0: весь світ, зокрема глобальний південь. Війна в Україні не лише стосується України, на цьому наголосив президент України, але і всього світу. І наслідки війни Володимира Путіна в Україні мають глобальні наслідки.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
1: В Україні, крім заходу, помірні у Київській, Чернігівській, вночі центральних, крім Вінницької областях, значні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11, вдень 11-16 градусів, у південній частині до 19. У Карпатах вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 7-12. Вітер західний, південно-західний, 7-12 метрів за секунду, на лівобережжі країни пориви до 20. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: знати більше про технології.
1: Утрата даних із мобільного телефону може бути великою проблемою, особливо, коли йдеться про важливі документи чи унікальні фотографії. Проте відновлення втрачених даних – завдання не безнадійне. Насамперед, варто скористатися котроюсь із програм, які можуть допомогти відновити втрачену інформацію, навіть якщо вона була видалена із пристрою. Принцип дії таких програм ґрунтується на тому, що видалені із телефону файли часто не знищуються фізично, а просто позначаються як такі, що не використовуються. Це означає, що нові дані, які записуються на пристрій, можуть перезаписати старі файли. Програми для відновлення даних сканують пам'ять пристрою, щоб знайти і відновити ці так звані забуті файли. Наприклад, програма DoctorPhon пропонує багатий функціонал, включно із можливістю відновлення текстових повідомлень, фотографій, відео та контактів. Вона підтримує різні платформи, такі як Android та iOS, що робить її універсальним інструментом для власників смартфонів. Однак варто зазначити, що безкоштовна версія програми має обмежений функціонал, і для повного відновлення даних може знадобитися придбання ліцензії. EasyUS MobiSaver теж популярний серед користувачів. Ця програма надає можливість відновлення файлів із різних типів пам'яті, включно із внутрішньою та карт microSD. Основні функції передбачають не лише відновлення видалених файлів, але й можливість створення резервних копій даних, що є важливим етапом у запобіганні втрат інформації в майбутньому. Обидві програми мають свої обмеження. Наприклад, ефективність відновлення залежить від часу, що минув після видалення файлів, а також від того, чи були записані нові дані на пристрій. Що довше ви користуєтеся телефоном після видалення, то менше шансів на успішне відновлення. Обираючи програмне забезпечення для відновлення даних, варто звернути увагу на кілька важливих чинників. По-перше, сумісність. Чи підтримує програма ваш пристрій та операційну систему? По-друге, функціональність. Які типи файлів можна відновити? По-третє, користувацькі відгуки. Що говорять інші користувачі про ефективність програми? І по-четверте, ціна. Наскільки вартість програми виправдана її можливостями? Обираючи програму для відновлення даних, врахуйте, що правильний підхід до резервного копіювання може значно полегшити процес відновлення інформації. Створення резервних копій дозволяє не лише уникнути втрати даних, а й спростити процес їхнього відновлення в разі видалення або несправностей. Основними сервісами для резервного копіювання є Google Drive та iCloud, які надають користувачам можливість зберігати дані на хмарних серверах. Для користувачів Android Google Drive – найдоступніший та найпопулярніший варіант. Щоб активувати автоматичне резервне копіювання, необхідно зайти в налаштування свого пристрою, вибрати розділ «Система», а потім «Резервне копіювання». Після цього увімкнути опцію «Резервне копіювання» на Google Drive. Користувач отримує можливість обрати, які дані зберігатимуться – контакти, календарі, фотографії та навіть застосунки. Після налаштування резервного копіювання дані почнуть автоматично зберігатися, що зменшує ризик їхньої втрати. Для користувачів iPhone iCloud є вбудованим рішенням для зберігання даних. Щоб налаштувати резервне копіювання, необхідно зайти у «Налаштування», натиснути на своє ім'я вгорі екрана, вибрати iCloud, а потім «Резервне копіювання iCloud». Увімкнувши цю опцію, ви зможете обрати, які дані зберігатимете, включно із повідомленнями, фотографіями та документами. Важливо пам'ятати, що резервні копії не лише захищають від випадкового видалення, але й допомагають при переході на новий смартфон. Завантажуючи резервні копії на новий пристрій, ви зможете легко відновити свої дані без зайвих зусиль. Важливу роль у збереженні та відновленні даних на мобільних пристроях відіграють хмарні сервіси. Використання таких платформ, як Google Drive, iCloud чи Dropbox, дозволяє користувачам автоматично зберігати свої дані в безпечному середовищі. І це значно зменшує ризик їхньої втрати. Якщо дані були випадково видалені з телефону, є можливість відновлення через хмарний сервіс, де вони могли бути збережені під час резервного копіювання. У деяких випадках, коли самостійні спроби відновити видалені дані не мають успіху, єдиний вихід – звернутися до професійних сервісів відновлення даних. Це особливо актуально, коли інформація має високу цінність, наприклад, у випадках втрати важливих фотографій, документів або інших даних, які не підлягають відновленню стандартними методами. Професійні сервіси зазвичай використовують розвинені технології та методи, які значно перевищують можливості звичайного споживчого програмного забезпечення. Вони здатні відновити дані навіть у складних випадках, таких як пошкодження фізичних компонентів пристрою. Власники смартфонів мають пам'ятати про антивірусне програмне забезпечення. Сучасні антивірусні програми допомагають захистити смартфон від шкідливих програм, які можуть викрасти дані або зашкодити вашій системі. Регулярно перевіряйте свій пристрій на наявність небезпек та оновлюйте програму безпеки, щоб бути впевненими у захисті. Не забувайте і про освітні ресурси, адже знання про загрози та методи захисту допоможуть уникнути багатьох помилок.
0: Слухайте на українському радіо.
2: Українські кіберфахівці провели масштабну спецоперацію «Посейдон», здобувши понад 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів. До українських хакерів потрапили алгоритми навігації, системи гідроакустики та креслення морської робототехніки ворога. Що це означає для російського флоту? Чому Москві доведеться роками переробляти свої кораблі і витрачати мільярди на безпеку? Та як така компрометація російських проєктів змінить ситуацію у Чорному морі? Я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, з'ясуємо це разом із капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком 24 вересня о 8:35.
0: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на українському радіо.
3: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гортайте вправо та обирайте стрім класика. «Суспільне.Радіо». Безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Ви слухаєте Українське радіо.
4: На часі культура на Українському радіо.
5: Вітаю всіх, я Ірина Славінська, і сьогодні поруч зі мною людина, яку точно не треба довго представляти, одна з наших чільних літературознавець, професорка Тамара Гундрова. Вітаю вас. У нас насправді сьогодні дуже багато таких тем на столі, дві майбутні книжки, але я по-простому, напевно, ще запитаю про можливість побути в Києві. Ви приїхали з Мюнхена і тепер в Києві на науковій конференції. Як місто вас зустрічає, як загалом цей воєнний Київ?
6: Та, справді, я, власне, коли ти живеш в новинах, читаєш у Фейсбуці, іноді ти не можеш уявити, насправді, як, що Київ, як страждає Київ. Коли я проїжджала біля студії Довженка, і, я бачила ці справді рани, ці рани міста, і це було страшенно боляче. Я можу сказати, що я так настільки була вражена, що я, так мовити, закрила

0: Це просто не може не вражати, це не може не вражати. Але знаєте, коли говориться про витривалість, про те, що Київ тримається і так далі, це ти розумієш, але це змінює людей. Це змінює людей, власне. І це вражає. Тобто, я щось думала справді про Лондон під час війни, про Київ під час війни. Так, це я.
1: Ми зараз говоримо про такий дуже емоційний компонент. Наскільки загалом цей контекст в Західній академії, в якій ви присутні давно, але з моменту повномасштабного вторгнення і особисто ще більше там присутні і працюєте, і на теренах Сполучених Штатів Америки, і на теренах Німеччини, і загалом на конференціях по всьому світу, наскільки академія цей український контекст бачить, чує, розуміє? Я не про новини, а про те, що, можливо, щось таке вже можна вловити як вібрацію в студіях східних, так би мовити.
0: Справді, україністика і українські студії стали видимі у світі і стали і отримали свій голос, власне, своє місце. Більше того, мені здається, варто говорити про те, що оця деколонізація і зміна наративів, зміна оцінок, інтерпретацій, взагалі перемапування цілого світу студій академічних таки розпочали саме з україністики. Саме україністика дала, власне, цей поштовх такий. А от і в кінці кінців стало зрозуміло, що славістика досі в ній вона керувалася і в ній домінувала русистика. І це вся славістика до цього зводилася. Я пригадую, до речі, колись із славістичних конгресів, давно колись був у Македонії, і я потрапила туди вперше, єдиний раз, і я була вражена, що взагалі там все керівництво, всі сесії, всі сесії, це все були російські. Я більше того, я навіть на своїй сесії говорила досі такі якісь крамольні речі, очевидно, для них, тому що на заключному засіданні одна із керівників цієї секції, яка саме з Російської академії наук, вона щось почала сперечатися зі мною. Так що це було ще, боже мій, це було десь на початку 2000-х. От. Зараз, але з іншого боку, розумієте, ми себе тішимо, але насправді ситуація значно складніша. Русистика повертає свої місця. Ну, треба сказати теж, якщо серйозно говорити, що не треба применшувати її. Там справді працюють розумні люди, багато напрацьовано всього, вони всі такі політизовані, скажімо, але хтось на Заході намагається зрозуміти, але ви розумієте, дуже сильне російське лобі. Крім усього іншого, вони займають якісь позиції і ці головні позиції.
1: Ну, стільки центри... грошей вливалося так довго недаремно.
0: Так. І центри всі ці самі центри, там, скажімо, східноєвропейських досліджень, але часто на першому місці йде на Russian Studies, на East European and Russian Studies.
1: Російські студії.
0: І скільки ти не говори, і вони розуміють це все, але вони говорять, ви розумієте, це така приманка для студентів. Тобто, розумієте, російська входить культура і всі ці Достоєвські, і все інше, це входить цей такий джентльменський набір культурної людини освіченої. І студенти, ті, які вчать математику, фізику, космос і все інше, вважають, що, ну, наприклад, в Принстоні, де я викладала, там, значить, там культ музики, і там культ російської мови. Там записується по 100 студентів на Достоєвського чи на Толстого.
1: Ого!
0: Розумієте?
1: Це дивовижно. Так що,
0: тобто, розумієте, в чому справа? Ми боремося, але треба розуміти, що це дуже серйозна така боротьба. Та? І тут треба мати виграші свої. Тут не можна легко обійтися. Це серйозна справа, ця боротьба.
1: Щоб закрити цю тему, хоча це окрема дуже велика розмова, ми сьогодні всю її не охопимо, і тут, напевно, більше нам би треба було інституції за цим столом, але якщо говорити про становлення україністики як більш помітної науки чи там напрямку досліджень після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, які чинники роблять її більш спокусливою і для студентів, і для викладачів, і для науковців, от за вашими спостереженнями, що, очевидно, крім актуальності в новинах України і так далі, робить українські студії цікавими?
0: Моє враження і моя така думка полягає в тому, що ми повинні розвивати компаративні дослідження. Розумієте, коли ми говоримо самі про себе, що ми такі хороші, ми перші, ми все інше, це звучить добре, але це все треба показати на тлі, в порівнянні з іншими, що, власне, такого цікавого є. І все те, що я намагаюся робити, я намагаюся говорити про місце, про Україну як частину в такому транскультурному, транснаціональному контексті. Мені здається, що це є є важливо. Розумієте, з позиції самого себе і нашої, нашого місця, і нашої самоцінності такої, світ, на жаль, не є важко переконати, тому що кожен із

0: народів, кожна з культур і літератур завжди теж позиціонує себе як самодостатню. Але коли показати, наприклад, от, ну, я так повернуся, власне, до своєї книжки про Кобилянську. От моя ідея полягає в тому, що показати Кобилянську вести в контекст загальноєвропейський, феміністичний, жіночий і так далі.
1: Тобто виходить, що розуміти, як в Європі відбувалося становлення того, що ми сьогодні бачимо, як ця вся боротьба за рівність прав жінок, не може бути повною, якщо не бачити всіх важливих тоді голосів жіночого руху. І це Ольга Кобилянська, і, напевно, Мілена Рудницька, Наталя Кобринська і багато ще інших імен. Я, до речі, чула цю думку від колег, які загалом працюють з західними дослідниками, які працюють з українськими студіями. Ми говорили про інші наші літератури, не жіночий рух, не жіночі голоси, але йшлося про те саме, що розуміти, наприклад, європейський модернізм без українських голосів важко чи важче, тому що ці голоси додають отих барв, яких нема, якщо ти їх не знаєш. Можливо, от які ще такі фішки українського контексту, які можна побачити завдяки тому, щоб їх почали за кордоном більше досліджувати, як саме як українські.
0: Ну, я, власне, хочу сказати, що тоді, коли, власне, починаєш порівнювати, тоді ти бачиш і різницю, і бачиш в тому, що ми належали, справді, до цього західного контексту, абсолютно. Ми були такі ж самі, як інші, ми не були вторинні такі. Більше того, в якихось питаннях, насправді, в нашій літературі і наші письменники, наші мислителі, вони були навіть попереду. Ну, одним з таких феноменів, наприклад, це є рецепція Лесі Українки. Леся Українка відкриває світ з величезним подивом, з величезним зацікавленням. Розумієте, до цього всього знали Ібсена, там, Метерлінка, Гауптмана, Гофманстайля і інших. А тут раптом Лесі Українка, і вона, яка звучить дуже сучасно, ви розумієте, дуже сучасно, тому що йдеться про право говорити, а вона це ставила питання. Видимість жінки в культурі, в літературі, а це її питання. Розумієте, питання жертви і ціни цієї жертви, і жіночої, але загалом жертви влади теж так само. І зараз, от, власне, навіть в Німеччині перекладено німецькою мовою оповідання Лесі Українки, які ми не дуже завжди так цінували. Але деякі речі в неї дуже цікаві є. І, власне, читаюча публіка в Німеччині відкриває для себе Лесю, говорить, о, ми такого не знали. На такому, розумієте, такий рівень свідомості емансипаційної, але тут емансипація жіноча і національна емансипація. Тут оце поєднання дає дуже багато, розумієте? І це щось особливе таке.
1: Ну, так само, як, наприклад, Касандра в Лондоні йшла з величезним успіхом, коли був цей проєкт саме перекладу англійської мови.
0: Так от, власне, минулої осені якраз ішла Касандра теж так само і в Нью-Йорку. І, до речі, я консультувала режисера і акторів. І одну з тим, яку їм підказала, це тема постправди. І от тема постправди, Гелена і все, що ти будеш говорити, як в цьому світі маніпуляції, але це світ модерний, тут не можна. Касандра говорить правду, голу правду, розумієте, хто здатен її витримувати. Від голої правди ти просто божеволієш, ти боїшся і все інше. Її говорять, краще ти мовчи, а не говори цю правду.
1: Але поруч є персонажі, які перетворюються на наратив, мовити.
0: Але перетворює на наратив, на такий, який зрозумілий для людей. Так, він обманює і там все інше маніпулює. Але модерний світ весь такий, власне. Взагалі, мене вражає, як Леся Українка відчула оце народження нового 20-го століття, цього модерності, як такої, розумієте, отоварення цінностей, отоварення ідей якихось, навіть постатей теж так само. І це вона взагалом, ну, фантастично, звичайно, в цьому відношенні. Тож, коли оце з цього боку так підійти і показати, розумієте, то ми просто такі, ну, рівноцінні, і все, ну, тут не треба нам старатися щось доказувати, тому що це очевидно само собі. Тобто, вводити в контекст, світовий контекст, європейський, зокрема, контекст, і не боятися того, що ми щось запозичали, від нас теж щось запозичали, розумієте? Той же самий модернізм, там, молода Польща, молода муза, так, але я маю одну статтю, так, думаєте, де я простежувала, як як приходили ці ідеї богеми, наприклад, та роль кав'ярень, так би мовити, як осередків такої культури міської і так далі, до Львова, скажімо, та? І ці зв'язки, цей нетворк, розумієте, він створює модернізм, От, і це не тільки центр, як Париж, скажімо, так, відкиля все розвивається, але це от ці ниточки йдуть і пов'язують між собою великі міста і маленькі, теж так само. Тобто, це от переінтерпретація, мені здається, це тут поле для роботи.
1: Дуже цікаво, як та книжка, яка стоїть на полиці, треба просто взяти і нарешті її прочитати. І там можна відкрити багато речей, які раніше були невідомі. Я нагадаю, що в студії Тамара Гундрова ми почали таким оглядом, як справи, так би мовити, трохи поговорили про сприйняття після довгої розлуки воєнного Києва, поговорили про такий мінімальний чекап, що там в україністиці. І вже ми згадали про Ольгу Кобилянську. Я би хотіла поговорити саме про цю постать, і не просто так без нагоди, а з нагоди того, що у видавництві «Віват» має вийти ваша книжка про Ольгу Кобилянську. Мені здається, навіть уже політурку я бачила, так, десь
0: так,
1: в комунікаціях.
0: Так.
1: Тому нагадайте, як називається ця книжка, тим, хто не встежить за соцмережами видавця і вашими, і далі, напевно, трохи глибше ми зануримося і в цю героїню, і в цю працю.
0: Так, моя книжка називається «Феміна меланхоліка» і «Фемінізм Ольги Кобилянської». Це з одного боку, це перевидання моєї книжки, яка вийшла ще, може, мій більше 20 років тому, у 2002 році, «Феміна меланхоліка», «Статі культура» в гендерні. Це трохи так називалося по-академічному. І я можу сказати, що це улюблена моя книжка. Вона взагалі писалася, і ця книжка теж, що зараз має виходити, вона писалася як інтелектуальний роман. Я ніколи не перевидаю книжки, я ніколи не можу перевидавати те, що вже написано. Я її переписую, дописую, всі мої книжки потім розростаються вдвічі майже. І так само з цією я досить довго над нею працювала. І я зробила такий ухил саме на фемінізм, тому що мене дуже цікавить. І Кобилянська, ви розумієте, унікальна постать, так? Ну, по-перше, вона принесла цю Німеччину свою в Україну, так? Коли вона поставила питання емансипації і фемінізму на той рівень, на якому це розглядалося на Заході, в Європі. Вона про це, до речі, писала, що я хочу говорити про фемінізм не так, мати так доморощено, як ми це розуміємо, так? Але так, як це розглядається у світі. Ще один важливий момент. Вона підходила до цього питання не з точки зору не лише соціальної, а з точки зору природи жінки, з біологічної такої, розумієте, постдарвінівський такий. І вона говорила про функцію жінки як дітонародження, роль так би мовити, дітонародження репродуктивної такої, право на любов, право на одруження, бути дружиною, мати дітей.
1: Також, зрештою, на пристрасть.
0: І на пристрасть теж так само. Розумієте, вона, її щоденники, взагалом, люди добрі, ці щоденники, мені здається, що це просто шедевр, який можна просто давати читати будь-кому в світі, і вони захоплені будуть читати цей щоденник. Це щоденник, який не теж можна ставити поруч, але з щоденником Марії Башкирцевою і Вірджинії Вулф теж так само. От. І, власне, розумієте, такого рівня відвертості розмови про жінку, про біологію, про жінку, про стать, як таку, як Кобилянська, ніхто в нашій літературі досі не має.
1: Ну, я водночас припускаю, що Ольга Кобилянська може бути незручною, якщо говорити, наприклад, про неї як про феміністку. Є, очевидно, і висловлювання, які не дуже феміністично в теперішніх наших окулярах звучать. Загалом вона як героїня культури така дуже складна, з якого боку не підійди, там є про що поговорити. Запитаю в лоба теж по-простому. Ольга Кобилянська сьогодні, ми би назвали її феміністкою?
0: Сьогодні так, але моя справа в тому, що і це є, так мовити, основний сюжет моєї книжки, це від фемінізму до націоналізму. Власне, Кобилянська була дуже виразно феміністична. Причому фемінізм її, справді, от одна з моїх ідей – це поставити Кобилянську і розглянути її в контексті європейського модернізму. Це Швеція, це Лавра Маргольм, з якою вона сперечається. Тобто це величезне коло Лен Кей, Лен Ланге і інші феміністки європейського типу.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена у місті Києві. Пройдіть до укриття.
0: Зустрічається з ними, розумієте? Обстоює там, наприклад, Лавра Маргольм, така шведсько-німецька письменниця. Вона твердила про те, що сенс жінки в чоловікові. Так? І Кобилянська говорить, пише до Маковеї, говорить: я сперечаюся, я не признаю це все. Жінка має сама самодостатньо все. Чому вона не є такою? Чому вона повинна служити іншому? Так? Ну, тобто, розумієте, фантастичні речі взагалі Кобилянської. Чому так? Чому так? Тому що вона була до певної міри чужинкою. При тому всьому, що вона ввійшла в канони та все, вона не зовсім себе вписувалася в українську літературу. Тільки почавши фактично з 20-х років, мабуть, вона чим більше вона пов'язана з націоналізмом, тим більше вона стає такою українською письменницею. Але загалом-то вона намагалася бути німецькою теж так само. Вона друкувалася в Німеччині, і її твори, наприклад, її битва була сенсацією, коли вона вийшла в Німеччині, в Берліні. Її видання в 1901 році німецькомовних оповідань було теж, Kleinrussische Novellen, було теж надруковано в Німеччині теж. От, тобто оцей момент ми так трохи ігноруємо і не знаємо, і це власне її особливість, тому що вона була між літературами, між мовами, між літературами. Вона вихована загалом на цій культурфілософії, натурфілософії німецькій, і це теж щось зовсім інше, що давало їй.
1: Я думаю, це варте теж окремої сюжетної лінії всередині розмови, але про фемінізм, якщо договорити, і Ольгу Кобилянську. Ви раніше сказали, пані Тамаро, що багато речей вона по-новому бачила, так? Не так, як бачили тодішні творчині жіночого руху в Європі і в Україні. А що, наприклад? Я не прошу давати цю всю порівняльну характеристику, але, можливо, декілька окремих пунктів, просто щоб розпробувати цю винятковість.
0: Розумієте, Кобилянська ставила питання радикальні, до яких, може, навіть ми не досі готові сприймати. Та? Ну, досить з того сказати, я почну з такого, зовсім вже такого скандального випадку, який може сприйматися так. Але Кобилянська авторка, яка написала про кастрацію чоловіка, так? Кобилянська авторка, яка написала про вільну любов, про сексуальність, таку мати жінки. І це та її емансипована жінка, яка віддається Гуцулу. І фактично це коханець Леді Четерлі, це той же самий сюжет, майже так само. Кобилянська авторка, яка написала свою людину, де вона говорить про те, як жінка починає полювати на чоловіка і вирішує одружити на собі чоловіка. То розумієте, бо їй треба, вона бере на себе функції чоловіка, батька, бо їй треба думати про сестру, про матір, і вона знає, що вона має вийти заміж, без любові. Водночас, разом із тим, її всі героїні надзвичайно чуттєві, пристрасні, розумієте? Це сексуальність, яка чутливість. Кобилянська, може, єдина в нашій літературі з такою мірою відвертості почала говорити про жіноче почуття, жіночу сексуальність, як таку. І от, власне, коли твоя раціональність, так мовити, працює, що ти готовий віддати себе заради того, щоб виконувати функції, ну, просто бути, знати, що ти змінюєшся і ти будеш жити, як вона каже, життям абсолютно іншим, таким вегетативним життям, так? От, але разом з тим вона не може опертися силі фізичного чоловічого тіла, теж так само. Загалом, феміна меланхоліка і меланхолія – це дуже складний і дуже цікавий комплекс. Меланхолія – це скажімо так, і гомосексуальність. Меланхолія – це нереалізованість, так мовити, національна, сексуальна, жіноча теж так само. Та одна з тем, яку Кобилянська теж піднімає, це криза маскулінності, української маскулінності. І вона говорить про пошуки, розумієте, це її героїня фактично, це подруга Заратустри. Німецький контекст і нічинський просто абсолютно розлитий в її текстах. І вона шукає свого партнера, шукає. От. І цим партнером ніколи в неї не є українець, ви розумієте? Це завжди чужинець, це німець, це угорець, це хтось інший, але це не українець. І вона порівнює, чому? з України, чи є український чоловік повністю європейським за характером, за своїм? Чи все-таки це якась провінційність, чи це прагматизм якийсь і так далі? Кобилянська ставить такі питання, як ми можемо собі зрозуміти.
1: Не найприємніше, мені здається. Найприємніше
0: для нас, для самих. Але вона мусила їх ставити. До речі, її критикували, казали, де вона винайшла таких жінок? Де вона винайшла таких жінок? А вона жартувала і казала, ну як, от мої всі товаришки, та, от власне, з ким вона дружила, з ким вона, Софія Окуневська, наприклад, ці її подруги. І це, власне, такого типу жінки, європейського типу. Їй говорили, та вона вичитує щось там, вичитує в закордонних там авторів і все, і приносить в українське. А вона жартувала і казала, ну ви мені скажіть, а де герої Франка, про які він пише, ходять по вулицях? Покажіть мені їх так само. Розумієте, вона була дуже іронічна, вона знала західну літературу, вона через німецьку мову знайомилася з скандинавськими, вона знала їх дуже добре. Тобто, розумієте, я хочу сказати, що ми Кобилянської, на жаль, не знаємо.
1: Оце про це хотіла запитати. Ми колись говорили з вами про образ Лесі Українки, який внаслідок, зокрема, російських і радянських впливів, перетворили на вічно хвору дівчинку, яка написала лісову пісню і стала іменем для премії за дитячу літературу, в якій Леся Українка ніколи не була чільним гравцем, так би мовити. Так? Вона в інших жанрах себе потужно розвинула. І виходить, що цей інтерфейс пішов у школу і так далі, і так далі. І чимало людей ніколи внаслідок цього, а також браку власної цікавості, не торкалися, не контактували з справжньою цією стихією Лесі Українки, щоб зрозуміти, що це за масштабу і, не знаю, розмаху свого таланту письменниця. З Ольгою Кобилянською, можливо, відбувається щось подібне. Знак запитання я ставлю, бо я пропускаю, що школярі, школярки в Україні, які закінчили там середню школу, навряд чи ідентифікують Ольгу Кобилянську як авторку, яка пише про сексуальне розкріпачення. Якось школа не дає нам цього контенту. Я не про якісь там відверті речі, які там до віку не придатні, але, зрештою, речі, які можуть цікавити будь-яку молоду людину, про чуттєвість, про стосунки, про взаємини в парі і так далі. Тіктоки про це знімають і набирають купу переглядів. Чому би не прочитати цього Ольги Кобилянської? Чому ми не знаємо її як розкріпачену авторку, яка пише на незручні теми? Але знаємо, як авторку землі, мені здається, та, що ми там читаємо Ольги Кобилянської.
0: Ну, земля теж не дуже простий такий текст. От. Але, ви знаєте, я би сказала, що зараз є відчутний поступ. Я коли бачу студентам, іноді мені доводиться перевіряти такі студентські роботи, навіть українців, українських студентів, і дуже багато відчутний такий поступ, тому що вони вже читають Кобилянську, і вони розуміють. Розумієте, один з непопулярних текстів, це вальс меланхолік, який дає можливість аналізувати, власне, оці емансипаційні моделі, причому три різні моделі, розумієте, одна нічанка, одна така Марта, така, значить, правдива жінка.
1: Більш-менш звичайна, звичайна українська жінка, так.
0: Але теж вона освічена, емансипована, і вона не є, так би мовити, такою забитою якоюсь патріархальністю жінкою, теж так само. І ця меланхолійна та жінка, яка переносить свою любов, свої відчуття, вона переносить і компенсує за рахунок свого мистецтва, скажімо, та? От, шукає, вона не може знайти того чоловіка, який може бути її партнером, який боїться її. Дуже цікава тут ще, звичайно, історія самої Кобилянської, бо в неї є речі, до речі, всі майже дуже автобіографічні, що є теж дуже, дуже добре. От, так що я думаю, що знайомство із Кобилянською, воно вже почалося. Тобто ця зміна парадигми такої, вона почалася.
1: Можливо, тут прислужилася мода на перевидання класики. Ми ж бачимо, як багато в різних видавництв є колекції, ще такі гарно видані різних творів. І, до речі, Кобилянська, напевно, в кожній з таких серій присутня, з різними текстами. Так. Але, зокрема, так, вальс меланколік, напевно, в кожній колекції текстів Кобилянської можна знайти в теперішніх перевиданих, переосмислених збірка.
0: Ну, я би сказала, що ці є найбільш такі феміністичні ранні оповідання, новели, наприклад, «Битва». Це фантастична річ, розумієте? Це так би мовити, такий екофемінізм. Це ліс, прадавній ліс, який руйнується гвалтівниками, які цивілізаторами, які приїхали це вирубувати ці ліси, прадавні ліси.
1: І от, а, до речі, трохи як лісові пісні Лесі Українки, так? Де теж є ліс, який нищать люди, які приходять.
0: Які приходять. А там вони чужинці такі, розумієте? І вони ведуть себе саме так, як дикуни такі. Вони гвалтують фактично. От вона переносить оцю жіночу символіку, таку гендерну, вона переносить на саму природу. І вона пише, як плаче, як обдирають, як роздягають, як нищать цей ліс. А вони, а ця сексуальність, ця розлита в природі, тобто це все, і це фактично руйнується. От. Тобто це природа і цивілізація, це, так би мовити, такий великий конфлікт культурний, сюжет теж так само, як вона, власне, ще кимось сьогодні, що вона фемінізує цей ліс теж так само. І це оця велика битва з цим лісом, і це і цивілізаційний якийсь такий контекст і тому всьому. Це фантастична річ, між іншим. І зараз вона, коли ми ліси вирубують, ці ліси, коли ми говоримо про нашу планету і так далі, от, це просто незвичайне тіло. От, ну, теж так само, наприклад, некультурна. Тобто, один з улюблених текстів Лесі Українки, яка прочитала некультурну, і потім пише Кобилянський, що слухайте, ми з сестрою прочитали вашу некультурну, і ми хочемо в гори, в Карпати до вас більше, ніж на виставку в якийсь там Париж, скажімо, так? От. Тобто, це, ну, я закохана, скажімо, в Кобилянську.
1: Ну, важко її не любити, як письменницю.
0: Це безперечно, письменниця, номер, одна з провідних таких українських письменниць.
1: Ще, напевно, тут варто окремо поговорити, як я і обіцяла, про цю сюжетну лінію її інакшості. Так, напевно, всі чули, там буде як рядок в біографії підручника про те, що Ольга Кобилянська писала німецькою мовою, що вона, нехай не вкорінена, але дуже присутня в німецькій культурі. Ви вже згадували успішні видання її текстів німецькою мовою. Вона як героїня культури, ну, щонайменше в двох культурах присутня, як така, може, постать між, може, просто постать, яка є і там, і ця її інакшість, не знаю, чи чужинецькість, але іншомовність, потреба вивчити українську, так вона пише, вивченою українською мовою, не рідною, не успадкованою від батьків. Ця інтеграція в українське середовище, немиттєва, яке відбувається протягом певного часу, це теж додає барв, про які варто поговорити. Я так розумію, що у своїй книжці, яка вийде в листі «Віват», про Ольгу Кобилянську також про це пишете. Які головні сюжетні лінії тут важливо розуміти, аби адекватно читати Ольгу Кобилянську сьогодні?
0: Одна з речей, яку я роблю в своїй книжці, я відкидаю і сперечаюся з франковим визначенням про марлітівський сентиментальний стиль.
1: Треба перекласти. Так, що це він закидає Ользі Кобилянській? Так.
0: Він має на увазі Евгенію Марліт, дуже популярну письменницю німецьку середини, ну, кінця 19 століття. Це письменниця, яка писала романси. Це письменниця...
1: Це любовні романи, так?
0: Любовні романи. Але не тільки, емансипаційні вони теж так само. Тобто вона була представницею цієї популярної такої літератури, жіночої літератури. Звичайно, вона писала теж, до певної міри, це були сентиментальні речі теж. Але для Франка, я не знаю, чи він її читав коли-небудь, але він, очевидно, чув, ну, що це така міщанська, буржуазна трохи література для жінок, для домогосподинь, яка, крім усього, культивувала такий ідеальний характер і справдження, знайдення, так би мовити, цього партнера для жінки як такої. Тобто її страждання, вона часто там сирота і так далі, але винагороджується тим, що в кінці вона зустрічає, власне, того чоловіка, який зможе її оцінити. І для Франка, звичайно, який взагалі, так би мовити, був в певних моментах таких трохи антифеміністично налаштований, от для нього це була, так би мовити, така вторинна сентиментальний стиль, жіночий сентиментальний стиль.
1: Таке щось дамське.
0: Так, дамське, власне. Так от власне, так Франко насправді не має рацію, тому що насправді ця література Євгенія Марліт повертається в літературний канон німецької літератури теж так само. Тому що вона писала і ставила питання про авторство жінки як письменниці. Загалом сама була дуже цікавою письменницею. Вона виховувалася, була освіченою такою, виховувалася при дворі дуже високопоставленої такої баронеси, яка навіть фінансувала її навчання в консерваторії у Відні. Вона почала виступати, але в неї була проблема з голосом, і вона покинула цю кар'єру. І далі вона стає таке компаньонкою, інтелектуальною такою компаньонкою сеньмої цієї баронеси, вона об'їздила весь світ. В кінці вона приїжджає додому, і вона починає писати, і вона надрукувала сотні там книжок, буквально за якісь там кілька років, і стала однією з найпопулярніших письменниць в Німеччині. І Кобилянська була закохана в неї, вона купувала її книжки, вона по неї постійно згадувала, вона шила якесь там ковдру, якусь вишивала для того, щоб продати і купити черговий том. Тобто це була суперпопулярна письменниця, яка, до речі, теж, яка була потім хвора і проводила вже кінець життя, вона була в кріслі, яка зробила, так мовити, такий будинок, чи, як вона казала, будинок для поетів або що. Ну, тобто це зовсім не є абсолютно негативний, мало популярний, незнаний, так би мовити, персонаж літератури.
1: Але це такий давній прийом патріархату, забути як другорядний, нецікаве, звичайно.
0: І оскільки Кобилянська справді була під впливом їх писала, то це теж таке зневажливе відношення, як до жіночої літератури. Mm-hmm. Жіночі балетристика така для Франка теж так само.
1: Пані щось пишуть, хай пишуть, так?
0: Так. От, але насправді це величезний потенціал, так би мовити, культурний, виховний, терапевтичний, яким володіє література. І ми знаємо зараз, що це абсолютно нормальний жанр популярної літератури, який все більше стає затребуваним, таким потрібним. Так що оце, так би мовити, один німецький контекст. Інший – це контекст, це її спілкування. Вона спілкувалася з відомими, дуже, скажімо, Якубовський, такий письменник, німецький письменник польського походження, з яким вона листувалася, який в Німеччині видавав газету, журнал літературний і друкував, зацікавився і хотів друкувати українських авторів через Кобилянську. Вона туди проштовхнула Лесі Українку.
1: Так вона культуртрегер.
0: Так, абсолютно. Слухайте, він їй замовив загалом антології української письменників, антології малої прози. І вона готувала це все, вона вибирала кого туди дати. І казала, так, Бурдуляка не треба давати, чим ми можемо привабити, чим він може привабити німців, давайте, так? Давайте Стефаника. А Якубовський теж, Людвік Якубовський казав, так, давайте нам Стефаника. І, власне, там була надрукована битва, про яку німецькою мовою, про яку він сказав, ваша битва, давайте ще. Ваша битва була сенсацією тут у журналі. Розумієте, Каутський друкував теж так само Кобилянську. Марко Павлишин каже, що в німецькій літературі вона могла би бути такою екзотичною квіткою, такою про Гуцульщину, наприклад, писати. Але то я не зовсім згодна з ним, тому що те, що приваблювало їх усіх, саме був фемінізм. Ви розумієте, її феміністична така настанова і ідея була настільки виразною, що її потребувала західна література.
1: Ну, це
0: сама,
1: в той час і модна тема, і нова тема.
0: Це модна і нова, і вона дуже резонувала. Ну, цей час народжується ця нова жінка, розумієте, яка виходить на арену, і Лесі Українка казала, що це нова жінка, яка починає писати, так чоловік більше її починає рівнувати до її письма, до її публічного життя, аніж до іншого чоловіка, так мовити, та ревність така. Так що це були переломні, так мовити, такі часи. І от, власне, і Леся, і Кобилянська, і Кобринська, всі вони включили. Христина Алчевська теж так само і пов'язує з Кобилянською надзвичайну дружбу. Це така, так би мовити, мало не квір дружба, така сама, як і з Лесею Українкою, з Христиною Алчевською, теж так само, значно молодшою за неї. А от тут теж окремий сюжет, як вони їздили в Німеччину, до речі, на води. Я тільки скажу один екземпляр. Це була фантастика. Я колись мені порекомендували поїхати в Німеччині такі купелі, санаторій якийсь, чи курорт, який абсолютно зроблений в такій дусі сецесії. Тобто це там просто всі ці павільйони, всі бювети.
1: Їздили 200 років, ви їздите ще 200 так, років.
0: Так. Слухайте, Ноя Баден. І ви знаєте, що, і потім пізніше я читаю, що там туди приїздила 3 рази Кобилянська. Це була фантастика, розумієте?
1: Я Ірина Славінська, поруч зі мною Тамара Гондарова, і ми не можемо зупинитися, не можемо не говорити про українські літературні контексти, і майбутня ваша книжка, яка вийде в Бостоні, вона вийде англійською мовою, і це книжка, яка присвячена оксиденталізму. Давайте перекладемо нашим слухачам-слухачкам, що ми маємо на увазі.
0: Так, ця книжка називається «Український оксиденталізм і дилеми провінціалізації». І основна ідея, власне, справді така центральна ідея – це оксиденталізм. Книжка ця, так мовити, написана в плані деколонізації, деколоніальних студій, але з поглядом на Європу. Тобто,
1: не тільки від російських впливів ми звільняємося в рамках деколонізації?
0: Так. Ні, абсолютно. Ми включаємося в цей процес, світовий процес такого, так би мовити, критики своєрідної євроцентризму теж, розумієте, де Україні завжди відводилася роль маргінальна такої периферії, ми ніколи не входили в цей, так би мовити, центр, так сказати, Європи, ми були бездержавною нацією і все інше. От. І тепер в плані, так би мовити, цієї деколонізації, про яку ми говоримо, я дуже думаю, що це є дуже і європеїзації теж, і входження в Європейський Союз, ми входимо туди не як бідні родичі, такі, розумієте? Ми входимо, маючи за собою велику культуру, історію теж так само. І я повинна сказати, що ці дискусії щодо стосунків Європи і України в нас часто були однопланові. Ми все бігли за Європою. Та, ми були, хочемо бути такими, як Європа, ми нас доганяємо Європу, а у нас теж, ми теж такі самі.
1: Щоб так було, як в Європі.
0: Щоб було, як в Європі, ми маємо європейські ремонти, типу того. От. Але насправді, я повинна сказати, що в плані так мовити, таких культурних студій і дискусій українські інтелектуали внесли значний внесок загалом ці дискусії щодо Європи як такої. І йшлося про, розумієте, про розуміння, що таке Європа, та що лежить в основі Європи, що таке Європа і не Європа, і Схід. Тобто це ті питання, які ставив Едвард Саїд в своєму орієнталізмі. Бо Україна, як ми знаємо, теж була до певної міри орієнталізована, як орієнтальна, якась напіворієнтальна провінція самої Європи. І от, власне, в центрі моєї розмови це дискусія про оксиденталізм, тобто про ідею Європи. Тобто це намагання українських інтелектуалів сформулювати, що ж є основою цієї європейської ідентичності. В центрі мене, наприклад, я аналізую це період повоєнний, який після Другої світової війни, який надзвичайно цікавий і ще не прочитаний. Це період, коли закладалася ідея нової Європи, коли в центрі Європи утворювалася нова Європа, народжувалася.
1: Це дуже цікаво пише Тоні Джад в своїй книжці «Після війни». Не єдиний, але це справді фантастичний процес.
0: Так. Це насправді дуже-дуже, тобто весь західний світ змінюється, розумієте? І це не тільки українські діпі, але там єврейські, це прибалтійські, це все інше. І тут народжується і ця імміграція надзвичайно потужна українська інтелектуальна, які опинилися в центрі Європи, і вони приходять в цю Європу і теж хочуть, і вступають в діалоги з ними, розумієте? І йдеться, власне, про те, ну що ж є така Європа, та? що таке визначає її? Ну, наприклад, з одного боку, це у мене один із таких прикладів, це Володимир Янів, надзвичайно цікава така постать, який, до речі, в повоєнний час захистив дисертацію про основи психологічного трансценденталізму українського, так? Мав дуже солідну німецьку освіту, вчився в Берліні, відомого дуже психолога Крога. От, і він намагається змоделювати, тобто це така модель така постнаціоналістична, скажімо так. Він намагається сформувати ідею ментальності європейської, психологічний тип, що складає її і так далі. От з тим усім, щоб в Україні виховати і прищепити, от, власне, так мовити, розвинути українську ідентичність, ментальність в цьому сенсі.
1: Але тому, це що... так уже старо звучить, це саме ця ідея такого насадження згори кимось, хто вже розібрався, що таке Європа, десь там дикий, неосвіченій масі.
0: Ні, не дикий. Він говорить про те, що Європа, бо це ідея, так мовити, євразійства, скажімо, і Україна, яка на межі Європи і Азії. От, власне, про те, як звільнитися від тих, скажімо, якихось, від тої неповної якоїсь реалізованості, відсутності такого прагматизму, активності. Тут ключовою постаттю, до речі, є Хвильовий. Тобто ця лінія від Хвильового про азіатський ренесанс, коли ми говоримо про Clash of Civilization, ми коли говоримо про всі ці Схід і Захід, Європа і Схід, от це все Оксидент і Орієнт, все це, так би мовити, зав'язано в цьому. І насправді це не так примітивно, тому що ідея кризи Європи є одною з центральних ідей першої половини ХХ століття. І це Ясперс, це Ортега, це багато хто інший. Тобто це цілий комплекс, так би мовити, ідей Шпенглера, почавши від нього. От. І от українські інтелектуали починають включатися в цю розмову. Другий – це Шевельов. Шевельов – це взагалі моя постать, я займаюся з ним спеціально. От. І Шевельов сперечається з Тойнбі загалом. Розумієте, він говорить про європейську концепцію, цю історіографічну Тойнбі, як євроцентричну. Він каже, ви говорите з точки зору, говорите про кінець Європи, про кризу Європи, йдеться про стару Європу, ви говорите з точки зору імперій таких. А як щодо нас? Ми молоді, ми принесли щось, можемо дати цій Європі, можемо оновити. Слухайте, в нього дуже-дуже месіанські такі ідеї, ну, схожі до Хвильового, теж так само, що Україна, що ми повинні бути вище той, ми повинні принести і цю вітальну якусь силу, якою ми володіємо.
1: Це якийсь харківський вайб, мені здається, промовляє.
0: Так, ви розумієте, але це було теж актуально дуже, розумієте, це просто означає, що це не була провінційщина така, розумієте? Тут йдеться про те, що ця депровінціалізація, так? Що так, де децентралізація. От був Париж, мала книжка фактично називається «Париж чи Пациків». Так? І це формула Шевельова. Тобто, чи всі повинні бути в Парижі, чи все центром повинен бути Париж, а Пациків – це обов'язково якась провінція, «Глуха діра», як він казав, Галицька, я перепрошую, але це його цитата. От, чи будь-яке місто повинно відчувати себе провінцією, чи намагатися стати центром.
1: Чи треба бути другим Парижем.
0: Так. От, ні, йдеться про самодостатність, про винайдення оцього свого місця в цій історії, так би мовити, з точки зору цієї депровінціалізації. І ці всі ідеї, між іншим, дуже резонують із тими ідеями деколонізації в країнах півдня теперішньої, це Латинська Америка і все. Одна з ідей моїх ключових є це ідея провінціалізації Європи, це Депеш Чакрабарті, це який відомий дуже дослідник, який має, так мовити, таке дослідження, і мені здається, що ця ідея провінціалізації є дуже перспективною для того, щоб говорити про місце України в Європі, так.
1: Щоб закінчити, які найживучіші міфи ми можемо відкинути, прочитавши вашу книжку? Міфи про себе, про Україну. З чим можна попрощатись?
0: Ну, передусім того, що ми маємо дуже-дуже багато, я на ідеї багато і непрочитані досі культурософію, розумієте? Яку би варто дивитися і прочитати, тому що це Іван Липа, це і той же самий Хвильовий, теж так само, це Липинський, це Шевельов, це Янів, про якого я згадувала. І я яка доповнює ці всякі філософські, культурологічні теорії західні, про які ми найчастіше знаємо, але з яким вони резонують. Це з одного боку. З другого боку, це своєрідна опозиція до російської, теж так мовити, культурософії і, зокрема, євразійства теж так само. Я, до речі, говорю про євразійство, але український варіант, так, який зовсім не означає відрив чи протиставлення Європи, але, власне, так би мовити, як доповнення і як частину європейського проєкту, що є зовсім інакше в порівнянні з російськими ідеями, так би мовити, які привели до війни, до сучасної, теж ми так само про це знаємо. Так що друга така важлива ідея – це ідея цієї провінціалізації, деколонізація як провінціалізація. Розумієте, ми знаємо про скасування, так би мовити, ми намагалися скасувати, до певної міри воно спрацювало, але не цілком. Ідея провінціалізації, на моє переконання, вона значно ширша і значно потужніша для того, щоб говорити про деколонізацію навіть в стосунку не тільки до Європи, але до Росії, до Російської імперії теж так само. І ще один такий напрям, який в мене є, це транскультурність, транснаціональність. Я говорю про це аналіз міграції і еміграції, і діаспори, і, зокрема, міграції, що це таке, що це дає Україні теж так само, так, що це дає світу, як Україна вписується в цей світ. До речі, саме Шевельов сказав, що в наступне століття, тобто 21 століття і все, буде століття міграції. Він каже, для вас це звучить зараз дивно, але в його уявленні це було саме так.
1: Ну і тепер важко з цим не погодитись. Так важко багато всього відбувається, власне, в цьому рухові, в різних напрямках, але... Багато всього ми не проговорили, бо у мене виникає дуже багато нових і нових запитань, але це дам до нової зустрічі. Я нагадаю, що в нашій студії була професорка Тамара Гундрова. Ми поговорили про два майбутні літературні проекти і виходимо з цієї розмови з думкою про те, що можна розчакловуватися від власних стереотипів про самих себе і, наприклад, читати хорошу літературу, чому б і не Ольгу Кобилянську, про яку ми теж сьогодні багато поговорили.
3: На часі культура на Українському радіо. Українське радіо.
4: Четверта година.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, шестеро постраждали внаслідок нічної ракетної атаки на Київ. Україна та Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули, шестеро постраждали унаслідок нічної ракетної атаки на Київ. Такі дані станом на третю ночі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Чотирьох постраждалих госпіталізували, написав він у Фейсбуці, двоє у тяжкому стані. У Подільському районі пошкоджені пологовий будинок і сусідній клініко-діагностичний центр. На парковці біля пологового загинула одна людина, загорілися автомобілі. Попередньо у самому медзакладі постраждалих немає. У Дніпровському районі столиці уламки впали на території кількох приватних садиб. Є руйнування будинків. Раніше Кличко повідомляв, що під завалами можуть бути люди. У Дарницькому районі Києва уламок ракети впав на дорогу. В Одесі пошкоджено медичний та освітній заклади внаслідок нічної атаки російського війська, повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак у соцмережах. Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки. Україна та Росія висловили зацікавленість у досягненні повного енергетичного перемир'я. Про це сказав після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Водночас він зазначив, що припинення вогню у такому форматі не вирішить проблему війни. Додам, перемовини між Рубіо та Лавровим пройшли у закритому форматі без виходу до преси і тривали близько 50 хвилин.
4: Обидві сторони висловили зацікавленість у певному обмеженому припиненні вогню, яке стосувалося б зерна та енергетики. Очевидно, що це також буде непросто. Але обидві сторони висловили зацікавленість у цьому. Тож, очевидно, це те, що потенційно може відбутися. Це не вирішить проблему війни, але, думаю, певною мірою може послабити глобальний тиск, який відчувається внаслідок цієї війни.
3: Новини на Українському радіо.
2: Останній повний тиждень вересня – міжнародний тиждень людей з порушеннями слуху. На Суспільному щомісяця в середньому виробляється майже 350 годин прямого етеру із перекладом жестовою мовою. Це оперативні новини, аналітика і спеціальні проєкти. Скільки в країні людей із порушеннями слуху – в етері Українського радіо розповіла радниця, уповноважена президента із прав дитини і дитячої реабілітації, виконавча директорка громадського об'єднання «Відчуй» Дар'я Герасимчук.
5: З останніх даних, які є в офіційних матеріалах, найчастіше ми говоримо про понад 2,1 мільйона українців, які мають в загальному порушення слуху. Це не означає, що ці люди є тотально нечуючими, тобто мають тотальну глухоту. І з приблизна цифра цієї кількості – це 230 тисяч людей, які використовують жестову мову саме для комунікації. Тож, іще раз, важливо розуміти, що люди з порушенням слуху – це люди з дуже різними потребами, тобто комусь потрібні титри, комусь потрібен виключно жестова мова і переклад на жестову мову.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
3: Погода.
2: В Україні, крім заходу, помірні у Київській, Чернігівській, вночі і центральних, крім Вінницької областях, значні дощі, місцями грози. Температура вночі 6-11, вдень 11-16 градусів, у південній частині до 19. У Карпатах вночі від 0 до 5 тепла, вдень 7-12 градусів. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 83%. Роман Мендюк, Українське радіо.
3: Українське радіо.

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист,

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за тим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода,

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ масово атакували Київ балістикою. Українців попередили про можливі перебої зв'язку. Про це та інше далі докладніше. Двоє людей загинули, шестеро постраждали унаслідок нічної ракетної атаки на Київ. Такі дані станом на третю ночі, повідомив міський голова Віталій Кличко. Чотирьох постраждалих госпіталізували, двоє у тяжкому стані. У Подільському районі столиці пошкоджені пологовий будинок і сусідній клініко-діагностичний центр. На парковці біля пологового загинула одна людина, загорілися автомобілі. Попередньо у самому медзакладі постраждалих немає. У Дніпровському районі уламки впали на території кількох приватних садиб, є руйнування будинків. Раніше Кличко повідомляв, що під завалами можуть бути люди. У Дарницькому районі уламок ракети впав на дорогу. В Одесі пошкоджено медичні та освітні заклади. Унаслідок нічної російської атаки, повідомив у соцмережах очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, руйнувань зазнали житлові будинки. Українців попередили про можливі тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку. Відповідне повідомлення поширила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра і надання послуг поштового зв'язку у Фейсбуці. Відомство повідомило, що через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура зазнає пошкоджень. Фахівці уже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури і стабілізацією роботи мереж.
0: Новини на Українському радіо.
2: Російський диктатор Путін не збирається зупинятися на окупації українського Донбасу. Якщо йому дозволити, він спробує захопити Одесу, Харків, Дніпро та інші українські міста, включно з Києвом. Саме від Путіна світом поширюється війна та нестабільність. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія для досягнення мізерних військових результатів втрачає величезну кількість людей і не збирається зупинятися. Від початку року майже 249 тисяч російських військових загинули в Україні. Зеленський повідомив, що з початку року Росія випустила по Україні понад 2100 ракет, з яких понад 950 балістичних. Також за 8 місяців Росія застосувала проти України 63 тисячі ударних дронів різних типів, серед яких понад 7700 реактивних шахедів.
3: Путін завжди шукає когось, хто може допомогти йому вбивати ще більше людей за кожен додатковий кілометр землі, щоб захопити більше територій, захопити іншу країну, замість того, щоб просто почати займатися власною країною. Після всього цього, чи ми можемо навіть уявити його не в стані війни? Він є пацієнт номер нуль, від якого ця зараза поширюється і приносить тільки біль, нестабільність, нові ризики і, звісно, нові кризи. Чим більше Путін має, тим більше він діє і тим більш небезпечним світ стане для усіх інших.
2: Глава держави закликав інші країни укріплювати свою обороноздатність і бути готовими до можливої агресії, а також приєднатися до української ініціативи «Дрон Діл» і стати частиною антибалістичної програми «Фрея». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім заходу, помірні дощі, місцями грози. Температура в день 11-16, у південній частині до 19, а в Карпатах – 7-12 градусів. Вітер західний, південно-західний 7-12. На лівобережжі країни пориви 15-20 метрів за секунду. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 92%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаємо все наше слухацтво. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І передбачаємо, що скоро може розпочатися опалювальний сезон. І середина жовтня, суто фізично близько, та і температури на термометрах вже нищають. Тож, якщо подивитися на опалювальний сезон з точки зору запасів енергоносіїв та стану інфраструктури, що побачимо? Спробуємо з'ясувати разом з енергетичним експертом Станіславом Ігнатієвим, який з нами вже на зв'язку. Пане Станіславе, вітаю.
2: Україні.
3: Героям слава. Отже, якщо в нас нижчою стає температура, вже за класикою, спочатку починають подавати в заклади освіти, соціальні, лікарні, тощо, ну і далі вже поступово будинки. Але загалом, якщо зважати на те, що в умовах війни в нас дуже багато супутніх проблем, а можливо і не супутніх, а безпосередньо пов'язаних з тим, як опалювальний сезон має тривати, скільки загалом от в часі потрібно енергетикам, комунальникам, щоб розгорнути систему, подати тепло в будинки, щоб все запрацювало як слід?
2: Ну, все залежить від населеного пункту. В мене там є великий досвід роботи на рівні виконавчого голови райдержадміністрації адміністрації і профільного управління в обласній адміністрації. Все залежить від розміру населеного пункту. Якщо ми будемо говорити там про Харків чи Київ, це, звичайно, це тижні, бо треба вирівняти тиски, треба завжди бувають якісь пориви. Ну, у нас дуже централізована система, дуже стара теплопостачання. Якщо будемо говорити про малі населені пункти, де переважно система децентралізована, розбита на теплові райони, ну, більшість обласних центрів, крім там Одеси, Києва, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, то вони мають переважно децентралізовану систему теплопостачання, тобто це мережа великих і маленьких котелень, то там ситуація набагато простіша. Спочатку перші тиски видаються на об'єкти, як ви і зазначили, соціальної сфери, тобто це дитячі садочки, школи, лікарні. Звичайно, що школи не працюють в дистанційному режимі, і це передбачається, і пам'ятаємо, що і передбачалося в деяких містах по рішенням міських рад розтягнути в часі і зимові канікули. Ну, все залежить від температурних режимів і то, як ворог буде намагатися нищити нашу енергосистему і систему теплопостачання. То, відповідно до цього, спочатку даються дитячі садочки, лікарні, тобто дає місця стаціонарного перебування громадян, потім додаються школи, і потім вже починається вмикатися по чергам будинки з поступовим збільшенням температури. Ну і тут дуже важливий фактор – це як це залежить від того стану системи теплопостачання, який є в населених пунктах. Якщо говорити про мій рідний Харків, то Харків за 4 роки перейшов від системи централізованого теплопостачання, бо буквально, я пам'ятаю, це було 25 серпня 2022 року, ворог вперше ударив по великому об'єкту теплогенерації, це Харківська ТЕЦ-5, і постійно намагається по ній бити, тобто руйнувати систему централізованого теплопостачання. Місто розбило систему теплопостачання на теплові райони, щоб максимально не розбалансовувати, і в кожному районі намагається встановити нову блочно-модульну котельню для того, щоб система була більш гнучкою. Якщо будемо говорити по Києву, то в Києві є одна з найбільших в світі систем централізованого теплопостачання, яка була зав'язана на три великі ТЕЦ. Це ТЕЦ-4, Дарницька ТЕЦ, славнозвісна і сумнозвісна, на превеликий жаль, яка є фактично зруйнованою, хоча вони зараз від Швейцарії отримали такий інсайт, певне енергетичне обладнання, але до опального періоду у нас фактично є місяць, і все інсталювати дуже швидко, на превеликий жаль, не вийде. І отут вузьке місце – це 1100 будинків, які зажилені по теплу від це від станції ТЕЦ-4. І також це два великих гіганта, це ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. В принципі, дуже швидко розбити Київ на теплові райони, це достатньо є важко. Тому міська влада там виконує точкові рішення по теплозабезпеченню шкіл і лікарень, і школи будуть тут грати пункт незламності, коли ми там читаємо повідомлення, що місто розгортає велику кількість пунктів незламності. Це в першу чергу, це намагання якось теплом заживити і дати генератори для шкіл, які фактично будуть виконувати роль пунктів незламності. Ну і школи історично, коли будувалися, вони мали свої глибокі підвали, які виконують роль сховищ. Тому, от, відповідно, така ситуація, вона не однакова по всій країні. Якщо будемо говорити за Одесу, то в Одесі також є система теплопостачання централізована. Частково вона вже переведена на теплові райони децентралізовано, але питання, що ворог вже намагається бити і по цих елементах, які відповідають за децентралізацію системи теплопостачання. Тому десь, наприклад, жаль, буде дуже важко розгорнути систему теплопостачання. Це один з найважчих буде населених пунктів. Ну, якщо говорити Запоріжжя, я 2 роки тому був в Запоріжжі, якраз в грудні місяці на форумі виступав, то в місті вже не було тепла, і воно там і не з'явиться. Наприклад, жаль, точково воно з'явиться там в першу чергу по об'єктам соціальної сфери, які працюють стаціонарно, але ж зрозуміло, що під тою щільністю обстрілів не всі працюють зараз об'єкти соціальної сфери стаціонарно. Тому це задача номер один. Ну а житлова забудова буде вже знаходитись в режимі, вибачте за кальку з російськомовного прислів'я, але справа рук утопаючих, справа рук самих утопаючих.
1: А я хочу запитати ось яку річ. Тут же ж децентралізуй, не децентралізуй. Якщо в тебе немає газу, то ти на виході отримаєш холодний теплоносій. Ну, або іншого енергоносія, який треба спалювати, щоб грітися. Конкретно про газ. Росія продовжує атакувати і об'єкти газовидобутку, наскільки ми це бачимо з повідомлень про обстріли, що отримаємо на вході в опалювальний сезон і в процесі?
2: Наприклад, жаль, я не можу тему газопостачання в Україні коментувати через там певні контрактні зобов'язання. Але так експертно скажу дуже коротко, що проблем не передбачається.
3: Якщо говорити про те, що хвилює споживачів, підвищення тарифів для населення в Україні діє мораторій, але все одно занепокоєння, знаєте, щодо платіжок, воно залишається. Що ви можете сказати на цей сезон?
2: Регулятор приніс себе зону відповідальності, залишив собі лише контрольні функції. І за тарифну політику на сьогодні в галузі житлово-комунальних послуг, які надаються муніципалітетами, тобто це водопостачання, водовідведення і теплозабезпечення, відповідають органи місцевого самоврядування. І ми це вже бачимо по воді. В ряді міст України вже піднявся тариф на воду, в тому числі в Києві міський голова вже зазначив, що буде підніматися тариф на водопостачання. Якщо буде підніматися тариф на водопостачання, то автоматично він сам за собою тягне і тариф на водовідведення, на прилки жаль. Ну і теплопостачання також зараз в руках органів місцевого самоврядування. Пам'ятаємо, що у нас є велика різниця між тарифом на теплопостачання для населення і ринковою вартістю природного газу. Цю різницю через субвенції до міських бюджетів покривалася за рахунок державного бюджету. Але, на превеликий жаль, зараз сформувалася велика заборгованість від державного бюджету до місцевих бюджетів і, відповідно, місцевих бюджету до газопостачальних компаній. Поки що політично це рішення збалансовується, але прогнозно це може призвести до того, що міста будуть, особливо ті, які мають велику заборгованість, будуть змушені піднімати тарифи на, наприклад, жаль, на теплопостачання. В принципі, я думаю, що політично для будь-якого міського голови це не робити в опальний період, особливо входження в важкий опальний період. Ми розуміємо, що будуть і відключення електропостачання, як аварійні через обстріли, так і через зношеність нашої енергосистеми, знов-таки внаслідок обстрілів. Плюс до цього це дефіцит в енергосистемі в ранкові вечірні години, в ранкові вечірні піки. Це пов'язано з тим, що нам не вистачає тих генеруючих потужностей, особливо взимку, бо низька ефективність сонячних електростанцій. От ми літній період проходимо без відключень, виключно за рахунок сонячних електростанцій, які в собі замінюють ті енергоблоки атомні, які виходять в планові ремонти. Незважаючи на спеку, ми пройшли це без відключень. В порівнянні з попереднім роком, в літнім періодом. Але взимку будемо мати відключення. Внаслідок цього ряд будинків не буде мати стабільного теплопостачання. Це пов'язано з роботою насосної групи як в теплокомуненерго певних, так і в внутрішньобудинкових. Тобто в більшості міст, обласних центрів, система теплопостачання розрахована на і водопостачання, на тиски до 9 поверхів. Тобто ми пам'ятаємо радянські

0: Якраз є цікавий момент з приводу цих генераторів і пального для цих генераторів. Я зараз пригадую розмови саме з паливними експертами минулого року. Я тоді запитував постійно, чи оцей генераторний, так би мовити, бензин, ну, тобто ця кількість споживання не тисне загалом на ринок. Тоді казали, що загалом ринок якраз цих обсягів не помічає. Сьогодні з ударами по ЕЗС і з загальним здорожченням бензину, мені здається, що економічний ефект може бути іншим. Або ні, або я помиляюся. І це все ще по відношенню до іншого споживання невеликі обсяги пального саме для генераторів, для підтримання оцих систем життєдіяльності окремих будинків. Що ви про це скажете?
1: Ну, скажімо відверто, ми маємо звикнути жити в країні генераторів 5, а може і більше років. Тобто, замість тих зруйнованих потужностей, балансуючих, це або суттєво пошкоджених, це великі теплоелектростанції, теплоелектроцентралі, вони швидко нові не з'являться, або альтернатива для них дуже швидко не з'являться. В енергетиці не буває це за один день, ні один місяць, або навіть один рік. Це проєктується і будується достатньо довгий період, особливо велика генерація. Відповідно до цього, так, треба звикнути жити в країні генераторів. Дійсно, ворог намагається руйнувати АЗС. Нещодавно двічі був відрядження в Харкові, дійсно, між Полтавою Харків немає не зруйнованої АЗС, але дехто продовжує там зі спаленими приміщеннями продовжує працювати і заправляти автотранспорт. Тобто це показує нашу незламність. В принципі, у нас є достатньо щільна мережа автозаправних станцій. Вона щільніша, ніж в багатьох країнах Європи, і тим більше, ніж в країні агресора. Тому і велика кількість ритейлерів нафтопродуктів, якщо там говорити про федерацію, там їх всього 3. І вони або державні, або напівдержавні. В Європі також воно більш схоже на таку монополію, ніж на розгалуджену мережу різних постачальників. У нас є і маленькі приватні ритейлери просвітних нафтопродуктів, і великі гіганти, і державний гігант є, який володіє там великою часткою автозаправних станцій, комплексів в Україні. Але разом дефіциту палива не спостерігається. Збільшення вартості палива – це не наслідок того, що ворог б'є по автозаправним станціям. Це наслідок кризи світової, яка пов'язана з війною навколо Аравійського полуострова і блокування і Ормузької протоки, по якій йде більшість світових поставок нафти, і блокування Баб-ель-Адемської протоки, тобто це протока між Індійським океаном і Червоним морем і виходом в Суецький канал, що суттєво скорочувало логістичне плече по постачанню нафти серця. Тому, відповідно, танкери мають обходити африканський континент, а це збільшує час проходження на в середньому на 34 доби. І додатково ці 34 доби – це витрати мазуту для роботи танкерів. Відповідно, це також здорожчання нафти. Дефіцит плюс дорожчання, плюс підвищення попиту – це призводить до підвищення вартості палива. А генератори суттєво на це не впливають.
2: У Житомирі створили 5 аварійних бригад, готуючись до опалювального сезону. А я пригадую попередній навіть сезон, коли вимкнули максимально пізно і вимкнули максимально рано, і це зрозуміло. Але з іншого боку, досвід, зокрема, київський, можливо, досвіди інших міст чи громад. По-перше, погода, стан мереж після ремонту, що впливає. Чи теж будуть максимально відтягувати початок увімкнення? І як із тим, коли жителі скаржаться не в нових будинках, а в старих, де централізоване опалення, і де, кажуть, така спека, коли подають це опалення, що доводиться вікна відчиняти для того, щоб трохи прохолодніше стало навіть?
1: Ну, це якраз показує розбалансування нашої централізованої системи теплопостачання. Ми бачимо, як у нас, як гриби ростуть в Києві новобудови. Ці новобудови навантажують систему і розбалансовують систему теплопостачання, яка не проєктувалася на таку щільну забудову високоповерхових будинків. Тому, відповідно, це якраз є система розбалансування. Але дійсно, що відтягувати будуть максимально, бо у нас всі котельні і теплоелектроцентралі, ну, крім тих, що генерують електричну енергію, в Києві таких вже немає, бо генерація електричної енергії є фактично зруйнованою. Це є збитковий бізнес, це комунальний бізнес, але він збитковий. Нагадую, ми на цьому вже зупинялися, що вартість тарифу для населення на теплопостачання є нижчою, ніж ринкова вартість природного газу, тому відповідно доводиться субсидувати. Тому для

0: того, щоб менше витрачати коштів на субсидування теплокомуненерго, якраз намагається зараз такий важкий період з дефіцитом бюджету максимально відтягувати запуск для побутових споживачів системи теплопостачання.
1: Є нюанси. Пане Станіславе, маємо фіналити нашу розмову. Дякуємо за все, що встигли проговорити. Енергетичний експерт Станіслав Ігнатів був з нами на зв'язку.
2: Слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Триває ефір Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Згідно з опитуванням Ekti Group, більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань. Чи реально це забезпечити? І хто, в принципі, може це робити? Про це будемо говорити з технічним директором в Devatech Павлом Білоусовим. Він з нами на зв'язку. Згідно з опитуванням Ekti Group, відчуття власної захищеності українців в інтернеті при цьому залишається невисоким. От лише 33% українців говорять, що почуваються захищеними або, скоріше, захищеними від небезпечного чи терористичного контенту. Натомість понад 55% не відчувають такої захищеності. З чим це може бути пов'язано?
4: Ну, тут багато, насправді, чинників, на мою думку. Ну, по-перше, що розрізняти, скажімо так, контент від, там, не знаю, підробленого якогось там терористичного чи щось такого, ну, не всі можуть швидко, да? Наприклад, там, більш літні люди, які тільки опановують там технології, можуть, ну, скажімо так, десь на щось не сильно правильно відреагувати, тому що попередній їхній досвід не дозволяє швидко ідентифікувати той чи інший контент. А ми знаємо, що таких людей в мережі стає більше, це добре, от, але все одно, ну, тут впливають, скажімо так, їхні попередні, да, навички, і не завжди це спрацьовує. Тому я би казав, що ті, хто, скажімо так, не так давно в інтернеті, да, і такі новачки в соцмережах і так далі, дійсно можуть почувати себе незахищеними, тому що і схеми, наприклад, якщо ми говоримо, ну, в принципі, про якийсь, да, шкідливий контент, його величезна кількість, да, різноманітно дуже все, от, і починаючи від якихось там шахраїв і закінчуючи чимось іншим, да, може впливати на цих людей, люди можуть не розрізнити, можуть ухвалювати неправильне рішення на основі цього, ну, тому що все дуже правдоподібно виглядає, і зараз для зловмисників зробити щось дуже правдоподібним або дуже переконливим доволі легко. Ну, ми маємо там купу прикладів, на жаль, от. І це все, звісно, ну, в цих відсотках і насправді і міститься.
3: Коли ми говоримо про штучний інтелект і фейки, створені за його допомогою, то зараз дуже активно обговорюємо саме відео, бо багато шириться ще згенерованого відео, але також є і аудіо. І про це не варто забувати. Можна підробити і голос людини. Які тут тенденції ви бачите, наскільки активно шахраї або пропагандисти або ті, хто хочуть нашкодити суспільству, використовують частіше відео або голос? І як це, як відрізняються такі види впливу?
4: Ну, скажімо так, для аудиторії, яка, не знаю, переважно там щось там слухає, якісь там подкасти, я не знаю, ще щось там, або в фоновому режимі, або просто любить аудіоповідомлення, то дійсно аудіо підробити ще набагато легше, ніж відео, і швидше. От, і раніше, скажімо так, для того, щоб підробити аудіо, потрібно були ну, джерело, да, вихідний матеріал, там, не знаю, там кілька там десятків хвилин чи там годин аудіо, і тоді модель можна було зробити на основі цього екземпляру голосу. То зараз достатньо, насправді, там кількох секунд, і ти вже можеш зробити навіть там на дуже простенькому якомусь комп'ютері будь-яке аудіо. І відповідно атакувати людей саме аудіо. Ну, наприклад, да, якщо ми говоримо про месенджери, багато хто спілкується голосовими повідомленнями, чи там в якихось групах, чи не знаю, індивідуально, то туди підробити аудіо і закинути, ну, доволі проста історія. Якщо говорити про відео, по суті, все те саме, тільки ще додається картинка. От картинка так само генерується на основі або існуючих матеріалів, або з опису. Тобто зловмисники просто текстом описують, що має бути на зображенні. І, власне, не зображення на відео, да, і, власне, модель генерує цей відрізок відео, який, значить, описаний був текстом. От, і люди, які дивляться, не знаю, там так само різні канали, соцмережі, інстаграми, телеграми і так далі, так далі. Хто сприймає цей контент візуально, відповідно, теж підтрапляє під вплив цього. Тому небезпеки в тому, що ці інструменти доволі доступні. Зараз ними користуватися може, ну, не супер технічно підкована людина, скажімо так, от, яка просто може просто описати. Насправді все одно можна, ну, побачити, робив аматор чи не аматор, да, тому що, скажімо так, моделі, які ми знаємо, там і голос, і зокрема відео, не сильно ще знають фізику і деякі фізичні якісь процеси, якщо вони там фігурують, то вони, ну, видають, да, нереалістичність. Власне, якщо говорити про там Z-канали, да, і про війну, то дуже часто з'являється відео, як нібито росіяни захопили якесь там село чи щось таке, і є відео умовно, ну, згенероване. Ми бачимо, що там пропорції людей, ну, ніби вони там по 5, по 6 метрів, да, тому що і ці, значить, зловмисники це не врахували, і модель не сильно знає ці там фізичні параметри, тому що все ж таки це мовна модель. Ну, от, і тоді, да, це виглядає нереалістично, але це питання часу. Тому, власне, зловмисники використовують ті канали, які їм потрібні, да, з цільовою аудиторією. Слухайте аудіо, от тобі аудіо. Дивитесь відео, не знаю, там в інстаграмі, от тобі тут, в тіктоці, от тобі тут, в телеграмі, от тобі тут. Все можна автоматизувати, всіх можна посортувати, розбити на якісь аудиторії, категорії і так далі. І, на жаль, шпигувати оцім всім контентом, який шкодить людям доволі серйозно.
3: А чи є у світі розуміння, що робити із засиллям діпфейків поряд зі справжнім контентом? В Євросоюзі дуже часто випускаються різні заяви щодо того, що потрібно регулювати. Але, ну, я досі не розумію, чи є якийсь дієвий механізм, окрім заяв.
4: Насправді, на мою думку, не сильно все це працює. Воно в якійсь мірі працює. Я не кажу, що цього не має бути. Напевно, для якихось масових таких речей щось таке має бути, особливо якщо медіа якісь використовують або самі щось там згенерували. Там зараз є маркування, і Європейський Союз зобов'язує маркувати ці відео. І, ну, не тільки відео, а всі ці матеріали, які були або оброблені штучним інтелектом, або зроблені за допомогою нього. Ну, тобто це перекладається відповідальність на поширювачів, да, хто це там поширює, відповідно, має маркувати. Технологічно теж компанії типу там OpenAI, Anthropic там і так далі намагаються вбудовувати в, ну, не те, що намагаються, вони це роблять, ну, от, але намагаються таким чином вирішити цю проблему, вбудовувати різні маркери, різні ознаки на технічному рівні, які, ну, оком просто не видно. І якщо перевірити певними інструментами, які там, ну, доступні, там OpenAI є, можна картинку завантажити, вона скаже, чи вона згенерована, чи вона справжня, чи платформи типу там Фейсбука умовного і так далі, вони мали би ці технічні маркери, да, метадані зчитувати, ну, не тільки метадані, і ще вбудовані прямо в контент маркери зчитувати і показувати, що це, значить, згенеровано штучним інтелектом. Але проблема в тому, що ці всі, скажімо так, матеріали, які генеруються OpenAI, там Anthropic, ну, це те, що Клод, або там Google і так далі, охоплюють велику частину людей. І, власне, це все одно не весь контент, який згенерований штучним інтелектом. Навіть якщо вони це прописують, ці всі ознаки, так, соцмережі це побачать, підсвітять, поставлять плашечку, що воно зроблено зі штучним інтелектом. Але якщо я локально роблю на своєму комп'ютері, якусь, не знаю, підроблену картинку, підроблене відео і так далі, звичайно, що я можу все це підчистити і завантажити на будь-яку соцмережу, і, власне, вона нічого не побачить там, не помітить ніяких ознак, що це створено штучним інтелектом. І чи здатні будуть якісь там модератори, умовно кажучи, розпізнати, чи не здатні, велике питання. Я би казав, що скоріше будуть не здатні, і поки хтось там поскаржиться, поки воно набере там обертів, охопить кілька мільйонів людей і так далі, поки це видалять, пройде купа часу і шкоду тим ці матеріали вже нанесуть. Тому комбінувати можна з боку і технічних рішень, і з боку правових якихось рішень, і з боку модерації, да, для того, щоб все ж таки людина могла, фактчекер, да, якісь компетентні люди могли промаркувати цей контент, визначити і, значить, позначити його таким, який там або фейковий, або підроблений, або просто зі штучним інтелектом. Якогось одного працюючого рішення, на жаль, немає. Досвіду, як нам всім в світі з цим бути, у нас попередньо не було такого досвіду, ми не знаємо, що з цим робити. І потрошки якось вибудовуються якісь механізми. І, звичайно, що не все буде працювати добре, скоріше, я би сказав, все буде працювати погано в цьому напрямку. Чи ми встигнемо, скажімо так, напрацювати якесь рішення, яке буде вирішувати, ну, більшу частину проблем, пов'язаних з цим? Ну, подивимось. Якщо ні, то, ну, на жаль.
3: І давайте ще обговоримо такий нюанс, як блокування або видалення контенту. Знаємо, що і збір коштів може блокуватися, дописи про збір коштів. І вже, ну, багато українців уникають мови ворожнечі, так? Знаємо ці слова, за які можна там потрапити в бан, або можуть взагалі видалити дописи, і сторінку можуть заблокувати, так? Чим це пояснюється? Ну, тобто, якщо ми говоримо, заявляємо про агресію Росії, не використовуючи ненормативну лексику, так, або якусь мову ворожнечі, а все одно. От і буквально вчора говорила зі своєю колегою Іриною Сампан, 2 місяці їй знадобилося для того, щоб розблокували її інстаграм-аккаунт. Соцмережа її запевняла, що заблокували її сторінку заради її ж безпеки. Але без поняття не пояснили, в чому саме була небезпека.
4: Це, насправді, дуже складне питання теж зі всіх боків. І якщо ми згадаємо, наприклад, там початок війни, да, коли Фейсбук дозволив і ображати там безпосередньо Путіна, там і бажати йому там смерті і так далі, і так далі. От за що, власне, здається, якщо не помиляюсь, їх в Росії визнали компанію Мета чи там терористичною, чи екстремістською якоюсь організацією і так далі. От потім вони це ніби прибрали. Ну, дивіться, треба теж пам'ятати, що всі соцмережі, які ми з вами використовуємо, ну, більшість, да, чи там основні популярні, це в першу чергу бізнес. Їхня задача не робити вам добре, а робити собі добре. Да? І якщо, скажімо так, ваша умовна образа когось, комусь потрапить в стрічку, ця людина зіпсує собі настрій, не захоче, не знаю, клікнути на якусь рекламу і купити собі якийсь там, не знаю, там телефон і так далі, то платформа через це втрачає там $1. Через те, що її образили, людина, не знаю, там в поганому настрій, не робить якісь там, не знаю, імпульсивні якісь покупки, наприклад. Ну от тому в першу чергу там умовний Фейсбук чи там Інстаграм будуть виходити з цього. Чи цей контент може вплинути негативно на, не знаю, рекламні доходи? Якщо так, давайте його заблокуємо. Це приватна компанія встановлює свої правила, та там Євросоюз, там щось там, Сполучені Штати щось там можуть регулювати, але на такому рівні це все. Ніхто в такі деталі не буде лізти. Да? Тобто, да, щось глобально можуть заборонити, щось глобально там дозволити, а в якихось таких історіях це цілком можливо. Плюс є якісь там алгоритми. Тобто, десь, може, алгоритми просто дійсно спрацювали, десь є якісь там регіональні розмежування, десь є ще щось і так далі. Це складний там механізм. Звичайно, людей там практично нема в цьому. ланцюжку, і це все алгоритми ухвалюють ці рішення. Цих рішень величезна кількість. Я дивився там те, що скаржиться там по DSA, Digital Security Act в Євросоюзі. Там щось там мова йде про мільярди, значить, чи 4 мільярди там за якихось там півроку, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, мова йде про мільярди цих скарг на там контент, чи його там видалити, чи його відновити там і так далі. Тобто це величезна кількість цього контенту, і зрозуміло, що величезна кількість хибних спрацювань там може доходити до третини, якщо там, якщо я не помиляюсь в цифрах, але плюс-мінус десь так. О, тому треба завжди пам'ятати, що соцмережі – це не ваше якийсь там простір. От вдома ви можете робити все, що завгодно. От. А в соцмережах є власник цих соцмереж, є в нього задача заробити гроші. Якщо ви йому заважаєте заробляти гроші, відповідно, він буде вас там обмежувати. От. Якщо, ну, я думаю, що всі там бачили приклади, наприклад, реклами, да, якась там, не знаю, продаж там фальшивих грошей, і не знаю, там наркотиків, якісь там в Фейсбуці, ще щось. В мене там колега, знайомий постійно на це скаржиться і так далі. Але поки люди платять за рекламу, і платформі вже не сильно цікаво, знаєте, наскільки там ця продукція легальна чи нелегальна там і так далі. О, тобто, звичайно, вони декларують, що це, значить, ми там видаляємо, і вони дійсно там щось там можуть видалити, але концептуально мусимо пам'ятати, що це бізнес, його задача заробляти гроші, заробляти в першу чергу на користувачах, на даних користувачів, і якщо якісь дописи з цьому заважають, з боку, не знаю, от як я привів приклад настрою, да, який вам не дозволяє витрачати більше грошей, ніж ви планували, або регуляцій якихось установ, які можуть накласти на ваш штраф, ну, вони скоріше пожертвують вами, ніж своїми доларами.
3: У нас залишається ще 3 хвилини. Давайте про Україну поговоримо. Наскільки в Україні переймаються тим, щоб контролювати або моніторити, що відбувається в інформаційному просторі, принаймні в українському сегменті інтернету і, ну, на різних платформах?
4: Ну, відверто кажучи, моя оцінка особиста, що це когось може і хвилює, от, але чи це працює, чи якісь, скажімо так, санкції застосовуються, ну, доволі важко сказати. Ну, давайте візьмемо прості речі. У нас зараз війна, кожного дня щось прилітає, і через секунду у всіх телеграм-каналах є місце прильоту зі всіма деталями і так далі. Ці канали відомі, українські, великі і так далі. Чи хтось чув про те, що когось за щось, скажімо так, обмежили, да, в якихось, чи там, не знаю, насварили хоча б, да, за те, що хтось там публікує, те, що і так заборонено вже кілька років за під час
3: такі
4: війни.
3: Повідомлення бувають в СБУ. Ну, вони є.
4: Так, але, ну, я от просто дивлюся от суто раді цікавості, да, переглядаю, чи це якось впливає, ну, не знаю, в телеграм-каналах все те саме. Ну,
3: враховуючи, там, що кожного тижня можна щось таке побачити.
4: Я... Ну, так, але не через секунду, знаєте, да, я розумію, коли публікують там ДСНС, да, звіти, як вони там гасили, вже пройшов час, вже там, не знаю, не можна вже там скоригувати свій там обстріл і так далі, я це все розумію. А коли це через секунду, коли тільки туди пожежники там під'їжджають і потім щось там може долетіти, ну, я, м'яко кажучи, це не сильно розумію. Чи можна на це вплинути? Я вважаю, можна. Чи є механізми? Та, є механізми, як це зробити. Чи хтось намагається це зробити системно? Я ознак таких не бачу. О, тому сказати, що це все працює так, як має бути, я не можу сказати, тому тут, власне, більше треба покладатись на свої якісь навички, да, розрізняти контент і так далі.
3: Маю дякувати за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, технічний директор Деватех. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
2: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Сьогодні четвер, 24 вересня. У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Коротко про головне. Росіяни вночі масовано атакували Київ ракетами. Є загиблі. Президент Зеленський відреагував на російську атаку по столиці. Посли ЄС схвалили заявку України на отримання наступного 8-го траншу за програмою Ukraine Facility. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня. Волинський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Вінницький, Черкаський, Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, частині Полтавської та Чернігівської, також частково на Дніпропетровщині, в областях Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Донецькій, Запорізькій діє червоний рівень тривоги у місті Київ, жовтий рівень тривоги. Будьте обережні, перебувайте в укритті. Двоє людей загинули, шістьох поранено через нічну ракетну атаку на Київ. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. Чотирьох постраждалих госпіталізували, двоє в тяжкому стані. У Подільському районі пошкоджено пологовий будинок і сусідній клініко-діагностичний центр. На парковці біля пологового загинула людина, горіли авто у медзакладі, без потерпілих. У Дніпровському районі уламки впали біля приватних садиб, зруйновано будинки. Раніше мер інформував, що під завалами можуть бути люди. В Ударницькому районі уламок ракети впав на дорогу. Про фіксацію балістичних ракет і швидкісних цілей у напрямку Києва попереджали вночі о 1:51 повітряні сили в телеграм-каналі. Крім того, вночі зазнала атаки Росії і Одеса. Там пошкоджено медичні і освітні заклади. Про це інформував очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак в соцмережах. За його даними, зруйновано житлові будинки. Українці попередили про можливі тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку. Про це інформувала Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. Через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура зазнає пошкоджень. Йдеться у повідомленні, фахівці намагаються відновити пошкодження і стабілізувати роботу мереж. Президент Зеленський у соцмережах заявив, що російський удар балістикою вночі по Києву відбувався саме в той момент, коли він у Нью-Йорку обговорював посилення санкцій з американськими конгресменами. На думку глави держави, кожна така атака стає можливою через те, що Росія не зазнала тотального тиску і продовжує вважати, що може зробити ставку на балістичний терор. Зеленський закликав Сполучені Штати відреагувати сильно, надавши Україні перехоплювачі балістики, щоб захистити життя, а також реалізувавши санкції, передбачені ухваленими нещодавно та підписаним президентом Трампом законом авторства Лінсі Грема. Президент подякував представникам обох американських партій, які голосували за документ про пекельні санкції та за готовність допомагати та захищати життя, наголосив він. Також Володимир Зеленський напередодні під час саміту Міжнародної Кримської платформи у Нью-Йорку сказав, що Україна готова гарантувати безпечне судноплавство в Чорному морі за умови конкретних кроків з деескалації з боку Росії. Виступ глави держави транслював офіс президента на Ютубі. Зеленський закликав до притягнення Росії до відповідальності за окупацію Криму, порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові.
3: Зараз ми знову працюємо над забезпеченням продовольчого коридору в Чорному морі та експорту інших товарів, яких справді потребують світові ринки. Ми обговорювали це з нашими партнерами. Багато хто вже долучився до роботи над захистом продовольчої безпеки. Єгипет, Індія та Туреччина вже запропонували нам свої варіанти. Вони викладені на папері. Ми погоджуємося зі шляхами, які можуть забезпечити безпеку, і зараз очікуємо на відповідь Росії.
2: Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі підписали двосторонню безпекову угоду, щоб посилити партнерство. Про це повідомив глава держави у телеграмі. Крім того, він заявив про новий внесок у розмірі 60 мільйонів доларів. Гроші підуть на енергетику, захисне обладнання, гуманітарну допомогу. Сторони домовилися, що українська та австралійська команди розпочнуть роботу над підготовкою дрон-діл. В офісі президента зауважили, що загалом вже укладено 30 двосторонніх безпекових угод на виконання спільної декларації G7, яку ухвалили у Вільнюсі 12 липня 2023 року. Посли Євросоюзу схвалили заявку України на отримання наступного 8-го траншу за програмою «Ukraine Facility». Про це повідомили джерела Суспільного. Офіційне затвердження очікується сьогодні на засіданні Ради Євросоюзу з питань конкурентоспроможності. Йдеться про майже 2 мільярди 8 мільйонів євро. Остаточну суму оприлюднять сьогодні. Ukraine Facility – це чотирирічна програма 2024-2027 року фінансової підтримки від Євросоюзу обсягом 50 мільярдів євро. Вона спрямована на фінансування державного бюджету, відновлення економіки, стимулювання інвестицій та технічну допомогу для реформ.
1: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
0: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19. У Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16 градусів, у Києві 13-15. Зараз у столиці 10 градусів. Атмосферний тиск 738 міліметрів, відносна вологість повітря 96%. Поки що це вся інформація. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо. Бережіть себе.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ефір на хвилі Українського радіо триває. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Повномасштабна війна змінила умови, в яких працюють медики, зокрема і через безпекову ситуацію, а також через потреби людей, тобто пацієнтів та пацієнток, які звертаються по допомогу. І далі ми поговоримо про те, що ж таке людиноцентрична медицина. Чому важливий і доступний простір, і чому важливою є доступна комунікація. І це ми з'ясовуватимемо на прикладі Сумщини. І на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. Катерина, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю.
1: Почнемо, я думаю, з того, чому саме обрали Сумщину для реалізації цього проєкту. Чому, приміром, не Харківщина чи Чернігівщина? Як цей вибір відбувся?
2: Сумщина було обрано як один із прифронтових регіонів, куди фонд Східної Європи, в рамках якого ми реалізуємо проект наш, був обраний як один із регіонів для реалізації у зв'язку з складною ситуацією в регіоні. І саме регіон Сумщини був обраний фондом для підтримки роботи як медичних закладів, так і загалом регіону. Враховуючи важкість наслідків російських обстрілів і загалом безпекової ситуації в регіоні.
1: Як довго тривав цей проєкт і які, можна сказати, зараз вже попередні результати, те, що ви побачили, ну і певно, що протягом його реалізації?
2: Проєкт тривав з січня по вересень місяць, 9 місяців протягом 26-го року. Наразі от буквально 16 вересня завершився наш чудовий проєкт. Загалом за результатами проєкту ми охопили 466 унікальних медичних працівників, які відвідали три види наших тренінгів. Навчали їх навичкам безбар'єрного консультування, навичкам реагування на конфліктні ситуації та спілкування з ветеранами.
1: Катерино, як це все реалізовується? Чим це відрізняється від того, як це в інших регіонах України? Бо я пам'ятаю, свого часу ми говорили в ефірі Українського радіо з представниками здоров'я про ось цю комунікацію, неконфліктність. Тобто, як можна конфліктні ситуації з медичними працівниками, не саме з їх участі, а коли там якісь там незрозумілі ситуації, непорозуміння, як це все владнати? Тобто, відповідні тренінги теж проводилися. В чому тут відмінність?
2: В рамках проєкту наші тренерки виїжджали в заклади охорони здоров'я та проводили комплексне навчання для медичних працівників даних закладів. Це було навчання, як я вже казала до цього, по безбар'єрності, конфлікт-менеджменту та спілкування з ветеранами. Цей підхід дозволив глибше зануритися медичним працівникам у дані теми і скласти собі повну таку картину безбар'єрного та людиноцентричного спілкування з пацієнтами в умовах військового стану.
1: Що це означає на практиці? Чи складно взагалі з цим працювати? Бо ми ж розуміємо, в яких умовах працюють самі медичні працівники, лікарі, медсестри, коли потрібно надавати допомогу. І один із важливих аспектів – це безпекова ситуація, постійні обстріли, і це дається таки в знаки.
2: Так, якраз безпековий фактор тут насправді є одним з головних, бо принципи безбар'єрного та людиноцентричного спілкування, вони повинні бути в кожному закладі в незалежності від безпекової ситуації. Але в умовах того, що і медичні працівники, і пацієнти, які приходять до закладу, перебувають в дуже таких тяжких умовах під тиском, емоційним тиском, під тиском того, що йдуть якісь військові дії, обстріли і так далі, втримати оцей от баланс, як не втратити себе і допомогти людям, які до тебе приходять за допомогою, оце є головним. І найважче для цих медичних працівників було навіть не зрозуміти принципи цього людиноцентричного спілкування, а впровадити дійсно їх на практиці, коли і ти є вже виснаженим, і є виснаженим пацієнт.
1: Так, це насправді дуже складно в наших умовах, але такі наші лікарі працюють, незважаючи на всі ці складні обставини. Як загалом, можливо, обиралися ще заклади, в яких проводилися відповідні тренінги, і якими були проміжні результати, чи, можливо, ви їх вимірювали або проводили якісь анкетування на етапі самороботи?
2: Заклади обиралися шляхом обзвону наших закладів в регіонах. Ми намагалися обирати заклади, які були не тільки в обласному центрі, тобто в Сумах, а також в самому регіоні. І також, звісно, що тут впливав фактор безпеки, бо виїжджати в саме прифронтові заклади, які там умовно за 10 кілометрів від лінії фронту поблизу кордону, воно було не дуже доцільно, бо для цих закладів більш релевантне питання саме виживання, а не здобуття навичок комунікації, безбар'єрності і спілкування безпосередньо з ветеранами.
1: То щодо проміжних результатів, чи проводили, можливо, анкетування, чи медики пропонували якісь свої, можливо, рішення, або в них були пропозиції щодо того, що би вони хотіли дізнатися, можливо?
2: Так, за результатами більше 80% медичних працівників повідомляють, що вони використовують вже отримані навички на практиці і намагаються все це впровадити в свою повсякденну роботу. Це дуже достатньо непоганий показник, враховуючи невеличкий термін реалізації проекту і загалом ту ситуацію, яка зараз є у них в регіоні.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду «Здоров'я», і говоримо ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Катю, проєкт охопив медичних працівників у 6 громадах. Чи побачили ви спільні проблеми в роботі медичних команд, незалежно від конкретної громади?
2: Так, напевно, що основною такою проблемою – це загальний рівень напруги пацієнтів та рідних, про які повідомляють медичні працівники. І саме через це дуже підвищено рівень конфліктних ситуацій в закладах охорони здоров'я. Люди живуть постійно під загрозою обстрілів, втрачають майно, близькі, втрачають власне здоров'я. І медичний заклад, він стає першим місцем зачасту, де людина приходить з своєї тривогою, яку вона ще не виплескувала ні на кого, чи зі своїм болем, і це все дуже швидко і легко виливається в агресію на персонал. І тут дуже важливо цьому персоналу, який безпосередньо комунікує з пацієнтом, мати розуміння, яким чином емпатично, людиноцентрично, правильно та етично комунікувати з даними пацієнтами. Особливо, якщо ці пацієнти є ветеранами. А це певні тригери в спілкуванні, яких вони повинні уникати.
1: Яким чином цього досягнути? Я маю на увазі уникати конфліктних ситуацій. І ви говорили на початку розмови про інструменти, які потрібно використовувати. Це ж не лише слова та фрази, як правильно комунікувати. Що, можливо, такого дізналися медичні працівники, як коректно вести комунікацію?
2: По-перше, треба тримати тон розмови, спокійний тон.

0: покликати когось з адміністрації закладу або лікаря безпосередньо і показати тим, що ось навіть старший медичний працівник, умовно, да, лікар чи керівництво закладу зацікавлено в вирішенні вашої проблеми. А також одним із таких лайфхаків, які розповідали наші тренерки на тренінгових навчаннях, було те, якщо людина виходить з вами на конфлікт, то обов'язково треба казати їй в першу чергу дякую за те, що ви розповіли мені про цю проблему. Коли людині, яка агресує в моменті, ви відповідаєте вдячністю, у людини в перші там декілька секунд є певний ступор і нерозуміння, що відбувається далі. І в цей момент дуже важливо потім вже медичному працівнику дати зрозуміти, що пацієнт не просто прийшов з проблемою і її ніхто не хоче вирішувати, а що ви готові дійсно йому допомогти.
1: Катерино, а чим відрізняється от нормальне ставлення, коли ми приходимо до медичного закладу? Ну, це вже практичні якісь речі. От ви про такий приклад розповідаєте. Я хочу власні думки, власне, висловити. Коли ми звертаємося, ми отримуємо якісну медичну допомогу, нормальне ставлення, нормальну комунікацію. І з тим, як це на тренінгах зараз навчають, це відрізняється? Тобто, яка є в цьому відмінність? Чому важливо розуміти навіть нюанси певних ситуацій або відтінки, коли ми не одразу можемо їх зрозуміти?
0: Медичні працівники позитивно відгукувалися про дані тренінги, особливо про тренінги з конфлікт-менеджменту, бо оскільки я вже казала раніше, зараз така ситуація, коли всі живуть в стані постійного стресу і підвищеного тиску, навантаження на психіку людини. І саме тренінги з конфлікт-менеджменту сподобалися нашим учасникам найбільше, вони отримали для себе найбільше користі від них. Також дуже позитивні відгуки були про тренінг з комунікації з ветеранами, оскільки наразі дуже багато закладів охорони здоров'я приймають до себе поранених та ветеранів, або вони проходять у них реабілітацію. І дійсно ці люди повинні відчувати безпеку в тому місці, де вони знаходяться, і що їм не нашкодять в жодному разі.
1: Чи достатньо загалом для медичних працівників ось цієї якісної правильної комунікації, якщо, наприклад, заклад не має доступності, я маю на увазі фізичної доступності? Чи змінюється це, можливо, і чи помічали певні проблеми саме в медичних закладах, з якими ви працювали?
0: Звісно, що коли заклад не має матеріального забезпечення, коли заклад, наприклад, не відбудований або не виконані всі норми ДБН для того, щоб цей заклад був повністю інклюзивним, це не замінить ніколи оцього повноцінного надання послуг, саме безбар'єрного, людиноцентричного, безпечного і так далі. Але наша думка заключається в тому, що навіть якщо будівля закладу застаріла і ось цей фізичний простір, де знаходиться заклад, не встигли перебудувати, то саме людський фактор може повністю змінити досвід пацієнта, бо медичний заклад – це є працівники, які працюють на цьому ж обладнанні, які використовують там певні ліки і так далі. Тому при умові того, що персонал, який працює в цьому закладі, є готовим вийти на зустріч до пацієнта, він гнучкий у наданні послуг, він створює простір, де людині емоційно безпечно, то тоді це може компенсувати тимчасову нездатність закладу при відсутності умовно того ж пандуса там, чи ліфта, чи табличок зі шрифтом Брайля в закладах. Якщо до нього приходить людина, яка здатна йому допомогти і забезпечити комфорт на всі 200%, то це може стати гідною заміною відсутності тимчасової певних фізичних якихось благ в закладі.
1: Катерино, а як загалом щодо ситуацій, які практичні виникали, які, можливо, дуже такі яскраві кейси розбирали протягом тренінгів, які реально стали у пригоді медичним працівникам?
0: Ми отримували від наших медичних працівників, які були учасниками тренінгів, деякі відгуки з приводу того, які в них були ситуації і як вони в цих ситуаціях взагалі комунікували з пацієнтами. Це одна з історій успіху, якщо можна так сказати. Одна з учасниць розповідала, що до них в заклад прийшов ветеран, який потребував оформлення документів медичних саме. І оскільки робота з ветеранами вимагає особливо

0: підходу вимагає терпіння, вимагає професійного виваженого спілкування, вимагає дійсно уваги. І медичному працівнику необхідно створити дуже такий безпечний простір і дійсно цю довіру між працівником і пацієнтом. І тут учасниця розповідає, що цей ветеран він проживає десь на кордоні з Сумською областю та державою-агресором, і він загалом сам по собі дуже шумний, дуже нестримний, дуже темпераментний. І в нього була проблема в оформленні цієї документації. А зазвичай люди, коли приходять у заклад і починають чути про цю бюрократію в закладі з оформленням документації, то починається хвилювання, починається агресія. І терпіння вже цього ветерана, воно на певному етапі лопнуло, і сам безпосередньо ветеран почав конфліктувати, викрикувати, що йому треба по декілька разів на тиждень їздити для того, щоб оформити один папірець, що в нього немає часу затягувати цей процес, скільки я ще буду їздити. І була фраза, що він ще раз приїде тільки з автоматом, і тоді все буде зроблено швидко. І тоді медична працівниця вона почала з ним в дуже спокійному тоні, дуже етично, дуже так обережно спілкуватися розміреним голосом, пояснювати, що всі роблять свою роботу, що тут немає до чого спішити, що вона особисто допоможе йому. Вони також долучили до розмови старшого лікаря, тим самим показали цьому ветерану, що його проблема почута, і не просто почуто співрозмовником, якому він це все виговорює, а почуло його вище стояще керівництво, і таким чином повідомляючи про подальші дії, повідомляючи про причину того, чому зараз так відбувається, пояснюючи необхідність певних дій, вони змогли заспокоїти пацієнта і вирішити конфліктну ситуацію і дійсно комфортно оформити документи для цього ветерана.
1: Ми знову ж таки говоримо тут зараз про приклади конфлікт-менеджменту, але ситуація ще й в тому, що безбар'єрне надання медичних послуг – це ще й коли тобі не потрібно думати, як певно, що якісь документи отримати. Я маю на увазі і, можливо, якісь цифрові рішення, які мають бути в медичних закладах, як ви вважаєте?
0: Є деякі питання, які вирішити онлайн не можна, оскільки треба проходити обстеження. Для того, щоб проходити обстеження, якісь треба підписувати згоди на проходження обстеження, або ж через бюрократичну знову ж таки систему треба йти і оформлювати справки, забирати аналізи. І в деяких моментах це є просто фізично неможливим, особливо за відсутності світла в закладі, особливо в результаті обстрілу, коли немає зв'язку. Тому є необхідність приходити безпосередньо до закладу та отримувати ці послуги вже на місці.
1: Катю, маємо підбити підсумки нашої розмови. Загалом, що вдалося зараз зробити і чи масштабується, можливо, досвід Сумщини на інші регіони України, бо тут йдеться і про всю Україну. Проблеми, вони і конфлікти виникають в медичних закладах не лише на Сумщині, а й в інших містах та населених пунктах. І ситуації, про які ми сьогодні з вами говорили, вони є типовими для медичних закладів в інших містах.
0: Проект буде масштабуватися, бо доки будуть відносини людина-людина, доти й будуть відбуватися конфліктні ситуації. Це є таким безперервним процесом. Наразі здоров'я впроваджують тренінги з конфлікт-менеджменту, тренінги з безбар'єрного спілкування, тренінги з комунікації з ветеранами в рамках інших проєктів. І такі проекти поширюються по всій Україні, бо вони проводяться у форматі як офлайн, так і онлайн. І медичні працівники мають змогу долучитися також до нашого курсу на платформі Академії НСЗУ і прослухати його, отримати цю важливу дійсно інформацію.
1: Катю, дякую вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Катерина Малишева, менеджерка проєкту підвищення спроможності медичних працівників Сумщини до відновлення та реінтеграції населення благодійного фонду здоров'я. І говорили ми про людиноцентричну медицину, доступний простір та доступна комунікація. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Слухайте на Українському радіо.
3: Дипломатичний десант у Нью-Йорку. Володимир Зеленський проводить понад два десятки зустрічей на полях Генасамблеї ООН та готується до вирішальних переговорів із Дональдом Трампом. Паралельно США приймають очільника Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона вперше за понад 10 років. Як ці дві паралельні дипломатичні лінії перетинаються у штаб-квартирі ООН? Чи зможе Київ використати тиск Вашингтона на Пекін у власних інтересах? Та яких рішень чекати від кулуарних домовленостей світових лідерів? Ці запитання ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поставимо нашому гостеві, аналітику та журналісту-міжнароднику Тарасу Семенюку. Слухайте нас 24 вересня о 8:07.
4: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
3: Українські кіберфахівці провели масштабну спецоперацію «Посейдон», здобувши понад 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів. До українських хакерів потрапили алгоритми навігації, системи гідроакустики та креслення морської робототехніки ворога. Що це означає для російського флоту? Чому Москві доведеться роками переробляти свої кораблі і витрачати мільярди на безпеку? Та як така компрометація російських проєктів змінить ситуацію у Чорному морі? Я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, з'ясуємо це разом із капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком 24 вересня о 8:35.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо.
3: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіо Промінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11:07.
2: Чим і як здобувається, захищається і зміцнюється геополітична суб'єктність України у мінливому світі під час війни? Якими шляхами приходять у світ міжнародних відносин майбутні надзвичайні та повноважні посли, генеральні консули чи міністри закордонних справ? Чого нас може навчити історія української та світової дипломатії? Щоп'ятниці у програмі Романа Коляди «Амбасадори» на Українському радіо о 10:07.
5: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
6: Ранок, який розставляє акценти.
7: Актуальні теми, очікування від нового дня.
8: Оперативні включення з подій.
9: Та історії, що заряджають.
10: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
11: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
2: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Ви слухаєте Українське радіо. веде програму Галина Бабій. Поговоримо з вами про овочі. І загалом про врожай, тому що зараз вересень, а серпень, вересень – це такі місяці, можливо, найбагатші, якщо навіть дивитися на те, що ми бачимо на прилавках сільськогосподарських ярмарок, те, що ми бачимо на різноманітних ядках овочевих в містах і селах, ну і зрештою те, що ми бачимо біля обійсь селянських, коли мандруємо Україною. Багато овочів, багато фруктів, багато всього того, що зібрано як врожай, виставлено на продаж. Саме таку картину і мені довелося спостерігати в кілька останніх днів минулого тижня. Я мандрувала в справах Україною і бачила, як на Хмельниччині, на Вінниччині, навіть на Житомирщині селяни щедро виставляють перед своїми обійстями, перед воротами своїх дворів, лавочки, такі цілі якісь невеличкі імпровізовані прилавки, ядки, де пропонують купити у них врожай. Отже, так видається, що врожаю цього року достатньо, і картоплі достатньо, і буряків, і моркви, і цибулі, і слив. Слив особливо багато було, і яблука вже починають селяни продавати. Ну, але ми знаємо, що зима обіцяє бути важкою, особливо ситуація з енергоносіями. Не дуже така райдужна. Щойно ми чули інформацію про те, наскільки дизель дорожчає в Україні. Окрім того, розуміємо, що Росія – а як країна-агресор нищить нашу інфраструктуру енергетичну, тобто перебої будуть з відключенням електроенергії, відповідно, і тепла. Ми будемо отримувати так дозово потрошки, а іноді і без тепла сидіти. Ну, розуміємо, що війна є війна. Але, ну, хоча б приблизно мати ситуацію змальовану в ефірі, сподіваємося, від пані Лариси Гук, оглядачки в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива», яка завжди краще, як професіонал, знається на тому, що в Україні виросло, чим поділяться виробники, як селяни з приватних господарств, так і фермери з крупних якихось виробничих площ і виробничих потужностей. Ну, а загалом, то, напевно, ми і самі розуміємо, наскільки важливо запастися врожаєм на зиму, аби не залишитися голодним. Хоча, з іншої сторони, розуміємо, що сучасні житла, особливо в великих багатоквартирних будинках, не особливо то пристосовані для того, аби купувати мішками цибулю, чи мішками моркви, чи мішками картоплю. Тобто вже хто як може, так зі своїх якихось потужностей і можливостей виходить. Пані Ларисо, вітаю вас в ефірі. Які у вас дані про врожай?
13: Врожай, не можна сказати, що він там рекордний, умовно кажучи, але не останній за ті роки, коли ми живемо в надзвичайних умовах, і ці надзвичайні умови, умовно кажучи, не позитивні, а більше негативні. Відтак, коли почалася велика війна, дуже багато людей знову згадали стару цю добру традицію вирощувати своє для себе, хоча б оці базові там овочі, про які ви згадали. Звичай його називають цей борщовий набір. Якщо відкинути картоплю, хоча на загал врожай картоплі непоганий, але все залежить від якості, мабуть, цього врожаю. Тому що, якщо ви звертаєте увагу як споживач, ви бачите, і там і невеличкі ці картоплинки чи бульби, трохи там більші, ще кращі і так далі, від того вже йде варіація в ціні.
12: Пані Ларисо, але мені здається, що ще й асортимент дуже, ну так став, урізноманітнився. Вам, коли ви кажете, по чому картопля, вони кажуть, селяни зокрема, вам смажити чи запікати, чи на пюре? Тобто вони
13: так,
12: вже ну, навіть це диференціюють.
13: Все правильно, це вже... Як кажуть, коли покупець і продавець знайшли спільну мову і враховують інтереси один одного. Я вам більше скажу, навіть в супермаркетах вже чітко написано, там картопля така-то для пюре, картопля така-то для смаження. Ну, хоча на цьому, по-моєму, градація і закінчується. Але разом з тим, так, асортимент урізноманітнився. Шкода, що разом з асортиментом не підвищилася якість. Хоча тут теж можна зрозуміти, чому. Тому що через оці постійні в нас проблеми з енергетикою, прильоти і так далі, у нас склади як такі, вони їх, по-перше, вони були завжди в недостатній кількості, попит перевищував пропозицію, а з іншого боку, температурні режими були порушені, і зберігати належним чином ту саму овочеву групу було надзвичайно складно. Якщо брати не селянина, те, що ви говорите, коли там, умовно кажучи, окремий дядько чи тітка, які виростили на власному городі, щось готові продати і трошечки поповнити сімейний бюджет, то ті, хто займаються овочівництвом на промисловій основі, теж непогано, хоча це складна і невдячна справа, як визнають самі господарства. Досить сильно пішов вперед оцей сегмент, де люди або мають пай, як спадок від своїх там дідусів, бабусь, або просто взяли вже в оренду, там, умовно кажучи, свої там, 4 гектари в когось, і на цьому вирощують, на цих землях вирощують. Якщо брати навіть ситуацію навколо столиці, то по периметру навколо міста дуже-дуже багато таких невеличких, я не можу навіть сказати, що це фермери чи господарства, це швидше за все індивідуали, які побачили зиск у вирощуванні того чи іншого виду продукції. Угу. Якщо ми відійдемо трошки в сторону від бази, як такої так званого борщового набору, то кабачок, баклажан, капуста, але не звичайна, а там брокколі, цвітна і так далі, вони теж присутні. І паралельно з імпортною продукцією, яка, до речі, теж представлена на полицях, чимало продукції українського виробництва. І от найкращим показником достатній врожай, те, про що ви запитали на початку, чи залишає бажати кращого, є оцей момент ціни. Тому що якщо врожай достатній, то ціна тримається. Візьмемо базовий продукт – цибуля, тому що за останні роки вона в нас була практично золотою, і ціна доходила там і до 100 гривень за кілограм. Тоді ціни валилися, бо всі бігли в ту цибулю, починали її вирощувати. Сьогодні там, умовно кажучи, середня температура від 14 до 17, але ось цибуля пішла в ціні. Хоча частково це може бути пов'язано саме з цими проблемами з логістикою, з тими, що склади розтрощені, і логістика сама по собі ускладнилася, тому що наразі це от і є так зване оте сезонне, да? Сезонна рівновага, коли товару має бути вдосталь і ціна має бути прийнятною.
12: Пані Ларисо, хочу вас по регіонах запитати. Звісно, про ті, де ведуться бойові дії, які є прифронтовими і нещадно нищаться ґрунти, говорити не будемо, а відносно мирних, так, відносно спокійних регіонах, де краще вродило і що, якщо маєте такі дані?
13: Ви знаєте, в Україні на поточний момент, зважаючи на те, як розвивається там селекція, наука і плюс-мінус враховуючи оці зміни в природі, в кліматі, вирощувати основні позиції можна в будь-якому куточку України. Угу. Якщо ми не беремо фронтову, прифронтову зону, хоча в прифронтовій люди активно що огороди точно саджають. Більше того, Одеса, яку там так само постійно накривають через близькість до портів, в тому числі. Я спеціально, коли бачу продукцію гарно розфасовану, запаковану, звертаю увагу. То цибулю я б знайшла ярличок, що це зроблено на Одещині, якесь господарство. От вона гарно упакована, це не просто вже насипом цибуля, це ось будласочка, але просто це по ціні трошки відрізняється, трошки дорожче зазвичай, ніж інше. Якщо брати градацію регіонів, то завжди було, умовно кажучи, це там більше про фруктову групу, коли кажуть там кавуни на Херсонщині, да, там, чи томати на Херсонщині, полуниця на Вінниччині і так далі. Родить базовий продукт, вирощують всі і всюди. Але в чому проявилися особливості цього року? В моменті погоди. Отут все залежало від того, який сорт ранній, пізній і так далі. І хтось оці моменти, там, де має бути волога, має бути тепло, хтось так гарно увійшов і прекрасний врожай. Особливо, наприклад, буду чесно казати, за Полтавщину, яка ну, томатами просто цього року не знає, куди їх дівати, і вже люди бідкаються, тому що якщо вони раніше там якусь копійчину могли вторгувати на тих самих томатах, то нині вони із жалем в голосі, бо добірний продукт, добірний товар, а змушені його продавати не зовсім за ті гроші, за які б хотілося, так. Тому що у сусіда так само виросло.
12: Так. Так, я розумію, я теж спостерігаю оці, от, знаєте, таку надзвичайно іноді низьку ціну на продукт, який потребує і праці багато. Ну, от помідори, ви кажете, це ж і розсада, і потім їх треба, цю розсаду, виростити, пікірувати, так. Я пам'ятаю, виносити на сонце. Ну, я пам'ятаю, як це робила моя покійна свекру.
13: Пасинкувати, підв'язувати, так. Щоб вони там до сонця тяглися, потім вночі переживати, коли ніч холодна, тому що це томат, він теплолюбивий. І от багато нюансів, але як, ну, дай Боже, щоб так родило завжди і в кожного, краще нехай буде більше, ніж не буде, умовно кажучи, от вродило. Якщо брати по іншим областям, то від жодного з регіонів нарікань я не чула. Тобто, що Вінниччина, що Хмельниччина, всі кажуть, що вони з врожаєм. Тут єдиний момент, бо це все-таки не зернові, да, товар більш локального, для локального ринку, ніж для експортного. І відтак оці моменти з обсягом як таким, поки що вони на загал не озвучуються. Це вже буде тоді пізніше, коли вже буде якась загальна статистика. Але якщо брати оперативку, навіть те, що заявило профільне відомство, то ми з врожаєм.
12: А чи так, так, пані Ларисо, а чи ми ще все імпортуємо щось на зразок, там буряка, так, моркву, так, цибулю, картоплю? Так.
13: Імпортуємо, але як тільки пропозиція на внутрішньому ринку, маю на увазі локального виробника, там досягає якоїсь точки, то ясна річ, там імпорт починає балансувати. Від чого ще залежить імпорт? Звичайно, від курсу, від складнощів і вартості логістики, і далі багато складових. Але аби далеко не ходити, то треба віддати належне. Європа нас останнім часом вельми і вельми підтримує. І подекуди і стимулює українського виробника, бо він бачить, що люди заробляють, ті самі поляки, і намагаються щось вирощувати. А подекуди, так, знаєте, як по-народному, псує малину. Чому? Так, так. Тому що там виробництво налагоджене краще, воно там взагалі не має оцього яскраво вираженого фактору сезонності. І та сама рання капуста, якщо брати початок цього сезону, то ціна трималася за рахунок тої самої Македонії, бо вона була добірна, і українські ті самі виробники вони втратили, тому що рівень пропозиції був достатній, і коли на ринок вийшли українці, то вони не змогли отримати ту ціну, на яку розраховували.
12: Зрозуміло. 3,5 хвилини до завершення розмови. Запаси на зиму. Всі лякають, що зима буде важка, з електроенергією будуть перебої. Отже, ситуація із заморожуванням овочів на зиму непевна. А як ще можна зберігати? 3 хвилини.
13: Дуже багато хто повернувся до традиційних якихось там консервувань, але це там окремі тільки позиції. Те, що стосується буряк і так далі, більше звертають увагу на пізні сорти. І якщо це індивідуали, то це, ну, старими дідівськими способами. І ще один момент, який почав розвиватися, це сушити. Тобто прибирати зайву вологу, зважаючи на те, що в нас величезний попит на продукцію є зі сторони наших хлопчиків.
12: Так. Оцей досвід сухих борщів, сухих супів для армії, так?
13: Так. Тому що це є вже як на рівні окремих пілотних проєктів, так і на рівні там більш значних за обсягами. І так само українці шкмітливі, вони спостерігають, вивчають, дивляться, От оцей сегмент пішов. Хоча, я думаю, в основі залишиться традиційне наше, попри там те, що там є склади, немає складів, але тут насамперед будуть потерпати з точки зору там асортименту наявності і якості це великі міста. Угу. Тому що периферія, невеличкі міста, в них взагалі такого питання не виникає. У мене сестра завжди каже, ти знаєш, каже, що, а картопля і буряк з капустою завжди там у погребі будуть.
12: Це
13: тому
12: так.
13: Що вони це вирощують.
12: Це правда. Mm-hmm. Щодо крупів, ми ж бачимо, що зараз, оскільки знищили склади справді в великих містах, деяких круп немає. Чи ви думаєте, що це все врожай є і крупи будуть?
13: Дивіться, якщо взяти сакральну, як на мене, вже гречку, то її вирощують на порядок менше, тому що виробнику просто невигідно. Uh-huh. Він дивиться по ціні. З іншого боку, знаєте, є таке чудовий український вислів, 7 років мак не родив, а голоду не було. Не гречкою ж єдиною живе українець, хоча цей елемент паніки, він, як на мене, все-таки десь трошки пробивається. Тому що, коли почалися оці всі розмови, розтрощені склади, логістики і так далі, полить зникло, ну, тимчасово, але зник навіть булгур і горох колотий, чого там не було дуже-дуже давно. Але давайте називати речі своїми іменами. Наразі продукція є, але тут знову ж повертаємося до питання ціни. За якою ціною? Тому що купувати собі гречку, ми пам'ятаємо, ще навесні, коли пішла ціна вгору, і вже її мало хто почав купувати, перестали, зупинилися, ціна почала відкочуватися вниз, і потім знову пішла вгору. На тлі розмов про те, що гречку просто не вирощують, площі падають, обсяги виробництва відповідно теж. При всякому такому експорті от ціна буде високою.
12: Зрозуміло. Ви сказали, кожен не одною гречкою, справді. І мені ще сподобався оцей народний вислів, який ви нагадали. 7 років мак не родив, але голоду не було. І якщо країна-агресор не буде своїми методами вирішувати, як нам жити, а саме судити за 3 колоски, голоду в Україні ніколи не буде. Тому не пускаємо країну-агресора на свою землю і свою державу. І тоді у нас все буде, і голоду не буде. Дякую. Лариса Гук, оглядач в галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру «Агроперспектива». Говорили ми про врожай буряку, цибулі, картоплі, всього того моркви, що є так званим борщевим набором. І, як сказала наша гостя, голоду в Україні не буде. Просто треба по-іншому ставитися до наших запасів, по-іншому їх робити і по-іншому їх використовувати. І ми сподіваємося, що цей досвід воєнний залишиться воєнним досвідом, а життя війде після перемоги в мирне русло.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
14: Користуючись різними сайтами, ми часто бачимо вигулькове вікно із написом «Cookies», де нам пропонують прийняти або відхилити умови. Іноді може бути третій варіант. Або посилання для подальшого налаштування ваших уподобань. Що ж означають ці «Cookies»? Це невеликі файли, які сайти зберігають на вашому пристрої. Вони містять інформацію, призначену для покращення взаємодії з користувачем, особливо для часто відвідуваних сторінок. Це може включати запам'ятовування вашої реєстраційної інформації та бажаних категорій новин або розміру тексту. Або вони можуть допомогти торговим сайтам пропонувати товари на основі вашої історії перегляду. Рекламодавці можуть відстежувати вашу поведінку в браузері за допомогою файлів «Cookie», щоб показувати цільову рекламу. Є багато типів, але один із способів класифікувати ці файли залежить від того, як довго вони зберігаються. Сеансові файли «Cookie» створюються лише тимчасово, наприклад, для відстеження товарів у вашому кошику. Якщо сеанс браузера неактивний упродовж певного часу або закритий, ці «Cookie» автоматично видаляються. Постійні файли «Cookie» зберігаються упродовж тривалого періоду та можуть ідентифікувати вас, зберігаючи дані для входу, щоб ви, наприклад, могли швидко отримати доступ до своєї електронної пошти. Вони мають термін придатності від днів до років. Вигулькові вікна зазвичай інформують вас про те, що сайт використовує основні файли «Cookie», необхідні для його функціонування. Ви не можете відмовитися від них, і ви б цього не хотіли. Інакше такі речі, як корзини покупок, просто не працюватимуть. Однак десь в налаштуваннях вам буде запропоновано вимкнути не обов'язкові файли куки. Їх є три види. Перше – це функціональні файли куки, пов'язані з персоналізацією веб-перегляду, наприклад, вибір мови чи регіону. Друге – це аналітичні файли куки, які надають статистичну інформацію про те, як відвідувачі використовують сайти. І третє – рекламні файли куки, які відстежують інформацію для створення вашого профілю та допомагають показувати цільову рекламу. Рекламні файли куки зазвичай надходять від третіх сторін, які потім можуть використовувати їх для відстеження ваших дій в браузері. Третя сторона означає, що файли куки можуть бути доступні на платформах і доменах, які не є сайтом, який ви відвідали. Приймати чи відхиляти файли куки? Коли ви обираєте «Прийняти все», ви погоджуєтеся на те, щоб сайт використовував і зберігав усі типи файлів куки і трекерів. Це забезпечує багатший досвід. Усі функції сайту будуть увімкнені, включно із тими, які очікують вашої згоди. Наприклад, будь-які рекламні місця на сайті можуть бути заповнені персоналізованою рекламою на основі профілю, створеного для вас сторонніми файлами куки, якщо обрати «Відхилити усі» або «Ігнорувати банер». Це призведе до відхилення усіх файлів куки, крім тих, які необхідні для функціонування сайту. Ви не втратите доступ до основних функцій, але персоналізовані функції та вміст сторонніх розробників будуть відсутні. Вибір записується у файлі куки згоди, і ви можете отримати нагадування через 6-12 місяців. Крім того, ви можете змінити свою думку в будь-який час, йоновити свої налаштування, які зазвичай розташовані аж внизу сайту. Деякі сайти можуть називати це політикою файлів куки, або вбудовувати ці параметри в свою політику конфіденційності. Причина появи вигулькових вікон зі згодою на використання файлів куки пов'язана із законом Європейського Союзу про конфіденційність, який набув чинності у 2018-му. Відомий як GDPR – загальний регламент захисту даних. Він передбачає суворі правила обробки персональних даних людей в інтернеті. Ці указівки стверджують, що файли куки, які використовуються для ідентифікації користувачів, вважаються особистими даними, а отже підпадають під дію правил. На практиці це означає, що користувачі мають дати згоду на файли куки за винятком основних. Користувачам необхідно надати чітку інформацію про те, які дані відстежують файли куки. Згода має зберігатися та документуватися. Користувачі все одно повинні мати можливість використовувати службу, навіть якщо вони не хочуть погоджуватися на певні файли куки. І на сам кінець користувачі повинні мати можливість легко відкликати свою згоду. Вигулькові вікна файлів куки втомлюють, що призводить до втоми від згоди. Ви просто приймаєте усе, не враховуючи наслідки. Це перешкоджає меті інформованої згоди. Якщо ви хвилюєтеся, що, можливо, випадково дали згоду на непотрібні вам файли куки, ви можете знайти в налаштуваннях свого браузера опцію, щоб видалити файли куки та повернутися до початкового стану. Але зауважте, що це призведе до виходу з усіх сторінок.
15: Герої.
16: Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу, старший сержант Ковбасюк Вікторія. Позивний мій Руна. В лавах Збройних сил України я служу з 2018 року. Є головним сержантом взводу, тобто заступником командира взводу, і також безпосередньо я є командир екіпажу зенітної гармати С-60. Бойовий шлях почався на Пісках, це Донецький напрямок, Піски водяне опитне, далі в нас були бої за Гуляйполе. Зараз це напрямок Часового Яру. Екіпаж моєї гармати працює кожного дня, працюємо ефективно по живій силі противника, по їхнім укріпленням і вдень, і вночі, як тільки є в нас команда на роботу, а це є кожного дня, тому що ворог доволі інтенсивно намагається просуватися, і ми так само інтенсивно намагаємось його зупинити. Завдання артилерії і наше завдання – це зупинити ворога ще на підступах до нашої піхоти і вберегти як можна більше життів нашої піхоти. Тому що, як правильно кажеться, під артилериста береже кров піхотинця. Чим більше ми працюємо, тим легше буде піхоті. Я хочу побажати нашим українцям, щоб вони вірили в ЗСУ, вірили в нашу перемогу, щоб єдналися, тому що тільки в єдності наша сила, щоб кожен, хто може, він долучався до Збройних сил України, тому що чим нас більше – тим нам буде легше побороти ворога. Чим міцніший наш тил, тим нам легше буде побороти ворога. Тому нам потрібно єднатися заради однієї цілі, однієї мети, заради нашої перемоги. Також запрошуємо всіх бажаючих вступати в лави Збройних сил України безпосередньо в нашу бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну Маріупольську. Є різні посади і вакансії, де вас всього навчать. Тобто ви можете бути і корисними як пілот, так і артилерист, так само як і піхотинець, і ще інші є бойові посади. Тільки разом об'єднавшись, ми зможемо швидше зупинити та побороти ворога. Тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
2: Мамо, стільки зірочок,
3: ніби хтось розсипав золоті намистинки.
2: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
3: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
4: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Знати більше з Українським радіо.
5: У закритих монастирських книгосховищах на Святій горі Афон у Греції дослідники знайшли три раніше невідомі примірники Острозької Біблії 1581 року. За словами історика і директора Міжнародного інституту Афонської спадщини Сергія Шумила, кожен із трьох виявлених примірників має власне походження. Одна з книг могла належати або була привезена українським письменником-полемістом Іваном Вишинським, який перебував на Афоні на зламі 16-17 століть. Другий екземпляр належав учням Паїсія Величковського і зберігався в румунському Нямецькому монастирі, звідки його передали до Греції. Третю Біблію у 1754 році передали з Полтавського полку до українського козацького скиту «Чорний вир» на Афоні. Загалом під час експедиції у колекції Афонського монастиря науковці нарахували 32 кириличних стародруки 16-17 століть, видані в Київській митрополії, та 143 українські видання 18 століття. Більшість цих книг належала бібліотеці скиту «Чорний вир», де ченцями були переважно запорозькі козаки. Острозька Біблія – перше повне видання Святого Письма церковнослов'янською мовою та одна з найважливіших українських книг 16 століття. Загалом у світі відомо про 350 її примірників.

0: Українське радіо.
1: Сьома година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович. Доброго ранку. І в цьому випуску про таке. Внаслідок масованої балістичної російської атаки цієї ночі кількість постраждалих у Києві зросла до 8. Двоє людей загинуло, інформує ДСНС. Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до США у межах тижня високих зустрічах на полях Генеральної асамблеї ООН. Подробиці від кореспондентки Суспільного у випуску. Про це вже за мить. А зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Чернівецька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Миколаївська, частина Одеської області, а також Чернігівської, Полтавської. Червоний рівень тривоги на Житомирщині, Київщині, а у місті Києві жовтий рівень тривоги, червоний рівень в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій, частині Харківської та Дніпропетровської областей. Будьте уважні та обережні. Президент Володимир Зеленський завершив свій візит до США у межах тижня високих зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН. Відбулися десятки зустрічей українського лідера, зокрема з президентом США, європейськими лідерами, сенаторами, членами Палати представників Конгресу США, керівниками міжнародних організацій. Кореспондентка Суспільного у Сполучених Штатах Тетяна Козирєва стежила за подіями. Вона з нами на прямому зв'язку і розповість подробиці. Тетяно, вітаю. Тобі слово.
3: Так, колеги, так, перш за все, хотіла би зазначити, що завершальну прес-конференцію провів Володимир Зеленський, президент України, буквально 2 години тому. Зауважив на цій прес-конференції, що вдалося домовитись про певний пакет патріотів, та, тобто проти ракет, так, якими збивають російські ракети. І важливе, чому це? Тому що він не зазначив, по-перше, ані яка країна надає ці ракети, ані скільки цих ракет передали Україні чи передадуть у майбутньому. Що зазначив, що ці ракети, домовленості про ці ракети йдуть на рівні лідерів, і, як правило, це по одній, по дві ракети доводиться отримувати, так? Тобто буквально вести переговори такі складні про 1-2 ракети, іноді про 5. Говорив також, що у переговорах із президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом вдалося все ж таки домовитися про ліцензії на виробництво патріотів саме в Україні. Тут зацитую Володимира Зеленського, він сказав, що ліцензії президент Трамп підтвердив, що передадуть, Україна буде виробляти патріоти. Але питання коли? Зауважив він також, президент України, що насправді у Дональда Трампа розв'язані руки законом Лінзі, імені Лінзі Грема про додаткові санкції на Росію та Іран. Саме цим законом передбачені тарифи на країни, які імпортують російську нафту та газ. Зокрема, такі країни, йдеться про країни, такі як Індія та Китай, які найбільше імпортують. Зауважив також, що обговорили з президентом Сполучених Штатів Америки енергетичне та зернове перемир'я між Україною та Росією. Він знову ж таки наголосив на тому, що до цих перемовин залучені не лише Сполучені Штати Америки, але й ряд інших країн, як Туреччина, Індія та Єгипет. Зауважив також, що в Євросоюзі санкції зняли із 2 олігархів, російських олігархів, що він вважає великою помилкою. З іншого боку, зауважив, що закріпили санкції щодо 3000 росіян на 3 роки, що, в принципі, забезпечить таку політичну нестабільність, навіть якщо вона відбудеться у Європейському Союзі, то із цих юридичних та фізичних осіб санкції не знімуть. Зауважив також і про те, що тристоронній формат перемовин наразі не готовий до виконання з російського боку в основному, оскільки немає сигналів про те, що хотіли би мирного врегулювання саме росіяни.
2: Дякую, Тетяно. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирева, яка розповіла про візит президента Володимира Зеленського до США у межах тижня високих зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН і, зокрема, про пакет ракет від патріотів, про який вдалося домовитися президенту Зеленському. Про нього глава держави розповів на прес-конференції за підсумками зустрічей. Дрони атакують Волинь, у Луцьку пролунали вибухи, працює ППО, інформує обласна військова адміністрація. Цієї ночі Київ зазнав масованої ракетної атаки. За ранковими даними ДСНС у столиці дві людини загинуло, щонайменше вісім постраждало. У Солом'янському районі частково зруйновано складські будівлі з подальшим займанням. Вогонь поширився на підвальні приміщення, пожежу загасили, трьох постраждалих госпіталізували. У Подільському районі внаслідок влучання поруч з пологовим будинком на місці паркування автомобілів горіли чотири авто. Вогонь ліквідовано, виявили тіло загиблого. В іншому місці зайнялася одноповерхова нежитлова будівля, пожежу загасили. У Дніпровському районі пошкоджено триповерхову адмінбудівлю, пожежу ліквідовано, виявлено одного потерпілого. І за іншою адресою зруйновано приватний будинок, вогонь загасили, врятували одну особу. Пошкоджено два сусідніх будинки, про це інформує ДСНС і додає, що на місцях працюють усі необхідні служби.
0: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного. Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, в Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ, температура 11-16, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці температура 11 градусів, атмосферний тиск 742 міліметри, вологість повітря 90%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: На тлі заяв багатьох країн про освоєння Місяця, Марса та загалом ближнього космосу, у НАСА вирішили встановити офіційний час для Місяця. Таке доручення Національній аерокосмічній адміністрації дав уряд Сполучених Штатів. Фахівці планують розробити єдиний стандарт часу для Місяця та інших небесних тіл у Сонячній системі. І це будуть міжнародні стандарти. Щоправда, вже зараз виникають проблеми, зокрема через різницю гравітації та інших чинників. Представник НАСА Кевін Когінс сказав, що звичайний земний годинник на місяці може давати відхилення, тож для точних вимірювань там можуть знадобитися нові прилади, які зі свого боку мають розроблятися спеціально для космічних умов. Зокрема, таким приладом може бути атомний годинник.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
5: Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. Важкі ночі переживаємо ми, як вже і місяці, і, мабуть, вже і роки, тому що відколи Російська Федерація активніше взялася, скажімо так, за свої виконання своїх забаганок, відтоді, звісно, і Україні не солодко живеться. З 2014-го активна фаза, яка переросла у повномасштабне вторгнення, з 2022-го, і ось і прифронтові території, і все далі глибше ті реактивні шахеди, які запускає Росія в масовій кількості, дошкуляють і дуже багато біди приносять і лиха українцям. Поза тим, ми, звісно, все одно намагаємося утримувати свою стійкість, ось цю внутрішню таку віру і сподівання на те, що все-таки здоровий глузд десь там переможе, можливо, якщо ми беремо міжнародні процеси щодо переговорів. І зосереджуємося також на тому, чим і як живуть наші приватні. прифронтові громади або ті, що близько до кордону. Зокрема, сьогодні на зв'язку з нами журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Погорєлова. Тож є можливість розпитати, що зараз відбувається на Сумщині. Валентино, доброго ранку.
6: Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, радіослухачі.
7: Вітання. От зараз Зеленка говорить про перемогу здорового глузду, а я розумію, ну чи припускаю суб'єктивно, як тут водиться у нас на Суспільному, що здоровий глузд от там десь в цій пишній залі Генеральної асамблеї ООН і здоровий глузд в якійсь громаді біля Сумщини – це два дуже різних здорових глузди, і саме тому нам своє робити. Менше з тим, ворог руйнує все, до чого дотягується, і не виняток культові споруди, церкви, більші та менші. Чи можемо узагальнити по Сумщині ситуацію щодо таких руйнувань?
6: Так, дійсно, Сумська область входить до числа регіонів, які зазнають тяжких втрат у культурній та релігійній сфері. Зокрема, як зазначено на офіційній сторінці Міністерства культури, руйнування та пошкодження пам'яток і культових споруд зафіксовано у 38 територіальних громадах Сумщини. І ми поцікавилися у владики Мефодія, архієпископа Сумського та Охтирського православної церкви України, яка ситуація щодо руйнувань храмів та церков Сумщини на сьогодні. Давайте послухаємо його думку.
8: У нас більше 300 храмів по області, зруйнованих сьогодні більше 20. Преображенський потрапляли, значить, там і так далі. На Курський і на Вознесенський храм на Тополі у нас зруйнований купол був. І на інших мікрорайонах храми постраждали наші. Особливо постраждали храми наші в Писарівському районі, Великописарівський район, там зруйновано у нас 3 храми. В Краснопільському районі зруйновані храми. Також зруйновані храми в Білопільському районі, пошкоджені, я маю на увазі, в тому числі пошкоджені, є зруйновані в Шостинському районі, в Охтирському районі, ну, практично всі Сиродобульський район, духовний центр у хуторі Михайлівському, значить, напівзруйнований сьогодні стоїть. Але ми цього не боїмося. Любі будівлі під силу сучасним будівельникам, інженерам, архітекторам відновити. Це пам'ятка духовна народу. І не тільки це надбання всього світу, бо ряд храмів наших, вони числяться в організації міжнародній ЮНЕСКО, як пам'ятки архітектури міжнародні. Ну, от Свято-Воскресенський кафедральний собор козацький, він занесений, має мітку, не спеціально мітка на ньому, на стінах там є. Такі ж храми в Глухові, в Сумах, до речі, Троїцький собор занесений також в ЮНЕСКО, не знаю, Преображенський також мали занести, розумієте, от як пам'ятка міжнародна.
7: Колега?
6: Саме такої думки.
7: Можемо продовжувати спілкування і, що ж, спробуємо, попри все, перейти до більш життєствердних тем, окрім як руйнувань.
5: Так, але я тільки додам, що насправді ті пам'ятки, які принаймні занесені до списку ЮНЕСКО, вони якраз мають можливість бути відновленими, тому що це своєрідна така опіка або клопіт організації, яка бере на себе чимало витрат і тих зусиль, які якраз докладаються, щоб відновити храми. І мені дуже сподобалося таке життєствердне слово нашого спікера про те, що все-таки це все відновлюється, це все можна зробити. І якраз до такого життєствердного Сумщина часто тішить нас тими надбаннями, здобутками, тими рекордами своєрідними, які встановлюють місцеві жителі, коли щось вирощують, коли щось створюють нове, коли пропонують щось. І зараз от є у вас підліток, який відзначився тим, що виростив дуже великий гарбуз. Розкажіть про це.
6: Так, дійсно, 13-річний сум'янин Володимир Олійник виростив гарбуз вагою 210 кілограмів, понад 210 кілограмів. Власне, в нього така була мрія виростити такого гарбуза, тому що йому він планував потрапити до Національного реєстру рекордів. І от, власне, як він зазначив, що минулого року, кожного року він про це мріяв, а от минулого року він вирішив, що найкращий момент щось розпочати – це саме зараз. Чому відкладати це на колись? І от замовив собі відповідне насіння і вирішив все ж таки досягти поставленої мети. Давайте послухаємо його думку як він до цього йшов, що для цього робив?
9: Я доволі давно ще, так сказати, думав, що було б класно виростити такий плід. І якось в 25-му році восени в мене з'явилася ідея, типу, в цьому році просто бери і вирощуй, вже це буде ідеальний момент. І от якось воно все так інтуїтивно так вийшло. Насіння, звісно ж, особливе. Це ж потрібна генетика справжнього атлантичного гіганту, спеціальних, ну, так сказати, батьків. Родословна у гарбузів є. Ну і, звісно ж, вирощування. Отам от біля корневища, там величезна яма, отак от 2,5 кубометри всякого там потрібного для гарбуза, там перегній. І от вся ця махіна росла з цього весь сезон. Всякий перегній, там мінеральні добрива, потім, ну, садиться гарбуз, воно ж вирощується, але, звісно, там поливи потрібні, дуже великі. Потрібно його підкармлювати під час росту різними добривами, щоб воно таке от виросло. У мене спочатку була ціль от якраз от 180 кілограмів, ще з самого початку, як я це починав. Ну, але от, щоб воно прямо от получилося, я до кінця не прям вірив в це. Я думав, що буде трошки менше, або щось піде не так. У мене були, звісно, помилки, коли я це вирощував. Десь там, ну, я, звісно ж, не геній в цьому цій справі. Але ось таке от вийшло правдами-неправдами.
5: Ага, тобто потрібно і насіння спеціальне, та ще й догляду, скільки і поливати, і доглядати, і ще й вірити чи не вірити, виросте чи не виросте.
7: Родословна гарбуза – це моє відкриття сьогоднішнього ранку.
5: Так. Колего, є що додати?
6: Ну, власне, чинний рекорд становить 137,5 кілограм. Хлопець вже дані про свого гарбуза надіслав до Національного реєстру рекордів. Ну, очікує, як то кажуть, вердикту.

0: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Роман Коляда, Олена Зелінченко працюють для вас у студії. І, як я вже казала на початку, наші дні та ночі зараз переповнені дуже великою кількістю надмірних децибелів, які людське вухо, якщо має можливість приймати звук, не може витримувати, ну або принаймні від цих звуків починається своєрідне спотворення тієї умовно мирної реальності, яка могла би бути, або принаймні яку відшуковуємо в тих моментах, коли шахеди, ракети не літають над головою. І це призводить до того, що ми починаємо здригатися від будь-якого звуку. Я буквально сьогодні вночі прокинулася від того, що вибухи, і злива дуже велика була якраз на одній з частин Києва, ну, в принципі, і в центрі Києва теж злива. І ось ці звуки, які за замкненими, зачиненими вікнами, вони сприймалися як якийсь гуркіт незрозумілий. Я довго розрізняла, що це насправді. Чи це шахед, чи це вже ракета, балістика летить, чи це все-таки злива, а можливо, десь там і грім підгріме. Словом, звернула увагу на те, що справді ми зараз починаємо сприймати звуки зовсім іншим сприйняттям, і це те, що супроводжує українців, які виїжджають з-під вибухів з небезпечних територій, де-інде, особливо і за кордоном, і розповідають потім, що дійсно реакція на будь-який там ляскіт долонями, або навіть коли літак пролітає, теж інстинктивно здригаються від такого звуку. Це наслідки, які вже даються в знаки і які нас супроводжують зараз, тому що ми безпосередньо у цьому живемо. І якщо там, скажімо, 80-90 децибелів – це ще більш-менш нормальна межа сприйняття звуку, то що говорити про ті вибухи, які лунають, а це вже понад 180, понад 190 децибелів, уявляєте, більш ніж удвічі, і відповідно організм не може не реагувати. І тут варто, очевидно, зосередитися також на тому, що взагалі звук є в нашому житті, як ми його сприймаємо, як його використовують, що таке надзвук. Ось про це говоритимемо сьогодні.
1: Взагалі, цікава надзвичайно стихія звукова, про яку ми говоримо. Причому говоримо дійсно вимушено, можна було б абсолютно в мирний спосіб поміркувати і про природу звуку, і про акустику, і про психоакустику, яка є особливо цікавою в цій галузі. Але мусимо ось так через спотворення воєнні звукового сприйняття заходити в цю тему. Мені зараз твої, Оленко, роздуми нагадали, знаєш, що дуже давній, ще чи не в 70-ті роки писаний фантастичний твір, коротке оповідання про людину, ну, яка з якоїсь іншої цивілізації, умовно, там не суть, це як завжди інструментальний прийом, прибула на Землю, де все ще точиться відносно нормальне життя, а та планета, мовляв, уже пережила ядерну війну і знаходиться вже там кілька століть в стані ядерної зими. Відповідно, там людство давно не бачило сонця, ну, всі ці речі. Ну, і от, уяви собі, ця людина виходить на земну поверхню десь навесні, і далі з його слів, так би мовити, записано, і каже, я піднімаю очі в небо і бачу там розрив термоядерного вибуху, і негайно кидаюся на землю, лягаю, значить, вщулюся. Мені кажуть, чувак, ти чого? Сонечко просто світить. Угу. Він оце сонце, якого ніколи не бачив, сприйняв за ту єдину реальність, яку навіть не сам пам'ятає, а з історії, що це термоядерний вибух, і треба негайно ховатися. От у нас приблизно те саме у багатьох, дуже на превеликий жаль, відбувається зі сприйняттям звуку, причому відбувається як безпосередньо на фронті, від бійців чув особисто, принаймні в 22-му році точно, що різко зачинені двері в бліндаж, якщо там є двері, з сильним гуркотом можуть спричинити неабияку, скажімо так, виховну роботу серед цього бійця, який так необережно зачинив двері від його побратимів, тому що і так всього багато гуркає, нема чого ще дверима, значить, шарпати. Це одна історія. Друга історія, якщо все-таки поговорити про природу самого звука, от що мене завжди в ньому вражало. Все різноманіття. Просто зараз уявіть собі, якщо от ми сприймаємо звук вухами, частково тілом, ми можемо відчувати вібрації і сильні звуки, як от вибухи, чи, наприклад, робота сабвуфера на дискотеці, тут залежно від мирного чи воєнного контексту, вони сприймаються тілом, всім шкірою, іноді дослівно печінками настільки сильна вібрація, що вона струшує весь організм. Але якщо говорити про сприйняття звуку в нормі, то кожен раз, коли ми чуємо все різноманіття звуків, де там не знаю,

0: від дитячого сміху до ревіння великого водоспаду, кожен раз це тільки одна точка. Кожна точка нашої барабанної перетинки коливається, і ця сама перетинка, як невеличка площина, як невеличка мембрана, просто коливається. Вона не бере акордів, вона не вміє співати різними голосами, вона створює оцю діаграму, яку можна побачити в комп'ютерних програмах, коли записується звук, яка називається крива звукового тиску. І от згідно з цією кривою коливаються наші голосові зв'язки того, хто говорить, не знаю, мембрани ваших приймачів, які зараз нас слухають, відповідно, вухо моє, яке зараз сижу в навушниках, теж слухає те, що ми з Оленою говоримо, і ваше. І ось це коливання однієї єдиної точки, однієї єдиної площини перетворюється дивовижним, насправді, чином, якщо вдуматися, на все різноманіття звуків, які ми чуємо.
1: І ось коли ми говоримо про життя в умовах війни, то, звісно, і про звук ми частіше говоримо саме в контексті медичних показників і медичних змін, що відбуваються з нашим сприйняттям, тому що гучні звуки війни створюють колосальний тиск на наш організм. Відповідно, те, що ми, перебуваючи в більш-менш нормальному стані, принаймні не звертаючи ще по медичну допомогу, сприймаємо це як, ну що ж, ось така реакція організму, і, можливо, вона є захисною, але насправді навіть здригання від звуків, так званий startle рефлекс, це природна захисна реакція нервової системи на потенційну загрозу. І якщо, наприклад, цей стрес триває постійно, він не припиняється, то переростає у гіперплексію, це надмірна чутливість, або навіть стає симптомом ПТСР. Коли вибухова хвиля і надгучний звук діють одночасно, може виникнути акубаротравма, тобто комбіноване ураження слухового і вестибулярного апаратів, відоме як контузія. Якщо, скажімо так, говорити про співвідношення гучності в децибелах і наслідків, то тут до цифр, я вже казала, що 70-80, до 70 децибелів, от десь один із таких показників, безпечний рівень для постійного сприйняття людиною. 85-100 децибелів – це якщо ви чуєте важку техніку, яка рухається десь поруч. Але водночас, якщо, наприклад, ця техніка буде щодня, постійно, ледь не цілодобово проїжджати біля вас, то хронічна акустична травма теж людині забезпечена. 120-130 децибелів – больовий поріг людського вуха – це, наприклад, коли сирена поруч лунає. І тут, до речі, до питання того, як ми сприймаємо звук сирени. Я пам'ятаю 2022 початок, коли я йшла своїм масивом і чула ось ці перші сирени, які починали вити, це було настільки незвично, страшно, перегукувалося з тим, що бачив лише десь у кінематографі, а тут це реальність, і мурахи шкірою бігали насправді. Зараз вже звичка ця виробилася, сформувалася, вже немає того, скажімо, остраху самого виття сирени, але є інше питання, яке зараз активно, до речі, порушують у соцмережах. Це, наприклад, коли люди живуть безпосередньо біля тих сирен, які там встановлені. Комусь далі воно не так дошкуляє, а хтось дуже близько і каже, чи не можна там або тихіше, або взагалі її прибрати. Навіщо, мовляв, от є купа різних застосунків, різних каналів, соціальних мереж, платформ, де можна дізнатися інформацію. Ну і так само, як є ті, хто проти сирен, є багато тих, хто за сирени, тому що чимало людей, які не користуються гаджетами або не встигають це зробити, ну, але зрештою інтернет може зникнути.
0: Або сирена, його немає під рукою, це
1: фізичний,
0: все, що
1: завгодно. Так, сирена – це фізичний, якраз фізична можливість повістити про те, що є тривога. Інша річ, там, якщо скасування тривоги, чи потрібно, щоб ця сирена ще раз лунала. Я пам'ятаю у Львові, коли однаково гучно гуділи сирени, ревіли буквально і на початок тривоги, і на її скасування. І ти навіть губився в тому, перевіряв одразу, так, а що ж відбувається насправді? Чи було вже скасування, чи це лише початок? Словом, є тут свої питання. Ну і далі, якщо цими показниками рухатися, то, наприклад, постріли з вогнепальної зброї, звук кулемета 140-160 децибелів. Все, що вище, до 220, це вибухи артилерійських снарядів, ракет, мін. Тут може бути що завгодно, і та ж акубаротравма, і розрив барабанної перетинки, контузії головного мозку. Ну і от постійне здригання навіть відносно від тихих або побутових звуків. Хтось гримнув, грюкнув дверима. Це в моєму будинку так само. Я не знаю, хто там з сусідів грішить тим, що або протяг дуже великий, або просто можливо, в людини емоції зашкалюють, і тому людина з великою силою зачиняє ці двері так, що весь дім здригається. І ти щоразу підстрибуєш, коли та людина виходить зі свого помешкання. Грім або якийсь предмет, якщо несподівано впаде, та сама реакція може бути. І ось тут амігдала або амігдалеподібне тіло мозку, воно перебуває в стані хронічної гіперактивності. Мозок адаптується до небезпеки і сприймає будь-який різкий акустичний стимул, як сигнал «тікай» або «бийся». От, на жаль, така реальність у нас.
0: «Бий, біжи, завмри» – ці древні реакції нашого рептильного мозку, які залишилися нам у спадок від наших дуже далеких пращурів, які ще не були ані розумними, ані прямоходячими, вони все ще спрацьовують. І тут цікаво, одна з частин природи звуку і сприйняття звуку – це те, що мозок повсякчас намагається джерело звуку розпізнати. Я не можу сказати, що це прямо тотальне явище, але воно властиве дуже багатьом людям, принаймні, з якими я це обговорював. А я це обговорював, бо цікавлюся темою, ми, зрештою, радистами на слух живемо і звук весь час продукуємо. От, то люди, з якими я це обговорював, кажуть, і я сам можу це підтвердити з власного досвіду, що будь-який звук, особливо якщо він спершу незнайомий, він викликає більше тривоги, допоки він не ідентифікований. Бо як тільки ти зрозумів, що саме звучить, відповідно далі мозок може це проінтерпретувати, становить воно небезпеку чи не становить, і потім запустити вже один із механізмів реагування, свідомих чи несвідомих. І тут якраз і грає злий жарт з нами подібність деяких звуків. Гримання дверми на просто звуки вибухів, чи звук грому, хоча от я дякую всім акустичним богам на світі, що попри те, що пережив близький приліт калібра ще в 2022 році, так і не почав боятися грози, бо я її обожнюю.
1: Не розрізнити, де гроза.
0: От я не знаю, як мій мозок це робить, але розрізняє миттєво, спасибі йому. Але це, скоріше, просто якась там разова властивість, бо знаю, що дуже багато хто з людей лякається грози, так само грому, як і вибухів, тому що не встигає психіка просто це розрізнити. Я вже не кажу про звук двигунів, мотоциклів з прямотоками, оцю тему, яку ми зараз і в етерах обговорюємо вже навіть з юридичної точки зору, тому що одна річ, ті звуки, яких не можна відрегулювати гучність, починаючи від сирен, які тому і гучні, що їх мають почути всі, навіть у зачинених приміщеннях, чи звуків грому, на які ми взагалі ніяк не впливаємо. А інше питання – це пристрої, які хтось робить гучними просто для власного задоволення. Ну, не треба, щоб так ревів двигун, щоб мотоцикл їхав аж настільки швидко. Це просто акустичний ефект, який люди створюють спеціально, і ось це спеціально і викликає найбільше обурення. Ось така річ, і пристосування відбувається, до речі, дуже-дуже поступово, згадуючи вже той злощасний калібр, який я час від часу згадую. Тоді, знаєш, відбувалася дуже така дивна і неприємна, насправді, штука. Цей вибух, зрозуміло, що він був гучним, бо був достатньо, він був, слава Богу, не спричинив контузії, бо були перешкоди на шляху цього звуку, все ж таки деякі. Але він був настільки гучним, що мозок весь час намагався його всередині себе відтворити, щоб співставити за гучністю. Його не було з чим співставити. Ні літаки, ні гучна музика, ніщо до цього в моєму там за кілька десятиліть мого життя не звучало настільки гучно, і мозок постійно не справлявся, і це була, я потім носив це до психологів, зараз тому можу спокійно розповідати, це була постійна така само ретравматизація, і її було достатньо складно, направду, уникнути. Якщо зараз ці мої слова комусь допоможуть впоратися з пережитим зайво гучним звуком, то я буду тільки дуже радий. І інше питання, що я не впевнений, що це можна прямо свідомим зусиллям регулювати, впливати на це, кудись себе все-таки перемикати і перестати внутрішньо оцей страхітливо гучний звук відтворювати.
1: Але поза тим, ми живемо у світі звуків і так чи інакше сприймаємо їх. І тут варто згадати, що у теплій атмосфері звукові хвилі рухаються швидше, ніж у холодній. Якщо взяти, наприклад, космос, то там панує абсолютна тиша. Попри те, що, можливо, хто відвідував планетарії, чує оту таку космічну музику,
0: яку
1: музику. Супроводжуються відеокартинки. Насправді, звісно, в космосі її немає. Це суто для нашого більш емоційного сприйняття, тому що звук для того, щоб рухатися, потребує певного середовища. І тут от цікаві факти з'ясовуються, що у повітрі швидкість звуку, наприклад, становить приблизно 343 метри за секунду. У воді – приблизно в 4 рази швидше, а в твердих тілах, наприклад, та ж сталь, ще швидше. І це цікаво. Чому так відбувається? Тому що частинки в твердих тілах розташовані набагато ближче одна до одної, міцніше зв'язані між собою. Атоми і молекули щільно пролягають одне до одного, звукова хвиля передається від однієї частинки до наступної майже миттєво. Ось цим і пояснюється дуже велика швидкість у твердому середовищі. Часто, якщо набирати, наприклад, в пошуковику щось про гучність звуку, то завжди посилаються, мовляв, на найвідоміший, найгучніший звук в історії – вибух вулкану Кракатау у 1883 році. За 5 тисяч кілометрів приблизно було чути цей звук. Не бачила ще поки, які там вимірювання. Ну, я так розумію, що на цьому шляху різні децибели були, але, відповідно, там можна було оглухнути, що навіть на кораблях люди втрачали слух, хто тимчасово.
0: Тут сама відстань говорить так. За себе там.
1: Якщо говорити, наприклад, ще трошечки про середовище, ми знаємо, є кити, які вміють використовувати свої можливості для того, щоб передавати звукові повідомлення. Так от, на сотні кілометрів, саме через щільність води, саме тому, що у воді вчетверо швидше звук переноситься, ніж, наприклад, у повітрі, кити ось можуть такий рекорд своєрідний встановлювати. Ну і кажани і дельфіни, які бачать за допомогою відбиття звуку, орієнтуються у повній темряві чи каламутній воді, теж до ехолокації вдаються, теж звукові ось такі можливості, які є у різних представників фауни.
0: Пише нам слухач в наш студійний вайбер, що Віктором назвався. У мене собачка перелякалася вибухів, і тепер найменший бах приводить її в ступор, тремтить, слина. Угу. І все це, і тому подібні речі. Наш слухач з Миколаєва, дякую, що поділилися. Ну, зрештою, собаки, вони належать до тих живих істот, у яких слух працює набагато чутливіше за людей. Собаки чують ширший діапазон частот, тому, наприклад, свистки, які призначені для подавання сигналів собакам, вони свистять взагалі в ультразвуковому діапазоні, і для людського вуха недоступні. Тут, до речі, якщо мені зараз не зраджує пам'ять, Пол Маккартні, один із квартету Бітлз, колись у одній своїй пісні записав фрагмент. Я, правда, не знаю, як відтворювали його, яка акустична апаратура, тому що, як правило, вся акустика, вона до 20 кГц. Але він туди в одній із своїх пісень зашифрував послання для своєї собачки. Так, любив, значить, мовляв, щоб частина пісні лунала. Буцімто. І для неї, ну, залишимо це на совісті Маккартні і виробників телерадіо, так би мовити, звукової апаратури. Інше питання, що в контексті дельфінів це більша, насправді, проблема, тому що до слова, сьогодні ще Міжнародний день моря, і сонари підводних човнів – це дуже потужні прилади, які сонари кораблів, які шукають ці підводні човни, а тепер ще, напевне, і безекіпажних катерів. І для дельфіна чи будь-якої іншої живої істоти, яка орієнтується на слух, яка використовує цей прилад внутрішній для розпізнавання відбиттів звуку, це все одно, що людині з приладом нічного бачення на очах посвітити ліхтариком. Це дуже сильний удар, так би мовити, по цій внутрішній психоакустичній системі. І ми, коли спілкувалися в етерах, і то вже неодноразово, з представниками біосферного заповідника нашого Тузлівські лимани, то казали, що на превеликий жаль, масова загибель дельфінів пов'язана іще із таким екстремальним акустичним впливом. Сонари самі по собі вибухи, робота великої кількості двигунів, не лише мирних суден, а і того, що плаває морем. Це величезна проблема. Пише нам слухачка Марія, а як можна боротися із жахливими звуками, які цілодобово йдуть із квартири поверхом вище? Там працює друкарня. Як можна зробити, щоб спокійно жити? Тут я не знаю. Ну, зрештою, є норми шуму. прописані в законодавстві і час. І треба, ну, починати в будь-якому разі варто з замірювання рівня шуму. Відповідні служби, раніше це робила санепідемстанція, до речі, зараз треба гуглити, як це працює, замірювати рівень шуму і час, в який цей шум звучить, ну і далі вже працювати. Хоча я знайомий з явищами, коли, наприклад, для докачування теплоносія на верхні поверхи в підвальних приміщеннях ставили насоси, щоб вони були дешевшими, ставили без гасіння коливань. Відповідно, квартира на першому поверсі тремтіла цілодобово від оцього мікрозвуку, і це справді велика проблема на побутовому рівні, який переходить потім в хронічні проблеми зі здоров'ям іноді навіть.
1: Від побутового рівня до тих умов війни, в яких ми живемо, і відповідно до тих можливостей звуку, які існують, бо ми говоримо про звук, а є ще надзвук, тобто коли швидкість розвивається більша, ніж швидкість звуку, і позначається вона у махах. От, знаєш, буквально недавно почали ми активно цікавитися ось цим конусом маха, коли такі гучні гуркоти чутно в небі, і ти думаєш, нібито й тривоги немає, але якийсь вибух ніби відбувся. Починаєш моніторити, і потім вже читаєш, там різні канали пишуть, та це от, мовляв, конус Маха, коли ракета вже пролетіла, а від неї ось це залишився цей звук, який не встигає за самим звуком, залишки ці, вони якби розчиняються у повітрі за рахунок вибуху. І, відповідно, ракета вже десь далеко, наприклад, умовно кажучи, я пам'ятаю свого часу, десь на захід України полетіла, а в Києві було чути ось цей вибух.
0: Ну, або винищувачі наші теж.
1: Теж так само, так. Тобто, коли літак, куля, ракета, вони летять швидше за звук, вони випереджають власні звукові хвилі. Ну і коли об'єкт наближається до надзвуку, повітря перед ним не встигає розступитися, стискається в таку міцну стінку, звуковий бар'єр. І коли, скажімо, той же літак або куля або ракета долає цей бар'єр, переходить його в момент, відбувається різкий скачок тиску, ударна хвиля. Ну і на землі це от якраз і чути, як якийсь вибух, який, відповідно, ми сприймаємо, лякаємося. І тут, якщо говорити про ось ці махи, то взагалі цікаво дізнаватися, що обганяючи власні звуки, звукові хвилі накладаються одна на одну, утворюють цю ударну хвилю у вигляді конуса. І коли поверхня цього конуса досягає землі, чому цей час якраз, поки ракета пролетіла, а конус дійшов, от люди якраз і чують схожий на вибух чи звуковий удар звук.
0: Пишуть наші слухачі, дуже, бачиш, схвилювали нашу аудиторію тема звуку. Один слухач пропонує наступного разу говорити про тишу і про її вплив на психіку. І пише, мовляв, без жодних жартів. І ми розуміємо, так, що це тема окремої розмови, насправді може бути про тишу, про абсолютну тишу, про тривалу тишу довкола людини, коли, ну, там, дійсно, це окремо. І інший наш слухач написав про свою кицьку, яка від звуків вибухів ховається в пральній машинці.
1: У мене під ванну одна з трьох.
0: Я тільки хотів сказати, що ти про своїх кицьок, напевне, на цю тему можеш розповісти багато. Я як алергік, на превеликий жаль,
1: можеш тільки слухати.
0: Сильно менше і можу тільки на слух, так би мовити, котиків сприймати, хоча і шкодую про це, але проти власного організму, так би мовити, не попреш. Друзі, хочеться всім нам побажати, щоб нас, якщо і щось лякало на слух у нашому майбутньому, то хіба звуки грози, яких неможливо уникнути, а решта звуків, щоб пішли в наше з вами минуле, на превеликий жаль, поки що це не так. Поки що ми маємо ту реальність, яку маємо, і нам кожному своє робити, щоб настало інше.
2: Слухайте на Українському радіо.
1: Дипломатичний десант у Нью-Йорку. Володимир Зеленський проводить понад два десятки зустрічей на полях Генасамблеї ООН та готується до вирішальних переговорів із Дональдом Трампом. Паралельно США приймають очільника Китаю Сі Цзіньпіна, який прибув до Вашингтона вперше за понад 10 років. Як ці дві паралельні дипломатичні лінії перетинаються у штаб-квартирі ООН? Чи зможе Київ використати тиск Вашингтона на Пекін у власних інтересах? Та яких рішень чекати від кулуарних домовленостей світових лідерів? Ці запитання ми, Олена Зелінченко і Роман Коляда, поставимо нашому гостеві, аналітику та журналісту-міжнароднику Тарасу Семенюку. Слухайте нас 24 вересня о 8:07.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
1: Українські кіберфахівці провели масштабну спецоперацію «Посейдон», здобувши понад 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів. До українських хакерів потрапили алгоритми навігації, системи гідроакустики та креслення морської робототехніки ворога. Що це означає для російського флоту? Чому Москві доведеться роками переробляти свої кораблі і витрачати мільярди на безпеку? Та як така компрометація російських проєктів змінить ситуацію у Чорному морі? Я, Олена Зелінченко і Роман Коляда, з'ясуємо це разом із капітаном першого рангу запасу Андрієм Риженком 24 вересня о 8:35.
2: Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10:07 на Українському радіо.
1: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіо Промінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11:07.
2: Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
0: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Українці отримують нібито офіційні листи чи СМС від Google, Apple або навіть Державного департаменту США. У повідомленнях йдеться про начебто підозрілу активність в акаунті, недоставлені посилки чи штрафи. Насправді ж, це спроби фішингу, за якими стоїть угруповання російських хакерів, пов'язане з Кремлем.
1: Зловмисники навчилися обходити навіть двофакторну автентифікацію. Достатньо, щоб жертва створила так званий пароль застосунку, і хакери отримують повний доступ до її акаунту. Вони також використовують підроблені домени, які легко переплутати зі справжніми. Усе це – частина великої схеми онлайн-шахрайства.
0: Які трюки застосовують діючі зловмисники? І головне, як убезпечити себе? Про це говоримо з консультанткою з цифрової безпеки Аліною Ельфтєровою. Насамперед будемо розбиратися, як саме працює ця шахрайська схема і що робить її ефективною, пояснює експертка.
4: Це фішинг, тут нічого нового немає, і він працює, як і будь-який фішинг, просто задача шахраїв. Вони експлуатують ту тему, яка станом на зараз актуальна у людей. Кіберзлочинці почали активно розсилати фейкові листи і повідомлення нібито від Apple, Google, Microsoft, від інших організацій, де в цих листах вони писали, що ваш акаунт зламано, вам потрібно обов'язково скинути пароль, це можна зробити отут за посиланням, або позвоніть в підтримку, ми допоможемо вам щось зробити і так далі. Яка мета? Людина, яка побачить цей лист, вона може злякатися, перейти за посиланням, і після того, як вона перейде за посиланням, їй запропонує, власне, якийсь сайт скинути цей пароль. Тільки проблема в тому, що це не є сайт оригінальний Microsoft, Apple або Facebook, або будь-якого іншого, від імені якого комунікують шахраї, а це виходить шахрайський сайт, і в який людина вводить свої дані для входу, тобто свій логін і свій пароль. Після цього сайт їй може написати: «Да, дякую, ми прийняли ці дані, поміняли вам дані для входу, Але насправді таким чином людина віддала свій логін і пароль шахраям. Важливо розуміти, якщо ви отримали і ви думаєте, що це може бути правда валідний лист, і ви хочете поміняти пароль, не приходьте за посиланнями в листах, а йдіть в налаштування свого акаунту системні і там робіть це самостійно. Вам не потрібно клікати на посилання для того, щоб вас кудись там перекинуло, щоб ви наново залогінилися і передали таким чином дані. Сходіть просто самостійно в налаштування вашого акаунта, зробіть всі налаштування, які ви хочете, і потім цей лист ви можете видалити, якщо ви вже його відкрили і прочитали. Так само не потрібно телефонувати за вказаними номерами, які шахраї там залишають. Це створюється для того, щоб людина повірила, що це правда, служба підтримки контактує з нею і так далі. Якщо ви позвоните за цим номером телефону, ймовірно, з вами будуть там говорити, і лякати, і продовжувати, і тиснути.
1: Назви Google чи Apple відомі, а отже автоматично викликають певну довіру. Цим і користуються шахраї. Чому кіберзлочинці маскуються під відомі бренди і як вони грають на страхах користувача, змушуючи його натискати на небезпечні посилання, розповідає Аліна Елєвтєрова.
4: Якщо конкретно я напишу вам листа, наприклад, і він прийде від імені там Аліни, що «Привіт, твій акаунт зламано, приходь за цим посиланням і щось там поміняй». Чи ви повірите мені? Звичайно, що не повірите. І так людина 100%, якщо вона отримує лист від якогось там, просто від якоїсь особи невідомої, то звичайно, що вона одразу зрозуміє, що це шахрайство. Але якщо їй прийде лист, наприклад, від податкової або від якогось українського суду, або якщо це буде лист від того самого Google або Microsoft або Apple, людина, скоріше за все, може повірити в те, що це правда щось відбувається, і їй потрібно з цим якось провзаємодіяти. Це основна мета шахраїв. Вони видають себе за того, ким вони не є, для того, щоб людина їм повірила і встала в таку незручну ситуацію, коли їй там страшно, коли на неї відбувається моральний тиск, для того, щоб отримати дані для входу в її акаунт. Тому вони і обирають ті компанії, інституції, яким люди найімовірніше за все повірять. Задача шахрая – отримати від вас дані. І для того, щоб користувач віддав ці дані, його потрібно поставити в таку позицію, коли у людини немає ресурсу, швидкості, щоб зрозуміти, що вона віддає свої дані не тій людині, якій потрібно. Для цього шахраї використовують маніпуляцію, тиск емоційний, вони лякають людей, або навпаки обіцяють їм щось дуже хороше. Тобто використовують емоції абсолютно різні. Наприклад, якщо це якась акаунт на Фейсбуці, то може прийти повідомлення від шахрая, що ваш акаунт заблокують назавжди впродовж 24 годин, і вам терміново треба щось зробити. Якщо ви не зробите, то все. Шахраї наполягатимуть і на тому, що акаунт заблокують, лякають, і що дію треба зробити терміново, що у вас є тільки там 24 години, а потім все і таке інше. Тобто це маркери того, що те, з чим ви стикаєтесь, є шахрайством. Або, наприклад, це може бути лист, який маскується під податкову, і там буде написано, що у вас є якась заборгованість, щоби проти вас не відкрили якесь провадження і не стягнули всі кошти і не поблокували вам рахунки, вам необхідно терміново щось там скачати, перейти кудись за посиланням, зв'язатися з кимось і далі і подібне, або надати якісь там підтверджуючі документи, бо інакше ви втратите там всі свої кошти, ваш ФОП заблокують або заблокують ваші рахунки і далі і подібне. Тут так само шахраї грають на емоціях, на страху, не залишаючи людині простору для того, щоб подумати, зупинитися і проаналізувати ситуацію. Це їхня головна задача. Так само може бути і з чимось хорошим. Наприклад, ви отримуєте повідомлення, що ви виграли якийсь класний приз, це може бути гроші, айфон, машина, все, що завгодно. І в цій розсилці може бути написано, що для того, аби отримати це, вам необхідно перейти за посиланням впродовж 5 хвилин, бо інакше виграш перейде якомусь іншому. І так само людина думає, о, да, це те, що я давно хотів або хотіла, перейду за цим посиланням, отримую свій виграш, клас.
0: Щодня тисячі людей відкривають фейкові листи, не підозрюючи про небезпеку. Які прості дії допоможуть захистити свої акаунти від таких атак? Аліна Елєвтєрова дає практичні поради.
4: Ми не можемо собі в голову встановити антивірус, який нам буде постійно підсвічувати підозрілі посилання, листи і ще щось, коли ми будемо з ними взаємодіяти. І, власне, нам треба пам'ятати, що фішинг – це атака, в першу чергу, на людську психіку. Тому що простіше набагато змусити людину щось зробити, віддати, ніж зламувати гарну захищену систему. Тому, що нам важливо пам'ятати як користувачам? Ми нікому не довіряємо. Листи, які ми отримуємо з текстами, що там щось зламано, заблоковано, проти нас відкрите якесь провадження, ми винні дуже багато грошей, якісь прокуратурі там, і таке інше, ми не віримо цим листам. Якщо нам потрібно уточнити цю інформацію, ми звертаємося до установи, використовуючи контакти її офіційні. Тобто ми не переходимо за посиланнями в листах, не телефонуємо по номерах, які теж вказані в цих листах, не відповідаємо на ці листи, не вступаємо в діалог із людиною, яка нам це відправила. Тобто ми відкрили цей лист, якщо ми запідозрили, що гіпотетично це може бути правдою, ми зв'язалися з установою, якоюсь офіційним іншим каналом комунікації, яким ми можемо, щоб уточнити ці речі. Це перший момент. Другий момент із технічного. Обов'язково у вас має бути налаштована двофакторна автентифікація, тобто додатковий спосіб підтвердження входу в ваш обліковий запис. Навіщо це потрібно? Якщо так стається, що ви стали жертвою такого шахрайства, зловмисник не зможе отримати доступ до вашого облікового запису, тому що йому потрібне буде якесь додаткове підтвердження. Код із смски, або щоб ви просто там тапнули в додатку, що ви дозволяєте вхід і так далі. На цьому моменті, коли людина там уже віддає свої дані, може статися розуміння, що відбувається щось не те. І це захистить. Звичайно, це не панацея, тому що зловмисники так само знають, що є двофакторна автентифікація, і вони можуть просити користувача надіслати цей код із смс-повідомлення і так далі. Пам'ятайте, якщо у вас уже на цьому етапі будуть питати цей код або просити його надіслати, це 100% шахрайство, власне, як і з питаннями про паролі, але це має бути причиною, з якою у вас там загориться червона лампочка в голові, і ви перестанете рухатися далі цим сценарієм, тому що високий ризик втрати акаунту. Тобто ми не довіряємо нічому, що ми бачимо. Якщо нам треба щось перевірити, ми перевіряємо іншим варіантом, знаходимо контакти на офіційних сайтах установ, дзвонимо їм і уточнюємо. Якщо це лист про те, що наш акаунт зламано і ми хочемо поміняти пароль, ми не переходимо за посиланням, а йдемо до себе в обліковий запис налаштування і там це налаштовуємо. Налаштовуємо двофакторну автентифікацію. Ми можемо ще докрутити якісь інші технічні налаштування. Наприклад, установити собі антивірус прямо на комп'ютер, який буде нам сповіщати, що ми взаємодіємо з чимось підозрілим. Це може бути розширення для браузеру від нашого якогось антивірусу.
1: Словом, друзі, не втрачаємо акаунти і пильнуємо все, що нам приходить або в особисті, або на поштові скриньки, і перевіряємо ті листи, які можуть виявитися шахрайськими. Це були коментарі Аліни Лєвтєрової, експертки з цифрової безпеки. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, залишайтеся з нами щоранку у будні за 7:45, рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
2: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
6: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
7: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. і він полетить на південь.
8: Ой, летіли дикі гуси.
7: Перший ОШП.
9: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
10: Чому до кінця 19 століття кожне місто мало свій унікальний час? І як звичайні потяги змусили людей синхронізувати годинники? Уявіть світ без інтернету і смартфонів. Тоді час визначав головний міський годинник. Століттями люди жили виключно за сонцем. Сонце в зеніті, отже зараз полудень. Через це час в сусідніх містах завжди відрізнявся. Наприклад, у Празі була 12-та дня, у Відні – 12 годин 8 хвилин, а у Будапешті – 12-19. Поки люди їздили на конях, ця різниця не заважала. Швидкість була низькою. Мандрівники звикали до зміни часу поступово і непомітно. Але усе змінила залізниця. Потяги долали сотні кілометрів за лічені години. Це створило велику проблему. Залізничні компанії вже не могли скласти безпечний розклад. Пасажири спізнювалися, вантажі губилися. Найгірше – потяги зіштовхувалися на коліях. Адже кожен машиніст орієнтувався на час своєї рідної станції. Першими цю проблему почали вирішувати у Великій Британії. У 1840 році там запровадили залізничний час. Усі розклади синхронізували з годинником в Лондоні. Проте у світі хаос тривав. Лише у США тоді було понад 300 різних часових зон. Змінити усе вирішив канадський інженер Сенфорд Флемінг. У 1876-му він запізнився на потяг через плутанину в розкладі. Там просто переплутали ранковий і вечірній час. Після цього Флемінг розробив нову ідею. Він запропонував поділити всю планету на 24 рівні часові пояси. Його ідея спрацювала. У жовтні 1884-го у Вашингтоні зібралася спеціальна конференція. Це визначальна дата для нашого часу. Представники 25 країн домовилися про єдиний світовий час. Вони поділили Землю на 24 пояси. Кожен пояс охоплював 15 градусів довготи. Точкою відліку обрали Гринвіч, передмістя Лондона. Саме там працювала знаменита Королівська обсерваторія. Від неї час почали рахувати у плюс на схід і в мінус на захід. Звісно, перехід не був миттєвим. Деякі країни опиралися роками. Вони вважали це загрозою для своїх традицій. Але розвиток торгівлі та поява телеграфу перемогли. Сьогодні єдиний світовий час здається нам нормою. Ми навіть не замислюємося, що це не суворий закон природи, а лише глобальна угода, укладена людьми.
11: Важливо знати.
12: В Україні понад 10 мільйонів 300 тисяч пенсіонерів, які можуть отримати послуги Пенсійного фонду України безпосередньо у сервісних центрах фонду, на віддалених робочих місцях, у територіальних громадах, ЦНАПах або дистанційно, через веб-портал фонду або за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд». Маломобільні пенсіонери можуть отримати послуги Пенсійного фонду найзручнішим способом. Вдома, у закладі охорони здоров'я чи соціального захисту. Для цього спеціалісти фонду здійснять виїзний прийом. Для того, щоб організувати такий прийом, до Пенсійного фонду має звернутися зі зверненням або людина, яка потребує прийому, або її представник чи родич.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович, за режисерським пультом Оксана Столярчук. Про головне коротко. Вночі Київ зазнав 3 хвилі масованої балістичної атаки, є загиблі і поранені. Україна отримує ліцензії на власне виробництво американських систем протиповітряної оборони «Петріот». Таку згоду дав президент США, про це заявив Володимир Зеленський. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей – Волинський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Вінницький, Чернівецький, Черкеський, Кіровоградський, Миколаївський, частині Полтавської, Сумської і Чернігівської. Мова йде про жовтий рівень тривоги. В Житомирській, Київській, включно місто Київ, Чернігівській, Київський, Полтавський, Харківський, Запорізький, Донецький, частині Дніпропетровської – червоний рівень тривоги. Будьте обережні, перебувайте в укритті. На Київщині працює протиповітряна оборона. Через атаку російських безпілотників про це інформує Київська обласна військова адміністрація. Вночі росіяни атакували Одесу. Обійшлося без постраждалих, зазначив у телеграм-каналі голова КМВА Сергій Лисак. Однак внаслідок удару дрона пошкоджено дах і частину верхнього поверху медзакладу, вибито вікна в 10 прилеглих житлових будинках та у школі. Комунальники відночі працюють на місцях. Наразі вулицю розчищено, в житловому секторі закрили віконні отвори. На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно. У межах програми є відновлення та міської незламна Одеса. Про це написав Сергій Лисак. Також вночі Київ зазнав масованої балістичної атаки. За даними ДСНС, у столиці 2 людини загинуло, щонайменше 8 постраждали через російську атаку. Пошкодження та руйнування фіксують у 3 районах – Солом'янському, Подільському і Дніпровському. Про це написала ДСНС. І вже за ранковими даними КМВА, у Дарницькому районі через падіння уламків виникло загоряння 3 автомобілів. Як зазначає КМДА у телеграмі, за інформацією «Київ Сіті Експрес», рух поїздів в обох напрямках тимчасово призупинено через підвищену повітряну загрозу для столиці. На балістичну атаку на столицю відреагував президент Володимир Зеленський у соцмережах. Він заявив, що російський удар балістикою по Києву відбувався саме у той момент, коли він у Нью-Йорку обговорював посилення санкцій з американськими конгресменами. Також він сказав, що Київ атакували в 3 хвилі балістичні ракети. Вдалося збити 60% ракет. Про це йдеться в його інтерв'ю журналістам у Нью-Йорку. Це транслювала телеграм-канал «Новини Лайв». Напередодні під час прес-конференції у Нью-Йорку Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує ліцензії на власне виробництво американських систем протиповітряної оборони «Петріот». Відповідно, заяву під час переговорів, згоду під час переговорів дав президент США Дональд Трамп, інформує кореспондентка Суспільного. Водночас розгортання такого складного виробництва потребує значного часу, тож цієї зими воно ще не запрацює. За словами українського президента, нині у світі жорсткий дефіцит ракет-перехоплювачів, тому їх доводиться збирати буквально по 1-2, а домовленості ухвалюються виключно на рівні лідерів держав.
3: Ліцензії, президент Трамп ще раз підтвердив, ліцензії, сказав, ми все це передамо, Україна буде виробляти «Патріот». Так воно і є, але коли Україна зможе виробляти?
2: Окрім посилення ППО, ключовою темою переговорів став дипломатичний тиск на Кремль. Напередодні, нагадаю, український лідер звернувся до Трампа з проханням під час його майбутньої зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати очільника Китаю вплинути на російського президента. Головна мета – змусити Росію завершити війну або ж принаймні погодитися на реальну деескалацію, енергетичне перемир'я та безпеку на морі. До Вашингтона Сі Цзіньпін прибув напередодні, повідомляє Reuters. Для Сі це перша поїздка до США майже за 3 роки і перший візит до Вашингтона більш ніж за 10-ліття. Трамп з дружиною зустріли китайського лідера на червоній доріжці на військовій базі Ендрюс у штаті Меріленд. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами, прольотом надзвукового бомбардувальника Бі-1. Після короткого привітання лідери роз'їхалися, їхні офіційні переговори розпочнуться сьогодні. Під час триденного візиту сторони мають обговорити розбіжності у питаннях торгівлі, технологій та відносин з Іраном. Також посланець лідера Кремля Кирило Дмитрієв вирушив у середу до США на зустрічі з представниками адміністрації Дональда Трампа, Стівом Віткофом, Джаредом Кушнером та іншими особами, інформує Reuters з посиланням на джерела. Одне з джерел агентства повідомило, що метою візиту є підтримка діалогу між Росією та США щодо продовження миротворчих зусиль. Джерело видання додало, що економічна співпраця між Росією та США, також енергетичні питання та мирне врегулювання ситуації в Україні будуть на порядку денному переговорів Дмитрієва у Нью-Йорку. Раніше на засіданні Ради безпеки ООН президент Зеленський заявляв, що російський лідер Путін є нульовим пацієнтом, який поширює ідею війни по всьому світу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у виступі на засіданні Ради безпеки ООН наголошував, що війна Росії проти України є загрозою для всього світу. І нагадаю, 50 країн та Євросоюз зробили спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. Сполучені Штати не приєдналися до цієї заяви. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте о 21:00 по українському радіо або дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення».
0: Погода.
2: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, у Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16, у Києві до 15. І зараз у столиці 10 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Міністерство оборони офіційно допустило до використання в підрозділах Сил оборони безпілотні авіаційні комплекси «Батон», що вироблені вітчизняними підприємствами. Нові дрони, розроблені з урахуванням специфікації військових, вирізняються своєю простотою та зручністю в експлуатації навіть у складних умовах. Безпілотники «Батон» мають різні розміри рами та здатні ефективно працювати за будь-якої погоди, витримуючи як низькі температури, так і високі. Конструкція дронів забезпечує відмінні динамічні характеристики, що дозволяє їм наздоганяти й уражати ворожі цілі на значних швидкостях. Ці бойові пташки покликані стати важливим інструментом для сил оборони, забезпечуючи високу ефективність у виконанні бойових завдань в умовах сучасної війни.
0: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Доброго ранку всім слухачам Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії працюють Роман Куляда та Олена Зелінченко. І ми переносимося зараз до Сполучених Штатів Америки, де українська делегація на чолі з президентом розгорнула масштабну дипломатичну роботу в Нью-Йорку на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН. У графіку майже два десятки високих зустрічей, серед яких головне місце посідають переговори з Дональдом Трампом. Головна мета Києва перед наступною зимою – гарантувати захист цивільного населення та енергетики. Сторони вже обговорюють не лише постачання озброєння чи додаткові зимові пакети ППО, а й запуск спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» безпосередньо в Україні. Ну і також укладення міжнародних угод у сфері безпілотників за зразком «Дрон-Діл». Паралельно на майданчику ООН відбувся шостий саміт Міжнародної Кримської платформи за участю понад 60 держав, де головний акцент був на відновленні безпеки судноплавства в Чорному морі і перехід від щорічних політичних декларацій до практичних дій з деокупації півострова. Водночас світова увага прикута до Вашингтона, куди з першим за понад 10 років державним візитом прибув очільник Китаю Сі Цзіньпін. На тлі жорстких заяв Пекіна про непорушність його червоних ліній стосовно Тайваню та економічного розвитку, США шукають шляхи збереження крихкого перемир'я у глобальній торговельній війні. Для України ця зустріч двох світових гігантів є вирішальною, тому що від того, чи використає Білий Дім економічні важелі для тиску на Пекін і чи погодиться Китай зменшити підтримку російського військово-промислового комплексу, залежить стійкість міжнародних санкцій та реальні перспективи дипломатичного завершення російсько-української війни. Отже, про те, чи здатний Вашингтон гарантувати виконання потенційних домовленостей про енергетичну деескалацію, як торг між США та Китаєм навколо Тайваню позначається на безпековій підтримці України, які практичні важелі має Кримська платформа для залучення країн глобального півдня. Про все це говоримо далі з аналітиком, журналістом-міжнародником Тарасом Семенюком, який приєднується до нас у цій порі. Доброго ранку.
3: Доброго ранку, вітаю.
4: Вітаємо, пане Тарасе, дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Давайте почнемо з ракет-перехоплювачів і не лише в тому контексті, що сьогодні їхню роботу було чутно, можливо, комусь навіть видно, а в небі над Києвом, і ми, здається, пройшли той період, коли не збивалося нічого з балістики, але поговоримо ширше. Оскільки Володимир Зеленський обговорив з Дональдом Трампом організацію спільного виробництва ракет-перехоплювачів для «Петріот» безпосередньо тут, то давайте спробуємо уявити, а які політичні умови могли бути висунені і Київ має виконати для реалізації цього проєкту? Ну і найголовніше, скільки часу може займати розгортання такого проєкту? І при цьому, попри те, що він якийсь час буде розгортатися, що означає сам факт для нас і для наших ворогів?
3: Потрібно, як на мене, розділяти дві важливих складових. Якщо ми говоримо про виробництво ракет-перехоплювачів, то там, де вони будуть вироблятися, або на існуючих можливостях, на існуючій інфраструктурі в Німеччині, або буде будуватися абсолютно нова інфраструктура. Якщо буде будуватися нова інфраструктура, то де вона буде будуватися? Вона буде збудуватися у Польщі чи буде в Україні? Ну і ось такі ключові питання, вони фактично заводять нас на ще одне коло інших питань, а коли це можна реалізувати? Тобто, якщо говорити про німецькі можливості, то очевидно, це може бути швидше. Так, але якщо говорити про будівництво заводу з нуля, то на це потрібен певний час. І це не буде завтра, це не буде навіть наступного року. Тому зараз, якщо говоримо про ракети-перекоплювачі, ми в площині політичного decision-мейкеру. Тобто ми, дві країни, і Сполучені Штати, Україна, ведуть переговори. Те, що Дональд Трамп говорить про можливість реалізації цього проекту, очевидно, є дуже важливим не лише з точки зору безпеки загальної, так, але й з точки зору комерційної теж. Як то кажуть, гроші в житті не головне, але нерви заспокоюють. Відповідно, що я маю на увазі? Ну, тобто, неодноразово президент Зеленський спільно з європейськими лідерами заявляли, що Україна працює над власною системою протибалістичних перехоплювачів. Відповідно, це що означає? Це означає, що всім відомий Patriot буде втрачати ринок. Тобто це вже не буде монопольна компанія, яка лише одна може забезпечувати цими ракетами. Відповідно, ціна на цей продукт буде падати. Вже саме зараз, сьогодні ми знаємо, що італо-французька розробка SAMP/T теж працюють над тим, щоб вони перехоплювали балістичні ракети. Вони на доброму шляху, тобто вони на такому доволі непоганому динамічному шляху розвитку, але це теж є ще одна альтернатива. І все це штовхає, очевидно, американців до того, що треба з цим робити. Тобто сидіти і виробляти лише для себе і бути монополістом вже не вийде. Тобто всі зрозуміли, що ту кількість, яку американська компанія виробляє на рік, недостатньо, зважаючи на сьогоднішні виклики в безпеки не тільки в Європі, але й в цілому світі. Ну, ми всі знаємо, коли понад 800 ракет-перекоплювачів використали просто за один тиждень війни проти Ірану, Близького Сходу. Так, і їх використовували проти тих самих шахедів. Ну, тобто, була повна неготовність до тих реалій, про які Україна неодноразово говорила. А це означає, що ми можемо бути не зовсім певними, що ці ракети з'являться, виробництво з'явиться зараз. Але важливо, що про це починають говорити. Що про це говорять політики, це значить, що політичне рішення ось-ось має бути остаточне. Можливо, вже якісь роботи почались, я не знаю. Але сама розмова ще не означає реалізацію цього проекту. Тому я думаю, що в перспективі найближчій ми можемо побачити якісь перші кроки. Але важливо слідкувати за тим, що буде відбуватися в Німеччині. Тому що Німеччина сьогодні, її можливості, вони є найбільш перспективними щодо виробництва нових ракет-перекоплювачів в більшій кількості саме на цих заводах.
2: Про готовність, яку передає, транслює Україна західним партнерам, зокрема, хотілося поговорити на прикладі спільного виготовлення безпілотників. От зараз українська сторона на переговорах у Нью-Йорку акцентує на необхідності укладення двосторонніх угод. Про це за зразком вже наявних домовленостей. Це означає, що розширюються ці домовленості, чи вони замінюють ті, можливо, термін підписання яких вже закінчується, які тут конкретні економічні чи військові гарантії отримують західні партнери, якщо інвестують у виробництво українських дронів, і які вигоди для нас? Ну, для нас, напевне, очевидні.
3: Ну, звісно, зараз Україна, скажімо так, в тренді безпекових гарантій саме для протиантидронової діяльності ворога. Тобто, на Україну не дивляться, як на країну, якій треба допомогти, але також Україна, яка може щось дати, тобто вона може чимось поділитись. А безпека – це один з пріоритетів і ключових аспектів збереження життєдіяльності будь-якої країни і будь-якої адекватної влади. Не всі це розуміють, звісно, але в Кремлі цього не розуміють, наприклад. А от

0: z європейськими партнерами, але військово-промисловий комплекс він працює наповну. Тобто тут співпраця йде на повному ходу, і очевидно, американці зацікавлені черпати з українського досвіду.
1: Якщо поговорити, відволіктися, спробувати принаймні на мить від силових важелів впливу на геополітику і поговорити про юридичні. Я про шостий саміт Міжнародної Кримської платформи, який відбувся от синхронно, ну фактично на майданчику на асамблеї ООН. І там партнерами було знову підтверджено непорушність кордонів України, підтверджено, ну так би мовити, на словах, заявами. Що означають і чи мають все ще значення сьогодні ці заяви, на що вони впливають і в який спосіб до них можна, ну, даруйте на слові, прикрутити колеса і педалі, ну, або гармати, не знаю, гелікоптери, реактивні двигуни, щоб і санкційний режим дотримувався, і щоб питання деокупації переставало бути суто теоретичним.
0: Ну, ми ці прекрасно розуміємо, але інколи боїмося називати речі своїми іменами. Ці романи, ці колеса і педалі, і цей двигун, це є армія. Тобто звільнити, повернути Крим можна сьогодні лише у військовий спосіб. Жодна дипломатія цього не вирішить. І, відповідно, частково це почало робитись, так? Тобто це почали виносити протиповітряну оборону окупантів на півострові. Почали знищувати все, що стосується військово-промислового комплексу, не цивільної інфраструктури, а саме військового комплексу. Тому, звісно, тут робота ведеться, і вона правильно ведеться. Як далі зробити крок далі? Ну, очевидно, це залишається питанням відкритим. На це потрібний час. Це не станеться завтра, окрім якщо не обвалиться весь режим в Кремлі, і, очевидно, Росія почне сама саморозпад та саморозпуск іншими словами. Тоді є шанси, що ми, звісно, Крим можемо повернути малою кров'ю. Але ці педалі і двигун – це лише армія. Тобто лише в такий спосіб можна це зробити. Відповідно, з союзниками чи без немає значення, але відповідь лише одна – це військовий спосіб.
1: Але виходить, зокрема, із ваших слів ще такий висновок, що попри те, що зараз на цьому етапі здаються ці заяви надто теоретичними, вони важливі, щоб існувала юридична база, понятійна база, як завгодно, до того моменту, коли ми будемо готові, або коли Росія перестане бути здатною утримувати територію.
0: Очевидно, це є одна з таких ключових точок дипломатії. Я назву це цивілізованою дипломатією, тому що вона базується на міжнародному праві. А згідно міжнародного права, Крим є територією України. Він в статусі анексії зараз, так, Російською Федерацією, але міжнародне право не визнає Крим як територію Росії. Відповідно, з цього вся і риторика виходить. Тобто Крим є український, відповідно, неодноразові заяви, можливо, вони для нас здаються і нудні, але вони важливі для підтвердження цього статусу. Тому що якщо про це не будуть говорити офіційно, то, знаєте, людська природа, вона ж така, вона адаптовується до будь-яких інших віянь. Просто зрозуміє, значить, тут це питання вирішено. Так людська природа сприймає стан речей. Тому часте повторювання міжнародного статусу Криму сьогодні, як території України, яка перебуває в статусі анексії, очевидно, є ключовим в міжнародній дипломатії. Тому, а вже що буде після, очевидно, це є те, про що я говорив, про ці колеса, про двигун, який може бути застосований у випадку фактично деокупації самого півострова.
2: Нагадаю, що на хвилі Українського радіо ми спілкуємося з аналітиком, журналістом-міжнародником Тарасом Семенюком. І, пане Тарасе, щодо тих переговорів і домовленостей, які, зокрема, на полях засідання Генасамблеї ООН відбувалися. Ми бачили, як країни Євросоюзу, зокрема, десятки країн виходили зі спільною заявою про те, щоб Росія сідала за стіл переговорів, щоб наблизити цей момент. Водночас паралельно закрита зустріч держсекретаря США Рубіо і глави МЗС Лаврова, глави МЗС Росії відбувалася. Це свідчить про те, що переговори зараз все-таки увійшли в якусь конструктивну фазу? І чи є у Вашингтона, скажімо, такі дієві інструменти для того,

0: щоб, не знаю, впливати, тиснути на Кремль, наскільки це можливо?
1: Ну, сам факт присутності Лаврова в ООН, він продиктований не бажанням двосторонніх відносин Сполучених Штатів Америки і Росії, а це є міжнародний протокол участі в Генеральній асамблеї ООН. Тобто в ній беруть навіть участь найбільші диктатори африканських країн. Тобто на цю Генеральну асамблею ООН спеціальну візу видають. Тобто якщо в тебе там статус персона нон грата в Сполучені Штати Америки, навісно на Генеральну асамблею ООН дають окрему візу, і ти можеш приїхати. Відповідно, присутність Лаврова – це є радше даність протоколу міжнародної Генеральної асамблеї ООН, ніж, скажімо, двостороннім стосункам. А вже, скажімо, в кулуарах Рубіо і Лавров, очевидно, зустрілися, тому що вони є очільники міжнародних відомств кожної своєї країни.
0: Навіть президент Ірану, я так додам репліку, теж побував чи перебуває зараз.
1: От вам і відповідь, так. Тобто це відповідь щодо самої генеральної. І тому вона є винесена. ООН проводить свої зустрічі, і офіс знаходиться в Нью-Йорку, не у Вашингтоні. В цьому є різниця. Тому, звісно, сама зустріч, вона є важливою з точки зору того, що Росія продемонструвала вчергове і вже публічно Лавров заявив, що вони готові йти на переговори, обговорювати, але не зупиняти так зване СВО. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що всі подальші кроки, які робилися до цього і будуть робитися далі, Росія робить свідомо, особливо, що стосується вбивств українців, знищення цивільної інфраструктури, як от вчора, те, що ми з вами в Києві відчували. Тобто Лавров розписався в кримінальному злочині, який буде трактуватися згідно міжнародного права, міжнародного кримінального суду. Тому ось
0: Сполучені Штати кажуть, Америки якраз планують ледь не ліквідувати МКС.
1: Ну, це є така позиція. Сполучені Штати не були в юрисдикції міжнародного кримінального суду. Так? Все, що відбувається сьогодні з проєктом, який Україна ініціювала самостійно, міжнародний трибунал по відношенню до очільників Кремля, до очільника Кремля та його свити. Це є надбання України. І зараз, на даний момент, очевидно, на міжнародний трибунал йде атака, і, відповідно, є світ в певній мірі розділився. Є ті, хто підтримують Україну в цьому, а є ті, хто, навпаки, вважає, що міжнародний трибунал – це є всього-навсього в майбутньому розмінна монета під час переговорів. Ну, так ми не досягнемо справедливості, by the way. Тому сам візит Лаврова, очевидно, він є з точки зору фрейму Генеральної асамблеї ООН в своєму праві, але сама політична присутність, очевидно, не про якісь певні прориви, політичні прориви, чи там переговори, які Росія вже хоче зараз робити.
2: Пане Тарасе, не буде наша розмова повною без розмови про Сі. Тому що зустріч відбулася на військовому летовищі, теж був влаштований, як і свого часу в Анкоріджі, проліт літаків. Відповідно, ну там я зараз дивився соцмережі, з яким скепсисом товариш Сі на це все діло споглядав. Менше з тим, Трамп, таке враження у мене суб'єктивно складається, з усієї сили намагається показати, як він хоче зберегти, ну там, хай умовний, але мир в цьому глобальному протистоянні. А що буде на практиці? Чи припиняться торговельні війни? Чи можемо ми очікувати гарячої фази довкола Тайваню? Чого взагалі чекати в контексті цієї вісі США, Китай?
1: Дуже, дуже правильне питання, Романе. Тут я поділяю те, що скепсис Сі абсолютно був не такий максимально помітний. Тут жодних, як то кажуть, інших трактувань немає.
2: Ну, це навіть не був китайський покерфейс, це вже було таке майже презирство.
1: Ну, Дональд Трамп хотів справити враження. Ми знаємо, що Дональд Трамп любить справляти враження, і з точки зору навіть такого візиту Дональд Трамп справляв враження на Путіна в Анкориджі. Ну, тобто воно має певний свій сенс, знаєте, коли мова йде про такого роду візити. Але тут же ж важливо не справити враження там страпу літака, важливо, власне, от, про що буде йти мова далі, тому що і Сполучені Штати, і Китай – це є дві країни, від яких залежить вся світова безпека. От оце буквально треба розуміти, і це є фактично те, з чим ми живемо і будемо жити далі. Якщо ці дві країни посваряться і захочуть умовно з'ясовувати стосунки у військовий спосіб, всім буде непереливки. От це треба чітко розуміти. Ну і сама взаємозалежність країн, що Китаю від Штатів, що Штатів від Китаю, очевидно, є теж є очевидною для мене і для всіх нас, тому що достатньо пригадати політику санкцій, тарифів, яку Дональд Трамп запровадив проти Китаю на початку цього року. Пам'ятаєте, ці всі пресловуті там 500% і так далі. До чого це призвело? Це призвело до того, що Китай просто-напросто зупинив поставки. Я вже не говорю про товари для садівників, які купляють садові шланги саме в через саме в китайських компаній, і це призвело до фактично колапсу всієї садової системи Сполучених Штатів до найбільш таких важливих технологій, де є де знаходяться рибкозерна. А це технології для літаків F-35. Це є ті проєкти, які без яких Сполучені Штати не виглядали би умовно там найсильнішою армією світу.
0: Пане Тарасе, буквально хвилина щодо Євросоюзу, його присутності, його ролі, от якщо ми говоримо зараз про глобальну США і Китай, а Євросоюз, де його місце?
1: Євросоюз з Україною, що важливо, знайшов своє місце. Тобто Євросоюз залишається, власне, тим гравцем, його хотіли викинути. Це були спільні старання Росії та американців. Китай до цього ставиться абсолютно має іншу позицію, тому що Європейський Союз йому важливий як ринок, звісно, преміальний ринок. Євросоюз залишається, ну, до прикладу, зверніть увагу на угоду, яку Сполучені Штати підписали з Данією щодо Гренландії. Тобто Дональд Трамп починав з таких високих матерій, ми захопимо Гренландію, тобто до, скажімо, спільної угоди.
2: Яка продовжує угоду 1951 року. Я дуже сміявся в цьому місці, пане Тарасе. Маємо зараз ставити три крапки в нашій бесіді. Дякую за те, що ми встигли підсвітити багато важливих аспектів. З вашою допомогою аналітик, журналіст-міжнародник Тарас Семенюк був з нами на зв'язку. А в студії Українського радіо для вас працюють Олена Зелінченко та Роман Коляда. Продовжимо після випуску новин.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Київ пережив чергову нічну російську атаку балістикою. Сили ППО знешкодили 4 ракети «Циркон», 3 «Іскандери», «Бандероль» та більше 200 дронів. Про деталі цих та інших новин вже за мить. Зараз діє тривога у низці областей жовтого рівня на Волині, в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, частині Сумської областей. Червоний рівень тривоги в Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Донецький, Запорізький. Будьте уважні, перебувайте в укритті. Вночі росіяни застосували для атаки протикорабельні ракети «Циркон», балістичні ракети «Іскандер-М» та 282 дрони, в тому числі і реактивні. Як повідомили повітряні сили, основні напрямки удару були Одещина та Київщина. Українські оборонці неба знешкодили 227 цілей, 4 протикорабельні ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер», ракету-дрон «Бандероль» і 219 БПЛА. Зафіксовано влучання засобів повітряних нападу противника на 13 локаціях, уламки впали в 10 місцях, інформують повітряні сили. І нагадаю, внаслідок ударів по Києву пошкоджено пологовий будинок, зруйновано будівлі, загинуло двоє людей, 8 поранених, за даними ДСНС. Наразі триває атака російських дронів. Київська міська державна адміністрація попереджає, що внаслідок російської атаки цієї ночі рух автобуса номер 9 і трамваїв номер 14 та 15 тимчасово призупинено, що пов'язано з перекриттям руху транспорту на вулиці Миколи Василенка. Президент Володимир Зеленський заявив, що саміт G20 у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участю України, США та Росії. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо щодо нього буде відповідна домовленість. Про це Зеленський сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про можливість зустрічі на тлі запрошення очільника Кремля Путіна на грудневий саміт G20. Він пояснив, що можливості для результативних переговорів, на його думку, створює сам формат G20. На саміті, крім європейських партнерів України, представлені Китай, Індія, держави Близького Сходу, інші країни, частина з яких продовжує підтримувати економічні відносини з Росією. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати офіційно запросили Путіна взяти участь у грудневому саміті G20 у Майамі. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Тим часом політолог Сергій Таран вважає, що російський лідер Путін навряд чи погодиться приїхати на саміт G20. Таку думку він озвучив в ефірі Суспільного.
2: Якраз от на такі зустрічі лідери світу приїжджають тоді, коли вони впевнені, що вони будуть показувати успіх. Ну так завжди робиться. Ну то треба, щоб прізвище політика асоціювалося з успіхом. Ну для своєї аудиторії. Тому я не думаю, що зараз ця зустріч дасться. Однак, якщо буде згода Путіна взяти участь у цих зустрічах і в роботі G20, ну це буде. Я вважаю, що це буде більше плюс, тому що це означатиме, що діалог є досить плідний, і ми, можливо, дуже будемо близькі до якогось дипломатичного. Я не хочу сказати завершення, ну принаймні паузи в російсько-українській війні.
1: Водночас речник російського лідера Путіна Дмитро Пісков у коментарі російським ЗМІ сказав, що в Кремлі позитивно сприйняли запрошення американської сторони, але остаточне рішення щодо участі Путіна в саміті поки не озвучували.
0: Новини на Українському радіо.
3: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо.
4: Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12. На лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду, температура 11-16 градусів. На півдні – до 19, в Карпатах – близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ, температура 11-16, у Києві 13-15 градусів, зараз у столиці – 10 градусів. Такі новини на цей час. З вами були Ірина Антонович. Лишайтесь на хвилі Українського радіо.
0: Реклама.
5: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Мамо, стільки зірочок!
7: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
6: Яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
7: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
8: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз говоримо про спецоперацію «Посейдон». Ми часто чуємо, або не часто, але розуміємо, що хакери невтомно працюють на своєму полі. Свого часу Російська Федерація, вкладаючи величезні кошти у розвиток і мережу своїх хакерів, активно була присутня на різних континентах, в Україні зокрема. Але тепер і наші кіберфахівці зайшли, так би мовити, на це поле зі своїми можливостями. І от в рамках спецоперації «Посейдон» українські хакери отримали документацію стосовно 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту – від крейсерів до атомних підводних човнів, повідомляє видання «Інсайдер». Зокрема, кіберфахівці українські отримали алгоритми навігації, розробки систем гідроакустики, креслення морської робототехніки ворога. Тож тепер нам відомо багато алгоритмів роботи цих пристроїв, цих засобів. Ну, а поки російське конструкторське бюро підраховують збитки від витоку даних із грифами цілком таємно, зрозуміло, що перед нами це тепер порушує інше питання того, як ми можемо скористатися цими отриманими матеріалами і водночас, як самим вчасно захищати власну інформацію від дій у відповідь. Про це говоритимемо сьогодні з нашими спікерами, і один із них – це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко, з яким почнемо цю розмову. Пане Андрію, доброго ранку.
9: Доброго ранку.
10: Доброго ранку, пане Андрію. Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Символічно, що вона в Міжнародний день моря відбувається, і у нас тут на морі і під його поверхнею цікаві речі, причому під поверхнею і прямо, і символічно. Я, знаєте, коли прочитав про цю інформацію «Посейдону», мене перше, що спало на думку, це операція з розшифрування шифрувальної машини «Енігма» в час протистояння британських та німецьких вояків. Це часи Другої світової війни. Яке значення ця операція має сьогодні для нас? Наскільки вагоме отримання такого масиву документів, наскільки це на практичний перебіг війни справляє вплив сьогодні?
9: Ну, дивіться, в той час, коли було добути коди шифрування машинки «Енігма», але подібна операція, верніше операція, подібний випадок був, коли 80-ті роки був угнаний літак МіГ-25 в Японію з системою пароль М. Це система загальнодержавного розпізнування. Це дійсно дуже серйозний був такий удар по обороні той країни, яка зазнала такого витоку інформації. Тому що прийшлось повністю міняти всю систему. От тоді, коли історія була 80-ті роки, я пам'ятаю, то в принципі, всю цю систему на всіх засобах, це і літаки, і кораблі, і підводні човни, інші системи прийшлось міняти. Це дуже важливо. Зараз також інформація технічного характеру але я все ж думаю, що значення її трохи менше. Звичайно, це важливо знати, які новітні розробки противника, що він бере за основу під час цих розробок. Тим більше, що на військово-морський флот, на підводний флот він ставить дуже серйозні такі аргументи для своїх геополітичних амбіцій. От. Але ну, тут треба дивитися перше, що цікаво нам особисто. Ну, я продивився той перелік, який там прописаний. Там є, наприклад, система МГК-400, це гідроакустичний комплекс, новітній досить, який стоїть на підводних човнах 636.3. Тобто це ті 6 підводних човнів, які після 2014 року були поставлені на Чорноморський флот, знаходились вони спочатку в Севастополі, потім їх перебазували в Новоросійськ, потім дві одиниці, в общем-то, одну знищили, другу серйозно пошкодили. От, ну вони, це основа навігації, основа управління підводними човнами противника. І нам дійсно дуже корисно знати її тактико-технічні характеристики. Нам корисно знати, з чого вона складає, як вони будують цю систему. Хочу сказати, що, скоріш за все, там багато компонентів західного виробництва. От я якось дивився на специфіку суден російських, які будуються для головного управління глибоководних ісследувань. ГУГІ – це сама секретна частина Збройних сил Росії, яка займається диверсіями підводних кабелів, яка займається підводною розвідкою з дуже різними намірами. Так от, коли будували гідрографічне судно, так зване, фактично розвідувальне, то всі найбільш критичні вузли цих суден, вони приходили в Російську Федерацію на виробництво в Російській Федерації за кордону, переважно з північноєвропейських країн, тому що свого просто немає. Тому це перша позиція технологічна, подивитися, з чого воно все складає. От то, що там сказано, оці комплекси гідрографічні, там, до речі, показан цей стандарт С-100 гідрографічного мапування. Це теж дуже важливий сучасний стандарт, він робить дуже такий дуже гарну візуалізацію того, що, ну, наприклад, командир підводного човна або надводного корабля бачить під водою. Тобто там все розкладується по шарах, починаючи з морського дна. І командир може прийняти рішення по застосуванню зброї. Це також важливо. А по-друге, ми дивимось з точки зору ведення вже операцій. Хоча, відверто кажучи, ну не дуже багато цілей зараз для підводних човнів Російської Федерації в нашому військово-морському флоті України, військово-морських силах. Просто у нас є надводний флот, який для них просто не актуален. У нас немає кораблів, по яким вони би могли би полювати, вести бойові дії і так далі.
11: Але ж калібри вони запускають з моря. По суходу.
9: Ну, калібри, так. От калібри єдине, що ну, для калібрів ця система ну, потрібна, але не дуже. Я маю на увазі, що ця система вона дозволяє виявляти підводні човни, надводні кораблі підводного човна. От надводний корабель вона може виявляти на дальності 100 кілометрів. Це заявлена така от дальність. І це дуже багато. Я просто сам провів своє військове дитинство на борту кораблів, у яких були гідроакустичні комплекси. До речі, та сама платіна, яка згадана в тому повідомленні. Це комплекс, до речі, 70-х років ще. І 100 кілометрів, можу сказати, що це досить ну, величезна така дистанція. І надводний корабель точно не побачить підводний човен на такій відстані. Що стосується, наприклад, підводних човнів, там стоїть 16 кілометрів. Це також дуже непогано. Іноді підводні човни, ну, вони можуть виявити один іншого там на відстані набагато менше. Це важливо для навігації, для розвідки і для ну, планування вогневого ураження. Хочу також нагадати, що всі ці відстані вони досить відносні, тому що дуже багато в морі залежить від гідрології. Гідрологія – це як іде електромагнитний сигнал через товщу води, а це залежить від її температури. Ну от, якщо взяти море, то температура води міняється тільки на верхніх 50 метрах моря. Все, що нижче 50-метрової глибини, там ну, фактично фіксована температура плюс 2 градуси, все. От. А от за рахунок того, що вона влітку прогрівається, оцей от електромагнітний сигнал гідроакустичної станції, він може дуже серйозно мінятися і змінювати дальність виявлення. От. Ну, то, що таки, я думаю, що фахівці безпосередньо, у нас є профільні такі структури державні і недержавні, які працюють уже десятиліттями в системі гідрології. Хочу нагадати, що у нас був такий гідроприлад, такий завод, інститут, який досить був одним із самих таких розвинутих на східноєвропейському театрі. Я думаю, що фахівці знайдуть там дуже багато корисних речей. От. Ну і це також може бути корисним нашим партнерам, тому що, в принципі, основну угрозу підводних човнів, оці Антей, Борей, які там вказані, ну в тому числі оцих 636.3, оцих новітніх фрегатів 22-350, це якраз північна частина Атлантики, Балтійське море, Північне море, от там в основному ці одиниці російські, вони знаходяться, і ми знаємо, що зараз вони там досить серйозно інтенсифіцирують якраз таку агресивність, скажемо.
10: Тобто це те, що знайдене, те, що здобуте нашими кіберфахівцями, воно важливо не лише на Чорноморському театрі. Воно важливе для протистояння і гіпотетичного в Африці, і в Арктиці, в Атлантиці, на Балтиці, де завгодно. Якщо я правильно почув сказане вами, пане Андрію, дякую, що приєдналися до нашої розмови. Я нагадаю, що ми спілкувалися зараз з капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України 4-20 років Андрієм Риженком. І ми зараз хочемо залучити для розмови на цю ж тему про спецоперацію «Посейдон», в якій українські хакери здобули документацію щодо 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту, від крейсерів до атомних підводних човнів. Так, про цю операцію пише інсайдер. Хочемо додати до нашої розмови директора компанії з кібербезпеки «Тенгардс» Віталія Якушева. Чи є вже пан Віталій з нами на зв'язку? Поки що не чуємо ми нашого гостя, тому що хочеться і кіберскладову цієї операції проаналізувати, наскільки це можливо, в відкритому режимі, в прямому етері. Пане Віталію, вітаємо вас.
12: Доброго ранку.
11: Отже, українські хакери зламали сервери провідних російських науково-дослідних інститутів, закритих підприємств, здобули файли з грифом «Цілком таємно». Андрій Риженко щойно нам говорив про те, що не варто перебільшувати цю інформацію, але все одно це, очевидно, інформація, якою можна скористатися. Тут більше про те, от наскільки складно здолати складні рівні захисту державних оборонних об'єктів противника, що він для цього робить, і тут, зрештою, трошки про нашу роботу, але з погляду не зрозуміло технології, а з того, наскільки ми, можливо, виросли або які тенденції спостерігаються.
12: Насправді, будь-яка кібероперація, яка призводить до такого результату, вона повинна бути засекречена, скажу вам так. І коли вона розкривається, це або каже про те, що були помічені, скажімо так, спеціалісти всередині інфраструктури, і просто вже всім зрозуміло, що вони там щось зламали, і тихенько не виходить сидіти, і вони оприлюднюють. Або ж це інколи буває, скажімо так, тупість, коли заради хайпу відкриваються джерела такої інформації. Але з точки зору саме цього конкретного випадку, інформація, яку отримали хакери для України, для нас, просто от якщо брати чисто для України, вона великої критичності або великої якоїсь суперінформації не несе, бо у нас немає підводного флоту, і ми не воюємо на цьому рівні з Росією. Але для наших партнерів це дуже важлива інформація, і в будь-якому випадку вона буде для них корисна. З точки зору кваліфікації наших спеціалістів, вона і була дуже висока до початку повномасштабної війни, і до початку кібервійни ще 2014 року. І це підтверджується багатьма подібними зламами. Якщо згадати, то рівно рік тому, у серпні 25-го року, також були викрадені документи по одному з атомних підводних човнів «Борей», класу «Борей». Це також була операція. Чомусь також вона була розсекречена, на мою думку, неправильно під час таких операцій. Але Так, маємо можливості, використовуємо їх, як тільки можемо.
11: Можливо, тому що вже відпрацьовано, як з павутиною, пам'ятаєте, свого часу теж був і подив певний, хоча, звісно, це вже увійшло в історії, мабуть, підручників всіх країн про те, як провели спецоперацію павутина. Але розказали деталі.
12: Так, але тут знову ж таки ситуація в тому, що наш ворог захищається, не можна його недооцінювати, вони гарно захищаються. Але ж є, ви правильно відмітили, що є, наприклад, операція «Павутина», де креатив перемагає якийсь підхід захисту. І з одного боку креатив, а з іншого боку недбалість людей або технічних спеціалістів, або нетехнічних спеціалістів може призводити до того, що навіть такі секретні об'єкти, які повинні захищатися максимально, можуть бути скомпрометовані і інформація бути вкрадена.
10: Тут у мене постає питання, яка ймовірність того, що у них на секретних сервісах, серверах стоїть пароль 1234 або QWERTY, тому що дисципліна кібербезпеки, ну, вона ж все одно ґрунтується на людській дисципліні, хоча, можливо, я дійсно перебільшую, ну, цю от саму, назвемо це, недбалістю, як ви зараз це назвали. Але я хочу спитати іншу річ. В матеріалах, які зараз ми от знаходимо на цю тему, та сама публікація інсайдера, інші джерела, там поширена така формула, використовується в тому чи іншому вигляді, що тепер, мовляв, ворогу доведеться перепроєктовувати критичні вузли, системи, створювати все з нуля, і це, мовляв, величезні фінансові втрати, бо він муситиме вкладати в це гроші. А в мене таке виникає припущення, а якщо ні? Причому різних причин. Або нам згодували ДЗУ, або для них це взагалі не має значення, нічого не будуть вони перепроєктовувати.
12: Тут краще звертатися до спеціалістів воєнного мистецтва, скажімо так, інженерів, які, те, що я кажу, в нас, можливо, таких і небагато в Україні є, або взагалі немає, тому що тут стосовно тієї інформації, яка отримана, зрозуміти, чи треба їм щось перероблювати, чи була ця інформація до цього відома хоча б теоретично, і вона просто підтвердилася практично, я не можу сказати. Коли ось рік тому там зламали цей клас субмарин Борей, то там була ще інформація, що можна отримати координати цих підводних човнів. Ось ця інформація, вона більш критична, або інформація, як вони приховуються від сонарів, радарів, там, західних образців. Тобто там тоді оце можна ще навіть не технічному і не воєнному спеціалісту якось зрозуміти. Інше це вже така інформація більш глибока, аналітична.
11: Пане Віталію, ну, мабуть, не варто говорити, що якщо стався такий витік даних, то одразу за цим буде відповідь, тому що мені здається, що хакери, вони працюють постійно. І якщо говорити про ті атаки, які здійснює ворог щодо нас, то що найчастіше підлягає, скажімо, стає там номером один, номером два, куди вони спрямовують свої зусилля, і чи змінюються вони от якраз за час навіть повномасштабного вторгнення, чи змінюються ці цілі?
12: Якщо розділити кібероперації так просто, щоб було зрозуміло, без академічної назви, то вони діляться на шпигування і нанесення якихось шкоди тероризму. Так ось вони й досі залишилися, тобто ми всі пам'ятаємо «Київстар», пам'ятаємо атаки на банки і на інші об'єкти критичної інформаційної інфраструктури України. Це кібертероризм. А шпигування, ми його не бачимо. Ми знаємо, що воно є, і, наприклад, навіть коли Мін'юст була зруйнована інфраструктура, я впевнений, що до цього багато місяців вони сиділи і шпигували, тобто викачували інформацію. Тому цей підхід залишається, і всім необхідно розуміти, що якщо немає гучних таких знищень інфраструктури, це не каже, що наша вся інфраструктура не скомпрометована, і треба жити в цьому такому режимі нульової довіри, називається, або Zero Trust, коли ми хочемо знайти ворога в інфраструктурі, навіть коли ми впевнені, що ми захищені. Все одно ми такою невеличкою параною повинні жити, і це допомагає, якщо дійсно була компрометація, швидше знайти ворога в інфраструктурі. І пріоритети в них залишилися ті ж самі: критична інфраструктура, критична інформація про військові об'єкти, про наші плани не тільки у війні, а й економічні, бо вони, ви бачите, і конвенційною зброєю б'ють по нашій економіці. Тому всім великим компаніям, хто платить податки великі і є в реєстрах і аналітичних матеріалах по податках, ті, хто пов'язані з критичною інфраструктурою будь-якою, ну і відповідно воєнною і військовою інфраструктурою, обов'язково повинні себе захищати. Вони номер один пріоритет нашого ворога.
10: Тобто, наскільки я розумію, сьогодні навіть на побутовому чи напівпобутовому рівні, на рівні фінансової дисципліни, скажімо, трошки параної нам всім не завадить, хоча б вчасно змінювати паролі, ну або не використовувати надмірно прості, це якщо вже на найбільш простому рівні про це мислити. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Директор компанії з кібербезпеки TenGuards Віталій Якушев був з нами на зв'язку. Перед цим ми спілкувалися з Андрієм Реженком про значення для військово-морських сил цієї операції. Нагадаємо, що повітряна тривога на значній частині території України триває. Пильнуйте свою небезпеку, стежте за сповіщеннями і бережіть себе. А ми продовжимо спілкування вже після реклами і випуску новин на Українському радіо. Не перемикайте.
13: Українське радіо. Реклама.
14: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
15: Так, і зростає ризик остеопорозу.
16: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
14: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
16: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
15: Підемо на прогулянку.
14: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
17: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
18: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
19: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
20: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
19: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
18: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухайте на Українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на Українському радіо.
21: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіопромінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11.07.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку. У студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. У Хмельницькому під час атаки дронів зафіксовано влучання в житловий багатоповерховий будинок. А на Одещині під час нічних масованих ударів ворога постраждало 2 людини. Про це та інше. Далі детально. Зараз діє тривога в значній частині України. Це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, частина Одеської та Полтавської областей. Тривога жовтого рівня та, зокрема, жовтий рівень у місті Києві. Червоний рівень тривоги на Житомирщині, Київщині, в Чернігівській, Полтавській, Донецькій, Запорізькій областях, в одному з районів Дніпропетровщини. Будьте уважні. Хмельниччина відночі перебуває під атакою російських безпілотників. Працювали сили ППО, є збиття, деталі згодом. Про це написав голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін в телеграм-каналі. За його даними, внаслідок атаки відомо про влучання у житловий багатоповерховий будинок в обласному центрі. На місце виїхали всі необхідні служби, попередньо без постраждалих. А вночі росіяни здійснили балістичну атаку у 3 хвилі на Київ. В столиці вдалося збити 60% балістичних ракет. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, передають новини Live. Президент зазначив, що хотів би бачити більше збиттів, але цей результат важливий, адже цьогоріч були випадки, коли вдавалося збити лише 10% ракет або нуль. І не тому, що у когось не вистачає досвіду, а тому, що у когось не вистачає ракет, підкреслив глава держави.
2: Безумовно, масово, хто би міг допомогти, Сполучені Штати Америки. Безумовно, я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході. Але ось так, ми працюємо з усіма. З Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали, в ООН працювали. На кожному саміті я займаюся цим питанням.
1: У Києві відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих через російську атаку. 4 медики госпіталізували, повідомляв раніше мер Віталій Кличко. Пошкодження зафіксовано в Солом'янському, Подільському, Дніпровському та Дарницькому районах. На Одещині, за даними голови ОВА Олега Кіпера із соцмереж, під час масованої комбінованої нічної атаки постраждало 2 людини. Під удари потрапили лікарні, гімназії, житлові будинки, торгівельні центри, склади та інші об'єкти. Пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Торгівельний центр, який вже раніше був під ударами, зазнали руйнувань продуктові склади і покрівля відділень міської лікарні, вибито скління, гімназії, житлових будинків, пошкоджено автівки. Зазнала російської атаки вночі і Дніпропетровщина, як інформує ОВА, одна людина була поранена в Нікопольському районі, пошкоджено багатоквартирний будинок та автівку. 2 кілометри маскувальних сіток виплітають щомісяця волонтерки в Кременчуці на Полтавщині. Роблять їх для різних підрозділів захисників. Михайло Годим розповість більше.
3: У Кременчуці волонтерки плетуть маскувальні сітки для військових. Як згадує Тетяна Сапко, допомагати армії вони почали ще 2015 року.
4: Ми почали на ринку. Під час роботи я працювала туди на Новоівановському ринку, і ми почали плести сітки. Черга була дуже велика.
3: Замовлення жінки отримують через волонтерів, знайомих та безпосередньо від військових.
4: Конкретно на підрозділі ми не працюємо. 91-ша попросила, 93-я попросила. Ми всім будемо плести. Через волонтерів, через знайомих ми отримуємо замовлення і працюємо.
3: Нині у волонтерському осередку працюють близько 20 людей. Щомісяця вони виплітають близько 2 кілометрів сіток.
5: 3-4 години ми інколи, дехто й більше плете, у кого наскільки є можливості. Нелегко, але ж ми знаємо, для чого ми сюди ходимо.
3: Волонтерки також допомагають військовим із необхідним обладнанням та засобами маскування автомобілів.
6: У мого сина була яскрава швидка допомога. Було так опасно на ній передвигатись з раненими. І от Таня, Олег, вони допомогли зібрати кошти, щоб пофарбувати швидку допомогу. Тепер вона має маскувальний вигляд і не так опасно перевозити ранених.
3: Надалі жінки планують збільшувати обсяг потіння маскувальних сіток. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.
1: Уламки безпілотника вночі пошкодили нафтобазу в Ростовській області Росії. Про це інформує телеграм-канал «Астра» з посиланням на інформацію у телеграмі губернатора Юрія Слюсаря. За його словами, під час збиття повітряної атаки на Ростовську область нібито було знешкоджено дрони в Таганрозі та у двох районах. Зокрема, в Кагальницькому районі через падіння уламків дрона пошкоджено адмінбудівлю нафтобази. І крім того, вночі сталося займання на території нафтобази в населеному пункті Новотатарійська через падіння дрона на Кубані. Про це інформує оперштаб регіону, передає телеграм-канал «Екселенова Плюс». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо та дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16, на півдні до 19 градусів, у Карпатах близько 10. На Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16, у Києві 13-15 градусів, зараз у столиці 9 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Доброго ранку ще раз усім слухачам Українського радіо. Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжують працювати для вас у студії. І до нас приєднується колега, журналістка Українського радіо Вікторія Марченко, яка розповість про ситуацію на Луганщині. Вікторія, доброго ранку.
8: Вітаю, Олено, вітаю, Романе, також вітаю слухачів Українського радіо.
9: Доброго ранку, Вікторії. Поговоримо про нерухомість, з якою окупанти, складається таке враження з інформації доступної, вже чинять не тільки юридичні діяння злочинні, а й фізично на неї впливають, тобто зносять будинки. Що конкретно відбувається і навіщо?
8: Так, це дійсно так. В тимчасово окупованому Луганську планують знести 57 будівель під нову так звану забудову. Так звана влада затвердила проєкт перебудови кварталу «Стандартне містечко» у центральній частині окупованого міста, де зараз живуть понад 1000 людей, забудована двоповерховими багатоквартирними будинками у 1920-х роках. На місці знесених будинків планують звести багатоповерхівки та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив російський єдиний інститут просторового планування, підпорядкований Мінбуду РФ. Проєкт охоплює територію між вулицями Херсонською, Калугіна, Курчатова та Кільцевою. За даними російського інституту, більшість будівель зараз визнані аварійними. При цьому в повідомленні не уточнюється, скільки людей живуть саме в будинках, призначених під знесення, та куди їх планують переселяти. На місці старої житлової забудови планують побудувати комплекс із 6 багатоповерхових будинків із нежитловими першими поверхами та підземним паркінгом. Загальну площу забудови оцінюють приблизно понад 403 тисячі квадратних метрів. Строків знесення старих будинків та реалізації проєкту російський інститут у повідомленні не називає. Тим часом у Сіверсько-Донецьку до плану демонтажу внесли щонайменше 79 багатоквартирних будинків. Про масштаби знесення житла та механізми, як Росія використовує на окупованих територіях, йдеться у дослідженні Центру прав людини «Зміна». Окупаційні адміністрації пояснюють демонтаж нібито аварійним станом будівель. Рішення ухвалюють призначені Росією місцеві так звані адміністрації та підконтрольні їм органи без участі власників квартир. Незалежного обстеження таких будинків немає. І так у Сіверсько-Донецьку масштабний демонтаж почався через кілька років після окупації міста у 22-му році. До 2026 року росіяни знесли лише кілька багатоповерхівок, однак улітку до списку на демонтаж потрапили вже щонайменше 79 будинків. Значну частину житлового фонду міста російські війська пошкодили або зруйнували під час штурму у 22-му році. І також очільник Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко заявив, що окупаційна влада перейшла до масового знесення після того, як оцінила вартість відновлення пошкоджених багатоповерхівок. Коли росіяни зрозуміли, що відбудова зруйнованих багатоповерхівок потребує значних капіталовкладень, то швидко забули про обіцянки і почали масово демонтувати ці будинки, пошкоджені при штурмі міста, заявив Олексій Харченко. Ну, власне, ось така ситуація.
7: І робота з тим, щоб викривати колаборантів, триває з боку СБУ на тимчасово окупованій Луганщині. То що зараз відомо?
8: Так, відомо про дві справи. СБУ заочно повідомила про підозру жителю Луганська, який на посаді головного інженера окупаційної залізниці забезпечує роботу транспортної інфраструктури для потреб російської армії. За даними слідства, він координував інтеграцію української залізничної мережі до системи РФ та сприяв військовій логістиці окупантів. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, після окупації частини Луганщини у 2014 році чоловік перейшов на бік окупантів та очолив вагонодепо в Луганську. У 2024 році окупанти призначили його головним інженером так званого Луганської філії Федерального державного унітарного підприємства залізниці Новоросії, створеного на базі захоплених об'єктів Укрзалізниці. Ну і також йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Ну і також ще одна справа. СБУ викликає луганського пропагандиста ГТРК ЛНР Ярославу Замету для вручення підозри. Про це свідчить повістка про виклик, оприлюднена на сайті Луганської обласної прокуратури. Згідно з повісткою, Замету підозрюють у колабораційній діяльності, а саме в інформаційному супроводі окупантів. Зазначу, що Ярослав Замета, колишній радіожурналіст Луганської обласної державної телерадіокомпанії, після окупації міста у 2014 році він перейшов на бік окупаційної адміністрації та працює на підконтрольному російським окупантам незаконно створеному пропагандистському ресурсі ГТРК ЛНР у центрі міста.
7: Ну що ж, ось така інформація є станом на зараз. Пильнуємо далі. І дякуємо вам за те, що ділитеся нею. Про ситуацію на тимчасово окупованій Луганщині розповідала журналістка Українського радіо Вікторія Марченко.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ще раз вітаємо всіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку». І Роман Коляда та Олена Зелінченко продовжуємо працювати для вас. Долучаємося до обговорення ініціативи, яка зараз виникла в Україні. Це перехід на 4-денний робочий тиждень без втрати заробітної плати. Відповідна петиція до уряду вже набрала майже 22 тисячі підписів з необхідних 25 тисяч. І, зокрема, тут варто звернути увагу, що подібна практика існує вже у багатьох країнах, зокрема, якщо взяти європейські країни, то Бельгія, наприклад, першою ухвалила закон про 4-денний робочий тиждень. Ісландія, взагалі, майже 90% населення перевела на таку систему. Нідерланди також мають найвищий показник поширення часткової зайнятості і середню тривалість робочого тижня приблизно 32 години. Ну і також пілотні проєкти щодо такого переходу зараз відбуваються у Великій Британії, Японії, Німеччині, Іспанії, Португалії, Об'єднаних Арабських Еміратах та інших країнах. От в Україні теж звернулися до цієї ініціативи, але, як кажуть, не все так просто. Український бізнес, наприклад, має стриманий скепсис щодо цього, тому що, за даними Європейської бізнес-асоціації, 84% компаній наразі не планують змінювати графік, а 74% підприємств уже відчувають гострий дефіцит кадрів і змушені підвищувати зарплати, щоб утримати працівників. Війна

0: І підтримати. Ну а як взагалі цей скепсис з боку бізнесу пояснити, або інакше ваше ставлення, ваші спостереження щодо цього, чи має все це сенс, чи це просто емоції, які от зараз там побулькають в цій каструльці та й охолонуть?
1: Насправді таке багатокомпонентне питання, я би сказала, тому що з одного боку дана петиція є тільки прикладом того, наскільки виснажені люди. І що питання ментального здоров'я, питання стійкості працівників, стійкості людей, особливо в поточних обставинах, воно є наріжним. Чи лікується воно чотириденним робочим тижнем? Тут питання, тому що це вже інша сторона. Безумовно, додатковий відпочинок людям потрібен, особливо зважаючи на невиспані ночі і зважаючи на такий довготривалий стрес, який накопичується. Чому скепсис є серед бізнесу? Попри такі успішні кейси, наприклад, які свого часу і Microsoft ділився і так далі. По-перше, це не стало все ж таки масовою світовою практикою з різних причин. З причин того, що все ж таки бізнес рахує продуктивність праці, продуктивність залучення персоналу і оплати, яка прямим чином впливає на ту ж собівартість продуктів, якщо це продуктовий бізнес, або сервісів, які бізнес надає. І часто, якщо особливо ми говоримо, наприклад, про IT-сферу і так далі, люди – це є чи не основний капітал, в який бізнес вкладається. І тут постає така дилема, з одного боку, вберегти людей, їхню продуктивність, з іншого боку, забезпечувати життєдіяльність бізнесу в межах тієї фінансової моделі, яка є бізнес. Тому втома є людей, але при особливо такому браку персоналу, браку кадрів в певних галузях, складно говорити про скорочення робочого дня. Тут, мабуть, більше мова про інші підходи, до яких бізнес може звернутися, практики, які діють для того, щоб стабілізувати.
2: Ну так, організувати працю, щоб людям було комфортніше, наскільки це можливо, ну принаймні переживати навіть от коли нічні обстріли, коли не виспалися і коли зрозуміло, що потрібно працездатність зберігати. Але загалом, якщо от для умовно мирного часу, для тих країн, які я згадувала сьогодні, як загалом от ви ставитеся до такої ініціативи, як чотириденний робочий тиждень?
1: Загалом позитивно, якщо це, знову ж таки, здійснено грамотно. Тому що чотириденний робочий тиждень, він може теж по-різному проявлятися. Це може бути, наприклад, замість 8 годин, 10-годинний робочий день в 4 дні, щоб забезпечити вільну п'ятницю, наприклад, чи вільний п'ятий день. І ті ж, знову ж таки, є дослідження, які показують, що для інтелектуальної праці 10-годинний робочий день, він не веде за собою той самий рівень продуктивності, тому що після 7-ї години, 8-ї починає різко спадати продуктивність. Тому 10-годинний робочий день може бути не відповіддю, щоб забезпечити вільний додатковий день. Є інша модель. Це 80% зарплатні замість 100%. Щоб був один вільний день або скорочений день. Тобто робочий тиждень рахується годинами чи місяць. І насправді саме ця модель досить широко поширена в Європі. Тобто люди, маючи фінансову стабільність і маючи велике прагнення до ось цього балансу work-life balance, до балансу життя і роботи, готові жертвувати частиною доходу для того, щоб забезпечити більшу свою присутність в звичайному житті. Чи є це моделі, наприклад, для України? Наразі ми не спостерігаємо готовності серед людей жертвувати грошима. Чому? Тому що фінансова стабільність у більшості людей, вона ще далеко не на тому рівні, яка би забезпечувала гідний рівень життя.
0: І ви знаєте, тут постає іще одне запитання, тому що ну от ми з колегою намагаємося подивитися на це одночасно, наскільки це можливо, і з точки зору працівника, і з точки зору роботодавця. І виходить, ну непроста насправді історія, якщо не дивитися на неї патерналістські, суто, що нам всі винні. А з точки зору того ж таки власника бізнесу чи роботодавця з державного сектору. А скільки у нас взагалі робочих місць, які припускають можливість таких експериментів?

0: де можна безболісно зменшити кількість присутності людини на робочому місці. Ну, починаючи банально з сфери послуг. От в кав'ярні баріста 4-денний робочий день. Це означає, що на 3 інших дні кав'ярні зачинилася?
1: Або інший працівник виходить.
0: Або плюс один працівник.
2: Так, майже всі сфери вирішуються, але більше кількість працівників. І ось це якраз є великою проблемою. Бо якщо ми говоримо про високодефіцитні сфери, от як ви назвали сферу гостинності, кав'ярня, то складно знайти людей, які працювали би в тому штаті, який є, а розширити його, це ще складніше, з одного боку. З іншого боку, насправді не можемо говорити так однозначно, тому що, зокрема, з останнього дослідження OLX і Європейської бізнес-асоціації, ми бачимо, що, наприклад, молодь потребує саме гнучкого графіку. І гнучкий графік – це не про те, що я працюю, коли хочу, але і про те, щоб вписати цей графік в режим, в ритм життя. Тобто це може бути менша кількість годин, яка вписується і паралельно з навчанням, або ж вписується в там сучасну парадигму конкретної людини, яка не готова інвестувати більше в роботу, але хоче заробляти. Тобто особливо ми говоримо, коли ми говоримо про підробітку, біток і про молодь, це актуальна історія, в якій, мабуть, бізнесу є сенс навчитися бути більш гнучкими. Чи це відповідає бізнес-моделі всіх галузей? Абсолютно ні. Але багато де якраз можна вирішити ось позмінними графіками питання кадрової кризи. І це не тільки про залучення молоді, це, наприклад, про залучення батьків з малими дітьми, чи осіб з інвалідністю часом є потреба скороченого робочого дня. І ось тут ось ці графіки можуть підлаштовуватися. Це, безумовно, вимагає адаптації бізнес-моделі, але в багатьох галузях це можливо і на виробництві, і в гостинності, і в освітній галузі.
1: Але тоді школярі, наприклад, скажуть, а чому вчитель 4 дні працює, а я 5 днів ходжу до школи, умовно кажучи, чи університет?
2: Вчителі і так вони ж працюють по навантаженості свого предмету. Вони можуть і 2 дні працювати в залежності. Тут інша справа, що вчителям працювати 2 дні – це означає не отримувати коштів достатніх для проживання.
1: Але ви згадали про гнучкий графік, і це означає, що є варіанти, окрім як просто зробити 4-денний робочий тиждень, тобто гнучкий графік передбачає різні поступки, різні бонуси, або якщо залучати іншу людину, це вже, напевне, і навантаження на, умовно кажучи, підприємство, якщо ми візьмемо для прикладу, тому що потрібно тоді ще додаткову зарплату, краще ж, коли одна людина 5 днів попрацювала, отримала свою зарплату, далі там умовно вихідні, все розійшлися. Ми детальніше обговоримо цю тему, пані Марія, вже після реклами, випуску новин та новин спорту. Нагадаю, що на зв'язку з нами Марія Абдулліна, керівниця напрямків OLX робота та послуги, співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. Марія Абдулліна на зв'язку, тож будьте з нами і ви, шановні слухачі.
3: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
5: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
4: Невже допомагає?
5: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день. Ясно, не натирає і захищає від запалень.
6: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
4: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
7: Мені лікарські засоби. Акції дії по всій території України. Окрім 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20 Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо? Там опеньки пішли, кажуть.
8: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
7: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
8: Артрофіт?
7: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
8: А що там у складі?
7: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
8: Який телефон, кажеш?
7: 0800 353 404.
9: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо. Як розпізнати небезпеку там, де вона маскується під звичку, зручність або довіру? Як уберегти гроші, особисті дані, житло чи здоров'я? Як ухвалювати безпечні рішення у побуті, на роботі чи навчанні, у дорозі, в цифровому просторі, в умовах війни? Разом із Мариною Куликовою та Оксаною Маловічко вивчайте формули безпеки, які допомагають зберегти найцінніше – життя, здоров'я та спокій. Слухайте «Формулу життя» щочетверга о 10.07 на українському радіо.
12: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
11: Суспільне новини на українському радіо.
1: Доброго ранку. Працює інформаційна служба Суспільного. У студії Ірина Антонович. Головне на цю годину. На Київщині внаслідок атаки ударними дронами та балістикою постраждала людина. Є пошкодження. На Сумщині за добу через російські атаки 11 поранених. В Україні можливі тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтого рівня Волинський, Рівненський, Тернопільський, Хмельницький, Вінницький, Чернівецький, Черкаський, Кіровоградський, Полтавський, Харківський, також частково на Сумщині та Дніпропетровщині і у місті Києві. Червоний рівень тривоги – Житомирський, Київський, Чернігівський, частково Полтавський, Запорізький та Донецький. Будьте уважні та обережні. На Київщині внаслідок російської атаки ударними дронами та балістикою постраждала людина. Атаки тривали впродовж вчорашнього дня та ночі, інформує Київська обласна військова адміністрація в соцмережах. В Бучанському районі діагностовано гостру реакцію на стрес у літньої людини. Необхідну допомогу надано на місці. Через удари в будинку сталася пожежа, її вже загасили рятувальники. В районі пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль. У Фастівському районі пошкоджено транспортний засіб, а у Бориспільському – приватний будинок. Загалом в області зазнали пошкоджень через російську атаку 8 об'єктів. Нагадаю, Київщина та Одещина були основними напрямками ударів росіян цієї ночі. Українським оборонцям вдалося знешкодити 4 ракети «Циркон», 3 «Іскандери», ракету-дрон «Бандероль» та 219 безпілотників. За даними повітряних сил, є влучання на 13 локаціях, уламки впали в 10 місцях. У Києві, нагадаю, через масовані удари відомо про 2 загиблих і 8 поранених. На Сумщині за добу постраждали 11 людей через удари керованих авіабомб. Поранено 7 чоловіків і 25-річну жінку. Також є травмовані через удари далекобійною зброєю. Це жінка та 17-річний хлопець. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, автомобілі, нежитлові будівлі, автобуси. Також є зруйновані приватні будинки. Про це інформує обласна військова адміністрація. Також Сумиобленерго
13: повідомило, що понад 110 тисяч споживачів в Сумській області наразі без світла. І через російські обстріли, і, зокрема, через негоду, і це уточнили саме в Сумиобленерго. В Україні можливі тимчасові перебої в роботі мереж та доступі до послуг зв'язку. Відповідне повідомлення поширила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку. У відомстві розповіли, що через постійні російські атаки телекомунікаційна інфраструктура зазнає пошкоджень. І з початку вересня російські окупанти цілеспрямовано атакують дата-центри, центри зв'язку. Нині активно взялися за Київ, розповів в ефірі Суспільного представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков. За його словами, держава і зв'язківці вживають певних заходів для захисту, але які саме коментувати не можна. Втім, самі споживачі можуть підготуватися до можливих проблем зі зв'язком.
14: Не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви й були на зв'язку. Друге, зніміть готівку, майте при собі там готівку, тому що ну півдня може бути дійсно там не на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там. Почніть з мобільного оператора, так забезпечте собі мінімум дві сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб ліг один оператор був другий. Теж саме майте резервний домашній інтернет. Два оператора must have, там один відвалився, другий вас запрацював.
13: Що приблизно 100 тисяч домогосподарств у Києві та області зіткнулося з проблемами в роботі фіксованого інтернету через російську атаку 23 вересня. Про це інформувало Міністерство цифрової трансформації.
15: Дивіться ток-шоу «Новий відлік». Сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Ставимо запитання, які хвилюють кожного.
16: Погода.
13: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні. В Київській, Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16, на півдні до 19, в Карпатах близько 10 градусів. На Київщині у першій половині дня значний дощ, далі дощ буде помірний. І зараз у столиці 9 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Фінляндія створює сенсацію на Євро-2026 з волейболу. Вона вибиває другу топ-збірну світу Італію в п'ятисетовому трилері і виходить до півфіналу. Італійці відіграли відставання в один сет, але поступилися в драматичному тайбрейку. Героєм матчу став діагональний Йонас Йоккіле, який приніс збірній Фінляндії 28 очок. В півфіналі на фінів очікує матч з олімпійськими чемпіонами. Французами. В іншій парі – рейтингове протистояння Польщі і Словенії. Півфінали відбудуться завтра, матчі можна дивитися на платформах «Суспільний спорт», на місцевих каналах «Суспільного мовлення» і на ютуб-каналі «Суспільне волейбол». Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Бронзу вибрала Ірина Луцак. В півфіналі Луцак зазнала поразки від ірландської боксерки Лізи Орурк 0-5. Два боксери України також гарантували щонайменше срібло. Ганна Охота вийшла до жіночого фіналу і боксуватиме за золото з росіянкою. У фінальній сутичці битиметься Ельвін Алієв. Чоловіків двоє боксерів гарантували собі щонайменше бронзу. Павло Ілюша та Айдер Абдурамел вийшли до півфіналів своїх вагових категоріях. Вчора відбулися півфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу серед жіночих збірних з футболу, який проходить у Польщі. За їх підсумками учасницями фіналу стали Іспанія та Північна Корея. Іспанки в першому півфіналі переграли Італію з рахунком 2-0, в другому півфіналі Північна Корея розгромила Колумбію 3-0. Фінальний поєдинок між Іспанією і Північною Кореєю відбудеться 27 вересня в Лодзі. В матчі за бронзові медалі 26 вересня також у Лодзі зіграють Італія та Колумбія. Жіночий футбольний клуб «Металіст» 19-25 програв португальському клубу «Торренсе» в першому матчі фіналу кваліфікації Кубка Європи. Рахунок 1-2. Гравчині португальського клубу заволоділи перевагою на 36-й хвилині зусиллями Дженні Маршал. А вже на старті другого тайму нападниця відзначилася вдруге. Відквитати один гол футболістки українського клубу змогли на 79-й хвилині, відзначилася Єлизавета Молодюк. Матч-відповідь між «Металіст» 19-25 і «Торренсе» відбудеться в середу 30 вересня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дебютант збірної України з футболу Іван Варфоломєєв продовжив контракт з клубом англійського чемпіоншипа «Лінкольн Сіті». Нова угода півзахисника розрахована до 2030 року. За «Лінкольн» українець провів 45 матчів, забив один гол і віддав 4 результативні передачі. Варфоломєєв вперше був викликаний до збірної України на матчі Ліги націй, які відбудуться у вересні та в жовтні. Національна збірна України з футболу має можливість забезпечити Українській асоціації футболу дохід в розмірі до 3 мільйонів євро за підсумками виступів розіграші Ліги націй сезону 2026-2027. Оприлюднена структура виплат від УЄФА, згідно з якою всім учасникам Ліги Бі гарантовано перерахують базову суму 1,5 мільйони євро за участь. Якщо підопічний Андреа Мальдерес завершує турнірну дистанцію на першій сходинці, Союз додатково виділить ще 1,5 мільйони євро бонусу за перемогу в групі. Регламент турніру не передбачає окремих фіксованих виплат за нічийні підсумки чи переможні результати в окремих матчах. Усі зароблені кошти в повному обсязі надійдуть на офіційний рахунок УАФ, а не розподілятимуться безпосередньо серед футболістів. Ну і нагадаю, що саме сьогодні стартує Ліга націй сезону 2026-2027. Це офіційний міжнародний турнір для національних європейських футбольних збірних. Він створений для заміни більшості товариських ігор. Першими о 19:00 на поле вийдуть команди з групи D. Це збірні Андори та Мальти. О 21:45 в рамках цієї ж групи розпочнеться матч Ліхтенштейн-Литва. Всі інші поєдинки в рамках групи A і групи B також розпочинатимуться о 21:45. В групі А відбудуться одразу 4 матчі: Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Португалія, Уельс, Сербія, Греція. Ну а також 2 матчі групи Б: Австрія, Ізраїль і Косово, Ірландія. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ще раз вітаємо всіх слухачів українського радіо, які залишаються з нами, які приєднуються. Це програма «Сьогодні зранку». І нагадаю, що Роман Коляда та Олена Залінченко працюють для вас у студії. Ми продовжуємо розмову про ймовірність або, так скажімо, ініціативу з боку українців. Принаймні, зараз 22 тисячі зібрала петиція, відповідна до уряду, про те, щоб зробити чотириденним робочий тиждень. І спілкуємося ми з керівницею напрямків OLX «Робота та послуги», співголовою HR-комітету Європейської бізнес-асоціації Марією Абдуліною. Також очікуємо на зв'язку ще одну нашу спікерку. Пані Марія, продовжуємо нашу розмову. І, зокрема, ми зупинилися на тому, що це, зокрема, могло би дати, але в умовах війни дуже багато, ну, скажімо так, питань постає через те, що міг би бути таким саме робочий тиждень, водночас для самих працівників. Вигоряння, можливість гнучкого графіка. Все це дійсно може сприяти тому, що робота буде продуктивнішою, ефективнішою? Чи це лише навпаки, от ті три дні, наприклад, які умовно віддаються як вихідні, розривають, збільшують ось цей розрив між робочими днями і впливають, можливо, негативно на робочі процеси, бо ми ж знаємо, понеділок дуже важкий, вівторок налаштовуємося, середа продуктивно, в четвер ми вже готуємося до вихідних.
3: Ну, так, взагалі в усі ці концепції будь-якого робочого дня, чотириденного, п'ятиденного, ну, якщо йде мова про скорочення, треба зрозуміти, яку проблему чи яку задачу ця дія має вирішити. Якщо задача стоїть покращити ментальне здоров'я людей, дати їм більше відпочинку, то це може бути один із способів, але не єдиним. Тому що, знову ж таки, є інші практики, є різні практики того, як людей підтримати. Одна, яка мені першою складає на думку, наприклад, компанія OLX надає оплачувану релокацію своїм співробітникам в більш безпечні регіони, де вони можуть виспатися і певний час побути і переключитися. І певною мірою це, можливо, більш ефективно, ніж чотириденний робочий день, тиждень, але під постійною дією стресу. Тому тут треба зрозуміти, які є справді ефективні практики, які вирішують конкретну задачу. Тому що також, наприклад, чотириденний робочий тиждень буває відповіддю на економію, коли компанія впроваджує 4 дні замість 5, і це ми, до речі, досить активно спостерігали під час ковіду, тому що не було можливості оплачувати 5 робочих днів тижневих. Тому, знову ж таки, ми повертаємося до того, яку задачу цим вирішувати. Чи це є єдиним і ефективним способом вирішення, наприклад, питання втоми і ментального здоров'я? Тут можу сказати, що це не єдиний спосіб, хоча один із варіантів дійсно.
4: Ну і тут найголовніше питання, що ж буде на практиці, що відбуватиметься в ринку загалом. Пані Марія, напевне, в цьому місці ми вам подякуємо за сьогоднішню розмову. І долучимо до розмови іще одну гостю, експертку Координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасію Голотенко. А з нами була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX «Робота та послуги», співголова HR-комітету Європейської бізнес-асоціації. І спробуємо поговорити, а що ж от саме в галузі психічного здоров'я ця ініціатива може дати і чи може взагалі. Пані Анастасія, ви з нами?
5: Так, вітаю.
4: Доброго ранку, дякуємо, що приєдналися.
2: Отже, головний аргумент на користь додаткового вихідного – це можливість зменшити виснаження людей від постійного стресу, від обстрілів, від тривог, від того, що потрібно час, аби відновитися, відпочити. Проте майже третина українських підприємств вже зараз фіксує високий рівень вигоряння серед працівників. Чи справді ось цей один додатковий вихідний, який може з'явитися гіпотетично, допоможе відновити сили? Чи люди просто намагатимуться встигнути за 4 дні виконати п'ятиденну норму?
5: Ну, ми точно не можемо говорити, що один додатковий вихідний зніме все те стресове навантаження, яке зараз є на нас всіх, та незалежно від того, в якій сфері ми працюємо. Але варто говорити про те, що цей додатковий документ, вихідний, допоможе все ж таки регулювати навантаження. Та? Тобто, ну, але до того, що ви говорили про, чи будуть люди намагатися встигнути зробити п'ятиденне навантаження за 4 дні, це вже, направду, історія про планування і про те, що якщо ми говоримо про скорочення робочого тижня, то його варто свідомо переструктурувати менеджерам і тим, хто приймає рішення в організаціях. Тобто, точно це не може бути історія про просто даємо всім додатковий вихідний і залишаємо все, як є в організаційній структурі.
2: Ну, тобто в рамках п'ятиденного робочого тижня можна так само знайти підходи, але з психологічного погляду, якщо говорити про відновлення і про те, що люди часто, хтось, можливо, міцно спить і навіть не користується укриттям, чого, звісно, не радимо робити, тому що загрози зараз дуже серйозні, але водночас і ті, хто, наприклад, не можуть виспатися за ніч, зранку вставати на роботу йти, і з одного боку ні бо то і сил немає, але роботу виконувати треба. Чи не виникає тут якась дилема внутрішня? Ось я мушу це зробити. Або чи мені зателефонувати, попросити вихідний? Наскільки, от, скажімо так, людина може не почуватися винною сама перед собою в тому, що я десь не встигаю, можливо, неефективно виконую свою роботу? Як тут, можливо, змінити підхід до взагалі сприйняття ситуації, себе в цій ситуації і своїх можливостей робочих?
5: Мені видається, як психологу, в першу чергу, що це вже питання психоедукації і, ну, скажімо так, психогігієни певної, та, тобто фактично такого психологічного просвітництва, коли ми маємо змінити саму установку людини і десь пояснити, роз'яснити, що в тих умовах перманентного стресу, ну, ми фізично не можемо від себе вимагати тієї ж мирної продуктивності. І, направду, що наша, скажімо так, турбота про себе та наша чутливість до себе, до свого стану, вона також є певною мірою, скажімо так, певною такою стратегією супротиву, якщо можна так сказати, ну, з точки зору саме нашої стійкості як суспільства і як держави.
4: Ви сказали зараз слово психоедукація, і я з своїх спостережень, скажімо, і за тією частиною ринку праці, яка є працівниками, і за деякими керівниками, з якими мені вдається спілкуватися, мені здається, що в масі, в психології ще таких великих сувів не відбулося. І серед керівників все ще достатньо людей, які вважають, що даючи людині роботу, вони її обдаровують якимись неймовірними благами, а серед працівників, що вони роблять величезну послугу роботодавцю, що взагалі приходять на роботу і розглядають їхні резюме. При тому, що одні зацікавлені в продукті, а інші зацікавлені в заробітній платні. Цей зустрічний рух, коли він нарешті почнеться? Чи, можливо, він почався, а я його поки просто не побачив?
5: Направду, в принципі, можемо говорити про те, що він почався, але це буде дуже залежати від того, про яку сферу ми говоримо, чи це, ну, і сферу роботи підприємства, да, і про те, чи це сфера бізнесу, чи це громадський сектор, чи це державний сектор, тому що, наприклад, в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?» ми проводили таке дослідження певною мірою серед більше ніж 800 роботодавців різних секторів, і воно фіксує, що там майже 90% визнають тему психічного здоров'я працівників важливою, але якщо ми копаємо глибше і запитуємо, а що ви для цього робите, то тут починається цікаве, тому що це визнання важливості поки що є таким, з одного боку, декларативним, а з іншого боку, це ж дослідження нам дозволило показати, що, наприклад, бізнес в цій темі є швидшим у прийнятті рішень, і там все-таки в більшості випадків є політики турботи про психічне здоров'я, якщо ми говоримо про великий бізнес. Громадський сектор, наприклад, також рухається в цьому напрямку, але там ці політики не є такими усталеними, формалізованими, там це швидше ініціативи, які рухаються знизу, тобто люди самі ініціюють створення якихось груп підтримки, певних якихось там підходів, ініціатив турботи про ментальне здоров'я. Знову ж таки, як показує це дослідження, найбільше відстає державний сектор, тому що тут і політики є такими дуже формалізованими, і тут ми найчастіше зустрічаємо тези про те, що виявляється там відпустка, це також бенефіт турботи про ментальне здоров'я, та або там піти вчасно з роботи, це також бенефіт. Хоча насправді це якби така. Це база, да? Тобто це не історія про турботу, це історія про базовий мінімум нормального ринку праці і нормального розподілу робочого часу.
2: Пані Анастасія, якщо не про ментальну складову цього процесу взаємодії між працедавцями і тими, хто працює, а, наприклад, суто практичний або навіть фізичний вимір того, що певні заклади мають починати роботу у певну годину, але, наприклад, Київ або інші міста, Харків, Запоріжжя, якщо взяти, людям потрібно добиратися на роботу із різних причин, як от у Києві, наприклад, метро не працює, величезні черги, люди все одно намагаються дістатися, вони запізнюються все одно, величезний стрес переживають зранку. Тут з боку роботодавців, чи немає підходу в тому, щоб розширити ось навіть елементарно з практичного погляду розширити цю турботу про своїх працівників, якщо не приїхав вчасно, почнеш пізніше, нічого страшного. Чи тут настільки то це самоїдство, самовідповідальність працівників, що вони будуть готові ті черги вистоювати або платити шалені гроші таксистам, щоб все-таки дістатися на роботу, хоча все одно не завжди вчасно.
5: Ну, це точно двобічний процес, да, тому що ми скільки завгодно можемо говорити про відповідальність працівників, і це дійсно є, тому що більшість людей так влаштовані, та аби відповідально ставитися до виконання своїх робочих завдань, бути вчасно, там умовно, попри все і так далі. Але направду це великою мірою про гнучкість роботодавця, без якої сьогодні, мабуть, не може існувати жодна організація, жодна сфера. І це дійсно про те, що ви говорите, що якщо ми розуміємо, що в таких умовах сьогодні працівникам доводиться добиратися на роботу, то це про адаптивний гнучкий робочий графік. Ну, зрозуміло, що це не всі сфери можуть собі дозволити, наприклад, якщо ми говоримо там про критичну інфраструктуру і так далі. Але принаймні там, де можуть, то це точно про гнучкий робочий графік, про те, що людина може дійсно почати пізніше і потім там завершити пізніше, або частину роботи зробити поза офісом в онлайн-режимі, ту, яку можна зробити в онлайні, та або там умовно спланувати так, щоб ті, хто проживає ближче до робочого місця і кому там не треба, наприклад, їхати з області або перебиратися з одного берега Києва на інший, могли працювати умовно в першу половину дня, ті, хто добирається довше в другу. Тобто це в будь-якому випадку про адаптивність і про гнучкість уже в конкретній команді, в конкретній організації, там, де кожен керівник сьогодні точно має знати контекст, в якому живуть його підлеглі, та й тому, що цей контекст сьогодні не можна залишити за дверима офісу і сказати, що мене не цікавить, як ти сюди добираєшся, що відбувається в тебе в родині. Мені потрібно тільки виконання робочих функцій.
4: Тут же ж питання в тому, що оце тло війни, воно ж забирає сили, воно впливає на продуктивність безпосередньо. І якщо раніше ти міг сказати, ну, я принаймні колись від своїх керівників чув таку фразу, що це твої проблеми, що ти не виспався, треба просто раніше лягати спати, то ти сьогодні можеш скільки завгодно раніше лягати спати з ризиком не прокинутися. Але все одно не факт, що виспишся. І всі ці, знаєте, психологічні поради відрегулюйте собі сон, вони іноді просто з нервовим сміхом зустрічаються. Це так, в порядку ремарки. А хотів спитати про віковий ЗСУВ. З одного боку, знаєте, зараз в соцмережі повні жартів на тему того, як по-різному ставляться до роботи зумери і міленіали. А з іншого боку, ми говоримо про старішання населення. Яка тенденція перемагає і як це конкретно вплине на ринок праці і на ставлення до умов праці, на їхнє полегшення чи збереження в старих умовах, в старих рамках?
5: Ну, сьогодні це знову ж таки про те, що в нас направду на ринку праці з психологічної точки зору, скажімо так, співіснують дуже-дуже різні покоління, в яких саме уявлення про роботу і про певну норму на роботі або про певний базовий мінімум на роботі, воно є дуже-дуже різним. Так? І компанії також мають до цього однозначно. Ну, сьогодні якось слово адаптація таким стане, мабуть, лейтмотивом нашого ефіру. Тому що, от знаєте, я подумала про ту ремарку, про яку ви сказали, що керівник міг спокійно собі дозволити сказати, що ти не виспався, то твої проблеми. Ну, сьогодні насправді керівники і роботодавці, і менеджери мають стартувати з того, що це все наші спільні проблеми. Тому що, ну, направду, я не думаю, що комусь прям дуже цікава історія залишитися без працівників або залишитися з непрацездатними працівниками. От, тому сьогодні точно потрібно стартувати, як точка старту має бути те, що насправді це наш спільний контекст, наші спільні проблеми, і або ми їх вирішуємо якось спільно і знаходимо підходи, або не знаходимо і залишаємося кожен із своїми незадоволеними потребами. І та сама історія, направду, з різними поколіннями, та? Тому що тут це про те, щоб дивитися, чий потенціал, яким чином можна в хорошому сенсі використати і як компанія може до того адаптуватися.
2: Ковідні часи відкрили перед нами можливості дистанційної роботи. Потім з'ясувалося, що не всі аж так хочуть роботодавці, щоб віддалено робилася робота. Хоча, з іншого боку, в умовах війни, коли, наприклад, вночі обстріли не спиш, вдень спиш, але можеш десь там попрацювати, якщо є можливість виконати цю роботу там на комп'ютері, скажімо, то така робота зараз, вона має сенс? Як психологічно людина почувається, коли постійно, там, скажімо, перебуває вдома і на відстані магазину, аптеки чи якихось закладів?
5: Навіть з того досвіду і консультування роботодавців, і, в принципі, консультування як психолог просто людей, я тут точно можу сказати, що це буде дуже, зараз уже це буде дуже індивідуальна історія, тому що сьогодні, ну, от в навіть серед моїх клієнтів або навіть знайомих є багато прикладів, коли людям, наприклад, говорять, що ви можете залишатися працювати з дому, тому що там, не знаю, дрони літають над містом, а людина їде на роботу і каже, що та ні, я краще приїду сюди і буду тут серед людей, а раптом що ми вже всі разом десь там підемо кудись в паркінг чи в укриття, ніж я буду вдома.
4: Бачите, робимо швидкий висновок, пані Анастасії, експертка координаційного центру з психічного здоров'я Кабінету міністрів України Анастасія Голотенко була з нами, що все індивідуально, і ми дуже потребуємо адаптації.
0: Українське радіо. Реклама.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так. І зростає ризик остеопорозу.
8: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
6: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
7: Підемо на прогулянку.
6: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
10: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
11: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
10: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
11: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
10: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
11: А через що така ефективність?
10: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
11: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
10: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
13: Українське радіо.
14: Десята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Ірина Антонович з інформаційним випуском. Доброго ранку. Головне на цей час. Російські окупанти вдарили по агропідприємству на Харківщині. Відомо про 6 загиблих. Кількість постраждалих зросла до 12. Вночі російська армія обстріляла Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Є потерпілі. З подробицями щодо наслідків кореспондентка Суспільного. У Румунії у лісі розбився дрон, який залетів з території України. Про це та інше далі розлого. А зараз діє жовтий рівень тривоги. Волинський, Рівненський, частково Львівський, Тернопільський, Хмельницький, Вінницький, Чернівецький, Черкаський, Кіровоградський, Миколаївський, також Херсонський областях. Крім того, і на Полтавщині в кількох районах червоний рівень тривоги. Житомирська, Київська, Чернігівська, Полтавська, Донецька, Запорізька і Сумський район, а також Харківський район. І жовтий рівень тривоги у місті Києві. Будьте уважні, перебувайте в укритті. Кількість постраждалих через удар по фермі на Харківщині зросла до 12. Шестеро людей загинули, поінформував очільник обласної адміністрації Олег Синігубов у соцмережах. Він уточнив, що серед загиблих двоє чоловіків та четверо жінок. Одна з бандеролей влучила по овочесховищу, розповів Суспільному малинівський селищний голова Микола Семир'янов. У момент влучання там перебували працівники, які перебирали овочі. Вночі армія РФ обстріляла Одесу. Пошкоджено багатоповерхівку та об'єкти цивільної інфраструктури. Є потерпілі. На зв'язку кореспондентка Суспільного Анастасія Грабовенко. Розпитаємо її. Анастасія, що відомо про постраждалих людей, які пошкодження? Розкажи докладніше.
15: Вітаю, колего. Росія вночі здійснила масовану комбіновану атаку на Одещину. Під ударом опинилися цивільні об'єкти, лікарня, гімназія, житлові будинки, торговельні центри, які вже атакували раніше, склади є травмовані. Зокрема, в області у Білгород-Дністровському районі вибиті вікна у 3 приватних будинках. На одній з локацій, за словами ДСНС, після влучання загорівся 2-поверховий приватний будинок. Попередньо травмувалися 2 людей. А в Одесі пошкоджена 7-поверхова будівля відділення міської клінічної лікарні. Влучання сталося у районі 7-го поверху. За словами завідувача консультативно-діагностичного відділення Ірини Скрупської, про удар їй повідомив охоронець близько 3-ї ночі. Пожежі у будівлі, за її словами, не було. Працівники, які перебували на території під час удару, евакуювалися до укриття, тому поранених там немає. Наразі у лікарні прибирають та ремонтують пошкоджені приміщення, відділення планують відкрити у понеділок. Пошкоджень також зазнала і місцева гімназія, там вибито вікна. Директорка закладу Ірина Загорулька розповіла, що під час атаки люди перебували в укритті. Найближчим часом учнів переведуть на дистанційне навчання. За словами директорки, цього тижня у гімназії планують прибрати та облаштувати приміщення. Також в Одесі пошкоджена 10-поверхова нежитлова будівля, там виникла пожежа. Були вибиті вікна у 4 житлових будинках та пошкоджені 3 автомобілі. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 100 рятувальників ДСНС. Таку інформацію маємо на цю годину, колего.
2: Дякую. Анастасія Грабовенко розповіла про нічну масовану комбіновану атаку на Одесу, наслідок якої постраждало 2 людини, пошкоджено багатоповерхівки, міська лікарня, торгівельний центр, продуктові склади. За даними повітряних сил, Одещина та Київщина були основними напрямками ударів росіян цієї ночі. І, нагадаю, вночі по Києву російська армія здійснила балістичну атаку у 3 хвилі. Про це сказав президент України Володимир Зеленський. Водночас в столиці вдалося збити 60% балістичних ракет, заявив глава держави під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, передають новини лайв. Відомо про 2 загиблих, 8 постраждалих, пошкоджено пологовий будинок. Такі наслідки, як повідомила в соцмережах київська Подільська міська прокуратура. У Подільському районі загинула 57-річна жінка, у Солом'янському 65-річний чоловік. Загалом наслідки обстрілів фіксують в 4 районах: Дніпровському, Дарницькому, Подільському і Солом'янському. Пошкоджено багатоповерхівку і 9 приватних будинків, 2 поштові відділення, понад 30 автомобілів, офісні будівлі. У Подільському районі уламки ракети пошкодили вікна і фасад пологового будинку. В медзакладі постраждалих немає, горіли автівки. Пошкоджено також клініко-діагностичний центр неподалік. За процесуальне керівництво Київської міської прокуратури, за фактом воєнного злочину, вчиненого Збройними силами РФ, розпочато досудове розслідування. У Румунії розбився дрон, який залетів з території України. Безпілотник впав у лісі поблизу міста Солца у повіті Сучава. За даними Міноборони Румунії, ціль перебувала у повітряному просторі країни близько 4 хвилин. Внаслідок подій ніхто не постраждав, руйнувань немає. Через інцидент у 4 містах регіону тимчасово відклали початок занять у школах. Для контролю ситуації ВПС Румунії піднімали у повітря винищувачі F-16 та гелікоптер. Центральний аеропорт Берліна напередодні ввечері призупиняв роботу через невідомий дрон поблизу злітної смуги, повідомляє Білд із посиланням на прес-службу аеропорту. Роботу литовища призупиняли щонайменше на 45 хвилин. Кілька авіарейсів були перенаправлені до Дрездена і Лейпцига. Речниця федеральної поліції повідомила виданню Білд, що кілька осіб помітили дрон в аеропорту.
0: Погода.
2: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській і Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів. На півдні країни до 19, у Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні пройде помірний дощ. У першій половині дня він буде значним. Температура 11-16, у Києві 13-15 градусів. Зараз у столиці 10 градусів. Атмосферний тиск 742 міліметри. Відносна вологість повітря 95%. Такі новини на цей час. З вами була Ірина Антонович. До зустрічі.
0: Українське радіо.

0: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
1: У перші години після тяжкого бойового поранення лікарі рятують життя. Але потім починається інша боротьба, яка може тривати місяцями і навіть роками. Повернути людині можливість говорити, жувати, бачити, рухати рукою, ходити, а іноді просто впізнавати себе у дзеркалі. Наскільки далеко сьогодні здатна зайти реконструктивна хірургія?
2: Ми можемо відновлювати різноманітні структури в залежності від поранення. З одної ділянки тіла брати комплекси тканин і пересаджувати на ділянку дефекту, там, де є поранення.
3: Ми звикли чути словосполучення «пластична хірургія» і думати насамперед про зовнішність. Але після бойової травми йдеться зовсім про інше. Хірурги можуть відновлювати кістки, м'язи, судини, нерви та усувати великі дефекти тканин. Але чи все можна реконструювати? І якою ціною для організму дається таке відновлення?
2: В першу чергу ставимо в пріоритеті збереження життя пацієнта, тому що в деяких випадках можна, намагаючись врятувати кінцівки чи якісь інші органи, взагалі втратити пацієнта.
1: У 2025 році українські лікарі опублікували результати дослідження 415 пацієнтів із вогнепальними та вибуховими щелепно-лицевими травмами, яких лікували у 6 спеціалізованих медичних закладах Києва та області впродовж перших 2 років повномасштабної війни. І що з'ясувалося? У понад 80% причиною були вибухові травми. Пошкодження м'яких тканин обличчя мали 97% пацієнтів, кісток лицевого скелета – 85%, а у понад 80% травма обличчя поєднувалася з ушкодженнями інших органів і частин тіла. Більше ніж у кожного 10-го дефекти були настільки великими, що для реконструкції знадобилися складні мікросудинні пересадки тканин. Як лікарі вирішують, що потрібно відновлювати насамперед? І наскільки безпечні такі операції? Чи можна разом із функціями тіла повернути людині відчуття нормального життя?
0: Як розпізнавати ризики і робити щоденне життя безпечнішим? Формула життя на Українському радіо.
1: Це формула життя. І сьогодні ми будемо говорити саме про це. Вас вітають ведучі Марина Куликова і Оксана Маловічко. І на наші запитання сьогодні відповідатиме наш гість. Завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук, віце-президент Асоціації краніофаціальної хірургії та хірургів основи черепа Євген Симулик. Пане Євгене, вітаємо вас у студії Українського радіо.
2: Вітаю слухачів.
3: Пропоную почати з термінології. Ось коли ми говоримо про пластичну та реконструктивну хірургію саме після бойових травм, то тут йдеться далеко не тільки про зовнішність. Які саме функції організму ви фактично вже можете і вмієте повертати людині? З чим наразі ось працюєте зараз?
2: Взагалі в суспільстві, коли пересічні громадяни чують слово «пластична хірургія», завжди приходить на думку естетична хірургія, що це про красу, про зовнішність і так далі.
1: І про жінок, зазвичай.
2: В більшості так. Але пластична хірургія, вона складається як з естетичної хірургії, так і з реконструктивної хірургії. І саме в період війни реконструктивна пластична хірургія виходить на перше місце. І коли ми говоримо про поранення пацієнтів, про складні поранення з значними дефектами м'язової тканини, кісток, інших структур, то, звичайно, що мова йде не тільки про закриття дефекту, нівелювання існуючої рани. Насамперед, ми ставимо в основу відновлення втрачених функцій, а не тільки закриття дефекту, в чому нам, звичайно, що і допомагає оці всі наші мікросудинні, мікрохірургічні техніки, складні мікрохірургічні операції.
1: З якими саме бойовими травмами сьогодні найчастіше доводиться працювати саме реконструктивним хірургам? От що найбільше відрізняє мінно-вибухове чи уламкове поранення від травми, яку людина може отримати у звичайному житті?
2: Це кардинально кардинально абсолютно різний вид травми, і те, з чим ми раніше стикалися ще в мирній країні, побутові травми, дорожньо-транспортні пригоди, дефекти в результаті хірургічних, онкологічних операцій, коли видаляється пухлина і отримуються дефекти і так далі. Різні види травматизму, звичайно, що вони мають абсолютно інший механізм і абсолютно інше протікання всього раннього процесу і в загальному всього процесу. Мінно-вибухові травми характеризуються насамперед контузією тканин. Тобто це не тільки дефект, який ми бачимо, це пошкодження контузійне навколишніх тканин, які візуально непомітні, але в найближчий час після поранення вони починають проявлятися. Найбільше поранень у військових – це поранення кінцівок, а потім уже йдуть поранення черевної порожнини, грудної порожнини, поранення голови.
3: Ось з практичної точки зору я хочу зрозуміти, на якому етапі відповідний фахівець має долучитися. Тобто ще на етапі первинного лікування чи ні? І хто і коли взагалі-то вирішує, що пацієнту потрібна саме реконструктивна хірургія? Чи працює тут уже колегіально група лікарів, які вирішують, коли і на якому етапі це робити чи не робити взагалі?
2: Ну, насправді, після поранення перше завдання, з яким стикаються бойові медики при наданні першої медичної допомоги, це, звичайно, що збереження життя пацієнта. Це зупинка кровотечі і забезпечення життєво важливих функцій. Однак ми активно комунікуємо з усіма рівнями надання медичної допомоги пораненим. Тому що при пораненні кінцівки на первинному етапі, на етапі уже потім евакуації, на другому етапі надання медичної допомоги, звичайно, що медики повинні розуміти, чи в даному випадку доцільно зберігати дану кінцівку, чи вона підлягає ампутації. Тобто цей алгоритм вже чітко відпрацьований, він з нами скомунікований, ми постійно на зв'язку з військовими хірургами і навіть буває із першої лінії допомоги, з другого етапу допомоги до нас звертаються і ми в телефонному режимі вирішуємо, чи даному пацієнту необхідно при значному пошкодженні кінцівки зробити ампутацію і там нема жодних перспектив для відновлення, чи навпаки він підлягає подальшому транспортуванню для виконання реконструктивних операцій.
3: А як ви комунікуєте? Це відеозв'язок, як ви бачите пацієнта, чи інколи це просто зі слів іншого лікаря?
2: Це і усна інформація, і звичайно, що це в відеорежимі. Ми дивимося, сумісно оцінюємо, в першу чергу ставимо в пріоритеті збереження життя пацієнта, тому що в деяких випадках можна, намагаючись врятувати кінцівки чи якісь інші органи, взагалі втратити пацієнта. Після відеорежиму ми приймаємо рішення про той чи інший вид уже надання подальшої допомоги.
3: Слухаю вас і розумію, що все дуже непросто, але разом з тим, наскільки захоплююся українськими лікарями. Операції, які ви проводите, просто вражають і не лише суспільство українське, а й закордонних колег. Я читала, готуючись до програми, деякі інтерв'ю закордонних колег, вони просто вражені, наскільки оперативно наші лікарі і надають допомогу, і які складні операції виконують. Ну, а загалом на сьогодні сотні українських воїнів зі складними травмами обличчя вже успішно прооперовані, багато хто перебуває у цьому процесі. Наскільки тут ось не просто, скажімо, адаптуватися до нових фізіологічних реалій. Чи всі готові до численних операцій та багатоетапного лікування? Що саме допомагає досягнути цього бажаного результату? Про це ми будемо говорити ще з одним учасником нашого ефіру. З нами на зв'язку колишній військовослужбовець 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Руслан Кром. Вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
4: Вітаю.
5: Насамперед, дякуємо вам за захист України від нас особисто, від імені нашої аудиторії. Хочу вас повернути спогадами в той день, коли вас було поранено. Якщо можна, пригадайте, як саме це було, що саме і коли сталося.
4: Це було жовтня 24-го року, десь в районі Курахова. Ми відходили під час мінометного обстрілу. Один із снарядів упав біля нас і нас поранило. Мені попав уламок в щелепу, одному побратиму пробив бок і двох побратимів посікло ноги.
3: Наскільки швидко ви зрозуміли взагалі особливість і небезпечність своєї травми? Що вам тоді казали лікарі, де надавали допомогу? Загалом скільки тривало ваше лікування і які етапи воно включало?
4: Лікування триває і зараз. Я і зараз ще лікуюся і проходжу реабілітацію. А осознав я, напевно, поняв я своє поранення, мабуть, напевно, через пару тижнів у лікарнях, уже коли я лежав. Весь цей час, і з самого початку, як я опинився в лікарні, мені поставили зонд в носа, трубку, через яку я їв. Після цього, коли я їв через цю трубку шприцом, я поняв, що у мене важке поранення, і воно не заживе через два тижні. Спочатку мене привезли в одну лікарню, ближче до фронта. Там зробили операцію, поставили пластину, стало мені трохи краще, днів через чотири перевезли в іншу лікарню. Там зробили КТ і сказали, що мені може допомогти тільки одна бригада спеціалістів. Вони працюють у Києві, і це команда професора Копчака. Я з ними через знайомих зв'язався і приїхав в Київ у лікарню. Мене там оглянули, і лікар сказав, що десь через півтора роки я зможу жувати. Тільки до цього я не зможу жувати. Я лікувався у них, познайомився із волонтерами «Лікарі для героїв». Вони допомагають хлопцям пораненим, які отримали поранення в обличчя і в голову. Вони мені робили спеціальні там імпланти для

0: можливо, такі ж. Чи всім вистачало сили духу от продовжувати дуже довго це лікування? От навіть на своєму прикладі розповіли, що це роки насправді. Бо я знаю особисто випадки, коли от люди, переживши, наприклад, кілька десятків операцій, відмовляються від подальшого лікування, тому що вони вже просто не можуть це все витримати. Що от найважче в таких ситуаціях, що все-таки допомагає подолати фізіологічні, психологічні труднощі, от з вашого досвіду?
1: Ну, так, я з побратимами спілкувався, і в палатах ми лежали однаково. Ну, це більше залежить від людини, наскільки вона психологічно стійка і сильна. Тому що, так, це трохи важко витримати, але якщо ти морально сильний, ти розумієш, що, ну, воно заживе. Не потрібно опускати руки і, ну, якось розстраюватись. Час пролетить швидко, воно все заживе, і ти зможеш ходити. Деяких операцій, коли ми вирізали кістку з ноги, щоб ставити в щелепу, у мене там кістки не було, щоб на що було поставити імплант. Перші дні я думав, що я не зможу ходити. А через 2 тижні я вже бігав. Так що воно все проходить. Головне психологічно триматись і мати біля себе підтримку близьких і рідних, щоб вони приносили щось поїсти. Тому що такі поранення, як у мене, от реабілітація якась потрібна. Да? От що я буду робити, якщо в мене просто немає щелепи? Мені просто треба їсти, бо я втратив вагу через поранення. І через трубочку не дуже зручно їсти. Не треба їсти і дуже часто. А що робити? Я бачив хлопців, є поранення ще важкіше, ніж у мене. То і хлопці тримаються. Так що треба якось триматися.
2: Я нагадаю, що ми спілкувалися з колишнім військовослужбовцем 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Русланом Крумом. Дякуємо за ваші слова, дякуємо за захист України і за підтримку побратимів, які, можливо, зараз нас слухають, і ваш досвід допоможе їм пережити цей складний етап в їхньому житті. А в студії Українського радіо, нагадаю, завідувач відділу мікросудинної пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова Євген Симулик. Пане Євгене, от що б ви додали, слухаючи такі історії, від чого взагалі, з вашого досвіду, залежить відновлення бійця з такими складними пораненнями?
3: В першу чергу, це психологічний стан пацієнта, це психотип пацієнта. Якщо людина морально сильна, якщо в людини є цілі в житті, то звичайно, що психологічно він тримається. Звичайно, що велика роль грає і підтримка рідних, сім'ї. Однак, на жаль, багато поранених знаходяться самостійно в лікувальних закладах, або в родичів немає можливості, або родичів немає. Але це також суттєво впливає на протікання нашого післяопераційного періоду. Якщо людина опускає руки, ну, звичайно, що ми повністю робимо свою роботу, але якщо пацієнт в апатії, то звичайно, що всі процеси заживлення, реабілітації, а особливо на тому етапі, коли вже ми, як хірурги, зробили свою роботу, а вже в подальшому, це залежить від пацієнта, як він буде функціонально відновлюватися, як він буде працювати з реабілітологами, з яким бажанням він буде розробляти кінцівки, намагатись вставати і ходити, і жити далі, то багато що залежить від пацієнта. І в таких пацієнтів іноді ми бачимо результати, навіть на які ми, як хірурги, не сподівались, уже маючи великий колосальний досвід. Інколи відбуваються такі функціональні відновлення, які по всім канонам медицини в загальній більшості пацієнтів, ну, не повинні були би настільки реабілітуватись. І коли до нас приходять поранені хлопці, яких ми лікували 2-3 роки назад, і вони приходять на своїх 2 нижніх кінцівках, приходять чи без палочки, чи там з підтримкою, і ми розуміємо, що ми навіть таких прогнозів не давали, що він вертикалізується, що він встане і буде ходити, то звичайно, що і для нас це дуже приємно.
0: Українські воїни – це особливі люди, це вже не один раз доведено, і під час лікування і відновлення вони теж це підтверджують все-таки. От на прикладі Руслана, та й ми знаємо на багатьох інших прикладах, реконструктивна хірургія – це дуже тривале лікування, зазвичай. Я от читала про людей, які пережили 40 операцій, і це ще був не кінець. Тобто, оці міжопераційні періоди, вони бувають, але насправді це ж просто короткі періоди, за якими йде наступне втручання. Як визначається, яка необхідна кількість цих операцій? Як взагалі формуються от ці етапи? Що відбувається між цими етапами? Наскільки тривалий час відпочинку, наприклад, дають

0: лікарі.
1: Ну, насправді це все дуже індивідуально. Бувають випадки, коли реконструктивна мікросудинна хірургія – це швидкий і ефективний метод відновлення, який дає буквально пацієнту через місяць-два повертатись до повноцінного життя. А безумовно, бувають випадки етапних оперативних втручань, коли дійсно це не одна операція, можливо, не 10, велика кількість оперативних втручань. Ну, між з цими оперативними втручаннями, якщо потрібна ця етапність, пацієнт проходить лікування в реабілітаційному центрі і потім знову повертається. Звичайно, що на це потрібно, щоб пацієнта була і психологічна витримка, щоб він не опускав руки. Ну, але якщо попереду він розуміє, що в результаті можна отримати, то звичайно, що ці всі речі проводяться, виконуються.
2: Ось пан Руслан розповідав про те, що для лікування знадобилася кістка, яку взяли з ноги. Ну, власне, вражає насправді мене як не лікаря така історія. Я б хотіла уточнити, а звідки хірург взагалі може брати от шкіру, м'яз за потреби, кістку якусь, чи комплекс тканин, наприклад, і як зробити так, щоб це все ж прижилося в іншій частині тіла?
1: Дійсно, ми можемо відновлювати різноманітні структури в залежності від поранення. Чи це поранення м'яких тканин, чи це й поранення кісткових тканин, яку мету ми переслідуємо, чи закрити дефекти цього буде достатньо, чи з послідуючим необхідністю відновлення функцій. Від цього і вибирається комплекс тканин. Особливістю мікрохірургії є те, що ми можемо з одної ділянки тіла брати комплекси тканин і пересаджувати на ділянку дефекту, там, де є поранення. Для того, щоб ці тканини прижились, то вони беруться на судинах. Тобто ми виділяємо комплекс тканин, клапоть, на артерії і вені, відсікаємо в донорській ділянці звідти, де ми забрали, і вшиваємо в кровотік у тій ділянці, де є дефект, де в нас є пошкодження. І те, про що говорив пацієнт, це пересадка малогомілкової кістки з нижньої кінцівки, з гомілки, яка виділяється на судинах, на артерії і вені, і включається в кровотік на шиї для відновлення дефекту кісткового. Тому що, якщо йти традиційними, скажімо, застарівшими методиками, коли просто брався фрагмент кістки і гвинтами, пластиною фіксувався на місце дефекту в зоні поранення, то кістка, яка не кровопостачається, вона має високий ризик розплавлення, неприживлення і так далі. А кістка, яка кровопостачається судинами, це абсолютно інший функціональний послідуючий результат і приживлення цих тканин. Ми можемо брати малогомілкову кістку. У нас був пацієнт із пораненням твердого піднебіння, яке, між іншим, оперували з командою професора Копчака, щелепно-лицевими хірургами сумісно, в якого був дефект твердого піднебіння, тобто сполучення ротової і носової порожнини. І в даному випадку нами було виконано пересадку фрагмента лопатки на судинах. Ми включились в кровотік на шиї, і ця лопатка прижилася. На цьому етапі от уже щелепно-лицеві хірурги, наші колеги, недавно я їх бачив, казали, що вже йдемо про імплантацію зубів в цю лопатку. Тобто це не тільки ми закрили дефект і сполучення ротової і носової порожнини в цю нашу пересаджену лопатку, яка кровопостачається, будуть імплантувати зубні протези. Тобто у пацієнта буде функція жування, наскільки можливо, повноцінна.
3: Слухаю вас і розумію, що не лише наші воїни, а й наші медики – це просто фантастичні люди. Що колись показували у різних фільмах, то тепер відбувається насправді. Хочеться, знаєте, вірити, що меж для реконструктивної хірургії все-таки немає, але маю уточнити, які функції після надзвичайно тяжкого бойового поранення все ще можуть бути втрачені назавжди. Чи насправді все, як ви казали, розглядається індивідуально і ніколи просто не можна опускати рук.
1: Ну, в залежності від того, що пошкоджено, звичайно, що бувають такі поранення, коли просто неможливо відновити функцію. Бувають пошкодження нервів з значними дефектами. Ми то можемо робити пересадки нервів, скажімо, з нижньої кінцівки на верхню кінцівку, але там, по-перше, є свої терміни. На жаль, не завжди пацієнти в необхідні терміни до нас госпіталізуються для відновного втручання. А по-друге, є сама сама довжина пошкодження цього нерву, є пошкодження пацієнтів спинного мозку, які також неможливо відновити, і там зберігається параліч нижніх кінцівок на все життя. Все дуже індивідуально, але в будь-якому випадку кожне поранення повинно розглядатись високоспеціалізованим фахівцем, тому що інколи звертаються пацієнти, яких пролікували, яким закрили дефект, яких виписали на реабілітацію, вони поїхали додому і далі вже не звертаються за медичною допомогою, думають, що ну що ж можна вже зробити, вже воно на все життя так і буде. Отакі питання повинен саме вузькоспеціалізований фахівець вирішувати, тому що в багатьох випадках можна зробити те, про що пацієнт або його родичі не здогадуються.
2: Коли ми бачимо фотографії до і після складної реконструкції, між ними насправді вміщується кілька років життя людини. Так буває. Повторні операції, загоєння ран, ризик інфекцій, відновлення нервів і м'язів, робота реабілітологів, протезування, психологічна адаптація так само важлива. І кожен наступний етап має свої ризики. Після короткої паузи ми продовжимо говорити про те, як на практиці проходить багатоетапне відновлення після бойових травм. Залишайтеся з Українським радіо та програмою «Формула життя».
0: «Формула життя» – програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Суспільне новини на Українському радіо.
4: Моє шанування, з коротким випуском у студії Ірина Антонович. У Запоріжжі російський дрон атакував автобус. На Закарпатті планують відкрити 3 нових пункти пропуску на кордоні з Румунією. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога у низці областей. Жовтий рівень – Волинська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, Чернівецька, Черкаська, Кіровоградська, Полтавська. А також у місті Києві червоний рівень тривоги у Житомирській, Чернігівській, Київській. Також в Запорізькій, Донецькій областях частково Харківській, Дніпропетровській, Вінницькій та Черкаській. Будьте уважні. У Рівному було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного. Подробиці щодо можливих наслідків згодом. А у Запоріжжі росіяни вранці атакували цивільний транспорт. FPV-дрон влучив у дах муніципального автобуса. Люди не постраждали, повідомив виконувач обов'язків голови обласної військової адміністрації Михайло Семікін в соцмережах. Нагадаю, 6 людей поранено за добу внаслідок російських атак по Запорізькому району. Про це інформував вранці співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров. Вчора окупанти завдали 690 ударів по понад півсотні населених пунктів Запорізької області. Наразі відомо про 2 загиблих та 8 постраждалих, а також пошкодження пологового будинку та інші наслідки російської атаки на Київ. Як інформує в соцмережах Київська міська прокуратура, у Подільському районі загинула жінка, у Солом'янському районі чоловік. Загалом наслідки обстрілів зафіксовано в 4 районах столиці – Дніпровському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському. Кореспондентка Суспільного поспілкувалася з місцевим жителем Миколою. Він розповів про атаку.
5: Ну, ночі, це може 2-4 години десь так. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон поскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
4: Російські удари по автозаправних станціях не спричинять дефіциту пального, але можуть підвищити ціни на нього. Про це в коментарі Суспільному сказала членкиня наглядової ради аналітичного центру Build Ukraine і секретарка Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу у період 2014-2019 років Вікторія Войціцька. За її словами, в Україні налішується від 5 до 6 тисяч заправок, у Києві та області їх близько 800. Росіяни цими ударами просто чинять моральний тиск на українців, сказала Вікторія Войціцька.
6: Більше 80% таких заправочних станцій, вони протягом 6 місяців відновлюються. Тобто так, це додаткові витрати, які несуть мережі. Так, це перекладається потім в ціну вже безпосередньо пального. Але сказати, що це призведе до зростання ціни на заправках в умовно в 1.5-2 рази, ні. Тому що у нас доволі широка мережа автозаправочних станцій. Але що може призвести і призводить до зростання цін на наших автозаправочних станціях, це війна Сполучених Штатів проти Ірану.
0: Новини на Українському радіо.
4: На Закарпатті планують відкрити 3 нових пункти пропуску на кордоні з Румунією. Відповідних домовленостей було досягнуто під час зустрічі на Карпатському економічному форумі з державним секретарем Міністерства транспорту та інфраструктури Румунії Іонелом Скрюшляну, повідомив голова Закарпатської обласної адміністрації Мирослав Білецький у Фейсбуці. Йдеться про запуск пунктів пропуску Біла Церква Сігіту Мармації. Його офіційне відкриття заплановано вже на початок жовтня. А також хижа Тарна Марія. Цей пункт пропуску має запрацювати до кінця поточного року, та Яблунівка Ремети. Його запуск планується до кінця наступного року. Підсумковий випуск Суспільне новини слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
4: Сьогодні на Київщині пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16 градусів, у Києві 13-15, зараз у столиці 10 градусів, атмосферний тиск 743 міліметри, відносна вологість повітря 98%. Поки що це всі новини, а наступний випуск вже за півгодини.
0: Реклама.
7: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
8: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
7: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
9: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс «Хінокара». Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
11: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
12: Ой, та коліна. Оце як посиджу. Потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
11: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс «Хінокара». Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
10: Хондрокомплекс «Хінокара». Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
9: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Слухаєте Українське радіо.
13: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях.
3: Ще кілька десятиліть тому хірург значною мірою планував складну реконструкцію за рентгенівськими знімками та власним досвідом. Сьогодні ж частину операції можна спланувати у цифровому просторі, ще до того, як пацієнт потрапить до операційної. Комп'ютерне моделювання дозволяє відтворювати форму пошкодженої кістки, планувати її заміщення, створювати індивідуальні імпланти. Водночас навіть найсучасніший імплант не замінює живої тканини. Для великих дефектів хірурги можуть можуть переносити на місце поранення тканини з самого пацієнта разом із судинами, а потім під мікроскопом відновлювати їхнє кровопостачання. І про це вже ми розповідали у першій частині програми «Формула життя». Я нагадаю, що перед мікрофонами її ведучі Марина Куликова і Оксана Маловічко і наш гість, завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук Євген Симулик.
2: Пане Євгене, ось хотілося б докладніше поговорити про лікарів, які складають план відновлення пацієнта після складної бойової травми. Я розумію, що це не один фахівець, що це кілька напрямків. Хто може бути, власне, залучений до цього процесу?
1: В першу чергу це реабілітологи, оскільки після закриття складних дефектів, після наших мікрохірургічних операцій, ми виписуємо пацієнта для подальшої реабілітації, оскільки вона має не менш важливе значення, ніж наша проведена операція. У нас був пацієнт з пораненням верхньої кінцівки, який мав наскрізний дефект на рівні плеча, практично від верхньої третини плеча до ліктьової ділянки наскрізний з дефектом кістки м'яких тканин. Ми відновили шляхом пересадки кістки на судинах із комплексом м'яких тканин. І цей комплекс м'які тканини з кісткою на судинах ми брали з нижньої кінцівки. Так от, в процесі реабілітації ми побачили цього пацієнта через 3-6 місяців. Пацієнт в процесі реабілітації, ми йому ще виконували відновну операцію на нервах, пацієнт уже має рухи в верхній кінцівці, він же зжимає експандер. Реабілітологи з ним займаються, нам показували відео, в них там є свої програми, як він ліпить вареники. Цей пацієнт нам скинув через 7 місяців після нашої проведеної операції, коли ми забрали із гомілки кістку довжиною там порядка 15 сантиметрів, він скинув нам відео, як він біжить 10 кілометрів. Разом з іншими учасниками пробігу. І по ньому не видно, що у нього забрали з гомілки 15 сантиметрів малогомілкової кістки. То, звичайно, що це велика заслуга в цьому і реабілітологів.
3: Насправді, результат досягається командною роботою, це ми зрозуміли. І ви знаєте, мене радує, що в нас сьогодні оптимістична програма отака виходить, тому що Руслан, який мав надзвичайно складне поранення, як він говорив про те, що потрібно лікуватися і що цей шлях проходити потрібно до кінця. Ви, пане Євгене, з таким оптимізмом і з такою любов'ю про пацієнтів говорите, що зрозуміло, що насправді сьогодні ті, хто нас слухає, можливо, хто має надзвичайно складне поранення, все-таки не повинен опускати руки, і багато чого можна змінити у своєму житті. Ми тепер це чітко розуміємо. Але давайте згадаємо історію, колись про таке лікування, про такі операції лише думали. І 100 років тому почала зароджуватися реконструктивна хірургія під час Першої світової війни. Саме тоді перші пацієнти з важкими травмами потрапляли до рук лікарів, які ставили собі запитання, що можна зробити з цими людьми, як повернути їх до нормального життя. Ну а вже під час Другої світової лікарі зрозуміли, що недостатньо провести, наприклад, успішну операцію, потрібно ще допомогти людині знову вийти на вулицю, повернутися в свою родину, працювати, зрештою, не боятися чужого погляду. Про людей, чиї понівечені війною обличчя змінили не лише хірургію, а й саме розуміння реабілітації, давайте послухаємо у нашій традиційній рубриці.
14: Одним із людей, які фактично змінили історію реконструктивної хірургії, став британський хірург Гарольд Гілліс. Під час Першої світової війни він працював із військовими, які отримували надзвичайно тяжкі поранення обличчя. У той час такі травми часто означали довічне каліцтво та соціальну ізоляцію. Гілліс розробляв нові способи відновлення носа, губ та інших частин обличчя, використовуючи власні тканини пацієнта. Його досвід став одним із фундаментів сучасної реконструктивної хірургії. А під час Другої світової війни цю роботу продовжив новозеландський хірург Арчібальд Макіндо, який лікував льотчиків із тяжкими опіками. Він зрозумів те, що сьогодні здається очевидним, але тоді було революційним. Відновити тіло недостатньо, людину потрібно повернути в суспільство. Одним із його пацієнтів був британський льотчик Джефрі Пейдж. У 40-му році він отримав тяжкі опіки обличчя і рук, після чого пережив близько 15 операцій. Але найдивовижніше сталося потім. Пейдж знову став бойовим пілотом, а згодом командував ескадрилією. Ще одна вражаюча історія пов'язана із австралійським льотчиком Кеном Гілксом. У 43-му він отримав тяжкі опіки обличчя і рук. Упродовж 2 років хірурги фактично заново формували йому частину обличчя – лоб, брови, повіки, щоки та підборіддя, використовуючи тканини з інших ділянок тіла. Після війни Гілкс повернувся до Австралії, одружився зі своєю довоєнною коханою і прожив тривале життя. Ще один пацієнт Макіндо – пілот Роберт Мак Матісон. Під час бойового виліту уламки скла понівечили його обличчя. Він втратив одне око і майже увесь зір на другому. Упродовж 2 років Матісон переніс 10 операцій. Після війни він не замкнувся від світу, а працював консультантом із тваринництва. Серед пацієнтів лікаря Макіндо навіть сформувалася особлива спільнота – Guinea Pig Club або Клуб морських свинок. Назва була самоіронічною, бо багато операцій і методик тоді були новаторськими, а самі льотчики жартома називали себе учасниками медичних експериментів. Макіндо заохочував пацієнтів виходити із лікарні, ходити в ресторани і паби, знайомитися із людьми.
2: Отже, понад 100 років тому хірурги тільки вчилися відновлювати понівечене війною обличчя. Сьогодні ж можливості медицини незрівнянно більші, але головна мета, мені здається, залишається тією ж – повернути людині не просто форму тіла, а його функції та можливість жити повноцінне життя. Нагадуємо, у студії Українського радіо завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова Євген Симулик. Що з підходів тих лікарів, пане Євгене, залишилися актуальними і на зараз? А що все ж таки сучасна медицина вже навчилася виконувати краще?
1: На жаль, кожна війна дає поштовх розвитку хірургії, вимушений поштовх, тому що хірурги стикаються з значними дефектами, складними проблемами і повинні шукати постійно нові шляхи їх вирішення. Звичайно, те, що було під час Першої, Другої світової війни, цей досвід, він історичний. Вся мікрохірургія, взагалі все закриття складних дефектів на сьогоднішній день воно в своїй основі має заміщення дефектів кровопостачаємими комплексами тканин. В багатьох випадках вільною мікрохірургічною пересадкою з однієї ділянки тіла на інше. І це все можна виконувати завдяки сучасному оптичному збільшенню. Звичайно, що в ті часи таких можливостей оптичного збільшення не було. В більшості випадків це були переміщення тканин із суміжних ділянок. На сьогоднішній день пріоритеті це виділення комплексу тканин на одній ділянці, при тому виділення на артерії і вені. Ну, а коли ми говоримо про мікрохірургію, то в середньому це діаметр близько 1 міліметра, міліметра, 1.5 міліметра, оці судини, інколи менше міліметра. Відсічення з цієї ділянки і переміщення в ділянку дефекту. Звичайно, що це дає значно кращі результати, більші можливості для закриття, для відновлення і так далі. Але в деяких випадках, коли неможливо провести мікрохірургічні операції, коли по якимось причинам вони виявилися неуспішними, тому що в зв'язку з значною контузією тканин не завжди вдається включити в кровотік цей комплекс тканин, то звичайно, що деякі із цих методик можна, як уже такі резервні, використовувати на сьогоднішній день.
3: От я б хотіла поговорити трохи про ризики. Зрозуміло, що такі операції – це завжди ризики з боку лікарів і з боку пацієнта, на який потрібно наважитися. Але ви згадували про, наприклад, часовий чинник, який є дуже важливий, щоб, наприклад, вчасно розпочати необхідне лікування. Це вимірюється годинами, днями чи ще чимось. Потім я хочу запитати про інфекції. Як вони можуть впливати взагалі на стабілізацію пацієнта і на його подальше лікування? І про що ще треба пам'ятати от саме при таких складних пораненнях?
1: Ну, якщо ми говоримо про часовий чинник, то тут, знову ж таки, в кожному індивідуальному випадку вирішується окремо, бо якщо після поранення зразу у пацієнта в рану передлежать життєво важливі органи, передлежить головний мозок, передлежать якісь крупні судини, нерви, то, звичайно, що такий дефект потрібно закривати зразу терміново. Або якщо було пошкодження судин і для відновлення кровотоку було поставлено судинну вставку, заміщуючий протез. Його потрібно також чим швидше закривати, інакше він або затромбується і кінцівка загине, або буде ризик кровотечі. В інших випадках, звичайно, що ми намагаємось оперувати пацієнта, оскільки мікрохірургічні операції часто тривалі. Інколи вони тривають так 3-4 години, але інколи вони можуть тривати і 10, і 12 годин. Організм повинен мати певні резерви для того, щоб це перенести. Ми намагаємось зберегти оцей баланс. І третій варіант – це коли мова йде про пошкодження нервів. Якщо імпульс по нерву не йде і кінцівка не працює певний час, то ми все-таки детерміновані декількома місяцями. Якщо раніше після пошкодження нервів вважалося, що потрібно відновити нерв в терміни до 6 місяців, то по теперішнім критеріям вважається, що ми повинні вкласти в термін до 3 місяців, тому що нерв дає імпульс на м'яз, і м'яз відповідно призводить до рухів, до скорочення, до рухів кінцівки. Якщо м'яз тривалий час не працює, потім навіть якщо ми відновимо нерв, уже імпульс не буде призводити до скорочення м'язів відповідно до рухів. Тому от у кожному випадку, в залежності від пошкодження, які структури пошкоджені, в такі терміни це і вирішується, але це однозначно повинно вирішуватись вузькоспеціалізованими фахівцями.
2: Хотілося б ще поговорити більше про сучасні технології, які ви, як лікарі, використовуєте в своїй діяльності. Ви згадали вже про оптичне збільшення. А як щодо ось 3D-моделювання, наприклад, чи використовуєте, як ви використовуєте його в своїй роботі? А ще от, ну, зараз багато виходить статей про можливості штучного інтелекту. Чи взагалі можна його якось задіяти в процесі хірургії і реконструкції тіла людини?
1: Ну, звичайно, що всі галузі розвиваються, штучний інтелект також інкорпорується в хірургію. Поки що це не щоденне тривіальне таке його примінення, але, звичайно, що 3D-принтери, пацієнт-специфічні імпланти – це вже наше сьогодення, це те, що використовується кожен день для відновлення пацієнтів. Це активно використовують щелепно-лицеві хірурги, це використовують ортопеди-травматологи для відновлення кісткового каркасу. Хоча бувають випадки, коли все-таки неможливо завдяки, здавалось би, сучасним таким технологіям, 3D-принтеру і так далі, 3D-друку, відновити втрачені структури. Нещодавно, декілька місяців назад, у нас був пацієнт, який в результаті бойового поранення втратив 22 сантиметри стегнової кістки. Це практично більша частина довжини стегнової кістки. І, звичайно, що надрукована на 3D-принтері модель, чи це титанова, чи з інших матеріалів, вона все-таки з врахуванням того, що на стегнову кістку йде таке значне навантаження, така велика довжина, з часом може розхитуватись, і в такому випадку нічого не є все-таки кращого, ніж власний матеріал. Так от нами було взято з 2 гомілок. 2 малогомілкові кістки. Нагадую, що на гомілці є великогомілкова кістка і малогомілкова кістка. Великогомілкова, вона більша, вона несе основне навантаження, тому ми можемо взяти малогомілкову кістку без суттєвої втрати функції нижніх кінцівок. І нами було взято 2 малогомілкові кістки по 22 см, а 2, тому що вони тоненькі, вони би навантаження не витримали на стегнову кістку, і пересадити на судина, включити в кровотік, таким чином зберегти пацієнту нижню кінцівку, бо в пацієнта були збережені нерви. У нього є шанс реабілітуватися, ходити, користуватись кінцівкою, а без заміщення цього дефекту це ампутація у верхній третині на рівні пахової складки. Ну і, звичайно, що все воно вирішується індивідуально, але так, ті вже технології, яких раніше не було, вони інкорпорувались в медицину і активно використовуються, і 3D-моделювання для 3D-принтінга, і всі ці речі, звичайно, що нам суттєво допомагають вибрати правильний метод закриття дефекту.
3: Ми зрозуміли, що медицина не всесильна, але вона може сьогодні зробити дуже багато чого. Особливо, якщо є психологічна налаштованість самого пораненого, є підтримка родини, є його бажання одужати. Але ж як побудований алгоритм? Тобто, якщо людина поранена, ми чули від Руслана, що він сам нібито почув про те, що в Києві от лікують після таких поранень. Я маю на увазі, це не відбувається? Їх не направляють одразу з госпіталя первинного денного у відповідні установи, зокрема тут в Києві чи в інших містах. Якщо хтось почув сьогодні нас і знає, що йому потрібне лікування, що може зробити такий поранений і його родина? Куди вони можуть звернутися, наприклад, самостійно, чи як вони повинні діяти?
1: У багатьох випадках пацієнтів скеровують в профільні заклади, в деяких випадках після надання на другому-третьому рівні допомоги, там от закрили існуючий дефект, у пацієнта є функціональні порушення, його відправляють на реабілітацію, але десь на якомусь етапі обривається оця ланка, коли пацієнт повинен бути переданий для подальшого реконструктивного пластичного втручання. Ну, всяке трапляється, великий потік пацієнтів, різні ситуації можуть бути, то звичайно, що будь-який пацієнт може самостійно звернутися в лікувальний заклад, може звернутися в наш центр Шалімова, принаймні для консультації, для визначення можливості, чи в даному випадку щось можна зробити.
2: А ми сьогодні зрозуміли, що реконструктивна хірургія після бойової травми – це не обіцянка повернути тіло точно таким, яким воно було до поранення. І не завжди взагалі це можливо. Головне тут, мені здається, зберегти та відновити функцію кровопостачання, рух, чутливість, можливість говорити, жувати, бачити, користуватися рукою чи самостійно навіть пересуватися. Людині потрібно знову навчитися користуватися відновленою частиною тіла, прийняти зміни зовнішності, повернутися до роботи, повернутися до родини та звичайних щоденних справ. І на цьому етапі вкрай важлива підтримка. Підтримка рідних, підтримка друзів, колег і знайомих, бо будь-яке випробування легше долати разом. Підтримуємо одне одного у ці складні часи.
3: Так, і в цьому ми пересвідчилися на життєвій історії одного з учасників нашої програми, колишнього військовослужбовця 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Руслана Крома. Ну, а я нагадаю, що консультував нас сьогодні завідувач відділу мікросудинної, пластичної та відновлювальної хірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, кандидат медичних наук, віце-президент Асоціації краніофаціальної хірургії та хірургів основи черепа Євген Симулик. Провели програму журналістки Марина Куликова і Оксана Маловічко. Бережіть себе і до зустрічі на хвилі Українського радіо.
13: Формула життя. Програма Українського радіо про безпеку у щоденних діях і важливих рішеннях. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
15: Ну що, сусідонько, врожай наче зібрали, консервацію закатали. Може, тепер по гриби махонемо?
16: Там опеньки пішли, кажуть.
17: Ой, які там опеньки? Бадилля при гриби, добриво розкидай. Ще й спина та коліна так замучили. Була б моя воля, тільки лежала б та й лежала.
16: Ні, то не годиться. Суглоби підтримувати треба. Ось я Артрофіт постійно приймаю. Фітокомплекс для покращення роботи суглобів.
17: Артрофіт?
16: Артрофіт – натуральний засіб. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
17: А що там у складі?
16: 9 біологічно активних компонентів, що підсилюють дію одне одного, покращуючи рухливість та знімаючи запалення. Я собі регулярно замовляю за телефоном 0800 353 404.
17: Який телефон, кажеш?
16: 0800 353 404.
18: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
19: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі тільки безкоштовні.
13: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
20: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуємося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Соціальна реклама.
5: Слухайте на Українському радіо.
21: Угорщина стає першим суперником збірної України з футболу у стартовому матчі Ліги націй, який цього тижня відбудеться у Будапешті. Цей поєдинок відкриє новий етап для нашої команди під керівництвом першого в історії іноземного головного тренера – італійця Андреа Мальдери. Головним завданням для оновленого штабу є вихід до фінальної частини Чемпіонату Європи 2028 року. Про особливості призначення італійського фахівця, стан збірної та кадрові рішення ми, Олена Зелінченко та Роман Коляда, поспілкуємося зі спортивним коментатором Українського радіо та Радіо Промінь Костянтином Дульцевим 24 вересня об 11:07.
22: Правда любить терплячих. Суспільні новини. Тільки верифіковані новини.
5: Ви слухаєте Українське радіо.
23: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
24: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
23: Анастасія Пошедіна, Роман Дорошенко, Еріка Колесніченко, Дмитро Карабет, Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
25: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
23: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
26: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
5: Українське радіо.
21: Одинадцята година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. На Харківщині збільшилася кількість загиблих через російські удари. Масований удар РФ спричинив затримки поїздів, деякі запізнюються більш ніж на 6 годин. Про це та інше далі детально. Тривога діє наразі в низці областей жовтого рівня в Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, у місті Києві, також на Полтавщині. Червоного рівня тривога в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях і в одному з районів на Дніпропетровщині. Будьте обережні. Кількість загиблих через удар по фермі на Харківщині зросла до 7. Постраждали 10 людей, про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Нагадаю, вранці російська ракета дрон «Бандероль» влучила по овочесховищу. Про це розповів Суспільному малинівський селищний голова Микола Семир'янов. У момент влучання там перебували працівники, які перебирали овочі. І раніше, за даними ОВА, йшлося про 12 потерпілих. Після масованої російської атаки тривають рятувальні операції також у Києві та в Одесі. Росіяни продовжують удари. У багатьох регіонах досі зберігається небезпека, пише прем'єр-міністр. Війська РФ знову обстріляли житлові будинки, енергетичну інфраструктуру, цивільні підприємства та склади. І як інформує компанія «Укренерго» у Фейсбуці, через російські атаки та негоду, сильний вітер і зливи. Зараз знеструмлені споживачі в 11 областях. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де це робити безпечно. У Подільському районі Києва триває ліквідація наслідків нічної російської атаки, яка забрала там життя однієї людини і ще кількох поранила. Про це Суспільному розповів голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний. За його словами, під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура, зокрема пологовий будинок, в якому під час обстрілу народився хлопчик.
6: Ці об'єкти, куди б'є ворог, це пологовий будинок Подільського району, це поліклініка КДЦ, житлові будинки. Зокрема, уламок ракети впав на парковку, де відбулось загорання автомобілів. Там, власне, і загинула людина. Наприклад, в КДЦ вибито більше 300 вікон. В пологовому будинку вибиті шибки, вхідні групи пошкоджені. Але є приємна новина серед ночі. В укритті пологового будинку народилось дитя, хлопчик здоровий, під ударами ракет, Київ продовжує жити.
4: Україна збирає сотню ракет по одній-дві одиниці напряму від лідерів держав. Про це президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу у Нью-Йорку, передає кореспондентка Суспільного. Президент відповів на питання журналістів про те, скільки ракет отримує Україна зараз.
7: По одній, по дві. Йдемо на такі кроки, які потім вже після війни будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі, а збираючи сотні, по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І даються дві, три, п'ять ракет. Виключно лідер лідеру. І ніяк інше. А по-іншому не вийде. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде.
4: Володимир Зеленський додав, що єдиний, хто міг би допомогти більш масштабно, це США.
13: Новини на Українському радіо.
4: Картоплі в Україні вдосталь. Врожаю вистачить для внутрішніх потреб, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства на своїй сторінці у Фейсбуці. Україна очікує близько 12,5 мільйонів тонн картоплі. Цього більш ніж достатньо для забезпечення внутрішнього ринку. Більше деталей від Яни Сузанської.
8: Просто це гумовий транспортер. Він потрібен для того, щоб, по-перше, усики вони забирають бур'яни, які є, а резинове воно, тому що картопля не билася, коли вона падає вниз, як більшість копалок. Ось і різниця цієї копалки, в чому вона і крута.
9: На полях у Концеві триває збір картоплі. Спочатку трактор викопує бульби з ґрунту, далі працівники збирають їх вручну. Катерина працює на зборі картоплі вже 10 років. За день жінка збирає близько сотні мішків.
10: А цю можна кидати?
11: Ні, цю не можна.
10: Цю не
11: то
10: можна.
11: Маленький.
10: Треба велику вибирати.
11: Дуже великий. То тут файно картошки, добре зарплату маю. І дома хоч дають нам принесити на дому.
9: Цьогоріч тут вирощують два сорти – сорая та гранат. Поле займає близько 10 гектарів. За словами фермера, на врожай цього року вплинула нестача опадів.
8: Урожай дуже слабий. Ми почали висадку приблизно на початку березня, десь 5-6 числа. І перший дощ після сходів випав аж у травні місяці. Ціни в цьому році, як я можу сказати, то дуже дешеві. Тому що все виросло в ціні, але тільки не картопля.
9: Зібране збувають на ринках і в магазинах Ужгорода. На одному з місцевих ринків картоплю продає Інна. Каже, дефіциту немає, а ціна у порівнянні з минулим роком суттєво не змінилась.
12: 13 гривень. І Мелоді, і Сорай Концевська. Та є прогнози, що картопля буде рости в ціні.
9: Покупці кажуть, картоплю беруть залежно від потреб. Хтось купує кілька кілограмів, а хтось одразу цілий мішок.
27: Один-два більше не беремо, бо то поки з'їмо, то все впортить.
28: Як тільки з'їмо, так зразу йдемо купувати.
10: А сьогодні скільки ви купили?
28: Сьогодні взяли 25 кілограмів.
9: Наразі в області зібрали понад 96% врожаю картоплі, повідомили в обласному департаменті агророзвитку. Загалом збір очікують на рівні минулого року, в межах 450 тисяч тонн. Яна Сузанська, Спільне новини, Закарпаття.
13: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
29: Погода.
4: Сьогодні в день в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській, Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, в Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні очікується помірний дощ, у першій половині дня значний. Температура 11-16, у Києві до 15, зараз у столиці 10 градусів. З вами була Ірина Антонович, гарного дня.
13: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Вітаємо ще раз усіх слухачів Українського радіо. Це програма «Сьогодні зранку», яка триває в ефірі. І для вас у студії працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. У нас футбольна така частина буде ранкового ефіру, тому що ми говоритимемо про те, що 25 вересня збірна України з футболу проведе перший матч у рамках Ліги націй. І суперником буде Угорщина. Гра відбудеться в Будапешті. Почнеться о 21:45. Що тут звертає особливу увагу? Те, що це буде перший офіційний матч збірної під керівництвом нового головного тренера, італійця Андреа Мальдери. Це перший іноземний тренер в історії збірної України. Теж такий цікавий факт, на який звертаємо увагу, але більше підсвітить цей факт і не лише, а те, як готуємося, на що розраховуємо, які в нас загалом перспективи у футболі, в умовах війни, зокрема. Ми запросили до студії спортивного коментатора Українського радіо, радіопромінь Костянтина Дульцева, нашого колегу, який вже тут поруч. Вітаємо, Костю.
0: Доброго ранку. Привіт, Костю. Дякуємо, що завжди можемо поспілкуватися і з'ясувати, що ж у нас в спорті відбувається, причому як в якихось специфічних видах, так і в спорті мільйонів, як його продовжують називати. Хоча я от, знаєш, коли побачив тему нашої сьогоднішньої розмови, подумав, що або зі мною щось дуже погано, або мільйонів стало менше. Бо якось...
4: Ну, та...
0: А?
4: В кишені?
1: Кишені.
0: Ой, про кишені я взагалі мовчу. Випав у мене футбол з поля зору дуже сильно. І навіть перш ніж ми почнемо про збірну говорити, а що з українським вболівальником сьогодні? Наскільки він активний? Наскільки взагалі футбол зараз все ще в полі зору аудиторії, от з огляду на обставини?
1: Ну, як вам сказати, чемпіонат України триває, в деяких регіонах можна відвідувати матчі української прем'єр-ліги. Ну, наприклад, у місті Львів, там, Чернівцях, а, наприклад, в таких містах, як Київ, ну, в принципі, заборонено відвідування футбольних матчів. Де і матчі, знаєте, вони як проходять? Проходять під час повітряних тривог, коли тривога лунає. Усі команди йдуть в підтрибунне приміщення, в бомбосховище і сидять там, поки повітряна тривога не закінчиться. А повітряна тривога, як ми знаємо, в тому ж Києві може тривати вічність. І тому матчі не дограються і переносяться на інші дні, на інший період часу. Ну, дуже важко насправді грати. Але таке життя. Маємо те, що маємо. Маємо виживати в таких умовах. І навіть футбольних умовах.
4: Але попри це, у нас збірну раптом очолює італієць вперше в історії. Хто такий Андреа Мальдера?
1: Ну, скажімо так, це італієць, який свого часу працював в тренерському штабі Андрія Шевченка, працював досить довгий період часу, з 2016 по 2021 рік. Дуже крутий аналітик, ну, можливо, це був найближчий помічник Андрія Шевченка в національній збірній команді. Його дуже любили гравці. До призначення на посаду головного тренера збірної команди України в нього взагалі не було тренерського досвіду самостійної роботи. І для нього це такий виклик. В 50 років, так, людина вперше от отримує таку можливість. Ну, скажімо так, це була креатура Андрія Шевченка, який був впевнений в цьому фахівцеві. Чи розглядалися інші кандидати? Так, розглядалися, але вибір все ж таки було вирішено зупинити на саме Андреа Мальдери. Тим паче, громадськість вже давно вимагала те, що збірна команда України має очолити саме іноземний фахівець. Ну, тому що у нього свіжий погляд на ситуацію в українському футболі. і не буде, так би мовити, якогось кумівства. Так, він буде рівноудалений рівновіддалений від усіх верств футбольного населення, там від львівських, від донецьких, від київських, і буде сам формувати свою команду, тренерський штаб і обирати саме тих гравців, які йому потрібні. Той період часу, який Мальдера очолює збірну команду України, це розпочалося ще на початку травня і завершуючи конкретною датою 16 вересня, можна назвати таким, знаєте, романтично-букетним періодом. Це такий був медовий місяць. Андреа Мальдера, респектабельний сеньоре, так, який вчить українську мову, який...
0: Молодець.
1: Відвідує футбольні матчі, якомога більше футбольних матчів чемпіонату української прем'єр-ліги, тому що він мешкає у Львові, який має татуювання в вигляді тризуба, який він ще набив у 2019 році. Ну, такий справжній патріот українського футболу, 16 вересня оголосив склад збірної команди, тобто список кандидатів, які мають готуватися до найближчих 4 матчів. І тоді вже стало зрозуміло, що добрим для усіх ти бути не зможеш, навіть якщо ти головний тренер збірної команди України, навіть якщо ти настільки патріотично і з болем відносишся до українського футболу. Ну, тому що є верстви населення, які все одно будуть незадоволені твоєю роботою, вибором футболістів. Ну, окей, першими, хто був незадоволений, це львівські вболівальники футболу, які сказали: «Сеньоре Мальдера, ну як же ж так? Ви мешкаєте у Львові, ви дивитесь матчі футбольного клубу «Карпат», постійно перебуваєте на стадіоні, ви спілкуєтесь з футболістами «Львівський Карпат», і жодного футболіста «Львівський Карпат» немає в складі збірної команди України. Це упередження ставлення до львівського футболу. Наприклад,
0: у мене в голові зараз грають брати Гадюкіни. Карпати,
1: ну, так,
0: програли
1: Карпат...
0: в футбол.
1: Ні, так, найцікавіше, що «Карпати» зараз виграють футбол. «Карпати» є одним із лідерів чемпіонату України. Так, але Мальдера не викликав жодного футболіста. Ну, Мальдера що каже? Ну, слухайте, ну я головний тренер, я художник, я так бачу, да? Ну, я не побачив жодного футболіста «Карпат», який на даний момент можуть підсилити збірну команду України.
0: Зараз йому надішлють перелік оптик львівських з гарними окулярами.
1: Ну, так, умовно кажучи, відомий блогер, футбольний коментатор Віктор Вацько взагалі в своєму останньому випуску сказав про те, що це найслабший склад в історії збірної команди України. Вони ще на поле не вийшли, розумієте? А Вацько вже оприлюднив, вже визначив, що це найслабший склад за останні 25 років. Ну, я не знаю, як так можна ставитись. На мій погляд, склад як склад. В принципі, да, футболісти є травмовані, є багато новачків, але з цих виконавців, з тих 30 людей, можна, в принципі, зліпити непоганий механізм і досить непогано виступити. Далі вже все. Далі розпочинається вже ера Мальдери завтра. І я думаю, що цьому фахівцеві, ну, треба дати можливість ось цю осінь так відкатати з цими футболістами, щоб далі визначити той склад, з яким він надалі має готуватися до матчу відбіркової кампанії на чемпіонат Європи, а це буде вже осінню 2027 року. Тому, якщо ми обрали Мальдеру, все, давайте все ж таки Мальдері дамо цей шанс, дамо цю можливість, хай робить те, що він вважає за потрібне.
0: Тут є ще питання календаря. От зараз дивимося, за 11 днів буде 4 матчі, завтра з Угорщиною, а потім велика, ну як велика, відносно велика пауза, і аж в листопаді вони дограватимуть відповіді. Чого такий трохи ніби рваний календар?
1: Ну, це для всіх збірних команд, які грають в Лізі Націй. УЄФА хоче провести календар до єдиного знаменника, тобто усі збірні, всі 51 збірна, яка бере участь в Лізі Націй, гратимуть найближчі 11 днів по 4 матчі. Ну, окей, ну так сталося, такі правила. І тому Мальдера викликав 30 футболістів. До речі, багато хто ж з болівальників каже, що, ну, це занадто великий розширений список кандидатів, 30 гравців. Ну, тому що, як зазвичай, тренери тренують команду, проводять тренування, їм оптимальне рішення, щоб було в тренувальному процесі задіяно 22 гравці. Тому що 30 – це вже забагато, це вже очі розбігаються туди-сюди, не знаєш, на кого звертати увагу. Але тим не менше, менше, 30 футболістів – це не просто так. Тому що, умовно кажучи, ті 11 футболістів, які вийдуть на завтрашній матч проти Угорщини, ну не зможуть зіграти повноцінно нормально поспіль 4 матчі за 11 днів. Потрібна варіація, потрібні різні, потрібне так, якось потрібно буде змінювати гру, і йому потрібні будуть ці футболісти, які зараз перебувають в тренувальному таборі. Що стосується Ліги Націй, так, які задачі стоятимуть перед національною командою саме от в цьому циклі, саме от восени 2026 року? Ну, посісти, по-перше, перше або друге місце. Тому що треба мати певний запасний шлях, щоб потрапити до раунду плей-офф на чемпіонат Європи. Поясню. Ліга Націй нинішня, так, це частина відбіркової кампанії на чемпіонат Європи 2028. Ті команди, які посядуть перші місця в групі B, якщо Україна хоче потрапити, ну, мати запасний шлях, щоб потрапити на чемпіонат Європи, їй треба вигравати цю групу B. Аби, якщо у тебе щось не складеться у відбірковій компанії восени 2027 року, що у тебе буде додатковий шанс зайти на Євро через задній двір. По-друге, це буде мати величезне значення перед жеребкуванням. Команди, які посядуть перше і друге місця в цьому дивізіоні групи B в різних групах, вони перебуватимуть в другому кошику при жеребкуванні. Що значить перебувати в другому кошику? Це означає, що ти отримаєш тільки одного фаворита, а не двох. Тому що якщо ти посядеш третє місце, ти одразу потрапиш на двох фаворитів групи, як це було в 2023 році, коли суперниками збірної команди України на Євро-2024 були збірні Італії та Англії. І тоді це був шок. По-друге, для чого потрібно посідати перше місце і потрапити до плей-офф раунду через задній прохід? Тому що через задній двір, так би мовити, задні двері центрального проходу. Тому що за регламентом у відбірковій кампанії на чемпіонат Європи в 2027 році до фінальної частини потрапляють 12 переможців груп і 8 з 12 команд, які посядуть друге місця. Тобто за умови, якщо Україна гратиме з одним фаворитом, да, в групі, посяде друге місце, це вже не є гарантією те, що вона потрапить хоча б до плей-офф раунду чемпіонату Європи. Тому тут вкрай важливо не тільки оновити команду для Андреа Мальдера, для нового тренерського штабу, а й все ж таки здобути певні результати. Це виграти цю групу.
2: Ще трохи про Мальдеру. У твоїй характеристиці я, можливо, десь суб'єктивно почула таку компліментарність. Це, можливо, авансом, чи ті два матчі, які вже встигли у червні відіграти, тобі дали підставу

0: Але його перервали через те, що Крістіану Еріксону, гравцеві збірної команди Данії, стало зле. Крістіан Еріксон просто грає з клапаном в серці, і цей клапан щось йому там відмовив, так, і одразу ж йому почали надавати допомогу. Еріксон залишив поле, но та пауза була настільки великою, для багатьох футболістів це було настільки шоковано, що, в принципі, обидві команди вирішили далі матч не продовжувати. Тобто здоров'я футболіста важливіше, ну і тим паче на тлі тих емоцій того, що вони побачили, футболісти далі відмовилися грати. Ну, окей. В принципі, зараз сказати важко що-небудь про Мальдеро. Ну, тому що коли були червневі матчі, там був один склад. Зараз матчі вересневі, жовтневі, коли він набагато більше гравців викликав, коли він викликав набагато, дуже багато дебютантів, це зовсім інша історія. Тому треба просто подивитися, як збірна гратиме в найближчі 11 днів, і вже тоді можна робити якісь підсумки.
1: Що з рекордом Ярмоленка? Станеться рекорд? І чи має це ігрове значення? Чи потягне збірну вниз, вгору, вперед? Ні.
0: Ну, скажімо байдуже. Так, виклик Андрія Ярмоленка до збірної команди багато хто сприймає неоднозначно, так? Андрій Ярмоленко вже ветеран, заслужений ветеран збірної команди України Київського Динамо.
2: Скільки йому років?
0: 36. В Київському Динамо він залишився на цей сезон, він мав вже завершувати кар'єру і переходити на посаду спортивного директора цього клубу, але, тим не менше, в нього залишилося ще один незакритий гештальт, так би мовити. Андрій Ярмоленко в списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. Для того, щоб стати найкращим бомбардиром чемпіонату України, йому в історії української прем'єр-ліги йому треба забити ще 2 голи. Один гол він вже забив. У нього і у Максима Шацьких по 124 голи. Тобто Андрію залишилося лише забити один гол для того, щоб стати от найкращим в українському чемпіонаті. Крім того, Андрію Ярмоленко залишилося забити 3 м'ячі в складі національної збірної команди України, щоб перевершити рекорд Андрія Шевченка. У Андрія Шевченка 48 забитих м'ячів в складі національної команди, у Андрія Ярмоленка 46. Тобто за ці 6 матчів, які відбудуться восени цього року, це цілком реально. Але з точки зору перспективи, чи потрібен тренерському штабу збірної команди України Андрій Шевченко, скажімо, з перспективою на Євро-2028? Я, чесно кажучи, дуже-дуже сильно сумніваюся. Так, Андрій Ярмоленко навіть на рівні чемпіонату України може видати дуже крутий перший тайм, або другий тайм, або, умовно кажучи, 30 хвилин. Але насправді вік все ж таки дається в знаки. Збірна, рівень збірних – це зовсім інших збірних. Наскільки вистачить Ярмоленка, теж не зрозуміло. Ну, умовно кажучи, Андрій Ярмоленко може визначити долю поєдинку, якщо збірна команда України програватиме, так, і на 70-й хвилині тренерський штаб випустить Андрія Ярмоленка для того, щоб він зробив у ті свої фірміні 4 ривки, так, або там кілька обводок і створив небезпечну ситуацію, після якої буде забитий гол. Чи влаштовує Андрія Ярмоленка така роль в збірній команді України? Ну, чесно кажучи, не знаю. Ну, треба просто подивитися, навіщо він збірній. Да, і ви знаєте, тут така ж цікава пікантна ситуація. Ще всім все зрозуміло, що після завершення кар'єри Андрій Ярмоленко приступає до виконання обов'язків спортивного директора футбольному клубі «Динамо Київ». Але так сталося, що ніби Андрій Ярмоленко вже, як гравець, виконує такі функції, так? Ну, нещодавно було питання, чи змінить президент і власник клубу брати Суркіси головного тренера Ігоря Костюка. Андрій Ярмоленко почав переговори з хорватським фахівцем Ненадом Б'єліцею, так? І Ненад Б'єліца був дуже здивований тим, що йому подзвонив гравець київського «Динамо», так, футболіст, а не умовно кажучи з такою пропозицією, а не умовно кажучи там діючий спортивний директор, чи власник клубу, чи президент клубу. Для нього це була незрозуміла ситуація, чому гравець до нього телефонує, так, і пропонує посаду обговорити, чи було б йому цікаво очолити київське «Динамо». І це якось неоднозначно, це все сприймається, ну, поки Андрій Ярмоленко все ж таки має завершити кар'єру. Ну, і тому, що як тепер діяти тому ж головному тренеру нинішньому Ігорю Костюку, який знає, що гравець, якого він тренує, якого він ставить в склад, перед яким він ставить певні задачі, паралельно ще веде переговори для того, щоб змінити цього тренера. Тому, чесно кажучи, з Ярмоленком тут ситуація, ну, зовсім не однозначна.

0: А щодо викликаних футболістів, на кого ми можемо розраховувати, якщо вже зазираємо у 2028?
1: Ну, якщо ми говоримо про нинішній склад, нинішній призов, так би мовити, варто сказати, що дуже багато травмованих у нас гравців, і у нас виникла просто шалена проблема з воротарями. Ще рік тому ми мали просто шалений вибір воротарів, не знали, на кого робити ставку. Так, в нас був number one Трубін, який грає за Бенфіку, але зараз у нас повний швах. Тому що Андрій Лунін не грає за мадридський Реал, Анатолій Трубін не грає за португальську Бенфіку, хоча в минулому сезоні він був основним воротарем. Волинець травмований, це воротар Полісся, так. Ніщерєт, гравець київського Динамо воротар, травмований. І у нас залишається єдиний воротар, це Різник, який є гравцем донецького клубу Шахтар, який ще, якщо я не помиляюся, в офіційних матчах за збірну команду України не грав. І тому, що він має ігрову практику, Андреа Мальдера має завтра виставити його до стартового складу на матч проти Угорщини. Але є Анатолій Трубін, так, який відіграв непоганий матч в Лізі Європи проти Бенфіки, голів не пропускав, і він останні кілька років був number one в збірній команді України. Ну, я думаю, що буде варіювати Мальдера, не усі матчі проведе в цьому циклі восени, тобто в вересні і в жовтні, Анатолій Трубін чи Дмитро Різник, все ж таки, я думаю, що він якось поділить між ними ігровий час. Далі, Артем Довбик, який був спочатку викликаний, в нього травма, Олександр Андрієвський, несподівано в нього виникла проблема в вигляді апеніциту і довелося лягати на операцію. Артем Степанов перед приїздом до збірної команди України зазнав травми в чемпіонаті Нідерландів. Ще раніше травмувалися Маліновський, Мудрик. Ну і...
2: Костю, маю тебе перервати. Так. У нас зараз фінальний свисток в етері. Далі подивимося зрештою матч. Я думаю, що матимемо нагоду його обговорити. Костянтин Дульцев був у нас в студії.
3: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
5: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
4: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
8: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
7: Невже допомагає?
8: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
9: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
7: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
11: Знати більше з українським радіо.
12: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозуміло для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.
11: Спільні новини на Українському радіо.
13: Вітаю, у студії Ірина Антонович. Коротко про головне. На Рівненщині пошкоджено інфраструктуру внаслідок російської атаки. У Боярці на Київщині зафіксували тимчасове погіршення якості повітря. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення. Про це та інше. Далі детально. Тривога триває у низці областей жовтого рівня на Рівненщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині, також у Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, частково Одеській областях і в Полтавській області червоного рівня тривога на Житомирщині, Чернігівщині, в Київській, Донецькій, Запорізькій. В Київській областях, в окремих районах на Харківщині та Сумщині. Будьте уважні. В Рівненській області є пошкодження інфраструктури внаслідок російської атаки. За попередньою інформацією, люди не постраждали. В області впродовж ночі і ранку триває повітряна тривога. Працюють сили ППО, інформує обласна військова адміністрація. На Волині сьогодні збили два шахеди. Про це повідомив очільник обласної адміністрації Роман Романюк у соцмережах. Одного силами тактичної авіації, другого мобільними вогневими групами ППО. За попередньою інформацією, на Волині обійшлося без постраждалих або пошкоджень інфраструктури. Російські удари знищили відділення та пошкодили сортувальне депо нової пошти у Києві. Ніхто з працівників не постраждав, повідомили у компанії. Цілілі посилки вже переміщують на нову локацію. Знищені обіцяють компенсувати клієнтам. На Куп'янському відтинку фронту в зоні відповідальності 116-ї окремої механізованої бригади російські окупанти не припиняють штурмових дій. Втім, їх інтенсивність залежить від погоди. Про це в ефірі Суспільного розповів офіцер відділення комунікації бригади Валерій Кисельов.
14: Більш впливає погода. Є можливість підняти в повітря більше дронів. Інтенсивність зростає. Погода, ось як зараз дощі почалися, інтенсивність знизилась. А тактика приблизно одна і та сама. Вони поки ще листя є, намагаються долучитись як міг ближче до нашої лінії атакувати. Механізованих штурмів чи там з допомогою якихось мотоциклів, квадроциклів зараз не відбувається. Артилерія та мінометка теж працює. А якщо наш особовий склад змушений там покидати укриття чи спостережні пункти, то починають працювати по ним FPV. По великим місцям, де може, з їх точки зору може бути скупчення наших військовослужбовців або ті саме, працюють КАБи. КАБи застосовуються регулярно.
11: Новини на Українському радіо.
13: У застосунку «Дія» зранку стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Він триватиме до 10 ранку 26 вересня. Як і в попередні роки, переможця визначаться за результатами голосування журі та глядачів 50-50%, розповіла в ефірі Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скибінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування пройде у два етапи. Перший вже розпочався, другий відбудеться під час трансляції фіналу нацвідбору 26 вересня, початок о 19:00.
15: Голоси сумуються. Тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування. Іншу половину визначить журі.
13: Взяти участь у голосуванні можуть усі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно зайти в застосунок «Дія» в розділі «Сервіси», обрати опитування та віддати свій голос за одного із шести учасників. Трансляцію фіналу нацвідбору забезпечить Суспільне мовлення. Також спеціальна трансляція з перекладом жестовою мовою буде доступною на офіційному сайті «Суспільне дитяче Євробачення». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
11: Погода.
13: Сьогодні в Україні, крім заходу, пройдуть помірні в Київській і Чернігівській областях значні дощі. Вітер західний, південно-західний 7-12, на лівобережжі пориви до 20 метрів за секунду. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, а в Карпатах близько 10. На Київщині сьогодні пройде помірний у першій половині дня значний дощ. Температура 11-16, у Києві до 15 градусів. Зараз у столиці 10 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.
11: Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Триває наш ефір. Роман Коляда, Олена Зелінченко у студії. Разом із нами коментатор Українського радіо, радіопромінь Костянтин Дульцев. Ми говоримо, зокрема, про національну збірну, на якій зупинилися в попередній частині, тож можемо продовжити.
2: Я тут всіх намагався в роздягалку відправити, не вийшло.
0: Отже, Костю, тобі слово.
1: Так, ми закінчили на тих футболістах, яких викликав до збірної команди України Андреа Мальдера, але деякі з них виявилися травмованими. Артем Довбик – травма, Артем Степанов – травма, Олександр Андрієвський – апендицит. Теж можна віднести до травмованих футболістів. Ілля Забарний провів тільки два матчі. Це наш провідний захисник, який грає за найкращий клуб Європи, французький ПСЖ, але два матчі були невдалими для нього. Це зі слова в Лізі чемпіонів і в Суперкубку Франції. Єгор Ярмолюк за домовленістю українських лікарів і англійських не приїхав до збірної. Він залишився в футбольному клубі Бренфорд. У нього є там травма, його турбує нога. І лікарі Бренфорда зробили йому укол в ногу, після якого 8 днів він не може взагалі грати в футбол. Ну, так би мовити, витримувати певні навантаження. Тому склад збірної є вже як є, хоча його ще раз скажу, називають найгіршим за останні 25 років, я, в принципі, так не вважаю. Поки команда не зіграла ці 4 поєдинки, ми не маємо права говорити про такі речі. Тим паче, якщо подивитися там на склади збірних команд Угорщини, Північної Ірландії, з якими ми будемо грати, Грузії, ну, там теж є травмовані футболісти, там є теж футболісти, в яких є певні проблеми, які також не відіграють 4 матчі поспіль за 11 днів. Тому тут все, в принципі, нормально для збірної команди. Ну, наприклад, той же лідер збірної команди Угорщини Домінік Сабаслай, гравець Ліверпуля. Ну, я не впевнений, що він зможе на гарному рівні провести 4 матчі за ці 11 днів. Тим паче, 2 поєдинки пропадають на матчі проти збірної команди України. Тому, окей, дивимося, слідкуємо за збірною, все гаразд. В принципі, у мене особисто є оптимізм з приводу найближчих 2 тижнів.
2: І тут цікаво з приводу цього твого оптимізму. По-перше, я далеко не завжди у тебе його, Костя, бачу. Стою достатньо прагматичним поглядом на футбол, зокрема. Ну, і це круто, що є підстави для оптимізму, суб'єктивно від себе додам. З іншого боку, от я тебе слухаю, цей перелік футболістів і команд, за які вони грають. Ну, ми вже неодноразово говорили про співвідношення рівня національного чемпіонату, чемпіонатів, у яких грають кращі гравці. Ну, і відповідно, чому відповідає рівень збір? Рівню чемпіонату, рівню тих чемпіонатів, де грають наші суперзірки, чи це якась третя величина, і тоді як її взагалі оцінювати?
1: Скажімо так, наш чемпіонат слабкий. Можливо, він і правду слабкий за останні 25 років. Все ж таки, війна вдалася в знаки. Усі, хто більш-менш себе проявляють в українському чемпіонаті, намагаються виїхати за кордон і там себе проявити на найвищому рівні. Неважливо, граєш ти там вищому дивізіону, дивізіоні, ти граєш ти, умовно кажучи, в чемпіоншипі, як, наприклад, футболіст, дебютант збірної команди України Варфоломєєв, який сьогодні продовжив контракт з футбольним клубом Лінкольн. Да, це чемпіоншип, і він вийшов там з другого дивізіону, але тим не менше, футболіст там на гарному рахунку.
0: А вони так просто можуть самі шукати собі місце?
1: Так, звичайно. В принципі, я не знаю, як там з приводу ТЦК, з приводу всіх цих питань, з приводу броні, но кандидати до збірної команди України, вони спокійно можуть. Ну і тим паче Варфоломєєв...
0: Що футболістів продають, знаєш, або шукають функціонери.
1: Або, ну, їх і продають, звичайно. Звичайно, що зараз багато клубів живуть за рахунок того, що вони намагаються продати футболістів. Ну, number one, це в нас, умовно кажучи, Донецький Шахтар, так, який за те, що виступає в Лізі Чемпіонів, заробляє певні кошти, десь приблизно 50 мільйонів, так, тільки за участь в Лізі Чемпіонів. Так і, в принципі, він обрав місцем дислокації Донецький Шахтар, місцем домашніх ігор в Лізі Чемпіонів, лондонський Стемфорд Брідж, це домашня арена лондонського Челсі. Хоча здавалося, ну, де Шахтар, де Донецьк, де Лондон, да. Но це була певна стратегія, це є певна стратегія з боку керівників Донецького клубу, тому що вони розуміють, тому що це Англія, це найбільший ринок і це найбільш платоспроможний ринок. Сотні мільйонів, десятки мільйонів, навіть не доларів і не євро, а саме фунтів, можуть платити англійські клуби. Тому вони грають на очах в англійських скаутів і так, тим не менше, продають футболістів. Але переважно це робиться з бразильськими футболістами. Українські футболісти, на жаль, стільки зараз не коштують. Але збірна є, збірна грає і збірна буде намагатися вийти на Євро-2028. Так буде складно, я не сумніваюся, що буде складно. Будуть нерви, будемо підбивати підсумки за ці 4 матчі. Але давайте просто, щоб гравці вийшли на поле і почали. І тоді вже можна робити якісь перші попередні підсумки, щось говорити.
0: Можливо, коротко, щодо підготовки до Євро-2028, чи можуть бути несподіванки не тільки щодо української збірної, а загалом от на етапі підготовки з інших країн, інших збірних?
1: Ну як, воно специфічне буде, це Євро, да? Євро-2028.
0: Чому?
1: Його будуть проводити одразу 4 країни. 2 офіційно, це Великобританія і Ірландія, а 4 це... Уельс, Шотландія, Англія, які входять до конгломерації Великобританії, так, і окрема Ірландія. Хотіла ще Північна Ірландія провести, так, але вони там стадіон не встигли нормально підготувати. Тому 4 країни і ніби мали бути 4 господарі. Але, тим не менше, всі ці 4 країни, які будуть організовувати матчі, вони грають відбірковий цикл, і вони за спортивним принципом хочуть потрапити, так би мовити, на домашнє Євро. І з цим і виникають певні складнощі, що, в принципі, ці команди місця в плей-офф вже як мінімум матимуть, так? Чому, якщо ці команди в плей-офф виходять, то 4 других місця не потрапляють до плей-офф раунду, щоб мати ще один додатковий шанс потрапити на чемпіонат Європи. Чому так важливо все ж таки нам посісти перше місце в цій групі і вийти надалі? Тому це буде дуже цікавий, незвичний відбір. Він вже починається незвично, тому що ніколи такого не було, щоб восени збірні грали одразу 4 матчі поспіль. І це такий собі, ну, міні-чемпіонат, так би мовити, розділений на певні дивізіони. Подивимось, як воно буде, але далі буде круто і буде цікаво.
2: Що у нас відбувається, ну, я так, знаєш, для себе це називаю паралельною реальністю, ну, тобто з молодіжками.
1: Ну, молодіжка також гратиме ці дні свої матчі відбіркової кампанії на чемпіонат Європи. 26 вересня гратимемо проти Туреччини і 2 жовтня проти Хорватії. Які шанси нас потрапити на чемпіонат Європи? Згодом, можливо, навіть і на Олімпіаду, тому що майбутній чемпіонат Європи – це в нас і відбірковий турнір на Олімпійські ігри 2028. Туреччина і Хорватія, також товариська гра з Албанією, до речі, да, забув про неї 5 жовтня. Хорватія – лідер нашої групи, вона має 13 очок, на другому йде Туреччина – 11, Україна зараз на третій позиції – 8. Щоб посісти друге місце, треба виграти у нас в обох матчах. Треба виграти у Туреччини і в Хорватії. Ну і сподіватися, що хорвати втратять очки з немотивованими, так би мовити, угорцями. Тоді ми можемо посісти друге місце і через плей-офф раунд спробувати от пробитися на чемпіонат Європи. Європи. Щодо Олімпіади, то сам відбір буде складнішим, ніж в 2023 році, адже організатори Олімпіади вирішили скоротити кількість учасників фінального турніру Олімпійських ігор. Раніше їх було 16, зараз їх буде 12. Вони вирішили, організатори Олімпійських ігор, віддати пальму першості жіночому футболу. Тому що жіночий футбольний турнір в нас збільшений з 12 до 16 учасниць. Ну, ФІФА і Міжнародний Олімпійський комітет таким чином хочуть підвищити статус жіночого футболу. Ну, і тим паче, що жіночий футбол зараз є дуже популярним у Сполучених Штатах Америки, і, зокрема, в Лос-Анджелесі, де будуть Олімпійські ігри.
0: Ну, якщо вже зайшла тема про жіночий футбол, то тут запитання, чи є в наших представниць шанси потрапити на найближчий чемпіонат світу. Нагадаю, він відбудеться у червні 2027-го в Бразилії, а потім наступна сходинка Олімпіада 2028.
1: Так, відбір на чемпіонат світу ще триває, 32 команди візьмуть участь в турнірі. 11 з яких це європейські збірні, 4 команди від Європи вже відомі, це Данія, Франція, Німеччина і Іспанія. Ще 7 учасниць від Європи, вони визначатимуться через плей-офф раунд, в ньому візьмуть 16 команд, зокрема братиме і збірна команда України. В першому раунді плей-офф наші дівчата гратимуть проти збірної Словаччини. Перший матч відбудеться 9 жовтня в місті Прешов на стадіоні Татран. Матч відповідь і номінально до домашній також для нас поєдинок, також гратиметься в Словаччині, вже в місті Кошице. Команда, яка переможе в цьому двоматчовому протистоянні, вийде до другого раунду на переможця Греція-Англія. Якщо ми пройдемо Словаччину, ну, чесно кажучи, давайте просто скажу чесно, ми не зможемо пройти Англію, це нереально, тому що Англія це, ну, це такий космос на сьогоднішній день. Українки от грали з англійками в цьому році у відборі на чемпіонат світу, 2 матчі провели в березні, поступилися з рахунком 1-6 і 0-3. Англія це жіноча збірна, це дворазовий чемпіон Європи в 2025 і 2022 роках. В 23-му це віце-чемпіонки світу. Ну, це настільки топова команда, що, ну, чесно кажучи, ну, навіть дива в цьому поєдинку не станеться. Але те, що ми зможемо дійти до пізньої стадії плей-офф збірна команда України, це вже можна говорити, про що успіх є.
2: Цікаво, що збірна команда і жіноча теж, так би мовити, батьківщини футболу показує цікаві результати. Можливо, ця напівлегендарна теза про батьківщину футболу все ж таки має якісь історичні підстави і підґрунтя. Якщо продовжити розмову про футбол в цілому, про футбольні заробітки, ми от говорили про американський чемпіонат, що на ньому все було дуже дорого, що на ньому всі заробили, і це велика така, ну, економічна реальність окрема фактично, теж цілий космос. А що з європейським в цьому сенсі відбувається? І, відповідно, от що з Лігою Європи, Єврокубками, цими всіма турнірами?
1: Жіночими, так?
2: Та, в принципі, і в цілому. Можна обидві частини дивитися.
1: Ну, окей. Якщо ми говоримо про жіночий футбол, так, зараз купа турнірів відбувається. Ну, наприклад, от вівторок-середа були зіграні матчі групового етапу регулярного чемпіонату Ліги чемпіонів. На жаль, українського клубу там немає. Наша команда Металіст 19-25 грає в Єврокубках, але в турнірі рангом нижче. Це, так би мовити, Ліга Європи. Дівчата наші грали вчора, програли португальському клубу Торренсе з рахунком 1-2. Ну, але попереду ще матч-відповідь, який відбудеться 30 вересня. Насправді, якщо порівнювати популярність чоловічого і жіночого футболу, то, ну, звичайно, популярність чоловічого, вона перевищує жіночий футбол, оскільки чоловічий футбол вже понад століття розвивається як комерційна складова, так, має мільярдну аудиторію. Хоча жіночий футбол на сьогоднішній день є одним з таких, знаєте, найбільш динамічно розвинутих видів спорту. І темпи зростання, глядацький інтерес, інвестиції – це все, звичайно, дуже добре. Тут, розумієте, історичний такий контекст, слід сказати. Насправді, от поки чоловічий футбол активно розвивався, жіночий футбол був у нас офіційно під забороною. Ну, от такий приклад. 1974 рік. В світі здійснено офіційний трансфер, коли за футболіста було заплачено 1 мільйон доларів. Це Едсон Арантос до Насименто, якого у світі знають як Пеле, переходить з бразильського клубу Сантос до футбольного клубу Нью-Йорк Космос. Жіночий футбол в цьому році в таких країнах, як Німеччина і Англія, офіційно дозволено займатися жінкам і грати в футбол. Тому що до 70-х років жіночий футбол був під забороною на офіційному рівні. Це, ну, уряд видав такі постанови ще в 20-х роках. Тому що чиновники Союзу заявляли, що такі речі, як біг, як удар по м'ячу, як боротьба, вони порушують норми благопристойності і порушують норми жіночості. Хоча до цього в світі вже існував на рівні Олімпійських ігор, там, я не знаю, баскетбол жіночий, жіночий гандбол, так? А футбол був заборонений. Тому жіночому професійному футболу, ну, чесно кажучи, більше, трохи більше 30 років. Тому що от чемпіонати світу серед жінок почали проводитись з 1991 року. І сьогодні він, в принципі, переживає бум. Так? Такі турніри, як там жіноча ліга чемпіонів УЄФА, національні чемпіонати, наприклад, англійська ВСЛ, американська ліга, збирають повні стадіони. На футбол у виконанні жінок приємно дивитися. Провідні європейські топ-клуби зобов'язані розвивати жіночі секції, що поступово нивелює такі упередження аудиторії, перетворює от жіночий футбол на самостійний потужний продукт. Єдина, що проблема, це з трансферами. Да? За жінок стільки грошей, як за чоловіків, зараз не платять. Умовно кажучи, якщо ми беремо українські реалії, то є, ну, неможливо, щоб, умовно кажучи, футбольний клуб «Кривбас» десь знайшов перспективну гравчиню десь в Венесуелі, так, і купив її там за 100 тисяч доларів, цей трансфер здійснив, а через рік продав за 3 мільйони і на цю різницю жив, ну, таке неможливо. Тому що, наприклад, лише дві гравчині в світі є на сьогоднішній день, за яких було заплачено більше мільйона доларів. Це Наомі Гірма, яка перейшла з клубу Сан-Дієго до Челсі в 25-му році за 1 100 000, так, і Олівія Сміт з Ліверпуля в Арсенал за 1 300 000 також у 2025 році. Ну і взагалі фінансова складова, ну, щоб ви собі уявляли. Жіночий чемпіонат світу, який у нас пройшов у 2023 році, призовий фонд був 152 мільйони доларів. Чоловічий чемпіонат світу, який от нещодавно закінчився на полях Сполучених Штатів Америки, 871 мільйон. Тобто різницю уявляєте. В УЄФА, так, чоловічий чемпіонат Європи в 2024 році, призовий фонд у нас був 330 мільйонів. Призовий фонд жіночого чемпіонату Європи, який був через рік, 41 мільйон. Ну, самі
13: зрозуміли. Майже афоризмом скажу, що якщо не бачила, не знаю, це не означає, що цього не існує. До речі, щодо самого афоризму можна застосувати. Але разом із тим дуже мало інформації, скажімо, якщо навіть людина не цікавиться футболом в принципі, все одно десь в соцмережах обов'язково обговорюється фанатами футбол чоловічий. Щодо жіночого дуже мало інформації. Скільки в нас команд, де вони, хто вони, які імена?
1: Так, ну якщо ми говоримо про чемпіонат України, 8 команд беруть участь в прем'єр-лізі чемпіонату України. З них 4 демонструють досить непоганий рівень. Ряд команд перебувають в одній системі з чоловічими клубами. Ну, тобто у команд один власник, одна назва. Ну, наприклад, лідерки турнірної таблиці «Металіст 1925» вони відносяться до системи футбольного клубу «Харків». «Колос Ковалівка» відноситься до системи футбольного клубу «Колос». «Полісся Житомир» до «Полісся». Крім того, є такі команди, як «Одеський Сістерс», жіночий футбольний клуб «Шахтар», жіночий футбольний клуб «Кривбас» і команда «Ладомир» з міста Володимир і «Уманські Пантери». Є перша ліга, є друга ліга. «Металіст 1925» – це єдиний клуб, який грає в Єврокубках. До речі, 3 команди в цьому сезоні грали в Єврокубковій компанії. 2 вже закінчили участь, «Металіст» грає. Ну і, до речі, така є цікава тенденція, якщо я не помиляюся, так, «Металіст 1925» – це, напевно, єдиний український клуб за багато-багато років, та, можливо, за всю історію українського футболу, який літні збори проводив за кордоном в Нідерландах, так, і грав там серію товариських матчів з місцевими жіночими клубами. Ну, це дійсно дуже класно, що поступово жіночий футбол, ну, стає професійніше. Так, це дуже важко зробити. Повні стадіони наші дівчата не зберуть, тому що грають вони переважно на тренувальних базах тих команд, до системи яких, чоловічих команд, до системи яких вони відносяться. Але все ж таки поступове зростання виконання все ж таки маємо. Ну і збірна команда України все ж таки регулярно матчі транслюються на місцевих каналах Суспільного, на Суспільне спорт.
0: Хто тренує? Ну, то ще не дивилася, я ж кажу, це не означає, що воно не має свій попит, свою популярність. Хто тренує збірну жіночу?
1: Ія Андрущак. Ага. До речі, ця фахівчиня...
0: Це цікаво було, чи чоловік, чи жінка.
1: Жінка. До речі, ця жінка свого часу, це єдина жінка, яка працювала з професійним, як головна тренерка професійного футбольного клубу чоловічого. Вона тренувала команду Ворскла 2, яка грала в другій лізі. Ну, тому що зараз є тенденція в Європі, коли жінки стають головними тренерками чоловічих клубів. І навіть в вищому дивізіоні чемпіонату Німеччини, в Бундеслізі, минулому сезоні призначили фахівчиню, яка врятувала клуб Уніон Берлін від виліту з Бундесліги. Так, в Португалії працювала жінка. В другому дивізіоні чемпіонату Франції також жінка працює на чолі футбольного клубу. Тобто така тенденція є, що...
0: Ну, якщо священниками жінки можуть ставати, і навіть трансгендери, то чому б не очолити?
1: Ну, та вони можуть тренувати. Слухайте, це абсолютно нормальний процес. У нас арбітрині обслуговують футбольні матчі за участю чоловічих команд. Це нормально. Ну, наприклад, та ж Катерина Монзоль обслуговувала матчі за участю Динамо і Шахтаря. Це такий треба мати характер, я вам скажу.
2: Це характер, бо абсолютно навіть не буду намагатися сперечатися, але спитати хочу про інше. Я просто згадую давніші часи, там, коли за мирних обставин можна було побувати, наприклад, в дитячій школі футбольній Динамо. І це було таке, знаєш, тотальне хлопчаче царство. Ти зараз сказав, що жіночий футбол стає професійнішим. А де навчаються? При своїх командах на любительському рівні, починаючи з дворового футболу, чи все ж таки є центри навчання?
1: Ну, знаєте, деякі з них навіть приходять з інших видів спорту. Так, якщо там, умовно кажучи, в легкій атлетиці в якоїсь гравчині не вийшло, спортсменки не вийшло, вона може змінити вид спорту і прийти в футбол. Швидко бігати вміє, все, що потрібно від тебе, це швидко бігати. Ну, а з м'ячем тебе навчать впоратись. Ну, рівень зараз просто такий. Де навчаються? Ну, звичайно, що створюються секції, УЄФА цьому приділяє велику увагу. Так, деякі представники футбольних клубів скептично відносяться до появи жінок в українському футболі, не хочуть розвивати цей напрям, але тим не менше багато хто і розвиває, і таких більшість. Багато дівчат до 13 років навчаються в одних секціях, навіть в одних колективах з чоловіками, з хлопцями. Ну, а потім вже після 13 йде розділення, тому що після 13 вже, ну, я не можу сказати, що починається професійний футбол, але вже наближений до професійного.
0: Ну що ж, Костю, щиро дякуємо, що підсвітив, просвітив, проаналізував, прокоментував. Справді, такої футбольної теми в нас було сьогодні дуже багато. І я нагадаю, що у програмі «Сьогодні зранку» брав участь спортивний коментатор українського радіо, радіопромінь Костянтин Дульцев, який побував у нашій студії. Роман Коляда і Олена Залінченко провели сьогоднішню програму. Ми прощаємося з вами до завтра. Ну, а далі наші колеги підхоплюють інформаційну естафету, тож залишайтеся з нами.
2: От тепер точно фінальний свисток.
3: Українське радіо. Реклама.
16: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
17: Так, і зростає ризик остеопорозу.
18: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
16: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
18: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
17: Підемо на прогулянку.
16: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
19: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
10: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
20: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
21: Ой, летіли дикі гуси по
20: Осінь минає, а рута вражає. Перший ОШП.
5: Соціальна реклама.
21: Важливо знати.
22: Під час оформлення працівників роботодавці можуть обирати між двома формами співпраці – укладенням трудового договору або договору цивільно-правового характеру. Обидва варіанти мають юридичну силу, але відрізняються за своїм змістом, правовими наслідками, порядком оподаткування та обсягом соціальних гарантій. Податкова служба зазначає, що правильний вибір форми співпраці між суб'єктами господарювання та фізичними особами напряму впливає на обсяг податкових зобов'язань та дотримання вимог трудового законодавства. Отже, трудовий договір. Він передбачає офіційне оформлення трудових відносин, сплату єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб, ПДФО, та військового збору із заробітної плати. Роботодавець несе відповідальність за нарахування та сплату цих податків і внесків. Водночас, цивільно-правовий договір укладається для виконання конкретної роботи або надання послуги. У такому випадку оплата здійснюється у формі винагороди, а обов'язок сплати податків, ПДФО та військового збору покладається на замовника або виконавця, залежно від умов договору. Також такий договір не передбачає соціальних гарантій, відпусток, лікарняних тощо.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. У двох районах Волинської області щойно оголосили повітряну тривогу. Подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. У столиці знешкодили залишки ракети, що впала біля багатоповерхівок. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, повідомив президент Зеленський. Вранці у Румунії розбився безпілотник. Про це та інше далі докладніше. У Києві знешкодили залишки російської ракети «Іскандер», яка впала у дворі біля багатоповерхівок. Нею росіяни ударили по столиці цієї ночі. За допомогою піротехнічної машини та маніпулятора рятувальники вилучили залишки ракети та перевезли їх для подальшого знищення, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті. У Подільському районі Києва внаслідок нічного обстрілу у пологовому будинку пошкоджено вікна, двері та частина фасаду будівлі із першого по п'ятий поверхи, вікна у приміщеннях пральні та котельні, а також клініко-діагностичний центр поруч. Пацієнти, діти та медики не постраждали, вони перебували в укритті під час атаки. Одного загиблого знайшли на парковці біля медзакладу. Під час ракетної атаки у пологовому будинку народився хлопчик, повідомило Міністерство охорони здоров'я у телеграмі. Російські удари також знищили відділення та пошкодили сортувальне депо нової пошти у Києві. Ніхто із працівників не постраждав, повідомили у компанії. Вцілілі посилки вже переміщують на іншу локацію, а вартість знищених обіцяють компенсувати клієнтам. Росія вночі ударила по Україні ракетами, зокрема цирконами і балістикою, а також запустила 282 дрони. Збито або знешкоджено 4 циркони, 3 балістичні ракети та 220 безпілотників, серед них типу «Бандероль», повідомляє командування повітряних сил Збройних сил України у Фейсбуці. У Києві вдалося збити 60% балістичних ракет, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорк. Він оцінив результат як кращий, ніж раніше, коли йшлося про 10% або відсутність збиття через нестачу ракет до систем «Петріот». Як розповів Суспільному керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук, нічна атака переросла у денну і є продовженням атаки, що триває від учора. За його словами, цілодобові атаки є новою тактикою росіян, які поспішають використати вікно можливостей, поки Україна не отримала нові засоби ППО.
4: Це комбінована ракетно-дронова атака, яка триває майже 2 доби. Це нова тактика росіян. Вони бачать зараз, що ефективність ракет від стратегічної авіації, вона низька. Ми її можемо протистояти. То вони обирають саме те, що має результат. Зараз це реактивні дрони, які вони запускають з інтенсивністю раз на півгодини. Нас не вистачає ракет-перехоплювачів проти балістики. Тому що? Тому треба бити балістикою, використовуючи для цього все, що можливо.
3: Вранці у повітрі Сучава у Румунії розбився безпілотник. Згодом його знайшли у лісі, пише румунське видання «Дігі-24». Через ситуацію місцева влада призупиняла шкільні заняття у 4 містах. У кількох повітах також оголошували повітряну тривогу. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що поранених чи пошкоджень немає. Затірка, пряники з анісом, пшоняні млинці. Рецепти цих страв із етнографічних експедицій привезла Наталія Чигирик, екскурсовод історико-архітектурного комплексу резиденції Богдана Хмельницького у Чигиринській громаді на Полтавщині. Як готували старовинні страви у сюжеті Марії Гаврилян?
5: У резиденції Богдана Хмельницького в одному із курені відтворили побут старої сільської хати. Екскурсоводом працює Наталія Чигирик. Каже, це найкращі декорації для приготування страв, рецептом яких понад 100 років. Відтворювати їх будуть із колегою Аллою Капустою. Починають із затірки.
6: Нам потрібно яйце і борошно. Затірка відрізнялася від достатку родини. Якщо це була бідна родина, то замість яйця могла бути звичайна вода і сіль. Якщо це заможна родина, то могло бути м'ясо, молоко. От в якій вже її потім варили. А так то могла бути просто засмажка там і в кращому випадку зі салом.
5: Таку затірку, каже Наталя Чигрик, могли робити про запас, висушувати і зберігати в полотняних мішках. Оскільки печі і музеї немає, готують на електроплиці. Затірку вкидають у готовий курячий бульйон. Поки вона вариться, Наталя Чигрик розказує про побут початку минулого століття, який панував у хатах затоплених сіл. Кухонне приладдя було з дерева чи глини. Окремий глечик для кожної страви.
6: Горщики, борщівник, кашківник, малютка або махутка. От саме для маленьких діток. Глечик, коли ми принесли, він ще пахнув молочком. От 70 років тому його ще робили ряжанку. І так його на горище винесли, і так він зберігався.
5: Коли затірка зварилися, присмачують страву засмажкою та зеленню та звільняють комфорку під пательню. Готуватимуть млинці.
6: Пшоняники або млинці з пшона. Ми записали під час етнографічних розвідок, саме в нас на Чигиринщині.
5: У ті часи, каже Наталя Чигирик, у селах Чигиринщини більше вирощували проса, ніж пшениці. По-перше, культура менш вибаглива, по-друге, його соломою крили дахи. Тому і пшона у раціоні було більше.
6: Вдалося записати страви із пшона, так званий кандьор, пшоняний суп, голубці з пшоном, пиріжки з пшоном і кропом.
5: Щоб не стояло на столі, за ним збиралася вся родина. А на початку – молитва. Навіть у 20-30-х роках, коли було гоніння проти церкви, молилися таємно у кожній оселі, каже дослідниця. Марія Гаврилян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні, крім заходу, пройдуть помірні, а у Київській та Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16 градусів, на півдні країни до 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Реклама.
0: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
1: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
0: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
9: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
10: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі говоритимемо про закон США, про санкції за депортацію українських дітей, як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей на тимчасово окупованих територіях. І з нами на зв'язку керівниця напрямку відповідальності Brinkinds Back.ua Юлія Усенко. Пані Юлія, вітаю.
11: Вітаю.
10: Розкажіть мені, нашим слухачам, скільки часу тривала робота над тим, щоб тема депортації дітей була винесена в окремий пункт американського санкційного закону, і чому для Brinkinds Back.ua це фундаментальне досягнення?
11: Дякую за запитання. Насправді, робота відносно привернення уваги міжнародної спільноти до цих злочинних дій Російської Федерації по депортації, примусовому переміщенню дітей, вона триває буквально від перших місяців повномасштабного вторгнення. Але робота, яка стосується саме цього американського санкційного закону, вона активувалася фактично з 2025 року. І якщо так дивитися на хронологію подій, які відбувалися в травні 2025 року, ми бачили так про приїзд сенаторів американських, зокрема Лінсі Грема, який, на жаль, є покійним, в честь якого, власне, з авторства якого був прийнятий цей закон. І після візиту, коли вони повернули з іншими сенаторами до США, то було публічно вже заявлено про те, що варто готувати відповідну законодавчу відповідь Сполученим Штатам Америки, тому що з цим масштабним явищем щодо депортації потрібно боротися різними шляхами і застосовувати максимально тиск і інструменти. І у вересні 25-го року вже ми побачили, що група сенаторів на чолі саме з Гремом, вони внесли окремий законопроект, і він пов'язував неповернення українських дітей саме з тим, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Ну, але він залишився неприйнятим, і в грудні 25-го року вже питання депортації стало таким предметом окремих слухань в Сенаті США. Це фактично було підготовкою до такої законодавчої ініціативи, і в тому числі на цих слуханнях представляли Україну і наша ініціатива Bring Us Back UA, і українські правозахисники, які також розповідали і давали максимальну інформацію про масштаб цього явища, так, і, власне, з якими труднощами зараз Україна зіштовхується, щоб повернути взагалі наших дітей додому. І в цей час, якраз в грудні 2025 року, ця тема отримала таке сильне міжнародне закріплення, бо була прийнята саме резолюція Генасамблеї ООН, яка стосувалася виключно повернення українських дітей. Так, резолюція не містила окремого пункту по санкціям, але вона говорила про тиск і вимагала від Росії негайного безпечного безумовного повернення наших дітей, припинення політики депортації, примусового переміщення. Тому варто сказати про те, що ось це включення до окремого закону такої підстави накладення санкцій, як депортація, примусове переміщення наших дітей, це фактично такий перехід від політичної підтримки відбувся до закріпленої законом Сполучених Штатів Америки санкційної підстави. Для нас, як для ініціативи президента, яка виступає за повернення всіх дітей додому, звичайно, це дуже важливо, тому що дії РФ, вони не стають самостійною такою, знаєте, явищем і навпаки привертають увагу такого великого інструментарію міжнародного тиску на Росію. І цей закон є одним з таким поштовхів, так, і визнанням того, що дійсно за такі дії треба застосовувати комплексну політику. Також, чому це для нас важливо, тому що закон же, він має таку досить цікаву конструкцію і говорить про те, що мова йде про санкції не лише для осіб, які переміщають фізично, так, дітей, а ті, які причетні для формування політики. І це дуже важливо, тому що депортація, вона не є такими ізольованими окремими випадками, а це така політика, яка пов'язана і зі зміною документів, нав'язування громадянства, передачу дітей в російські сім'ї, усиновлення, індоктринація, мілітаризація. Тому на цю саме цей закон показує те, що на це явище треба дивитися більш системно, ніж на сам факт фізичного переміщення дітей.
10: Пані Юлія, в релізі, який от ви відправляли колегам щодо цих санкцій, та і як це, власне, на депортованих дітей може вплинути, тобто на їхнє повернення, зазначається, що під санкції потрапляють не лише ті, хто вивозить дітей, а й посередники, структури опіки. І от як це може зупинити систему, яку Росія, власне, побудувала для перевиховання в лапках і усиновлення, а насправді викрадення українських дітей?
11: Ну, тут важливо, знову ж таки, можливо, десь повторитися, так, тому що формулювання законодавців, вони, можливо, не дуже зрозумілі для слухачів, але все ж таки я хочу ще раз підкреслити, що чому це важливо, бо закон санкційний Сполучених Штатів, він не дивиться лише на на людину, яка просто фізично перемістила дитину українську, а він якраз таки каже про тих осіб, які свідомо прямо або опосередковано беруть участь у такій діяльності. І це дозволяє нам досліджувати весь ланцюг і знову ж таки, передаючи певну інформацію для накладення санкцій, це створює таке комплексне уявлення, що насправді відбувається, да, от як ця система працює. Тому що цей ланцюг, він включає в себе ухвалення рішень, тобто людина може бути фізично не причетна до переміщення, так, дитини, але ухвалюється певні рішення. Хтось формує списки цих дітей, організовує транспортування. В тому числі ми бачили з вами дуже велику кількість інформації, яка містилася і в інформації наших органів національних розслідувань, так що транспортування відбувається в тому числі транспортом військовим Російської Федерації. Тобто це, там, знаєте, мова не йде тут про автобуси, які взяли на окуповані території просто так, а тут мова йде про залучення вже такої федеральної більше системи, яка в тому числі це транспортування організовує. І люди, які приймають і ухвалюють ці рішення, вони теж причетні до депортації. Тобто хтось далі забезпечує їхнє розміщення, хтось готує документи на опіку в російській сім'ї, хтось організовує програми перевиховання дітей. І таким чином ця система функціонує, і це дозволяє, власне, РФ масштабувати ці дії в межах тих територій, які зараз, на жаль, під контролем Російської Федерації. Я також хочу сказати тут, що США вже, це якби не перша ініціатива, так, а санкції вони застосовувалися і раніше Сполученими Штатами Америки, і вони були не лише стосувалися високопосадовців, а також якраз таки цих осіб, які організовували фактично депортацію і переміщення дітей. Це були і регіональні уповноважені, керівники дитячих установ, і ті керівники таборів, умовно кажучи, перевиховання наших дітей, молодіжних організацій, які залучалися до мілітаризації, русифікації дітей. Тому окремі санкції вони стосувалися тих посадовців, які відповідали за планування, десь бюджетування навіть і виконання ось цих програм, так, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто американська санкційна практика, вона виходила вже трошки за межі цієї відповідальності, але наразі новий закон, він робить такий принципово важливий крок, який прямо закріплює примусову депортацію як законодавчу санкційну підставу. І це дає таку чітку основу для подальшого документування цього ланцюга осіб і організацій, і дозволить і нам, як державі України, цю інформацію більше, скажімо так, передавати, підсвічувати для наших партнерів і забезпечувати цю ізоляцію, паралізування цієї системи, яку будувала і продовжує будувати Російська Федерація.
10: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Юлія Усенко, керівниця напряму відповідальності Bring It Back UA. Ми говоримо про санкції, закон Сполучених Штатів про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей в окупації. А що цей закон змінює для, ну, скажімо так, рядових російських чиновників, вчителів або так званих опікунів, які беруть участь у вивезенні українських дітей? Чи може страх перед американськими санкціями стати стримувальним фактором? І я от зараз подумала, що ці люди, ну, про яких я зараз ці категорії перерахувала, я не впевнена, що вони взагалі цікавляться санкціями і що якісь санкції можуть бути застосовані взагалі до них.
11: З однієї сторони, я з вами погоджуюсь, так, якщо ми кажемо про дуже таку рядову, скажімо так, нижчу ланку виконавців цих дій, але новини зараз читають всі, так, і якщо цю політику масштабувати санкційну, і тут ми говоримо не виключно про американські санкції, так, тут ми говоримо про санкційну політику в цілому наших партнерів і нашої держави, то в принципі це може подіяти, так, тому що санкції, ну, по-перше, це не покарання. Тут дуже важливо одразу відрізняти. Тут трошки інший ефект в них, він більше спрямований саме на

0: саме пошук там майна активів російських чиновників, тим більше вчителів. І ну, знову ж таки, закон новий американський, він не означає, що це автоматично всі там вчителі, працівники органів опіки там чи окупаційної адміністрації, вони мають потрапити під санкції. Це все одно робота, яка потребує певного доведення факту причетності, участі в цьому. І тут в будь-якому разі, якщо ми будемо націлені всі спільно на ті структури, які тримають ці процеси, то дійсно ефект відбудеться. І ну, я би, не знаю, можливо, би не говорила про сам страх перед американськими санкціями, бо погоджуюся, не всі навіть розуміють їх значення, особливо там десь якихось російських місцинках маловідомих. Але коли цей масштаб застосування почне поширюватися по всій території Російської Федерації, так, і буде стосуватися економіки, і десь персоналі високопосадовців, то усвідомлення персональних наслідків участі в цьому може все ж таки бути більш посилено. Тобто автоматично це не вирішить, якби, да, питання того, хто причетний на найнижчій ланці, але точно може створити такі передумови.
1: Я припускаю, що... А ви, на вашу думку, воно може спрацювати? Тобто, що от реально навіть вчителів, які беруть участь у цьому так званому перевихованні, притягнути до відповідальності і робити це масово?
0: Тут, знову ж таки, важливо дивитися на ресурси, так? І я би точно не фокусувалася на вчителях, тому що санкції – це певні обмеження, так? Майнові в тому числі. Я дуже сумніваюся, що у вчителя на окупованій території або на території Російської Федерації є майно в США чи в інших країнах, і чи вони збираються туди виїжджати, чи вивозити своїх дітей на навчання, там, чи на якісь туристичними цілями. Тому і я би точно не говорила про те, що новий закон американський має бути спрямований на вчителів. Навпаки, нам потрібно йти від тих осіб і структур, які забезпечують цю систему діючою. І тут важливіше ресурси і наші, і партнерів спрямовувати саме на ці верхушки. Хай вони будуть регіонального рівня, так, але точно не казати про те, що вчителі будуть під санкціями США. Бо вчителі не приймають рішення, вони не організовують сам процес. Так, можуть здійснюватися якісь конкретні дії, так, де вони фактично виконують злочинні накази. Але якщо ми кажемо про систему, так, і про масштаб, то варто фокусуватися саме на тих, хто приймають рішення, організовують і впроваджують.
1: Маємо ще кілька хвилин. Давайте поговоримо про те, що Сполучені Штати закріпили депортацію дітей як підставу для санкцій на рівні закону. І якого наступного кроку ваша команда очікує від інших партнерів України, зокрема від Євросоюзу або країн Великої Сімки?
0: Ну, по-перше, ми очікуємо синхронізації санкційних підходів. І дійсно, і Європейський Союз, Канада, Великобританія та інші партнери вже застосовували санкції не лише за депортацію, також і за індоктринацію, мілітаризацію. Це теж дуже важливо завжди розглядати це явище спільно з депортацією. І важливо, щоб такі рішення були максимально узгодженими між партнерами. Ми вже говорили з вами, так, про те, що треба цей тиск масштабувати і застосовувати. Тоді може ми наблизимо, скажімо так, ефект, стримуючи, які насправді ці санкції мають. І, до речі, наступного тижня відбудеться міністерська конференція в Торонто, саме міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де в тому числі буде обговорюватись питання санкційного треку. І там це дуже чудова нагода говорити про цю синхронізацію, про посилення тиску, про продовження цієї взагалі роботи, так, політичної. І головне, санкції, вони мають бути інструментом досягнення практичного результату. І для нас, як для ініціативи, яка саме має ключовою метою кінцевою повернути всіх дітей, це не лише кількість осіб, які будуть в санкційних списках, так, а от саме повернення їхнє і цей демонтаж цієї системи, яка дозволяє Росії переміщувати, переховувати і змінювати, навіть нищити ідентичність наших дітей.
1: Чи будете ви на цьому заході?
0: Наш керівник ініціативи, звичайно, буде, тому що ми є ключовими учасниками.

0: рахунками.
1: Чи є у вас якісь, ну, певні вже кроки, яку позицію ви будете озвучувати?
0: Я думаю, що про це варто буде поговорити наступного тижня, коли подія відбудеться. І я думаю, ми отримаємо дуже хороші новини після цієї події.
1: Юля, дякую. У нас залишається хвилинка. Можливо, ви ще хочете щось додати від себе і резюмувати таким чином нашу розмову?
0: Я би дуже хотіла додати те, що важливі такі ініціативи, зокрема, як ми знаємо місце Сполучених Штатів Америки взагалі в геополітиці, так, і такі ініціативи, вони стимулюють насправді інші країни і країни глобального півдня, сподіваюся на те, щоб об'єднувати зусилля навколо того, щоб повертати наших дідей додому, щоб припиняти взагалі цю політику злочинну по відношенню до наших дітей, до наших громадян, які залишаються на окупованій території. І важливо вірити так в те, що насправді міжнародні зусилля вони допоможуть нам зупинити цю жахливу війну, повернути територію,
1: дітей,
0: повернути
1: так.
0: наших людей, повернути наших дітей.
1: Юля, дякую. Дякую, мушу прощатися. Юлія Усенко, керівниця напрямку відповідальності Bring It Back UA, була з нами на зв'язку.
0: Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Марто, чом така сумна?
4: Та настрій осінній.
3: Осінь – це ж гарно. Жари нема, овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
4: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
3: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
4: Артрофіт? А що там у складі?
3: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
4: 0800 353 404, кажеш?
3: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
2: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
6: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
7: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
6: Невже допомагає?
7: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
8: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
9: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України, окрім ДОТ. Інформація про зміни рекламу на сайті «Подорожник» у ЄСНАМ 2022 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
12: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
13: Ранок, який розставляє акценти.
14: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
15: Оперативні включення з подій.
16: Та історії, що заряджають.
17: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
18: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
11: Суспільне новини на Українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Олексій Рева став заступником міністра оборони з питань цифровізації. Росіяни б'ють по дата-центрах, можуть виникати перебої з інтернетом. Лідер Китаю прибув до Вашингтона. Про це та інше далі докладніше. Кабмін призначив Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації. Він відповідатиме за розвиток цифрових систем і сервісів для сил оборони та провадження технологій, які спрощують процеси у війську та допомагають військовослужбовцям, повідомило Міністерство оборони України у Фейсбуці. У відомстві додали, що Рева має досвід роботи в IT-секторі міністерства, брав участь у створенні додатку «Армія Плюс», цифрової системи обліку військових «Імпульс» та очолював проєктні команди. Із липня минулого року заступницею міністра оборони з питань цифровізації була Оксана Ферчук. Зараз вона очолює Міністерство цифрової трансформації. Росіяни вже третій тиждень б'ють по українських дата-центрах, тому інтернет може зникати на півдня, розповів Суспільному представник точки обміну інтернет-трафіком та телеком-експерт Анатолій Фроленков. За його словами, збої можуть тривати до півдня через те, що перемикання між точками присутності, дисбаланс системи та перенаправлення трафіку перевантажують канали. Також він зазначив, що оператори постійно перебувають під прицілом кібератак. Окрім цього, через значні витрати на відновлення мереж абонентам варто готуватися до подорожчання послуг мобільного зв'язку та інтернету. Експерт закликав не панікувати та дав кілька порад.
19: Тому не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв'язку. Особливо не панікуйте, і коли ви будете платити нам за зв'язок, ці колосальні гроші ми їх зараз вкладаємо. Друге, зніміть готівку. Маєте при собі готівку, тому що півдня може бути дійсно ви на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да, там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там, почніть з мобільного оператора. Так, забезпечте собі мінімум дві сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб їх один оператор був другий. Те ж саме майте резервний домашній інтернет.
11: Новини на Українському радіо.
9: Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона вперше за 10 років із державним візитом. Китайського лідера із дружиною особисто зустрічав американський президент Дональд Трамп із першою леді, повідомляє Reuters. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами та прольотом надзвукового бомбардувальника. Під час триденного візиту президенти обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технологій та відносини з Іраном. Напередодні, як ми повідомляли, Володимир Зеленський звернувся до Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або принаймні погодитися на зменшення обстрілів та енергетичне перемир'я. Україна збирає сотню ракет по одній, дві штуки напряму від лідерів держав, сказав Зеленський під час брифінгу у Нью-Йорку, передає кореспондентка Суспільного. Володимир Зеленський відповів на питання журналістів про те, скільки ракет отримує Україна зараз.
20: По одній, по дві. Йдемо на такі кроки, які потім вже, після війни, будемо розказувати. Ніхто не проговорює сотні, ніхто не говорить тисячі, а збираючи сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві, три, п'ять ракет. Виключно лідер лідером. І ніяк інше. А по-іншому не вийде. Якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде.
21: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень.
11: Погода.
9: Сьогодні вдень в Україні, крім заходу, пройдуть помірні, а у Київській та Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16 градусів, на півдні країни до 19, а у Карпатах близько 10 градусів. Зараз у столиці України плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту». Фінляндія створює сенсацію на Євро-2026 з волейболу. Вона вибиває другу топ-збірну світу Італію в 5-сетовому трилері і виходить до півфіналу. Італійці відіграли відставання в один сет, але поступилися в драматичному тайбрейку. Герой матчу став діагональний Йонас Йоккіле, який приніс збірній Фінляндії 28 очок. Півфіналі на фінів очікує матч з олімпійськими чемпіонами французами. В іншій парі рейтингове протистояння Польщі і Словенії. Півфінали відбудуться завтра. Матчі можна дивитися на платформах Суспільне спорт, на місцевих каналах Суспільного мовлення і на YouTube-каналі Суспільне волейбол. Україна здобула першу медаль чемпіонату Європи 2026 з боксу. Бронзу вибрала Ірина Луцак. В півфіналі Луцак зазнала поразки від ірландської боксерки Лізи Орурк 0-5. Два боксери України також гарантували щонайменше срібло. Ганна Охота вийшла до жіночого фіналу і боксуватиме за золото з росіянкою. У фінальній сутичці битиметься Ельвін Алієв. Чоловіків двоє боксерів гарантували собі щонайменше бронзу. Павло Іллюша та Айдер Абдурамела вийшли до півфіналів своїх вагових категорій. Вчора відбулися півфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу серед жіночих збірних з футболу, який проходить у Польщі. За їх підсумками учасницями фіналу стали Іспанія та Північна Корея. Іспанки в першому півфіналі переграли Італію з рахунком 2-0. В другому півфіналі Північна Корея розгромила Колумбію 3-0. Фінальний поєдинок між Іспанією і Північною Кореєю відбудеться 27 вересня в Лодзі. В матчі за бронзові медалі 26 вересня також у Лодзі зіграють Італія та Колумбія. Жіночий футбольний клуб «Металіст» 19-25 програв португальському клубу «Торренсе» в першому матчі фіналу кваліфікації Кубка Європи. Рахунок 1-2. Гравчині португальського клубу заволоділи перевагою на 36-й хвилині зусиллями Дженні Маршал. А вже на старті другого тайму нападниця відзначилася вдруге. Відквитати один гол футболістки українського клубу змогли на 79-й хвилині, відзначилася Єлизавета Молодюк. Матч-відповідь між «Металіст» 19-25 і «Торренсе» відбудеться в середу 30 вересня і розпочнеться о 22:00 за київським часом. Дебютант збірної України з футболу Іван Варфоломєєв продовжив контракт з клубом англійського чемпіоншипа «Лінкольн Сіті». Нова угода півзахисника розрахована до 2030 року. За «Лінкольн» українець провів 45 матчів, забив один гол і віддав 4 результативні передачі. Варфоломєєв вперше був викликаний до збірної України на матчі Ліги націй, які відбудуться у вересні та в жовтні. Національна збірна України з футболу має можливість забезпечити Українській асоціації футболу дохід в розмірі до 3 мільйонів євро за підсумками виступів в розіграші Ліги націй сезону 2026-2027. Оприлюднена структура виплат від УЄФА, згідно з якою всім учасникам Ліги Бі гарантовано перерахують базову суму 1,5 мільйони євро за участь. Якщо підопічні Андреа Мальдери завершують турнірну дистанцію на першій сходинці, Союз додатково виділить ще 1,5 мільйони євро бонусу за перемогу в групі. Регламент турніру не передбачає окремих фіксованих виплат за нічийні підсумки чи переможні результати в окремих матчах. Усі зароблені кошти в повному обсязі надійдуть на офіційний рахунок УАФ, а не розподілятимуться безпосередньо серед футболістів. Ну і нагадаю, що саме сьогодні стартує Ліга націй сезону 2026-2027. Це офіційний міжнародний турнір для національних європейських футбольних збірних. Він створений для заміни більшості товариських ігор. Першими о 19:00 на поле вийдуть команди з групи D. Це збірні Андори та Мальти. О 21:45 в рамках цієї ж групи розпочнеться матч Ліхтенштейн-Литва. Всі інші поєдинки в рамках групи A і групи B також розпочинатимуться о 21:45. В групі А відбудуться одразу 4 матчі: Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Португалія, Уельс, Сербія, Греція. Ну а також 2 матчі групи Б: Австрія, Ізраїль і Косово, Ірландія. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо. Більше новин читайте на сайті Суспільне спорт.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Для Ігоря Мазура з позивним «Тополя» нинішня війна четверта. Він воює з росіянами вже понад 30 років. На власні очі бачив агресію північно-східних сусідів в Грузії, Придністров'ї, Чечні. Ще в 1990-х Ігор Мазур був у складі відомої тоді організації, назву якої зазвичай не розшифровували – УНАУНСО, або ж Українська національна асамблея, Українська народна самооборона. На початку нульових років Ігор Мазур брав активну участь в акції «Україна без кучми», за що був ув'язнений на 3 роки. Не залишився він осторонь під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-14 років. Після окупації Криму на початку війни на Донбасі Тополя спочатку воював у складі добровольчих формувань, а згодом приєднався до лав ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році Ігор Мазур очолив Унсовську роту 127-го стрілецького батальйону 112-ї бригади тероборони Збройних сил України. Нині офіцер відновлюється у шпиталі після поранення. Каже, бій, у якому отримав поранення, був не найскладніший в його житті. Просто не пощастило.
3: Головне в цій ситуації – мінус то, що ти не розумієш рівень того поранення, коли тебе там і голова, і рука, і спина, і, в принципі, контузія. Ти так само розумієш, що небо то за ворогом цей час, і якісь твої пересування можуть відслідковуватись, і тебе просто можуть добити, що під час виходу з позиції. Намагався сам виходити, лишився після себе старшого і виходив. Тому що коли йде одна людина, це ціль така собі, а коли четверо виводять чи виносять, то це стає вже таку ціль, куди можуть попрацювати не тільки там дроном, але і артою, і мінометом. Тому, слава Богу, вийшов. Хоча там по мені теж під час пересікання одного куска поля ГС працював, але не попали, слава Богу. А там далі вже, як кажуть, помаленьку догріб до точки евакуації, звідки БТР М113 мене вивіз. Далі госпітальєри, далі Лиман, Слов'янськ, Дніпро, Київ. Славне місто Київ. Ну, головне перше медичне, щоб тобі нормально змогли перев'язати тебе, щоб хоча б там десь побачили всі поранення, там, бо ми, особливо, якщо як в мене там Вогівське, то там воно може бути багато вражень, і людина, яка поранена, вона деколи спочатку не відчуває всі там боліві, може десь бути в паху перебито або ще десь. Тебе більше рука болить, ти біль відчуваєш в руці, а в паху не відчуваєш, а кров то виходить з тебе. Якийсь рівень солдатів є вже, і ясно, що тактичною медициною часто займаємося. Турнікетів вистачає, накласти хлопці більш-менш вже так само вміють. З часом, якщо людину тільки там повчили, через 3 дні її відправили на позиції, то в неї все рівно це не буде відчуття правильно накласти. І психологічно може в цей час, може він там на навчаннях і може накласти. А друге діло, коли щось навколо горить, якщо це в бліндажі темно, може бути в цей час підсвічують якимось ліхтариком, розрізати. Одяг зняти, знайти ту рану, бо дехто ж може думати, що це якось можна косметично. Ні, тут не треба жаліти, треба порозрізати, обдивитися все, щоб головне в цій ситуації надати таку допомогу, щоб не сталося смерті. Як кажуть, трошки якби законсервувати цей момент до того часу, поки не вдасться чи перенести, чи людина сама не перейде з допомогою далі. Ясно, що бойових медиків не вистачає, таких справжніх. Дядьки, яким по 50 чимось років, теж невеликі там, спеціалісти по перемотуванню там і наданню медичної допомоги. І, в принципі, ті, якщо брати, що армія наша трохи стара, навіть і виносити якогось дядька, який 120 кілограм, скільки треба чоловік, і якщо деколи треба виносити по кілька кілометрів, а деколи і більше, то наскільки ті, хто несуть своїми грижами, своїми там, що вони в броніках, крім того, що якась літає гидота в небі, коригують вогонь. Ці більше проблеми. Так, медициною більш-менш нормально. Аптечки усіх є, турнікети є. Деколи неякісні, деколи якісні. Ну, тут вже питання. Кожен має якось деколи і сам щось знайти, придбати. Питання його життя, життя його товариша – це, я думаю, пріоритет.
2: За словами Ігоря Мазура, постачання в українській армії нині непогане. Але завжди є потреби, які держава не покриває. – таких питаннях дуже допомагають волонтери. Крім матеріального, вони ще й можуть влаштовувати концерти, організовувати так зване психологічне розвантаження. Інше питання, як зазначає Ігор Мазур, що інколи під благодійністю маскується бажання молодого і здорового українця ухилитися від служби.
3: Зарплати вистачає, може собі купити все, що хоче. Просто дехто витрачає, думає, що йому мають дати. Вдячні, ясно, що волонтерам, які привозять і вирішують багато таких питань і побутових, і ясно, що по техніці, по обладнанню. Їжа вже не потрібна, я думаю, їжа хіба що в форматі чогось домашнього, щоб відчути смак якось того ж самого домашнього вареничка, чи якісь привозять закруточки, може щось приготувати м'ясне домашнє. Це приємно, тому що ваше хтось може свої гроші пропивати, а потім каже, везіть мені труси на склад. Це вже не 14-й рік, не 15-й.
2: Так.
3: Армія більш-менш забезпечена. Ясно, що є там, мабуть, певні проколи і якась певні, можливо, корупційні схемки, але я вважаю, що ми вже досить таки серйозно просунулися в забезпеченні продуктами, одягом. Шиють вже нормальні камуфляжі, нижня білизна і взуття, талани, нормальне взуття. Тобто ми вже стали, справді, армією європейського зразка. Друге діло, що десь можуть бути на місцях на рівні складів, там ще чогось, певні неправильні рухи. На це є певні контролюючі органи. Ну, бачите, зараз палка, як кажуть, два кінця. Ясно, що воно приємно, і коли приїжджають, і атмосфера домашня теж така, пообнімають, потанцюють з тобою. Приємно, що вони не сидять там вдома, а ризикують також і приїхали до тебе. От. Ну, а так, які чоловіки просто думають, що можна в форматі просто приїхати, поспівати і не воювати, то я не вважаю, що це такий вже правильний чоловічий підхід. Можна, якщо ти вважаєш, що ти гарний співак і підтримуєш Збройні Сили чоловіків, які там не мають якогось за собою голосу гарного чи ще, воюй, захищай Україну, а паралельно там собі візьми з собою гітару і співай хлопцям. Якщо хтось хоче пропітати, прикрившися тим, що він співає пісні і цим ніби допомагає обороні України, то деякі волонтери, ті, які так тут ходять в спортлайфи, там собі понакачували біцухи по пляжах, ходять, загорають, мають центрові машини, собі порішали через якісь моменти, бо вони, бач, ДФТГ. І коли піднімається питання, що ті хлопці, там дядьки, які полукаліки з грижами воюють, а ви тут ходите і привозите там якісь пару масксеток, каву, чай. І в нас там вистачає кави, чая і все інше. Ідіть воюйте. Не треба розказувати, що вони великі волонтери, що ви там щось привезли, там те, чого по великому рахунку вже й не треба. Але катаєтесь по Києву, чи по Черкасах, чи по там Вінниці на модних машинах і кажете, ну ми ж теж допомагаємо обороні. Ваше помагання вашій обороні 5% того, що ви могли допомогти, якби ви були в Збройних силах України. Тому перекривання, якщо дехто хоче собі корочку волонтера і щоб випадково не попасти в окопи, таких волонтерів я не поважаю.
2: Ігор Мазур констатує, що більшість сучасних армійців – це уже люди поважного віку. Треба було б їх замінити, але з цим проблеми. Тому офіцер підтримує зниження мобілізаційного віку.
3: З 22 років йдуть, хай захищають рідну землю. Закінчив інститут, знайшов роботу, яка допоможе державі тримати удар, тобто він має броню. Добре, хай зараз держава має оборонятись, ми маємо перемогти. Це головне завдання, або якщо не перемогти, то хоча б стримати ворога, вимотати його, щоб він сам змушений, криза в нього пішла, і криза всередині російської держави. Тому ця криза може привести до того, що якісь підуть рухи на Кавказі, десь на окраїнах Росії, і це приведе до того, що Росія вийде з війни. Союзники, слава Богу, теж, я думаю, в цьому напрямку працюють, допомагають. Воювати не повинні ті, кому 57-58 років. Воювати повинні ті, кому жити в цій державі, кому треба за цю державу, тому мають і боротися, бо їм тут жити. Тому я вважаю, до 22 років, так, хай є можливість отримати вищу освіту, бути більш якісним спеціалістом чи на роботі громадянській, але яка потрібна для того, щоб держава міцно стояла на ногах, де за нього будуть платити нормальні податки. Або він працюватиме на сфері ВПК. Думати, що воно ще маленьке, йому ще треба сомплі витерти 25 років. Ні, це вже не 25 років. 25 років я пройшов вже 3 війни. Захищав Україну в Грузії, Чечні, інтереси України в Придністров'ї. І вважаю, що в принципі це були правильні рішення з мого боку. Ти живеш в Україні, борись за цю Україну. щоб ти мав право взагалі в ній жити достойно. І якщо раніше казали, війна – діло молодих, я з цим повністю погоджуюсь. Ми – стара гвардія, барони старіють, але барони воюють.
2: Для новобранців дуже важлива адаптація в новому колективі. Ігор Мазур приділяє цьому неабияку увагу. Каже, головне – дати зрозуміти новим армійцям, що у його підрозділі усі зацікавлені в тому, щоб вони залишалися живими і здоровими.
3: Може, людину і зловили на вулиці, але вона нормальна людина. Може бути, що він прийшов, думав, що він щось може, а тут по сусідству прилетіло, і він вже зажався, і він вже шукає причину втікти з цих Збройних сил. Люди різні, тут багато залежить від товариша поруч. Ми, важливо, ці всі моменти зразу людей якось по двієчкам, трієчкам, щоб вони якось жили в одному колі, спостерігали один за одним, підказували один одному. Важливий фактор сержанта, само собою, тобто того, який найближчий, командира відділення, щоб він був людиною і міг і не тільки там і військову справу їм дати, але і підготувати до тих бойових дій. Кілька днів всього таки може даватися, бо буває людей тільки з навчального центру і вже десь на передову, і деякі командири можуть навіть не дати їм сильно. Просто дивляться, що він поздоровіше і відправляють, а реально людина не обстріляна. Йому би десь посидіти ще тройку-п'ятерку біля війни і відчути ці прильоти, побачити вже перших поранених, а не зразу його кидати в гущу. Ну, але людей не вистачає на фронті. І полігони – це таке діло. Людині треба ще відчути зброю трошечки, якби, на лінії фронту. Головне таким хлопцям перші дні вижити, не робити дурних речей, не вискакувати десь на відкритий простір, не пробувати кудись тікати. Поближче до землі знайти собі, як кажуть, старшого наставника, розібратися в своїй зброї, вміти психологічно якось переключитися, коли страшно дуже, просто хоча б навіть заряджати патрони в магазин. Ця механіка, вона людину може заспокоювати. З часом людина за день, два, три стає вже більш адаптованою і може нормально вести бойові дії. Спілкуюся, пробуєш, не виходить відказ, пишемо рапорта, відмова від виконання наказу командира, що ж якщо його по голівці гладити, то чим це закінчиться? Завтра 10 прийде, ну не 10, троє там, а хтось має тягнути за себе і за них, хтось має замість того, щоб 3 дні відчергувати там на позиціях чи 4, його мають замінити, а хтось не може, бо йому щось приснилося страшне, або він перечуття якісь має. Ну так що, інший то має сидіти ще й за нього 4, а так як потім він знову має заходити, знову має сидіти 4. А тут будуть розказувати про те, що в нас трошки якийсь настрій поганий, чи перечуття смерті, ну дуже велике перечуття, і з ним треба жити. А ті, хто вже прийшли в Збройні Сили, то вони вже повинні бути чоловіками, бійцями. Робити свою справу, а не думати, що хтось інший за них її зробить.
2: Маючи вагомий досвід бойових дій, Ігор Мазур переконаний, що, незважаючи на усі проблеми, наша армія найкраща у світі. Адже має унікальний досвід боротьби з ворогом, який значно переважає в ресурсах.
3: Російська армія – одна з самих потужних армій світу, однозначно. Ми – армії, які б'ються без правил, по великому рахунку. Це відрізняє від всяких ізраїльських, неізраїльських, німецьких. Це всі армії кімнатні, по великому рахунку. Ми бачили приклад, як ізраїльтяни посипалися, коли араби попрацювали з ними без права. Якби в арабів була така зброя, як у москалів, я подивився би на цю ізраїльську армію. Чим нас можуть приємно здивувати наші союзники, це технічними різними засобами, які у них є, можливо, якимись певними там моментами роботи, скажімо, в групах. І що вже стосується великих підрозділів, вони великими, ну що, буря в пустелі, інші. Коли ворога знищували на відстані ракетами, танки американські знищували, старі радянські танки, ще коли ті ще навіть їх достати не могли нічим. Піхота, можливо, там були певні спецнази американські, які там десь діяли під час цих конфліктів в Перській затоці, що так вони несли теж серйозні втрати. Коли війна йде як війна, то по великому рахунку багато чого грає психологічний фактор, і там прості речі працюють. Там не треба бути суперспецназом, там треба просто вміти працювати з тою групою, з якою ти працював, працювати двієчками, трієчками, бачити свій сектор, відчувати, що відбувається не тільки на землі, але й на небі, виходячи з сьогоднішньої ситуації з цими всіма дронами і всім іншим. Вміти коригувати вогонь, вміти там мінувати, вміти при відході прикрити відхід свій чи товариша. Тобто не тільки треба наступати чи сидіти в окопах, деколи треба і нормально відійти, обладнати позицію нову, перебороти собі трохи паніку, знати, можливо, якісь моменти, нюанси своєї психіки. По великому рахунку, наш досвід є неоцінений. Мені шостий десяток пішов, я не збираюся стати суперсучасним, технічним. У мене, як офіцера, в першу чергу, робота з особовим складом, щоб я міг нормально з людьми визначити завдання, підтримати, визначити командирів нижчої ланки, визначити роботу для тих суміжних підрозділів, які мають мені допомогти, там зв'язківці, сапери, безпілотники. А пробувати стати спецназом якимось я не збираюся, бо в мене вже не той вік. Хлопці деякі так само. Хтось хоче стати крутішим. В мене повага до будь-якої людини, яка, в принципі, виконує своє завдання. Хто займається самоосвітою і самовдосконаленням, ну, прекрасно. Тобто, якщо людина може вийти на вищий рівень, це прекрасно. Це більш якісний боєць. Але ми не звільнили кусок території, поки там не стоїть нога піхотинця. Тому я як піхота, я в першу чергу з повагою відношуся до піхоти.
2: Ігор Мазур – тополя. Каже, що в жодній країні світу він не почуватиме себе краще і вільніше, ніж в Україні. Чоловік пояснює це тим, що Україна – земля його предків, за інтереси якої він уже бореться більшість свого життя. І боротиметься далі. Сподівається, що це усвідомлять усі українці і спрямують свої сили на те, щоб ми нарешті позбулися давнього ворога, зажили спокійно та щасливо. Над програмою працювали Анжела Ярмолюк, Вікторія Будан, режисер Василь Панченко. Текст читала Олена Григорович.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Альберт Ейнштейн, один із найвизначніших фізиків людства, неодноразово помилявся у своїх наукових поглядах, і ці хиби часто стимулювали розвиток сучасної фізики. Його скепсис щодо багатьох власних відкриттів та упертість у відстоюванні певних переконань інколи призводили до конфліктів із науковою спільнотою. Але саме ці виклики стали підґрунтям для майбутніх проривів у науці. Так, у 1916-му Ейнштейн передбачив існування гравітаційних хвиль – коливань простору-часу, які виникають під час прискорення масивних об'єктів. Однак, працюючи разом із Натаном Розеном, він зіткнувся із математичними труднощами. Розв'язання рівнянь призводило до сингулярностей, які фізик сприйняв як доказ неможливості існування хвиль. Ейнштейн підготував статтю, в якій заперечував гравітаційні хвилі і надіслав її до журналу «Physical Review». Лише після втручання фізика Говарда Персі Робертсона, який виявив помилку у виборі системи координат, Ейнштейн виправив свою роботу. Сучасні експерименти, зокрема результати колаборації трьох найбільших обсерваторій світу Ліго, Вірго, Кагра, підтвердили існування гравітаційних хвиль, а отже і первинну інтуїцію Ейнштейна. Ще одним предметом скепсису Ейнштейна були чорні діри. Незважаючи на розрахунки Карла Шварцшильда про існування цих об'єктів, Ейнштейн вважав їх нереальними і намагався довести, що матерія не може стиснутися до такого стану. Він вірив, що фізика повинна описувати світ як гармонійну систему, в якій немає місця для сингулярностей. Ще більшим випробуванням для Ейнштейна стала квантова механіка, особливо феномен квантової заплутаності. У статті 1935 року він назвав цей ефект химерною дією на відстані і вважав, що він суперечить принципам спеціальної теорії відносності. Попри сумніви ученого, Нобелівська премія з фізики 2022 року підтвердила – квантова заплутаність – це беззаперечний факт. А сучасні технології, такі як квантові комп'ютери, базуються на цьому явищі. Останні десятиліття свого життя Ейнштейн присвятив спробам створити єдину теорію поля, ігноруючи при цьому сильні та слабкі ядерні взаємодії. Через це його пошуки не увінчалися успіхом. Аналогічно фізик скептично ставився до гравітаційного лінзування, вважаючи, що цей ефект надто слабкий для спостереження. Проте сьогодні лінзування стало важливим інструментом у вивченні темної матерії. Попри помилки, внесок Ейнштейна залишається фундаментальним для сучасної науки. Сьогодні українські науковці продовжують дослідження у сфері релятивістської гравітації та космології, долаючи сучасні виклики. Міжнародна конференція «Астрономія та фізика космосу», що відбулася у Києві в травні 2026-го, підтвердила актуальність спадщини Ейнштейна для актуальних наукових досліджень. Останні наукові відкриття також спрямовані на розв'язання проблем, які залишилися ще з епохи Ейнштейна. Так, у червні 2026-го дослідники з Браунівського університету запропонували новий підхід до космологічної сталої. А у липні 2026-го китайські учені запропонували використовувати поверхню місяця для посилення сигналів гравітаційних хвиль, що дозволить уникнути земних шумів під час спостережень.

0: Українське радіо.
1: Тринадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Колишній генпрокурор Руслан Кравченко перебуває у Відні, інформує Українська правда. Удар росіян по Києву. Двоє людей загинули, 8 зазнали поранень. Усі пожежі вже ліквідували. Безпілотники залітали у Молдову та Румунію, лунали вибухи. Про це та інше далі докладніше. Колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко, який виїхав у відрядження і не повернувся, нині перебуває у Відні, пише видання «Українська правда». Завдяки джерелам вони змогли дістати відомості із австрійського реєстру, де нещодавно Кравченко зареєстрував своє місце проживання разом із дружиною. Щоправда, за цією адресою фактично розташований офіс компанії. Журналісти припускають, що так експосадовець хоче приховати реальне місце перебування в Австрії. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, що перебувають у розшуку у своїх країнах. Тобто, у випадку оголошення Кравченку підозри антикорупційними органами України, він може уникнути покарання, попросивши політичного притулку. Нагадаю, що 4 вересня НАБУ та САП повідомили, що у межах операції «Карфаген» викрили корупційну схему, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генпрокурора. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів. Кравченко заперечував свою причетність до схеми.
2: Новини на Українському радіо.
3: Сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій Києва вилучили залишки російської ракети «Іскандер-М», які виявили у столиці після нічного обстрілу, сказав Суспільному речник служби Павло Петров. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по Києву. Двоє людей загинули, ще 8 зазнали поранень. За словами Павла Петрова, вже ліквідували усі пожежі, що виникли під час нічної та ранкової атак.
4: В Солом'янському районі частково було зруйновано дві складських будівлі. Площа пожежі склала 1700 квадратних метрів. Там у нас було госпіталізовано 3 постраждалих. Також внаслідок влучання поруч з пологовим будинком було загоряння автомобілів на парковці. Одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено 3-поверхову споруду, а також зазнало ушкоджень приватний сектор. Ну і вже поранку в Дарницькому районі сталося влучання в припарковані автомобілі. Там, на щастя, без постраждалих, але щонайменше 3 автівки згоріло повністю, і ще 10 було пошкоджено.
3: Вранці у Молдову під час атаки Російської Федерації на Одещину кілька разів залітали дрони. Два з них вибухнули на території країни, повідомляє видання «Ньюсмейкер». За даними молдовського Міноборони, повітряний простір країни порушили щонайменше 4 безпілотники. Фахівці встановили, що один із них має елементи, характерні для російських РБР. Це перший випадок виявлення дрона такого типу на території Молдови. Також вранці у Румунії розбив безпілотник. Згодом його знайшли у лісі, пише румунське видання «Дігі-24». Через ситуацію місцева влада призупиняла шкільні заняття у 4 містах, а у кількох повітах також оголошували повітряну тривогу. Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що поранених чи пошкоджень немає. У Дніпрі планують відновити 4-поверховий будинок, який у квітні зазнав руйнувань внаслідок російської атаки. Нині будинок розібрали до фундаменту. Чи вистачить на будівництво 43 мільйонів гривень, які виділяли на демонтаж та відновлення, розповість Олеся Приходько.
5: 43 мільйони гривень на капітальний ремонт будинку, якого немає. Тендер на проведення робіт у будівлі, в яку 25 квітня влучила ракета РФ, Дніпровська міська рада оголосила 28 серпня. За даними електронної системи «Прозоро», публічна закупівля активна, попри те, що від усіх 3 під'їздів залишився лише фундамент.
6: А це угол наш.
5: Микола прожив у 4-поверховому будинку понад 50 років. Розповідає, ракета влучила у перший під'їзд, де і була його 3-кімнатна квартира. Внаслідок Внаслідок удару від неї не залишилося нічого, а донька, яка тоді була вдома, ледве встигла врятуватися. Нині, каже, разом з дружиною живуть в орендованій квартирі.
0: Все пропало. Ні ложки, ні вилки.
5: За словами Миколи, мешканцям будинку одразу повідомили про те, що його планують відремонтувати. З дружиною прийняли рішення не купувати нове житло за сертифікатом «Є-оселя», а зачекати, поки будинок повністю відновлять. Але після того, як його розібрали до фундаменту, вже виникли сумніви. Спершу будівельники планували демонтувати тільки перший під'їзд, каже голова ОСББ будинку Андрій Волоченко. Під час проведення робіт виявили тріщини в перекриттях і другого. Його також знесли. Через це обвалився третій.
1: Коли почали розбирати будинок, вже побачили, що фасадні стіни розходяться в різні сторони, несучі опори тріснуті. Зрозуміли, що спасати вже нічого. І стали розбирати до того моменту, за що може зачепитись.
5: Для проведення термінових робіт з демонтажу уклали прямий договір з підрядником, розповідає представник міськради Владислав Макарець. За його словами, вже після початку цих робіт оголосили тендер на 43 мільйони.
6: По попередньому технічному звіту оцінка була пошкодження 2 під'їзди під демонтаж. По третьому під'їзд було б питання.
5: Через аварійний стан під'їздів довелося демонтувати всю будівлю, розповідає Владислав Макарець.
6: Плануємо, як мінімум, одне коригування буде по повному уточненню об'єму.
5: Коли роботи розпочнуться, поки що не повідомляє. Олеся Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
3: У Києві повітряна тривога через дронову небезпеку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни. Місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. Зараз у Києві плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Знати більше з Українським радіо.
7: Дослідники Австралійського університету Фліндерса представили інноваційний та екологічно безпечний спосіб видобутку золота із руди та електронних відходів. Цей метод дозволяє значно скоротити кількість токсичних речовин, які зазвичай утворюються під час традиційного видобутку дорогоцінних металів. Результати дослідження австралійських науковців оприлюднені у журналі Nature Sustainability. В основі розробки лежить використання трихлор-різоціанурової кислоти – реагенту, що також застосовується у процесах дезінфекції води. Під впливом солоної води ця речовина ефективно розчиняє золото, присутнє в старих комп'ютерних платах та в інших електронних компонентах. Після цього дорогоцінний метал зв'язують із новим полімером, багатим на сірку, розробленим командою дослідників. Особливість полімеру полягає в його високій селективності. Він здатний виділяти золото навіть із надзвичайно складних сумішей відходів. Після видалення золота полімер можна переробити і використати повторно, що зменшує обсяги відходів та знижує вартість процесу. За словами професора хімії Джастіна Чалкера, у дослідженні представлено безліч інновацій, включно із новим, придатним для вторинної переробки, вилуговуючим реагентом, отриманим зі сполуки, що використовується для дезінфекції води. Команда також розробила новий спосіб виготовлення полімерного сорбенту, або матеріалу, який зв'язує золото після вилучення у воду, використовуючи світло для ініціювання ключової реакції. Автори дослідження планують співпрацю із представниками гірничодобувної промисловості та компаніями з переробки електронних відходів для масштабування та впровадження методу на практиці. Такий підхід дозволяє мінімізувати використання небезпечних для довкілля речовин, зокрема ціаніду та ртуті, які традиційно застосовуються у світовій золотодобувній галузі. Застосування цих токсичних реагентів вже давно викликає занепокоєння через ризики для людини та природи, а також спричиняє викиди вуглецю та вирубування лісів під час видобутку. Золото залишається цінним ресурсом. Воно має важливе значення не лише для ювелірної галузі, але й широко використовується в електроніці, медицині, аерокосмічній галузі та інших високотехнологічних сферах. Новітній метод дозволяє робити цей процес безпечнішим та економічно ефективним, а також сприяє переходу до економіки замкнутого циклу, де дефіцитні ресурси використовуються раціональніше. Як відомо, багато деталей електронних відходів, зокрема процесорні блоки та модулі пам'яті, містять значну кількість золота й міді. Інноваційний підхід австралійських науковців відкриває нові перспективи для ефективної утилізації електронного сміття та підвищення стійкості промисловості.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Російські війська завдали чергового масованого удару по Києву, де, крім цивільних об'єктів, під прицілом опинилася ключова телекомунікаційна інфраструктура. Внаслідок влучань у дата-центри та центральний вузол обміну трафіком масштабних збоїв зазнало одразу кілька великих провайдерів. Павутина, Crazy Network, без інтернету та телефонії частково залишилися жителі не лише столиця і Вінницької та Хмельницької областей. Цей удар оголив нову небезпечну тактику росіян, який напередодні зими вони прагнуть занурити українські міста в інформаційну ізоляцію та спровокувати хаос. І якщо раніше це були здебільшого прифронтові міста, як от Миколаїв, Запоріжжя або Херсон, то тепер йдеться і про населені пункти далеко в тилу. Які можуть бути наслідки, чи можемо ми тримати цей удар? Будемо говорити з експертом з питань цифрових технологій Олександром Глущенком. Пане Олександре, рада вас чути.
2: Добрий день.
1: Я вже сказала нашим слухачам, та я думаю, дехто і на собі відчув, що вчора внаслідок масованого удару без інтернету та телефонії залишилися жителі Києва, Вінницької, Хмельницької областей, оскільки через один фізичний удар відрізаними від мережі опиняються одразу кілька регіонів, яким чином влаштована архітектура українського інтернету і чому ключове обладнання різних компаній зосереджене в одній точці? А можливо, я помиляюся, і це виглядає якось інакше?
2: Насправді, мова йшла про обладнання 4 чи 5 операторів зв'язку. Обладнання знаходилось на майданчику, коли якого вчора був прильот. Росіяни зараз намагаються перейшли до активного терору населення, намагаються знищити інфраструктуру, як дата-центри, так і от майданчики, де є активне обладнання операторів зв'язку. І ситуація вчора, як ви сказали, оголила деякі проблеми. Операторам треба думати про максимальну децентралізацію обладнання, про пірінг з іншими мережами, про бекапи, про резервні серверні дата-центрам. Треба думати, тут більш складна за інфраструктурою ситуація, треба думати про бекапи даних, бо в дата-центрах живуть і сервіси приватні, і державні, і бази даних, і робити не тільки бекапи, а й розносити ноди дата-центрів, переміщувати дані в інші дата-центри, можливо, не в Україну. І дії і в перших, і в других призведуть з часом до здорожчання послуг, як з хостингу, так і з доступом до мережі інтернету.
1: Пане Олександре, а от після ураження вузла зв'язку у Києві послуги зникли у користувачів за сотні кілометрів від столиці, як ми вже сказали. Чи мають регіональні мережі можливість миттєво перемикатися на альтернативні маршрути в обхід Києва? Ну, щоб люди в областях не залишалися без зв'язку через аварії в столиці. І якщо, до прикладу, такої можливості немає, то хто б міг це забезпечити? Хто б мав би взяти відповідальність на себе і організувати цей процес?
2: Ну, якщо ми говоримо про те, що у якогось із провайдерів виникли проблеми, і в нього в Києві десь на майданчику стояло його обладнання, як правило, це сервер, де знаходиться або білінг, або інші системи, то робилось це виключно задля резервування, для того, щоб не знаходилось обладнання на території провайдера або задля енергонезалежності, тому що, як правило, великі дата-центри зарезервовані, і це давало оператору можливість працювати в незалежності від того, чи є в нього електрика, чи немає. Тому зараз ситуація дуже проста, всі зрозуміли больові точки. Якщо минулі роки больовою точкою була енергонезалежність і оператори зв'язку, де дивились у сторону, то тепер буде максимальна децентралізація, бекапи і рознесення інфраструктури.
1: Під час останньої атаки окупанти цілеспрямовано били по дата-центрах трьох великих київських провайдерів, хоча, можливо, і дехто і більше було влучань. За останні місяці під обстріли вже неодноразово потрапляли будівлі та інженерні об'єкти мобільних операторів. От, якщо я не помиляюся, Київстар нещодавно так зазнав збитків через обстріл. Чи можна стверджувати, що російські війська змінили тактику і тепер свідомо нищать саме зв'язок, як от окремий елемент критичної інфраструктури на рівні з електростанціями або, знову ж таки, зараз як АЗС?
2: Ну, я хочу сказати, що у прифронтових і прикордонних регіонах вони це роблять постійно. Просто зараз у них з'явились засоби, які дають їм можливість зробити це більш дешевше, ніж умовна ракета, тому поки Україна розробляє перехоплювачі для реактивних дронів, вони намагаються нанести максимальну шкоду. Що стосується телекомунікацій, то і об'єктів критичної інфраструктури, то для російських окупантів вони номер два після військових, і вони намагались знищувати все завжди. Єдине, що хочу сказати нашим слухачам, яким потрібен доступ до мережі інтернет, то ви повинні розуміти, що поки зараз немає блекаутів, немає ажіотажного попиту, вам треба мати мінімум 2 сім-карти, мати мінімум 2 постачальників фіксованого проводного інтернету, це 2 провайдери, ставку робити на провайдерів, які надають доступ за технологією PON. Один провайдер повинен бути основний, інший – резервний. І зарезервувати електроживленням власне обладнання, це стосується не тільки громадян, а й бізнесу, тому що в будь-якому випадку, якщо якийсь провайдер відпаде, у нього будуть технічні чи технологічні проблеми, то Україна непогано зарезервована каналами зв'язку. Слава Богу, у нас на відміну від Європи нема монополізації ринку, гравців досить багато, кожен з провайдерів має власні канали зв'язку, провайдерами підключений до максимальної кількості магістральних операторів для того, щоб мати доступ до зовнішнього сегменту інтернет. І це дасть можливість українцям бути на зв'язку, незважаючи на намагання російських окупантів знищити критичну інфраструктуру.
1: До слова про збитки, знищене обладнання в дата-центрах, воно коштує мільйони, ну, а його закупівля і налаштування займають тривалий час. От звідки компанії беруть резервну техніку для швидкої заміни розбитого заліза? І чи мають вони, до прикладу, постійний запас на випадок повторних влучань? І яка роль держави у цьому? Тому що, я думаю, держава також зацікавлена в тому, щоб ці дата-центри працювали або були оперативно відновлені.
2: Давайте розподілимо, що дата-центри – це окремі гравці на ринку, а інтернет-провайдери – це окремі. Що стосується інтернет-провайдерів, то, як правило, в телекомі діє правило 1+1. Тобто, якщо у оператора є обладнання, то на складі повинно лежати ще одне, а краще 2 юніта на всякий випадок, якщо будуть якісь технологічні проблеми чи технічні. Де беруть обладнання? Ну, як правило, на складі вони його раніше купили, або просять у продавців, потім розрахуються, або просять у інших провайдерів. Що стосується держави, то тут саме головне, щоб наша держава не заважала, тому що ми вже бачили намагання держави перевести операторів зв'язку зі спрощеної системи на ТОВКи, і це призвело до ускладнення життя операторам у прифронтових регіонах, у малих, у дрібних операторів, які працюють в селах, в невеличких містечках.
3: Тому саме головне, це, щоб держава не заважала. Якщо хоче допомогти, ну хай...
1: Пане Олександре, трошки зв'язок зіпсувався. Ви тихо почали говорити.
2: Вибачте, популярний сьогодні.

0: телекомунікаційне, на превеликий жаль, не виробляють. Тому в умовах російської військової агресії треба мати не просто плюс один, а треба мати декілька резервних серверних, одна на складі, дві в інших локаціях, для того, щоб в будь-якому випадку, якщо станеться якась критична ситуація, можна було далі абонентам надавати якісні послуги зв'язку.
1: Для збереження інтернету під час відключень світла провайдери масово проводять мережі на енергозалежну технологію, яка працює від акумуляторів. А те, проте ракетні удари, вони руйнують самі приміщення з обладнанням, де ці системи встановлені. От як захистити ці акумулятори, резервні станції від фізичного знищення під час обстрілів?
0: Слухайте, ну якщо прилетить ракета, складно захистити будь-яке приміщення, тому це виключно десь зарезервована головна станція, зарезервоване обладнання в іншій локації, яке повинно автоматично переключитись і надалі послуга повинна безшовно надавати. Єдине, куди можна сховатись, це підбудувати підземні бункери, в бункерах робити дата-центри, в бункерах в підземних робити майданчики з обладнанням для провайдерів. Отут держава може допомогти. Згодом беру свої слова назад.
1: Як?
0: Я думаю, що це дискусійне питання. Як?
1: Ну, якщо на перший
0: якби
1: погляд.
0: Якби вона знала, вона б допомогла давно. Ви розумієте, що питання безпеки, воно у нас щоденне. Тільки от на превеликий жаль, ми не випереджаємо, а наздоганяємо. Тому відведення землі, основний фактор – це електроенергія, це підводи електроенергії. І далі бізнес сам справиться, головне, щоб не заважали.
1: Ну і фахівці закликають жителів багатоквартирних будинків, та й, я думаю, не тільки багатоквартирних, співвласників, так, ОСББ, закупуйте зараз системи супутникового інтернету Starlink для спільних потреб. Тут цікаво, наскільки це доступний зв'язок, тому що час від часу знаємо, що Starlink вже почав ці системи підзвітні, це все контролюється, і наскільки це доступно станом на зараз?
0: Я рекомендую слухати тих людей, які трошки розбираються в телекомунікаціях.
1: Пане Олександре.
0: Starlink – це засіб індивідуального користування. Це термінали, які, як правило, повинні використовуватись одним домогосподарством. Для того, щоб встановити Starlink на будинку, треба всього-навсього зробити міні-серверну і зробити в будинку кабельну розводку, побудувати канали комунікації. У провайдерів вони є, тому я кажу, що для того, щоб у абонентів був доступ до мережі інтернет, треба, щоб у вас в квартирі або в будинку було як мінімум два, а краще три постачальники послуг. Я вірю, що українська телеком-галузь впорається, тому що ті провайдери, які вчора постраждали, на сьогоднішній момент вони вже відновили роботу і працюють. В цьому сила і стійкість українського телекому, в тому, що українські зв'язківці готові до багатьох викликів, навіть до таких, от, які були вчора. Телеком-оператори зроблять висновки і зроблять максимально все від них залежне для того, щоб абонентів... Абоненту треба бекапитись, поки нема попиту, підключати другу лінію. Третю, бо я знаю людей, у яких 2-3-4 дома провайдери на всякий випадок, бо їх робота і там робота їх колективів залежить від наявності доступу у них інтернету. Тому ми знову вимушені витрачати гроші.
1: Це очевидно. І ще, це, мабуть, останнє вже питання. Під час тривалого зникнення інтернету та мобільного зв'язку виникає загроза опинитися в інформаційній ізоляції, не дізнатися про повітряну тривогу або іншу надзвичайну ситуацію. Які найпростіші і найдешевші альтернативні засоби отримання інформації варто придбати кожній родині на випадок повного знеструмлення і відсутності мережі?
0: Ну, якщо електрики не буде годин 50-70, то, можливо, базові станції працювати будуть з перебоями, мобільний зв'язок буде схожий на невеличкі острівці, там, де є генератор.

0: акумулятори одночасно, оператори, які надають доступ до мережі інтернет за технологією ПОН, будуть працювати. Українцям треба розуміти одну просту суть. Без електрики, якщо будуть досить довготривалі блекаути, точно зв'язок буде проблемним. Ставку треба робити не на мобільних операторів, а на саме операторів фіксованого зв'язку, на інтернет-провайдерів, щоб у вас в будинку була оптика, були акумулятори, пауербанки, які ви підключите до оптичного приймача, до Wi-Fi роутера. Ви можете покористуватись інтернетом, вимкнути обладнання, і воно і надалі буде надавати доступ, коли ви заново підключитесь, тому що Міністерство цифрової трансформації вимагає від операторів зв'язку, які надають технологію ПОН, щоб доступ
1: мають
0: був
1: дякувати
0: протягом 72 годин.
1: Дякую. Олександр Глущенко, експерт з питань цифрових технологій, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
4: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
3: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
6: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
7: Маришу, чом у неділю на танці не приходила?
8: Ой, Бодю, з колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
7: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Запам'ятай, артрофіт. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
8: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
7: Просто зателефонуй за номером 0800 353 404 та замов. Достатньо всього однієї таблетки на день.
8: А через що така ефективність?
7: Справа в синергічній дії біологічно активних компонентів артрофіт, кожний з яких покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404. Запишеш?
8: Та я запам'ятала. 0800 353 404.
7: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
10: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
11: Ексклюзивно за стосунку Суспільне.Радіо. Класична музика без зайвих розмов. Завантажуйте застосунок, гуртайте вправо та обирайте стрім класика. Суспільне.Радіо. Безкоштовно в App Store і Play Market.
12: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
2: Суспільне новини на українському радіо.
13: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У повітряних силах розповіли, чим били росіяни вночі та вранці по Україні. У низці областей виникли знеструмлення через обстріли та негоду. У Києві встановлять пам'ятник українському гетьману Івану Мазепі. Про це та інше далі докладніше. Під час нічної атаки українська ППО перехопила балістичні ракети та інші цілі, повідомив начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі «Новини Лайв». За його словами, до атаки противник залучив 288 ударних БПЛА, з яких понад півсотні були реактивними. А після 7-ї ранку до України залетіло ще 104 безпілотники. Нагадаю, як сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції у Нью-Йорку. Під час атаки цього разу вдалося збити 60% балістики.
14: 60%, хочеться більше. Ну, це говорить про те, що з'явились засоби, про які теж було анонсовано, про передачу Україні від країн-партнерів антибалістичних ракет. Таким чином, сьогодні дійсно вдалося перехопити КН-23 «Циркон», С-400 «Іскандер-М». 3+4 ракети і бандероль. Бандеролів теж декілька брали участь в атаці. Багато реактивних не було цього разу, але понад півсотні точно були. І противник, враховуючи примхи погоди, які в нас зараз є в країні, буде застосовувати, можливо, більше навіть звичайних класичних шахідів.
13: 35 людей, зокрема 5 дітей, евакуювали рятувальники на Хмельниччині. Внаслідок атаки росіян безпілотником пошкоджено багатоповерхівку, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Вибуховою хвилею вибито вікна, пошкоджено газопровід, балкони та припарковані поруч автівки. Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури знеструмлено частину споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Про це повідомило Міненерго у Телеграмі. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи. Через негоду без електрики залишаються понад 600 населених пунктів у Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській та Чернігівській областях.
2: Новини на Українському радіо.
13: Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру, які з липня майже зупинили вантажні перевезення із Чорноморського регіону, повідомляє Reuters. Напередодні ф'ючерси на пшеницю у Чикаго зросли на 40% від черневих мінімумів і досягли максимуму за 3,5 роки. Як розповів Суспільному президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, в Україні через морську блокаду ціни на зерно не зросли, але на вартість хліба впливають інші фактори. Однак суттєвого зростання цін він не прогнозує.
15: Негативно в цьому відношенні впливають логістичні витрати, адже ми бачимо, як зростає ціна на паливо. Намагаємося всі міри прийняти для того, щоб уникнути зупинок, пов'язаних з можливими проблемами в енергетиці. Це теж витрати. Зростає вартість імпортної сировини. І це дещо збільшує витрати на виробництво хліба. Але прогнозувати таке різке і навіть взагалі таке суттєве зростання я б не став. Я б очікував, якщо ми говоримо про перспективу, наприклад, до кінця року, можливе невелике, в межах 5% зростання цін на хліб.
13: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
13: Сьогодні вдень в Україні, крім заходу, пройдуть помірні, а у Київській та Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, а у Карпатах близько 10 градусів. У п'ятницю на північному заході, вночі і на північному сході країни. Місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, а вдень 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, в день 7-12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Європейський Союз зафіксував персональні санкції проти Росії одразу на 3 роки, захистивши список із 3 тисяч осіб від постійних суперечок. Тим часом з-під обмежень офіційно вилучили 2 російських мільярдерів – Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Рішення стало результатом тиску Франції та Люксембургу. Париж обміняв зняття обмежень з олігарха на звільнення своїх громадян із в'язниць в Азербайджані. А Люксембург поступився через багатомільярдний судовий позов проти себе. Про те, як особисті інтереси окремих країн Євросоюзу створюють прогалини у заморожуванні російських статків, будемо говорити з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, вітаю вас.
16: Вітаю.
1: Європейський Союз продовжив персональні санкції, продовжував кожні 6 місяців і вимагало це одностайної згоди всіх 27 країн, а за новими домовленостями цей термін розширили одразу на 3 роки. Як саме така зміна графіку впливає на можливість бізнесу та окремих країн оскаржувати або обходити ці обмеження?
16: Насправді обходити дійсно за рахунок того, що є певний лобізм в європейських країнах, у Російської Федерації ворогу вдається достатньо добре. І ми бачимо вже результат, що з осіб, які напряму дотичні до розбудови військово-промислового комплексу, до розвитку військово-промислового комплексу, які обслуговують армію Російської Федерації, з них знімаються санкції. І це насправді така безпрецедентна подія, яка б'є по національній безпеці. Навіть безпеці, навіть цікаве формулювання було від французів, що вони говорили про власну безпеку, а тут вони застосовують таку контрдію, яка навпаки руйнує їхню безпеку. Тому що вони, знімаючи санкції з таких осіб, як Усманов і Фрідман, вони пускають їх фактично на свій ринок. І якщо навіть абстрагуватися від війни Росії проти України, то вони допускають їхню присутність, їхніх компаній на території Європейського Союзу. Якщо пройтися по компаніях, то, наприклад, Алішер Усманов, він володіє UCM холдингом, в який входить Metal Invest, Михайловський ГЗК, Лебединський ГЗК і компанія Мегафон. Якщо проаналізувати ланцюг співпраці цих підприємств на території Російської Федерації, то в кінці можна вийти на споживача такого, як армія Російської Федерації. І це стосується не тільки ГЗК і компанії Metal Invest, це також стосується і компанії Мегафон. Тому що, наприклад, якщо розібрати саме видобуток горнорудного концентрату, залізного концентрату, то він потім постачається до Магнітогорсько-металургічного комбінату і виробляється продукція, яка постачається на Уралвагонзавод. А Уралвагонзавод – це відоме підприємство, яке виробляє і танки, і БТРи, і броньовану техніку. Тобто він напряму є, навіть не опосередковано, тому що його, на його ресурсі працює, можна сказати, Уралвагонзавод. Він є напряму пов'язаним з розвитком і з розбудовою військово-промислового комплексу. Якщо говорити про компанію Мегафон, то вони взагалі обслуговують і Росгвардію, вони обслуговують концерн «Автоматика», вони обслуговують «Пролетарський завод» і решту підприємств, які пов'язані з армією Російської Федерації. Тому формулювання французів, безумовно, там є у них політичні інтереси, якщо говорити про заарештованих громадян Франції Азербайджаном, безумовно, вони мають відстоювати свій політичний інтерес, але не такою ціною, не послаблюючи санкції проти олігархів, які фактично фінансують і розбудовують військову машину Російської Федерації. До речі, я сказав слово «фінансують», тут варто повернутися, мабуть, до податків, які сплачує тільки Усманов. Станом на кінець 2023 року він сплатив близько 20,5 мільярдів рублів до федерального бюджету. Тобто це ще і фінансування, тому що ці кошти потім конвертуються в розбудову таких підприємств, як «Алабуга», розвиток ракетної промисловості, побудови підприємств, які виробляють і FPV, і шахеди. Тобто все це потім летить по території України. І ці люди, вони напряму пов'язані саме з війною, і знімати санкції проти них, навіть використовуючи якісь політичні підґрунтя. Знов таки, я розумію Францію, і для них важливо звільнити своїх людей, але торгувати українською безпекою і навіть їхньою безпекою – це, мабуть, неприйнятно. Якщо проаналізувати окремо Михайла Фрідмана, то він є співвласником «Альфа Груп», «Альфа-страхування» і «X5 Retail Group». Тобто в «Альфа Груп» входить ще «Альфа-банк», який обслуговує і Тульський патронний завод, і Уральський оптико-механічний завод імені Яламова, і X5 Retail Group виготовляє сукпай і одяг під брендом «Армія Росії», який потім постачається безпосередньо до армії ворога. Якщо проаналізувати навіть матеріали Ради Європейського Союзу, тут взагалі такий, це викликає дисонанс. Тобто вони самі аналізують, що цей олігарх є дотичним до Росгвардії, обслуговує концерн Калашніков, обслуговує ЦНДІ Точмаш, спрацює з воєнторгом, і у той самий час вони знімають санкції, тому що Ліхтенштейн побоюється, що до нього буде проти нього, перепрошую, Люксембург побоюється, що проти нього буде реалізований позов у розмірі 16 мільярдів доларів. Безумовно, знов таки, можна зрозуміти їхню позицію, але вона не має торгуватися життями українців і безпекою України. І ще раз я хотів би нагадати, що таке послаблення санкцій і ігнорування саме принципів загальної безпеки, воно потім може негативно обернутися саме для країн Європейського Союзу і для країн НАТО. Тому, безумовно, такі речі, вони мають коментуватися на загальному рівні. Можливо, вони будуть обговорюватися на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Можливо, і президент України Зеленський обговорював ці питання з Макроном під час своєї зустрічі. Але наразі публічної інформації стосовно цього немає. Але, знов таки, це наражання на безпеку не тільки нас, це у тому числі послаблення безпекових аспектів і власне Європи і країн НАТО.
1: Пане Олеже, варто нагадати, що раніше основними ініціаторами пом'якшення обмежень, санкцій виступали серед країн Європи Угорщина і Словаччина. Ну, цього разу бачимо Франція і Люксембург. Про що можуть свідчити от такі от зміни серед країн, які так чи інакше хотіли пом'якшення санкцій щодо окремих осіб?
16: Давайте так, всюди є лобізм, і Російську Федерацію не можна недооцінювати у сенсі реалізації цього лобізму і пропаганди. Вони, безумовно, мають своїх людей в будь-якому парламенті європейської країни, і це такий загальновідомий факт, і вони зараз використовують цих людей. Чи там є фінансова складова, тобто чи є там якась доля підкупу, скажімо, цих голосів, і чи є взагалі якась заангажованість тих парламентарів, які просувають ці наративи, які просувають взагалі ці ідеї. Це вже питання, мабуть, більше до антикорупційних органів країн Європейського Союзу і до, власне, Європейської комісії, яка має ці всі випадки аналізувати. Але з політичної точки зору, безумовно, є такі сили навіть серед країн Європейського Союзу і парламентарів Європейського парламенту, які намагаються ну, якщо так можна сказати, захищати інтереси Російської Федерації і таким чином домагаються того, що знімаються санкції з певних осіб. Якщо говорити в минулому про Угорщину та Словаччину, там знов-таки був економічний інтерес, економічна зацікавленість, і вони просували ці наративи, які також або їм вдавалося блокувати санкції проти Російської Федерації, або їм вдавалося анулювати санкції проти окремих осіб. Але варто зазначити, що все ж таки близько 3000 осіб потрапили саме у список санкційний від Європейської комісії, і проти них продовжується дія санкцій. Якщо взагалі аналізувати олігархічний, скажімо, список Російської Федерації, то там навіть є особи, які особисто не підтримують ведення війни і розпочаток повномасштабного вторгнення у 2022 році. І вони навіть заявляли, що вони проти цього. Але ж треба розуміти, що в диктаторській країні, якщо є олігарх, він володіє достатньо великою кількістю підприємств. І хоче він цього або ні, ці підприємства будуть працювати на армію, вони будуть працювати на військово-промисловий комплекс. Тому будь-яке підприємство, незалежно від позиції власника або власників, воно буде працювати саме на ВПК, зокрема, коли мова йде про металургійний комплекс. Є ще Рашников, є Сіверсталь, Мардашов, є Вісім на ЛМК, тобто вони хочуть або не хочуть, все одно у них будуть закуповувати їхню продукцію і використовувати у виготовленні або озброєння, або техніки, яка потім їде на війну.
1: Маємо ще кілька хвилин, і тут хотілося б Латвію згадати. Вона блокувала зняття обмежень до останнього, ну і погодилася на компроміс тільки після обіцянок Франції посилити військову присутність та систему протиповітряної оборони на її території. А як подібні торги всередині блоку позначаються на єдності прийняття рішень щодо підтримки України?
16: Ну, дивіться, єдності прийняття рішень щодо підтримки України, вони ніяким чином не нівелювалися. Тобто вони, інтенсивність не знизилася. Якщо ми зараз не будемо поглиблюватися у фінансовий аспект, там є складні питання і по голосуванню за деякі закони, чому ми зараз не отримаємо фінансування. Якщо ми можемо цього абстрагуватися і будемо сухо аналізувати саме взаємодію між нашими партнерами в межах Європейського Союзу, то вона як була спочатку 2022 року, якщо не говорити там про певні періоди і труднощі з урядами Словаччини або Угорщини, все одно єдність у підтримці нашої держави, вона залишається. Є, скажімо, стратегічне розуміння, що наші партнери мають робити, що вони будуть робити у поточному році, що вони будуть робити у майбутньому 2027 році. І зрозуміло, що вони роблять ставку все одно на посилення протистояння російській агресії саме нашими силами. І для них це вигідно, для них це зрозуміло. Але є, знов-таки, деякі групи впливу, які просувають інколи проросійські наративи, і вони, це моя суб'єктивна думка, вони це роблять з якогось економічного або фінансового інтересу. Тобто вони мають якусь зацікавленість і якусь заангажованість. Сказати по прізвищах або по країнах це достатньо складно, але безумовно, на жаль, це існує. І знов-таки присутність або агентів або зацікавлених осіб, які працюють на Російську Федерацію в парламентах Європейського Союзу, не можна опускати, і на це варто реагувати разом з нашими партнерами, щоб такі рішення саме блокувалися, щоб їм не давалося ходу, тому що потім вони формують такі дії, які впливають на безпеку не тільки нашої країни, а й Європи в цілому.
1: Окрім персональних обмежень проти конкретних людей, як от Алішер Усманов, так і Фрідман, Євросоюз застосовує великі секторальні санкції проти всієї російської економіки. І от після цього прецеденту, чи не виникає ризик, що механізм поступок та торгів перейде і на торговельні заборони щодо російської сировини або товарів?
16: Ви маєте на увазі на послаблення саме так, з боку так, Російської Федерації?
1: Так.
16: Дивіться, тут достатньо теж складне питання, тому що Європейський Союз продовжує бути залежним від Російської Федерації, наприклад, у сенсі постачання, якщо ми говорили про Османова, який дотичений до гірськовидобувного і металургійного комплексу, то, наприклад, Європейський Союз продовжує бути залежним у постачанні заготовки для виготовлення стальної продукції, власне, європейськими підприємствами. До 2028 року у них залишається квота на постачання близько 2,5 мільйонів тонн. І тут питання не в тому, чи є політична воля, а чи здатен Європейський Союз відмовитися, наприклад, ось від заготовки металопродукції. Якщо ми будемо аналізувати паливно-енергетичний комплекс, та ж сама ситуація. Чи здатний зараз, ось в цей момент, Європейський Союз відмовитися від зрідженого природного газу Російської Федерації, від трубопроводного газу, який отримує через Туркстрім, і від нафти, яку також вони отримують з Російської Федерації? Частково вже набагато менше, але все одно ці краплі, вони залишаються. І за рахунок того, що ЄС купує ці краплі, вони, я маю на увазі росіяни, здатні продовжувати війну. Безумовно, є локомотиви, скажімо, економіки Російської Федерації. Це міжнародні партнери, такі як Китайська Народна Республіка, Індія. І третім іде Туреччина, але все одно ще й додаються наші партнери. Тобто вони з одного боку підтримують нас у протистоянні російській агресії. Ми, безумовно, за це їм вдячні, за те, що вони нас і фінансують, і надають озброєння і покриття наших дефіциту наших видатків, навіть і соціальних. Тому, з іншого боку, вони продовжують закуповувати або дешеві ресурси російського походження, тому що вони є залежними і не можуть знайти таку ж альтернативу.
1: І українське МЗС наголосило, що зняття обмежень із ключових фінансистів Кремля дає Москві хибний сигнал. Те, про що я в попередньому питанні мала на увазі. Які практичні кроки може зробити саме Україна разом із партнерами, щоб зупинити подальше виключення російських бізнесменів із міжнародних списків?
16: Комунікація на найвищому рівні, комунікація президента з президентами країн, які приймають такі рішення, які просувають такі рішення, і деталізація причетності тієї або іншої особи до розвитку ВПК, до ведення російсько-української війни. І, можливо, навіть за посередництво американських партнерів, американських колег можна і чинити, або британських, наприклад, можна чинити певний дипломатичний тиск саме на Європейський Союз.
1: Ну, дуже складно це робити, якщо це питання грошей, якщо це питання от якихось поступок. Тому що ви
16: тому я з цього і розпочав. Наприклад, так, той самий Люксембург, навіть якщо британці скажуть, що це некоректно з їхнього боку, і це наражає власне на безпеку країни НАТО. Вони скажуть, а де нам взяти, наприклад, 16 мільярдів власне доларів, які ми маємо сплатити. Це великі кошти для Люксембургу, незважаючи на те, що це країна, в якій осідають достатньо великі грошові потоки, але все одно це, по-перше, репутаційний удар. Тобто, якщо вони зараз не вирішать це питання, решта компаній, юрисдикції інших країн, вони будуть вже хвилюватися, чи варто їм реєструвати свої холдинги, реєструвати свої компанії в Люксембурзі. Тому тут як і репутаційний ризик, так і, безумовно, економічно-фінансовий.
1: Ми маємо хвилину, якщо можна, коротко, от за даними Європарламенту, Євросоюзі заморожено близько 30 мільярдів євро приватних російських активів. Що відбувається з цим майном і коли їх офіційно, ну, цих власників викреслюють із санкційних списків?
16: Воно є замороженим, воно не використовується будь-де зараз, я маю на увазі, воно не передається, це майно Україні. Ще таких прецедентів не було. Ми неодноразово, я маю на увазі уряд України, ще починаючи з 2022 року, і деякі представники країн Європейського Союзу дійсно піднімали таке питання, щоб активи олігархів, які напряму дотичні до армії Російської Федерації, а там, в принципі, всі, як ми з вами проговорили, є дотичними і причетними до війни, хочуть вони цього або ні, щоб конфіскувати це майно і передавати Україні. Але наразі...
1: Маю дякувати.
16: Рішення немає.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
17: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
18: Так, і зростає ризик остеопорозу.
19: З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
17: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
19: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію, необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
18: Підемо на прогулянку.
17: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
9: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
20: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
21: Важливо знати.
22: Міністерство оборони ініціює законодавчі зміни, що дозволять військовослужбовцям, які створюють технологічні розробки для армії, отримувати справедливу авторську винагороду. Військові інженери та науковці і зараз працюють над розробками, які підсилюють обороноздатність країни. Проте їхні права інтелектуальної власності не захищені належним чином. Для розв'язання цієї проблеми у Верховній Раді зареєстровані законопроєкти, які передбачають, що особисті немайнові права, авторство, залишатимуться за військовослужбовцями, а також майнові права, використання і ліцензування належатимуть державі в особі Міністерства оборони або відповідного органу. Такі зміни дадуть змогу військовим отримувати винагороду за свої розробки, а державі ефективніше впроваджувати і масштабувати технології. В умовах, коли технології створюються, випробовуються і вдосконалюються на полі бою, захист прав інтелектуальної власності є одним з пріоритетів для обороноздатності країни, так наголошують у Міністерстві оборони. Законопроєкти розроблені спільно із фахівцями у сфері інтелектуальної власності та науковими установами, стануть першим кроком до оновлення правового регулювання військових розробок. До слова, впродовж одного місяця, лютого, Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в Збройних силах понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки. Понад 90% із них – вітчизняного виробництва.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Зеленський анонсував спільні зі США проєкти в енергетиці та інвестиції в оборонні технології. Україна готує військовий бюджет із видатками, що суттєво перевищують доходи. Про це та інше далі докладніше. Інвестиції в оборонні технології та спільні зі США проєкти в енергетиці анонсував президент України Володимир Зеленський, про що написав у Фейсбуці після зустрічі у Нью-Йорку із керівниками понад 30 провідних американських компаній та членами групи економічних радників. За словами Зеленського, йшлося про те, як допомогти Україні перезимувати та підтримати економіку. Грудневий саміт Великої двадцятки у Майамі може стати майданчиком для тристоронньої зустрічі за участі України, США та Росії, сказав на брифінгу Володимир Зеленський, повідомляє кореспондентка Суспільного. За його словами, Київ підтримує такий формат, якщо буде домовленість. Українська та американська сторони вже обговорили готовність до цих перемовин. Напередодні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що очільника Кремля офіційно запросили на грудневий саміт. У Москві вже привітали рішення США запросити Путіна на G20 та опрацюють це питання дипломатичними каналами, сказав у коментарі Інтерфаксу секретар російського лідера Дмитро Пєсков. Україна готує військовий бюджет із видатками, що суттєво перевищують доходи. Для його збалансування держава розраховує на зовнішнє фінансування, сказав міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що наступного року потреба у зовнішньому фінансуванні для збалансування бюджету становитиме понад 52,5 мільярди доларів. Водночас бюджет передбачає значні видатки на сектор безпеки та оборони – 4,9 трильйонів гривень або майже 44% ВВП. Марченко наголосив, що власних доходів недостатньо для повного покриття усіх бюджетних потреб.
4: У нас доходів власних не вистачає, щоб покрити повністю всі потреби бюджетні, тому ми залежні від зовнішнього фінансування. Наступний рік потреба у зовнішньому фінансуванні буде складати 52,6 мільярдів доларів США. Це тільки для того, щоб збалансувати бюджет. Але є ще додаткові потреби Міністерства оборони для того, щоб вести війну, які повністю не покриваються, але ми будемо працювати, щоб їх покрити. Непокрита потреба бюджету складає 32,6 мільярда доларів США на сьогоднішній момент. І ми працюємо з партнерами, зустрічі проводимо, активно ведемо перемовини, щоб закрити цю потребу на 27 рік.
2: Новини на Українському радіо.
3: Від банківської справи до кабіни баштового крана. 23-річна Марічка Оліфер працює на будівництві у Львові 3 роки. За освітою вона – банкірка-фінансистка, втім вирішила змінити фах і навчитися керувати баштовим краном. Про свою роботу розповіла Суспільному Ольга Дейнека. Далі з подробицями.
5: 50 метрів над землею – це робоче місце Марічки Оліфер. Їй 23 роки, 3 з них вона працює операторкою баштового крана у Львові.
6: Я з Рівненської області, і в нас там не сильно багато кранів. Точніше, 2 на все Рівне раніше було. І я, коли переїхала в Львів, ходила по вулицях і часто звертала увагу на крани, на будови. І стало цікаво. Висоти я не боюся.
5: За освітою Марічка – банкірка-фінансистка. Навчалася в університеті банківської справи.
6: Є курс. Проходиш там теорію і потім ти шукаєш свою практику. Здаєш іспити теоретичні, віддають посвідчення.
5: Тепер щоранку Марічка підіймається драбиною до кабіни. Каже, на 50-метровий кран витрачає кілька хвилин.
6: На початку страх є, але не так висоти, як страх того, що кран хитається. Коли піднімаєш важкий груз, кран нахиляється вперед. І в мене було таке, що я впиралася ногами просто в стекло, бо я думала, що зараз вилечу з крану. Але потім воно з часом звикається, і ти приходиш на роботу, от як просто от бариста в кав'ярню. З основного в кабіні крана – це стільчик, на якому ти стоїш, і два джойстика по боках. Просто два джойстика, як на PlayStation, я завжди кажу. Взагалі, складного для мене зараз не сама робота на крані, не управління ним, а робота з людьми. Якщо, наприклад, крановщик не виходить на будову, будова стане. Я абсолютно всі грузи, які є на будові, крім того, що там можна перенести вручну, хоча навіть і то буває подаю, я перевожу з місця на місце. Зараз більшості монолітні будинки, які заливаються бетоном. Тобто, я заливаю бетон, я складаю все. Повністю весь процес, по суті, переміщень, вантажів – це відповідальність крановщика. Робота досить непогана, робота фізично нескладна, високооплачувана.
5: Наступне посвідчення, яке планує отримати – права тракториста. Ольга Дейнека, Суспільне новини, Львів.
0: Дивіться «Новий відлік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода.
3: Сьогодні вдень в Україні, крім заходу, пройдуть помірні, а у Київській та Чернігівській областях значні дощі. Температура 11-16 градусів, на півдні до 19, а у Карпатах близько 10 градусів. На Київщині сьогодні пройде помірний дощ. Температура 11-16, у Києві 13-15 градусів. У наступні три доби переважно без опадів, лише завтра на північному заході, а у неділю на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі. Температура вночі 4-11, а у вихідні у південних та східних областях до 15 градусів. Вдень в Україні 14-21 градус. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9, а вдень 14-19 градусів. У Києві вночі 7-9, а вдень 15-17 градусів. Зараз у столиці плюс 10. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі на Українському радіо.
7: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Провідні американські телеканали вдалися до безпрецедентного кроку, фактично оголосивши бойкот висвітленню діяльності президента Дональда Трампа на знак протесту проти його рішення заборонити трьом медіа доступ до Білого Дому. Нагадаю, Білий Дім офіційно заблокував акредитацію та анулював перепустки для журналістів трьох великих медіа – CNN, Politico та MS Now, звинувативши їх у поширенні фейкових новин. У відповідь на це 21 вересня п'ять найбільших телевізійних мереж Сполучених Штатів, включно з консервативним Fox News, CBS, NBC, постраждали CNN, влаштували демарш і відмовилися надавати заміну у прес-пулі. Це така усталена практика телевізійного пулу в американській журналістиці, де одна знімальна група забезпечує кадрами одразу багато медіа. Вона дозволяє широко висвітлювати події за участю президента, особливо коли доступ до нього обмежений. Відмова від цієї практики означає значне звуження можливостей для незалежних медіа транслювати прямі відеоматеріали про діяльність президента. Ось про цей демарш та його особливості, а також про ефективність подібної медіасолідарності говоритиму сьогодні із виконавчою директоркою громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діаною Дуцик. Вітаю вас.
8: Доброго дня.
7: Я пропоную почати з того, як функціонує медіа у Сполучених Штатах Америки. Залежно від політичних поглядів, ми знаємо, що основні республіканці-демократи, від фінансування, від приватної належності, а можливо й залежності, від законодавства у цілому.
8: Всі ці чинники, які ви перерахували, вони впливають, тому що є і законодавство, але і в кожне медіа має власника, це є приватний бізнес. Звісно, в Америці є і суспільні мовники, але їхній вплив, він не є таким, як, скажімо, в європейських країнах. Тобто це відрізняється. І, звичайно, що це така особливість, напевне, американська, що телевізійні канали, вони досить поляризовані. Наприклад, ми знаємо, що Fox News традиційно завжди підтримував Трампа і прихильників команди Трампа, а CNN, навпаки, вони критикували Трампа. І зрештою так само і газети, вони мають різні політичні, ідеологічні вподобання. Ну, газети зараз це так умовно назвати, це, мабуть, вже більше мультимедійні медіа, тому що вони функціонують в різних форматах, абсолютно на різних платформах. Але так, коли ми говоримо про американські медіа, то їхня політична позиція, вона дуже часто проявляється, особливо під час виборів.
7: Тут цікава термінологія подачі цих медіа у Сполучених Штатах Америки, бо я, читаючи різні матеріали, зустрічаю незалежні медіа, вільні медіа і ще є традиційні медіа. Але разом із тим, перевіряючи, все одно розумієш, що більшість, а там приблизно 90% усього американського медіаринку, вони все одно контролюються кількома великими конгломератами і окремими найбагатшими мільярдерами. І тут питання до того, а наскільки вільні, наскільки незалежні ці медіа?
8: Ну, бачите, все умовно в цьому світі і в Америці в тому числі, яка дуже багато років вчила нас, що таке незалежні медіа, незалежна журналістика і як дотримуватися стандартів. Бачите, воно все досить хитко, умовно кажучи. Так, але треба розуміти, що повної незалежності немає ніде. Це ілюзія і завжди є певні інтереси. Хоча можна сказати, що є медіа, які, скажімо, мають свої кодекси етичні, правила, і вони їх дотримуються, бо для них це репутаційно важливо. Є медіа, які просто працюють в своїй ідеологічній, там, політичній ніші, і їх любить за це певна аудиторія, а не вся аудиторія, скажімо так. Тому так просто треба бути свідомими цього. Я думаю, що дуже довгий час у нас в Україні, в тому числі серед журналістів, була ілюзія, що західні медіа, вони всі такі найнезалежніші в світі, і вони там повністю дотримуються всіх стандартів. Але я думаю, що в нас зараз уже немає цієї ілюзії, вона зникла не тільки зараз через ось цю ситуацію, вона зникла, коли західні журналісти почали масово працювати в Україні після повномасштабного вторгнення. І багато разів ми обговорювали не раз уже таку якусь не зовсім етичну поведінку тих чи інших журналістів, які висвітлювали українські події. Хоча, звичайно, треба сказати, що є й такі, які дотримуються і професійні, і стандартів дотримуються, і етики, і вони цінують репутацію і поважають свою аудиторію. Тому тут не можна сказати, що все добре або все погано, все дуже по-різному.
7: І тут питання законодавства, або навіть якщо тих кодексів чи правил, які можуть існувати чи всередині спільноти, чи, можливо, на рівні навіть цілої держави. Адже цікаво, що зараз ось ці телеканали CNN, MS Now, Politico, зокрема, подали позов до адміністрації Трампа, оскаржуючи заборону на доступ до Білого Дому, посилаючись на гарантії свободи преси за першою поправкою до Конституції США. От цікаво, як ця перша поправка, можливо, не тільки вона, якщо знаєте про інші якісь законодавчі, там, скажімо, норми, правила, що діють, регулює подібні спори між урядом і медіа, чи між президентом і медіа, між владою і медіа.
8: Ну, я не є юристом, тому мені складно говорити про американське законодавство. Традиційно, я думаю, всі, хто вчився на журналістиці, мають якусь базову журналістську освіту, вони знають про першу поправку Конституції США, яка гарантує там свободу слова, свободу преси. І традиційно так суди американські, коли вони розглядають ці питання, то вони повертаються саме до Конституції американської, і в них, наскільки я знаю, є прецедентне право, тому вони можуть опиратися вже і на попередні рішення, які були такого характеру.
7: Тут цікаво взагалі провести паралелі, напевне, з тим, що коли ми говоримо про корупцію в Україні, багато хто, принаймні той, хто в темі, або, в принципі, логічно ставиться до подій, розуміє, що корупція, вона присутня в багатьох державах, навіть найдемократичніших. Але головне, щоб діяв і працював закон. І отут якраз щодо американського цього кейсу, то це й означає, що, можливо, в них ця поправка, якраз законодавча можливість, вона існує і вона працює. Ми знаємо, що попередньо Associated Press теж мав якраз судову суперечку з Трампом. І ось взагалі, якщо говорити про медіа і Трампа, ось цей глибинний конфлікт, що виник між ним і тими медіа, які раптом тепер стають по інший бік. Про що це свідчить взагалі на рівні держави і чи зможе тут закон захистити журналістів?
8: Ви знаєте, я тут трошечки скептична, тому що Ну, з одного боку, треба розуміти, що суди будуть тривати довго. Хоча суди можуть ставати в кінцевому результаті на бік журналістів, на бік медіа, але це не питання одного дня чи одного місяця. Це триває дуже довго і, ну, там є багато прикладів, тому що Трамп весь час воює з медіа, він постійно подає проти тих чи інших медіа позови. Наприклад, там ось такий найгучніший, такий великий позов на 10 мільярдів доларів був поданий Трампом проти The Wall Street Journal, ось його власників Руперта Мердока. І це, ну, величезний позов. В суди, як правило, в результаті вони стають на бік медіа, але це дуже довгий процес. Дуже довгий процес. Він може тривати кілька років. Тому так, американці звикли вирішувати всі проблеми через суди, але я вважаю, що іноді потрібно і займати позицію, так як це зробили зараз весь пул медіа. Це дуже важливо, коли медіа займають таку консолідовану позицію, але мені здається, що це запізнілий крок. Ну, тобто, добре, що вони це зробили, але насправді ця консолідована позиція, бо зараз от я читаю наш Фейсбук, і всі захоплені і кажуть, ой, які там американські медіа круті, нам цього не вистачає. Я тут буду більш критична, тому що американські медіа всі мовчали, коли закривали «Голос Америки», коли закривали і скорочували фінансування «Радіо Свобода» і низці інших медіа, коли урізали там доступ, знову ж таки, це ж не перша історія з доступом до Білого Дому. Коли Трамп і його команда прийшла в Білий Дім, то був сформований новий пул медіа. І там теж була історія, і тоді ніхто не протестував. Тобто зараз вже це видно, що накопичилась якась критична маса проблем, і вони виступили єдиним фронтом. Але я б сказала, що це така запізніла реакція. Тобто якби американські медіа, можливо, були критичними і в першій президентській каденції Трампа, і зараз, тому що це ж Трамп завжди, це вічна історія такої негативної взаємодії Трампа і його команди з медіа і під час першого президентського терміну і зараз. То, можливо, була б якась інша ситуація, якби медіа з самого початку займали таку консолідовану позицію.
7: Ну так, вчасність важить багато. Я нагадаю, що на зв'язку з нами виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Я ще хочу одне питання порушити, а саме питання балансу між захистом журналістських стандартів і дотриманням принципу забезпечення права громадськості на отримання інформації про дії влади. Тут ж якась ситуація виходить, що з одного боку медіа припиняють трансляцію, і бачили ці кадри, де Трамп говорить, але звуку немає, а з іншого боку суспільство нібито недоотримує ту інформацію, яку мало би. Чи створює це певні ризики або дилеми, можливо, виникають перед медіа? Як взагалі до цього ставитися, як відшукати цей баланс?
8: Так, така дилема є, але вона в сучасному світі не така критична, тому що, ну, все одно є альтернативні канали, через які доходить інформація до суспільства. І ми побачили, що команда Трампа одразу запустила своє альтернативне телебачення в один момент, так?
7: Трамп ТВ, так.
8: Ну, вони буквально там, не знаю, ледь не в той же день чи на наступний день це зробили. І зрозуміло, що ми не впевнені, чи не буде на цьому каналі фільтруватися інформація, чи там будуть якісь прямі трансляції чи ні, тому що, ну, прямі трансляції – це завжди важливо, бо вони унеможливлюють якусь маніпуляцію, скажімо так, або прикрашання якогось чиновника, так, коли він виступає під час прес-конференції. Ну, але, тим не менше, я думаю, що залишатиметься, тому що це ж пул Білого Дому оголосив про такі речі, але є велика кількість інших медіа, які, очевидно, можуть отримувати доступ там не тільки до Білого Дому, а на якісь інші події, де буде Трамп перебувати. Наприклад, на ці останні заходи, які відбувалися в Нью-Йорку, в ООН, так, тобто там же ж все висвітлювали, і був доступ, і всі все розуміли, і бачили виступ Трампа. Тобто тут, мені здається, що суспільство в будь-якому випадку отримує цю інформацію, просто воно отримує її іншими каналами. І тут я би вже сказала, що є більші ризики навіть не так для суспільства, для самих медіа, тому що вони втрачають той вплив, який вони мали раніше, коли вони мали монополію на аудиторію. Оскільки медіа втратили монополію на аудиторію, вони втрачають і потрохи оцей політичний вплив, так би мовити, так, і тому, якби, ну, от
9: тому Трамп собі
8: сказав,
9: дозволяє.
8: Ну, не хочете, да, не хочете, то і ні, ми тут свій канал запустимо. Ми свою соцмережу створимо, коли його там заблокували у Фейсбуці, вони створили свою соцмережу, і все, ну, тобто.
9: Ну, так, закрили, скажімо, цю діру, яка утворилася, не знаю, ситуативно надовго чи ні, ми простежимо за цими подіями. Але цікаве оце визначення медіасолідарність. Я не знаю, хто в соцмережах першим почав його використовувати. Я бачила у журналістки і письменниці Зої Казанжи, вона написала розлогий такий текст про медіасолідарність американських телеканалів. Але якщо говорити про все-таки таке явище, наскільки воно притаманне, от якщо ми говоримо про демократичний світ, про демократичні країни, наскільки поширене, можливо, є приклади того, як це відбувається на практиці, окрім Сполучених Штатів Америки, можливо, якісь історичні приклади?
8: Традиційно я не

0: І речі. Перша – це конкуренція, яка існує між медіа. Вона існує завжди, в усі часи. В усіх, які б медіа, в яких форматах би вони не виходили, все одно ця конкуренція за увагу аудиторії існує. Відповідно, це впливає в тому числі на солідарність. І окрім того, політична поляризація. Тому що, як я вже сказала, в медіа в багатьох країнах вони належать різним власникам. Так? Тобто різні власники мають різні політичні інтереси. Це велике щастя, якщо власник не має політичного інтересу і розвиває медіа як бізнес. Але так буває не завжди. Нам здавалося, що це тільки в Україні олігархи можуть впливати, мати свої медіа і впливати на їх політику. Але насправді це не лише в Україні. Це характерно не тільки для України. Це в багатьох країнах такі явища присутні. Тому, на жаль, так, питання солідарності, воно досить непросте.
1: І воно актуальне. Насправді, я, до речі, ще хочу повернутися до історичного прикладу. Спеціально пошукала от в історії Сполучених Штатів Америки, принаймні з тих джерел, які видають найпоказовіший приклад, це Франклін Рузвельт, ще один президент в історії Сполучених Штатів. В нього були дуже складні взаємини з пресою тодішньою, там майже 85% преси були налаштовані проти нього, в опозиції, по суті, перебували, критикували його реформи, його так званий «Новий курс». І що зробив Рузвельт? Він запровадив ті славнозвісні бесіди біля каміна. Тобто він по радіо транслював свої розмови, такі монологи довжелезні. І таким чином він нібито протистояв пресі і не давав їм можливості надто таку активну діяльність розгортати і дуже тиснути на нього. Але навіть попри збереження формальних стандартів свободи слова, на прес-конференціях адміністрація Рузвельта, особливо під час Другої світової, використовувала інструменти моніторингу і неформального тиску для того, щоб придушувати критику. Тобто президенти все одно користуються ось цією перевагою, коли вони очолюють цілу державу і можуть, як от зараз Трамп взагалі дійшов до того, що просто у вас фейкові новини, все, я вас не пускаю в Білий Дім. Ручний режим вмімкнув і байдуже, що там поправка говорить в Конституції, чи які правила діють, чи взагалі що суспільство має отримувати. Зрештою. І тут я повертаюся до наших українських реалій. Де ми на цьому шляху? Чи можемо ми говорити про нашу, бодай часткову, медіасолідарність, про наш розвиток у тому напрямку, коли медіа стоять горою одне за одного, або принаймні мають вплив, можуть ефективно з цим механізмом скористатися?
0: То знову ж таки непросте питання, тому що українські реалії, вони теж специфічні, ми їх всіх знаємо. У нас традиційно дуже сильна поляризація була до війни, до повномасштабного вторгнення, так, тому що в нас були там опозиційні медіа, були провладні. Умовно, це умовний поділ, але так можна було сказати, що одні медіа симпатизували, наприклад, там Порошенку, інші медіа симпатизували Зеленському. Це вже в більш сучасній історії. Так само, якщо ми ретроспективно подивимось на те, що відбувалося раніше, там яскравою є епоха кінця президентства Кучми, так, і були там провладні медіа, які працювали затемниками, були опозиційні медіа, які критикували владу і знаходилися періодично під переслідуваннями. Тобто це така якась в нас, на жаль, довга історія. Але я тут хочу сказати ще таку річ, бо я от над цим думала, чому воно в нас так завжди. І зараз у нас тим паче негативна така тенденція, яку я почала спостерігати. Бо якщо був період такий, коли начебто не було якихось конфліктів між медіа, так, чи суперечок, 22-23 рік. Єдиний нюанс, це треба згадати, звичайно, про невключення в єдиний марафон і виключення з цифри кількох телеканалів, «П'ятий», «Еспресо» і «Прямий». Тобто це була велика помилка, мені здається, і проблема, саме виключення їх з цифри, бо не включення в марафон, я не вважаю це проблемою. Я вважаю, що це навіть, можливо, обернулося і позитивом, тому що ми зберегли плюралістичний простір, бо єдиний марафон, канали, які туди увійшли, вони говорили всі одним голосом, умовно кажучи, і там відсутня критика влади. Але ті канали, які не увійшли в єдиний марафон, вони мали більше поле для маневру, так би мовити. Хоча вони перші роки дуже стримувалися в цій критиці, але все одно вони могли собі дозволити цю критику. І мені здається, це дуже важливо, навіть в умовах війни. Ось, тому тут є свої плюси і мінуси. Але якщо ми повернемось до теми солідарності, то я хочу сказати, що в нас, ну, умовно кажучи, такій постійній солідарності заважає формуватися ще одна річ – наші

0: медіа не мають інституційної стійкості, тривалої інституційної стійкості. Ну, якщо ми подивимося там на світову журналістику, то є медіа, які існують 100 і 200 років, так? Тобто в них є традиція, в них є історія безперервна. Вони мають напрацьовані свої політики, процедури, кодекси і так далі. Наші медіа, вони весь час виживають, весь час в складних умовах. І їх, в нас медіа, ну, історія переривалася так само, як історія української державності. І тому ми маємо проблеми з цим, тому що немає цієї історичної тяглості, є політична поляризація в тому числі. Тому це все впливає.
1: Ну, але це і питання часу, і набуття того досвіду, який потім колись, можливо, та дозволить розвинутися потужним медіа. І на сам кінець запитаю все-таки про ось це протистояння між владою та медіа у Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, якими можуть бути наслідки? Як довго триватиме ця історія?
0: Ну, суди будуть йти своєю чергою, тому що якщо вже є позов, то все одно суд буде це розглядати, воно буде тривати десь там в часі, і будемо бачити, які будуть рішення судів. Це важливо для такого подальшого майбутнього. Але на цьому етапі, ну, не знаю, подивимося. Я тут складно сказати, чи повернуться ці медіа в Білий Дім, чи не повернуться, побачимо. Але я думаю, що в будь-якому випадку Трамп все одно не зміниться, і він не змінить своє ставлення до медіа. Тобто тут це треба бути свідомим цього. Це його ставлення таке по життю, тому воно не буде змінюватися.
1: Дякую вам щиро за цю розмову, за ці пояснення і міркування, які ви висвітлили, зокрема, в програмі на Українському радіо. Нагадаю слухачам, що на зв'язку була виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Програму провела Олена Зелінченко. До зустрічі.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Міністерство енергетики України затвердило дорожню карту розвитку розумних мереж. Навіщо це потрібно та як допоможе протистояти атакам Росії на енергетику? Розумні мережі передбачають запровадження автоматизації та цифрових рішень на всіх рівнях енергосистеми, щоб зробити її більш збалансованою, безпечною та стійкою в умовах воєнних ризиків. Дорожня карта передбачає відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками із застосуванням розумних технологій, зокрема, таких як мікромережі. Їхнє запровадження допоможе підвищити стійкість до воєнних чинників і природних катастроф. Згідно з оцінками, запровадження технологій розумних мереж дозволить зменшити втрати електроенергії в Україні на 6 мільярдів кіловат-годин щорічно. Також це сприятиме зниженню річного показника тривалості перерв в електропостачанні до приблизно 100 хвилин, що відповідає середньому показникові країн ЄС. Крім того, дорожня карта розвитку розумних мереж передбачає активний розвиток систем автоматичного моніторингу, контролю, регулювання та захисту мереж, систем вимірювання та збору інформації, зокрема, систем розумного обліку електроенергії. Також значна увага приділятиметься питанням кібербезпеки.
2: Спільні новини на Українському радіо.
4: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Майже 3 мільярди євро отримує Україна від Євросоюзу. В Оболонському районі Києва одна людина травмована внаслідок денної атаки росіян. Кабмін підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі у Києві. Про це та інше далі докладніше. Майже 3 мільярди євро отримає Україна від Євросоюзу. Це восьмий транш у межах програми ЄС Ukraine Facility, повідомляє Рада Євросоюзу на сайті. Кошти спрямують на зміцнення фінансової стабільності, відновлення та модернізацію, а також на підтримку реформ. Частину з них, орієнтовно 800 мільйонів євро, вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окрема Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. У Раді Європейського Союзу також додали, що фінансування ухвалили після низки погоджених реформ. В Оболонському районі Києва одна людина травмована внаслідок денної атаки Російської Федерації. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації у Телеграмі. Київ відночі під прицілом російських військ. У місті лунають вибухи. Вночі двоє людей загинули, ще восьмеро зазнали поранень. У Подільському районі столиці триває ліквідація наслідків нічної російської атаки, яка забрала там життя однієї людини, ще кількох поранила. Про це Суспільному розповів голова Подільської райдержадміністрації Володимир Наконечний. За його словами, під ударом окупантів опинилася цивільна інфраструктура, зокрема пологовий будинок, у якому під час обстрілу народився хлопчик.
5: Ці об'єкти, куди б'є ворог, це пологовий будинок Подільського району, це поліклініка, КДЦ, житлові будинки. Зокрема, уламок ракети впав на парковку, де відбулось загорання автомобілів. Там, власне, загинула людина. Наприклад, в КДЦ вибито більше 300 вікон. В пологовому будинку вибиті шибки, вхідні групи пошкоджені. Але є приємна новина серед ночі. В укритті пологового будинку народилось дитя, хлопчик здоровий, під ударами ракет, Київ продовжує жити.
4: На Житомирщині внаслідок ранкової атаки Російської Федерації постраждала людина, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. Протягом доби рятувальники працювали на місцях ліквідації наслідків ударів у різних районах області. Загалом, на Житомирщині через обстріли зазнали пошкоджень адмінбудівлі та лінії електропередачі. Пошкоджено вікна медичного та дитячого закладів, житлових будинків. Рятувальники вже ліквідували усі пожежі.
2: Новини на Українському радіо.
4: Кабінет міністрів України підтримав встановлення пам'ятника українському гетьману Івану Мазепі. Монумент розмістять у центрі Києва, на бульварі Тараса Шевченка. На місці демонтованого пам'ятника Леніну, інформує Міністерство культури на сайті. Тепер проведуть відкритий конкурс на ескізний проєкт. За виготовлення пам'ятника відповідатиме Міністерство культури. Остаточну вартість визначать після конкурсу та затвердження проєктно-кошторисної документації. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни синоптики прогнозують місцями невеликий дощ. На решті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, а в день 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, а в день 7-12 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 тепла, а в день 14-19. Зараз у столиці України плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Реклама.
6: Чула, що з віком кістки у жінок можуть ставати більш крихкими?
7: Так. І зростає ризик остеопорозу. З віком наші кістки можуть ставати слабшими та крихкішими, але жінки у період постменопаузи більш схильні до зменшення міцності кісток та розвитку остеопорозу.
8: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – спеціальний комплекс для підтримки нормального стану кісток, в тому числі і у жінок в період постменопаузи.
7: Д3 вітамін остео від Dr. Tice – джерело кальцію необхідного для кісток, вітаміну Д та сучасної форми вітаміну К2, що допомагає кальцію краще засвоюватися.
9: Підемо на прогулянку.
8: Із задоволенням. З Д3 вітамін Остео я радію кожному руху.
10: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Статистичні дані наведені за міжнародними даними ВООЗ IOF.
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
11: Невже допомагає?
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
11: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
10: Ми є лікарським засобом. Акції дії по всій території України. Окрім того, інформація про захисні виконання виконання на сайті ЄСНАМ 2020 рік. Акція дії з 1 по 30 вересня в мережі аптек «Подорожник».
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
15: Ви слухаєте «Українське радіо».
2: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Згідно з опитуванням Active Group, більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань. Чи реально це забезпечити і хто, в принципі, може це робити? Про це будемо говорити з технічним директором в Деватех Павлом Білоусовим. Він з нами на зв'язку. Згідно з опитуванням Active Group, відчуття власної захищеності українців в інтернеті при цьому залишається невисоким. От лише 33% українців говорять, що почуваються захищеними або, скоріше, захищеними від небезпечного чи терористичного контенту. Натомість понад 55% не відчувають такої захищеності. З чим це може бути пов'язано?
16: Ну, тут багато, насправді, чинників, на мою думку. Ну, по-перше, що розрізняти, скажімо так, контент від, там, не знаю, підробленого якогось там терористичного чи щось такого, ну, не всі можуть швидко, да? Наприклад, там, більш літні люди, які тільки опановують там технології, можуть, ну, скажімо так, десь на щось не сильно правильно відреагувати, тому що попередній їхній досвід не дозволяє швидко ідентифікувати той чи інший контент. А ми знаємо, що таких людей в мережі стає більше, це добре, от, але все одно, ну, тут впливають, скажімо так, їхні попередні, да, навички, і не завжди це спрацьовує. Тому я би казав, що ті, хто, скажімо так, не так давно в інтернеті, да, і такі новачки в соцмережах і так далі, дійсно можуть почувати себе незахищеними, тому що і схеми, наприклад, якщо ми говоримо, ну, в принципі, про якийсь, да, шкідливий контент, його величезна кількість, да, різноманітно дуже все, от, і починаючи від якихось там шахраїв і закінчуючи чимось іншим, да, може впливати на цих людей, люди можуть не розрізнити, можуть ухвалювати неправильне рішення на основі цього, ну, тому що все дуже правдоподібно виглядає, і зараз для зловмисників зробити щось дуже правдоподібним або дуже переконливим доволі легко. Ну, ми маємо там купу прикладів, на жаль, от. І це все, звісно, ну, в цих відсотках і насправді і міститься.
1: Коли ми говоримо про штучний інтелект і фейки, створені за його допомогою, то зараз дуже активно обговорюємо саме відео, бо багато шириться ще згенерованого відео, але також є і аудіо. І про це не варто забувати. Можна підробити і голос людини. Які тут тенденції ви бачите, наскільки активно шахраї або пропагандисти, або ті, хто хочуть нашкодити суспільству, використовують частіше відео або голос? І як це, як відрізняються такі види впливу?
16: Ну, скажімо так, для аудиторії, яка, не знаю, переважно там щось там слухає, якісь там подкасти, я не знаю, ще щось там, або в фоновому режимі, або просто любить аудіоповідомлення, то дійсно аудіо підробити ще набагато легше, ніж відео, і швидше. От, і раніше, скажімо так, для того, щоб підробити аудіо, потрібно були джерело, да, вихідний матеріал, там, не знаю, там кілька там десятків хвилин чи там годин аудіо, і тоді модель можна було зробити на основі цього екземпляру голосу. То зараз достатньо насправді там кількох секунд, і ти вже можеш зробити навіть там на дуже простенькому якомусь комп'ютері будь-яке аудіо. І відповідно атакувати людей саме аудіо. Ну, наприклад, да, якщо ми говоримо про месенджери, багато хто спілкується голосовими повідомленнями, чи там в якихось групах, чи, не знаю, індивідуально, то туди підробити аудіо і закинути, ну, доволі проста історія. Якщо говорити про відео, по суті, все те саме, тільки ще додається картинка. От, картинка так само генерується на основі або існуючих матеріалів, або з опису, тобто зловмисники просто текстом описують, що має бути на зображенні. І, власне, не зображення на відео, да, і, власне, модель генерує цей відрізок відео, який, значить, описаний був текстом. От, і люди, які дивляться, не знаю, там так само різні канали, соцмережі, інстаграми, телеграми і так далі, хто сприймає цей контент візуально, відповідно, теж потрапляє під вплив цього. Тому небезпеки в тому, що ці інструменти доволі доступні. Зараз ними користуватися може, ну, не супертехнічно підкована людина, скажімо так, от, яка просто може просто описати. Насправді, все одно можна, ну, побачити, робив аматор чи не аматор, да, тому що, скажімо так, моделі, які ми знаємо, там і голос, і зокрема відео, не сильно ще знають фізику і деякі фізичні якісь процеси, якщо вони там фігурують, то вони, ну, видають, да, нереалістичність. Власне, якщо говорити про там Z-канали, да, і про війну, то дуже часто з'являється відео, як нібито росіяни захопили якесь там село чи щось таке, і є відео умовно, ну, згенероване, ми бачимо, що там пропорції людей, ну, ніби вони там по 5-6 метрів, да, тому що і ці, значить, зловмисники це не врахували, і модель не сильно знає ці там фізичні параметри, тому що все ж таки це мовна модель. Ну, от, і тоді, да, це виглядає нереалістично, але це питання часу. Тому, власне, зловмисники використовують ті канали, які їм потрібні, да, з цільовою аудиторією. Слухайте аудіо, от тобі аудіо. Дивитесь відео, не знаю, там в інстаграмі, от тобі тут, і в тіктоці, от тобі тут, в телеграмі, от тобі тут. Все можна автоматизувати, всіх можна посортувати, розбити на якісь аудиторії, категорії і так далі, і, на жаль, шпигувати оцім всім контентом, який шкодить людям доволі серйозно.
1: А чи є у світі розуміння, що робити із засиллям діпфейків поряд зі справжнім контентом? В Євросоюзі дуже часто випускаються різні заяви щодо того, що потрібно регулювати. Але, ну, я досі не розумію, чи є якийсь дієвий механізм, окрім заяв.
16: Насправді, на мою думку, не сильно все це працює. Воно в якійсь мірі працює. Я не кажу, що цього не має бути. Напевно, для якихось масових таких речей щось таке має бути. Особливо, якщо медіа якісь використовують або самі щось там згенерували. Ну, там зараз є маркування, і Європейський Союз зобов'язує маркувати ці відео. І, ну, не тільки відео, а всі ці матеріали, які були або оброблені штучним інтелектом, або зроблені за допомогою нього. Ну, тобто це перекладається відповідальність на поширювачів, да, хто це там поширює, відповідно має маркувати. Технологічно теж компанії типу там OpenAI, Anthropic там і так далі намагаються вбудовувати в, ну, не те, що намагаються, вони це роблять, ну, от, але намагаються таким чином вирішити цю проблему, вбудовувати різні маркери, різні ознаки на технічному рівні, які, ну, оком просто не видно. І якщо перевірити певними інструментами, які там, ну, доступні, там OpenAI є, можна картинку завантажити, вона скаже, чи вона згенерована, чи вона справжня, чи платформи типу там Facebook умовного і так далі, вони мали би ці технічні маркери, да, метадані зчитувати, ну, не тільки метадані, і ще вбудовані прямо в контент маркери зчитувати і показувати, що це значить згенеровано штучним інтелектом. Але проблема в тому, що ці всі, скажімо так, матеріали, які генеруються OpenAI, там Anthropic, ну, цей те, що Claude, або там Google і так далі, охоплюють велику частину людей. І, власне, це все одно не весь контент, який згенерований штучним інтелектом. Навіть якщо вони це прописують, ці всі ознаки, так, соцмережі це побачать, підсвітять, поставлять плашечку, що воно зроблено зі штучним інтелектом. Але якщо я локально роблю на своєму комп'ютері якусь, не знаю, підроблену картинку, підроблене відео і так далі, звичайно, що я можу все це підчистити і завантажити на будь-яку соцмережу, і, власне, вона нічого не побачить, там не помітить ніяких ознак, що це створено штучним інтелектом. І чи здатні будуть якісь там модератори, умовно кажучи, розпізнати, чи не здатні, велике питання. Я би казав, що скоріше будуть не здатні, і поки хтось там поскаржиться, поки воно набере там обертів, охопить кілька мільйонів людей і так далі, поки це видалять, пройде купа часу і шкоду тим ці матеріали вже нанесуть. Тому комбінувати можна з боку і технічних рішень, і з боку правових якихось рішень, і з боку модерації, да, для того, щоб все ж таки людина могла, фактчекер, да, якісь компетентні люди могли промаркувати цей контент, визначити і, значить, позначити його таким, який там або фейковий, або підроблений, або просто зі штучним інтелектом. Якогось одного працюючого рішення, на жаль, немає. Досвіду, як нам всім в світі з цим бути, у нас попередньо не було такого досвіду, ми не знаємо, що з цим робити. І потрошки якось вибудовуються якісь механізми, і, звичайно, що не все буде працювати добре, скоріше, я би сказав, все буде працювати погано в цьому напрямку. Чи ми встигнемо, скажімо так, напрацювати якесь рішення, яке буде вирішувати, ну, більшу частину проблем, пов'язаних з цим, ну, подивимось. Якщо ні, то, ну, на жаль.
1: І давайте ще обговоримо такий нюанс, як блокування або видалення контенту. Знаємо, що і збір коштів може блокуватися, дописи про збір коштів. І вже, ну, багато українців уникають мови ворожнечі, так? Знаємо ці слова, за які можна там потрапити в бан, або можуть взагалі видалити дописи, і сторінку можуть заблокувати, так? Чим це пояснюється? Ну, тобто, якщо ми говоримо, заявляємо про агресію Росії, не використовуючи ненормативну лексику, так, або якусь мову ворожнечі, а все одно. От і буквально вчора говорила зі своєю колегою Іриною Сампан, 2 місяці їй знадобилося для того, щоб розблокували її інстаграм-аккаунт. Соцмережа її запевняла, що заблокували її сторінку заради її ж безпеки. Але без поняття не пояснили, в чому саме була небезпека.
16: Це насправді дуже складне питання теж зі всіх боків. І якщо ми згадаємо, наприклад, там початок війни, да, коли Фейсбук дозволив і ображати там безпосередньо Путіна, там і бажати йому там смерті і так далі, і так далі. От за що, власне, здається, якщо не помиляюсь, їх в Росії визнали компанію Мета чи там терористичною, чи екстремістською якоюсь організацією, і так далі. От потім вони це ніби прибрали. Ну, дивіться, треба теж пам'ятати, що всі соцмережі, які ми з вами використовуємо, ну, більшість, да, чи там основні популярні, це в першу чергу бізнес. Їхня задача не робити вам добре, а робити собі добре. Да? І якщо, скажімо так, ваша умовна образа когось, комусь потрапить в стрічку, ця людина зіпсує собі настрій, не захоче, не знаю, клікнути на якусь рекламу і купити собі якийсь там, не знаю, там телефон і так далі, то платформа через це втрачає там $1. Через те, що її образили, людина, не знаю, там в поганому настрій, не робить якісь там, не знаю, імпульсивні якісь покупки, наприклад. Ну от тому в першу чергу там умовний Фейсбук чи там Інстаграм будуть виходити з цього. Чи цей контент може вплинути негативно на, не знаю, рекламні доходи? Якщо так, давайте його заблокуємо. Це приватна компанія встановлює свої правила, та там Євросоюз, там щось там, Сполучені Штати щось там можуть регулювати, але на такому рівні це все. Ніхто в такі деталі не буде лізти. Да? Тобто, да, щось глобально можуть заборонити, щось глобально там дозволити, а в якихось таких історіях це цілком можливо. Плюс є якісь там алгоритми. Тобто, десь, може, алгоритми просто дійсно спрацювали, десь є якісь там регіональні розмежування, десь є ще щось і так далі. Це складний там механізм. Звичайно, людей там практично нема в цьому ланцюжку, і це все алгоритми ухвалюють ці рішення. Цих рішень величезна кількість. Я дивився там те, що скаржиться там по DSA, Digital Security Act в Євросоюзі. Там щось там, мова йде про мільярди, значить, чи 4 мільярди там за якихось там півроку, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, мова йде про мільярди цих скарг на там контент, чи його там видалити, чи його відновити там і так далі. Тобто це величезна кількість цього контенту, і зрозуміло, що величезна кількість хибних спрацювань там може доходити до третини, якщо я не помиляюсь в цифрах, але плюс-мінус десь так. О, тому треба завжди пам'ятати, що соцмережі – це не ваш якийсь там простір. От вдома ви можете робити все, що завгодно. От, а в соцмережах є власник цих соцмереж, є в нього задача заробити гроші. І якщо ви йому заважаєте заробляти гроші, відповідно, він буде вас там обмежувати. От, якщо, ну, я думаю, що всі там бачили приклади, наприклад, реклами, да, якась там, не знаю, продаж там фальшивих грошей, і, не знаю, там наркотики в якійсь там Фейсбуці, ще щось. В мене там колега, знайомий постійно на це скаржиться і так далі. Але поки люди платять за рекламу, і платформі вже не сильно цікаво, знаєте, наскільки там ця продукція легальна чи нелегальна там і так далі. О, тобто, звичайно, вони декларують, що це, значить, ми там видаляємо, і вони дійсно там щось там можуть видалити, але концептуально мусимо пам'ятати, що це бізнес, його задача заробляти гроші, заробляти в першу чергу на користувачах, на даних користувачів, і якщо якісь дописи з цьому заважають, з боку, не знаю, от як я привів приклад настрою, да, який вам не дозволяє витрачати більше грошей, ніж ви планували, або регуляцій якихось установ, які можуть накласти на ваш штраф, ну, вони скоріше пожертвують вами, ніж своїми доларами.
17: У нас залишається ще 3 хвилини. Давайте про Україну поговоримо. Наскільки в Україні переймаються тим, щоб контролювати або моніторити, що відбувається в інформаційному просторі, принаймні в українському сегменті інтернету і, ну, на різних платформах?
16: Ну, відверто кажучи, моя оцінка особиста, що це когось, може, і хвилює, от, але чи це працює, чи якісь, скажімо так, санкції застосовуються, ну, доволі важко сказати. Ну, давайте візьмемо прості речі. У нас зараз війна, кожного дня щось прилітає, і через секунду у всіх телеграм-каналах є місце прильоту зі всіма деталями і так далі. Ці канали відомі, українські, великі і так далі. Чи хтось чув про те, щоб когось за щось, значить, скажімо так, обмежили, да, в якихось, чи там, не знаю, насварили хоча б, да, за те, що хтось там публікує, те, що і так заборонено вже кілька років за це,
17: ну,
16: під час
17: такі
16: війни.
17: Повідомлення бувають в СБУ. Ну, вони,
16: ну,
17: є.
16: Буває, да. Та, але, ну, я от просто дивлюся, от суто раді цікавості, да, переглядаю, чи це якось впливає. Ну, не знаю, в телеграм-каналах все те саме. Ну,
17: враховуючи, можливо, що там... кожного тижня можна щось таке побачити.
16: Я... Ну, так, але не через секунду, знаєте, да. Я розумію, коли публікують там ДСНС, да, звіти, як вони там гасили, вже пройшов час, вже там, не знаю, не можна вже там скоригувати свій там обстріл і так далі, я це все розумію. А коли це через секунду, коли тільки туди пожежники там під'їжджають і потім щось там може долетіти, ну, я, м'яко кажучи, це не сильно розумію. Чи можна на це вплинути? Я вважаю, можна. Чи є механізми? Та, є механізми, як це зробити. Чи хтось намагається це зробити системно? Я ознак таких не бачу. О, тому сказати, що це все працює так, як має бути, я не можу сказати, тому тут, власне, більше треба покладатись на свої якісь навички, да, розрізняти контент і так далі.
17: Маю дякувати за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, технічний директор Деватех. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
18: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
19: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
18: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
20: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
21: Відчуваєте дискомфорт, скутість? Рухи стали менш вільними? Подбайте про себе завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. 0800 75 0013.
22: Подруго, ти чого повільно так ідеш?
23: Ой, та коліна. Оце як посиджу, потім розходжуюсь тільки хвилин за 20.
22: О, я ж тобі казала, подзвони 0800 75 0013 та замов комплекс Хінокара. Я як спробувала, то забула, коли востаннє думала про ці коліна. Подзвони 0800 75 0013.
21: Хондрокомплекс Хінокара. Рухайся у своєму ритмі. 0800 75 0013.
20: Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
14: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
15: Знати більше з українським радіо.
24: Іноді людина переживає такі емоції та почуття, які не здатна описати. Автор YouTube-проєкту під назвою «Словник невловимих смутків» Джон Кеніг створив відео-есе, присвячені неологізмам для опису складних і часто неназваних емоцій. Автор придумав слово «Sonder» – «The realization that everyone has a story» – усвідомлення, що кожен має історію. Тобто відчуття того, що кожен випадковий перехожий має власне життя, таке ж складне, як і наше. Словом «суерса», утвореним від іспанських «суерте» – «удача» і «фуерса» – «сила», він назвав тихе здивування від того, що ти взагалі існуєш, усвідомлену вдячність за сам факт народження. Неологізм «анемоя» означає ностальгію за часом, в якому ти ніколи не жив. Відео-есе, присвячене цій емоції, починається словами. Є відомий вислів – минуле – це інша країна, там усе інакше. Анемоя – це туга за часами, яких ти ніколи не переживав. Коли переглядаєш старі фото, відчуваєш дивне прагнення, ніби хочеш поблукати чужим світом. Спостерігати за людьми, які жили до нас, дихали тим самим повітрям, дивилися на той самий місяць. Мали таку саму кров у своїх венах, але жили у зовсім іншому світі.

0: Українське радіо.
1: П'ятнадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни ударили по Харківщині. 6 людей загинули, 12 зазнали поранень. Полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ. У застосунку «Дія» стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення. Про це та інше далі докладніше. Через російський ранковий удар по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині загинули 6 людей. Ще 12 зазнали поранень. Росіяни атакували населений пункт 3 ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
2: Бронні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочесховищу фермерського господарства. Це було враження цивільної цілі. Там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», яку вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями. Триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
1: Через нічну масовану атаку на Київ пошкоджено виробництво пиріжкової «Тітка Клара». Найближчим часом деяких позицій із меню може не бути, повідомив заклад в інстаграмі. Також вщент згоріло виробництво сімейного ювелірного бренду «Дукачі», повідомила співзасновниця Анна Книженко у Фейсбуці. Загалом у Києві внаслідок нічного удару Російської Федерації 2 людей загинули і 8 зазнали поранень. Ще одна людина була травмована сьогодні вдень. Полковник Артем Мартиненко став заступником головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Про це інформує Генеральний штаб у Фейсбуці. Наказом міністра оборони України від 1 вересня полковника Мартиненка призначили на цю посаду. Додають, Артем Мартиненко – фахівець у сфері інформаційних технологій, один із розробників та головний архітектор бойової системи «Дельта». На новій посаді він, зокрема, відповідатиме за напрям цифровізації Збройних сил України. Росіяни вже третій тиждень б'ють по українських дата-центрах, тому інтернет може зникати на півдня, розповів Суспільному представник точки обміну інтернет-трафіком і телеком-експерт Анатолій Фроленков. За його словами, збої можуть тривати до півдня через те, що перемикання між точками присутності, дисбаланс системи та перенаправлення трафіку перевантажують канали. Також він зазначив, що оператори постійно перебувають під прицілом кібератак. Окрім цього, через значні витрати на відновлення мереж абонентам варто готуватися до подорожчання послуг мобільного зв'язку та інтернету. Експерт закликав не панікувати та дав кілька порад.
3: Тому не панікуйте, ми робимо все для того, щоб ви були на зв'язку. Особливо не панікуйте, і коли ви будете платити нам за зв'язок, ці колосальні гроші ми їх зараз вкладаємо. Друге, зніміть готівку. Маєте при собі готівку, тому що півдня може бути дійсно ви на зв'язку, якийсь сервіс не працювати, да там чи ще щось. Роздрукуйте документи. Якщо вам критично важливо бути на зв'язку 24/7, забезпечте там, почніть з мобільного оператора. Так, забезпечте собі мінімум 2 сімки. Більшість телефонів підтримують цю опцію, щоб ліг один оператор був другий. Теж саме майте резервний домашній інтернет.
1: У Польщі сталася пожежа на станції супутникового зв'язку Starlink, яка, зокрема, забезпечує інтернетом Україну. Польська влада підозрює, що займання могло бути навмисним, повідомляють Reuters та RFM. Учора вогонь охопив антени та генератор, через що об'єкт перестав працювати. За словами віце-прем'єра Польщі Кшиштофа Гавковського, його, ймовірно, хотіли вивести з ладу, щоби забрати доступ до інтернету у різних установ, зокрема, українських військових.
0: Новини на Українському радіо.
1: У Нью-Йорку засудили голівудського продюсера Гарві Вайнштейна до 15 років в'язниці після повторного розгляду справи про сексуальне насильство над колишньою асистенткою Міріам Гейлі у 2006 році. Він не визнав вини, втім під час засідання заявив, що усвідомив, як його поведінка у минулому вплинула на інших. Це вже вдруге, коли Вайнштейн отримав вирок у справі Міріам Гейлі. Вперше продюсера засудили до 23 років ув'язнення у 2020 році. Але у 2024 році найвищий суд Нью-Йорка скасував цей вирок, адже вирішив, що під час процесу були допущені помилки, які завадили справедливому розгляду. У застосунку «Дія» зранку стартував перший етап голосування за переможця або переможницю нацвідбору на дитяче Євробачення. Він триватиме до 10-ї ранку 26 вересня. Як і у попередні роки, переможця визначать за результатами голосування журі та глядачів – 50/50%, розповіла в ефірі Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скибінська. За її словами, глядацьке онлайн-голосування відбудеться у два етапи – перший етап вже розпочався, а другий відбудеться під час трансляції фіналу національного відбору 26 вересня, яка розпочнеться о 19-й годині.
4: Голоси сумуються, тобто в першому етапі 50% загальних голосів глядачів, в другому етапі ще 50% загального результату глядачів. Всі ці бали будуть голоси підсумовані і складуть половину загального результату голосування, іншу половину визначить журі.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: У п'ятницю на північному заході, вночі на північному сході країни місцями невеликий дощ. На решті території – без опадів. У східних областях – вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, вдень 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, вдень 17-12. На Київщині завтра без опадів, зараз у столиці України – плюс 11. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Далі будемо говорити про вже відомі антикорупційні справи, Мідас, Форестгамп, Карфаген. Це такі справи, у яких фігурують мільярдні суми, високопосадовці та складні корупційні схеми. Тож, що коїться всередині Міноборони та НАБУ і як на це впливає громадськість? Про це говорили під час Defense Talks. Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони, досвід громадської антикорупційної ради при Міноборони та Ради громадського контролю при НАБУ. Більше знаємо, як колега Ірина Жданова, вона поруч зі мною у студії. Іро, розкажи, що говорили на цьому заході і з ким тобі вдалося поговорити?
2: На цьому заході говорили про те, як саме громадськість може впливати на Міністерство оборони і на НАБУ. Саме на цих двох структурах зосередили увагу і наголосили, що оскільки час війни і загалом ці структури працюють так не дуже відкрито, тому що це може бути небезпечно, що саме ці громадські організації, утворення при цих структурах можуть впливати. Справді, громадська антикорупційна рада при Міноборони виникла у 2023 році, якраз у відповідь на гучні корупційні скандали і такий суспільний запит на справедливість, який виник. І коли мав слово член цієї ради Максим Костецький, то він вважає, що ця громадська антикорупційна рада стала таким містком між суспільством і владою. З одного боку, пом'якшує суспільний гнів і переводить його більш у конструктивне русло, тобто переводить цей запит на справедливість у конкретні чіткі вимоги, які можна сформулювати і потім слідкувати за їхнім виконанням. І що справді вони мають доступ до центрів ухвалення рішень, можуть на щось впливати. Коли мав слово голова Ради громадського контролю НАБУ, Національного антикорупційного бюро України Антон Швець, він так досить несподівано для багатьох аудиторій підсвітив такий аспект, як він каже, наша роль ось громадськості, Ради громадського контролю змінити уявлення, що антикорупціонери мають якісь надможливості. Ось трохи його процитую Антона Швеця, він сказав, що в уявленні суспільства детектив НАБУ – це ідеальний супергерой, який спустився з неба. Але в НАБУ, каже, працюють живі люди, це правоохоронний орган, а не марвелівські месники. Це, знову ж таки, цитую пана Антона, і що, мовляв, вони мають пояснювати в тому числі реальну ефективність НАБУ і застерігати від того, щоб такого супергероя і месника уявляли люди, уявляючи детектива НАБУ. Говорили про конкретні кейси, завдяки яким, як вважають самі члени цих утворень громадської антикорупційної ради при Міноборони і Ради громадського контролю НАБУ, вони показали свою ефективність. Тобто, звісно, є виклики, про виклики також говорили, про що я скажу пізніше, але спочатку про кейси, які можна вважати вплинули позитивно. Ось голова громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко, він наголосив і виокремив той кейс, коли вдалося зупинити закупівлі неякісних бронежилетів, що піднімали це питання спочатку на нарадах, в листах, потім, коли побачили, що це не спрацювало, вже в публічний простір вийшли. І важливо, що от під час цієї дискусії, цієї розмови була присутня представниця НАБУ, керівниця підрозділу детективів Уляна Чучкевич, і вона сказала, що справді цей кейс можна вважати ефективним, тому що вже відкрито кримінальне провадження, і сьогодні, як вона каже, вже повідомляється особам про підозру у замаху на заволодіння державними коштами на суму близько 100 мільйонів гривень. І тож докладніше про ці кейси, а також про інші аспекти в роботі Ради громадського контролю НАБУ, я запитала вже після цієї розмови, дискусії, Defense Talk, як це називали, у голови Ради громадського контролю НАБУ, представника громадської антикорупційної ради при Міноборони Юрія Гудименко, які б він виокремив кейси. І, до речі, от можемо зараз почути, він перший кейс навіть не став називати, але проанонсував, що він скоро стане найгучнішим.
3: Дивіться, той кейс, який, скоріше за все, найбільше, про нього я поки що не хотів говорити, який найбільше в обсягу грошей, які були, на жаль, державою втрачені внаслідок дій окремих чиновників. Про це ми поговоримо, я сподіваюся, за декілька тижнів. Найвідоміший кейс – це бронежилети Міндіча. Це прям вже легендарно. Це те, що ми зупинили. Це те, там, де ми примусили і працівників Міноборони зробити так, щоб ця закупівля не здійснилась. Потім...
2: А як саме зупинили, щоб було зрозуміло, як спрацьовує цей
3: спочатку,
2: механізм?
3: Механізм спрацьовує у нас, як правило, наступним чином. Ми спочатку неформально сигналізуємо чиновникам, що у нас є проблема. Що у нас є проблема, що тут є ризики, і що на це треба звернути увагу. Ми можемо так зробити декілька разів, і тільки якщо це не спрацьовує, там тихе спілкування, листи, да, умовно кажучи, тільки якщо це не спрацьовує, тільки тоді ми виходимо в публічний простір і про це пишемо. На жаль, в даному випадку була ситуація, коли там ми піднімали це питання на нарадах, ми піднімали це питання неформально, ми піднімали це питання в листах, але воно не спрацювало. Нам довелося вийти в паблік, нам довелося влаштувати скандал. Після скандалу все стало добре, і ми забули про цю історію.
2: А як вам стало це відомо? Тобто члени мають доступ якийсь раніше, чи звідки ви це дізналися?
3: По-перше, це питання піднімалось на нарадах. Тобто вже на нарадах було зрозуміло. А по-друге, ми ж говоримо про закупівлю. Завжди знайдуться конкуренти, які підкажуть, куди дивитись. Завжди знайдеться хтось з чиновників Міноборони, які бачать, що щось відбувається неправильно, і просигналізує нам про це, навіть якщо йому за повноваженнями там не можна нам на це якось впливати. Да? Це про комунікацію. Все завжди про людей. Да? Завжди люди спілкуються з людьми, у нас така ж сама історія. Тож, відповідно, ми це якесь зупинили, ми не дали ці гроші вкрасти, оформили його юридично, передали в НАБУ, НАБУ це долучили до матеріалів справи. Як сьогодні казала представниця НАБУ, вже підозрює. Поїхали, тобто рано чи пізно люди будуть відповідати за свою діяльність. Ну і кейс з мінометними мінами ПХЗ, Павлоградський хімзавод, це також відомий кейс. Поки що там на директорі стільки всього, що наші кейси, там де ми також подавалися до НАБУ, він ще розслідується, але керівник вже в СІЗО, заступник його в СІЗО, декілька представників Міноборони в СІЗО. На Павлоградському хімзаводі новий керівник. Ну, як проміжний варіант, непогано. Але хотілося б, щоб ми все ж таки в якісь розумні строки дійшли до вироків за ці кейси, щоб це був приклад всім іншим.
2: Ви, як громадська антикорупційна рада при Міноборони України, вже можете впливати справді, щоб справа доходила до вироків, чи це вже Ні. зовсім не ваших повноваженнях?
3: Це суди можуть бути абсолютно різні. Якщо там в даний момент, наприклад, Шиман переважно під СБУшними цими, то там специфічні навіть засідання судів, тому що це по нацбезпеці. На суди ми не впливаємо. Ми все, що ми можемо, дійсно, от, на рівні судів, це ми можемо підсвічувати інформацію, яка була, тобто не давати про неї забути, для того, щоб суддя чи колеги суди розуміли, що про цю ця справа важлива для українського народу, ця справа суттєво стосується великої кількості людей, і тому треба максимально уважно до неї віднестися, максимально уважно її розглядати.
2: І оце конкретні кейси, а над чим ви зараз працюєте, які ваші пропозиції, щоб змінювалися на системному рівні, таким чином, щоб не реагувати вже на якісь пожежі, а щоб унеможливити подібні ситуації?
3: Ми вже от десь рік, ми вже працюємо саме в такому режимі, тому що нас це трошки, чесно кажучи, задовбало. Ми зараз більш активно працюємо з парламентом, ми зараз дуже активно працюємо з Агенцією оборонних закупівель Міноборони, тому що там зараз новий керівник. І він максимально відкритий, він максимально готовий до змін. І ми зараз разом з ним працюємо саме над тим, на чим ви кажете, над системними змінами. Тому що мені не подобається боротися з корупціонерами, мені подобається боротися з корупцією. Це абсолютно різні речі. Коли ви спіймали якогось корупціонера, і, значить, ви його там героїчно кудись тащите, а це за цей час на його місце посів інший, абсолютно такий самий, який поки всі відволеклись, тихенько краде гроші. Да? Це неправильно. Треба максимально законодавчо обмежити йому можливість дискреції, обмежити можливість красти гроші. Да? Або заробляти гроші на прийнятих чи не прийнятих рішеннях. І це і є наша задача. Тобто наша задача, щоб за великим рахунком, щоб ми в якийсь час стали непотрібні.
2: А що конкретно ви пропонуєте, що можна системно зробити?
3: Системно змінити. Ну, ми зараз працюємо над змінами правил закупівель. Ми зараз працюємо над нецінновими критеріями. Ми зараз працюємо над тим, щоб покращити комунікацію, в тому числі з антикорупційними органами, тому що це є дуже і дуже і дуже важливо. Ми зараз працюємо, та господи, там ми працюємо від лісгоспів, починали працювати, да, там до закінчуючи там якимись там супермасштабними закупівлями. Зараз у нас великий виклик – це тендери, і ми працюємо над тим, щоб, як третя сторона в трикутнику, ми зараз працюємо над тим, щоб виробники максимально логічно і спокійно переходили на нові правила, і водночас, щоб Агенція оборони закупівель і Міноборони, щоб вони не вводили яких правил, які дискримінують так чи інакше того чи іншого виробника, для того, щоб все було максимально чесно. І це не дуже проста робота. Вона неприємна, вона скучна, але ми знаходимо спільну мову, принаймні намагаємось зараз, із агенцією, із виробниками, і якось ми все це мечемо, тому що якщо закупівлі будуть зірвані, ну, про успіхи на фронті, ну, можна, в принципі, забути на якийсь час.
2: Ви можете трохи деталізувати, що саме ви кажете, чи ви працюєте над нецінновими критеріями, і що саме ви пропонуєте змінити в правилах до закупівель, тобто що саме?
3: Ну, у нас зараз, з великим рахунком, якщо ми так дуже примітизуємо, у нас зараз, коли держава обирає, що саме закуповувати, від якого саме виробника, який саме виріб. Да? Це може бути що завгодно. Це може бути пляшка з водою для армії, це може бути дрон, це може бути танк. Держава обирає тільки і виключно по нижній ціні, за великим рахунком. Я дуже примітивізую, але це не головніше. Найголовніше, щоб ціна була найнижча. А ми зараз в тій ситуації, коли нам потрібно не тільки найдешевше, а нам потрібна якість. По дуже багатьох питаннях нам потрібна якість. Якщо умовно там ця пляшка води від іншої пляшки води, ну навряд чи буде відрізнятися там своїми якостями, то те, що стосується дрона, те, що стосується медицини, те, що стосується зв'язку, те, що стосується високотехнологічних там РЕБу, РЕРу, да, там найдешевше, як правило, я підкреслю, означає найгірше. І ми зараз працюємо над тим, щоб додавати якісь якісні характеристики, які також будуть впливати на те, хто виграє тендер чи програє. І ми працюємо над тим, щоб грала свою роль, наприклад, локалізація, щоб репутація самого виробника, да, якщо він перед цим зірвав 20 контрактів, він не має права отримати 21. А зараз жодних проблем. Тобто вся попередня історія, вона може, в принципі, може не впливати на результат наступного тендеру. А ми працюємо над тим, щоб за можливості термін поставки впливав. Тому що хтось готовий поставити за місяць, хтось готовий поставити за рік. Зараз, ще раз підкреслю, це не буде грати, ну, жодного значення. Грати буде значення тільки ціна. А ми хочемо, щоб якісь там плюс-бали, да, плюс можливість піднятися в рейтингу, отримати замовлення, отримували ті, хто може поставити швидше. Да? Тобто все це насправді з одного боку неймовірно цікаво, з іншого боку неймовірно складно, з третього боку це дуже давно потрібно. Ну, тому що найдешевше. Ви ж не хочете, щоб ваша близька людина на фронті ходила в найдешевшому бронежилеті. Ви ж хочете, щоб в найякіснішому ходила.
2: А щоб вдалося вдосконалити оці правила, це треба дуже багато змін, там 5 законів, один закон, не закони, якісь постанови?
3: Навіть не просто про законах, хоча також і вони, і постанови, і підзаконка буде грати велику роль. Тут, скоріше, сама система, тому що, ну, зараз ж це вже фактично воно публічно було, фактично у нас все, що закуповується,

0: забезпечено. Для того, щоб обраховувати переможця без участі людини. Тому що участь людини в обранні переможця – це гарантований корупційний ризик. Тобто на ці граблі всі вже понаступали, ну краще, щоб такого не було. І відповідно робота зараз йде в цьому напрямку, і вона насправді непроста. І я дуже вдячний Агенції оборони закупівель, що вона взагалі взялася за цю роботу разом з Міністерством оборони. Але на виході ми будемо мати ті ж самі проблеми, що з Прозоро, що спочатку буде величезна кількість постачальників і виробників кричати, що це неправильно, що так не можна. Пам'ятаєте, як Прозоро вводилось? Про те, що дивіться, як воно жахливо, ай-яй-яй, а давайте як раніше, а давайте хай все буде як було. А потім через якийсь час і самі виробники прийдуть на ці рейки, і суспільство зрозуміє, що це корисніше, що це правильніше, що там, де одна людина не вирішує, хто отримує мільярдний контракт, а хто не отримує, а фактично відбувається програмний розподіл, це рівні правила гри. Рівні правила гри завжди зменшують корупцію.
1: Тож, це був голова громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко, і ми з ним спілкувалися під час заходу, який організувала незалежна антикорупційна комісія. Присвячений цей захід був тому, щоб розповісти, як громадськість може впливати на Міноборони, на НАБУ, і як зробити цей вплив ефективнішим.
2: І розкажи, а які виклики для антикорупційних органів обговорювали?
1: Виклики, говорили про виклики саме не для антикорупційних органів як таких, а от саме для оцих громадських рад, які можуть впливати на антикорупційні органи і на Міністерство оборони, оскільки от зосередилися на цих двох структурах, були спікери звідти. Називали такі виклики. Сказали, що не сприяє ефективній роботі часта зміна керівництва в Міністерстві оборони. От згадали, що за каденцію цієї ради, мається на увазі громадської антикорупційної ради при Міноборони, уже змінилося 4 міністри. І через це розривається інституційна пам'ять, знову потрібно вибудовувати співпрацю ефективну з кожним новим очільником. Це назвали викликом. Також, як виклик, назвали те, що існують спроби протидії, і навіть під час онлайн-виборів сервери зазнавали атак з іноземних IP-адрес, маючи на увазі виборів ради, членів цієї ради. І також, як виклик, називали, що корумпанти, таке, до речі, цікаве визначення, корумпанти, регулярно намагаються протягнути своїх кандидатів до громадських рад. Ну і такий виклик, про який традиційно кажуть усі представники громадських рад різних структур, про те, що є брак офіційних повноважень у такої ради, вона як дурачий орган працює. Від Міноборони брав участь у цій дискусії директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян, і він казав, що взагалі треба вибудовувати взаємну довіру, дотримуватися безпекових обмежень. І, до речі, от крім всього цього, саме Міністерство оборони виступило ініціатором такого рішення щодо розширення прав військових. Нещодавно уряд підтримав розроблений Міноборони проєкт закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил. Тобто, в чому суть? Якщо чинна редакція цих дисциплінарних правил дозволяє військовому скаржитися лише тоді, коли порушують його особисті права, то от якщо ухвалять цей законопроєкт, то він матиме право повідомляти про будь-які факти корупції. І докладніше про це я запитала Сергія Степаняна, можемо почути його тлумачення.
3: Суть в нього така, що зараз військовослужбовець зобов'язаний повідомити свого безпосереднього командира про порушення, які там відбуваються в його частині. Але іноді, якщо ми розуміємо, що це викривач, це небезпечно для нього самого, коли він повідомляє буде свого безпосереднього командира про те, що він і є там корупціонером. І саме для цього ми такий обов'язок забираємо у нього і дозволяємо військовослужбовця повідомляти про якісь порушення корупційного характеру не лише безпосереднього командира і не повідомляти безпосереднього командира, а повідомляти інших командирів або правоохоронні органи. Тобто ми виправляємо формальну складову, яка зараз формально обмежує військовослужбовців наших на повідомлення. Тобто,
1: а от на сьогодні за чинними правилами, якщо людина раптом

0: так, повідомить в обхід командира, то що за це буде?
1: Ну, теоретично, такого ми не бачили, але теоретично його можна притягнути до дисциплінарної відповідальності. Тобто цим ніхто не користується, але така можливість є, і щоб її ніхто не, знаєте, якщо є можливість, її завжди можна скористатися. І для того, щоб її ніхто не скористався, ми от і міняємо це правило. От, в принципі, і все.
0: А якісь канали запроваджуються? Чи це людина сама вирішує, як вона?
1: Це все, дивіться, це все є. Є і канали повідомлень. Просто ми прибираємо таку можливість, яка, як би сказати, відстає від діючого законодавства по-іншому. Тобто, зараз все нормально. Є канали повідомлень, все працює, всі військовослужбовці повідомляють по цим каналам. Їх ніхто не притягає обично, звичайно, до цієї відповідальності, але в законі є у них обов'язок повідомляти свого безпосереднього командира про те, що відбуваються якісь порушення. І безпосередній командир, ну, якщо йому, звісно, повідомить або не повідомлять, да? Тобто військовослужбовець не сказав, що там щось в частині відбулось, він може до нього застосувати якусь дисциплінарну відповідальність. Ну, типу, і ми от саме для цього, сугубо, щоб не було формальних проблем ніяких у наших військовослужбовців. Все.
0: Взагалі, на практиці люди повідомляють, бо все ж таки є такий острах, що, можливо, ну, відправлять на якусь небезпечну ділянку, що на практиці?
1: Дивіться, повідомляють, але намагаються це робити анонімно. Анонімно намагаються. Тобто є багато повідомлень, є портал викривачів на ЗК, через нього заходять звернення, але ми бачимо, що повідомляють анонімно, і це проблематика, в чому виключається, що коли ти повідомляєш анонімно, ти, ну, не можна зрозуміти іноді, вони ж намагаються так повідомити, щоб скрити обставини своєї участі, і іноді не можна зрозуміти, що там конкретно відбувається. От в цьому проблема. Да, ну, більшість повідомлень іменно таких от конкретно, багато повідомлень анонімних. Не більшість, но багато дуже.
0: Тож, це був директор департаменту з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Сергій Степанян, і він пояснював, в чому суть проєкту закону про внесення змін до дисциплінарного статуту Збройних сил України. Це саме ще законопроєкт, тобто Кабінет міністрів підтримав цей урядовий законопроєкт 31 серпня, і тепер він очікує на внесення до Верховної Ради України, ще має Верховна Рада проголосувати.
2: Дякую, Іро. Я нагадаю, що Ірина Жданова була в нашій студії, і була вона на крайньому заході серії Defense Talks, що мав назву «Вплив громадськості на сектор безпеки та оборони. Досвід громадської антикорупційної ради при Міноборони та ради громадського контролю при Національному антикорупційному бюро України». І говорили вони про найрезонансніші такі антикорупційні справи. Нагадаю, це останнім часом Мідас, Форест Гамп, Карфаген. Там фігурують мільярдні суми, високопосадовці та складні корупційні схеми.
3: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. У корпусі «Хартія» розповіли подробиці контрнаступальної операції біля Куп'янська. Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або Італію. Про нову шахрайську схему попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Про це та інше далі докладніше. Звільнення лісових масивів біля Дворічної на Харківщині – це продовження операції з деокупації Куп'янського напрямку. Тактична група «Хартія» ще наприкінці минулого року обрізала логістичні шляхи росіян на північ від Куп'янська, що дало можливість підрозділам Сил оборони продовжити зачистку міста. Про це в ефірі Суспільного сказав речник корпусу «Хартія» Володимир Дегтярьов. Він повідомив подробиці контрнаступальної операції.
5: Ця ділянка, вона порізана такими лісовими масивами, і, власне, навколо цих і в цих лісових масивах і ведеться основна боротьба, адже відкриті ділянки місцевості зараз практично є смертельною зоною. Тому найскладніше, безумовно, для наших штурмовиків це, власне, подолати цю відстань між на відкритці. Для цього ми активно застосовуємо мотоцикли, квадроцикли, також і пішим порядком, там, де це можливо зробити, коли відповідна погода, коли є можливість пройти непоміченими для ворожих дронів.
4: Росія може атакувати дронами Іспанію, Францію або Італію. Про таке попереджає американська розвідка, пише видання «Ель Мундо». За його даними, Росія може використовувати безпілотники «Гербера», які запускатимуть із торговельних суден у морі. Джерело, близьке до Міністерства оборони Литви, повідомило, що дрони можуть приховано перевозити на кораблях у контейнерах. «Гербери» невеликі за розміром і не спричиняють масштабних руйнувань, але можуть зупинити роботу аеропортів чи портів, а також можуть спричинити пожежу.
3: Новини на Українському радіо.
4: Про нову шахрайську схему попереджають у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України у Фейсбуці. Інформують, зловмисники можуть розсилати електронні листи та повідомлення у месенджерах із фальшивими рахунками за електроенергію, маскуючи їх під офіційні повідомлення Міністерства енергетики. У цих повідомленнях можуть бути небезпечні посилання або шкідливі файли. Мета схеми – змусити людину перейти за посиланням на фішинговий сайт, персональні чи банківські дані або завантажити шкідливий файл. У відомстві також нагадали, що Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Уряд вп'ятеро збільшив максимальну суму кредитування для підприємств оборонно-промислового комплексу зі 100 мільйонів до півмільярда гривень. Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що підприємства, які виконують державні оборонні контракти, можуть залучати кошти на оборонний капітал під 5-10% річних.
6: Мета зрозуміла – масштабувати виробництво і збільшити випуск української зброї для фронту. Ми збільшуємо максимальну суму пільгового кредитування для українських оборонних компаній до 500 мільйонів гривень. Це дозволить виробникам отримати більше ресурсу для розвитку, закупівлі необхідних матеріалів та розширення своїх потужностей. Підприємства, які виконують державні оборонні контракти, зможуть залучати до 500 мільйонів гривень на обіговий капітал під пільгові ставки від 5 до 10 річних, залежно від суми позики. А інвестиційні кредити для розвитку виробництва будуть доступні під 5% річних. Програма працюватиме через Національну установу розвитку в межах уже передбачених бюджетних коштів.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Года.
4: У п'ятницю на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. У Карпатах вночі 2-7 тепла, в день 7-12 градусів. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
3: Знати більше про українців.
7: Усі знають, що творці кінематографу – це брати Люм'єри. Молодший Луї винайшов апарат «Сінематограф», призначений для кінознімання та демонстрації відзнятого матеріалу. Старший Огюст став організатором сімейного кінобізнесу. У 1895 році вони отримали патент на свій винахід – і влаштували перший у світі публічний показ короткометражних фільмів у паризькому «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок. Так глядачі вперше побачили короткі метри нового мистецтва – кіно, фільми «Поливальник» і «Прибуття потягу». Утім, брати Люм'єри були не першими, хто винайшов можливість демонструвати рухоме зображення. Одночасно з ними діяла ціла плеяда винахідників, котрі експериментували в цьому напрямку і доклалися до створення кіно в його сучасному вигляді. Серед таких був і українець Йосип Тимченко. Талановитий механік-винахідник, автор багатьох оригінальних приладів. Зокрема, він сконструював електричний апарат для паровозів, за допомогою якого визначали пошкодження колії, а також електричний сигналізатор для телеграфних дротів залізниці. Створював прилади та інструменти для мікрохірургії, офтальмологічних операцій, а також дошограф, сейсмограф і ртутний барометр. Механік також винайшов електричний годинник, який працював без висячого маятника та головної пружини. А ще він став автором прообразів телефону і кінескопа. Тимченко походив зі звичайної селянської родини із села Окіп на Харківщині. Народився ще за часів кріпацтва у квітні 1852 року. Згодом 14-річного Йосипа батько відвіз навчатися у механічних майстернях Харківського університету. Там хлопець пробув 7 років, здобув освіту і заслужив репутацію справжнього майстра точної механіки. І з часом, переїхавши до Одеси, уже й сам керував механічними майстернями. Улітку 1893 року Йосип Тимченко винайшов оригінальний апарат, який дозволив знімати рухомі об'єкти. Автор назвав його кінетоскопом. В основі апарата був стрибковий механізм «Равлик», розроблений Тимченком разом із фізиком Миколою Любимовим. Механізм був створений для вдосконалення стробоскопа – приладу, що генерує швидко повторювані яскраві світлові імпульси. Принцип дії цього механізму і став основою для його кінетоскопа. У листопаді того ж року в одеському готелі «Франція» відбулася пробна публічна демонстрація двох кінофільмів, знятих новим кінетоскопом на місцевому іподромі «Вершник» і «Метальник списа». А вже у січні 1894-го Тимченко на своєму апараті демонстрував зображення на великому екрані. Це було за рік до появи кінематографу в Західній Європі та визнання західноєвропейських винахідників – Люм'єрів, Демені і Складовського. Єдина відмінність суто юридична винаходів українця Тимченка і французів Люм'єрів полягала в тому, що брати мали патент, і це дозволило їм заробляти гроші. Натомість винахід українського інженера, хоч і демонстрували на різних виставках, але так і не запатентували. До речі, Росія намагалася вкрасти ім'я видатного механіка, називаючи Йосипа Тимченка великим російським винахідником. Хоча після жовтневої революції, коли до влади прийшли більшовики та розформували Одеський університет, Йосипу Тимченку відмовили повернути власний будинок і майстерні, назвавши його буржуєм. 20 травня 1924 року 72-річний український механік-винахідник, першовідкривач кіно Йосип Тимченко помер у бідності і був похований в Одесі. Пам'ять про нього увічнена встановленням меморіальних дошок на фасадах будинків у Харкові та Одесі, а також пам'ятника на місці поховання. У 2016 році на честь Йосипа Тимченка в Одесі також назвали вулицю.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
8: Щоденник спротиву.
9: Вітаю у студії Сергій Ткачук. Це щоденник спротиву про життя в окупації та на деокупованих і прифронтових територіях. Сьогодні розкажемо про таке. Гуманітарна катастрофа в окупованих Росією Олешках триває. Люди залишилися у місті без їжі, ліків та можливості отримати меддопомогу. На окупованій Херсонщині студентам нав'язують російську версію історії, у якій Україна фактично зникає. Політув'язани Галину Бехтер та Ларису Біляєву етапували з окупованого Криму у невідомому напрямку.
8: Щоденник спротиву.
9: Ірина Естер Вратарьова, волонтерка, речниця ГО «Humanity», розповіла в етері Радіо Свобода про гуманітарну катастрофу в окупованих Росією Олешках. За її словами, містяни залишилися у місті без їжі, ліків та можливості отримати медичну допомогу. А запаси їжі, які встигли зробити люди, з якими тримає зв'язок Ірина Естер Вратарьова, закінчаться наприкінці вересня чи на початку жовтня. Цей голод набув таких масштабів, що в кращому випадку людина на день може з'їсти прозорий суп і декілька ложок якоїсь каші, якщо в неї ця каша залишилася, повідомляє Ірина. Волонтерка каже, що через те, що територія навколо міста замінована, звідти також малі шанси виїхати. Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в ефірі Радіо НВ пояснив, що гуманітарна катастрофа в Олешках створена росіянами заради військового прикриття. А мешканці цього містечка – російський живий щит у своїй максимальній нелюдській формі. Він розповів, що під виглядом гуманітарних конвоїв окупанти організовують постачання туди для своїх безпілотних підрозділів. Там велика кількість підрозділів БПЛА, які влаштовують терор по інший бік Дніпра, на тій самій Херсонщині. Завантажуються ці потреби і везуться. Український омбудсмен Дмитро Лубінець також заявив, що Росія тривалий час не підтверджує готовність провести евакуацію цивільних з окупованих росіянами Олешків на Херсонщині, попри попередні домовленості та підготовлені алгоритми місії. Пан Лубінець повідомив, що українська сторона погодила з росіянами алгоритми евакуації та список людей, яких необхідно вивести з міста. До гуманітарної місії також був готовий долучитися Міжнародний комітет Червоного Хреста відповідно до свого мандата. Омбудсман зазначив, що загалом в Олешках та районі можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед яких близько 200 дітей. А найстрашніше, люди вже самостійно йдуть через заміновані поля, бо не бачать іншого способу вибратися з цього пекла, додав уповноважений з прав людини. Українська влада та міжнародні організації намагаються домовитися про евакуацію міста, але, як повідомив Центр національного спротиву, росіяни використовують гуманітарну катастрофу для поширення пропаганди. Вони заявляють, що це Збройні сили України не дозволяють завозити допомогу і в такий спосіб намагаються перекинути на Україну відповідальність за наслідки окупації.
8: Щоденник спротиву.
9: На окупованій Херсонщині студентам нав'язують російську версію історії, у якій Україна фактично зникає. Про це повідомила служба зовнішньої розвідки України, яка отримала навчальні матеріали курсу «Історія Росії» для других курсів так званих вишів у Скадовську та Генічеську. У матеріалах йдеться, зокрема, про історію Русі 11-13 століть та події початку 20-го століття. За даними розвідки, у курсі Володимира Суздальське князівство називають класичним зразком руського князівства, а його розвиток подають як основу майбутньої централізованої російської держави. Так само виправдовують імперську політику Росії, применшують масштаби військових поразок і втрат та зміщують відповідальність за революційні кризи з царської влади на саме суспільство. У службі зовнішньої розвідки заявляють, що це не окремі випадки перекручення історичних фактів, а частина системної політики Росії на тимчасово окупованих територіях.
8: Щоденник спротиву.
9: 68-річну політув'язнену Галину Бехтер із прогресуючою деменцією та 66-річну політув'язнену Ларису Біляєву з онкологічним захворюванням етапували з окупованого Криму в невідомому напрямку для подальшого відбування незаконних вироків. Про це Лариса Біляєва написала у листі від 20 вересня, а на своїй сторінці цей лист у Фейсбук оприлюднила Дар'я Костроміна. Як інформує Кримсько-Татарський ресурсний центр, політув'язані Галина Біляєва та Галина Бехтер 21 вересня були етаповані з окупованого Криму в невідомому напрямку. Лариса Біляєва побоюється за Галину Бехтер, яка через стрімке погіршення стану здоров'я потребує постійного догляду. Нагадаємо, що 66-річна Лариса Біляєва родом із Любимівки Запорізької області, за фахом лікарка. Вона має онкологічне захворювання. За твердженням окупантів, у 2023-2024 роках жінка придбала через застосунок «Дія» 102 військові облігації на суму 270 тисяч рублів. Її засудили до 14 років позбавлення волі за придбання українських військових облігацій. Водночас 68-річну Галину Бехтер із села Плодородне Запорізької області незаконно затримали нібито за донат на підтримку Збройних сил України на суму еквівалентно 1240 російським рублям. Спочатку її засудили до 11 років ув'язнення, згодом термін збільшили до 12,5 років. Під час ув'язнення у Галини Бехтер розвинулася деменція, яка швидко прогресує, ймовірно, у поєднанні з депресією. Жінка має нетримання та потребує постійного догляду. Наразі місце подальшого утримання Лариси Біляєвої та Галини Бехтер невідоме. Кримсько-татарський ресурсний центр закликає міжнародні правозахисні організації та інституції докласти зусиль для сприяння звільненню Галини Бехтер та інших громадян України, які незаконно утримуються Росією. Ви слухали щоденник спротиву. Почуємося в етері Українського радіо.
8: Щоденник спротиву. Інформаційний спротив. Проєкт довідка.інфо.
10: Документи завжди мають бути під рукою, щоб у випадку надзвичайної ситуації ви могли швидко забрати їх з собою. Найкраще зберігати оригінали документів у тривожній валізі разом із іншими важливими речами. Але подбайте і про план Б. Зробіть додатково скан копії оригіналів документів і завантажте їх у будь-яке хмарне сховище типу Google Диска, де вони точно не загубляться. Також можна завантажити копію на флешку або зовнішній жорсткий диск. Але не забудьте і їх покласти до тривожної валізи. Більше порад з безпеки на сайті довідка.інфо. Бути в безпеці – це спротив, який під силу кожному.
11: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Далі будемо говорити про регіональний вимір. З нами на зв'язку журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яна Лошак. Мар'яно, вітаю.
12: Вітаю, колего.
2: І з дуже актуальної, важливої теми почнемо розмову. Карпати потерпають і від людського фактора, і від стихії. Тривала відсутність опадів, висушила ґрунт, траву та лісову підстилку, а необережність людини може за лічені хвилини запустити пожежу, яку потім доводиться гасити днями. Суспільне стежить, як розгортаються події в Карпатах і наскільки впливає, можливо, зміна погоди на цей процес. Розкажіть детальніше, як поводяться і рятувальники, і наскільки, і що говорять екологи.
12: Так, пожежа в Карпатах – це такий сумний приклад. Масштабна ця пожежа біля села Сасівка на Закарпаття. Там брали участь рятувальники, лісівники, місцеві жителі. Ліквідовували цю лісову пожежу майже 4 доби. Вогонь знищив суху траву, лісову підстилку на площі 10,5 гектарів. Пожежа розпочалася ще 20 вересня надвечір. Ліквідувати її вдалося вранці 23 вересня. Рятувальники до останнього залишалися на місці, вони стежили за осередками тління. Через складний гірський рельєф на окремі ділянки було тоді дуже важко дістатися. Суспільне поспілкувалося з місцевими жителями, які згадують, що спочатку побачили багато диму, а вже потім і полум'я. Задимлення було видно із сусідніх сіл. До гасіння, як я вже сказала, залучали 26 рятувальників, 8 одиниць техніки, працівників лісового господарства, місцевих жителів. Використовували і безпілотники, вони допомагали стежити за ситуацією та контролювати, щоб вогонь не наблизився до будинків. За фактом масштабної лісової пожежі поблизу села Сасівка Мукачівського району поліція відкрила кримінальне провадження про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. У горах пожежа – це зовсім не те саме, що загоряння на доступній рівнині такій ділянці. Туди, де є осередки вогню, техніка часто просто не може дістатися. Тобто частину роботи людям доводиться виконувати вручну. Це ранцеві вогнегасники, шанцевий інструмент, і додається, звісно, вітер, важкодоступність території, подекуди і нестача води, бо розуміємо, що через тривалу посуху обміліли річки, пересохли потічки, з яких зазвичай беруть воду. І це ще одна причина, чому зараз особливо важливо говорити про обережність самих людей, бо ризик для людей існує, для рятувальників також. Це величезні ресурси, які задіюються, і могли б задіюватися в більш потрібніших ситуаціях. У прес-службі головного управління ДСНС повідомили, що на Закарпатті від початку року зафіксували вже понад 2000 пожеж на відкритих територіях. Горіла суха трава, чагарники, сміття, ліси. На території лісових масивів зафіксували 32 пожежі, які знищили, тобто спустошили 92 гектари рослинності. Як ми вже казали, що ситуацію ускладнює тривала відсутність опадів. У нас була малосніжна зима, весна, літо і початок осені були аномально сухими. І ґрунт, рослинність, лісова підстилка втратили настільки вологу, і вогонь поширюється дуже швидко. Тож зараз у лісі небезпечними може бути все, і це не погашене багаття, якийсь недопалок, там спалювання сухої трави чи сміття поблизу лісу. От власниця пожежа біля Сасівки на Мукачівщині показала дуже просту річ, що те, що людина може зробити за кілька секунд, рятувальникам потім доводиться ліквідовувати днями і задіювати величезні ресурси. Тому, якщо в ліс, то без відкритого вогню, там, де його не можна розводити, без недопалків, без цих спроб позбутися сухої трави шляхом спалювання. Бо ми ж розуміємо, що в нинішніх умовах така маленька необережність може перетворитися на велику пожежу. Колего.
2: Так, і будемо переходити до інших тем. В Ужгороді вже понад 9 років діє університет третього віку, заснований громадською організацією «Справа Кольпінга в Україні». І тут навчають людей поважного віку цифровій грамотності, працюють гуртки, допомагають здійснювати давні мрії. Які саме мрії і які саме гуртки, розкажіть, будь ласка.
12: От у нас якраз напередодні побували представники університету третього віку в Ужгороді. Це був референт університету, а також слухачка університету, які говорили про те, що університет третього віку – це не про дипломи, оцінки чи якісь іспити. Це можливість не залишатися наодинці зі своїми звичними якимись побутовими справами після завершення активної роботи, так, активного періоду в житті. Сюди приходять за спілкуванням, новими знайомствами, за знаннями, за просто відчуттям, що життя триває, і в цьому житті ще є дуже багато цікавого. Серед слухачів університету третього покоління люди різних професій і з різними історіями. Є лікарі, педагоги, бухгалтери. От, до прикладу, найстаршому слухачеві університету було 98 років. Він навчався комп'ютерної грамотності, української мови, відвідував інші заняття, захопився шахами. Одна з нинішніх слухачок, власне, наша гостя в студії Українського радіо Ужгород, Євгенія Крегер, зізналася, що спочатку вона прийшла просто тому, що не хотілося сидіти вдома самій, і знайшла вона значно більше. Це однодумці, друзі, це хор, подорожі, можливість продовжувати вивчати українську мову, вона була раніше російськомовною. І це один з таких важливих результатів такого навчання, бо людина виходить за межі власної квартири, власних квадратних метрів, де все життя провела, свого звичного кола. Вона відкриває для себе якесь нове середовище. І також треба зазначити, що змінюються і запити слухачів. Якщо раніше їх цікавили іноземні мови, а викладають там і англійську, німецьку, раніше була угорська, словацьку, чеську, були такі дуже серйозний запит на це, то сьогодні дедалі важливішими стають такі цифрові навички. У кожного із людей похилого віку, поважного віку, смартфон і комп'ютер, для них це вже не просто техніка, це можливість для них сплатити рахунок, передати показники, поспілкуватися з рідними, отримати потрібну послугу. І ще одне питання, що там на заняттях вивчають і штучний інтелект. Хтось використовує, звісно, його для пошуків рецептів чи якихось нових маршрутів, але є люди, які ставляться до технології з обережністю. І тут важливо не лише навчити користуватися такими новими можливостями, а й говорити про кібербезпеку, шахрайство.
2: Ну, відповідальність. Так,
12: є в групі ризику щодо інтернет-шахрайства.
2: Мар'яно, дякую за цю цікаву розповідь. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була моя колега, журналістка регіональної редакції Українського радіо в Ужгороді Мар'яна Лошак. Говорили ми про те, що відбулося днями в регіоні. Ну і після новин почуєте програму «Реконструкція».
11: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
13: Галю, ну розказуй, як твої сердечні справи?
14: Ой, все чудово. Про серце у нашому віці треба дбати. Тому зараз мої головні сердечні справи – Гервітал Кардіонорм. Це спеціальний комплекс для підтримки серця. У складі екстракт глоду, калій, магній, вітаміни B6, B12, С та залізо. Завдяки екстракту глоду Гервітал Кардіонорм підтримує роботу серця, заспокоює нервову систему. Калій сприяє підтриманню нормального тиску, а вітаміни B6, B12 та залізо – нормальному утворенню гемоглобіну. Гервітал Кардіонорм – те, що потрібно для серця.
13: Дякую. Тепер і мої сердечні справи в нормі.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
16: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
17: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
16: Невже допомагає?
17: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
18: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в мережі аптек «Подорожник».
16: Наноситься економно. І ціна сподобається навіть нам, пенсіонерам.
19: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
20: Важливо знати.
21: В Україні військовий збір залишається одним із головних податкових інструментів, спрямованих на підтримку сектору безпеки і оборони. Попри те, що більшість громадян звикли до ставки у 1.5%, на практиці правила оподаткування значно складніші. Тож, до яких саме доходів застосовується знижена ставка, а коли – діє загальна. Платниками такого податку, як військовий збір, є фізичні особи, які отримують доходи, визначені Податковим кодексом України. Об'єкт оподаткування фактично збігається із доходами, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Головний момент, який часто викликає плутанину, полягає у тому, що сьогодні діють дві різні ставки військового збору – 1.5% і 5%. Пільгова ставка у 1.5% застосовується винятково до доходів у вигляді грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, працівників Збройних сил України та інших силових і спеціальних формувань. Мова саме про грошове забезпечення, а не будь-які інші виплати. До нього належать посадовий оклад і оклад за військовим званням, щомісячні доплати, надбавки, премії, винагороди постійного характеру, одноразові додаткові виплати, спеціальні додаткові винагороди, встановлені постановами Кабінету міністрів, зокрема виплати під час воєнного стану. Зверніть увагу, статус особи, яка має право на пільгову ставку, підтверджується у порядку, визначеному Кабінетом міністрів. Якщо мова про заробітну плату, ситуація змінюється. Працівники силових структур, які перебувають у трудових відносинах, за трудовим договором або контрактом, отримують оплату праці відповідно до Кодексу законів про працю. У такому разі заробітна плата оподатковується військовим збором на загальних підставах і застосовується ставка 5, а не 1.5%. Тобто навіть якщо особа працює в Збройних силах чи іншому військовому формуванні, але її дохід є саме заробітною платою, а не грошовим забезпеченням військовослужбовця, пільгова ставка не діє. Головна відмінність – не посада, а вид доходу. Тож висновок простий, але принциповий. Вирішальне значення має не назва установи чи відомства, а характер доходу.

0: Українське радіо.
1: Шістнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. В Одесі ліквідовують наслідки російського удару. За годину у Білому домі розпочнеться зустріч президентів США та Китаю. Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ та Зосин. Про це та інше далі докладніше. Двоє травмованих, пошкоджені медичний та навчальний заклади. Такі наслідки нічної атаки росіян Одеси та області баражуючими боєприпасами та ударними дронами. Руйнувань зазнали 10-поверхова нежитлова будівля, торговельний центр, який уже атакували раніше, дах відділення міської лікарні та продуктові склади. У гімназії та будинках вибито вікна, також пошкоджено автомобілі. Більше про наслідки атаки розповість Вікторія Лиса.
4: Під час комбінованої російської атаки на Одесу один з безпілотників влучив у будівлю лікарні. У цей момент людей у приміщеннях не було, а чергові медики невідкладної допомоги встигли евакуюватися, розповіла завідувачка медзакладу Ірина Скрупська.
5: Мені позвонив охранник, який сообщив, що влучив шахет і пожежі не було. Тільки розрушення 7-го етажа, куди влучив шахет. Ми будемо вбирати, ремонтувати. І у нас є надія, що ми відкроємося в понеділок. Всі пацієнти будуть прийняті, які записувалися на четвер і п'ятницю. Все буде добре.
4: Пошкоджень зазнала і місцева гімназія. Директорка закладу Ірина Загорулько каже, навчання найближчим часом переведуть у дистанційний формат.
6: Біля 2 ночі ми приїхали сюди після обстрілів, потрапили в будівлю, яка знаходиться поряд, але в нас, на жаль, вибито дуже багато вікон. Але, слава Богу, всі живі, здорові, все добре, жертв немає. Але ось ми зараз повністю описуємо всі пошкодження. І на цьому тижні, я думаю, ми встигнемо все прибрати, обставити, і нам допоможуть, звісно. Будемо надіятися на краще.
4: За даними ДСНС, російська армія також влучила у торговельний центр, який раніше вже був пошкоджений через атаки. Там виникла пожежа. Також горів і 2-поверховий приватний житловий будинок на Одещині. Вікторія Лиса, Суспільне новини, Одеса.
3: Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона вперше за 10 років із державним візитом. Китайського лідера із дружиною особисто зустрічав американський президент Дональд Трамп із першою леді, повідомляє Reuters. Урочиста церемонія супроводжувалася виступом військового оркестру, гарматними залпами та прольотом надзвукового бомбардувальника. Під час триденного візиту президенти обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технологій та відносин з Іраном. Напередодні, нагадаю, Володимир Зеленський звернувся до Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або принаймні погодитися на зменшення обстрілів та енергетичне перемир'я, говорить Володимир Зеленський.
7: Сьогодні попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну. Хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай. Тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації.
3: О 17-й годині за Києвом у Білому домі розпочнеться зустріч президентів США та Китаю. Потому очікуються перші спільні заяви лідерів для преси. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про евакуацію людей із пунктів пропуску Дорогуськ та Зосин через ракетний обстріл Росії території України. Під час спільної прес-конференції у Варшаві з прем'єр-міністром Болгарії Руменом Радевим він сказав, що такі ситуації підкреслюють необхідність тісної співпраці з Україною і попередження Європи про складні часи, передає кореспондент Укрінформу. За словами Туска, потрібно добре підготуватися на найближчі тижні та місяці. Осінь і зима можуть бути дійсно критичними. Глава польського уряду зазначив, що у Польщі трапляються, як він сказав, дивні події, звертаючи увагу на учорашню пожежу на наземній станції «Старлінк» у Мазовецькому воєводстві.
2: Новини на Українському радіо.
3: Світові ціни на пшеницю різко зросли через атаки на судна та портову інфраструктуру, які з липня майже зупинили вантажні перевезення із Чорноморського регіону, повідомляє Reuters. Напередодні ф'ючерси на пшеницю у Чикаго зросли на 40% від червневих мінімумів і досягли максимуму за 3,5 роки. Як розповів Суспільному президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко, в Україні через морську блокаду ціни на зерно не зросли, але на вартість хліба впливають інші фактори. Однак суттєвого зростання цін він не прогнозує.
0: Негативно в цьому відношенні впливають логістичні витрати, адже ми бачимо, як зростає ціна на паливо. Намагаємося всі міри прийняти для того, щоб уникнути зупинок, пов'язаних з можливими проблемами в енергетиці. Це теж витрати. Зростає вартість імпортної сировини. І це дещо збільшує витрати на виробництво хліба. Але прогнозувати таке різке і навіть взагалі таке суттєве зростання я б не став. Я б очікував, якщо ми говоримо про перспективу, наприклад, до кінця року, можливе невелике, в межах 5% зростання. Цін на хліб.
2: Дивіться ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому каналі Суспільного мовлення. Розширюємо горизонти обговорень. Погода.
3: У п'ятницю на північному заході, вночі і на північному сході країни. Місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Пізньому середньовіччі такі терміни, як Великоросія і Малоросія, стосувалися різних частин України. Наповнення своїми людьми до певної міри Київ розглядав це як стратегію. В Речі Посполитій монарха шляхта обирала, а він потім підписував із шляхтою договір. В одній із проповідей в Києві Яворський, звертаючись до аудиторії, яка присутня в церкві, обігорює тему, наскільки важливі вибори. Вона казала, що вони в Київській академії навчаються за розвратними правилами римського духовенства.
8: В студії Олена Шарпанська, вітаю. Коли Московське царство розпочало модернізацію, саме вихідці з українських земель принесли туди європейську освіту, барокову культуру і богословську думку. І як би сьогодні не було боляче від усвідомлення того, що саме українці відіграли фундаментальну роль у створенні ідеологічному обґрунтуванні та управлінні Російською імперією, фактично ставши співтворцями цієї геополітичної системи у 18-19 століттях, нам слід знати про них і чітко розуміти, чому вони це зробили. А ще, якими саме ідеями, принесеними українцями в часи Петра І, і досі послуговуються російські пропагандисти і керівники держави. Саме от цій темі і буде присвячена сьогоднішня програма. Більше того, ми зосередимося на випускниках Києво-Могилянської академії. Чому? Бо на межі 17-18 століть Московське царство перебувало в культурній та освітній ізоляції, не маючи світських вищих навчальних закладів, системної філософської чи богословської школи. І коли Петро І розпочав радикальну європеїзацію, виявилося, що єдиним потужним центром європейської освіти на підвладних чи союзних йому територіях був Київ. А випускники Києво-Могилянської академії володіли унікальним на той час набором переваг, аби стати не лише носіями європейської культури, а й очільниками вищих церковних та освітніх посад імперії. Вони заснували Слов'яно-греко-латинську академію в Москві, перші госпітальні школи та колегіуми в Казані, Тобольську, Бєлгороді, друкували підручники і створювали перші російські театри. Тож, які саме переваги мали випускники Києво-Могилянської академії? Цим питанням я вітаю на Zoom-зв'язку нашого сьогоднішнього експерта, доктора історичних наук, професора кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, співробітника Національного музею історії України Максима Яременка. Вітаю вас, пане Максиме. Ну, поговоримо ще, звісно, про Феофана Прокоповича, але ж не лише про нього. То про переваги.
1: Джерелом інституційної освіти на той час на теренах Московської держави, а нагадаю, що Козацька Україна, то частина сучасних українських теренів, від 1654 року, включно з Києвом, перебувала під зверхністю московського царя. Власне, академія, яка в Києві існувала і стала таким першим інституційним, серйозним освітнім закладом, по суті університетом, бо сама Московська держава університетської традиції не знала. Перший університет, який опинився на її теренах, це була Київ з його академією. Так що джерело освічених кадрів. Інша справа, що не тільки Києво-Могилянська академія, потім з часом виникає і в Чернігові колегіум, і вже пізніше в Харкові колегіум, і ще пізніше в Переяславі колегіум. Так що вихованці з усіх цих навчальних закладів теж були кадрами для того, щоб забезпечувати якісь нужди загальноімперські. Не тільки українці творили Російську імперію. Якщо ми говоримо про сферу освіти і церковного життя, а церковне життя – це і вплив на підданих, і практики культурні, тобто це широко, це не тільки побудувати церкву чи там у ній відслужити богослужіння, так? То тут лідерство українських кадрів безумовне. Якщо ми беремо, наприклад, такі сфери імперські, як армія, на службі в армії імперській, російській, багато було вихідців з Прусії, німців і так далі. Тобто треба дивитися, про які сфери.
8: Я би хотіла зосередитися на саме ідеологічному підґрунті, яке заклали українці, от створюючи Російську імперію. Бо до Петра ми говоримо про Московське царство. Ще за початку Петра теж буде Московське царство. А потім з'являється оце слово «Росія». І кажуть, що саме Феофан Прокопович його приніс.
1: Ну, насправді, не тільки Теофан Прокопович, бачите, це одна із важливих тем вживання термінів. Кирило Говорун, який вивчає грецькомовні джерела, наприклад, показує, що в пізньому середньовіччі такі терміни, як Великоросія і Малоросія, стосувалися різних частин України. Так само і термін «Росія». Теофан Прокопович просто його активно вживав. Зокрема, під час Північної війни це важливо було. Іменуючи російського царя главою всієї Росії, всіх, хто живе в межах цієї Росії. Але сам термін «Росія» в той сам час у Києві вживався на початку 18 століття і означав не Росію, а означав межі Київської метрополії, тобто Україну і Річ Посполицьку частину Київської метрополії поза межами України. Тобто це і частину Литви, і Білорусі, тобто він означав зовсім інше. Говорити про московського царя чи володаря чи монарха як главу і українців почали ще до Теофана Прокоповича. Дуже добре це видно на прикладі синопсиса. Синопсис – це 1680-ті роки Інокентія Гізеля. Друге питання – це зрозуміти, чому вихідці із Києво-Могилянської академії і інших пізніших навчальних закладів робили кар'єру в Росії. Ми з вами дивимося на події, знаючи, що відбулося потім. Ми знаємо, що була створена Російська імперія, що вона стала злом. Злом для України, злом для Криму, злом для світу і тому подібне. Тепер уявімо собі людей, які ще цього не знають. Вони ще не знають, ще немає Російської імперії. От що вони хочуть, коли потрапляють, скажімо, на терени Москви, а потім Петербургу? І так виглядає, що на початку, з останніх років 17 століття, на початку 18 століття до певної міри міри Київ розглядав це як стратегію. Наповнення своїми людьми, церковний Київ, от коли помер соратник Івана Мазепи Варлам Ясинський, київський митрополит, то, як і годиться в погребальній промові, його прославляли за те, що він багатьох українців влаштував, тобто, значить, підтримав їхні високі уряди за межами України, тобто на теренах Московії. Тобто так виглядає, що це була стратегія. Ми скрізь своїх людей посадимо і ми зробимо це під себе. Є навіть таке припущення, що церковні реформи, біля витоків яких стояв, зокрема, і Теофан Прокопович, робилися взагалі за київським зразком. Це дискусійне, бо більше відомо, що це за прикладом, скажімо, протестантських країн реформувалось управління церкви. Але є припущення, що отакий принцип соборності, тобто коли багато людей управляють церквою, що це може навіть із київських практик соборності взято. Схоже, що в той час українці думали через популярність, через затребуваність, що вони зможуть це зробити так, що це їм буде вигідно, або принаймні сформують коло лобістів, щоб собі зарадити тут у Києві. Тобто це був такий культуртрегерство, це відчуття вищості. Друга річ, яку я хотів наголосити, Києво-Могилянська академія існувала 2 століття в тій своїй старій іпостасі, реформованій потім в Київську духовну академію. В Києво-Могилянській академії вийшли гетьмани, які боролися з Російською імперією, наприклад, Пилип Орлик. Кілька разів впродовж цієї 200-літньої історії дуже серйозно стояло питання, чи в Москві, чи в Петербурзі, що цю академію треба закрити, як гніздо виховання неблагонадійних кадрів. Тобто, коли ми говоримо про такий феномен, який існує довше, ніж, скажімо, державні утворення, ніж та ж козацька Україна. Академія виникла до появи козацької держави, а зникла після зникнення козацької держави. То ми можемо знайти досить багато прикладів на все. І на творіння імперії, творіння української козацької держави. От вважають, що Богдан Хмельницький свою програму, наприклад, політичну, яка спочатку не була окреслена після початку повстання, а потім чітко окреслилась, на нього теж впливали, скажімо, професори Києво-Могилянської академії. Отже, це друга річ, яку я хотів сказати. Перше, що ми маємо спробувати зрозуміти, що в головах тих людей було, чому вони так діяли. А друге, це те, що важливо пам'ятати, що не тільки такі були. Щоб наші слухачі не подумали.
8: Що Києво-Могилянська академія виростила тих, хто потім нам же і помстився.
1: В 19 столітті Леся Українка, Іван Франко і інші представники уже модерного національного руху, як і годиться, звертались до історії, щоб своїм сучасникам показати, як правильно діяти, як неправильно.
8: Нагадую, що це професор Максим Яременко.
1: І от як приклад того, що не треба служити Москві, вони наводили Києво-Могилянську академію. Це була така чорно-біла картина. Може, там в перші десятиліття академія ще якусь роль відігравала, а далі її вихованці служили Москві, а це значить, дивіться, сучасники, так діяти не можна, українець має служити Україні. Але картина виходила чорно-біла, і Могилянка виходила яке щось.
8: Якесь гніздо, яке звили тут московити, так. Цікаво, що, скажімо, в російському місті Новгород стоїть пам'ятник тисячоліттю Росії. До речі, до його встановлення виникало чимало заперечень, адже саме місце для монумента суперечило його ідеї, тобто рятівному об'єднанню східних слов'ян під прихистком Романових. Бо, власне, їхні попередники Іван III, а потім Іван Грозний втопили в крові оту саму Новгородську республіку. Але кого тоді це обходило? На барельєфах цього пам'ятника зображено понад 100 історичних персонажів. Але близько третини з них були діячами зовсім не Росії, а України і Литви. Про це знали і тодішні росіяни. «Усе і нічого, кидай докупи, потім розберемо». Таким був заголовок і епіграф до серії фелетонів Аркадія Евальда в російському місячнику «Отечественные записки» про підготовку і відкриття у Новгороді пам'ятника тисячоліттю Росії впродовж усього 1862 року. І саме в цей рік було відкрито цей пам'ятник. І от що дивно, серед фігур, які, на думку головного ідеолога і скульптора цього пам'ятника Михайла Микешина, який зовсім молодим, ще випускником Петербурзької академії мистецтв, заходився створювати цей монумент, розбудили Росію, тобто от ці постаті, яких він там зобразив, розбудили Росію, чомусь опинилися князь Костянтин Острозький і Богдан Хмельницький. Але Є серед зображених на пам'ятнику і українці, які справді доклали руку до створення Російської імперії. Це псковський і новгородський митрополит Теофан Прокопович, статс-секретар Катерини ІІ та імперський канцлер Олександр Безбородько, дипломат і міністр внутрішніх справ, особистий друг Олександра І Віктор Кочубей. Першого і останнього розділяє майже століття. Кожен з них знаменує окремий етап в розвитку імперії. Прокопович – становлення, Безбородько – експансію, Кочубей – пік могутності і початок занепаду. Але от поки зупинимося на Теофані Прокоповичі, бо він дав ґрунт реформам Петра І і остаточно націоналізував церкву, звів на престол згодом імператрицю Катерину І та Анну Іоаннівну, а під кінець життя перетворився на інквізитора, як пишуть історики, розгорнувши справжнє полювання на відьом серед своїх опонентів. А його опоненти були теж випускниками Києво-Могилянської академії. Чи можна зараз, от через кілька століть, зрозуміти його особисті мотиви, чинити саме так, як він чинив?
1: Теофан Прокопович трохи вибивається із грона цих випускників Могилянки, бо насправді це була доволі така об'єднана спільнота. Тобто могилянці за межами Могилянки, це схоже, цьому навчали в академії. Тобто прививаючи любов до альма-матер, і, звичайно, були братства в Києво-Могилянській академії конгрегації, студентський. А от бачите, Теофан Прокопович вибивається з цього. Він, по-перше, мав конфлікт із Києвом, із Могилянкою. І, ну, ми можемо фантазувати, може там десь в нього на особистому рівні щось було, може його хтось колись образив. Але ми не знаємо достеменно мотивів. Теофан Прокопович був дуже розумною людиною. Ті, хто аналізують його курси, показують, що вони ще й дуже оригінальні були, порівняно з іншими курсами, які викладали з Києво-Могилянської академії. Не було ще в той час окремого математичного курсу, залежало від кожного професора в рамках інших ширших курсів, він або включає, або не включає. От Теофан Прокопович дуже добрі знання давав. Отже, він був талановитий, обдарований, розумний чоловік. Але схоже, що характер у нього був не дуже. І так виглядає, що для нього насамперед це були, очевидно, кар'єрні міркування. Тобто, якщо інші могилянці, скажімо, потрапляли за межі України на російські терени і завжди або найчастіше розцінювали це як

0: Був власний проект, кар'єрний проект. Ну і він ним справді користався. Включився в цю велику політику. Десь він програвав, коли мінявся правитель чи правителька. Коли він був на коні, то він тоді це використовував теж, аби там зводити рахунки із своїми опонентами. Невідомо, що він хотів повернутися до Києва. Відомо, що він переважно безпідставно звинувачував попередників своїх, от у нього є відомий лист, де він пише про те, як один із настоятелів братського монастиря і ректорів академії Гугуревич, наскільки він там занепастив все господарство академічне, що насправді не дуже підтверджується джерелами. Тобто в нього не було якогось особливого сентименту до Києва, до цієї спільноти.
1: А як оцінити його оцей духовний регламент, яким, власне, ліквідовувалося патріаршество, потім він створив синод, він оголосив, що цар стоїть над церквою.
0: Ну, ідея теж не дуже нова. Ми, наприклад, знаємо, що в англіканській церкві теж король чи королева є найвищою главою церкви, так? Але справа в тому, що це взагалі суперечило політичній культурі українській, ширша Річ Посполицькій. Але це, в принципі, і на теренах Московії було доволі так радикально. Найпопулярніше до цього часу актуальне пояснення – Теофан Прокопович учився за кордоном. І їздив через різні країни. Ну, його традиційно вважають як того, хто захоплювався протестантськими ідеями. Зокрема, протестантськими ідеями церковного управління. Є ідея, от я згадував Кирила Говоруна, який вважає, що це може навіть перенесення київських практик. Я згоден з тим, що кияни, я вже казав, намагалися під себе щось зробити, зрештою безуспішно, але я не думаю, що це перенесення практик соборноправності. Отже, це схоже протестантська ідея, яка дуже сподобалася Петрові Першому. Тому що, ну, так чи інак, але в державі є два керівники. Є політичний монарх, а є ще глава усіх християн. Це патріарх. І завжди є проблеми з тим, хто зверху, чия влада, патріарх, ніби ближче до Бога. В 17 столітті були такі приклади, що там син цар московський, а батько патріарх московський. Петро І виносував взагалі секуляризаційні ідеї. Тобто ідеї дуже раціонального підходу до організації церковного життя, але в основі економічні. Бо церква – це ще й величезні володіння. Володіння, які не платять податків і тому подібне. В часи Петра І була популярна ідея чи ідеї камералізму. Такого раціонального облаштування держави, ідеї камералізму теж протестантського походження. Виявом ідей камералізму було, наприклад, запровадження колегіальних органів влади. От як кабінет міністрів приблизно це сенат, як орган управління церквою це синод. Сам Петро І бував на заході, захоплення цими ідеями, як вони втілювалися, інше питання, там скільки там було від камералізму, а скільки було від такого поверхневого запозичення. Але ще одне важливе питання – це контролювати церкву і її маєтності. Петру І не вдалося зробити секуляризацію. Секуляризацію завершила Катерина ІІ. Вона дуже не любила академію, тому що вихідці з академії, які були єпископами в Росії, членами синоду, вони виступали проти цієї політики. Та те, що Теофан Прокопович Могилянець колись підтримував, то потім могилянці виступали проти цього. Петра І називали навіть крайнім судією. Це на межі фолу, бо взагалі в такій лексиці християнській крайнім судією є Господь Бог. Але імператора називали крайнім судією, а саме управління церквою передбачало колегіальний орган на чолі із, зрештою, потім був оберпрокурор, це була світська особа. Але те ми бачимо в протестантських країнах. Ну і потім колегіальний орган, там представники з різного ступеня ієрархії, які збираються і вирішують всі ці питання. Імператор чи імператриця можуть це не прийняти, скасувати, відхилити, так що, зрештою, все одно світська влада втручається в церковні справи і дії.
1: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з доктором історичних наук, професором кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, співробітником Національного музею історії України Максимом Єременком, який з нами сьогодні в Зумі.
2: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.

0: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
1: Шахраї вигадали новий спосіб викрадення криптовалюти – фішинг-підтвердження. Якщо традиційний фішинг передбачає викрадення криптовалюти обманним шляхом через фальшиву інвестиційну пропозицію або видавання себе за іншу особу, то фішинг-підтвердження вважається витонченішим методом обману. Зловмисник хитрістю змушує жертву підтвердити фіктивну блокчейн-транзакцію, яка відкриває доступ до гаманця жертви, щоб викрасти активи. У таких випадках потерпілі часто потрапляють на фішингові вебсайти, що імітують реальні криптовалютні сервіси. Йдеться про 350 мільйонів доларів, які були викрадені шляхом саме такого виду фішингу. Типова схема, яка містить усього кілька кроків. Перший – криптоадреса жертви підписує транзакції, дозволяючи іншій адресі витрачати свої кошти. Другий крок – виконується транзакція із переказу коштів на нову адресу призначення. Важливо те, що саме децентралізовані застосунки з інтеграцією смарт-контрактів – найпривабливіше середовище для зловмисників цього напрямку. Усе через їхню внутрішньо-ланцюгову структуру. Переважна більшість децентралізованих застосунків вимагає від користувачів підтвердження транзакції, що надає смарт-контракту застосунку дозвіл на переміщення коштів за адресою користувача. Такі схвалення зазвичай безпечні, оскільки структура смарт-контрактів потребує прямого підтвердження із боку користувача. Ба більше, самі користувацькі адреси і є ініціаторами транзакцій. Проте шахраї можуть скористатися тим, що користувачі криптовалют просто звикли підписувати транзакції, не замислюючись про можливий ризик. Хитрість полягає у наданих дозволах і сумнівній надійності іншої сторони. Пік випадків такого фішингу припадав на травень 2022 року. Жертви втратили понад 500 мільйонів доларів у криптовалютному еквіваленті. У 2023-му цей показник знизився майже на 150 мільйонів доларів. Основне правило захисту від шахрайства підтвердження – це вибір біржі з високим рівнем безпеки та належним дотриманням вимог протидії відмиванню коштів. Адже вони активніше відстежують підозрілу активність. Проте запобіжні заходи так само залишаються важливими. Уважне пильнування за індустрією та контроль за своїми транзакціями.
0: Спільні новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Пошкоджений внаслідок російського удару пологовий будинок у Києві продовжує працювати. У представництві президента України в Автономній Республіці Крим розповіли про ситуацію на тимчасово окупованому півострові. Колишній генпрокурор Руслан Кравченко нині перебуває у Відні. Про це та інше далі докладніше. У Подільському районі Києва пошкоджений обстрілом Російської Федерації пологовий будинок продовжує працювати. Там під час балістичних ударів вночі в укритті народився хлопчик, повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я Києва Тетяна Мостепан у Фейсбуці. У будівлі пологового та у сусідніх багатоповерхівках, зокрема, повилітали шибки. Також горіли автомобілі. Рятувальники на парковці виявили тіло людини. Загалом же у Києві за оновленими даними Тетяни Мостепан від початку доби двоє загиблих та восьмеро поранених. Суспільне поспілкувалося із паном Миколою, який живе навпроти пошкодженого пологового будинку. Він розповів, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
3: Держава нічого не компенсує від цього. Обіцяють, ну, хай буде протокол составлений, може буде. Чекаємо тоді міліцію, щоб зафіксувати факт. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон попоскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
2: Російська атака пошкодила виробництво та логістичний склад ТК «Домашній текстиль» у Києві. Як повідомив у Фейсбуці співвласник групи «Текстиль-контакт» Олександр Соколовський, туди влучила балістична ракета. Підприємство виробляло пледи, подушки, ковдри, постіль, одяг та інші текстильні товари для дому та кухні. Працівники не постраждали. Зараз розбирають завали та з'ясовують, яке обладнання вціліло.
0: Новини на Українському радіо.
2: У тимчасово окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі та набережні порожні, 90% бронювань скасовано. Росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скоротилися бронювання не лише у готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків, повідомив Суспільному заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков.
4: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку. Тобто не те, що вони не приїдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року, а вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам нададуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію і гуманітарну ситуацію також.
2: Колишній генпрокурор Руслан Кравченко, який виїхав у відрядження і не повернувся, нині перебуває у Відні, пише видання «Українська правда». Завдяки джерелам вони змогли дістати відомості із австрійського реєстру, де нещодавно Кравченко зареєстрував своє місце проживання разом із дружиною. Щоправда, за цією адресою фактично розташований офіс компанії. Журналісти припускають, що так експосадовець може приховати реальне місце перебування в Австрії. Журналіст-розслідувач «Української правди» Михайло Ткач зазначив, що Австрія не видає на екстрадицію політиків, що перебувають у розшуку у своїх країнах. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: У п'ятницю на північному заході, вночі і на північному сході країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. Зараз у столиці України плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
5: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про українців, які розбудовували Російську імперію, з доктором історичних наук, професором кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, співробітником Національного музею історії України Максимом Єременком, який сьогодні з нами в Зумі. І зараз ми бачимо, як, власне, в нинішній Росії церква є довіском до антилюдської політики, яку проводить Путін.
6: Мається на увазі Російська православна церква.
5: Постать у цього Кирила, нинішнього очільника цієї церкви, якраз де ці ідеї через 200 з лишком років себе проявили, і ми їх просто можемо споглядати наочно.
6: Деякі ідеї мають ще навіть з Московського царства витоки. В імперії російській був один народ. Від Теофана Прокоповича і далі це формувалося в 19 столітті дуже чітко. А були народності, тобто це як племена відгалуження одного народу. Білоруси, малороси, немає українців. Те, що зараз ми бачимо в Росії, реанімація, по суті, цього імперського уявлення чи імперського підходу.
5: І от якраз ми підходимо до того, хто був на противагу Теофану Прокоповичу, який бачив майбутнє України у розчиненні та в європеїзованій абсолютистській імперії. Це були Іван Мазепа і Пилип Орлик, які запропонували альтернативну антиімперську модель, розбудову суверенної, правової та європейської української держави. Я ще раз нагадаю, що Пилип Орлик запропонував модель, яка випередила ідеї французького філософа Монтескія. Влада в Україні ділилася на три гілки. Законодавчу – це була Генеральна Рада, це прообраз парламенту. Виконавчу – гетьман і генеральна старшина. І судову – Генеральний суд, який мав бути незалежним від гетьмана. І, власне, так і було. Крім того, в еміграції Пилип Орлик створив першу в історії українську дипломатичну мережу. А Мазепа використав свій колосальний статок для того, щоб перетворити Україну на самодостатній культурний центр – який не потребував би просвітництва в лапках з Москви чи Петербургу. Цікаво, які ще засадничі ідеї Орлика і Мазепи прислужилися в створенні української державності через століття?
6: Це дуже важливе питання, і конституція, яку ви згадали, Бендерська чи Пилипа Орлика, хоча насправді і в колі прихильників Мазепи, і за участі, очевидно, представників і від війська Запорізького низового, і від шведського короля компонували. Це прекрасний зразок політичного дозрівання української козацької держави. Єдине, що ми для слухачів маємо зауважити, що ті всі політичні права, прообраз парламенту, як ви зауважили, і так далі, це стосувалося тільки політичного народу. А політичним народом було козацтво. Це як шляхетство в Речі Посполитій. Це не стосувалося просто людинів, поспільства, міщан. Дуже чітко в преамбулі Конституції було наголошено на тому, що не має бути монарха абсолютного. Не може бути в козацькій Україні один головний. Бачите, якісь феномени історичні також перетворюються на символи. І символи відіграють дуже важливу роль. Так що Конституція, звичайно, перетворилась на символ такого українського модерного державотворення. Вона і до цього часу важливий символ політичного дозрівання України як українського козацького державотворення живе до сьогодні. Так що таким чином вона на нас впливає. Я інколи даю цю Конституцію читати різним людям, і різні люди по-різному сприймають. От, скажімо, ветерани кажуть, слухайте, так тут такі ідеї закладені, які зараз дуже важливі. Наприклад, що вдовами військових козаків має опікуватися держава. Інша справа, що ця сама річ була в степових державах того часу. Тобто це не щось унікальне, це те, що козаки запозичили. Ідеї Пилипа Орлика і викладені в Конституції, і дії його, і дії Мазепи – це опосередковано також до певної міри наслідок навчання в Київській академії. Ми знаємо, що в бібліотеках професорів, чи в бібліотеці академії, чи в межах курсів ознайомлювалися з працями різних європейських мислителів. Зокрема, тими, які, ну, як би ми сказали по-сучасному, були політологами, які ставили питання в християнстві взагалі. Влада, наприклад, це інститут, створений Богом. Але християнські мислителі там в 16 столітті ставили питання, а що якщо цей інститут, створений Богом, посідає недостойна людина? Наприклад, узурпатор якийсь або тиран. Чи можна проти Божого інституту повставати? І от такі ідеї, чи мають можливість бути повстання проти володарів, за яких умов і тому подібне, очевидно, в курсах академії розглядали. Козаки чимало запозичили з Річ Посполицької політичної культури. В Речі Посполитій теж не було монарха, який всю владу контролював. Тобто в Речі Посполитій монарха шляхта обирала, а він потім підписував із шляхтою договір, пакта ет конвента вони називалися, де теж були от такі зобов'язання. Те, що не знала московська політична культура. Переяславі Богдан Хмельницький нагадав, що цар теж має присягнути. На що представники московського царя сказали, у нас не присягають. Богдан Хмельницький, очевидно, був дуже здивований, бо польський король присягав своєму політичному народу. Ідеї, які розглядалися в курсах в Києво-Могилянській академії, теж, очевидно, долучалися до формування еліти державницької. Ну і дуже важливо підкреслити, що ця еліта була.
5: Знову ми повертаємося до постаті Теофана Прокоповича. Його сьогодні називають головним архітектором та ідеологом побудови Російської імперії. Але ж він був не один, ви правильно про це говорите. В один ряд із ним можна поставити німця за походженням, але випускника Могилянки, і ректора Інокентія Гізеля, а також Стефана Яворського, митрополита Рязанського і першого президента Синоду. Попри те, що наприкінці життя він конфліктував із Петром Першим, через занадто світський характер реформ, його внесок в ідеологію був колосальним. Ну, можна тут назвати Димитрія Ростовського, митрополита Ростовського, він же Данило Туптало, який створив моральний кодекс імперії. Колись він був одним із найяскравіших випускників Києво-Могилянки. Та як саме оцей синопсис, який ви на початку програми згадали Інокентія Гізеля, перекрутив історію Київської Русі на користь Москви? І ще одне питання, чому, власне, виникла оця ідеологічна дуель між Стефаном Яворським і Теофаном Прокоповичем, і які наслідки вона мала?
6: Історики вважають, що синопсис – це твір, який писався на злобу дня. Інокентій Гізель, очевидно, не німець, швидше за все він був із Вільна, тобто з Вільнюса, це дуже важливий центр Київської митрополії. Отже, Переяславська рада. Козацька Україна опинилася під зверхністю московського царя. Московський цар, з точки зору цієї частини українців, має певні зобов'язання. Наприклад, він мав допомогти воювати проти польського короля, забезпечити і тому подібне, підтримувати козаків у всіх їхніх бідах, військо надавати. Московський цар діє так, як йому вважається за необхідне. Гізель, очевидно, пише твір, який мав нагадати царю, що він має зобов'язання. І для того, щоб пояснити, чому він має зобов'язання, він подає династичну історію. Він розказує, що був князь Володимир, а потім був князь Ярослав, вони опікувалися Києвом і так далі. А от тут, шановний царю, тепер до вас черга дійшла, бо є генеалогічна тяглість між тими Рюриковичами і вашими Романовими. Але сама схема була наскільки чудовою, що цей твір вистрілив так, як, очевидно, Гізель і не сподівався. А на цій ідеї генеалогічної тяглості, а вся історія тоді викладалася як така генеалогічна тяглість. Тобто це була історія правителів. Якщо перші правителі Києва, значить, ним володіли, а ми їхні нащадки, то ми теж маємо володіти Києвом. На наступне століття ця ідея дуже заімпонувала Москві, потім Петербургу.
5: А тепер багато хто дивується, чому в Москві Путін ставить пам'ятник Володимиру і не пише на ньому, хто це, звідки він, і роки життя не пише.
6: Ну, бачите, тут справа в тому, що в Росії оцій пострадянській певний час були дискусії, як би їм свою історію сконструювати. Радянський наратив, що коли все починається з Києва, там в 90-ті, 2000-ні роки, міг вносити певний дисонанс, чого наша історія починається з Києва, а Київ – це в сусідній державі. Але за Путіна, зрештою, і стало зрозуміло, чому. Ми тепер розуміємо, чому він повернувся до цього наративу. Тобто він того і Володимира поставив. Ще раз підкреслити, що ми маємо якісь буцімто історичні претензії.
5: Я не пам'ятаю, в кого я прочитала, що коли привезли оцю німкеню, яка потім стала Катериною II в Росію, вона почитала історію і просто не зрозуміла, якою ж країною вона має правити. Там історії та, власне, ніякої немає. І вона потім уже дала завдання всім цим російським академікам переписати, власне, історію. Дознищувати все, що не знищив Петро І, дознищити оці першоджерела. Можливо, це один з міфів, але те, що вона доклалася до того, що історія була переписана, і цим тепер користаються такі, як Путін, це факт.
6: Історію бажано знати кожному, любити теж. Але інколи є такі міфи, ніби такі дуже патріотичні, але в своїй основі наскільки необґрунтовані, що їх треба відкидати. Наприклад, що трипільці були українцями. Бо так само можуть і румуни сказати, у них теж була трипільська культура. Що в 18 столітті попалили всі джерела. Бо справді в 18 столітті, наприклад, намагалися відшукати всі стародавні літописи, але не для того, щоб знищити. Їх у 18 столітті за Катерини II публікувати починають.
5: Нагадую, що це професор Максим Яременко.
6: Інша справа, що ви цілком маєте рацію, що перед Катериною II стояло питання зшивання клаптикової імперії. Там була козацька держава з якимись залишками автономії. Калмики із своїми ханами і своєю релігією. Завойована частина Балтії із своєю елітою. А там Крим захопили, завоювали. А тут, значить, власне, москалики, росіяни із своїми дворянами. І поділили Річ Посполиту, ще Правобережжя приєднали, ще Білорусь приєднали. Очевидно, вона хотіла, щоб це було все під одну лінійку. Історія справді була інструментом, який допомагав обґрунтовувати і пояснювати. Але не нищив ніхто за Катерини II якихось давніх джерел.
5: Повертаємося до Прокоповича Яворського.
6: Якщо Прокопович виглядає таким доволі впевнено нахабним, значить, кар'єристом, то Яворський, схоже, виглядає нещасною людиною. Був такий міжнародний проект, італійці, поляки, українці. Ми вивчали проповіді Яворського, коли він був у Києві. Коли він ще був могилянським професором, потім тут настоятелем. В нього ідеї проскакують дуже добре. От, наприклад, наприклад, про виборність. Ми казали, що не може бути абсолютної влади. В одній із проповідей в Києві Яворський, звертаючись до аудиторії, яка присутня в церкві, обігрує тему, наскільки важливі вибори. Причому щось таке церковне, та? Але потім робить таку позначку. Ви бачите, як навіть в такому дрібному є важливими виборами. А у нас деякі високі чини без елекції ходять. Та? Тобто на кого він натякав, що він, ми не знаємо, але точно практика узурпації влади йому не подобалась. Помер московський патріарх Адріан. Між часом, коли він помер і коли було створено синод, минуло два десятки років. Але Петро вже, очевидно, не планував, щоб був патріарх. Яворському, по-перше, запропонували і зробили його місцеблюстителем патріаршого престолу. Тобто формально це найвищий церковний уряд в усій великій московській державі. І зрозуміло, що ми не знаємо також, чим міркувався Яворський, але зрозуміло, що в Києві це питання швидше за все розглядали і подумали, ну так в руки ж нам саме летить, наша людина буде найголовнішою. Так? З Прокоповичем в них суперечки були ідеологічні. Тобто якраз Яворський не приймав реформи церковної Прокоповича. Ми то можемо, звичайно, закидати йому там зраду чи зрадоньку чи ще щось, але після того, як Мазепа виступив проти Петра І і програв, я думаю, що вибір був такий, або ти робиш те, що тобі кажуть, або тебе немає. Так виглядає, що це була трагедія. Тому що Яворський, коли був у Києві, він прославляв Мазепу. Часто бував в Батурині, їздив туди з іменинами вітати. І тут все міняється, і йому кажуть, що треба проклинати. Якби він цього не робив, що йому казали, то він би був десь в темницях чи взагалі б його знищили. Так що, коли ми шукаємо в минулому героїв і прикладів для наслідування, воно виглядає дуже непривабливо. Але ми не знаємо, чи він от щиро це робив чи ні. Я вам наведу тільки один такий факт. Проповіді, зокрема ті, в яких Яворський прославляв Мазепу, він не знищив. Він їх возив за собою, і вони в нього збереглися, і зараз після його смерті вони потрапили у архів синодальний, і зараз вони зберігаються в Петербурзі в архіві. Ми можемо, звичайно, сказати, що йому його тексти були дорогі, але його тексти, які він мав, були й небезпечні. Він не знищив, він не злякався. Тому це можна радше розглядати як таку, швидше за все, особисту
5: моральну трагедію, я так розумію.
6: Як людину, да, яка опинилась в обставинах, де вона мала вибирати між життям і смертю, або між там, не знаю, тортурами і смертю.
5: Я на сам кінець можу лише сказати, що, звичайно, в одній програмі неможливо назвати імена всіх українців, які в той чи інший спосіб доклалися до зміцнення Російської імперії, потім СРСР, тепер Російської Федерації. Історичні передумови і особисті мотиви в кожній конкретній епосі були різні, але це історичний факт. І на сам кінець варто зазначити, що у 18 столітті Теофан Прокопович створив систему, у якій будь-яка альтернативна думка прирівнювалася до державної зради. І вона жива в Росії донині. Ті українські інтелектуали, які наївно сподівалися зберегти автономію церкви чи захистити старі традиції, були переможені створеною за участі їхнього ж земляка державною машиною. І тут цікаво, як склалася доля могилянців, які намагалися опиратися Прокоповичу. Як на тлі оцих репресій Києво-Могилянська академія все-таки намагалася вижити в Києві, і коли вона, власне, припинила своє існування?
6: Справа в тому, що ми згадували про Катерину ІІ і говорили про те, що ієрархи українського походження виступали проти її планів секуляризації церковної. Катерина ІІ вважала, що отакі непоштиві думки виховуються в Київській академії. До речі, вона тоді згадала ще одне риторичне кліше, яке було в Московському царстві в кінці 17 століття. Вона казала, що вони в Київській академії, тобто це були 60-ті роки 18 століття, вона казала, що вони в Київській академії навчаються за розвратними правилами римського духовенства. Тобто, мовляв, там якась католицька освіта їм дається. Ну, підозри українців в тому, що вони неправильно православні були, я ж кажу, ще в часи Московського царства в 17 столітті. Отже, і вже тоді вона дала розпорядження після скасування гетьманського уряду, коли Румянцев був правителем України, вона вже тоді йому дала таємні рескрипти, що треба би щось з академією зробити і закрити її. Академія намагалася всіляко захищати свої інтереси, зокрема, залучалася підтримкою київського губернатора, росіянина. Тобто, намагалися залучити одного російського чиновника, щоб він іншим російським чиновникам пояснив, що не треба академію закривати. 17-18 століття – це в історії Європи великі освітні реформи. Освітні реформи, які, зрештою, проводять до того, що ми знаємо до сьогодні, а саме до появи систем освіти. До Російської імперії ця хвиля реформ докотилася аж в кінці 18 століття. До австрійської, до російської. До речі, російська, коли запроваджувала реформи, то вона мавпувала з австрійських практик. Якщо до цього різні реформи, там нові курси і так далі, це було рішення суто київських професорів, то от уже з останніх десятиліть 18 століття їх не питають, їм диктують зверху. І на найвищому рівні було вирішено, що Києво-Могилянська академія має перетворитись на духовний університет. Реформа, яка проводилася, вона й призвела до закриття старої Києво-Могилянської академії як такого домодерного закладу і перетворення її на єдиний в українських губерніях Російської імперії, перший в Києві модерний духовний навчальний заклад вищий. Старої Києво-Могилянської академії залишилася територія, лікар і кілька студентів. Вважалося, що професори Могилянки, вони не годяться. Реформи були проведені трохи раніше в Петербурзі і Москві. І тому чекали, поки будуть вихованці цієї Петербурзької духовної академії Московської, щоб з них направити кадри професорські. І от першими викладачами були прибульці з Московської і Петербурзької духовних академій. Потім це все, звичайно, помінялося. Тобто, коли свої кадри почали виховуватися, то вони залишалися і ставали професорами. Це були абсолютно різні епохи освіти. Тепер духовна академія навчалася 4 роки. Якщо в Києво-Могилянській там до 12 можна було навчатися і отримати освіту, або, як би ми зараз сказали, елементарну, або середню, або найвищу, то в духовну академію йшли тільки за вищою освітою, і зрозуміло, що тепер і кількість вихованців була значно менша. А головне, що це була уніфікована державна система. Тобто в синоді, про який ми згадували, був свій підорган, який відповідав імперському міністерству просвіщення. Було в Російській імперії дві системи освіти. Одна – це університети, гімназії і тому подібне, а синод мав свою. Це семінарії, духовні академії. Принцип був такий, щоб з різних регіонів направляти студентів. Тобто духовна академія була в центрі великого округу. Цей округ, як і університет, був в центрі великого навчального округу. В Києві могли вчитися росіяни, білоруси, українці. Часто сюди сербів направляли, які їхали вчитися в Петербург, а їй там холодно було, значить, їх направляли в Київ, там, чи чорногорців. Це була така система, як в Радянському Союзі. Тобі, в принципі, гарантували працевлаштування після закінчення, але не частину направляли десь аж в Сибір, чи навіть зваблювали якимись додатковими коштами. Але попри обхід імперський, все одно з вихованців Київської духовної академії теж ми маємо тих, хто прислужився в різний спосіб, чи як науковці, чи як потім церковні діячі, становленню української держави. Наприклад, ті, хто потім брав участь в автокефальному Русі на початку ХХ століття, дехто з них навчався в академії. Ну, в академії навчався батько Михайла Грушевського, наприклад, да, чи Іван Нечуй-Левицький.
5: Цей, як ми бачимо, експеримент вдався до деякої міри, бо ми бачимо зараз, скільки навколо Путіна вихідців з України вірою і правдою йому служать. Але, тим не менше, є люди, які з цим не погоджувалися ніколи, ні за часів Петра І, ні за часів там Катерини ІІ, ні за часів Радянського Союзу, ні за часів Путіна. Ми маємо будувати своє, захищати своє, як ми зараз це робимо. І відкидати все, що нам дійсно чуже і вороже. Я дуже дякую вам за цю розмову. Мені було надзвичайно цікаво. Я сподіваюся, що, можливо, можна буде продовжити, але вже не про зрадників, а про тих, хто розбудовував українську державу. І щиро дякую нашому гостю, доктору історичних наук, професору кафедри історії Національного університету Києво-Могилянська академія, співробітнику Національного музею історії України Максиму Яременко, який був сьогодні з нами в Зумі. В студії працювала Олена Шарпанська.
0: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення. Слухайте на українському радіо.
7: Асоціація міст України занепокоєні зупинкою виплат громадам на підготовку до зимового сезону. Представники громад підтверджують відсутність фінансування на захист енергетики, підготовку до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури. Чим пояснюють таке рішення в Кабміні? І що робити громадам? Які можливі наслідки? Владислав Красніцький запитає у Оксани Продан, радниці голови Асоціації міст України, сьогодні о 18:35.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Чи запаслася Україна газом на зиму? І чи потрібно ще накопичувати блакитного палива до опалювального сезону? Адже Росія посилює удари по нашому видобутку. Хто поширює у мережі інформацію про графіки подачі газу взимку і чи існує такий ризик загалом? Для чого нам відкриття експорту газу на європейський ринок? Бо ж таку можливість вже обговорює уряд. І наскільки захищені наші мережі транспортування газу? Про це у п'ятницю, 25 вересня, о 9:15 говоритимуть Роман Коляда та Олена Зелінченко з експертом газового напрямку аналітичної компанії «Експро» Михайлом Свищо.
9: Україна, російсько-українська війна, українське питання загалом. Як воно звучить сьогодні в країнах Африки? Як його сприймають у Південно-Африканській республіці? Як на сприйняття України і ролі України в світі впливає питання продовольчої безпеки? Чи мають сенс і вагу сьогодні зусилля Організації Об'єднаних Націй на цю тему? Хто такий, зрештою, дипломат-спічрайтер? Всі ці запитання, і навіть трошечки більше, ми поставили у програмі «Амбасадори» надзвичайному та повноважному послу України у Південно-Африканській Республіці Олександру Щербі. Слухайте нашу розмову у програмі «Амбасадори» о 10:07 у п'ятницю 25 вересня.
10: Українське радіо.
11: Сімнадцята година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
12: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У районі Куп'янська тривають бої. Україна готує військовий бюджет із видатками, що суттєво перевищують доходи. Про це та інше далі докладніше. У районі Куп'янська тривають бої. Ситуація на цьому відтинку фронту залишається неоднорідною, залежно від берега річки Оскіл. Про це Суспільному розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов.
13: На сході росіяни активно намагаються лізти на українські позиції, особливо бік Куп'янського вузлового, особливо через Курилів, бік Ківшарівський виступ, вони намагаються розширювати. Плюс є певний тиск, намагаються інфільтрувати групу в бік Подолів, на північну частину цього плацдарму. Протилежна ситуація на західному березі річки, там, де навпаки українці активно тиснуть, дотискають російський плацдарм між Дворічною та Куп'янським до ріки, викидують їх за ріку, і це заважає росіянам хоч якось інфільтрувати свої групи у бік Куп'янська самого.
12: Росія щомісяця випускає понад 3 тисячі реактивних гераней. За словами експерта з радіоелектронної боротьби Сергія Флеша Безкреснова, країна-агресор перейшла на реактивні дрони після того, як звичайні шахеди стали ефективно збивати українські перехоплювачі. При збитті на рівні 90% ворог почав шукати інші засоби ураження. Ставку зробили на швидкість дронів. При цьому звичайні бензинові герані Росія продовжує випускати приблизно у тих же обсягах, що й реактивні. Нагадаю, російські реактивні безпілотники здатні розганятися до швидкості 600 км за годину. Проте, за словами військового експерта Андрія Риженка, БПЛА використовує максимальне прискорення лише на окремих ділянках маршруту, безпосередньо у зонах виявлення та ураження. Через колосальну витрату пального БПЛА не здатні тривалий час утримувати такий темп і змушені знову знижувати швидкість. Додам, напередодні під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку президент Володимир Зеленський повідомив, що сили ППО наразі збивають до 60% російських реактивних дронів. Україна готує військовий бюджет із видатками, що суттєво перевищують доходи. Для його збалансування держава розраховує на зовнішнє фінансування. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону. Він зазначив, що наступного року потреба у зовнішньому фінансуванні для збалансування бюджету становитиме майже 53 мільярди доларів. Одночас бюджет передбачає значні видатки на сектор безпеки і оборони – 5 трильйонів гривень, або майже 44% ВВП. Марченко наголосив, що власні доходи, їх недостатньо для повного покриття всіх бюджетних потреб.
10: У нас доходів власних не вистачає, щоб покрити повністю всі потреби бюджетні, тому ми залежні від зовнішнього фінансування. Наступний рік потреба в зовнішньому фінансуванні буде складати 52,6 мільярдів доларів США. Це тільки для того, щоб збалансувати бюджет. Але є ще додаткові потреби Міністерства оборони для того, щоб вести війну, які повністю не покриваються, але ми будемо працювати, щоб їх покрити. Непокрита потреба бюджетна складає 32,6 мільярда доларів США на сьогоднішній момент. І ми працюємо з партнерами, зустрічі проводимо, активно ведемо перемовини, щоб закрити цю потребу на 2027 рік.
12: Втратив ногу на війні, навчився ходити на протезі і тепер сам став протезистом. Чому ветеран Сергій Індрик обрав таку професію та чому його протези прикрашає червона панда, розповість Ірина Хоходра.
11: Хочу, от, щоб хлопці також розуміли, дивлячись на мене, що вони також мають шанс нормально ходити, нормально жити. Можливо, вже не військову службу, можливо, там десь в громадській діяльності знайти себе. Пояснюю на власному прикладу, як я то все починав.
14: Сергію 28, родом з Кіровоградщини. Коли почалася повномасштабна війна, пройшов навчання за кордоном і став сапером. Брав участь у боях під Часовим Яром і Костянтинівкою. Там отримав поранення.
11: Чекав дрон, жду. Я побачив лише спалах блакитного світла, тобто що він спрацював. Вистрибнув з машини, вона ще на ходу була. Поповз на іншу сторону, бо не знав, що з товаришем. Нога. Надав він мені першу допомогу, керував ним я, бо він був в стані шоку. У мене, виходить, лишилось лише стопа на двох сухожиллях. Я розумів, що я вижив, це головне.
14: Після лікування на Хмельниччині приїхав на протезування до Вінниці в ортопед-сервіс-центр.
11: Через 3 дні я почав ходити на милицях, ну, десь 2 кілометри на день, це дуже така гарна відстань. Займатися в залі – це дуже важливо, але безпосередньо находжуєш ти правильну ходьбу і тому подібні речі, коли ти ходиш по вулиці.
14: Під час протезування Сергій зацікавився процесом. Це помітив його протезист Павло Михайлюк і запропонував спробувати. Наставник допоміг ветерану опанувати нову професію за півроку.
15: З людьми важко працювати, бо той хоче так, той хоче так, тому зроби так, я хочу вже бігати на другий день. Ну, воно так не буває. Спілкуються з ними як на рівні. У них спілкування сразу, де служив, де був, вони собі поговорили. Вже пацієнт, вроді би, вже заспокоївся.
14: Протез – це не вирок і не сором, каже ветеран. Хоча, аби це розуміли усі – і діти, і дорослі. Дизайн власного обрав сам.
11: Червона панда в мене я ношу для того, щоб, скажімо так, діти більш лояльно сприймали протез. З моєї сторони це виявлення веселого характеру. Мені так подобається.
14: Ірина Хоходра, Суспільне новини, Вінниця.
16: Дивіться новий відлік Сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
0: Погода.
12: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, в день 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 градусів тепла, в день плюс 7, плюс 12 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Державна програма підтримки українського культурного продукту «Тисяча весна» пройшла третій етап. Підсумки проведення конкурсів з відбору культурно-мистецьких проєктів обговорювали в агенції «Укрінформ». «Тисяча весна» є найбільшою державною ініціативою підтримки українського культурного продукту. Її завдання – наповнити інформаційний простір українськими історіями, посилити культурну стійкість суспільства, а також створити альтернативу російському контенту, підтримати культуру під час війни та сформувати українське інформаційне середовище для зростання та становлення молоді. Це ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку реалізовує Міністерство культури та Офіс президента. На наступний рік бюджет програми планують збільшити до 5 мільярдів 400 мільйонів гривень. Про це під час круглого столу заявила віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна. Вона зазначила, що серед нововведень планують додати книжки, а також розглядають можливість включення до програми відео та онлайн-ігор. За її словами, на розгляд комісії було подано 2634 заявки. Зрештою, перемогло 545 проєктів.
2: Коли ми відкрили подачу заявок в квітні, ми переживали, що люди не будуть подаватися, оскільки війна, оскільки інші плани, оскільки складна весна з обстрілами. Але коли ми отримали 2634 заявки на більше ніж 15 мільярдів гривень, ми зрозуміли, що держава готова продовжувати творити. Креативної спільноти, в культурної спільноти є проекти, є бажання, є можливості. Звичайно ж, прикро було бачити, як з кожним моментом відбору кількість заявок зменшується. 1227 заявок пройшло у пі. Із них 680 було відібрано до фінансування. Результати були оголошені на п'ятий день пітчингу. І коли я слідкувала за комунікацією всіх тих, хто був в Івано-Франківську, до четвертого дня сказали, що це було щось безпрецедентне для української культури, коли кіно, перформативне мистецтво могло зустрітися на єдиному майданчику, обмінятися ідеями, створити якісь нові партнерства, домовитися про участь «Тисячу весні 2027 з новими проектами кроссекторальними. Це те, що раніше цією повагою до інституції Держкіно УКФ УІК не було забезпечено, оскільки вони всі діяли по окремо. В тому також унікальність «Тисячу весни», що це кроссекторальний проект, який забезпечує діалог між різними сферами творців. Скажу коротко, що серед ігрових фільмів та серіалів ми маємо 91 переможець, 499 заявок. Тобто ви бачите, скільки людей не отримало фінансування. На ігрові документальні фільми і серіали подалося 468, отримало фінансування 70. Фільми та серіали для дитячої аудиторії та анімація 236 заявок, 30 переможців. Сучасна музика 337 заявок, 144 переможці. Перформативне мистецтво 314 заявок, 133 переможці. Візуальне мистецтво 226, 77 переможців. Аудіовізуальні шоу та ролики та категорія, яка не була на пітчингу через те, що там дуже багато коротких метрів, 554 заявки і 135 переможців. З дуже важливої інформації, незважаючи на те, що бюджет по певним категоріям, таким як сучасна музика і перформативне мистецтво, і навіть візуальне, був більший, не було вичерпано весь бюджет, тому що комісія сказала, що «Тисяча весна» – це певний рівень. Навіть якщо в нас залишаються гроші, ми не будемо давати гроші тим, хто, на їхню думку, цього не заслуговує. Тому це також свідчить багато про що. Загалом ми бачимо, що загальний запит ініціативи перевищив бюджет у 4,8 разів. Це означає, що запит є, і я впевнена, що в наступному році він буде ще більший. Більший в тому числі завдяки тому, що програма була достойно проведена і реалізована. Наші міжнародні партнери сказали, що такого рівня комунікації, відкритості, можливості забезпечення перекладу, можливості залучення навіть тих аплікантів, які пітчали з лінії фронту. Нагадаю, що в нас був, наприклад, Мирослав Кувалдін, альбом якого переміг, і він включався до нас онлайн. Він служить, він не міг приїхати в Івано-Франківськ. Все це було забезпечено, в тому числі весь конкурс був зрозумілий для наших міжнародних експертів. Все було на високому рівні. Ця програма стала сама по собі прикладом меценатства, прикладом залучення зовнішнього фінансування без наявності самого закону. Тому що з проєктів, які перемогли, державної підтримки виділено на 3 мільярди 630 мільйонів гривень, а кошти, які залучені нашим креативним сектором як співфінансування, фінансування, тобто я це загально називаю меценатство, становлять 2 мільярди 370 мільйонів гривень. Тобто міжнародні фонди, приватний бізнес, які ініціювали співфінансування до проєктів, які перемогли, це також гроші, залучені в нашу економіку, в нашу культурну спільноту. І це насправді величезний результат, тому що ми залучили коштів навіть більше, ніж держава виділила у бюджеті. Велика наша гордість – це показник дебютів. 136 проєктів з 680 переможців – це дебюти, тобто це люди, які подаються вперше, будують свою кар'єру, і це свідчення того, що це не лише імениті режисери чи продюсери, це ті, хто будують своє майбутнє в Україні, розуміють, що в них є шанс. Ми також щасливі, що географія переможців – це в першу чергу, звісно, Київ та Київська область, але, наприклад, мені було максимально приємно на пітчингу зустрічати людей з Запоріжжя, з Черкас, з Вінниці, Харківська область – 2% переможців, це достатньо багато, Одеська область – 3,9%, тобто ми покрили всю територію України. Дуже важливо, я читала певні претензії, що немає контенту про військових, немає контенту про захист України, це насправді не так, тому що тема захисту України – це 229 проєктів з 680 переможців, це величезна частка, 33%, найбільше в неї ігровому кіно, там взагалі 67% – це навколовоєнна тематика. Ми розуміємо, що нам важливо говорити і про цінності українські, про молодь, про ідентичність, про відновлення і відбудову, такі теми також присутні. «Тисяча весна» виконала ту роль, вона відображає ті теми, які зараз обговорюються в нашому суспільстві, є точним срізом. Є дуже багато проєктів, які ми пишаємося, що «Тисяча весна» підтримана. Звісно, це роботи Антоніо Лукіча, роботи Олеся Саніна. В нас багато байопіків про Василя Симоненка, Івана Дзюбу, Георгія Гонгадзе, Максима Кривцова, Софію Яблоцьку, Івасюк, Лисенко, Борис Лятошинський, дуже багато цікавих підтриманих продуктів. Ми також дуже раді, що переможці «Тисячі весни» – це автори, які вже представлені на топових світових кінофестивалях – Каннському, Берліналі, Карлові Вари, Сараєво, Веніс Фільм Фестивал. Це твори, які будуть говорити про Україну не лише всередині держави, а й назовні. Дуже важливо, що взяла на себе цю відповідальну роль – формувати бачення нашої країни в майбутньому через аудіовізуальний контент, якою нашу країну побачать наші діти і внуки. І мірі залежить від того, які фільми ми знімемо про нашу державу зараз. Музику ми напишемо. Це про відповідальність.
1: Проєкт «Тисяча весна» має бути спільним і залучати усі профільні інституції та тих, хто створює культурні продукти в Україні. А державі варто продовжувати фінансувати культуру, навіть в умовах війни. На цьому наполягає голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв. Він висловив побоювання, що прекрасний за задумом проєкт може поглинути діяльність державних інституцій. За його словами, після обговорення питання на засіданні комітету, він побачив, що така небезпека є. Водночас, на переконання Потураєва, «Тисяча весна» має потенціал стати проєктом, який об'єднає всі інституції, пов'язані зі стратегічною політикою держави в галузі стимулювання створення українських культурних продуктів. Він також запевнив, що парламент виконає свої зобов'язання щодо ухвалення бюджету на 2027 рік, в якому буде передбачено фінансування розвитку культурної та інформаційної галузі.
3: У мене є побоювання, щоб прекрасний за задумом проєкт «Тисяча весна», ініціатива президента, яку реалізує Міністерство культури, щоб вона не з'їла інституції. Що ми побачили на комітеті? Що така небезпека, на мій погляд особистий, я зараз говорю виключно від себе, і зберігається, і побачили, і почули. На мій погляд, небезпека така зростає. І це дуже небезпечно, тому що інституції в галузі культури, вони всюди важливі, в галузі культури тим більше важливі, вони пройшли складний шлях встановлення і зростання, вони довели свою дієздатність і ефективність і прозорість, попри те, що і до інституцій виникали претензії. Об'єктивні, суб'єктивні виникали, але це нормальний процес, коли інституція працює, тим більше, коли вона проходить період зростання. Це перше. Друге, що цей проєкт може і має потенціал стати якраз синтетичним проєктом, який об'єднає всі інституції, які пов'язані стратегічною політикою держави, стимулювання створення українських культурних продуктів різних. Натомість ми бачимо, що інституції були задіяні, але, на мій погляд, не і в міру, якою могли би бути. Окей, це був перший крок, це була перша спроба. Хотілося б, щоб ті помилки, Бо там ясно, що були і довідки, але були і помилки, щоб вони були вивчені, і щоб наступна тисяча весна, як вона буде, я переконаний, що парламент свої зобов'язання перед європейськими партнерами виконає, щоб ці помилки були відрефлексовані, вивчені, і далі ми порухалися саме шляхом синтезу грошей, міністерських зусиль і інституцій обов'язково. Ну і, звичайно, тих, хто створює культурні продукти. Безумовно. Коли у нас бракує грошей. Я переконаний, що ми свої зобов'язання виконаємо і бюджет буде наповнений. Питання інше. Чи варто фінансувати такий проєкт? Я переконаний тут, що варто фінансувати. Є приклад. Це, звісно, приклад Великої Британії під час Другої світової війни. Велика Британія, яка діяла і жила в умовах не те, щоб браку грошей, вони йшли там на великі, величезні заборгованості і емісії і так далі. В умовах браку ресурсів люди жили на картковій системі. Вони знайшли можливість фінансувати на той момент, кіно було головним, безумовно, і профінансували 320-340 стрічок. Фінансувалося це все через Міністерство інформації, по суті, через Міністерство пропаганди. І бюджети в 42-му, наприклад, і 43-му роках, коли Британії було дуже важко, вони складали приблизно навколо 200 мільйонів фунтів на теперішні гроші. Це величезні гроші. Але успіх у програм був неймовірний. Та все це було державно-приватне партнерство. В принципі, як і у нас, там просто рахунок квитків проданих йде на мільярди. Нація, безумовно, об'єднувалась навколо цих стрічок. Це був, вважається, що саме ці роки найважчі для Британії. Були роками розквіту британського кінематографа. Кінематограф був врятований. І там теж були люди в армії, і теж людей бракувало. Але, тим не менше, це все було зроблено, це все було профінансовано. Більше того, звідти народилася взагалі модель державно-приватного партнерства, яку потім наслідували і Франція, і інші, і врешті, і ми. З своїм Держкіно, своїм УКФ і так далі. І там була інституція створена після вже війни. Інституція, хочу підкреслити. І навіть під час війни, а у них не було інституції, вони не були готові до того. Але вже в межах того міністерства народжувались протоінституції, які потім перетворилися в справжні інституції, які в Британії існують тими чи іншими назвами і досі. Тому є два висновки на, зокрема, британському досвіді. Перше, чи варто фінансувати культуру і культурні продукти під час війни? Так, тому що це допомагає нації перемогти. Досвід Британії це однозначно про це свідчить. Друге, чи треба використовувати в таких програмах інституції? Так, обов'язково треба, тому що саме використання інституції, а не лише в хорошому сенсі тусовка під час тисячі весни, а саме використання інституції дозволяє забезпечити максимальну залученість всіх. Тому я переконаний, що тисяча весна має продовжуватися. Але я переконаний, що вона має продовжуватися як синергетичний, синтетичний проєкт з залученням абсолютно всіх, хто створює культуру в Україні.
1: Під час обговорень розгорілась справжня дискусія навколо питання, а чи варто скеровувати такі великі гроші на масштабну культурну ініціативу саме зараз? Народний депутат від Європейської солідарності, член профільного комітету Верховної Ради Микола Княжицький впевнений, що зарано оцінювати успішність «Тисячі весни», оскільки продукти ще не представлено. За словами депутата, він ознайомився з інформацією про закупівлі, пов'язані з реалізацією проекту, і при цьому звернув увагу на те, що низка державних культурних установ не має коштів на оренду та комунальні послуги. Окремо Княжицький порушив питання прозорості розподілу фінансів. За його словами, успішним проєкт стане за умови, якщо кошти спрямовуватимуть через культурні інституції, а готові продукти побачать усі.
4: Ну, по-перше, про які результати тисячі весни можна говорити, коли ніякого результату немає. Поки що є результат того, що витрачені державні кошти, а я принаймні це побачив, коли я дивився на держзакупівлі через ДП «Центр захисту інформаційного простору», то те, що я там тільки побачив, переклади, маркетинг, оренда, 5-6 мільйонів гривень, але це тільки я глянув під час комітету на перші цифри. Це державні гроші. Мене, звичайно, це трошки так ошелешало через те, що в той же час в нас виступали представники величезної кількості державних установ, які не можуть заплатити кошти за оренду і комунальні кошти. У нас Кримський дім скоро зачиниться, бо в судах і немає чим платити. А тут ми витрачаємо за оренду в один день більше мільйона. Бо результат – це зняті фільми, поставлені вистави. І безумовно, вони будуть. І тому очевидно, що свої позитивні моменти в тому, що відбувалося на тисячі весні, були. Але наскільки їх, і чи вони позитивні, чи більше буде провалу, чи це буде марнославство і марнотратство, чи успіх, ми побачимо, коли ці продукти з'являться. з'являться, бо зараз немає чим хвалитися. Зараз ми можемо говорити лише про те, наскільки справедливо ці кошти розподілялися. От якщо ми візьмемо, наприклад, правила УКФ, над якими УКФ довго працював, ми працювали, то експерти в програмах, які беруть участь в УКФ, не мають права отримувати кошти в цих програмах. Навіть не лише на свої проекти, а на будь-які проекти, жоден з експертів. Тут була повна протилежність, тому що з того, принаймні, що я читав, 1,9 мільярда виділено на кіно, 1,5 отримали проекти експертів. Тобто це виглядає таким собі між собойчиком, який суперечить тим традиціям і правилам, які в Україні існували. Тобто мені здається, що можна було цю тисячу весну зберегти, проєкт так назвати, роздати кошти чинним інституціям, які мають чіткі правила, довіру суспільства, для того, щоб вони відповідали відно за своїми напрямками, а це всі ті самі напрямки, які були тут, провели ці конкурси. І після цього вже, якщо вони будуть успішними, то на рівні з тих переможців зробити великий фестиваль, якщо на той час будуть кошти, бюджет буде платити ці гроші, а не так, як зараз. Бо зараз ми що обговорювали на комітеті? Ми обговорювали те, що українські підприємства зупиняються через обстріли, експорт наш заблоковано, представники Мінфіну

0: Це помилка. Хоча ідея сама хороша, ніхто ж не виступає проти того, щоб підтримати культурний продукт. Просто треба подивитися, щоб прозоро розподілялися ці кошти, чого в даному випадку не було, і про це пишуть, щоб можна було ці кошти освоїти. Ну, подивіться, 90 фільмів. А які критерії? Який з цих фільмів, які затверджено, переміг хоч на якомусь фестивалі? Очевидно, ніякий, бо вони ще не знімалися. От коли вони переможуть, то тоді ми зможемо говорити про успіх. Зараз ми можемо лише тримати кулачки, думати, щоб ті кошти розподілені взагалі-то, я розумію, що швидко намагаються їх розписати. Але все одно всі не розпишуть, бо бюджет не видає коштів. І ми не отримали кошти від європейських партнерів на фінансування, в тому числі і війська, на фінансування соціальної сфери. І ми дуже боїмося, що культура через ці всі піари буде зворотній ефект. Кошти не зайдуть в культуру, вони взагалі не будуть профінансовані просто через їхню відсутність. Бо пояснити марнотратство партнера надзвичайно складно, а я теж спілкуюся з партнерами з багатьма в світі. Тому, очевидно, про ці всі зауваження ми говорили на комітеті. І коли ми побачили збільшений бюджет на цю програму, то в нас справедливо виникло питання. І ми поставили його міністру фінансів. А є в нас гарантія того, що та діра в нашому бюджеті, яка зараз не закрита, ті мільярди євро, які не входять в 90 мільярдів і 90 затверджені Євросоюзом, ми не можемо отримати, бо Верховна Рада не проголосувала відповідні реформи. Але оскільки внутрішній бюджет не наповнюється, припинив наповнюватися через брак експорту, то ця діра, окрім 90, збільшується ще на 50, з яких 20 чимось буде, 36 мільярдів доларів буде дефіцит, якого не було навіть в цьому році. А ми збільшуємо бюджет. Чи це є відповідально? Чи ми маємо подумати зараз, як вижити культурним інституціям, тоді, коли взагалі вони не будуть фінансуватися. І подумаємо, чи не зробили ми помилку вже за результатом. У 19-му році було 50 фільмів знято, тут заплановано 90. Яка буде їхня якість, якщо їх експерти між собою розподілили? А які були критерії? Це недорогі продукти, чи це дорогі продукти? А це важливо, бо якісний продукт, ти можеш багато зняти продуктів, де розподілити кошти на багато дешевих продуктів, а вони їх не буде де показувати. Одним словом, ті проблеми, які виникають, це не проблеми піару великого фестивалю, який відбувся за державний кошт. Отже, ми в фінансовій кризі, ми в творчій кризі, але ми розповідаємо, як все успішно. Ми не кажемо, що це провал. Давайте зробимо все, щоб хоча б щось з того, що відбулося, здійснилося, і щоб таких помилок, які були, більше не було. Для цього, очевидно, я подам запит. І мені, я хочу знати, скільки держава витратила грошей не на контент, а на організацію цього дійства. Хто був залучений і хто фінансував, і хто реалізовував? Чи не було там конфлікту інтересів з тим, хто виграв в конкурсах? Це всі питання, які потрібно буде відповідати. І тому ми в комітеті зразу казали, ідея президента прекрасна. Питання в тому, як вона буде реалізована.
1: Зі свого боку, віце-прем'єрка з питань гуманітарної політики, міністерка культури Тетяна Бережна погодилася із тим, що всі етапи та процеси ініціативи «Тисяча весна» мають відбуватись лише прозоро та зрозуміло. Вона підкреслила, що зараз дуже важливий момент, коли всі мають об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні зберегти свою культуру та доносити її голос до інших країн.
2: Зараз дуже важливий момент, коли ми маємо працювати як команда. Ми багато працювали з комітетом стосовно правил гри на «Тисячу весні». Зараз у нас є велике завдання, щоб Верховна Рада, в тому числі опозиційні партії, дуже гарно і обґрунтовано і послідовно голосувала за ті законопроекти, які є ключем до розблокування нашого фінансування. Тоді гроші будуть не лише на «Тисячу весні», будуть і на всіх інших програмах фінансування культурного продукту. Тому це наша спільна відповідальність, і ми сподіваємося, що парламент нас в цьому підтримує. Стосовно того, як на це все дивляться міжнародні партнери. Розкажу цікавий приклад. Нещодавно я була з командою на Карпатській ініціативі. Там ми мали можливість підписати Лільську конвенцію, яка дозволяє нам легше створювати копродукційні серіали з іншими країнами світу. І «Тисяча весна» – це одна з можливостей для нас говорити до наших міжнародних партнерів, які дуже багато чують від нас прохань в різних сферах. Сфери гуманітарних, військових, про Україну з позиції сили. Ми кажемо їм, у нас є «Тисяча весна», приходьте в Україну, давайте робити разом копродукцію. Давайте ви будете інвестувати свої кошти, своїх фондів, ще буде більше коштів тут, працюємо разом в культурній сфері. І це прекрасно. І вони, звісно ж, розуміють, що це хороші інвестиції від держави. Задачею цієї програми було зробити так, щоб серед експертів були, власне, ті, хто вміють і знають, як робити культурний продукт. Неодноразово це робили, досягали успіхів, вивозили фільми на кінофестивалі, збирали великий бокс-офіс. Тому, звісно ж, конфлікт інтересів був. Проте, коли ми запускали програму по напрямку держмистецтв, ми отримали 254 заявки про конфлікт інтересів. По Держкіно за трьома напрямками заявлено 600 конфлікт інтересів, по Мінкульту 16 конфліктів інтересів. Що це означає? Що людина, яка заявляє конфлікт інтересів і оцінює певний продукт, не має права ставити свою оцінку і обговорювати цей продукт. Конфлікти інтересів ми фіксували кожного разу, і жоден конфлікт інтересів не мав права голосувати.

0: Дійсно, я погоджуюся з Миколою Леонідовичем, що результат буде тоді, коли ми не лише покажемо цей культурний продукт, не лише коли він буде виготовлений, а коли ми вже будемо відчувати вплив цього культурного продукту на наше суспільство, от тоді це буде дійсний результат. Але наша команда фантастично багато працювала, щоб це відбувалося, і ми цей результат відчуваємо. Навіть від того, які проекти були обрані, результат є, і ми його відчуваємо.
1: Проєкт «Тисяча весна» дійсно має амбітні цілі. Наповнити культурне і інформаційне поле в Україні і за кордоном нашими власними історіями, створити конкурентно спроможний український культурний продукт для українців різного віку, захистити нас від ворожого інформаційного впливу, знайти або створити спільні сенси та зміцнити суспільство. А головне – сформувати середовище, в якому виросте нове покоління, об'єднане та незалежне. Ольга Молоцька, Українське радіо.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Шановні пенсіонери, Центр допомоги «Пенсіон» працює для вас і надає безкоштовну довідку всі аптеки. Перед покупкою ліків телефонуйте за номером 0800 75 77 77. Знайдемо найнижчу ціну на ліки та забронюємо. Ми ліки не продаємо, ми лише підкажемо, де їх купити дешевше. Довідка поки працює лише у Києві, Київській області та обласних центрах України. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5-7-7-7-7. Запишіть 0800-75-7-7-7-7.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Суспільне новини на українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Через російський удар по фермі на Харківщині загинули шестеро людей. Голова Китаю прибув до Білого Дому. Про це та інше – далі докладніше. Сили оборони уразили російський склад та дві радіолокаційні станції на тимчасово окупованій території Запорізької області, повідомив у Фейсбуці Генштаб ЗСУ. За його даними, окупанти 10 разів атакували українські позиції на Гуляйпільському напрямку та ще 7 на Оріхівському відтинку фронту. Про ситуацію у зоні відповідальності 33-го окремого штурмового полку Суспільному розповів заступник командира штурмового батальйону із позивним Яник. За його словами, погодні умови створили росіянам проблеми.
5: За останню добу трохи погана погода, але тримаємося. Потрохи групи рухаються вперед, зачищаємо позиції противника. З нашої сторони сильно вона нам не заважає. Погода, аеророзвідку проводимо ми дуже добре разом з суміжними підрозділами. Противнику трошки чаще рухатися почало по Багнюці, так як поля трохи розкисли. Заїзди на техніки майже неможливі. Противнику тяжко рухатися вперед. Аеророзвідка йому заважає. У нас велика кількість перехоплювачів, яка збиває їхні дрони та розвідувальні крила.
4: Через російський ранковий удар по фермі у Старій Гнилиці на Харківщині загинули шестеро людей, ще 12 поранено. Росіяни атакували населений пункт трьома ракетами типу «Бандероль», розповіла Суспільному начальниця відділу інформаційної політики Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна.
6: Збройні сили Російської Федерації завдали ракетного удару по овочосховищу фермерського господарства. Це було враження цивільної цілі, там розкидані повсюду овочі, бо саме в цей час працівники розкладали її. Ворог застосував малогабаритну крилату ракету «Бандероль», які вони останнім часом і застосовують по населених пунктах Харківської області та безпосередньо по Харкову. Продовжується документування цього воєнного злочину правоохоронцями. Триває обстеження завалів та обстеження території підприємства. Більш детальну інформацію ми зможемо повідомити згодом.
4: На корупційний скандал в одній із київських клінік відреагував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він написав у Фейсбуці, що міністерство відкрите до взаємодії із владою Києва і правоохоронними органами у справі про побори з лікарів-хірургів у медичному закладі. Нагадаю, за інформацією прокуратури, керівники закладу систематично вимагали гроші з лікарів за можливість проводити операції. За відмову платити погрожували позбавленням можливості оперувати, переведенням на іншу роботу та скасуванням бронювання.
2: Новини на Українському радіо.
4: Голова КНР Сі Цзіньпін прибув до Білого дому у Вашингтоні на перемовини з президентом США Дональдом Трампом. Подружжя Трампів зустріло Сі з дружиною Пен Ліюань біля входу до офіційної резиденції. Суспільне транслювало це наживо. Нагадаю, для китайського лідера це перший державний візит до американської столиці з 2015 року. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою США буде обговорюватися торгівля між державами, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкоземельні метали та війна з Іраном. Одночасно напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа з проханням передати Сі Цзіньпіну прохання вплинути на Путіна щодо війни в Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
4: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень плюс 7, плюс 12. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19, у Києві вночі 7-9, вдень 15-17 градусів. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо, Харків.
7: Вітаю всіх слухачів на харківській хвилі Суспільного. З міркувань безпеки наша команда працює для вас дистанційно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Підхоплюємо ефірну естафету після Києва та розповімо вже за мить про новини Харківщини. Мирного всім вечора. Перед мікрофоном Роман Кривко. В ефірі Суспільне новини на Українському радіо Харкова. А зараз до тем новинного випуску. Удар по фермі у Старій Гнилиці. Загинули 6 людей. На Харківщині внаслідок буревію попадали дерева, були відключення електрики. Як в Ізюмі, за 30 кілометрів від лінії фронту тренується 61-річний ультрамарафонець. Далі детальніше. Двоє чоловіків та четверо жінок загинули через російський удар у Старій Гнилиці, повідомив на своїй фейсбук-сторінці начальник обласної військ адміністрації Олексій Губов. Відомо про 12 людей, які звернулися по допомогу до медиків після російського удару по агропідприємству. Як повідомив Суспільному начальник Малинівської селищної військ адміністрації Микола Семир'янов, і загиблі, і поранені працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі. Підприємство займається овочівництвом і зерном, сказав нашим журналістам староста Старої Гнилиці Валерій Дерека.
9: Сталося рано утром, біз 28, прилетів бандероль, ракета. І попала в складське приміщення, де працювали люди. Значить, спочатку одна там в двір залетіла, а ця прямо в приміщення. Останній обстріл був там місяця два назад. А так літало, прильотів не було. А це досталося.
8: Охоронець Анатолій Лисак сказав Суспільному, що влучання сталося близько 8 ранку. Він був серед тих, хто перебував поблизу місця влучання та допомагав пораненим.
10: Обично запустив машину, пішов в своє приміщення записатися, запитати, чого заїхала. І потім, як знаєте, таке темряво, я відкриваю очі, на мені скло, двері на мене випали, свокапети повипадали. І я вибігаю з приміщення і побачив там, де люди перебирали овочі. Ну там воно пожару не було, а був такий дим і людські крики. Допоможіть. Саме уявляєте, хто забігає, а там люди дуже-дуже понівечені. Ми їх виносили, всі просять допомоги, я бігаю, не знаю, що зробити. Визвали скору, там була миттєва смерть, тому що я ходив, там такі, знаєте, шарики, начинена ця взрывчатка чи що, вона люди попрошивала.
8: Протягом минулої доби ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області, повідомили на сайті обласної військадміністрації. Чоловік загинув, жінка зазнала поранень внаслідок удару російського дрона по автівці поблизу Безруків. Речник Дергачівської міської військадміністрації Олександр Кулік повідомив Суспільному, що загиблий та поранена – жителі Слатиного, які поверталися з Дергачів після отримання гуманітарної допомоги. Внаслідок удару російського FPV-дрона по автівці, яка рухалася територією Слатиного, чоловік зазнав поранень, повідомив начальник Дергачівської міської військадміністрації В'ячеслав Задоренко на своїй фейсбук-сторінці. Поблизу Балаклії зазнав контузії чоловік, коли підірвався на тракторі на вибухонебезпечному предметі, повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій регіону. Також серед іншого у Золочеві Росія атакувала автівку благодійної організації під час видачі гуманітарної допомоги. Люди поранень не дістали, повідомив Суспільному керівник Золочівської громади Віктор Коваленко. Ви слухаєте Українське радіо Харкова, 106.1 FM в обласному центрі, в етері Суспільне новини. Дощі та вітер, які були на Харківщині 23 і 24 вересня, зумовив південний циклон. У Харкові зафіксували вітер, швидкість якого склала 18 метрів за секунду, розповіла Суспільному синоптикиня Євгенія Ляшенко. Циклон вже пішов із Харківщини на північ. У регіоні через негоду є повалені дерева, близько 40 тисяч споживачів були без світла. Знеструмлення є не лише в області, а й у двох районах Харкова, розповів Суспільному речник Харківобленерго Володимир Скічко.
11: По Харкову у нас на ранок було по холодній гарі 616 побутових споживачів знеструмлено і 20 юросіб. По Салтівському району 113 побутових споживачів і 25 юросіб. Я думаю, що протягом досить короткого часу ми відновимо всім електроживлення. Близько 40 тисяч споживачів у нас знеструмлено внаслідок негоди. Зараз ми займаємося відновленням електропостачання, бо там, де особливо зелені насадження, дуже багато. Лісна місцевість, там є падіння дерев. Основна причина – це внаслідок сильного вітру, це падіння гілок та дерев.
8: Як розповів Суспільному речник комунального підприємства «Харків Зеленбут» Андрій Кравченко, до ранку близько 100 звернень лишили харківці щодо зламаних гілок та дерев.
12: Це і повалені дерева, і поламані гілки, і поламані стовбури. І це не тільки якийсь там виключно один район, а це по всьому місту. Тому наші аварійні бригади зараз у посиленому режимі це все ліквідовують. Головне, що на чому ми зосереджені зі свого боку, це максимально швидко прибрати, де дерева, чи стовбури, чи гілки несуть загрозу людям, нависли над там пішохідними доріжками, чи на проїжджої частини, чи над дитячими майданчиками. Там, де дерева повалені, перекрили рух. Оце найголовніший пріоритет. А далі вже будемо поступово опрацьовувати все, доки все не приберемо. Вітер дійсно був дуже-дуже потужний вночі.
8: Підрозділи ДСНС здійснили 7 виїздів для надання допомоги населенню та комунальним службам. Із них 4 – в Харкові, 3 – в області, повідомили на сайті облуправління. У прифронтовому Ізюмі 61-річний шкільний вчитель фізкультури готується до ультрамарафонів, які бігає останні 13 років. Його звати Віктор Шкарлет. Він розповідає, що нині частина маршрутів, на яких він тренувався раніше, замінована, а ще частина проходить у зоні активних бойових дій. Попри це, цього року Віктор виборов призові місця на ультрамарафонах в Чехії і продовжує готуватися до нових змагань. В яких умовах він це робить, бачила Валерія Ємець.
13: 61-річний шкільний вчитель фізкультури Віктор Шкарлет. Він живе у прифронтовому Ізюмі і тут готується до ультрамарафонів, у яких бере участь протягом 13 років. У липні Віктор узяв участь у дводенному забігу у Чехії, здобув друге місце у своїй віковій категорії – 60-69 років. Але, говорить, найбільше пишається іншим своїм забігом – шестидобовим, у якому брав участь навесні цього року.
14: У нас такі змагання не проводяться в Україні, навіть до війни не проводились. В цьому році я зареєструвався, поїхав на шестидобовий біг в Чехії Константинових Лазнях. Біг мені дуже сподобалось, мабуть, тому що я мріяв дуже давно про це. Зайшло, дуже легко біглося. І з першого разу я пробіг 562 кілометри за 6 діб.
13: Після початку повномасштабної війни тренуватися в Ізюмі стало складніше, говорить Віктор. Більшість маршрутів, якими він бігав, нині замінована. Зараз спортсмен бігає містом та автошляхами. Каже, щодня під антидроновими сітками може долати до 40 кілометрів.
14: У мене і бувають тренування, я спеціально виходжу там, коли злива або там замітіль, я по 2-3 години бігаю, тому що таке буває на змаганнях. Ти біжиш і ти розумієш, що ну не кожен так зможе. Там, ну я не то, що там виділиться, а ну просто коли ти важко, але ти фінішуєш, потім ну ти наступає момент такої ейфорії, коли ти розумієш, що ти переборов там себе. Ну і це допомагає заняття бігом, допомагає в житті там, тому що в житті багато труднощів.
13: Нині біговий сезон завершився, говорить Віктор. Але після зими він готуватиметься до наступних чемпіонатів. Каже, хоче повторити 6-денний забіг, а також узяти участь у змаганнях з перешкодами. Валерія Ємець, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.
8: Роман Кривко, Суспільне новини на Українському радіо Харкова. Далі про погоду.
2: Погода.
8: Завтра, 25 вересня, у п'ятницю очікується мінлива хмарність. По області без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, вдень 16-21 градус. По місту без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 7-9, вдень 17-19 градусів. 26 вересня у суботу передбачається мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-11, вдень 16-21 градус. 27 вересня у неділю очікується хмарна погода з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 8-13, день 15-20 градусів. Шановні слухачі, це була інформація від регіонального центру з гідрометеорології. Наш ефір триває.
2: Про головне. Важливо зрозуміти суть.
15: Вітаю, шановні слухачі. З вами Роман Кривко. Ви на хвилях Українського радіо Харкова. Сьогодні говоритимемо про безпекову та гуманітарну ситуацію в Малинівській громаді. Це Чугуївський район. Як повідомляє обласна військова адміністрація, там є загиблі і поранені. Зі мною на зв'язку начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семер'янов. Микола Івановичу, вітаю.
16: Так, я на зв'язку. Ми тут поруч, Стара Гнилиця, так.
15: Розкажіть докладніше, що сталося в селі Стара Гнилиця і коли були ці удари, які наслідки?
16: І ранком біз 28-37 було три прильоти, попри, як кажуть нам, це бандеролі були. Один бандероль влучив прямо в сховище, де працювали люди, перебирали овочі. В зв'язку з цим прильотом у нас трагедія в селищі, в громаді, шестеро двохсотих.
15: От така свідома атака, щоб руйнувати інфраструктуру гуманітарну, сільськогосподарську, в тому числі, от такі терористичні акти здійснювати.
16: Це люди, які безбожні таке робить. Я не знаю, як їх назвати даже.
15: Ну, ось така ситуація. От зараз ліквідовують наслідки, так? Ну, от коли ми з вами говоримо, так, це так, працює. Працюють люди над тим, аби ліквідувати. Пожежі були от внаслідок цих прильотів? Чи...
16: Ні, не було пожежі, слава Богу, минували, але ж рятувальники працюють, тут розбирають завали.
15: Своїми і... силами чи з інших громад доїздять?
16: У нас і в громаді є своє ДПК, добровольна пожежна команда, але ж приїхали з Саюна, також два підрозділи, які допомагають це робити нам зараз.
15: Скажіть, будь ласка, це періодично завдаються удари по сільгоспідприємствах?
16: Так. У нас був випадок, це по склозаводу в березні місяці, четверо загинуло цивільних. І сьогодні також ми сумуємо близьким.
15: Це найбільший такий удар по старій Гнилиці за час повномасштабного вторгнення?
16: Були в 22-му році, але ж це за останні роки це найгірший випадок.
15: Тому що ми спілкувалися з вами от більш активно там 22-23 роки, так, коли так, періодичні так. удари, і по полях, я нагадаю слухачам, що загалом Малинівська громада – це сільськогосподарська територія, там є підприємство. А як загалом так. схарактеризуєте безпекову ситуацію по громаді?
16: Вона була небезпечна, і в останні місяці також ми ставлять нам метки, де можуть прильоти. Ми інформуємо людей, щоб вони дотримувались терени і виходили в безпекові міста, але ж от такі бувають у нас випадки.
15: А що означає ставлять метки? Це якісь позначки?
16: Так, це позначки, які інформують спочатку мене, а потім ми інформуємо керівників сільгоспгосподарств і інших керівників, щоб вони знали і забезпечили безпечність своїх працівників.
15: Хто ставить мітки і яким чином? Що це таке?
16: О, та це ж та сторона ставок, куди будуть.
15: Це дистанційно будуть. Робиться, чи хтось...
16: Дистанційно. Дистанційно це воно, так.
15: Чим, от яка динаміка ударів по Малинівській громаді? Є певні населені пункти, куди найбільше влучань?
16: Так, у нас місяць назад було 4 прильоти по Маспанево, це Маспанівський наш старостат. Слава Богу, там обійшлось без загиблих, без поранених, але ж там були пошкоджені лінії електропередач і інші. Інфраструктура.
15: Удари завдаються яким видом зброї переважно?
16: Ну, останнє це бандероля, що було в нас прилетів. А так герань, молнії різні.
15: Пане Миколо, якщо повернутися до старої гнилиці, скільки зараз людей проживає, скільки було до повномасштабного вторгнення?
16: До повномасштабного вторгнення було 820 мешканців. Проживала тут на сьогоднішній день 368.
15: Це здебільшого люди виїхали, евакуювалися?
16: Так, виїхали, але є тут і проживають у ВПО з різних напрямків, з Куп'янська, з Ізюма.
15: А які комунальні послуги є в цьому селі?
16: Всі комунальні послуги, які були до війни, зараз надаються в повному об'ємі. І я скажу, що люди не мають проблем з гуманітарною допомогою і інших. Ну, на сьогоднішній день, мабуть, де-то четверта частина без світла, але ж протягом 2-3 годин ми його встановимо.
15: Тобто внаслідок оцих ранкових ударів зникло світло, електрика, так?
16: Так, це четверта частина, але ж більша частина населеного пункту зі світлом, з водою. Ну так.
15: Микола Іванович, а загалом по громаді, як ви схарактеризуєте безпекову ситуацію? Вона погіршилася, вона стабільна, скажімо так.
16: Ну, більше вона погіршується, звичайно, тому що раніше було як-то менше по безпілотникам, без шахідів, а на сьогоднішній день частіше почали прильоти і по Маспанова, і по Малинівці, і по Старій Гнилиці. На сьогоднішній отакий.
15: Чи є оголошена евакуація в громаді, чи поки що ви в зоні можливих, так, бойових дій?
16: В зоні можливих, так. На сьогоднішній день нема ні примусової евакуації, ні іншої.
15: Ну, от якщо говорити про Харківщину, є ситуація по доїздах, небезпечніше стало пересуватися, чи відбувається оця FPV, скажімо, атаки на те, як доставляти продукти, доїжджати до інших населених пунктів, впливає наплив FPV на переміщення, на логістику?
16: Так. Справа в тому, що починають ФПВшки доставати нашої громади, це населений пункт Маспанова, і небезпечно не тільки до Маспанова, і до Старої Гнилиці, менш безпечно до Малинівки, але ж такі випадки є.
15: Ну, скажімо, в осінньо-зимовий період, як входите, які ваші потреби, яке опалення переважно у людей, так? Чи це в основному приватний сектор, можливо, є і багатоквартирні будинки?
16: В основному це приватний сектор, але є у нас дві котельні, які надають тепло багатоповерхівкам, ми готові до зими, На сьогоднішній день 100%. І зараз закупаємо габіони, щоб нам закрити наші генератори в случае блокаута. І, ну, до зими ми готові 100%.
15: А щодо дров, чи потребує громада, жителі, домогосподарства ось такого твердого палива, і як вирішуєте?
16: Ми з місцевого бюджету виділяємо кошти, але ж зараз нам допомагає держава 19400, і ми зараз проводимо цю роботу по всій громаді, і 100% охватимо всі домогосподарства, які потребують цю допомогу.
15: Я слухачам трошки нагадаю, зимова підтримка 19400 гривень. Так. Я так розумію, переважно на дрова люди спрямують, ну, судячи з того, як ви зорієнтували.
16: Так, на дрова. Але ж можливо і на газ. Так.
15: Чи продовжує рухатися економіка вашої громади, сільське господарство, збирати врожай, продовжувати діяльність, місцеві фермери?
16: Фермери продовжують, нема тут труднощів, але ж з 5 заводів на сьогоднішній день працює тільки один. Інші заводи не працюють в зв'язку з тим, що там були пожежі і багато було прильотів.
15: А загалом кількість жителів громади наскільки зменшилася протягом повномасштабного вторгнення до і після, от якщо порівняти?
16: Так, зменшилась десь на 18-20%, але ж на сьогоднішній день до повномасштабки у нас проживало 9800. По громаді на сьогоднішній день 7400, із них 3500 плюс ВПО.
15: До речі, нагадайте слухачам, як далеко ви від обласного центру, ну, якщо адмінцентр Малинівка, так, брати?
16: Ну, від Чугуєва нам 7 кілометрів, до Харкова 37.
15: І от ви сказали Чугуєв, все ж таки вдається у вас на місці отримувати адмінпослуги, якісь банківські операції здійснювати, лікуватися, амбулаторії, там... освіта, чи до Чугуєва теж доводиться людям їхати, або, можливо, до Харкова?
16: З 1 жовтня ми хочемо відкрити наше укриття, яке ми побудували. У нас буде смішана форма навчання. Не вистачає в нас по амбулаторії сімейних лікарів. А так працює ЦНАП, надаються всі послуги, які надавались і до повномасштабки.
15: А відкриття – це для навчання школярів?
16: Так. Так, так, так.
15: Як довго до цього йшли і на яку кількість учнів розраховано?
16: Розраховано на 427 учнів. Йшли ми до цього, ну, можна сказати, майже 2 роки, але ж трішки не успівали будівники закінчити до 1 вересня. Тому благоустрій стався нам зробити для того, щоб відкрити це укриття.
15: І це протирадіаційне укриття, тобто можна і під час тривог там навчатися перебувати?
16: Так, так, так, так, так.
15: Тобто, так. Ось, ну, скажімо, ті діти, так, котрі дистанційно зможуть... Так. Це яка частина буде від тих дітей, які в громаді, і чи забезпечено підвезення, можливо, з інших населених пунктів?
16: Так, так, ми плануємо підвезення із Маспанової Старих Гнилиці. Охватимо десь 90% учнів.
15: І це державні кошти, це субвенція? Чи...
16: Так, це державні, це нам допомогла наша обласна адміністрація, департамент освіти обласної адміністрації. Це державні були кошти, і ми дякуємо за те, що є така можливість, щоб ми навчали дітей.
15: Шановні друзі, начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семир'янов з нами на зв'язку. Пане Миколо, одне з останніх питань – це гуманітарна допомога. От знаю, працювали у вас місії, сам бачив, був, коли роздавали, от, приміром, курчат благодійні так, організації. Так, так. Чи продовжують заїздити до вас благодійники? І які такі основні потреби, оскільки переселенці теж у вас перебувають, живуть, так? От які потреби залишаються?
16: Да, то, що ви назвали проєкт найбільше нам такий корисний для людей, і вони зараз приємно про це згадують, і нам дуже приємно, що в такий час до нас приїжджають. І наступний тиждень працюємо з 3 гуманітарними фондами, і тут я скажу, вдячний усім, що моя можливість допомагати в такий скрутний час.
15: А переселенців багато у вас перебуває в громаді?
16: 3500 на сьогоднішній день. Нема масового проживання, але ж вони живуть у знайомих, у родичів, ну і
15: Ну, це немала кількість, так, от так, для вашої громади. Для і так. От ви сказали, певних медичних працівників не вистачає, так, для амбулаторії, можливо. А які загалом ще так, потреби так. громади?
16: Потреби, я б сказав, зараз до зими, якщо ми не всіх, а я думаю, що ми 100% забезпечимо, то у нас ВПО потребує дрова, і ми будемо допомагати. Які в нас будуть можливості.
15: Ну, тобто, дрова, ВПО. Так, не всім же ж і належить оця, можливо, зимова підтримка, так. Це виклик.
16: Дуже мене розуміє.
15: Потім люди, котрі, можливо, не зовсім на газовому обладнанні, так, можуть, ну, скажімо, звести кінці з кінцями.
16: Зараз у нас благодійні фонди надають нам буліріяни, буржуйки. Ми їх будемо встановлювати, де там потрібно нашим мешканцям. Роботаємо в цьому напрямку.
15: Дякую, Миколу Івановичу. Шановні друзі, ми сьогодні говорили про наслідки ранкової російської атаки на Малинівську громаду, а саме на, в тому числі, село Стара Гнилиця, внаслідок чого є загиблі і поранені люди. Ну, ось начальник Малинівської селищної військової адміністрації Микола Семир'янов розповів як про цю ситуацію, так загалом про безпекову і гуманітарну у громаді. Говорили ми про підготовку до зими, виклики і потреби громади, ну і в тому числі ситуацію безпекову, що вона погіршується, в тому числі через зальоти, скажімо, і впівдронів, ну а основні удари – це більш великі безпілотники атакують громаду, ну і ось в тому числі сільськогосподарські підприємства. Дякую вам, шановні друзі, журналісти Тетяна Кривоніст, Роман Кривко працювали над програмою, вислухали Українське радіо Харкова і до наступних зустрічей в ефірі.
17: Про головне. Важливо зрозуміти суть. Слухайте Українське радіо Харків на таких FM-частотах. Краснокутськ 91,5 FM. Берестин 107,6 FM. Златопіль 102,6 FM. Балаклія 99,3 FM. Та Харків 106,1 FM. Українське радіо.
18: Вісімнадцята година.
17: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Києві знешкодили балістичну ракету, яка не здетонувала. З різницею у 3 дні народилися двійнята у пологовому будинку у Рівному. Про це та інше – далі докладніше. 2 загиблих і щонайменше 9 травмованих через нічну і денну атаку на столицю, сповістила у телеграмі ДСНС України. На Київ летіли дрони і ракети. Наслідки фіксуються у Солом'янському, Подільському, Дніпровському районах. Частково зруйновані складські приміщення, житлові будинки, відділення пошти, пологовий будинок. Вікторія Пухальська побувала на місцях атак.
19: Столичний консультаційно-діагностичний центр. Пацієнтів сьогодні тут не приймають, адже заклад зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Внаслідок цього травмовано охоронця. Працівники продовжують прибирати скло, а лікарі надають консультації дистанційно.
20: Поруч пошкоджень зазнав пологовий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила частину фасаду. У самому пологовому ніхто не постраждав. Медичний персонал і пацієнти перебували в укритті. Там о 2-й ночі народився хлопчик. Уламки ракети впали на парковку поруч із медзакладами.
19: За 20 автівок потрощені, 4 автівки згоріли. На іншому боці дорозі повалене дерево, а на місці вуличного ліхтаря – вирва.
20: Микола живе навпроти пологового будинку. Каже, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
21: Може, 2 чи 4 години десь так. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон поскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачив, що тут пожар був.
20: Про пошкодження внаслідок російської атаки у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах розповів Суспільному речник ДСНС Києва Павло Петров. Загиблих 2.
22: В Солом'янському районі у нас частково була зруйнована
0: дві складських будівлі в Подільському районі. Влучання поруч з пологовим будинком, було загоряння автомобілів на парковці. На жаль, одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено трьохповерхову споруду, а також зазнало ушкоджень приватний сектор.
20: Протягом ночі росіяни запустили по Україні протикорабельні балістичні ракети та майже 300 дронів, повідомили повітряні сили в Телеграмі. Українська ППО збила або подавила 227 цілей, серед них 219 безпілотників і 7 ракет, 4 циркони і 3 балістики.
4: У Києві знешкодили російську балістичну ракету, яка не здетонувала після нічного обстрілу столиці. Про це інформує прес-служба поліції Києва. Фрагмент ракети з бойовим зарядом вагою 227 кілограмів упав на відкритій місцевості Ударницькому районі столиці. Фахівці вибухотехнічної служби главку поліції Києва перевели бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на спеціальному полігоні за межами столиці. Уряд зберіг окрему щомісячну доплату у розмірі 2600 гривень для вчителів на прифронтових територіях, які працюють очно або у змішаному форматі. Про це у Телеграмі написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, що доплата передбачена для понад 23 тисяч вчителів у 600 школах. Щоб профінансувати ці видатки, урядовці перерозподілили додаткові кошти, які дозволять провести повний розрахунок за фактично відпрацьований час у минулому навчальному році. З різницею у 3 дні народилися двійнята у пологовому будинку у Рівному. Марія Степанчук. Далі з подробицями.
1: Більш-менш одинаково спокійніші вони. Вночі гарненько сплять собі. І все.
20: Сашко та Андрійко. Вони народилися з різницею у 3 дні в міському пологовому будинку Рівного. Це перші діти у сім'ї Анни та Олександра. Мама немовлят каже, що вони на них довго чекали.
1: Якось так вийшлося, самі не ожидали, що так. Думали, що дотягнемо, а воно не дотягнулось. Родили першого, а через 3 дні родили другого. Чекали, коли вже з'явиться другий, що вже були разом.
20: На запитання, на кого схожі хлопчики, батько відповів так.
22: Підростуть, тоді буде видно.
23: Унікальність цієї ситуації в тому, що хоча вони знаходилися в животику одночасно, народилися в різні дні. З різницею в 3 доби. Перше дитятко потребувало інвазивної дихальної підтримки. Другий же ж хлопчик, який пробув в животику хоч на 3 дні довше, але тим не менше він не потребував апаратної штучної дихальної підтримки. Різниця в вазі в них 500 грам. Ця різниця зараз продовжує зберігатися. Якщо перша дитиночка народилася з вагою 1,5 кілограми, то друга дитиночка з вагою майже 2 кілограми.
20: Мама та немовлята почуваються добре, розповіла чергова лікарка Тетяна Іллюк.
24: Анна до нас поступила в 33 тижні Рівно. Перші пологи в нас відбулися в 33 тижні і 2 дні. Другі пологи відбулися в 33 тижні і 5 днів. Кожен з хлопчиків мав свою плаценту і свій плідний мішечок. Тобто кожен з хлопчиків мав свою хатинку, де сам собі жив і сам розвивався. Тому після народження першої дитиночки в другого хлопчика залишилася своя плацента, свій плідний мішечок. Мама і немовлята зараз в хорошому стані. Вони двоє перебувають у нас у відділенні постінтенсивного догляду.
20: Зі слів лікарів, це третій такий випадок у закладі. Попередні 2 сталися у 2022 році. Марія Степанчук, Суспільне новини, Рівне.
25: Дивіться «Новий вірік» сьогодні о 21:30 в ефірі першого каналу Суспільного мовлення. Та слухайте на хвилях Українського радіо. Розширюємо горизонти обговорень.
2: Погода.
4: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ. Нарешті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі 2-7 градусів, вдень плюс 7, плюс 12. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо, у студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про наслідки російських ударів. Отже, нагадаю, що противник бив по Києву 23-24 вересня і пошкодив об'єкти телекомунікаційної інфраструктури та дата-центри. Через це перебої з інтернетом виникли у клієнтів щонайменше 6 провайдерів і хостинг-компаній, повідомляє аналітичний портал «Слово і діло» з посиланням на прес-служби провайдерів. Ну, а ще ворог почав бити по дата-центрах, ще раз наголошу, і загалом під приціл росіян можуть потрапити 40 таких об'єктів. Російська армія дещо змінила тактику ударів, ну і тепер б'є по цифровій інфраструктурі. Українські моніторингові телеграм-канали попереджають, що росіяни здійснили розвідку відповідних цілей і готові знищити 40 дата-центрів у Києві, щоб повністю залишити столицю без інтернету та зв'язку, повідомляють колеги з Correspondent.net. Ми ж спробуємо з'ясувати, чи можливий такий сценарій взагалі, якщо удари продовжаться, які наслідки це матиме для нас з вами. Про це говоримо далі докладно в етері Українського радіо, тим паче з нами на зв'язку Павло Білоусов, технічний директор в DevaTech. Пане Павле, вітаю вас.
2: Добрий вечір.
1: Пане Павле, давайте передусім пояснимо, чи загрожує Україні або окремо Києву тотальне відключення інтернету через цілеспрямовані удари по дата-центрам? Такий собі інтернет-блекаут. Це можливо і за яких умов?
2: Ну, скажімо так, в теорії багато чого можливо, але на практиці ми скоріше очікуємо, якщо продовжиться і наразі те, що зараз є, то просто деградація мережі. Тобто, що це мається на увазі? Що, скажімо так, той комфортний інтернет, до якого ми звикли, швидкий, там всюди, недорогий і так далі, ну, скоріше вже певний час не буде таким, через те, що будь-яке знищення будь-якої інфраструктури, ну, ясно, що не впливає в кращий бік. Тому сказати, що повністю інтернет зникне, ну, доволі важко. Да? Ну, знову ж таки, з того, що ми бачимо з попереднього досвіду, з попереднього врахованого досвіду і так далі, провайдери мають і резервні можливості, і, в принципі, готувалися до цього. І тут, скажімо так, тактика дещо змінилася, але, тим не менш, всі розуміли, що дата-центри будуть під прицілом, чи були під прицілом і так далі. І виходили з цього, що це може або продовжуватися, або може статися. Тому, скоріше, принаймні мені зараз так здається, що інтернет може працювати з перебоями, може десь, скажімо так, бути не та швидкість, до якої ми звикли, може щось не відкриватися певний період, може бути простою там кілька годин, да, поки там відновлять, поки перекинуть на резервну лінію і так далі. Але мусимо знову ж таки розуміти, що у багатьох провайдерів є резервні можливості, але резервні вони якраз на той випадок, щоб щось тимчасово, якусь проблему перекрити, вони не, скажімо так, не є основними і, відповідно, там пропускна здатність і, в принципі, потужність і так далі, ну, не така, як постійна, да? Тобто не 100%. Ну, тому, скоріше, да, можуть бути проблеми, але я не думаю, що прям може зникнути інтернет.
1: Ну, знаєте, в мережі можна почитати зараз, в тих, в кого є інтернет і не було перебоїв, то вправлялися в дописах і досить такі апокаліптичні дописи були, мовляв, все, Російська Федерація продовжить бити, у нас повністю ляже інтернет, але це ж у нас не один провайдер на весь Київ. І так само не одна тільки лінія, так слушно ви зауважили, є резервні. Тобто сказати, що в один момент через навіть потужний удар може повністю лягти інтернет, даруйте за таке формулювання, але у всьому місті це неможливо. Ну, ось технічно.
2: Ну, технічно це важко. Ми розуміємо, що можливо все, і ми вже очікуємо на багато чого, от, але ймовірність, ну, доволі низька, та? Тому що ми не перший рік у війні, на жаль. Да? Провайдери не перший день під атаками. Вони кожного дня, за що ми їм всі вдячні, не тільки інтернет-провайдерам, всім нашим службам, що вони постійно відновлюють. Вони на цьому вже розуміються. Да? Є і техніка запасна, але, знову ж таки, цей ресурс не безкінечний. безкінечний. Ми мусимо розуміти, що якщо, скажімо так, ці атаки будуть цільовими, повторними, третіми, п'ятими, десятими в одно і те саме місце або в одно і те саме там вузол чи точку чи щось таке, та це не може пройти без наслідків. Але, звісно, у нас доволі розвинута країна. У нас є там старлінки, та вони не всюди, та вони там не в кожного і так далі, але вони по місту зустрічаються. І завжди можна подивитися в сусідів, в кого на даху стоїть або на балконі, чи десь там тарілка, і з ними подружитися на той випадок, якщо дійсно, ну не знаю, там кілька діб не буде інтернету, ну уявімо собі, да, таке, от, що я не сильно вірю, поки що, да, але тим не менш. От мати можливість хоча б через там Starlink написати близьким, чи запитати, що там все окей, і принаймні почитати новини. От, тому, в принципі, будуть осередки з інтернетом в будь-якому випадку. Так. Ми бачили, да.
1: Хотів просто поточнити, ми говоримо і про мобільний інтернет, і даруйте за такий дротовий інтернет, тобто провід, який заходить до нас в квартиру там і конкретно під'єднується в комп'ютер або ноутбук. Тобто і з таким можуть бути проблеми.
2: Ну, потенційно так. Ми вже бачили, скажімо так, проблеми були там на окупованих територіях, да, з інтернетом, тому що, в принципі, ці мобільні вежі так само під'єднані по оптоволокну і мають теж свої, скажімо, там центри і так далі. Це трошки інша там інфраструктура, але по суті плюс-мінус те саме. От, якщо взяти особливо там наших крупних провайдерів. От. Але, скажімо так, ну ж таки, технічно вони готові для того, такі проблеми теж, і їх готували і для резервного живлення, і інтернету, і ми бачили, коли на мобільних вишках розгортали, знову ж таки, старлінки, хоча б, щоб якийсь інтернет надати людям, да, хоча б якесь там повідомлення відправити, чи щось там зробити. От, тому, в принципі, загалом, так, просто що домашній інтернет, до якого ми звикли, да, він ну, доволі суттєво одразу можемо там відчути, бо ми до інтернету звикли, да, це як вода в крані, да, електрика в розетках, о, це ж щось таке вже супер банальне, коли воно зникає, ми всі такі, опа, а що сталося, да? От, ну, типу, ми не сильно були готові, і для людей багатьох це дійсно щось таке значить надзвичайне. От, звичайно, що можуть бути проблеми і в мобільних операторів, поки що ми бачили, от був удар, на жаль, по Київстару, да, по їх потужностях, але я не бачив...
1: 17 вересня.
2: Так, але я поки не бачив повідомлень, щоб там це якось вплинуло на інтернет, наприклад. Да? Це могли бити в щось там інше, в якісь інші, скажімо, потужності, от, але менше з тим. От, звичайно, що росіяни ну, вирішили, я так розумію, що зв'язок вони хочуть нам значно погіршити. Звичайно, що вони розуміють, якщо знищити домашній інтернет, люди перекинуться на мобільний інтернет, да? Буде на нього навантаження, знову ж таки, якісь проблеми і так далі, так далі. О, тому що все ж побудовано в балансі, да? Ми там, не знаю, протягом дня на вулиці на мобільному інтернеті, ввечері на домашньому. От, і якщо всі перейдуть на мобільний, то, відповідно, він там два рази там погіршиться. Ну, я так дуже умовно. Ну, тому, звичайно, що скоріше, я не знаю, от, можуть бути атаки і так, і так. От, але мені виглядає так, що просто буде деградація, мається на увазі, що швидкість не та, не так комфортно, да, відеодзвінок вже не буде не такої якості, як ми звикли, от, можливо, там не з першого разу буде якесь там з'єднання, от, але так, щоб прям всюди зник інтернет, навряд чи. Проте я би все одно радив всім слухачам мати запасний варіант, це, можливо, там додатково провайдера під включити. Зараз, напевно, там не так швидко, але менше з тим. Поки що ціни не дуже високі і можна там отримувати два провайдери, наприклад, незалежних. Да? І скоріше, якщо щось станеться з одним, ви зможете побути трохи на іншому. Запартнеритись, подружитися з сусідями, наприклад, якщо в них інший провайдер, ніж ваш, домовитись в прибудинковому чатіку, щоб раптом будуть великі проблеми, щоб хтось, не знаю, зняв пароль зі свого Wi-Fi і дозволив там якісь там період користуватися цим інтернетом. А коли буде навпаки, то ви поділитесь своїм ВФМ. Тобто треба підготуватися, тому що зв'язок дуже важлива штука, і треба пам'ятати, що дійсно він може зникати і мати на цей випадок якийсь план.
1: Ми зараз, я думаю, наші слухачі теж в мережі часто бачимо повідомлення на кшталт, що ворог буде цілити по дата-центрах. Знову ж таки, я на початку розмови згадував в низці телеграм-каналів. Зараз шириться інформація про те, що нібито росіяни провели розвідку і готові знищити 40 дата-центрів. Що таке ці дата-центри? Для чого вони, які взагалі функції виконують? Нагадайте нашим слухачам, і чому для росіян це потенційно може бути зараз ще цілями, додатково до тих цілей, які вони, ну, енергетика, вочевидь, так вже найближчим часом знову актуалізується, та й була актуальною. Отже, що таке дата-центри, як функціонують, чому росіяни хочуть по них бити?
2: Ну, давайте так. Я не знаю, наскільки вся аудиторія там розбирається в технічних моментах, але спробую на таких аналогіях.
1: Доступно.
2: Да, давайте уявімо, що от ви всі бачили, коли росіяни почали бомбити великі склади з там їжею, з медикаментами і так далі, в магазинах, в аптеках зменшилась кількість певних товарів. От дата-центр приблизно це такий умовно великий склад з комп'ютерами, де зберігаються дані або обробляються дані. Тобто це такий незалежний великий склад от з технікою, яка, значить, координує роботу різних інтернет-сервісів і, в принципі, інтернету. Тобто, грубо кажучи, такий склад інтернету. Я перепрошую за такі аналогії. Технічні люди, напевно, будуть не сильно задоволені, але менше з тим, да, для розуміння. От. І коли вибивається оцей от склад, воно впливає на, скажімо так, більш дрібні організації, да, чи сервіси, які цим умовним складом користуються. Да, от як це з їжею приблизно було. Але завжди можна використати інші. Є дата-центри, які за кордоном знаходяться. От, наприклад, згадували, який постраждав хостинг-провайдер сьогодні. От, в них більша частина потужностей в Європі. Тобто вони, по суті, змогли там перекинути і все там працює або менше постраждала кількість даних. Там під 95%, здається, в них за кордоном все розміщено. От. Тому це проблема, да, підключення, перерозподілу цих потужностей і так далі. От. Тому що, зрозуміло, ну, з точки зору от росіян, бити по цих от скупченнях, да, чи по таких от складах, чи по таких от центрах концентрації, звичайно, ефективніше, от, тому що ти, ну, на жаль, одним ударом можеш вплинути на кілька там хостинг-провайдерів чи інтернет-провайдерів і так далі. Тому оці от дата-центри – це такі, значить, склади з комп'ютерами, грубо кажучи, які, якщо вивести з ладу, то, звичайно, постраждають одразу багато якихось, хто використовував ці потужності. Але можна переключитися, резервні, та це буде працювати гірше. Ну, наприклад, да, от як магазини ці, зі складами. Один великий склад автоматизований – це класно, от, але якщо він постраждав, ти використовуєш два менших, які там напівавтоматизовані. Вони все одно працюють, але якість вже не так. Да? На поличках вибір товарів вже не такий широкий. Да? Або там ціни десь підвищились, або посилки приїжджають не день в день, а там вже затримкою 1-2-3 дні може бути таке. От, та це, звичайно, не може впливати, але от дата-центр, да, це такий от умовно склад.
1: Так, якщо говорити про наслідки ударів, якщо, до прикладу, змоделюємо ситуацію, але ось кілька таких важливих дата-центрів може бути уражено у столиці, то, знову ж таки, ми повертаємося до початку нашої розмови, і те, що ви згадували, це може бути уповільнення інтернету, тимчасовий збій в роботі, тобто неможливість скористатися мережею, чи наслідки можуть бути дещо іншими. І що важливо, якраз, знову ж таки, навздогін до наслідків, це неможливість інтернет-банкінгу, функціонування тих чи інших сервісів, купівля, продаж в інтернеті, цифрові послуги, та ж таки дія, ну, тобто все, що пов'язано з інтернетом, в цей час може бути недоступним.
2: Певний період, так, або з певними інтервалами. Тобто воно не може не сказатися. Да? Тобто ми мусимо розуміти, що є резервні потужності, які використовуються на випадок збою, там, виходу з ладу і так далі, і так далі. Але всі ці резервні потужності використовуються на період відновлення основних потужностей. Тому, звичайно, наприклад, може бути таке, що перестануть працювати якісь інтернет-сервіси. Вже от деякі інтернет-сервіси, я вже бачив, перестали там працювати, тому що їхні потужності були розміщені тут локально в Україні на якихось дата-центрах, і це було там знищено. Що вони роблять? Вони дістають свої резервні копії, розгортають їх десь на інших серверах, наприклад, там за кордоном, і на це все потрібен час, потрібні люди, і потрібні, в принципі, ці резервні копії. Всі критичні, вся критична інфраструктура мала би мати всі, ну і вони мають це, резервні потужності, резервні копії для

0: потрібно теж це врахувати. Наприклад, завантажити якісь офлайнові собі карти для навігації. Хоча дійсно зараз там блокуються GPS і не все там добре працює.
1: Коли але повітряна тривога, то я думаю, багато водіїв вже просто або вивчили маршрути, або розуміють, вже читають, скажімо так, офлайн карти.
0: Так, правда. От, але краще мати все одно якісь офлайнові речі. Не знаю, у вас є якась необхідність роботи з документами, які у вас зберігаються умовно в хмарі, в якомусь там Google Drive чи чомусь такому, завантажте собі на комп'ютер, поки є, значить, у вас нормальний безперебійний інтернет, і працюєте з цим. Як тільки у вас з'явиться інтернет, ви там оновили чи кудись там переслали. Хмари, все це класно, все це дуже зручно, да, Дія теж зручно, все зрозуміло, але якщо у вас документи, наприклад, нема роздрукованих, нема готових, нема під рукою, все тільки в Дії, то будьте готові, що, наприклад, якийсь момент вона може не відкритися, да, або довго щось там завантажуватися, і ви можете, не знаю, десь не отримати потрібну послугу, чи там це вплине на ваше якось там життя. Тому варто роздрукувати, мати в паперовому вигляді. Так, це незручно. От квитки, наприклад, да, на потяг, умовно кажучи, от всі звикли їх зберігати десь там в електронному кабінеті своєму. От, ну, сорі, да, ти зараз, може, це не так суперкласно, завантаж собі цей файлік і май його офлайн, да, збережи його собі там на флешку. Ну, треба про це подумати, тому що інтернет ми вже сприймаємо як даність, як повітря, як воду в крані, і коли це зникає, ми дуже часто опиняємося такими непідготовленими.
1: І, вочевидь, треба ще згадати про гроші, тому що дедалі більше українців послуговуються саме цифровими грішми. Ну, ось оплата в супермаркеті будь-де, телефон приклав, все, пішов. Але стара добра готівка, напевно, зараз буде теж не зайвою. Тобто частину якихось коштів все-таки варто, напевно, зняти і мати про всяк випадок, але в готівці. Це ж якщо не буде інтернету або він буде надто повільним, будь-який розрахунок буде неможливим фактично.
0: Звісно, так. Дякую, що ви це згадали. Дійсно, потрібно мати готівку, там не багато її треба, а на, скажімо так, на кілька днів, да, щоб скупити в магазині, щоб можна було оплатити якийсь проїзд, щось придбати там екстра необхідне. Да. Тому що, звісно, всі термінали, які працюють, да, вони працюють через інтернет. І якщо десь там якийсь там збій, навіть тимчасовий, це черги, це купа людей, це там, не знаю, чекати, плюс повітряна тривога, якась готівка, обов'язково має бути хоча б якийсь невеличкий запас. Це точно треба мати з собою, плюс пам'ятати про всі шлагбауми, не знаю, ворота, які у вас там працюють теж через інтернет і так далі. Треба відшукати від них такі офлайнові ключі, які дозволять вам, не знаю, відкрити щось, кудись там проникнути, якщо у вас керування через інтернет. Теж про це треба пам'ятати, тому що от хакерська атака на Київстар, яка була кілька років, да, із прив'язкою до мобільного зв'язку, ну, була трохи халепа, коли половина всього перестала працювати, ну, от, і люди не могли кудись увійти, вийти, бо була прив'язка до мобільного зв'язку. Так, і тут теж треба це пам'ятати.
1: У нас залишається близько 2 хвилин. Про захист дата-центрів. Як можна їх ефективно і швидко захистити? Ну, знову ж таки, аналогія з енергетикою, як лунали ідею, під землю, або, ну, з дата-центрами ось ви згадали, що є потужності за кордоном, можливо, привезти ще більше за кордон, але на словах це одна справа. Як насправді можна убезпечити швидко? Які шляхи і варіанти?
0: Ну, дивіться, по-перше, всі власники дата-центрів готувалися, я сподіваюся, і знають краще за мене, що можна зробити. Та ускладнюється там дефіцит потужностей. Дійсно, це все, скажімо так, неприємно і не швидко. От я би тут казав скоріше слухачам і нашим громадянам подумати про те, як ми можемо підготуватися. Тому що ми не можемо з вами вплинути на підготовку дата-центрів. Да, нас ніхто туди не пустить, ніхто нас не буде слухати. Є спеціалісти, і вони про це думають і дійсно займаються. Ми бачимо, що з повідомлень тих самих інтернет-провайдерів, що буквально там написали, що дуже серйозне пошкодження, проходить кілька годин, і вже там 98% мережі працює.

0: Тобто люди розбираються, і ми за це їм дуже вдячні. А от ми можемо подумати і підготуватися самостійно. От те, що ми з вами вже проговорили: готівка, офлайнові документи, роздруківки. Оце те, що треба чим зайнятися. Ну і додаткові канали зв'язку з сусідями, принаймні.
1: Так. І десь, напевно, слухають нашу розмову бумери або міленіали і радіють, що у них паспорт, книжечка, а якщо в тій книжечці ще є додатково 500 чи 1000 гривень про всяк випадок, то думають, а ми казали, а вона не підведе, стара добра паспорт, книжечка. Навіть в такі складні часи і виклики трішки гумору не завадить. Дякую, пане Павле, за те, що так доступно пояснили, які виклики нас очікують і до чого готуватися, і як це робити. Нагадаю, слухачам Українського радіо Павло Білоусов був щойно на зв'язку, технічний директор в DevaTech. Говорили про те, які можуть бути наслідки, якщо Російська Федерація продовжить удари по дата-центрах, які перспективи у нас з інтернетом у столиці, в інших містах, як пан Павло зауважив, ну, повністю, щоб зробити так, щоб інтернет ліг, практично неможливо. Звичайно, що вірогідність залишається, але найвірогідніший сценарій – це уповільнення інтернету і, звичайно, інколи відсутність. Утім, тримаємося і залишайтеся надалі на хвилі Українського радіо.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Данько. Вітаю вас. Армія РФ застосовує БПЛА, який розганяється до 600 кілометрів за годину. Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона. Про це та інше далі докладніше. У Подільському районі Києва пошкоджений обстрілом РФ пологовий будинок продовжує працювати. Постраждалих серед працівників або пацієнтів немає, вони всі перебували в укритті. Там під час балістичних ударів вночі народився хлопчик. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров'я міста Києва Тетяна Мостепан у Фейсбуці. У будівлі пологового та у сусідніх багатоповерхівках, зокрема, повилітали шибки. Також горіли автомобілі. Рятувальники на парковці виявили тіло загиблої людини. Загалом же у Києві від початку доби двоє загиблих і 9 поранених. Суспільне поспілкувалося із паном Миколою, який живе навпроти пошкодженого пологового будинку. Він розповів, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
4: Держава нічого не компенсує. Обіцяють, ну, хай буде протокол составлений, може буде. Чекаємо тоді міліцію, щоб зафіксувати факт. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон поскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
3: Російські війська почали застосовувати безпілотники, які здатні короткочасно розганятися до 600 кілометрів за годину під час наближення до української протиповітряної оборони. Однак на такій швидкості дрони витрачають пальне, тому не можуть підтримувати її протягом усього польоту. Про це в ефірі 24 каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.
5: Перед активним безпілотникам я хочу сказати наступне. Перше, це в будь-якому випадку дозвукова ціль. Тобто це не надзвукова, не гіперзвукова. Швидкість оцього безпілотника вона збільшилась. Раніше це було 180-200, зараз, можливо, 500-600. По-друге, треба розуміти, що такою швидкістю він летить не завжди. Він підходить до лінії бойового зіткнення, там набирає швидкість для того, щоб подолати систему ППО, ну, радари наші. Потім він знову цю швидкість знижує до 250 км на годину. Тому що витрати оцих реактивних двигунів пального набагато більше. І у нього дуже обмежується радіус.
3: Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона уперше за 10 років з державним візитом. Китайського лідера з дружиною особисто зустрічав американський президент Дональд Трамп із першою леді, повідомляє Reuters. Під час триденного візиту президенти обговорять розбіжності у питаннях торгівлі, технології та відносини з Іраном. Напередодні, як ми повідомляли, Володимир Зеленський звернувся до Трампа із проханням під час його зустрічі із Сі Цзіньпіном переконати президента Китаю вплинути на очільника Кремля Путіна. Головна мета – змусити Росію завершити війну або принаймні погодитися на зменшення обстрілів та енергетичне перемир'я.
6: Сьогодні попри попросив президента Сполучених Штатів Америки відверто, щоб він поговорив з Сі Цзіньпіном і попросив лідера Китаю впливати на Путіна, щоб він закінчив війну, хоча б йшов на деескалаційні кроки, в яких, я впевнений, зацікавлений і Китай, тобто енергетика і зерно. Я вважаю, що це демонстрація деескалації.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21:00 в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень плюс 14-19. У Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. На цю мить у столиці плюс 15. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Асоціація міст України заявила про призупинення виплат на підготовку до опалювального сезону, відтак представники громад заявляють про зупинення виплат на захист енергетики, підготовку до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури. Йдеться про кошти на ліквідацію наслідків російських ударів і відновлення зруйнованого житла. Тож про це говоримо далі в нашому етері. Розлогіше з'ясуємо все-таки, про які виплати йдеться, про масштаби. Чи пояснюють такі рішення і яким чином в Кабінеті міністрів, до речі, чи представники Асоціації міст України зверталися до Кабінету міністрів. І найголовніше, що робити громадам і які наслідки можливі. Про все це за мить в нашому етері. Тим паче з нами на зв'язку Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України. Оксано, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
1: Та, пані Оксано, будь ласка, розкажіть розлогіше про ситуацію, що склалася, про які йдеться виплати, за якими напрямами і в цілому зупинка виплат як може вплинути на спроможність громад все-таки виконувати план стійкості, про який ми останні місяців 6 чуємо дуже часто. Прошу.
2: Про плани стійкості ми чуємо з березня місяця. Вони тоді були затверджені на РНБО, а потім затверджені указом президента. І от з того часу ми їх виконуємо всі разом і кожен окремо. Що відбулося? З кінця минулого тижня почали говорити поодиноко, спочатку говорити, звертатися в Асоціацію міст України представники громад про те, що з тих чи інших підстав не проходять їхні платежі або не розраховується уряд за тими платежами, які мали би відбуватися на відбудову, на ті чи інші інфраструктурні проекти в їхніх громадах. І спочатку здавалося, що це якісь разові акції, тому що ніяких заяв з боку уряду, ніяких рішень з боку уряду станом на сьогодні про можливі обмеження виплат немає додаткових, щоб відбулося щось протягом останніх 2 тижнів, наприклад. Ніяких рішень з боку уряду немає і заяв немає. Є просто відсутність проплат. Це один факт, це факт. Є інший факт. Минулого тижня голова бюджетного комітету Верховної Ради України, пані Підласа, в засобах масової інформації сказала про те, що уряд планує зупинити всі виплати всі виплати з державного бюджету, з казначейського рахунку. Це була заява одної з народних депутаток, яка теоретично і формально нічого за собою не несе. Але коли з понеділка таких звернень в Асоціацію міст про представники громад, представники муніципалітетів насправді в шоці. Чому? Тому що йде зима, і сьогодні всі зусилля громад на 2 речі прикладаються. Перше – це подолання наслідків обстрілів. І друге – це підготовка до опалювального сезону. Тому що грошей нема, грошей держава не дала на виконання планів стійкості. І громади шукають, працюють до сих пір, з донорами знаходять ці речі. І для громад це величезна проблема – відсутність проплат за тими чи іншими платіжками. Причому проплати не здійснюються не тільки по новим якимось договорам або угодам, або зобов'язанням держави. Проплати просто зупинилися і не відбуваються.
1: Чи всі громади наразі відчувають проблеми з фінансуванням? І додам, що якраз Асоціація міст України, ця організація, об'єднує понад 1000 громад. Отже, хто з яких регіонів найчастіше звертається і наскільки масово це відбувається зараз?
2: Асоціація міст України об'єднує 1092 громади. Звернення є зараз з усіх областей, але це не звернення. Ми не робили опитування. У нас, коли виникає велика проблема, ми робимо опитування, і ми тоді точно знаємо конкретні цифри, конкретні відсотки, що і як. Зараз ця проблема виникла. Виникла ні звідки. Її не було і її не повинно було би бути. Чому? Тому що якщо є дефіцит казначейського рахунку, якщо є проблеми з виконанням державного бюджету на 2026 рік, то є законодавчо визначена норма. Уряд готує проєкт змін до держбюджету на 2026 рік, або принаймні хоч якийсь проєкт свого власного рішення урядового, виносить його на обговорення у відповідності до регламенту Кабінету міністрів. І ми би, як Асоціація міст України, яка об'єднує всі муніципалітети країни і представляє їх інтереси на всіх рівнях, ми би розуміли, що відбувається. Ми би знали, як відповідати громадам, до чого готуватися їм. Тому що, ще раз, зараз не літо і не весна, всі готуються до зими.
1: Так, пані Оксано, чи краща ситуація в якихось регіонах? Ви сказали, що практично з усіх регіонів надходять такі повідомлення. Що відомо про ситуацію з таким фінансуванням у прифронтових громадах?
2: Ну, зважаючи на те, як сьогодні Росія обстрілює Україну, сьогодні взагалі недоцільно ділити прифронтові, неприфронтові. І більше того, законодавство визначає громади в зоні активних бойових дій, громади в зоні можливих бойових дій і інші. То сьогодні навіть Київ включений в зону активних, але, знову ж таки, обстрілюють всіх, і проблеми з проплатами виникають зараз у всіх, в тому числі і в тих громад, які знаходяться найближче до лінії зіткнення. Тому насправді це проблема з усіх боків. І підготовка до опалювального сезону, і це реалізація всіх тих проблем, не реалізація, а вирішення і погашення всіх тих проблем, які виникають через обстріли. Тому що всі питання відбудови, а зараз зима, і якщо після обстрілу треба ремонтувати дах будинку того чи іншого, або ще щось, це вже будуть капітальні витрати, і сьогодні їх абсолютно не здійснює уряд. Ну, тобто не проплачує ці платіжки, які подаються муніципалітетам. Ще раз, от мене вже питали, і тому я скажу, поясню, чому громади залежать від уряду, хоча це їхні гроші. Тому що так побудована фінансова система держави. І так, до речі, колись така ситуація з блокуванням проплат була при Януковичу в 12-му чи в 13-му році. Так побудована система, що всі гроші громад знаходяться на державному казначейському рахунку. Вони начебто громади, але вони знаходяться в сейфі державному. І проплати, коли громада дає кошти на проплату, то з 22-го року, з 24-го, от буквально з 24 лютого 22-го року була схвалена 590 постанова уряду 22-го року, яка зобов'язала казначейство перевіряти всі проплати, всі абсолютно платіжки муніципалітетів до того, як вони проплачуються. І сьогодні уже п'ятий рік всі муніципалітети працюють в режимі. Вони подають платіжку, казначейство перевіряє цю платіжку, і якщо вона відповідає вимогам уряду, вона реалізовується, якщо є гроші, звичайно, так? То от останній цей тиждень з минулого до цього відбувається ситуація, коли навіть коли є гроші, навіть коли в черговості 590-ї постанови цей платіж мав би пройти, він не проходить. І це проблема, тому що держава була на кінець опалювального сезону винна підприємствам теплопостачання 85 мільярдів гривень. Держава ці 85 мільярдів гривень муніципалітетам не дала, не повернула. Це заборгованість держави перед громадами. І при цьому громади готуються до опалювального сезону.
1: Так, а про які суми зараз йдеться? Чи можете конкретизувати? Ось ви згадали про борг, а зараз ці недофінансування, це, вочевидь, так само мільярди?
2: Я не хочу називати цифри, тому що це будуть цифри не зафіксовані. Тому що в тій громаді не проплатили один платіж, в тій громаді не проплатили інший платіж. От те, що відбувається 100%, яку цифру я можу назвати, це те, що сьогодні держава, уряд своїм рішенням розподіляє всі кошти, які надходять на рахунок теплопостачальних підприємств. Яким чином? Ми з вами заплатили за тепло. держава забирає з гривні, яку ми заплатили, 65 копійок, віддає їх Нафтогазу автоматично. Комунальне підприємство навіть не бачить 65 копійок з гривні. Це 65 копійок з гривні держава зразу віддає в Нафтогаз. І 35 копійок залишає підприємство. І при цьому ще вона ж винна цим теплопостачальним підприємством 85 мільярдів. Це 100% правильні цифри, і ці цифри я можу називати.
1: Там, поясніть, будь ласка, як в уряді реагують на це? Чи взагалі в асоціації зверталися до уряду, до прем'єр-міністра? Чи був якийсь фідбек, зворотній зв'язок?
2: Офіційне звернення є, але поки що відповіді не було. Про відсутність коштів прем'єр-міністр заявляв минулого тижня на одному з комітетів Верховної Ради. Він був на представляв уряд на одному з комітетів, і там на питання народних депутатів України про те, що ви кажете, що у вас немає грошей, але ж дивіться, у вас одне з міністерств перерозподіляє проекти, там, ну, культурні, соціальні проекти от до кінця цього поточного року на 1,8 мільярдів. А звідки? Ну, якщо нема грошей, то їх нема ні для кого. А якщо є на якісь проекти правильні, хороші, але не першочергові, то значить гроші є, то тоді прем'єр-міністр народним депутатам з цифрами не відповів. Тобто він сказав, що він розбереться, і на тому закінчилось. Тому офіційних рішень і навіть офіційних заяв з боку урядовців про те, що відбувається, ще немає. Знову ж таки, нагадаю, це ми тривогу б'ємо, на сполох б'ємо, тому що зараз дуже, дуже гарячий період. І з боку обстрілів гроші потрібні терміново, бо йдуть дощі. І якщо ти сьогодні щось не накриєш, то завтра ти вже його взагалі не врятуєш. Це з одного боку. А з іншого боку, так само з опаленням, майбутнім опалювальним сезоном. Тому для нас важливий зараз кожен день для муніципалітетів. І тому Асоціація міст України зразу максимально швидко намагається допомогти муніципалітетам, щоб вирішити цю проблему, щоб вона не затягувалась і щоб це якнайшвидша проблема була вирішена.
1: Українське радіо, як суспільний мовник, радо надасть інформаційний час для того, аби представники уряду або згаданий прем'єр-міністр змогли пояснити ситуацію. Під час нашої розмови з пані Оксаною з уряду нікого немає, але міністри доєднуються до наших етерів і бувають безпосередньо в наших студіях. Тож, якщо буде нагода і можливість, звичайно, що ми як суспільне обов'язково надамо етерний час. А я нагадаю, що Оксана Продан, радниця голови Асоціації міст України, зараз з нами на зв'язку. Говоримо про те, що в асоціації заявили про призупинення виплат громадам на підготовку до зимового сезону. І, власне, зараз варто поговорити про шляхи вирішення цієї проблеми, бо, як ви зазначили, пані Оксано, наслідки можуть бути складними, якщо це точково навіть в когось, не дай Боже, щось постраждало і немає там фінансової можливості просто накрити, то воно може потім і взагалі не підлягати відновленню. Це значно більші кошти. І це лишень випадок так точковий такий, моментний. А що говорити про масштаби країни і взагалі всіх громад? Як вирішувати це? Які у вас пропозиції?
2: Асоціація міст України системно, починаючи з ще минулого опалювального сезону, звертається і дає пропозиції і до парламенту, і до уряду, до профільних міністерств, як ми бачимо з боку муніципалітетів, можна вирішити і дефіцитні питання, там багато речей є, які можна вирішити навіть без додаткового фінансування, просто провівши правильні управлінські рішення на рівні держави. Але перше і головне, що повинно бути, повинні відновитися всі платежі, які сьогодні відбуваються і потрібні, і які відповідають 590 постанові уряду. Всі платежі, які є в правильній черговості, на які є кошти на рахунках муніципалітетів, повинні бути реалізовані. Тобто не може бути ситуації, коли хтось в ручному режимі не допускає платежів. Це перший блок. Другий блок. При підготовці будь-яких кошторисних проєктів і на рівні уряду, і на рівні парламенту, але в першу чергу на рівні уряду всі абсолютно перерозподіли, всі абсолютно витрачання, затвердження коштів повинні здійснюватися виключно публічно. І ми з вами повинні розуміти, що або гроші є, їх є стільки-то, і ми можемо їх використати на такі цілі, або грошей немає, і їх немає для всіх. Тоді ми будемо розуміти, що справедлива ситуація, і всі розуміють, що відбувається. І що важливо, знову ж таки, третій блок, якщо ми говоримо зараз про гроші, то, звичайно, уряд повинен вийти з заявою про те, що відбулось от останні дні, чому були зупинені платежі, і прогарантувати, що ті платежі, які закладені в державний бюджет 26-го року, будуть здійснені, або уряд повинен запропонувати Верховній Раді, народним депутатам, зміни до держбюджету на поточний рік. Інших варіантів законних немає.
1: Там про підготовку все-таки до зими. Час іде вже не на місяці, а на тижні. Он в Карпатах взагалі вже випав сніг, так, у горах. Наскільки вдалося виконати підготовчі роботи в громадах? Можливо, знову ж таки, ви ж спілкуєтеся з представниками різних громад. Успішні кейси, де вдалося швидше, ефективніше підготуватися до чергової складної зими? В яких громадах є вже роками невирішені проблеми? Поділіться досвідом, як готуються громади, навіть попри брак фінансування, які найбільш нагальні проблеми існують нині?
2: Основна проблема, вона дуже стара, це відсутність коштів. Друга проблема, вона теж стара, на жаль, це зарегульоване законодавство, коли дуже складно навіть наявні, наприклад, когенераційні установки підключити. От у нас є громади, які мають установки, але не мають коштів, щоб їх підключити. Це друга проблема. Є третя проблема. З 1 квітня діє, знову ж таки, урядове рішення минулого уряду, але воно до сих пір діє, по обмеженню використання електроенергії, виробленої на когенераційних установках. І це теж проблема, тому що могли би мати свою електроенергію, але не можуть мати її муніципалітети, бо обмежені урядом в цьому. Це такі стандартні проблеми, які стосуються абсолютно всіх. Стосовно позитивних прикладів, я, з вашого дозволу, не буду називати конкретні міста. Чому? Тому що ми в Асоціації міст України проводимо конкурс на найкраще шкільне харчування, і там можна про харчування говорити публічно. А коли говоримо про об'єкти енергетики, то краще я промовчу, знаєте, щоб ми з вами не були, не дай Бог, ні за що відповідальні, але є міста, які абсолютно готові до автономного постачання на окремий період часу. Да? Там хтось каже про 12 годин, хтось більше, але автономного навіть є ті, які без газу якийсь період можуть забезпечувати все місто як мінімальними життєво необхідними енергетичними джерелами. Є міста, які мають ще з старих планів ще радянського будівництва великі проблеми дуже централізованого тепло- і енергопостачання. Цим містам набагато складніше, але і ці міста, навіть у яких планово закладено централізоване енергопостачання, за допомогою міжнародних партнерів, в першу чергу міжнародних партнерів. І тут я хочу подякувати всім. Окремо хочу подякувати ЮНІСЕФу, тому що ЮНІСЕФ цього опалювального сезону з січня місяця, от коли тоді, пам'ятаєте, Київ дуже сильно обстріляли, так, і ми з'явився оця величезна ця проблема наша з вами. ЮНІСЕФ просто підключився і насправді для всіх громад, які звертаються, знаходять більше-менше якусь допомогу в саме підготовці до опалювального сезону. От вони таку велику, запустили у себе таку програму по допомозі українським громадам підготовка. Тепло і, що важливо, вода. На жаль, в Україні тільки нещодавно урядовці згадали про те, що щоб було тепло, треба, щоб була вода, тому що мало гріти, треба мати що гріти. Uh-huh. І весь цей рік, насправді, підготовку до опалювального цього сезону дуже зусилля докладалися до водопостачальних систем, тому що вони були по стану на закінчення минулого опалювального сезону практично незахищені, до них ніхто не на державному рівні не звертався від слова взагалі, а муніципалітети робили це настільки, наскільки вони це могли робити самотужки. Знову ж таки, що важливо, більшість всіх проєктів, які реалізовуються на рівні громад, маленьких, великих, немає значення, який їх розмір, вони реалізовуються муніципалітетами за рахунок їх можливостей, плюс міжнародна підтримка різного рівня, і донорська, і кредитна, і гуманітарна, плюс держава виділила зовсім маленький відсоток від необхідності виконання планів стійкості, але не напряму громадам, а через агентство відновлення, яке працює під Міністерством регіонального розвитку. Чи Мінінфраструктури, чи регіонального, я зараз не можу, вони самі там зараз заплуталися. І що важлива ще така річ, куди держава дає кошти напряму, це на зруйновані ТЕЦки. Угу. Там, де зруйновані ТЕЦи, там не всім.
1: Та, пані Оксано, хвилина у нас, щоб резюмувати, так.
2: От. Але що важливо зараз? Зараз важливо, щоб абсолютно всі громади почули від уряду, що уряд виконує законодавство, і платежі, на які в громад є гроші, будуть проплачені. Відповідно, ми би хотіли, щоб і були повернуті принаймні частина тих боргів, які сьогодні є у держави перед громадами для підготовки до опалювального сезону.
1: Пані Оксано, дякую вам за участь в нашому етері. Я нагадаю нашим слухачам, Оксана Продан була щойно на зв'язку, радниця голови Асоціації міст України. Ми з пані Оксаною говорили про те, що в асоціації наголошують, що зупинилися виплати на підготовку до опалювального сезону. Відтак, представники громад і заявляють про зупинення виплат на захист енергетики, на підготовку до опалювального сезону та відновлення критичної інфраструктури. Звернулися в Асоціації міст України до уряду, поки що відповіді не було. І ще раз хочу наголосити, ми сьогодні часто згадували уряд і прем'єра Корецького. Ми як суспільний мовник радо надамо представникам Кабінету міністрів можливість висловитися, пояснити ситуацію, що склалася. Ну і додам, що на території України залишаються загрози. Київська, Чернігівська, Полтавська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька та Запорізька область. Саме в цих регіонах оголошено повітряну тривогу.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
5: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
6: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільна студія.
7: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
8: Те, що всі обговорюють у нашому відеодня.
9: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
10: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
11: Ви робите висновки.
12: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
13: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
14: Зафаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19.00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіопромінь».

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Президент розповів, скільки балістики збили сьогодні під час атаки. Та які наслідки обстрілу у Києві. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули і щонайменше 9 травмовано через нічну атаку на столицю. Про це у телеграмі сповістила ДСНС України. На Київ летіли дрони і ракети. Наслідки фіксуються у Солом'янському, Подільському, Дніпровському районах. Частково зруйновані складські приміщення, житлові будинки, відділення пошти, пологовий будинок. Загорілися автівки. Про наслідки атаки станом на вечір розповіла в ефірі телемарафону речниця КМВА Катерина Поп.
4: Кількість постраждалих зросла до 9. Також постраждалим був мешканець столиці, який зазнав травм під час прильоту в гаражний кооператив приватний в Оболонський район. Більше половини постраждалих знаходяться в медичних закладах охорони здоров'я столиці. Двоє були в тяжкому стані, наразі їх стан стабілізований. Нічна атака та впродовження дня пошкоджено було близько 90 об'єктів, близько 50 транспортних засобів, і навчальні заклади, і медичні заклади, пологовий центр. Наразі ДСНС завершили всі роботи.
3: Під час сьогоднішньої масованої російської атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалося збити 60% балістики. Про це заявив під час спілкування з журналістами президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що хотів би бачити більше збиттів, але у цьому році були ситуації, коли вдавалося збити лише 10% чи навіть 0 ракет.
5: Я прошу президента Трампа піти на зустріч, незважаючи на те, що це великий дефіцит, і незважаючи на те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході. Ми працюємо з усіма, з Європою, з Сполученими Штатами Америки і не тільки. З багатьма країнами працювали, в ООН працювали, на кожному саміті я займаюся цим питанням. Сьогодні у нас було 3 хвилі балістичної атаки. 60% балістичних ракет було збито. Це важливо. Не 10% і не 0. А в цьому році у нас були моменти, коли було 0. І не тому, що у когось не вистачає досвіду, у когось не вистачає ракет.
3: Сапери розміновують Херсонщину, використовують наземні роботи «Божено» і «Теодора». Ці комплекси знешкоджують і підривають боєприпаси. У військових 250-го об'єднаного центру інженерної підтримки ЗСУ побував Олександр Гордієнко.
6: «Божена» – це машина розмінування з ударним або фрезерувальним робочим органом. В екіпажі дві людини – оператор та помічник. Владислав керує нею дистанційно.
7: Вона знищує те, що знаходиться зверху. Потім, звісно, проходять сапери, тому що машина може знешкодити саму міну. Прибрати її вона не може.
6: Перед застосуванням роботів сапери мають визначити, які боєприпаси або міни можуть бути на ділянці.
8: Де виявлені ознаки мінування протипіхотними мінами, доцільно використовувати засоби механізованого розмінування, щоб не наражати сапера на небезпеку.
6: НРК типу «Божена» може працювати в лісі, чагарниках, на колишніх позиціях військових, уздовж доріг, на полях.
8: Найчастіше трапляються артилерійські снаряди, реактивна артилерія, ствольна артилерія і досить багато касетних боєприпасів протипіхотних.
6: «Теодора» використовують для більш локальних робіт. Камери на борту і на механічній руці дозволяють майже ювелірно працювати з боєприпасами або мінами-пастками, говорить начальник обслуги роботизованих систем Андрій. Цей НРК застосовують на відкритій місцевості та у приміщеннях.
9: По суті, це маніпулятор, який може під'їхати, взяти боєприпаси і перенести його в місце для підриву. А це в саперній справі одна із самих небезпечних робот.
6: Вилучені боєприпаси або вивозять на спеціальні полігони, або знищують контрольованим підривом на місці. У підрозділі також є кінологічні розрахунки. І до, і після застосування роботизованих комплексів працюють сапери.
8: Що стосується площ, безпосередньо машина розмінування розміновує в середньому одна машина за день 0,25 гектара. Що стосується групи, залежно від району виконання завдань, від району розмінування, тобто лісові насадження трішки менше, це від 0,7 гектара до гектара. Що стосується сільськогосподарських угідь, полів, може бути і до 2 гектарів, до 3.
6: Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Херсонщина.
3: Днями почнеться монтаж консерваційного укриття для свята Успенського собору Києво-Печерської лаври, який пошкодив російський безпілотник 15 червня. Тоді пожежа пошкодила понад 80% даху храму. В ефірі Радіо Культура директор національного заповідника Максим Остапенко розповів, що тендер на створення укриття уже проведено і бюджет є.
0: Міністерство культури зробило надзвичайно важливу роботу, виділені кошти з резервного фонду, і найближчими днями почнеться вже створення повноцінного консерваційного укриття для того, щоб об'єкт пережив зиму і запустити в ньому вже повноцінні реставраційні роботи. Це буде тривати до 2 років при наявності фінансування, і якщо не буде погіршення ситуації. Ми маємо розуміти, що ці пошкодження, ці удари по лаврі, це абсолютно свідомі подарунки від Російської Федерації до 975-річчя лаври. До старіччя заповідника.
2: Вже незабаром ток-шоу «Новий Віллі» в ефірі першого каналу Суспільного мовлення та на хвилях Українського радіо. Обговорюємо найгостріші теми тижня. О 21.30. Не пропустіть!
3: Погода. Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень плюс 7-плюс 12. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Києві вночі 7-9 градусів, вдень до 17. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоритимемо про відповідальність. Відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я працівників на роботі. Не випадково цю тему ми обрали, адже Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради відповідний проєкт закону. Він звучить ось так розлого. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо відповідальності за порушення вимог законодавства про безпеку та здоров'я працівників на роботі. Ось так розлого. Але ми максимально доступно спробуємо пояснити, що він передбачає, якою є відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я на роботі нині і що пропонують у цьому законопроєкті. Ну і, звичайно, про перспективи ухвалення. Тепер ще з нами на зв'язку Ірина Корженкова, аналітикиня Центру спільних дій. Пані Ірино, вітаю вас в ефірі Українського радіо. Доброго здоров'я.
2: Вітаю, доброго вечора.
1: Отже, пані Ірино, давайте перед усім пояснимо, навіщо потрібен цей законопроєкт? Якщо реформа нібито так про запобігання ризикам, а не про покарання, і чи насправді безпека та здоров'я працівників на роботі зараз потребує якихось змін? Зрозуміло, що у нас триває п'ятий рік великої агресії Російської Федерації. Безпека – це важливо. Отже, яка логіка цих нових ініціатив? Поясніть.
2: Ну, по-перше, формально окремий закон потрібен тому, що Кодекс про адміністративні правопорушення, чи Кримінальний кодекс, чи будь-який кодекс змінюється лише окремими законами. Тобто базовий закон про безпеку працівників сам штрафів не встановить. Це може зробити тільки кодекс. Ось, власне, тому юридично потрібен новий закон. По суті ж, йдеться про зміну підходу. Тому що стара охорона праці – це перевірка паперів. Ми знаємо, не раз бачили, як це все. Це журнал, інструктаж, якісь підписи. Якщо це, наприклад, будівництво, обов'язково каска, чи там, якщо йдеш на склад, потребує певної амуніції. Але ми розуміємо, що змінюється час, змінюються вимоги. От, власне, європейська модель, вона становить у центр конкретне робоче місце і конкретну людину. Тобто роботодавець сам оцінює ризики, прибирає їхнє джерело, а засоби захисту використовує уже як останній рубіж, тобто превентивно це все має бути. Але, власне, сам цей законопроект, він переважно змінює терміни, а нова логіка, вона живе в базовому законі. До того ж, тут є показова суперечність, адже навесні уряд, реформуючи Держпраці, сам декларував перехід від штрафів до профілактики. А тепер, що ми бачимо? Він носить документ, головний зміст якого – нові штрафи. І санкції стануть, можливо, якимось лакмусовим папірцем, адже якщо каратимуть за невжиті заходи безпеки, модель зміниться. Якщо за відсутній підпис в журналі, тому що ми знаємо, що, на жаль, бюрократія і ось ця така ще пережитки радянщини, вони є, і ми нерідко це бачили чи чули, знайомі розповідали. І от, власне, тоді ми отримаємо стару охорону праці під новою назвою, під новою вивіскою.
1: Так, давайте тепер ще розлогіше. Отже, йдеться про зміни, якщо ми говоримо про напрям охорона праці. Ну, ось давайте розглянемо ось положення цього законопроєкта. Штрафи, кримінальні статті – це у сфері виключно безпеки працівників. Поки що такі пропозиції.
2: Так, поки що такі пропозиції. І насамперед є базовий закон, який Рада ухвалила за основу ще в серпні 24-го року, тобто уже 2 роки. І до другого читання цього закону подали близько 700 правок. І лише у вересні цього року, от буквально недавно, документ включили до порядку денного. Тобто цей проект санкцій, він посилається на поняття, які існують тільки в базовому законі, на санкції робітника і роботодавця. Якщо ж санкції ухвалять першими, кодекси каратимуть за порушення вимог, яких ще немає в законі. Така цікава ситуація, власне, у нас буде. І якщо ми говоримо, то знаємо, що в Раді зареєстрували ще новий проект перепрошую, проект нового трудового кодексу, який теж зачіпає безпеку праці. Тобто положення, які містяться в цьому законі, вони виключно про відповідальність, вони виключно санкційні, чим не менше цікаві.
1: Так, цей проєкт узгоджує відповідальність із базовим законом 101.47, який 2 роки не може пройти друге читання. То що буде, якщо санкції ухвалять раніше за базовий закон або в іншій редакції?
2: Ну, от, власне, це цей закон, про який я вам розповідала, так, який тягнеться ще з серпня 2024 року. Тут важливо розрізняти відповідальності, адже за санкції відповідає правоохоронний комітет, а за базовий закон – соціальний комітет. Тобто в нормальному світі можна голосувати пакетом. Пакетом за ось цей закон і за закон 24-го року, і навіть за трудовий кодекс, тому що це все регулює одну сферу відносин. Інакше ми отримаємо 3 закони, які говорять різними мовами про одну і ту саму людину на робочому місці. І ми цим самим значно ускладнимо собі життя.
1: Та, ой, це і роботодавцям додатковий буде клопіт, особливо, що стосується проходження того ж таки навчання з охорони праці. Знаєте, мені доводиться час від часу з невеличкими підприємцями працювати, точніше, спілкуватися, і вони розповідають про свою роботу. І деякі дивуються, для чого, наприклад, там проходити навчання з охорони праці щороку, або, ну, якщо не змінюється нічого. Ну, тобто, дивуються багатьом з таким застарілим нормам, які і досі працюють, і тут ви кажете, що може бути фактично майже там 3 різних закони, які частково дублюватимуть одне одного, ну, і розібратися в цьому, а потім хто буде, скажімо так, вже з'ясовувати якісь обставини, якщо буде якась невідповідність, ну, менше з тим, багато чого може лягти просто на плечі роботодавців, які досить часто, знову ж таки, це я послуговуюся більше досвідом невеличкого, компаній, де немає, наприклад, окремо штату юристів, бухгалтерів і так далі, де люди самостійно багато чого виконують. Давайте все-таки спробуємо з'ясувати, ось хто гарантує синхронність, коли санкціями займається правоохоронний комітет, а базовим законом соціальний. Ось хто це все буде синхронізовувати?
2: Ну, в ідеальному світі це все мало б бути синхронізовано на етапі прийняття законодавства, на прийняття ось погодження, це все в парламенті, в стінах парламенту. Але тут насправді не зрозуміло, яка буде ситуація. Хотілося б, щоб дійсно це все було пакетно прийнято, пакетно розроблено, тим паче є уже кілька проєктів і нового трудового кодексу, ми знаємо, це не нова історія, уже не перший рік і не перших 5 років навіть тягнеться, тому що час від часу реєструються нові проекти трудового кодексу, адже нині ми живемо за радянським кодексом законів про працю, який датований ще 1976 роком, тобто архаїчне абсолютно законодавство. І от за цю синхронність, ну, мають відповідати парламентарі в частині того, як це буде включено в порядок денний і як це буде проголосовано.
1: Та, у пояснювальній записці йдеться про те, що цей проєкт не стосується євроінтеграційних зобов'язань, а через абзац обіцяє зближення з правом Європейського Союзу. Базовий закон при цьому позначено як євроінтеграційний. То це частина переговорного пакета все-таки чи ні?
2: Ні, ну це не зовсім частина переговорного пакету, ось цього, що ми часто про нього говоримо навіть в розрізі законодавства, яке ми обіцяємо прийняти пакетом «Качки Коси», «Ukraine Facility». Але, власне, так. Є звіт про розширення 2025 року. Єврокомісія в ньому оцінила готовність України в розділі «Соціальна політика та зайнятість» як ранню стадію, тобто таку початкову стадію. Власне, серед рекомендацій на рік вона прямо назвала ухвалення нової рамкової бази щодо трудових відносин і безпеки праці відповідно до права Європейського Союзу. І ось базовий закон, який має позначку євроінтеграційний, це цей закон 24-го року, про який ми з вами трошки раніше говорили, І рамкова директива, вона вимагає від держав належного контролю і нагляду. Тобто тут вже йдеться про санкції, як невід'ємну частину імплементації. Тому фраза «не стосується євроінтеграції», вона, певно, дещо суперечить позиції Брюсселя. Звісно, це не такі основні реформи, які від нас чекають уже завтра, але це ті реформи, які все ж таки варто зробити на шляху у Європейський Союз. Тому, простіше кажучи, це важлива реформа, і наближення до права Європейського Союзу в цій сфері має такий, знаєте, точковий, а не системний характер. І поки ми не вирішимо ось проблему із безпекою праці, поки ми не інтегруємо наше законодавство відповідно до права ЄС, певно, що в нас, в наших європейських партнерів, буде дуже багато запитань.
1: Відповідальність несе роботодавець або особа, на яку покладено обов'язки. Чи не стане це ось ці зміни таким зручним способом для директора, приміром, перекласти вину на інженера з охорони праці?
2: А от, власне, це цікаво, тому що ось ця можливість делегувати обов'язки, вона і є в європейській моделі. Це те, що від нас вимагають європейські партнери. Але рамкова директива, вона містить принциповий запобіжник. Залучення компетентних людей чи зовнішніх служб не знімає відповідальності з роботодавця. В нашому тексті стоїть таке, знаєте, чарівне слово «або». І в нашій практиці «або» воно дуже легко перетворюється, на жаль, на «замість». Ну, тобто, давайте Вдлюємо якийсь типовий сценарій. Так. Інженер з охорони праці, він роками пише службові записки про зношене обладнання. Ну, часто таке буває. А грошей немає. Керівництво не має змоги або там з якимось чином не дає грошей на заміну цього обладнання. І тут стається травма. Хто відповідає? Звісно, інженер. Людина без бюджетних повноважень стає таким, вибачте, цепом відбувайлом. А той, хто не виділив кошти, він лишається осторонь. Тому відповідальність, вона має йти за реальними повноваженнями. Хто мав владу і ресурси усунути ризик, той і відповідає. І з того треба запитувати. І це треба прямо прописати в законі, а не залишати на розсуд якогось в майбутньому слідчого. Тому що ми знаємо, що ось це або воно дуже швидко перетворюється на замість.
1: Тобто тепер ще кримінальну відповідальність може нести і сам працівник, і як, до речі, поясніть, закон відрізнить власну недбалість від ситуації, коли роботодавець каже, ну ось працюй без захисту, або будемо звільняти, чи, як ви змоделювали ситуацію, інженер праці повсякчас наголошує, що несправне обладнання, трапився інцидент, і от потім хто відповідальним буде за це?
2: Тут насамперед питання в тому, яка тут новизна. Адже чинний кримінальний кодекс, він передбачає відповідальність того, хто зобов'язаний дотримуватись правил безпеки на роботах з підвищеною небезпекою. Звичайно, на практиці це працівник. А що ж змінюється? Ось, власне, коло осіб, склад злочину, санкції – закону поки що не зрозуміло. Можливо, ближче вже до другого читання ця чутлива така новела законопроекту отримає своє обґрунтування. Адже контекст теж важливий. І є пояснення профспілки, як ще на реакцію закону 24 року, вони категорично не погоджують базовий закон, тому що вважають, що він звужує права і гарантії працівників порівняно з чинними нормами. І коли на цьому тлі з'являється ще й кримінальна відповідальність самих працівників, це виглядає як зміщення такого тягаря вниз. Тобто запобіжники, вони мають бути чіткими. Працівник, він може нести відповідальність, і він має внести відповідальність лише тоді, коли роботодавець виконав всі свої обов'язки. Він навчив, він видав засоби захисту, він дав інструкції, він дав гарне справне обладнання. І працівник повинен мати реальне право відмовитись від небезпечної роботи без ризику звільнення. Адже ми розуміємо, що тут така дуже тонка грань.
1: Ну, але в реаліях життя досить часто це просто залишається можливістю в працівника, теоретичною, а практика як то кажуть, на місцях зовсім інша. Ну, людина інколи просто змушена, бо розуміє, що не зможе знайти роботу швидко іншу, потрібно тут і зараз гроші. Тому одна справа те, що є на сторінках закону, так, а інша, що, скажімо, ті реалії, які диктує нам життя. А є ж професії, які взагалі виключно пов'язані з небезпечною роботою. Сама робота небезпечна. Ну, до прикладу, ті ж такі сапери, так, або згадаємо, робота небезпечна. Ну, до прикладу, ті ж такі сапери, так, або згадаємо енергетиків на ремонтах після обстрілів, коли є повторні обстріли, так само працюють і наші надзвичайники, та чого там комунальники. І тобто тут можна перераховувати, от як оцінювати порушення умов безпеки там, де небезпечна є сама праця.
2: Ну, власне, тут все важко, тому що хочеться ще згадати, що в нас іде повномасштабне вторгнення в 5-й рік. І, власне, дійсно, дуже багато людей, вони, дотримуючись всіх технік безпеки, при обстрілі, на жаль, отримують травми, перебуваючи на робочому місці, я маю на увазі, ну, тому що балістика долітає швидко, десь не зреагували. І цифри Держпраці, вони насправді страшні, тому що на виробництві, найсвіжіше, що я знайшла, в 2024 році загинули 493 людини. Із них 224, тобто 45% внаслідок бойових.

0: А якщо ситуація така, що загинули, тому що балістика, наприклад, швидко долетіла і нічого не встигли зробити, звісно ж, тут вини роботодавця, вини самого працівника немає. Тут вина тільки
1: А тут,
0: країни-агресора.
1: можливо, це не стосується безпосередньо нашої сьогоднішньої розмови, пані Ірино, але з огляду на ваше дослідження, загалом цього напряму, можливо, натрапляли. А що з відповідальністю, коли людина, наприклад, прямує на роботу або повертається з роботи? Ну, давайте радше ось прямує, так? Вирушив працівник на роботу. І в цей час лунає там сигнал повітряної тривоги. Відбувається обстріл або реактивними шахедами, або, не дай Боже, ракетна небезпека. І якщо людина по дорозі на роботу травмується, а їде на роботу, бо роботодавець каже, не приїдеш, будуть наслідки, і мене там не хвилює, дрон летить чи ракета, ти маєш бути на робочому місці. На робочому місці вже там є всі, грубо кажучи, умови. Але як буде добиратися людина? Роботодавця, до прикладу, змоделюємо знову ж таки ситуацію, не хвилює. Ось чия тут відповідальність вже буде?
0: Так, ну тут очевидно, що як би ми не хотіли по-іншому, але відповідальність буде більше на працівнику, тому що він свідомо йшов на роботу, його ніхто, ну як, не примушував, це був якийсь, можливо, моральний тиск, адже ми розуміємо, що без роботи страшно зараз залишитися. Але довести вину роботодавця буде дуже і дуже важко. Хоча ми розуміємо моральну сторону цієї історії. Звісно, з іншої сторони, це буде відповідальність роботодавця. Але юридично довести це буде майже нереально, тому що, ну а як ти докажеш, що людина йшла на роботу, тому що її заставили? Ну, яким чином? Це, знаєте, дуже і дуже така недоказова ситуація, тому працівник сам бере на це відповідальність. Ми знаємо, яка ситуація з укриттями, що часто їх просто немає і немає де заховатися. Тому це насправді така дуже важка ситуація.
1: Та варто ще обговорити один блок. Він стосується роботи з ризиками. Це шахти, це елеватори, це з вибухонебезпечними речовинами або в таких середовищах, робота з газом, з хімією. Чому цей блок виокремили? І наскільки це актуально для підприємств, які все-таки працюють знову ж таки під обстрілами?
0: Ну, це знову ж таки, це відповідь на ось цю окрему європейську директиву, і вона передбачає це зонування небезпечних ділянок, і документ про захист від вибуху, спеціальні вимоги до обладнання, навчання. І для ЄС це окремий масив правил. Тож логічно, що вони вимагають нам виокремлювати і відповідальність за це. Але подивімося, на кого це ляже, адже шахти, вони з метаном, елеватори з зерновим пилом, нафтобази, хімічні підприємства. Ми знаємо, що саме ці об'єкти, на жаль, стають цілями ударів. І держава при цьому і сама є роботодавцем у цій найнебезпечнішій галузі, часто таке буває. Наприклад, профспілки гірників, вони звертали увагу, що кошти на охорону праці для державних шахт не передбачили в бюджеті ні 24-го, ні 25-го року. Подивимося, що буде в бюджеті на 27-й рік. Виходить, держава запроваджує відповідальність,
1: Та.
0: але не фінансує безпеку.
1: Поговоримо, до речі, про фінанси, про штрафи і розміри. Від 425 до 10 200 гривень. Як визначали розмір, з яких міркувань виходили?
0: Максимальний штраф, він трохи більший за одну мінімальну заробітну плату. Для великого підприємства це така похибка округлення. Стримувальний ефект залежить від простої формули. Розмір санкції, помножений на ймовірність її отримати, має бути більшим за вартість виконання вимог. І коли планові перевірки під мораторієм, ймовірність низька і раціональніше заплатити, ніж перебудовувати виробництво. От така, знаєте, проста математика.
1: Так, Держпраці отримує право розглядати справи, але записка прямо каже, що додаткових видатків не буде. Чи вистачить людей і повноважень взагалі в умовах воєнного стану, коли перевірки обмежені, чи не залишиться норма, ну, просто на папері?
0: Може бути, тому що ми знаємо, що з обмеженим бюджетом досить і досить важко знайти людей на робочі місця, досить важко запустити якісь процеси. І тому важливо, щоб все-таки бюджет, хоча б якийсь трошки більше мінімального, на це був закладений.
1: На сам кінець, цей законопроєкт більше захищає працівників.

0: чоловіка, чи він більше покликаний його карати?
1: Це таке, знаєте, спірне питання, 50 на 50. Адже в дечому більше захищає, а в дечому дає більшу відповідальність. Тобто золота середина все-таки захищає, але заставляє.
0: Так, дякую за нашу сьогоднішню розмову. Про відповідальність за порушення вимог безпеки та здоров'я працівників на роботі ми говорили в етері Українського радіо, ну, точніше, про відповідний законопроєкт, який Кабмін вніс до Верховної Ради, і його аналізували разом з аналітикинею Центру спільних дій. Ірина Корженкова була гостею цієї інформаційної півгодини. В Житомирській області більше стало районів з повітряною тривогою, майже вся жовто-червона Київщина. Будьте обачними.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. У Білому домі відбувається офіційна зустріч президента США та лідера Китаю. Армія РФ вночі та вдень масово обстріляли Київ, Одесу та інші міста. Про це та інше далі докладніше. У Білому домі відбувається офіційна зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Президент США особисто зустрів главу КНР біля авто. Сі Цзіньпін став першим китайським лідером, який двічі відвідав Америку. Водночас, нагадаю, попередній візит Сі до США був ще у 2015 році. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою США буде обговорюватися торгівля між державами, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідко земельні метали та війна з Іраном. Перед зустрічю з Трампом Сі заявив, що співпраця між Китаєм і США, можливо, і не вирішить усіх світових проблем, але без неї вирішити багато з них було б важко. Візит китайського лідера до Сполучених Штатів відстежує кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва. Вона із нами на прямому зв'язку. Вітаю, Таню, і чекаємо від тебе подробиць.
4: Вітаю, колеги. Так, варто зазначити, що публічна частина цих церемоній, які відбуваються зараз у Білому домі, власне, сигналізує дружні стосунки. Про свою дружбу із Сі Цзіньпінем, власне, у своїй вступній промові згадує президент України Дональд Трамп. Казав, що дружні стосунки має із президентом Китаю з 2016 року. Після цього мав чимало зустрічей із ним у різних країнах, зокрема і в Німеччині, і в Аргентині, і у Японії та Південній Кореї. Зазначив Дональд Трамп також, що ключовим в розмовах між двома лідерами стануть все ж таки економічні відносини, зокрема згадав про фермерів та штучний інтелект. Звісно, ми знаємо із контексту того, що відбувається поза такими урочистостями, поза тим, що комунікують обидва лідери публічно, що є певне напруження між країнами через війну у Ірані, оскільки саме Іран, іранська нафта була однією з ключових ресурсів для Китаю, для імпорту китайського, саме іранської нафти. З іншого боку, також у Сполучених Штатах Америки зовсім нещодавно прийняли закон Ліндзі Грема про додаткові санкції на Росію та Іран, які передбачають тарифи на Китай. Ще не встановлений розмір цих тарифів. Очевидно, так само цього питання торкнуться лідери. Крім того, у нашій розмові напередодні із президентом України Володимиром Зеленським знаємо від нього, що мав він розмову із президентом Дональдом Трампом під час Генасамблеї і попросив у нього незадовго, буквально до його зустрічі із Сі Цзіньпінем, аби той натиснув на Росію, аби Росія все ж таки прийшла за стіл мирних перемовин і таким чином врегулювала конфлікт на таких правах медіатора. Із того, що відбувається у програмі сьогоднішнього дня, знаємо, що зараз у ці хвилини триває двостороння зустріч між лідерами двох країн. А після цього, коли президенти двох країн зустрічаються, перші леді відвідують музей мистецтва Азії. А на вечір цього дня вже, власне, запланована урочиста вечеря. Близько сьомої вечора вона розпочнеться. А тому, якщо будуть інші подробиці, будемо вам повідомляти. Студія.
3: Дякую. Це була кореспондентка Суспільного Тетяна Козирєва. Вона розповіла про візит очільника Китаю Сі Цзіньпіна до США.
2: Новини на Українському радіо.
3: Двоє загиблих і щонайменше 9 травмованих через нічну атаку на столицю, сповістила у телеграмі ДСНС України. На Київ летіли дрони і ракети. Наслідки фіксуються у Солом'янському, Подільському, Дніпровському районах. Частково зруйновані складські приміщення, житлові будинки, відділення пошти, пологовий будинок, загорілися автівки. Вікторія Пухальська побувала на місцях атак.
5: Столичний консультаційно-діагностичний центр. Пацієнтів сьогодні тут не приймають, адже заклад зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Внаслідок цього травмовано охоронця. Працівники продовжують прибирати скло, а лікарі надають консультації дистанційно.
6: Поруч пошкоджень зазнав пологовий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила частину фасаду. У самому пологовому ніхто не постраждав. Медичний персонал і пацієнти перебували в укритті. Там о другій ночі народився хлопчик. Уламки ракети впали на парковку поруч із медзакладами.
5: За 20 автівок потрощені, 4 автівки згоріли. На іншому боці дорозі повалене дерево, а на місці вуличного ліхтаря – вирва.
6: Микола живе навпроти пологового будинку. Каже, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
7: Може, 2 чи 4 години дістати. Я чув це, воно сильний взрив був, вікон поскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
6: Про пошкодження внаслідок російської атаки у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах розповів Суспільному речник ДСНС Києва Павло Петров. Загиблих двоє.
8: В Солом'янському районі у нас частково була зруйнована дві складських будівлі в Подільському районі. Влучання поруч з пологовим будинком, було загоряння автомобілів на парковці. На жаль, одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено трьохповерхову споруду, а також зазнав ушкоджень приватний сектор.
6: Протягом ночі росіяни запустили по Україні протикорабельні балістичні ракети та майже 300 дронів, повідомили повітряні сили в телеграмі. Українська ППО збила або подавила 227 цілей, серед них 219 безпілотників і 7 ракет, 4 циркони і 3 балістики.
3: У Хмельницькому ліквідовують наслідки атаки РФ. Далі у сюжеті Тетяни Леус.
9: Злякалися, бо це дуже відчутно, щось летить і приземляється, і це вже відчуваєш, що точно буде вибух. Це дуже страшно.
10: Хмельничанка Юлія Грабер мешкає у будинку, який пошкодило внаслідок російської атаки на область.
9: Я якраз приїхала до діток, бо переживали маленькі мене дітки Маргаритці 10, Дані 5. І в нас вибило просто вікна, задимлення сильне було, зірвалася газова труба. Саме уламок попав в сусідню квартиру на другому поверсі.
10: Наталія Пундик мешкає на першому поверсі цього ж будинку. У момент влучання була на роботі. Про те, що будинок влучив уламок шахеда, дізналася з телефонного дзвінка.
11: Що там з квартирою, то я не знаю. А на вікна дивились, то це нормально.
10: Поки тривала повітряна тривога, мешканців не пускали до будинку. Після відбою почали ліквідовувати пошкодження. Іван прибирає на своєму балконі. Саме сюди влучив уламок безпілотника. Чоловік каже, у квартирі окрім нього були зять та онука.
12: Вони прибіли до мене крику. Я вибіг на балкон, почали зять тушити. Воду потім сусіди принесли вогнегасники. Поки приїхали, то ми все запушили.
10: За словами Івана, уламок влучив у морозильні камери на балконі.
12: Він сюди в угол вдарився, тому пішло би туди в сторону хати. А так воно вивалило, стрів пішов, вона пішла сюди, як на вулицю.
10: Комунальники прибирають побите скло та заробляють вікна плівкою. Відповідна комісія фіксує пошкодження у цій багатоповерхівці, розповів начальник міського управління з питань цивільного захисту населення Богдан Мовчан. За його словами, станом на 15-ту годину обстежили 20 квартир із 45 пошкоджених.
13: В основному це металопластикові вікна. Окрім одного випадку, де було попадання, там стіна є балкон.
10: Внаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджено також газову трубу, балкони та автомобілі, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. З будинку евакуювали 35 мешканців, серед них 5 дітей. Травмованих та загиблих немає. За словами Сергія Тюріна, станом на 11-ту годину на території Хмельниччини силами ППО збито або ж подавлено 18 безпілотників. Тетяна Леос, Суспільне новини, Хмельницький.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі 2-7 градусів тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Києві вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень до плюс 17. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
14: Для Ігоря Мазура з позивним «Тополя» нинішня війна четверта. Він воює з росіянами вже понад 30 років. На власні очі бачив агресію північно-східних сусідів в Грузії, Придністров'ї, Чечні. Ще в 1990-х Ігор Мазур був у складі відомої тоді організації, назву якої зазвичай не розшифровували – УНАУНСО, або ж Українська національна асамблея, Українська народна самооборона. На початку нульових років Ігор Мазур брав активну участь в акції «Україна без кучми», за що був ув'язнений на 3 роки. Не залишився він осторонь під час Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013-14 років. Після окупації Криму на початку війни на Донбасі Тополя спочатку воював у складі добровольчих формувань, а згодом приєднався до лав ЗСУ. Після початку повномасштабного вторгнення росіян у 2022 році Ігор Мазур очолив Унсовську роту 127-го стрілецького батальйону 112-ї бригади тероборони Збройних сил України. Нині офіцер відновлюється у шпиталі після поранення. Каже, бій, у якому отримав поранення, був не найскладніший в його житті. Просто не пощастило.
15: Головне в тій ситуації – мінус то, що ти не розумієш рівень того поранення, коли тебе там і голова, і рука, і спина, і, в принципі, контузія. Ти так само розумієш, що небо то за ворогом цей час, і якісь твої пересування можуть відслідковуватись, і тебе просто можуть добити, що під час виходу з позиції. Намагався сам виходити, лишився після себе старшого і виходив. Тому що коли йде одна людина, це ціль така собі, а коли четверо виводять чи виносять, то це стає вже таку ціль, куди можуть попрацювати не тільки там дроном, але і артою, і мінометом. Тому, слава Богу, вийшов. Хоча там по мені теж під час пересікання одного куска поля ГС працював, але не попали, слава Богу. А там далі вже, як кажуть, помаленьку догріб до точки евакуації, звідки БТР М113 мене вивіз. Далі госпітальєри, далі Лиман, Слов'янськ, Дніпро, Київ. Славне місто Київ. Ну, головне перше медичне, щоб тобі нормально змогли перев'язати тебе, щоб хоча б там десь побачили всі поранення, там, бо ми, особливо, якщо як в мене там Вогівське, то там воно може бути багато вражень, і людина, яка поранена, вона деколи спочатку не відчуває всі там боліві, може десь бути в паху перебито або ще десь. Тебе більше рука болить, ти біль відчуваєш в руці, а в паху не відчуваєш, а кров то виходить з тебе. Якийсь рівень солдатів є вже, і ясно, що тактичною медициною часто займаємося. Турнікетів вистачає, накласти хлопці більш-менш уже так само вміють. З часом, якщо людину тільки там повчили, через 3 дні її відправили на позиції, то в неї все рівно це не буде відчуття правильно накласти. І психологічно може в цей час. Може він там на навчаннях і може накласти. А друге діло, коли щось навколо горить, якщо це в бліндажі темно може бути, в цей час підсвічують якимось ліхтариком, розрізати. Одяг зняти, знайти ту рану, бо дехто ж може думати, що це якось можна косметично. Ні, тут не треба жаліти, треба порозрізати, обдивитися все, щоб головне в цій ситуації надати таку допомогу, щоб не сталося смерті, як кажуть, трошки якби законсервувати цей момент до того часу, поки не вдасться чи перенести, чи людина сама не перейде з допомогою далі. Ясно, що бойових медиків не вистачає, таких справжніх. Дядьки, яким по 50 чимось років, теж невеликі там, спеціалісти по перемотуванню там і наданню медичної допомоги. І, в принципі, ті, якщо брати, що армія наша трохи стара, навіть і виносити якогось дядька, який 120 кілограм, скільки треба чоловік, і якщо деколи треба виносити по кілька кілометрів, а деколи і більше, то наскільки ті, хто несуть своїми грижами, своїми там, що вони в броніках, крім того, що якась літає гедота в небі, коригують вогонь. Ці більше проблеми. Так, медициною більш-менш нормально. Аптечки усіх є, турнікети є. Деколи неякісні, деколи якісні. Ну, тут вже питання. Кожен має якось деколи і сам щось знайти, придбати. Питання його життя, життя його товариша, це, я думаю, пріоритет.
14: За словами Ігоря Мазура, постачання в українській армії нині непогане. Але завжди є потреби, які держава не покриває. В таких питаннях дуже допомагають волонтери. Крім матеріального, вони ще й можуть влаштовувати концерти, організовувати так зване психологічне розвантаження. Інше питання, як зазначає Ігор Мазур, що інколи під благодійністю маскується бажання молодого і здорового українця ухилитися від служби.
15: Зарплати вистачає, можеш собі купити все, що хочеш. Просто дехто витрачає, думає, що йому мають дати. Вдячні, ясно, що волонтерам, які привозять і вирішують багато таких питань і побутових, і ясно, що по техніці, по обладнанню. Їжа вже не потрібна, я думаю, їжа хіба що в форматі чогось домашнього, щоб відчути смак якось того ж самого домашнього вареничка, чи якісь привозять закруточки, може щось приготувати м'ясне домашнє. Це приємно, тому що це хіба що хтось може свої гроші пропивати, а потім каже, везіть мені труси на склеп. Це вже не 14-й рік, не 15-й.
16: Так.
15: Армія більш-менш забезпечена. Ясно, що є там, мабуть, певні проколи і якась певні, можливо, корупційні схемки, але я вважаю, що ми вже досить таки серйозно просунулися в забезпеченні продуктами, одягом. Шиють уже нормальні і камуфляжі, і нижня білизна, і взуття, талани, нормальне взуття. Тобто ми вже стали, справді, армією європейського зразка. Друге діло, що десь можуть бути на місцях на рівні складів, там чи ще чогось, певні неправильні рухи. На це є певні контролюючі органи. Ну, бачите, зараз палка, як каже, два кінця. Ясно, що воно приємно, і коли приїжджають, і атмосфера домашня теж така, пообнімають, потанцюють з тобою. Приємно, що вони не сидять там вдома, а ризикують також і приїхали до тебе. От. Ну, а так, які чоловіки просто думають, що можна в форматі просто приїхати поспівати і не воювати, то я не вважаю, що це такий вже правильний чоловічий підхід. Можна, якщо ти вважаєш, що ти гарний співак і підтримуєш Збройні Сили чоловіків, які там не мають якогось за собою голосу гарного чи ще, воюй, захищай Україну, а паралельно там собі візьми з собою гітару і співай хлопцям. Якщо хтось хоче пропітати, прикрившися тим, що він співає пісні і цим ніби допомагає обороні України, то деякі волонтери, ті, які так тут ходять в спортлайф, і там собі понакачували біцухи по пляжах, ходять, загорають, мають центрові машини, собі порішали через якісь моменти, бо вони, бач, ДФТГ. І коли піднімається питання, що ті хлопці, там дядьки, які полукаліки з грижами воюють, а ви тут ходите і привозите там якісь пару масксеток, каву, чай. І в нас там вистачає кави, чая і все інше. Ідіть воюйте. Не треба розказувати, що вони великі волонтери, що ви там щось привезли, там те, чого по великому рахунку вже й не треба. Але катаєтесь по Києву, чи по Черкасах, чи по там Вінниці на модних машинах і кажете, ну ми ж теж допомагаємо обороні. Ваше помагання вашій обороні 5% того, що ви могли допомогти, якби ви були в Збройних Силах України. Тому прикривання, якщо дехто хоче собі корочку волонтера і щоб випадково не попасти в окопи, таких волонтерів я не поважаю.
14: Ігор Мазур констатує, що більшість сучасних армійців – це уже люди поважного віку. Треба було б їх замінити, але з цим проблеми. Тому офіцер підтримує зниження мобілізаційного віку.
15: З 22 років йдуть, хай захищають рідну землю. Закінчив інститут, знайшов роботу, яка допоможе державі тримати удар, тобто він має броню. Добре, хай зараз держава має оборонятись, ми маємо перемогти. Це головне завдання, або якщо не перемогти, то хоча б стримати ворога, вимотати його, щоб він сам змушений, криза в нього пішла, і криза всередині російської держави. Тому ця криза може привести до того, що якісь підуть рухи на Кавказі, десь на окраїнах Росії, і це приведе до того, що Росія вийде з війни. Союзники, слава Богу, теж, я думаю, в цьому напрямку працюють, допомагають. Воювати не повинні ті, кому 57-58 років. Воювати повинні ті, кому жити в цій державі, кому треба за цю державу, тому мають і боротися, бо їм тут жити. Тому я вважаю, до 22 років, так, хай є можливість отримати вищу освіту, бути більш якісним спеціалістом чи на роботі громадянській, але яка потрібна для того, щоб держава міцно стояла на ногах, де за нього будуть платити нормальні податки, або він працюватиме на сфері ВПК. Думати, що воно ще маленьке, йому ще треба сомплі витерти 25 років. Ні, це вже не 25 років. 25 років я пройшов вже 3 війни. Захищав Україну в Грузії, Чечні, інтереси України в Придністров'ї. І вважаю, що в принципі це були правильні рішення з мого боку. Ти живеш в Україні, борись за цю Україну, щоб ти мав право взагалі в ній жити достойно. І якщо раніше казали, війна – діло молодих, я з цим повністю погоджуюсь. Моя стара гвардія. Барони старіють, але барони воюють.
14: Для новобранців дуже важлива адаптація в новому колективі. Ігор Мазур приділяє цьому неабияку увагу. Каже, головне – дати зрозуміти новим армійцям, що у його підрозділі усі зацікавлені в тому, щоб вони залишалися живими і здоровими.
15: Може, людину і зловили на вулиці, але вона нормальна людина. Може бути, що він прийшов, думав, що він щось може, а тут по сусідству прилетіло, і він вже зажався, і він вже шукає причину втікти з цих Збройних сил. Люди різні, тут багато залежить від товариша поруч. Ну і важливо ці всі моменти зразу людей якось по двієчкам, трієчкам, щоб вони якось жили в одному колі, спостерігали один за одним, підказували один одному. Важливий фактор сержанта, само собою, тобто того, який найближчий командира відділення, щоб він був людиною і міг і не тільки там і військову справу їм дати, але і підготувати до тих бойових дій. Кілька днів все-таки може даватися, бо буває людей тільки з навчального центру і вже десь на передову, і деякі командири можуть навіть не дати їм сильно. Просто дивляться, що він поздоровіше і відправляють, а реально людина не обстріляна. Йому би десь посидіти ще тройку-п'ятерку біля війни і відчути ці прильоти, побачити вже перших поранених, а не зразу його кидати в гущу. Ну, але людей не вистачає на фронті. І полігони – це таке діло. Людині треба ще відчути зброю трошечки, якби, на лінії фронту. Головне таким хлопцям перші дні вижити, не робити дурних речей, не вискакувати десь на відкритий простір, не пробувати кудись тікати. Поближче до землі знайти собі, як кажуть, старшого наставника, розібратися в своїй зброї, вміти психологічно якось переключитися, коли страшно, дуже просто хоча б навіть заряджати патрони в магазин. Ця механіка, вона людину може заспокоювати. З часом людина за день, два, три стає вже більш адаптованою і може нормально вести бойові дії. Спілкуюся, пробуєш, не виходить відказ, пишемо рапорта, відмова від виконання наказу командира, що ж якщо його по голівці гладити, то чим це закінчиться? Завтра 10 прийде, ну не 10, троє там, а хтось має тягнути за себе і за них, хтось має... Замість того, щоб 3 дні відчергувати там на позиціях чи 4, його мають замінити. А хтось не може, бо йому щось приснилося страшне, або він перечуття якісь має. Ну так що, інший то має сидіти ще й за нього 4, а так як потім він знову має заходити, знову має сидіти 4. А тут будуть розказувати про те, що в нас трошки якийсь настрій поганий, чи перечуття смерті. Ну, дуже велике перечуття, і з ним треба жити. А ті, хто вже прийшли в Збройні Сили, то вони вже повинні бути чоловіками, бійцями. Робити свою справу, а не думати, що хтось інший за них її зробить.
14: Маючи вагомий досвід бойових дій, Ігор Мазур переконаний, що, незважаючи на усі проблеми, наша армія найкраща у світі. Адже має унікальний досвід боротьби з ворогом, який значно переважає в ресурсах.
15: Російська армія – одна з найпотужніших армій світу, однозначно. Ми – армії, які б'ються без правил, по великому рахунку. Це відрізняє від всяких ізраїльських, неізраїльських, німецьких. Це всі армії кімнатні, по великому рахунку. Ми бачили приклад, як ізраїльтяни посипалися, коли араби попрацювали з ними без права. Якби в арабів була така зброя, як у москалів, я подивився би на цю ізраїльську армію. Чим нас можуть приємно здивувати наші союзники, це технічними різними засобами, які у них є, можливо, якимись певними там моментами роботи, скажімо, в групах. І що вже стосується великих підрозділів, вони великими, ну що, буря в пустелі, інші. Коли ворога знищували на відстані ракетами, танки американські знищували, старі радянські танки, ще, коли ті ще навіть їх достати не могли нічим. Піхота, можливо, там були певні спецнази американські, які там десь діяли під час цих конфліктів в Перській затоці. Так вони несли теж серйозні втрати. Коли війна йде як війна, то по великому рахунку багато чого грає психологічний фактор, і там прості речі працюють. Там не треба бути суперспецназом. Там треба просто вміти працювати з тою групою, з якою ти працював, працювати двієчками, трієчками, бачити свій сектор, відчувати, що відбувається не тільки на землі, але й на небі, виходячи з сьогоднішньої ситуації з цими всіма дронами і всім іншим. Вміти коригувати вогонь, вміти там мінувати, вміти при відході прикрити відхід свій чи товариша. Тобто не тільки треба наступати чи сидіти в окопах, деколи треба і нормально відійти, обладнати позицію нову, перебороти собі трохи паніку, знати, можливо, якісь моменти, нюанси своєї психіки. По великому рахунку, наш досвід є неоціненний. Мені шостий десяток пішов, я не збираюся стати супер сучасним, технічним. У мене, як офіцера, в першу чергу, робота з особовим складом, щоб я міг нормально з людьми визначити завдання, підтримати, визначити командирів нижчої ланки, визначити роботу для тих суміжних підрозділів, які мають мені допомогти, там зв'язківці, сапери, безпілотники. А пробувати стати спецназом якимось я не збираюся, бо в мене вже не той вік. Хлопці деякі так само. Хтось хоче стати крутішим. В мене повага до будь-якої людини, яка, в принципі, виконує своє завдання. Хто займається самоосвітою і самовдосконаленням, ну, прекрасно. Тобто, якщо людина може вийти на вищий рівень, це прекрасно. Це більш якісний боєць. Але ми не звільнили кусок території, поки там не стоїть нога піхотинця. Тому я, як піхота, я, в першу чергу, з повагою відношуся до піхоти.
14: Ігор Мазур – Тополя. Каже, що в жодній країні світу він не почуватиме себе краще і вільніше, ніж в Україні. Чоловік пояснює це тим, що Україна – земля його предків, за інтереси якої він уже бореться більшість свого життя. І боротиметься далі. Сподівається, що це усвідомлять усі українці і спрямують свої сили на те, щоб ми нарешті позбулися давнього ворога, зажили спокійно та щасливо. Над програмою працювали Анжела Ярмолюк, Вікторія Будан, режисер Василь Панченко. Текст читала Олена Григорович.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
2: Україна, російсько-українська війна, українське питання загалом. Як воно звучить сьогодні в країнах Африки? Як його сприймають у Південно-Африканській Республіці? Як на сприйняття України і ролі України в світі впливає питання продовольчої безпеки? Чи мають сенс і вагу сьогодні зусилля Організації Об'єднаних Націй на цю тему? Хто такий, зрештою, дипломат-спічрайтер? Всі ці запитання – і навіть трошечки більше ми поставили у програмі «Амбасадори» надзвичайному та повноважному послу України у Південно-Африканській Республіці Олександру Щербі. Слухайте нашу розмову у програмі «Амбасадори» о 10.07 у п'ятницю 25 вересня.
3: Кість бізнесу залежить не лише від фінансових ресурсів, технологій чи здатності швидко перебудовувати процеси. Значною мірою залежить від людей, які щодня забезпечують роботу компанії. Якщо команда тривалий час працює на межі виснаження, це впливає на продуктивність працівників, залученість і здатність ухвалювати рішення. Що в організації роботи найчастіше призводить до виснаження команди? Що означає системний підхід до здоров'я працівників на практиці? І які рішення допомагають підтримувати команду та забезпечувати стабільну роботу бізнесу в умовах тривалого стресу? Про все це розповість Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health у програмі «Перспектива» у суботу, 26 вересня, о 10-й після новин.
4: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це – Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.

0: Українське радіо.
1: Двадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Шість людей загинули на Харківщині на фермі від ракет РФ. Сі Цзіньпін став першим китайським лідером, який двічі відвідав Америку. Про це та інше далі докладніше. Завтра у Малинівській громаді на Харківщині оголосять День жалоби. Сьогодні загинули 6 жителів громади. І ще 12 зазнали поранення унаслідок російського удару по фермі у селі Стара Гнилиця. Ракета, яка влучила по приміщенню, де працівники перебирали овочі, була начинена дрібними кульками. Про це розповів охоронець підприємства Анатолій Лисак, який був на території під час влучання. Одним із перших потрапив у пошкоджене приміщення і виносив поранених. За попередньою інформацією прес-служби Харківської облпрокуратури, росіяни завдали удару по фермі малогабаритною ракетою «Бандероль». Більше про те, що розповідають вцілілі працівники атакованого підприємства, у матеріалі Валерії Ємець.
4: По цій фермі у селі Стара Гнилиця під Чугуєвом на Харківщині росіяни вдарили перед 8-ю ранку, коли люди прийшли на роботу, розповідає староста села Валерій Дерека. За його словами, сюди прилетіли дві бандеролі.
5: Одна не зірвалася. Спочатку одна в двір залетіла, а ця прямо в приміщення.
4: Охоронець Анатолій Лисак за кілька хвилин до атаки розповідає, впустив на територію вантажівку і записував її у журнал. Після вибуху, каже, вибрався з-під уламків, побіг на крики і викликав швидку.
6: Там була миттєва смерть, тому що я ходив, там такі, знаєте, шарики, начинена ця взрівчатка чи що, вона людей попрошувала. В аптечці жгути перев'язали там ноги, де поранення були. Ну там такі поранення, стрешні, допомогли чи могли, винесли їх ближче з території. Навіть почали в свої тут службові машини загрузити. І возити на лікарню, хто міг. Нема тут нічого, ні воєнного нема.
7: Всередині в будівлі там люди перебирали цибулю. В сітки висипають з контейнерів, люди працюють, вибирають кожну цибульку. Ну, хвостики ті зелені бризають і в сітки тарять. Оце тим, чим люди заробляють.
4: Працівниця ферми Галина Туцканюк каже, тут працювали переважно переселенці з розбитих територій Донеччини та Харківщини. Сама жінка з Куп'янська.
7: Загибли, знаю всі. Єдине, що це 10 уже переселенець, що погиб, оце мужчина із нашого села, теж з Купинська. Дуже хороший мужик був, дуже взагалі такий добродушний. Я вчора з ним тільки общалася.
4: За словами старости села Валерія Дереки, це третє влучання по фермі. Одне було на початку повномасштабної війни і ще два протягом останнього місяця. І під час обох охоронець Анатолій був на роботі.
6: Всі сміються, коли вже в церкву сходить. Вже вдруге, а то ж бачите, моє приміщення, воно все посічене.
4: За інформацією начальника Малинівської військової селищної адміністрації Миколи Семер'янова, завтра, 25 вересня, у громаді оголошений День жалоби. Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Російські військовики на Краматорському та Слов'янському напрямках збільшують свою активність, накопичують людей та розформовують тилові підрозділи для того, щоб кидати у штурм усіх. Про це в ефірі телемарафону розповів командир батальйону безпілотних систем 30-ї бригади Михайло Трач. Аналогічна ситуація спостерігається і на Покровському напрямку, де активність росіян також зросла, розповів Суспільному командир батальйону «Свобода» бригади наступу Нацгвардії «Рубіж» Петро Кузик.
8: Ворог напирає глобально, там стратегічно. У них поламався черговий дедлайн, провалилась літня кампанія. Ворог розуміє, що залишилось буквально лічені тижні до того, як спаде зелень, і тоді ще більше неможливості проникнення міжпозиційне. Відповідно, він до морозів і до цього періоду намагається закріпитися, бодай за якісь населені пункти. І доволі щільне протистояння, доволі зараз збільшився натиск і в штурмових діях. Складна ситуація.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Білому домі відбувається офіційна зустріч президента США Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Президент США особисто зустрів главу КНР біля авто. Сі Цзіньпін став першим китайським лідером, який двічі відвідав Америку. Водночас, нагадаю, попередній візит Сі до США був ще у 2015 році. Передбачається, що під час закритих перемовин з главою США буде обговорюватися торгівля між державами, тарифи, штучний інтелект, Тайвань, рідкоземельні метали та війна з Іраном. Іраном. Перед зустрічю з Трампом Сі заявив, що співпраця між Китаєм і США, можливо, і не вирішить усіх світових проблем, але без неї вирішити багато з них було б важко.
0: Ми повинні співпрацювати щиро. Інтереси Китаю та США тісно переплітаються, і у нас є чимало можливостей для співпраці. Співпраця між Китаєм і США, можливо, не вирішить усіх проблем у світі, але без неї було б важко вирішити багато світових проблем.
3: Трамп ще заявив про особливі стосунки і велику дружбу між країнами.
1: З часу мого переобрання у 2016 році ми з президентом Сі налагодили дружні стосунки, справді міцну дружбу, засновану на взаємній повазі та життєво важливих інтересах наших народів. Ми провели час разом у різних куточках світу, від Німеччини до Аргентини, від Японії до Південної Кореї, від Пекіна до Палм-Біч у штаті Флорида. Але що цікаво, це наша перша зустріч тут, у Білому домі.
3: Найгостріші теми тижня та професійний діалог. Уже незабаром ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на першому телеканалі та на хвилях Українського радіо.
2: Погода.
3: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра теж без опадів. Температура вночі 4-9 тепла, вдень від 14 до 19. У Києві завтра вночі від 7 до 9 градусів тепла, вдень плюс 15, плюс 17 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. 6 червня 1918 року о 10-й ранку Київ сколихнула катастрофа, яка назавжди змінила обличчя історичного району Звіринець. На артилерійських складах здетонували понад 2 мільйони снарядів. Серія з 15 потужних вибухів зруйнувала сотні будинків, підкидала людей у повітря вибуховою хвилею, та виникли, звичайно, що пожежі, які приборкували 2 доби. Трагедія забрала життя близько 200 киян, понад 1000 зазнала поранень, а тисячі родин втратили домівки. Це сталося в період української держави гетьмана Павла Скоропадського, коли місто тільки почало оговтуватися від січневого терору більшовиків. Слідчі, до речі, розглядали кілька версій – від звичайної недбалості і спеки до цілеспрямованої диверсії більшовицького підпілля чи навіть агентів Антанти. Про таємниці цієї закритої справи майже столітньої давнини, фатальні помилки та історичні паралелі з сьогоденням говоримо далі в етері Українського радіо з методистом Українського інституту розвитку освіти, істориком та правником Сергієм Берендєєвим. Пане Сергію, як завжди, радий вас чути. Доброго здоров'я.
2: Вітаю.
1: Отже, 6 червня 1918 рік. Яка військово-політична ситуація тоді була у Києві і в Україні за часів гетьмана Павла Скоропадського?
2: Ну, ситуація була наступна, як ви сказали, в нас в січні-лютому якраз відбувалося те завершення першої української більшовицької війни, в якій ми завдамо більшовикам поразки і за допомогою підтримки країн Четвертного Союзу, бо тоді казали представників центральних держав, ми змогли звільнити Київ і територію України, і більшовики підписали Брест-Литовський договір, за яким ми ставали незалежною державою, вони, до речі, цю незалежність визнавали. Але надалі тут залишалося, після того, як прийде гетьман Скоропадський під час усунення Української Народної Республіки з влади, тут будуть залишатися німецькі війська.
3: Але багатьом мешканцям це не подобалось, тому що вони німецькі війська, які стояли, зокрема в Києві, розцінювали як таку своєрідну нову окупаційну владу. В той же час гетьман Скоропадський розумів, що йому перебування німецьких військ тут потрібно, тому що, зрозуміло, більшовики свої загарбницькі плани нікуди не поділи. І очікували тільки будь-яку слабкість на території України для того, щоб відновити свої сили і знову нас атакувати. Але коли відбувся в червні ось оцей вибух на складах, він відбувся в так званому форті Звіринець, щоб наші слухачі розуміли, де він розташовувався, це територія сучасного ботанічного саду Гришка. І коли відбудеться оцей вибух, він буде такої сили, що навіть на Хрещатику повибиває у людей вікна. Тобто можна уявити свою потужність. Дмитро Донцов згадував, який тоді на Хрещатику працював, що їх аж збило ударною хвилею, настільки потужний був вибух. І зрозуміло, що це викличе дуже панічні настрої, тому що багато хто подумає, що це відбувається черговий наступ більшовиків, тому що інформація тоді інтернету такого розповсюджувалась дуже повільно, і був такий певний інформаційний вакуум. Тобто багато людей просто в паніці кинулося на вокзали або віддалені регіони Києва для того, щоб намагатися від цього врятуватися. І тут знову ж таки можна провести паралелі, тобто ситуація була чимось схожа на початок повномасштабного вторгнення, так, 22-го року, коли росіяни вночі почали обстрілювати Київ, і багато людей були шоковані, тому що, як то кажуть, не звикли до таких речей і не знали, як їм діяти. Ну, відповідно, це створило такі певні панічні настрої. Але разом з тим потрібно відзначити, що дуже швидко суспільство оговтається і дуже швидко зреагує влада. Тому що Скоропадський гетьман одразу туди приїде і буде створений спеціальний фонд, він виділить понад 500 тисяч карбованців для допомоги постраждалим і для забезпечення людей всім необхідним житлом, і плюс почнуть створюватися, якщо за сучасним прикладом проводити, такі різноманітні волонтерські організації, які почнуть збирати додаткові кошти. Вони зберуть ще понад 500 000 на допомогу постраждалим, буде виділено їм житло, ну і, в принципі, більш-менш ситуацію зможуть стабілізувати. Але виникає логічне питання, що ці склади робили на Печерську.
1: Направду, це ж гігантський арсенал був, там за різними оцінками понад 2 мільйони снарядів, так?
3: Так, вони там зберігалися ще з Першої світової війни. І проблема полягала в тому, що на той момент, в принципі, от цей форт, він вважався околицею міста. Але була фактично допущена помилка при подальшому плануванні розвитку міста, тому що за цей час місто зростало. На початок 20-го століття вийшло, що ці склади фактично опинилися вже в околицях міста, а в центрі. І другий момент, яку потім комісія визначила, що ці боєприпаси дуже халатно зберігалися. Вони лежали просто на відкритому просторі. І в той рік в червні буде величезна спека, і за результатом офіційної версії комісії визнали, що це був, як росіяни дуже часто кажуть, коли наші Збройні Сили України підривають їх склади, ефект лінзи. Тобто нагрілися боєприпаси, один вибухнув, а далі каскадом вони почали вибухати один за одним. Причому там вже буде аж 15 вибухів поспіль. Приїхали пожежники, потрапили під обстріл, частину пожежників загинули і лікарів, які пробули на місце. І знову ж таки, якщо проводити паралелі, то, на жаль, оця ситуація, яка в нас відбулася в Вишневому, і не тільки там, ми можемо пригадати ще, коли у нас відбувалася антитерористична операція, тобто з 2014 року, коли, знову ж таки, відбувалися в нас вибухи на складах в Балаклії, в Калинівці ще раніше, в тій же Ічні, коли відбувалося. Тобто там висновки комісії майже були аналогічні, що це була або диверсія за допомогою дрону, або відповідно недбале ставлення. Тобто, на жаль, висновки не робляться, і особливо дивує, що в сучасних умовах, коли безпілотні системи розвинуті настільки, що можуть, в принципі, відстежити будь-який склад, будь-яку місцевість і нанести по ньому удари, що давно, мені здається, потрібно змінювати підходи до зберігання того ж і озброєння, і особливо боєприпасів, і це робити спеціальні підземні захищені сховища, які дозволять витримати удари навіть тієї ж, наприклад, балістики. І ми можемо спостерігати, що хоч це країна-агресор Іран, але ми бачимо, що коли їх Сполучені Штати обстрілювали, то Іран постійно показує, ось у нас в підземних сховищах, дивіться, скільки ще запасів зброї. Тому, знову ж таки, навіть у своїх супротивників в цьому аспекті ми можемо повчитися і перейняти якраз успішний досвід, як ми можемо зберігати своє озброєння. І, знову ж таки, якщо повертаємось до вже сучасної трагедії проводити паралелі, то не були зроблені висновки про те, що не може в межах багатомільйонного міста розташовувати склади боєприпасів. Тому тут потрібні дієві рішення, тому що, знову ж таки, як показує нам практика, що 100 років тому, що зараз, ніяких висновків не робиться. Тому що дивно, навіть коли було останнє розслідування, кажуть про те, що...
1: Ви слухаєте Українське радіо, увага, у столиці оголошено повітряну тривогу. Київ, повітряна тривога.
3: В умовах військового стану, в умовах війни, можна не побачити, як хтось перевозить боєприпаси і розміщує відповідно місцевості. Причому ми не знаємо, а країна-окупант змогла вирахувати і туди нанести удар. Зрозуміло, що хтось цю інформацію їм повідомив, але безпосередньо тут потрібні жорсткі заходи для неможливості повторення таких ситуацій, тому що це ослаблює і наше військо, і ставить під загрозу, і в першу чергу цивільне населення. Такого допускати не можна. І добре, що, наприклад, там влада знову ж таки змогла швидко в багатьох моментах зреагувати, не стали придумувати якісь несенітниці, чітко сказали, що це були склади, одразу там забезпечили евакуацію, певну допомогу людям, але Цього недостатньо, тому що найкращий варіант – це унеможливлювати ці ситуації. Тим більше так, ми кажемо, що чому нас вчить історія? Не повторювати помилки минулого. Але, на жаль, саме в цьому аспекті, на даний момент, ми їх вже неодноразово повторили. Тому, якщо не буде дієвих заходів, не притягнуть до відповідальності винуватців, причому не просто якогось там охоронця, а безпосередні людей, які віддавали такі злочинні фактично накази, то це, на жаль, буде якби продовжуватись. Але, знову ж таки, чи принесе Росії це якоїсь перемоги на фронті або якісь зміни в свідомості суспільства? Ні. Тому що та ж ситуація 1917 року показала, що не дивлячись на всю складні ситуації, якраз суспільство і влада, не дивлячись на певні протиріччя між собою, змогли об'єднатися на фоні загрози більшовиків. Знову ж таки, щодо, до речі, там ж комісія в 18-му році була, 4 комісії. Одна комісія гетьмана Скоропадська, одна комісія німецька, одна комісія військової прокуратури, окрема місцевої міліції. Тобто 4 комісії.
1: Так, а які
3: 4 комісії так вирішили, що це просто відбувся самовибух, і на цьому все.
1: Але
3: була дійсна версія, що це були більшовики і певні підпілля, так звані київських більшовиків, брали відповідальність на себе. Потім знайшли слід, що якісь польські діячі з радикально налаштованих організацій заявляли, що вони агенти країн Антанти, і що це вони підірвали ці склади для того, щоб ослабити німецьку присутність на цих землях. Але більшість громадян, якщо ми почитаємо, або наших посадовців, які в той час проживали на території України, до речі, той же Вернадський у своїх спогадах писав про те, що тут явно є більшовицький слід. Тому я, чесно кажучи, якщо так проаналізувати, також підтримую саме цю версію, тому що вже в листопаді більшовики розпочнуть наступ на територію України і, зокрема, на Київ. І, безумовно, втративши такі запаси озброєння, і враховуючи, що тоді логістику було набагато складніше налагодити і все це перевезти, це дуже послабило. І фактично, після того, як німці відступлять з території України назад на Німеччини за мирним договором, який буде в останній крапку в Першій світовій війні, то фактично українцям просто не буде чим захищатися від наступу більшовиків. Тому головний висновок, скажімо, з цієї історії, це перше, нам потрібно повністю змінити підходи до зберігання нашого озброєння, як ми бачимо зараз, не тільки озброєння, а й наших складів з продуктами харчування, зберігання палива. Тобто ми повинні виходити з тих реалій, які ми зараз перебуваємо.
1: Так.
3: І другий момент – це, безумовно, більш жорстка позиція і контроль над тим, хто де що зберігає. Зрозуміло, що це якби не досить таке приємне явище, але сподіваємось, що в цей раз ми зробимо відповідні висновки і в подальшому не будемо їх допускати. Тому що, як я вже неодноразово казав, в усіх війнах з Московським царством, з Росією, з більшовиками ми завжди перемагали. Ми в історії програвали тільки тоді, коли самі допускали якісь помилки, внутрішній розбрат і сприяли просто тому, що наші вороги приходили фактично на територію, яка була вже знесилена внутрішніми проблемами. Тому якщо ми зараз робимо відповідні висновки і не допустимо цього ослаблення розбрату, то і в цій війні у російських окупантів не буде жодного шансу.
1: Нагадаю слухачам українського радіо, ми з Сергієм Берендієвим говоримо про той страшний день, точніше навіть дні, так, тому що не один день потім були вибухи і пожежі. Про 6 червня 1918 року, коли у Києві на території Звіринця, історичний район, почали вибухати, детонувати понад 2 мільйони снарядів. Що цікаво, пане Сергію, ось я, вивчаючи цю сторінку нашої історії, неодноразово натрапляв на повідомлення, що справа про вибухи згодом була фактично засекречена або взагалі згорнута. Чи були конкретні затримані, засуджені?
3: Ні, абсолютно нічого не було. Офіційний висновок комісії, що просто відбулося внаслідок недбалого ставлення зберігання оцих боєприпасів, відбувся вибух. А ті, хто були відповідальні за це, вони загинули під час самого вибуху. Тому притягати до відповідальності немає кого, бо там загинуло понад 200 людей, тобто працівники, які безпосередньо знаходилися на складах військові, і мешканці, які були в епіцентрі вибуху. І тому фактично справу закрили і скажемо, що ми зробимо висновки на майбутнє для недопущення. Але, як я казав, на жаль, в нас і при розслідуваннях інших вибухів вже в сучасності в більшості така ж ситуація. Можемо знову ж таки провести навіть паралелі, коли в нас відбувалися атаки по зборам людей, коли на зразок були там виставка дронів або якоїсь військового озброєння, і російські окупанти наносили удари балістичними. Знову ж таки, хоч попереджали, що заборонені такі збори, або вони повинні відбуватися в укриттях, або в підземних приміщеннях, все одно продовжують робити ті ж самі помилки через те, що ніхто не притягнутий до відповідальності. Тобто, як правило, знаєте, це коли була ситуація, де там в сховище був наказ нікого не пускати, і коли загинули люди, які не встигли потрапити в сховище через те, що воно було закрито, притягнули до відповідальності там охоронця, а людей, які йому безпосередньо видали відповідний наказ, їх не чіпляють. І таким чином надалі, зрозуміло, вони можуть продовжувати здійснювати аналогічну діяльність. Тому особливо в умовах військового стану, якщо не буде покарання за такі дії, зрозуміло, вони будуть продовжуватись. І, на жаль, через це ми спостерігаємо такі моменти через певний

0: Можемо ми сказати, що тоді для української державності в тій формі, в якій вона існувала в 1918-му, це зіграло злий жарт, ось ця, вочевидь, диверсія, так, що вказує багато фактів на це. І, знову ж таки, це коло понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів, та це в 21-му столітті величезна просто кількість. А що вже говорити про початок 20-го? Вочевидь, все відбулося тоді не просто так. Про які наслідки можна говорити вже далі, згодом, через місяці і роки після цього інциденту?
1: Ну, наслідки очевидно. Це фактично, по-перше, ослаблення українського війська. По-друге, фактично, це призведе і до падіння влади гетьмана Скоропадського, тому що, не дивлячись на те, що німці пішли, там це була його опора, але він міг чинити супротив більшовика від своїми силами, тому що він був досвідченим військовим діячем, він мав доволі велике військо, але він не мав тих ресурсів, і саме тому він же пізніше почне вести перемовини з країнами Антанти, які йому порадять, от об'єднайся з генералом Денікіним російським, з якими вони раніше служили, і відмовився від незалежності України, ми надамо тобі допомогу. Тобто, фактично, да, ми дуже часто якусь подію розцінюємо в моменті, але ми дивимося в довгостроковій перспективі. Аналогічно, коли були, можна провести паралелі, вибухи в тій же Балаклії, були вибухи вічні на складах, вони ж відбувалися ще до повномасштабного вторгнення. Але коли повномасштабне вторгнення розпочнеться, з чим ми одразу зіткнулися? Нестачею артилерійських боєприпасів. І всі ж, я думаю, слухачі пам'ятають, як наш президент, Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони по всьому світу їздили і прохали, дайте нам снаряди, бо в нас немає чим нашу артилерію забезпечувати. Тобто аналогічно і там була ситуація, що відбулось в червні, а через півроку досі наше військо фактично не оговтувалося від ось цієї, від цього наслідку. І знову ж таки, і у самого населення, яке і так були певні питання до гетьмана Скоропадського, в них знову з'явиться відчуття, що тилу як такового немає. Якщо військовий склад можуть прямо в центрі міста підірвати, то як звичайні пересічні громадяни можуть почувати себе в безпеці. Значить, такі ж терористичні акти можуть відбутися в будь-якому місці. Тому, зрозуміло, це ослаблює і волю населення до того, щоб, наприклад, чинити супротив окупантам, або, наприклад, коли з міста виїжджають люди, це ж робочі місця. Ослаблюється економіка, немає грошей, немає можливості забезпечувати військо всім необхідним. Але, на щастя, знову ж таки, зараз ситуація в цьому плані стосовно моральної витримки населення. На жаль, ми за ці роки в умовах війни, починаючи з 22-го року, ну, вже загартувалися, тому що той же Дмитро Донцов писав у своїх спогадах, про який згадував, що оці 15 вибухів, що вони справляли таке враження, що надалі будь-який стук просто викликав здригання людей і каже, що до цього неможливо звикнути. От українське населення вже, на жаль, за цей час більш-менш звикло до таких ситуацій, до таких вибухів і адаптується до тих умов, в яких ми перебуваємо. І коли, пам'ятаєте, в нас з вами був ефір про це війну міст між Іраном і Іраком, то знову ж таки, оту тактику, яку використовують росіяни, і оці ж підриви складів, це одна з складових так званих війни міст. Але як ми і тоді з вами обговорювали, що така тактика не принесе ніякого успіху в довгостроковій перспективі. І головне завдання росіян – це якраз залякати населення і зробити його непридатним для того, щоб чинили супротив і тисли на владу з метою капітуляції України. Але цього не відбудеться.
0: Так. Пане Сергію, безмежно дякую за нашу сьогоднішню зустріч і розмову. Нагадаю слухачам Українського радіо, Сергій Берендєєв був на зв'язку, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Говорили про події 1918 року. Але багато

0: паралелей із сьогоденням. Дякую пану Сергію за, як завжди, цікаву розмову і до зустрічі в етерах Українського радіо. Залишайтеся Суспільним.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Українець напав з ножем на людей у монастирі у Польщі. Загинув священник. В Україні перебої в роботі інтернету через обстріли дата-центрів. Про це та інше далі докладніше. У польському місті Ярославі українець з ножем напав на людей у монастирі сестер Бенедиктан. Загинув священник. Ще п'ятьох людей було поранено. Поліція затримала 31-річного чоловіка. Його мотиви поки що не встановили. Правоохоронці перевіряють, чи перебував він під впливом алкоголю або психотропних речовин. Одна з черниць монастиря, Барбара Дендор, розповіла, що чоловік нападав на випадкових перехожих.
3: Отець Марек перебуває у важкому стані, а священник Станіслав отримав поранення легень. Наскільки я зрозуміла, напад стався після того, як священник Станіслав вийшов зі сповідальні. Це було близько 10-ї, перед початком меси. Судячи з усього, він намагався втрутитися і закрити решітку. У цей час нападник підійшов до нього ззаду і застосував ніж.
2: Президент Володимир Зеленський у телеграмі висловив співчуття і написав, що розраховує на швидке і ретельне розслідування. У коментарі «Слава ТВ» посол України у Польщі Василь Боднар розповів, що за попередніми даними нападник психічно хворий і проходить лікування у медзакладі.
4: Особа живе взагалі в Німеччині і пробувала перейти кордон з Польщі до України. Вчора його не пропустили у зв'язку з відсутністю страхування. І тому, я так розумію, можливо, під впливом цієї події, а можливо, під впливом чогось іншого, він вчинив цю трагедію, цю жахливу дію. Проводяться відповідні слідчі дії і створений штаб в Ярославлі. Наш консул також залучений до комунікації з органами влади.
1: Новини на Українському радіо.
2: Перебої в роботі сайтів і загалом з інтернетом через обстріли у Києві. Про знищення частини техніки заявив у телеграмі український хостинг провайдера і реєстратора доменів CityHost. Повністю знищений дата-центр і потужності провайдера MiroHost. А вчора про проблеми з інтернетом розповіли провайдера Павутина і UTELS. Керівник UTELS Олександр Полюдов в ефірі Суспільного розповів, що проблему уже подолано.
5: Було пошкоджено декілька центрів, і в одному із них знаходиться наша частина ядрового обладнання. Наші технічні спеціалісти почали вже одразу працювати, і вже через години півтори вже було відновлено більша частина тих абонентів, які втратили зв'язок. До 7-ї години вечора всі абоненти отримували вже зв'язок в повному обсязі. Ті абоненти, які хочуть отримувати якісні послуги, повинні розуміти, що і провайдери мають підвищувати тарифи, щоб далі надавати якісний інтернет.
2: Представник точки обміну інтернет-трафіком Анатолій Фроленков попередив про можливі перебої з інтернетом та мобільним зв'язком тривалістю до півдня через російські кінетичні та кібератаки на дата-центри.
6: Чи будуть гаснути оператори? Так. У нас будуть проблеми з зв'язком. Вони будуть хоча б тому, що просто фізично треба переключити з одної точки присутності в іншу. Плюс, коли дезбалансується система, коли весь трафік з одної точки йде в іншу, забиваються канали зв'язку, починаються збої. Плюс фізично нищаться сервера. Як бути готовими до цих збоїв, не панікувати. Згадайте, в 23-му році телеком Чорнобиль, коли винесла русня ядро одного з мобільних операторів основного, тиждень часу взагалі не було доступу. Мають кожен місяць одного або другого оператора. Зніміть готівку, роздрукуйте документи.
2: Найгостріші теми тижня та професійний діалог. Уже незабаром ток-шоу «Новий відлік» сьогодні о 21:30 наживо на Першому телеканалі та на хвилях Українського радіо.
1: Погода.
2: Завтра в Україні на півночі країни місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень 14-19. У Карпатах вночі 2-7 тепла, вдень 7-12. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 градусів тепла, вдень до плюс 19. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Планета спорту.
1: Усім вітання в студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
0: Планета спорту. Теніс.
1: Жіноча збірна України здобула перемогу у протистоянні з бельгійками та вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. Рахунок 2-1. Спочатку Ангеліна Калініна виграла перший матч, здолавши в напруженому протистоянні бельгійку Яну Оціпку 6-7, 6-1, 6-1. Далі Еліна Світоліна сенсаційно в трьох сетах поступилася Грет Міннен, яка є 217-ю ракеткою світу. Перший сет українка виграла на тайбрейку, проте в двох наступних програла з однаковим рахунком 4-6. Відтак, найкраща команда у протистоянні Україна-Бельгія визначалася у парному поєдинку. Людмила Кіченок і Ангеліна Калініна зуміли дотиснути бельгійок Магалі Кемпен та Лару Салден 6-3, 6-3. Для України це другий поспіль вихід до півфіналу на Кубку Білі Джин Кінг. Торік вони поступилися на цій стадії майбутнім чемпіонкам – італійкам.
0: Планета спорту. Баскетбол.
1: Олексій Лень розірвав контракт з іспанською Басконією, який був підписаний тиждень тому. Український центровий уклав договір на 2 роки, проте сторони завершили співпрацю за обопільною згодою сторін. Причина – стан українця. Після першого тренування з клубом Євроліги Лень відчув дискомфорт через стару травму. Берлін ухвалив рішення не боротися за право проведення літніх Олімпійських ігор 2036, 2040 або 2044 років. Але в боротьбі залишаються інші німецькі міста – Мюнхен та Кельн. Після перемоги лівої партії на нещодавніх місцевих виборах шанси столиці Німеччини стали мінімальними. Підсумку Сенат Берліна вирішив відмовитись від подальшої боротьби. Окрім німецької заявки, від Мюнхена або Кельна на проведення Олімпіади 2036 також претендують Катар, індійське місто Ахмедабад, турецький Стамбул, індонезійське місто Нусантара і чилійське Сантьяго. Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер підтримав ідею проведення Олімпіади 2036 року в Берліні, попри історичні паралелі з іграми 1936-го, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму.
0: Планета спорту. Футбол.
1: 22-23 вересня відбулися матчі першого туру основного етапу жіночої Ліги чемпіонів сезону 2026-27. 18 команд грають в одному турнірному етапі. 4 найкращі команди напряму вийдуть до чвертьфіналу, а команди, які посядуть з 5 по 12 місця, зіграють в стикових матчах за вихід до 1/4. Ліон розгромив швейцарський Сервет. Марія Антуанет та Като оформила хет-трик, а Мелші Дюмурне забила 2 м'ячі. Ще 2 голи француженкам подарували суперниці, забивши власні ворота. Отже, 8-0 перемога Ліона. Чинний переможець турніру Барселона не мала особливих труднощів з ФК Париж, але пропустила 2 м'ячі. При цьому забила 5. Лондонський Челсі мінімально переграв віденського Аустрію 1-0, а Рома зіграла у нічию з Льовеном. Одразу 6 клубів захопили лідерство в таблиці, маючи по 3 очки. Це Ліон, Барселона, Бенфіка, Арсенал, Челсі та Інтер. Наступний другий тур основного раунду жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 30 вересня і 1 жовтня. Зокрема, в ньому Реал прийматиме Манчестер Сіті, Барселона зіграє з Ромою, а на Суспільний спорт і на місцевих каналах Суспільного транслюватиметься матч Ліон-Челсі. Гра відбудеться 30 вересня, початок о 22 годині. Вчора відбулися півфінальні матчі молодіжного чемпіонату світу 2026 серед жіночих збірних, які проходять в Польщі. За їх підсумками учасницями фіналу стали Іспанія та Північна Корея. Іспанки в першому півфіналі переграли Італію з рахунком 2-0. В другому півфіналі Північна Корея розгромила Колумбію 3-0. Фінальний поєдинок між іспанками та північнокореянками відбудеться 27 вересня в Лодзі. У матчі за бронзові медалі 26 числа теж в Лодзі зіграють Італія та Колумбія. І ще трохи про жіночий футбол. Німецький футбольний клуб 3-ї ліги Інгольштадт повідомив про звільнення головної тренерки Сабріни Вітман, яка 15 років пропрацювала в структурі клубу. Спочатку вона виступала як гравчиня, а потім будувала тренерську кар'єру від дитячих команд до головної. Наприкінці сезону 2023-24 Вітман призначили виконувачкою обов'язки головного тренера першої чоловічої команди Інгольштада. Сабріна стала першою жінкою, яка очолила професійну офіційний чоловічий клуб Німеччини. Потім їй запропонували повноцінний контракт. Але очікуваного прогресу на довгій дистанції так і не вийшло. 35-річна Вітман очолювала Інгольштадт рівно 100 матчів. Під її керівництвом команда здобула 41 перемогу. Але клуб так і залишився середняком третього дивізіону в Німеччині і не претендує на підвищення. На момент звільнення Інгольштадт йде на 13-й сходинці, набравши скромні 8 очок за 7 турів. Дебютант збірної України з футболу Іван Варфоломєєв продовжив контракт з клубом англійського чемпіоншипа «Лінкольн Сіті». Нова угода півзахисника розрахована до 2030 року. За «Лінкольн» українець провів 45 матчів, забив один гол і віддав 4 результативні передачі. Варфоломєєв вперше був викликаний до збірної України на матчі Ліги Націй, які відбудуться у вересні та в жовтні. Ну і саме сьогодні стартує Ліга Націй сезону 2026-27. Це офіційний міжнародний турнір для національних європейських футбольних збірних. Він створений для заміни більшості товариських поєдинків. В рамках групи сьогодні будуть зіграні одразу 4 поєдинки: Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Португалія, Уельс і Сербія, Греція. І також 2 матчі групи Б: Австрія, Ізраїль і Косово, Ірландія. Національна збірна України з футболу має можливість забезпечити Українській асоціації футболу дохід в розмірі до 3 мільйонів євро за підсумками виступів в розіграші Ліги Націй. Оприлюднена структура виплат від УЄФА, згідно з якою всім учасникам Ліги Б гарантовано перерахують базову суму 1,5 мільйони євро за участь. Якщо підопічні Андреа Мальдери завершують турнірну дистанцію на першій сходинці, Союз додатково виділить ще 1,5 мільйона євро бонусу за перемогу в групі. Регламент турніру не передбачає окремих фіксованих виплат за нічийний підсумок чи за перемогу в окремих матчах. Усі зароблені кошти в повному обсязі надійдуть на офіційні рахунки УАФ і не будуть розподілятися безпосередньо між футболістами.
0: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
1: Отже, завтра на Пушкаш-арені в Будапешті національна збірна України стартує в новому сезоні Ліги Націй поєдинком проти збірної Угорщини. Обидві команди не потрапили на минулий чемпіонат світу. Але на відміну від українців, угорці посіли третє місце у відбірковій групі і не зуміли пройти навіть до плей-офф. Готуватися до Ліги Націй до нової епохи угорські футболісти почали ще навесні під час товариських матчів. Так, цього року було зіграно 4 поєдинки. В березні була здобута мінімальна перемога над Словенією і розписана нульова нічия з греками. Влітку збірна Угорщини переграла Фінляндію і Казахстан. Непотрапляння збірної Угорщини на омріяний чемпіонат світу Україні було сприйнято дуже прохолодно. Але головний тренер Марко Россі, який очолює Угорщину з 2018-го, має контракт до 2030-го. Вважається в країні національним героєм. Він двічі виводив головну команду країни до фінальних частин чемпіонатів Європи. До того ж, провал угорців у відборі на чемпіонат світу 2026 автоматично запустив зміну поколінь в цій національній команді. Але в той же час Марко Россі ставить амбітну мету – повернутися до елітного дивізіону Ліги Націй. Для збірної України Ліга Націй також має важливе значення. В ідеалі потрібно вигравати групу, підвищуватися в класі, щоб мати можливість на додатковий варіант потрапити на Євро-2028 через плей-офф, якщо буде провал в основному відборі. Так, в нинішньої збірної є проблеми зі складом. Андреа Мальдера не зможе розраховувати на багатьох футболістів. Одразу після оголошення списку з 30 через травми і хвороби вибули Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов. Замість них підтягнули з резервного списку Пихальонка, Краснопіра і Велетня. З різних причин виклики не отримали – Маліновський, Зінченко, Лунін, Конопля, Гуцуляк, Мудрик та Ярмолюк. Тому можна не сумніватися, що на гру проти угорців Мальдера виставить несподіваний стартовий склад. Щодо історії протистоянь між угорцями і українцями, то вона хоч і коротка, але дуже пам'ятна. Опоненти перетиналися лише двічі, обидва рази в далекому 1992 році. В квітні 92-го національна збірна України зіграла свій перший поєдинок в історії. Суперником нашої команди була саме збірна Угорщини. Тоді в Ужгороді українці поступилися 1-3. В серпні того ж року українці здійснили гостьовий візит до угорців і знову програли 1-2. Угорщина і Україна – це команди приблизно одного рівня. Обидві не потрапили на чемпіонат світу, натомість грали на останньому Євро. Проблеми у команд певною мірою схожі. Триває зміна поколінь. Але і задачі треба виконувати. В угорців досвідчений наставник, який вже 8 років керує командою. Купа гравців на провідних ролях в топ-чемпіонатах. Чого вартий лише один Домінік Сабослай із Ліверпуля. Угорці дуже сильно виглядають в позиційній боротьбі, у грі на стандартах. І вміють варіювати тактикою, залежно від того, як складається матч. Однак у цієї збірної є і слабкі сторони, і цим треба скористатися. Настрій, мотивація та майстерність – ось це наші козирі в майбутній грі. Отже, перший матч в рамках Ліги Націй збірна України проведе завтра. Потім на українців очікують ще два поєдинки – 28 вересня проти Грузії в Тбілісі і 2 жовтня проти Північної Ірландії. 5 жовтня Україна прийматиме Угорщину, домашній матч синьо-жовтих відбудеться у словацькій Трнаві. В листопаді українська збірна завершує групову стадію 2 матчами. 14 листопада зіграє в гостях з Північною Ірландією, а 17-го прийматиме Грузію. Таким чином Україна проведе по 3 домашні та виїзні матчі. За підсумками групового етапу, переможці груп Ліги Б отримують підвищення до Ліги А. Команди, які посядуть другі місця, зіграють в стикових матчах за підвищення в дивізіоні. Останні команди з груп Ліги Б матимуть шанс в плей-офф, щоб не вилетіти до Ліги С. В найвищому дивізіоні Ліги А переможці груп і команди, які посядуть другі місця, вийдуть до чвертьфіналу, матчі якого відбудуться 25 та 30 березня 2027 року. Фінал 4 запланований на 9 і 13 червня наступного року. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях Українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Українці отримують нібито офіційні листи чи СМС від Google, Apple або навіть Державного департаменту США. У повідомленнях йдеться про начебто підозрілу активність в акаунті, недоставлені посилки чи штрафи. Насправді ж це спроби фішингу, за якими стоїть угруповання російських хакерів, пов'язане з Кремлем.
2: Зловмисники навчилися обходити навіть двофакторну автентифікацію. Достатньо, щоб жертва створила так званий пароль застосунку, і хакери отримують повний доступ до її акаунту. Вони також використовують підроблені домени, які легко переплутати зі справжніми. Усе це – частина великої схеми онлайн-шахрайства.
1: Які трюки застосовують діючі зловмисники? І головне, як убезпечити себе? Про це говоримо з консультанткою з цифрової безпеки Аліною Еліфтєровою. Насамперед будемо розбиратися, як саме працює ця шахрайська схема і що робить її ефективною, пояснює експертка.
3: Це фішинг, тут нічого нового немає, і він працює як і будь-який фішинг, просто задача шахраїв. Вони експлуатують ту тему, яка станом на зараз актуальна у людей. Кіберзлочинці почали активно розсилати фейкові листи і повідомлення нібито від Apple, Google, Microsoft, від інших організацій, де в цих листах вони писали, що ваш акаунт зламано, вам потрібно обов'язково скинути пароль, це можна зробити отут за посиланням, або позвоніть в підтримку, ми допоможемо вам щось зробити і так далі. Яка мета? Людина, яка побачить цей лист, вона може злякатися, перейти за посиланням, і після того, як вона перейде за посиланням, їй запропонує, власне, якийсь сайт скинути цей пароль. Тільки проблема в тому, що це не є сайт оригінальний Microsoft, Apple або Facebook, або будь-якого іншого, від імені якого комунікують шахраї, а це виходить шахрайський сайт, і в який людина вводить свої дані для входу, тобто свій логін і свій пароль. Після цього сайт їй може написати: «Да, дякую, ми прийняли ці дані, поміняли вам дані для входу», але насправді таким чином людина віддала свій логін і пароль шахраям. Важливо розуміти, якщо ви отримали і ви думаєте, що це може бути правда, валідний лист, і ви хочете поміняти пароль, не приходьте за посиланнями в листах, а йдіть в налаштування свого акаунту системні і там робіть це самостійно. Вам не потрібно клікати на посилання для того, щоб вас кудись там перекинуло, щоб ви наново залогінилися і передали таким чином дані. Ходіть просто самостійно в налаштування вашого акаунта, зробіть всі налаштування, які ви хочете, і потім цей лист ви можете видалити, якщо ви вже його відкрили і прочитали. Так само не потрібно телефонувати за вказаними номерами, які шахраї там залишають. Це створюється для того, щоб людина повірила, що це правда, служба підтримки контактує з нею і так далі. Якщо ви позвоните за цим номером телефону, ймовірно, з вами будуть там говорити, і лякати, і продовжувати, і тиснути.
2: Назви Google чи Apple відомі, а отже автоматично викликають певну довіру. Цим і користуються шахраї. Чому кіберзлочинці маскуються під відомі бренди і як вони грають на страхах користувача, змушуючи його натискати на небезпечні посилання, розповідає Аліна Еліфтєрова.
3: Якщо конкретно я напишу вам листа, наприклад, і він прийде від імені там Аліни, що «Привіт, твій акаунт зламано, приходь за цим посиланням і щось там поміняй». Чи ви повірите мені? Звичайно, що не повірите. І так людина 100%, якщо вона отримує лист просто від якоїсь особи невідомої, то звичайно, що вона одразу зрозуміє, що це шахрайство. Але якщо їй прийде лист, наприклад, від податкової, або від якогось українського суду, або якщо це буде лист від того самого Google, або Microsoft, або Apple, людина, скоріше за все, може повірити в те, що це правда щось відбувається, і їй потрібно з цим якось провзаємодіяти. Це основна мета шахраїв. Вони видають себе за того, ким вони не є, для того, щоб людина їм повірила і встала в таку незручну ситуацію, коли їй там страшно, коли на неї відбувається моральний тиск, для того, щоб отримати дані для входу в її акаунт. Тому вони і обирають ті компанії, інституції, яким люди найімовірніше за все повірять. Задача шахрая – отримати від вас дані. І для того, щоб користувач віддав ці дані, його потрібно поставити в таку позицію, коли у людини немає ресурсу, швидкості, щоб зрозуміти, що вона віддає свої дані не тій людині, якій потрібно. Для цього шахраї використовують маніпуляцію, тиск емоційний, вони лякають людей, або навпаки обіцяють їм щось дуже хороше. Тобто використовують емоції абсолютно різні. Наприклад, якщо це якась акаунт на Фейсбуці, то може прийти повідомлення від шахрая, що ваш акаунт заблокують назавжди впродовж 24 годин, і вам терміново треба щось зробити. Якщо ви не зробите, то все. Шахраї наполягатимуть і на тому, що акаунт заблокують, лякають, і що дію треба зробити терміново, що у вас є тільки там 24 години, а потім все і таке інше. Тобто це маркери того, що те, з чим ви стикаєтесь, є шахрайством. Або, наприклад, це може бути лист, який маскується під податкову, і там буде написано, що у вас є якась заборгованість, щоб проти вас не відкрили якесь провадження і не стягнули всі кошти, і не поблокували вам рахунки, вам необхідно терміново щось там скачати, перейти кудись за посиланням, зв'язатися з кимось, і далі, і подібне, або надати якісь там підтверджуючі документи, бо інакше ви втратите там всі свої кошти, ваш ФОП заблокують, або заблокують ваші рахунки, і далі, і подібне. Тут так само шахраї грають на емоціях, на страху, не залишаючи людині простору для того, щоб подумати, зупинитися і проаналізувати ситуацію. Це їхня головна задача. Так само може бути і з чимось хорошим. Наприклад, ви отримуєте повідомлення, що ви виграли якийсь класний приз, це може бути гроші, айфон, машина, все, що завгодно. І в цій розсилці може бути написано, що для того, аби отримати це, вам необхідно перейти за посиланням впродовж 5 хвилин, бо інакше виграш перейде комусь іншому. І так само людина думає, о, да, це те, що я давно хотів або хотіла, перейду за цим посиланням, отримую свій виграш, клас.
1: Щодня тисячі людей відкривають фейкові листи, не підозрюючи про небезпеку. Які прості дії допоможуть захистити свої акаунти від таких атак? Аліна Елєфтєрова дає практичні поради.
3: Ми не можемо собі в голову встановити антивірус, який нам буде постійно підсвічувати підозрілі посилання, листи і ще щось, коли ми будемо з ними взаємодіяти. І, власне, нам треба пам'ятати, що фішинг – це атака, в першу чергу, на людську психіку. Тому що простіше набагато змусити людину щось зробити, віддати, ніж зламувати гарну захищену систему. Тому, що нам важливо пам'ятати як користувачам? Ми нікому не довіряємо. Листи, які ми отримуємо з текстами, що там щось зламано, заблоковано, проти нас відкрите якесь провадження, ми винні дуже багато грошей, якісь прокуратурі там і таке інше, ми не віримо цим листам. Якщо нам потрібно уточнити цю інформацію, ми звертаємося до установи, використовуючи контакти її офіційні. Тобто ми не переходимо за посиланнями в листах, не телефонуємо по номерах, які теж вказані в цих листах, не відповідаємо на ці листи, не вступаємо в діалог із людиною, яка нам це відправила. Тобто ми відкрили цей лист, якщо ми запідозрили, що гіпотетично це може бути правдою, ми зв'язалися з установою, якоюсь офіційним іншим каналом комунікації, який ми можемо, щоб уточнити ці речі. Це перший момент. Другий момент із технічного. Обов'язково у вас має бути налаштована двофакторна автентифікація, тобто додатковий спосіб підтвердження входу в ваш обліковий запис. Навіщо це потрібно? Якщо так стається, що ви стали жертвою такого шахрайства, зловмисник не зможе отримати доступ до вашого облікового запису, тому що йому потрібне буде якесь додаткове підтвердження. Код із смски, або щоб ви просто там тапнули в додатку, що ви дозволяєте вхід і так далі. На цьому моменті, коли людина там уже віддає свої дані, може статися розуміння, що відбувається щось не те. І це захистить. Звичайно, це не панацея, тому що зловмисники так само знають, що є двофакторна автентифікація, і вони можуть просити користувача надіслати цей код із смс-повідомлення і так далі. Пам'ятайте, якщо у вас уже на цьому етапі будуть питати цей код або просити його надіслати, це 100% шахрайство, власне, як і з питаннями про паролі, але це має бути причиною, з якою у вас там загориться червона лампочка в голові, і ви перестанете рухатися далі цим сценарієм, тому що високий ризик втрати акаунту. Тобто ми не довіряємо нічому, що ми бачимо. Якщо нам треба щось перевірити, ми перевіряємо іншим варіантом, знаходимо контакти на офіційних сайтах установ, дзвонимо їм і уточнюємо. Якщо це лист про те, що наш акаунт зламано і ми хочемо поміняти пароль, ми не переходимо за посиланням, а йдемо до себе в обліковий черговий запис в налаштування, і там це налаштовуємо. Налаштовуємо двофакторну автентифікацію. Ми можемо ще докрутити якісь інші технічні налаштування, наприклад, установити собі антивірус прямо на комп'ютер, який буде нам сповіщати, що ми взаємодіємо з чимось підозрілим. Це може бути розширення для браузеру від нашого якогось антивірусу.
2: Словом, друзі, не втрачаємо акаунти і пильнуємо все, що нам приходить або в особисті, або на поштові скриньки, і перевіряємо ті листи, які можуть виявитися шахрайськими. Це були коментарі Аліни Лєвтєрової, експертки з цифрової безпеки. Для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
4: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 5000. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
5: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте в застосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
6: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
7: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
0: Українське радіо.
8: Двадцять перша година.
9: Ви слухаєте Українське радіо. Розпочинаємо нову інформаційну годину. Традиційно цій порі Суспільне новини. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі.
10: 21 година. Час підсумовувати події дня. Ви дивитеся Суспільне новини. Мене звати В'ячеслав Афутін. Жестову мову перекладаю Тетяна Журкова і Лада Соколюк. У випуску мова піде от про що. Дональд Трамп з почестями біля трапу літака зустрів лідера Китаю. Що означає такий пишний прийом і що на порядку денному переговорів? Росія прагне залишити українців без зв'язку. Два дні дрони атакують київські дата-центри. У світі продовжують зростати ціни на нафту і нафтопродукти. Скільки коштує пальне в Україні і чи чекати ще більшого здорожчання? 30-метровий червоний килим та бомбардувальники в небі над Вашингтоном. Так президент Дональд Трамп зустрічає лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна. Той вперше за понад 10 років приїхав з державним візитом до Сполучених Штатів, хоча з Трампом зустрічався вже двічі цього року. Візит голови КНР відбувається на тлі торговельного перемир'я між країнами, термін якого мав завершитися в листопаді. 23 вересня Вашингтон і Пекін домовилися продовжити його ще на 2 місяці. Чим дивував Трамп свого колегу і що на порядку денному перемовин, розкаже Артем Зябкін.
11: 23 вересня близько 18-ї вечора за місцевим часом на американській військовій базі «Ендрюс» біля Вашингтона сів китайський перший борт. Лідера КНР Сі Цзіньпіня, його дружину та членів делегації туди доставив «Боїнг 747-8» державної компанії «Air China». Майже такий самий, як і трампівський новий «Air Force One», подарований урядом Катару. На литовищі лідера Китаю зустрічав оркестр та військові почесної варти. У Бабіч були припарковані американські винищувачі п'ятого покоління F-35 та кілька старших F-16. Літак Сі Цзіньпіня тим часом зробив розворот і під'їхав ближче. Спочатку до трапу літака підбігли військові США. Постелили гостю червону доріжку і утворили почесний коридор. За дійством з борту літака спостерігали учасники китайської делегації, зокрема, міністр закордонних справ Ван І. Трамп і Сі показалися на камери лише коли усе було готово. Майже з ідеальною синхронністю щойно кортеж президента США під'їхав до червоної доріжки, на трапі з'явився Сі зі своєю першою леді. Лідери перекинулись парою слів та рушили в бік журналістів. Там на гостя очікував сюрприз – артилерійський залп. А ще про літ двох американських надзвукових стратегічних бомбардувальників Б-1 «Лансер». Такі можуть розганятися до 1500 кілометрів на годину і є ключовим елементом ядерної тріади США. Подібне шоу Трамп влаштовував і Путіну в Анкоріджі рік тому. Реакцію на літаки вдалося зафільмувати журналістам. Сі Цзіньпін став першим іноземним лідером за більш ніж 60 років, якого президент США зустрів на литовищі особисто. Цей жест мав підкреслити важливість їхньої зустрічі.
12: Я думаю, візит Сі Цзіньпіна має велике значення для Трампа. Проміжні вибори в Америці відбудуться уже цього листопада. І Трамп хоче продемонструвати внутрішній аудиторії, що його дипломатія з Китаєм є успішною.
11: Як пише BBC, на порядку денному у лідерів кілька основних тем. Торгівельна війна, яка раз по раз загострюється між країнами, питання Тайваню, а також відносно нова тема – розвиток та контроль штучного інтелекту. У себе у Трусошал після урочистостей на базі Ендрюс Трамп написав, що Сі так само, як і він, хотіли б у питанні Ші зберегти статус. У прес-службі лідера Китаю заявили, що бажають співпрацювати з Вашингтоном заради блага обох країн. Щодо Тайваню, Трамп уже робив демонстративні поступки Китаю, зокрема, відклав передачу Тайваню великого пакету озброєнь, уточнює BBC. Торгівля ж залишається головним пріоритетом зустрічі. Перед нею міністр фінансів США Скотт Бесант розповів, що сторони погодились продовжити щонайменше на 2 місяці торгове перемир'я між країнами, термін якого мав спливти наприкінці листопада. Торік у лютому Трамп, який тільки-но повернувся в Білий Дім, оголосив Пекіну торговельну війну, наклавши мита на деякі китайські товари. Китай відповів дзеркально. Конфлікт пішов на спад у липні 2025-го, коли сторони встигли довести взаємні мита подекуди до 125%. Відтоді Вашингтон і Пекін пішли на зближення. Зокрема, Трамп пообіцяв знизити тарифи до мінімуму. Китай закупати в американських фермерів по 25 мільйонів тонн сої щороку до 2028-го, а також знову відкрити для США свій ринок рідкоземельних мінералів. Утім, угоду виконали лише частково.
13: Все це ледь-ледь з обох боків виконано на третину. Зрозуміло, що це тримає відносини в напрузі. Нинішня зустріч, вона має відповісти на питання. Сторони продовжують конфлікт, чи, можливо, досягнуть домовленостей. Зустрічі міністрів фінансів, міністрів енергетики не привели до того, щоб міг бути підготовлений якийсь документ. Тобто проекту для підписання між сторонами не існує.
11: Питання України цього разу лідери навряд чи захочуть піднімати. Зокрема, через брак часу, вважає Роман Безсмертний. Нагадаю, напередодні Зеленський заявив, що просив Трампа передати Сі послання, що той може натиснути на Путіна, чим посприяти закінченню війни. А саме змусити Росію піти на деескалацію, зокрема, у сфері енергетики, безпеки судноплавства і експорту зерна. Напередку денному Трампа і Сі – урочиста вечеря у Білому домі, на якій мають бути присутніми представники американських технологічних компаній. До того ж, під час виступу у Білому домі Сі Цзіньпінь нагадав, що до зоопарку американської Атланти незабаром прибудуть 2 панди. Їх домовились передати США на знак дружби між країнами терміном на 10 років ще у квітні. Артем Зябкін, Суспільне новини.
10: Ну і більше про зустріч лідерів США та Китаю можемо розпитати в нашої кореспондентки у Вашингтоні Тетяни Козирової. Таню, я вітаю тебе. Тож, Трамп зустрічає Сі біля трапу літака. Світові медіа описують цю зустріч як пишну. Ну, як, власне, часто таке відбувається? І що можна сказати про це? Про що це говорить?
14: Ну, це вперше відбувається за останніх чимало десятиліть. Так, щонайменше 60 років не робили цього лідери Сполучених Штатів Америки. Відповідно, з боку Дональда Трампа це теж нетипова поведінка, яка мала би вказувати на надзвичайно дружні стосунки. Взагалі, варто значити, що така публічна риторика, яка лунає навколо цієї зустрічі, у промовах обох лідерів перед початком двосторонньої зустрічі вказує на такі публічну дружню настрої. Так? Тобто Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він є другом Сі Цзіньпіня, і нагадував про те, що вони мають дружні стосунки вже більш як 10 років, з 2016 року, чимало міст подорожували разом, зокрема, і у такі країни, як Німеччина, Японія та Південна Корея, мали там зустрічі. Вже двічі Сі Цзіньпінь прибував сюди, до Сполучених Штатів Америки, мав тут зустрічі з Дональдом Трампом у Флориді, і це перша такий візит його сюди, до Білого Дому. Власне, що варто відзначити, що щойно буквально закінчилася двостороння зустріч двох лідерів, і Дональд Трамп, проводжаючи лідера Сі Цзіньпіня, зазначив, що це була хороша зустріч. Дякую. Це пряма цитата. Чимало журналістів намагалися вигукувати тут запитання, зокрема, і щодо порушення прав людей у Китаї, так, і з приводу війни у Ірані, як Китай допомагає Ірану у війні із Сполученими Штатами Америки. Звучало також і питання України у цих вигуках, однак лідер Китаю проігнорував усі ці журналістські запитання вже повернеться сюди він за декілька годин, поки лідери двох країн мали зустріч тут у овальному кабінеті. Перші леді мали зустріч у музеї азійського мистецтва, у музеї мистецтва Азії. Провели там день, можна так сказати. Однак також згадаю про те, що по завершенню зустрічі вже у китайських новинних агенціях почали з'являтися повідомлення, які дають такий напрямок розмови двох лідерів. Одне із повідомлень вказує на те, що лідер Китаю наполягав на тому, що незалежність Тайваню мала би бути неприйнятною для американської сторони, і щоб американська сторона зрозуміла для себе і слідувала цим таким наративом китайським, так? З іншого боку, також з'явилося повідомлення і про те, що Китай хотів би мирного врегулювання між Сполученими Штатами Америки та, власне, Іраном у їх війні, закликає Сі Цзіньпінь, нібито закликав у овальному кабінеті, як повідомляють китайські медіа, до того, аби обидві сторони повернулися до меморандуму про мирне врегулювання, до документу, який був підписаний декілька тижнів тому обома сторонами, де було погоджено, зокрема, і питання ядерної зброї. Про ядерну зброю також йдеться в цьому повідомленні, що Китай закликає сторони врегулювати питання можливої наявності або розробки ядерної зброї у Ірані. Однак давайте послухаємо публічні звернення, цитати із публічних звернень обох лідерів перед початком цієї двосторонньої зустрічі.
15: Під час цього візиту ми також обговоримо нагальні питання, що стосуються безпеки, технологій та суперінтелекту. Рішення, які ми сьогодні ухвалимо у цих сферах, можуть сприяти миру та процвітанню на довгі десятиліття. Так само, як наші народи працювали разом, щоб виграти Другу світову війну, ми з президентом Сі будемо продовжувати працювати разом, щоб створити краще майбутнє для обох наших країн.
11: Нам слід зміцнити комунікацію. Китай і Сполучені Штати відрізняються за національними умовами, але завдяки відвертому, глибокому та постійному діалогу наші дві країни можуть краще розуміти одна одну, шукати спільну мову, водночас відкладаючи розбіжності, та будувати взаємну довіру.
10: Не чуєш, Таню, чи є зв'язок?
14: Так, тепер чую.
10: Так, я повторю питання. Наскільки я зрозумів, немає інформації щодо того, чи говорили вони про Україну, адже нас найперше цікавить саме цей, ця тема. Чи можливо вони будуть обговорювати це питання, тобто війну Росії проти України пізніше?
14: Ну, одне із таких ключових гарячих питань, яке... очевидно, стояло на порядку денному. Це закон Ліндзі Грема, який був підписаний Дональдом Трампом декілька тижнів тому, буквально, в якому, зокрема, йдеться про тарифи на країни, які імпортують російську нафту і газ. Як ви знаєте, саме Китай є одним із ключових таких партнерів Росії в цьому питанні, тобто закуповує чимало російської нафти і газу. Тому, звісно, питання тарифів майбутніх на Китай, зокрема, згадувалося в цьому під час цієї двосторонньої зустрічі. Можемо це в цьому бути впевненими. Крім того, як йшлося у розмові нашій з президентом Володимиром Зеленським напередодні, так закликав він Дональда Трампа залучити Сі Цзіньпіня до медіації війни між Україною та Росією, зокрема, змусити Росію буквально сісти за стіл переговорів і примусити або ж заохотити до припинення вогню. Ці питання не напряму стосуються розмов між двома лідерами, однак у питанні саме тарифів, так у питанні закону імені Ліндзі Грема про додаткові санкції на Росію та Іран, саме в цьому ключі і ця розмова стосувалася України.
10: Ну, тобто побічно вони все ж таки торкнулися цієї теми. І от ще питання. Знаю, що в Вашингтоні сьогодні проходили акції протесту проти візиту Сі Цзіньпіня у Вашингтон. Розкажи, хто брав участь, ну і, власне, чому?
14: Так, чимало тут є у Сполучених Штатах Америки китайської діаспори, яка вже американців китайського походження, так, які переїхали сюди до Сполучених Штатів Америки через порушення прав людей, так, через переслідування власне відходу від такої комуністичної ідеології. Саме ці люди зібралися сьогодні біля стін посольства Китаю у Сполучених Штатах Америки, аби висловити свій протест щодо візиту президента Китаю Сі Цзіньпіня. Вони ж пройшли такою ходою по вулицям Сполучених Штатів Америки, по вулицям Вашингтону, аби висловити свою незгоду із таким прийомом урочистим і пишним на честь лідера Китаю.
10: Дякую тобі, Таня, за інформацію. Наша Тетяна Козирєва про зустріч президента США Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Ну, а тепер про події в Україні. Ось так, зранку рятувальники прибирали частину російської балістичної ракети «Іскандерем». Роботу надзвичайників фільмували журналісти «Ройтерс». Вночі Київ пережив черговий масований авіаудар. Цей фрагмент впав на лівому березі серед житлових багатоповерхівок на автостоянці. Місцеві жителі спостерігали за роботою ДСНС.

0: Вночі на Україну, крім балістичних ракет, летіли протикорабельні та дрони. Частину іскандерів і цирконів збило. Основними цілями були Київщина та Одещина, пишуть у Фейсбуці повітряні сили. У столиці загинули двоє людей, шестеро зазнали поранень. Пошкоджено склади, депо нової пошти та пологовий будинок. На місці працювала Вікторія Пухальська.
1: Це столичний консультаційно-діагностичний центр. Пацієнтів сьогодні тут не приймають, адже заклад зазнав руйнувань внаслідок російської ракетної атаки. Внаслідок цього травмовано охоронця. Працівники продовжують прибирати скло, а лікарі надають консультації дистанційно.
2: На свободі
3: Я на денному стаціонарі.
4: Денний стаціонар не працює сьогодні.
5: Що стосується сімейних лікарів, вони будуть переміщені на дислокацію ЦПМСД номер 1 та ЦПМСД номер 2. Відповідно, це Волоська 47 та Свободи 22. Допомога надається в телефонному режимі, проводяться консультації.
1: Поруч пошкоджень зазнав пологовий будинок. Вибухова хвиля вибила вікна та пошкодила частину фасаду. У самому пологовому ніхто не постраждав. Медичний персонал і пацієнти перебували в укритті. Там о 2-й ночі народився хлопчик.
6: Завдяки злагодженим діям медичного персоналу, медичний персонал, пацієнти знаходилися в укритті. Ніхто не постраждав, народився хлопчик.
1: Уламки ракети впали на парковку поруч із медзакладами.
7: За 20 автівок потрощені, 4 автівки згоріли. На іншому боці дорозі повалено дерево, а на місці вуличного ліхтаря – вирва.
8: І кольоса вирвати, і двері погнуті, і криша погнута. І... Ну, коротше, все. І осколки внутрі в салоні, так що.
9: А ви тут неподалік проживаєте?
8: Так.
9: Тут завжди паркуєтеся?
8: Ні.
9: Не завжди?
8: Тобто ні, це... зранку треба було в лікарню, тому тут я оставив машину.
1: Угу. Микола живе навпроти пологового будинку. Каже, що вночі почув сильний вибух, а вранці прийшов подивитися на своє авто, припарковане поруч.
10: Може, 2 чи 4 години десь так. Я чув це воно. Сильний взрив був, вікон поскидало там все взривною волною з подоконника дещо. Ну, мої вікна на ту сторону виходять, через те я не бачу, що тут пожар був.
1: Про пошкодження внаслідок російської атаки у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах розповів Суспільному речник ДСНС Києва Павло Петров. Загиблих двоє.
11: В Солом'янському районі у нас частково було зруйновано дві складських будівлі в Подільському районі. Влучання поруч з пологовим будинком, було загоряння автомобілів на парковці. На жаль, одна особа у нас там загинула. В Дніпровському районі у нас було пошкоджено трьохповерхову споруду, а також зазнав ушкоджень приватний сектор.
1: Протягом ночі росіяни запустили по Україні протикорабельні балістичні ракети та майже 300 дронів, повідомили повітряні сили в Телеграмі. Українська ППО збила або подавила 227 цілей, серед них 219 безпілотників і 7 ракет, 4 циркони і 3 балістики.
7: Вікторія Пухальська, Валерій Ратушнюк, Суспільне, новини.
0: У Києві Росія другий день б'є по дата-центрах. Міноборони країни-агресорки заявило, що це законна ціль, адже вони начебто забезпечують трафік українських спецслужб та війська. Однак наслідки відчули на собі цивільні. І не лише в столиці, а й в Вінниці та на Хмельниччині. У користувачів зник домашній інтернет, могли не працювати сайти, хмарні сервіси та інше. Одразу кілька провайдерів повідомили про пошкодження і анонсували підняття цін на свої послуги. Чи працюватиме домашній інтернет за повторних атак? Чи готові до них провайдери? Та наскільки може здорожчати інтернет? Андрій Стасюк розбирався.
12: Павутина, Ютелс та Київлінк – це лише частина інтернет-провайдерів у Києві, які постраждали внаслідок російських атак на цьому тижні. Армія РФ цілеспрямовано почала бити по дата-центрах. Це обладнання, яке необхідне для роботи як провайдерів, так і сайтів. Окрім цього, пошкодили і інше обладнання. Для прикладу, кабелі чи муфти. За словами представника точки обміну інтернет-трафіком, який безпосередньо працює на одному з таких дата-центрів, Анатолія Фроленкова, ці атаки Росія розпочала ще 3 тижні тому.
13: Що відбувається? Вже третій тиждень, тобто з початку вересня, Русня планомірно, системно виношує наші дата-центри та центри зв'язку. Ми, зв'язківці, відбиваємося, намагаємося так, щоб ви завжди залишалися на зв'язку.
12: Тепер детальніше, як провайдери надають доступ до мережі. Інтернет – це з'єднані між собою комп'ютери чи сервери. Так, дата-центр – це і є сервер, де зберігається будь-яка інформація. Починаючи від відео на Ютубі, закінчуючи картинкою в Телеграмі чи документами в Дії. Окрім сайтів, дата-центри необхідні і для самих провайдерів, які надають інтернет. Адже вони також зберігають там інформацію, яка необхідна для їх роботи. Тож саме в ці центри і б'ють росіяни. Тож нині, окрім того, щоб забезпечити електрикою мережі обладнання до вашого будинку чи квартири, які надають інтернет, провайдер має побудувати чи розгорнути нову резервну мережу доступу до дата-центрів, або ж перенести їх у безпечні місця, а також робити резервні копії інформації у інших віддалених дата-центрах.
3: Можуть пропасти доступи до певних українських сервісів. Тому основна вимога зараз до всіх гравців ринку – це максимальна децентралізація. Якщо це дата-центр, то повинні бути бекапи в хмарі або зеркала в інших частинах України, або в тій самій Європі, або рознесені ноди дата-центра по різним майданчикам, щоб не можна було одним кінетичним ударом знищити.
12: На думку народного депутата, голови підкомітету з питань безпеки у кіберпросторі Олександра Фадієнка, росіяни досі не змогли зламати кіберзахист України. Тому з віртуального знищення перейшли до фізичного. А саме почали бити дронами та ракетами. І сприяє їм те, що раніше до повномасштабного вторгнення всі адреси головних дата-центрів України були у відкритому доступі. Тож РФ фактично має ці адреси. Але попри це удари не впливають ні на військовий зв'язок, ні на роботу державних органів. Адже все це забезпечується іншими захищеними та резервними лініями зв'язку.
14: Військові і державні установи не мають власну інфраструктуру. Військові точно не залежать від цивільної інфраструктури. У них своя історія там. Державні інфраструктури, ви зрозумієте, там гарантовані канали зв'язку, резервування там, і так далі. Тобто там станом на вчора, як голова підкомітету, я не отримав на свої запити жодної відповіді, що якась державна інституція зупинилась.
12: Задля того, щоб відновити зв'язок, інтернет-провайдери витратили менше доби. Як розповів директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян, його компанія готувалась до ймовірних обстрілів, тож перенесли всю важливу для себе інформацію на сервери за межі України. Окрім цього, як зазначили всі співрозмовники Суспільного, знищити інтернет-з'єднання в Україні росіянам не вдасться. Оскільки держава фактично не регулює цю сферу, то кількість провайдерів по всій країні сягнула майже 2000. Та і саме з'єднання оптоволоконним кабелем є доволі розгалудженим. Тож російські обстріли здатні лише тимчасово перервати інтернет-зв'язок. Можливо, частково погіршити його якість, але не знищити. Проте, що дійсно може вдатись росіянам, так це збільшити тарифи для населення. Так, за словами засновника інтернет-провайдера UTELS Олександра Полюдова, місячний платіж може зрости до 500 чи 700 гривень, залежно від швидкості інтернету. Адже, окрім потенційного ремонтів, провайдери також мають будувати нову децентралізовану систему обладнання, яка буде допомагати обходити пошкоджені дата-центри, дроти чи вузли зв'язку. Утім, директор провайдера «Павутина» Олександр Арутюнян вважає, що збільшення цін не буде радикальним.
15: Інтернет коштувати зараз в одночасті, як в Європі, 30-40-50 євро. Не буде. Буде просто замість там 300 гривень буде коштувати умовно 360. Замість 360 буде 450.
12: Загалом

0: Іран дав США один тиждень на виконання своїх вимог – зняти блокаду з іранських портів та відкрити Ормузьку протоку. Разом із нафтою не перший місяць у світі зростають ціни на пальне. Україна імпортує його з Європи. Нині дизель в Україні коштує майже 100 гривень за літр. Бензин А95 – близько 90. За останні тижні пальне здорожчало на 6 гривень. Що впливає на ціну і чого чекати найближчим часом, розбиралася Поліна Мороз.
1: По 100 гривень платить за літр – це дуже-дуже дорого.
2: До 99 гривень за літр дизеля та до 90 гривень за бензин. Такі ціни нині бачить водій на АЗС у Запоріжжі. Олександр каже, за останні тижні подорожчання стало відчутним. Тепер повна заправка його авто обходиться на півтисячі дорожче, ніж місяць тому.
1: Їздимо кожну неділю на заправку. Затратно, ми не доводимо бак до нуля, тому що, може, завтра прийдеться їхати з міста. 3000 – це мінімальна затрата на сьогодні. Дизель має бути дешевше, намного дешевше, тому що дуже багато у нас залежить від нього. І, відповідно, все дорожає від цього.
2: Здорожчання пального відчула на собі водійка Ганна.
3: Дуже накладно, тому що зарплати, на жаль, не ростуть, а ростуть тільки розходи. Я не знаю, що я буду робити, якщо ціни зростуть, тому що їздити, я живу в області, їздити до міста, у мене мінімум 15 кілометрів до міста.
2: За останні тижні пальне здорожчало приблизно на 6 гривень, каже аналітик консалтингової групи А95 Іван Марченков. Найбільше зросла ціна на дизель, адже Європа залежить від його імпорту. Бензину ж виробляє більше сама. Ще одна причина здорожчання – загострення на Близькому Сході.
4: Єменські хусити пошкодили нафтопровід в Саудівській Аравії, який поєднує східні нафтові родовища з портом у Червоному морі, через який постачається нафта до країн Європи. Це додало ще кілька доларів до нафтових цін і, відповідно, кілька гривень до цін нафтопродуктів на заправках.
2: Натомість, за словами аналітика, подальшого підвищення цін на пальне не прогнозується.
4: Ціни на АЗС у нас припинили зростати. Тобто вчора більшість мереж не підвищувала ціни, а лишило їх на рівнях, які були на вихідних. Вчора Саудівська Аравія оголосила, що вони збільшать експорт через порти Червоного моря, оскільки вони частково там відремонтували той нафтопровід. Іран нібито оголосив готовність зняти блокаду з Ормузької протоки протягом тижня, якщо США послаблять тиск на Іран. Тому є хороші новини.
2: Поліна Мороз, Ганна Логвіненко, Андрій Варіонов. Суспільне. Новини Запоріжжя.
0: Далі в етері Першого каналу. Новий випуск політичного ток-шоу «Новий відлік». Його ведуча Власта Лазар розкаже, про що сьогодні піде мова. Добрий вечір.
5: Добрий вечір, колеги. Ми сьогодні будемо говорити про бюджет. Мабуть, ви і ваша аудиторія, і наша аудиторія знає, що українська влада заявляє про космічний дефіцит бюджету. Нині ми спробуємо з'ясувати його причини і який сценарій, якщо партнери не допоможуть, кому і до яких, наприклад, скорочень витрат варто готуватися вже зараз. Замить розпочинаємо, гості вже в студії.
0: Дякую, тож не перемикайте. А я прощаюся з вами. Тихої вам ночі і бережіть себе.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
7: У ці хвилини стартує суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від суспільного мовника. Ви можете дивитися «Новий відлік» у прямому етері Першого телеканалу, місцевих каналів Суспільного і на ютуб-каналі Перший, а також слухати на українському радіо.
5: Війна, неефективне управління чи розкрадання. В бюджеті держави гостра нестача грошей. Президент заявляє про космічний дефіцит, а урядовці попереджають про можливі затримки виплат, які можуть розпочатися незабаром. Українська влада проблеми з грошима пояснює здорожчанням війни і звертається за допомогою до партнерів, але ті не поспішають. У Євросоюзі, зокрема, українські розрахунки ставлять під сумнів і радять Києву шукати гроші деінде, пише західна преса. Отже, нині

0: ми спробуємо, по-перше, самі розібратися, спробуємо і вам пояснити, спробуємо, що насправді спричинило цей, як заявляє президент, гострий дефіцит бюджету, де уряд візьме гроші на війну і за рахунок чого або кого будуть економити. Ну і чи варто таки сподіватися на партнерів, і якщо так, то на яких умовах? Я Власта Лазур, журналістка Радіо Свобода. Ви дивитесь «Новий відлік» на першому каналі Суспільного мовлення. І сьогодні з нами в студії, як завжди, є гості. Людмила Буймістер, народна депутатка України, позафракційна, представниця Комітету з питань економічного розвитку. Людмило, добрий вечір.
1: Вітаю вас.
0: З нами Богдан Кицак, представник «Слуги народу» і теж представник Комітету з питань економічного розвитку, народний депутат. Богдане, добрий вечір.
2: Добрий вечір.
0: З нами Сергій Фурса, інвестиційний банкір. Сергію.
3: Вітаю.
0: І, мені здається, вперше в нашій студії Андрій Оністрат, офіцер ЗСУ, і в минулому або там в цивільному житті теж банкір і підприємець. Доброго вечора.
2: Вітаю.
0: Ну і також наша аудиторія, хто нас дивиться, ви можете лишати свої коментарі в WhatsApp, Viber. Якщо ви нас дивитесь в YouTube, діліться своїми думками в чаті під відео, ми там будемо проводити голосування. Ну і не забувайте ставити лайки, підпишіться просто зараз. І за кадром працює команда аналітиків фактчекінгового проєкту Vox Україна. Вони будуть перевіряти факти, озвучені гостями під час ефіру. Якщо прозвучить неправда або маніпуляція, ми спробуємо одразу відреагувати. Ну і я пропоную розпочинати. Отже, дефіцит фінансування оборони, космічний дефіцит, заявив нещодавно президент Володимир Зеленський, прем'єр Сергій Корецький, вивчить це прізвище, хто ще не вивчив, ще на початку місяця оголосив про режим жорсткої економії, про гостру нестачу грошей, все, що відомо станом на зараз, на кінець вересня. Увага на екран.
4: До кінця цього року на потреби оборони не вистачає близько 27 мільярдів доларів, заявив у Верховній Раді прем'єр Сергій Корецький 1 вересня. За його словами, така ситуація склалася, зокрема, через те, що Міністерство оборони у першому півріччі витратило кошти, які були заплановані на другу половину року. Тодішній очільник відомства Михайло Федоров пояснював, гроші пішли на закупівлю дронів.
5: Держава може опинитися під суттєвим фінансовим ризиком. Це питання забезпечення сил оборони, фінансування соціальної сфери, виплати заробітних плат.
4: До того ж, збільшилися і щоденні витрати на війну, каже голова бюджетного комітету парламенту.
6: За ці роки подорожчала війна. Зараз вона коштує 190 мільйонів доларів на день. Тоді, як у 2022 році, коштувала лише 116 мільйонів доларів на день. Водночас, власні ресурси держави – це доходи, без грантів, які надають нам міжнародні партнери, це внутрішні запозичення і приватизація не зростають, на жаль, такими темпами, як зростають витрати.
4: За словами міністра фінансів Сергія Марченка, бюджетна ситуація в Україні зараз найгірша з 2022 року. Частину видатків, які не стосуються безпеки, оборони чи соціальних виплат, вже перенесли на кінець року.
7: Ми не виключаємо можливості монетарного фінансування бюджету з відповідною девальвацією гривні, інфляцією і всі іншими негативними наслідками. Тобто це теж треба розуміти, що сидіти і чекати, поки прийдуть гроші, ми не зможемо.
4: Зокрема, уряд відклав на грудень частину видатків на підготовку енергетики до зими, будівництво і ремонти шкіл та лікарень. Призупинили фінансувати і ремонт доріг. Та на пенсіях і зарплатах економити не планують.
8: Я не бачу поки що таких ознак, тим більше, що цього тижня Верховна Рада проголосувала певні рішення, які дозволять нам отримати чергові транші. Я думаю, що в жовтні Верховна Рада теж прийде до тями і рішення будуть прийняті, гроші ми отримаємо.
4: За рахунок бюджетної економії вже знайшли 70 мільярдів гривень для потреб оборони, заявив прем'єр Корецький. Це трохи більше, ніж 1,5 мільярда доларів. Решту ж Україна розраховує отримати від міжнародних партнерів. Для цього необхідно виконати 42 урядові зобов'язання та ухвалити низку законопроєктів. Зокрема, йдеться про запровадження податку на міжнародні поштові відправлення. Відповідний законопроєкт Рада підтримала у першому читанні 16 вересня. Загалом уряд сподівається виконати усі зобов'язання до 15 жовтня. Умови отримання коштів та оборонну підтримку обговорював у ці дні Володимир Зеленський на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Перемовини з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн були напруженими, написав Блумберг.
1: В міру просування реформ у Верховній Раді зростатиме і бюджетна підтримка України. Цього року ЄС має ще 37 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у мережі X 22 вересня.
4: Євросоюз очікує від України реформ у сфері верховенства права та боротьби з корупцією. Від цього у 2026-му залежить отримання 20 мільярдів євро бюджетної підтримки, заявили у Єврокомісії. Водночас, як пише Блумберг, ЄС не погоджується з частиною представлених Україною розрахунків і радить залучити до додаткового фінансування інших партнерів Києва, зокрема Канаду, Норвегію та Японію. Тим часом Верховна Рада взяла перерву у пленарних засіданнях до 13 жовтня. Прес-служба пояснила, це не канікули, а робота в комітетах, фракціях і групах. Чи встигнуть депутати узгодити необхідні для отримання грошей законопроєкти? І на чому доведеться економити, якщо допомога від Європи затримається? Питання відкрите.
0: Переходимо до обговорення. Як ми сказали, що українська влада заявляє про космічний дефіцит бюджету, але водночас ми чуємо заяви, хоч і через пресу, від міжнародних партнерів, що там якось не дуже згодні з українськими розрахунками. Тому у мене до вас до всіх одне питання. От, може, у вас якась інша точка зору, але я мушу запитати. А на вашу думку, яка все-таки зараз основна причина виникнення ось цього значного дефіциту державного бюджету, якщо він дійсно є під 30 мільярдів? Причина. Богдане, давайте з вас почнемо.
2: Давайте загальну рамку, тому що тут поєдналося і видатки Міністерства оборони, потім нестача грошей на загальні статті видатків, потім плани на наступний 27-й рік і все таке воно в кучі і так далі. Отже, яка загальна ситуація? До кінця року нам необхідно виконати міжнародні зобов'язання, внаслідок яких ми можемо отримати 12 мільярдів доларів. На ці 12 мільярдів доларів вже розписані видатки до кінця року. В зв'язку із тим, що ми це ще не виконали, ми їх не вибрали, починаються зараз призупинення виплат там по ряду капітальних видатків. Це не стосується захищених статтів, такі як заробітні плати, видатки на сили безпеки і оборони, ряд інших речей, які у нас прописані в бюджетному кодексі. Але такі речі, як інфраструктурні, термомодернізація, ремонти там шкіл, лікарень і всі інші речі, потім там по сонячні панелі встановлення, да, там підготовка там до зими і так далі, воно все зараз трішечки призупинено. В зв'язку з тим, що ми просто банально не виконали свої зобов'язання. І Кабмін в тому числі. І я даю 100% гарантію, що до кінця року ми, скоріше за все, їх і не виконаємо. Верховна Рада частину із цих зобов'язань зробить. На наступний сесійний тиждень стоїть 7 законопроєктів.
0: Це буде через 2 тижні.
2: В другому читанні. Внаслідок якого, якщо ми приймаємо, ми вибираємо кошти, які нас вже чекають, і ми їх спрямовуємо до бюджету і закриваємо ті чи інші видатки. Але до 15 жовтня сказано, що Кабмін там взяв на себе зобов'язання виконати. Вони ще не зареєстрували навіть цей законопроєкт. Ми їх не бачили. А вони стосуються і правоохоронної системи, там, і по перезавантаженню, там, і по оголошенню конкурсів. Тобто депутати їх ще навіть в очі не бачили. Тобто до 15 жовтня це, ну,
0: така причина цього дефіциту, який виник.
3: Зареєстровані вже.
9: Відсутність комунікації.
2: Ну, дивіться, тут і відсутність комунікації, і невиконання наших зобов'язань. Це не то, що, ну, ми його фізично зараз не встигнемо ніяк зробити. Але ці кошти зарезервовані, ми їх вибірку зробимо, просто воно, можливо, певні статті будуть з нашого бюджету
0: бачені пізніше. Президент заявив про дефіцит 27 мільярдів, я зараз намагаюся з'ясувати причину. Ви кажете, не виконали зобов'язання.
2: Абсолютно вірно.
0: Сергій тримає руку. Ну, давайте.
10: Ні, дивіться, Сергій. Давайте окремо 27 мільярдів і 29,5, які зараз на столі. От у нас на цей рік було домашнє завдання. Якщо ми виконуємо всі домашні завдання, то бюджет вже передбачав, що ці гроші надійдуть. До кінця року це 29,5 мільярдів доларів.
0: Ми цілий... До кінця цього року.
10: Да. Це не стосується 27 мільярдів, які президент оголосив. От окрема історія 27, окремо ці 29,5, які зараз на столі. І через що зараз зупиняються фінансування Мінфіном деяких статей. Тому що це все було розписано, ми мали це все отримати, але через відсутність відповідальності. Я не знаю, через що. Тому що коли у вас є критична ситуація, ви не виконуєте взяті на себе зобов'язання, які так само корисні для України, ви просто підставляєтесь під час війни. І насправді ж загроза у тому, що якось ці видатки будуть профінансовані, коли захисні статті. Але як? Друкарський верстат. Оце найбільший ризик насправді. Тому що це зруйнує ту макрофінансову стабільність, яку ми досягли в 22-му році. І це останній раз ми вмикали друкарський верстат в літо 22-го року. Девальвація, інфляція, оце все. Оце зараз так само на столі, якщо депутати раптом не виконують те, що треба виконувати. Або інші гілки влади, але переважно це парламент. Тому є оця історія з 29,5. Окремо від цього є історія 27 мільярдів. Це додатково, це не передбачено бюджетом. Це, скоріш, наші хотєлки, окрім перевитрат Міноборони. Тому що Міноборони кожного року робить те саме. В першій половині році закуповує більше озброєнь за рахунок грошей, які передбачені на цілий рік. В кінці року це зарплата військовим. Відповідно, виникає дефіцит, і знайти гроші, щоб профінансувати ці зарплати військовим. Там є там плутанина, 3 мільярди доларів чи щось таке, але от із цих 27, 3 плюс мільярди доларів – це саме ці перевитрати. Все інше – це наші побажання отримати гроші для того, щоб збільшити стійкість під час зими і під час входження в наступний рік. Тобто про ці 27 мільярдів до цього ніхто ні з ким не говорив. Це ми вирішили, що нам треба більше грошей для того, щоб краще вести війну проти Росії. Тобто ми вирішили підвищувати чек.
0: Європейці про ці розрахунки казали, що вони не згодні з цими розрахунками, так?
10: Ну, не згодні, вони їх просто не бачили, і вони не знають, на що нам потрібні ці гроші, чому нам потрібні самі ці гроші. Ніхто нікому не показував, бо до цього всі дивилися на український бюджет. Там, де дірка 29,5, те, що ми самі винні, що ми не взяли. І коли ми зараз приходимо до Урсули фон дер Ляєн, до Єврокомісії, кажемо, дайте нам додатково 27, вони дивляться на нас, як на ідіотів, і кажуть, ну дивіться, у вас 29,5 на столі. Ви їх ще не забрали, ви можете їх забрати в будь-який момент, але не виконуєте взяті на себе зобов'язання. Чому ви до нас приходите за додатковими грошима на фоні того, що ви за старі не виконали?
0: Ну, українська влада каже, що здорожчала війна, і тому вони приходять за грошима. Андрій Оністрат, можливо, у вас є теж інша думка, відмінна від тої, що вже прозвучала.
3: Насправді, якщо говорити про здорожчання війни, то війна дійсно здорожчала. Ми стали використовувати інші засоби в інших кількостях. Тобто цей діп і мідл страйки, вони всі фінансувались нерезидентами. І всім сподобалось на початку літа, в травні місяці, коли ми почали влучати, кількість машин горіло, ця дорога горіла, Крим був неосвітлений, всім класно. А для того, щоб це робити, треба постійно збільшувати кількість засобів. Да? Тобто, як відбувається фізично, планується якась операція, там, важлива, по пріоритету номер один або номер два. І під неї треба використати якусь кількість засобів. Ці кількість засобів треба тупо профінансувати. А коли немає фінансування, немає засобів, немає успіху, немає картинки, немає нічого, ми просто сидимо і чекаємо. Плюс у нас так чи інакше збільшується кількість військових. Вона все одно збільшується. Да? Там, я різні цифри чув, ну кажуть, зараз 1 200 000. Да? 1 200 000 треба щомісяця давати зарплатню. Ви побачили, що в бюджеті на наступний рік не передбачено збільшення зарплатні по військовому. Багато говорили, ми там будемо збільшувати, нічого не збільшили. Іншим силам оборони збільшили, МВС збільшили, СБУ збільшили, а військовим не збільшили. Тому що грошей немає. Повертаючись до питання по стримуванню, да? Нам дійсно потрібно ППО. Ви ж бачите, скільки літає, ми вже без повітряної тривоги не знаходимося. Вона її менше немає, ніж вона є. Діти постійно сидять в підвалах. Для того, щоб це все збивати, треба засоби. Знову засоби. Для того, щоб вони були, треба мільйонами фінансувати різні засоби, для того, щоб вони фізично були зроблені. Вони з нівідкіля не прилітають. Тому порахували, сказали, треба 27 мільярдів. Звичайно, це ж як складні переговори. Один хоче, другий не дуже може, або може, але йому важко. Ну, треба тепер переконувати, що нам дійсно потрібно, показувати картинки, як у нас що відбувається, і тоді вони, може, якось зберуться і профінансують цю історію. А взагалі підхід мені дуже подобається, прости неможливо, отримаєш максимум, це загальновідома тема.
0: Це ви про те, що в партнерів проси неможливо, отримаєш максимум. Так. Ви просто згадали про дрони, то я хочу нагадати, що те, що я зараз бачу в інформаційному просторі, що ось цей дефіцит в бюджеті намагаються перекласти на Михайла Федорова. Ну, принаймні, я чую такі наративи від збоку української влади, що він на початку року взяв гроші, витратив на дрони. Ну, власне, це ж дрони були потрібні, наскільки я розумію. А тепер, мовляв, ми лишилися без грошей. Я не знаю, наскільки це та що стоїть на меті ось таких заяв. Але, Людмило, вам слово. Як ви пояснюєте цей дефіцит? Так, і чи виправдовує він себе?
9: Ну, по-перше, давайте згадаємо бюджетний процес спочатку повномасштабного вторгнення. В кожному бюджеті у нас було закладено зменшення інтенсивності бойових дій всередині року. Звідки були такі плани і звідки виникали такі розрахунки, зрозуміти важко, але з року в рік у нас насправді був дефіцитний бюджет в будь-якому разі, бо там були нереалістичні закладені просто ці речі. Друге, давайте згадаємо першу половину року. У нас були кешбеки, у нас були їбаки, у нас були роздачі грошей в першій половині року. Ну і ясно, що всередині року ми приходимо вже з дефіцитом. Коли витратили ще за попереднього уряду, ще коли була Свириденко. Ви ж пам'ятаєте, тільки почалася паливна криза, ми замість того, щоб вирішувати проблему, як забезпечити країну паливом, в тому числі в довгостроковій перспективі, в тому числі на складну зиму, ми почали стимулювати попит. Ми почали фактично з бюджету гроші передавати продавцям палива через людей. Ну, а звідки тоді у нас, як ми можемо розраховувати, що у нас не буде дефіциту? Сьогодні, коли говорять, що можуть бути затримки зарплати і так далі, ну так, всі ж отримали вже гроші безкоштовні, просто так роздані. От у нас і виникають дефіцити. Саме через популістичну політику. Війна дорожчає кожного дня. І ми це знаємо насправді. Ну, всі, хто воюють, всі знають. З кожним днем, з 22-го року, вартість цієї війни збільшується. Але, знову ж таки, ми це закладаємо, ну, ми розуміємо, там, кожен командир підрозділу, який закупівлю робить і так далі. Всі це розуміють, всі на це розраховують. У нас, на жаль, от перший уряд на моїй пам'яті з 19-го року, який порахував бюджет і порахував цей дефіцит, ну, принаймні, чесно. І чесно оголосив всім, що да, у нас ось така дірка.
3: А це міністр фінансів з того часу не мінявся.
9: Ну,
3: бачите?
9: Дивіться, але це ж уряду питання. Міністр фінансів один там теж нічого не зробить. Питання уряду. От уряд, коли приймає рішення, коли прем'єр прогинається під популізм, ми отримуємо дефіцит. Слава Богу, що цей уряд хоча б відверто і відкрито вже про це говорить.
0: Але щоб підсумувати те, що ви сказали, якщо я вас правильно зрозуміла, Сергію, є два дефіцити. Один той, який заявив Володимир Зеленський, 27 мільярдів, яким не вистачає на оборону. І інший – це той, який він є, 29 мільярдів, але щоб їх отримати, треба ухвалити закони.
11: Дивіться, є плановий дефіцит, який був передбачений, бо ми зараз живемо з шаленим дефіцитом бюджету, більше 50%. І всю війну ми так жили, і це по-іншому бути не може. Тому був цей плановий дефіцит бюджету, в який мав би бути профінансований за рахунок західних партнерів і оцими 29,5 мільярдів, які зараз лежать. Це планова історія. І якщо б Верховна Рада голосувала всі потрібні закони, то ми б про це зараз не говорили. Ми б отримали всі ці гроші, прийшли б до західних партнерів і показали, дивіться, які ми молодці. Ми виконуємо всі реформи, треба підвищувати чек, давайте подивимось на російські активи, там ще незайманими 250 мільярдів доларів. Давайте звідти вибирати, і ми будемо збільшувати витрати на армію. А зараз виглядає, що нам треба паралельно говорити і про збільшення витрат наступного року, і про те, що ой, а цього не вистачає, бо ми самі якось, ой, ну от ми самі. І оце самостріл, насправді, зараз, який відбувається, він ускладнює перемовини на наступний рік. Бо на наступний рік нам ще не профінансовано, не до кінця визначено оцей покриття планового дефіциту бюджету, який так само буде більше половини бюджету наступного року. І ми ще хочемо його збільшувати, раціонально хочемо, я погоджуюсь, бо ми можемо за рахунок західних партнерів і російських заморожених активів підвищувати чек. А Росія не може. Тому для нас це раціональна історія. Але для того, щоб цей план працював, потрібно виконувати взяті на себе зобов'язання. Щоб ми могли приходити як відмінники до Урсули фон дер Ляйн і казати, дивісь, пані фрау Урсула, ми все зробили, дай нам більше грошей.
0: Ви знаєте, ми до цього ще повернемося, яке домашнє завдання має зробити Україна. Але унікальність нового відліку ще й полягає в тому, що в нас є ексклюзивні соціологічні опитування. Ви сьогодні з професійної точки зору пояснили, в чому проблема, але ми також, не ми, а соціологи на замовлення нового відліку, агенція InfoSapiens 22-23 вересня опитала 800 респондентів, це вся територія України, крім окупованих територій, вік 18-70 років. І ось на тлі заяв української влади про страшний космічний дефіцит бюджету, було поставлене таке питання. На вашу думку, яка головна причина виникнення значного дефіциту державного бюджету України в нинішніх умовах? І подивіться, які ми отримали відповіді. Виведуть нам на екран ці відповіді.
9: Угу.
0: Так. Отже, на вашу думку, яка головна причина виникнення значного дефіциту державного бюджету України в нинішніх умовах? 63% вважають, що це корупція і неефективне державне управління. 16% вважають, що це атаки по бізнесу, які призвели до зменшення податкових надходжень. 10% вважають, що це так, як говорить влада, збільшення витрат на оборону та безпеку. 3% – скорочення міжнародної фінансової допомоги. 1% – щось інше відповідали. 7% – важко відповісти. І дивіться, що виходить. Це ж відповідали ті самі люди, які живуть в країні під час війни. Вони, очевидно, розуміють, що війна існує, і вона коштує якісь гроші, і, можливо, навіть зростає. Але чомусь більшість вважає, хибно, не хибно, зараз будемо розбирати, що винна корупція і неефективне державне управління. Андрію, ви згодні чи ні?
3: Партлі.
0: З більшістю. Чи ви з меншістю якоюсь тут згодні?
3: З приводу корупції, це просто на вустах, це постійно на картинці. Тобто один корупціонер, другий корупціонер, третій корупціонер, тобто кожен тиждень ми можемо просто дивитися на різних корупціонерів, що з ними відбувається, і відслідковувати їх історію. Той поїхав туди, той сидить, той вийшов, той знову сидить, той знову вийшов, той поїхав, того спіймали десь. Тому це на вустах, відповідно. А люди, якщо брати звичайних людей, вони дуже далекі від війни. Вони не відчувають оцю складову бюджетну, скільки там, що коштує, чому оптоволокно збільшилося в 3 рази. Вони цього не відчувають. Чому треба ФП2-2 там в 4 рази більше, ніж на початку року. І так далі. Тобто, таких воно... То, я кажу про те, що тут 63,10, вони дисонують.
0: Колосальна
3: вони
0: різниця.
3: Вони так. Для мене якби показово з точки зору сприйняття людей, що відбувається. Тому це на картинці, вони це підтримують, відповідно, так і є з точки зору їх сприйняття. Але якби вони були більше в війні, то ця цифра, яка на третьому місці, була б більше.
0: Але мені здається,
3: вагома.
0: Достатньо багато людей у війні в Україні живе.
3: Ні, Богдан, ні, 800, які опитані, навіть якщо подивитися на серед опитаних, я думаю, що там військових дуже небагато.
0: Богдане, ви здивовані чи ні?
2: Ну, я думаю, що все ж таки будуть, це друга і третя позиція, набагато з більшими показниками. Зрозуміло, що перший пункт, він все ж таки, знаєте, коли медійно воно звучить з кожної праски постійно, що там проблема в корупції, то, відповідно, у людей і складається, відповідно, знаєте, такий взаємозв'язок, що якщо є проблеми в країні, значить це корупція. Якщо корупція, то, відповідно, от тому і сформувався дефіцит.
0: Ну, не лише корупція, а неефективне державне управління. Це те, про що Людмила говорила.
2: Дивіться, ми зараз зайдемо просто в таку тему, я б не хотів би навіть піднімати, тому що тут зараз почнуться і кваліфіковані кадри, де їх готувати, яка повинна бути заробітна плата, які повинні бути ряд інших речей. Тут ми зараз піднімемо питання, яка заробітна плата у військових, а вони воюють і пішло-поїхало. Ну, не можна отримати ефективне державне управління у вигляді міністерств і так далі, які виконують практичну роботу кожного дня, і вони там мають якісь там по 15-16 тисяч гривень. Ну, не можна, правильно? Ще й мають і пепство, і пішло-поїхало. Але це окрема тематика, тут ми можемо заходити дуже глибоко і розбирати першопричини цієї ситуації. Але якщо суспільство так вважає, напевно, воно так і є.
0: Сергію, ви що скажете, вас здивували?
11: Ні, ну, я, зрозуміло, не згоден з цим, тому що у нас є викривлення ще з 23-го року, коли люди в опитуваннях чомусь називали корупцію більшою загрозою, ніж війна. І мене прям це бісило. І це почасти пов'язано з боротьбою з корупцією, тому що оцей серіал, про який ви казали, це ж серіал, який показує НАБУ і показує про боротьбу з корупцією. І чим більше з корупцією борються, тим більше люди кажуть корупція. Але ж ви з нею боретесь, да? Тут трошки інша історія. Плюс корупція і неефективне державне управління – це різне. Тому що от коли ми говоримо про Верховну Раду, яка не проголосувала те, про що всім було відомо, і рукотворно створили кризу, це ж не про корупцію. Але чи це про ефективне державне управління? Напевно, ні. Тобто, виходить, що це неефективне державне управління, да, але не корупція. І це прям взагалі протилежні речі. Бо корупціонери, теоретично, можуть бути досвідченими, це от часів Кучми, дуже ефективні державні управлінці, прям дуже. Але корупціонери, тому саме поєднання цих двох факторів вже задає помилковий наратив.
3: Неправильний тренд. Правда.
0: Да, неправильний тренд.
11: Ну, помилковий наратив.
0: Чи, неправильний тренд це називається. Корупція і неефективне державне управління. Людмило, відреагуйте і ви на це. Ну, мене воно здивувало, я чесно. Я розумію, про що Сергій говорить, так? Я здивована таким розривом, але так люди вважають. Так
3: власне,
0: вони думають.
3: Щоб кожен з нас сказав би, як би мала ця виглядати ця позиція з точки зору кожного з нас.
9: Давайте так. Як би мала виглядати ця позиція, це якщо б у нас нормально працювала влада, то вона би виглядала інакше. Зараз скидати всі проблеми на антикорупціонерів, у нас і так НАБУ і САП уже, по-моєму, в усьому винні. Ну, принаймні, по версії СБУ і компанії. Насправді цифра з одного боку жахаюча, але з іншого боку дуже репрезентативна. І представляє вона не тільки те, що розуміє і відчуває на собі український народ, і те, що відбувається насправді не тільки з екранів телебачення, і не тільки в серіалах НАБУ і САПа, і не тільки в оголошених кримінальних провадженнях, тому що є дуже багато неоголошених кримінальних проваджень, про які навіть досі ми ще не знаємо і будемо довго ще дізнаватися. Але давайте відверто. І наші партнери міжнародні прекрасно розуміють, який рівень корупції в Україні. Вони прекрасно знають, куди йдуть гроші, вони прекрасно знають, як відмиваються гроші. Всі ці фінансові потоки сьогодні сховати по світу дуже і дуже важко. І саме тому, в тому числі, у нас зараз великі проблеми в переговорах з Європейським Союзом. І саме тому, що у нас атаки на НАБУ і САП, що у нас зовсім не зрозуміла кадрова політика в міністерствах, причому в ключових міністерствах, в ключових відомствах. У нас уряд міняється просто так, не сіло, не впало, просто тому, що комусь в п'ятницю захотілося змінити уряд. І тому ясно, що люди, українці, і українці, давайте відверто, не дурні. Всі розуміють, що війна, всі розуміють, як це дорого, всі можуть зайти в інтернет, в чат GPT і подивитися, скільки коштує та чи інша установка, скільки коштують ті чи інші засоби і так далі. Всі розуміють, що війна дорожче, але всі також бачать популізм. Всі також бачать популістичні, абсолютно непотрібні і невиправдані витрати. Всі бачать, що не можна заключити контракт з Міноборони, якщо не буде пожертви, як то кажуть, на церкву і все інше. І тому дійсно у нас 63% розуміє, що корупція і неефективне державне управління – це головна причина нашого значного дефіциту бюджету. І це розуміють наші партнери. І саме тому, якщо ми подивимось на зобов'язання, які стоять перед парламентом і перед Україною, які ми закони маємо прийняти? Посилення спроможності НАБУ і САП. Не чіпайте антикорупціонерів. Дайте працювати. Зробіть реформу правоохоронної системи. Саме в цих речах у нас криється сама велика проблема.
0: Про те, які Верховна Рада ще закони має ухвалити, ми сьогодні будемо говорити, тому що це ж питання фінансування в тому числі. Але я би хотіла звернутися ще ось до цієї соціології. І ви бачите, що тут на другому місці 16% українців вважають, що причина також дефіциту бюджету полягає в тому, що атаки посилюються на український бізнес, бізнес відповідно не платить податки в бюджет і менше грошей. І дійсно, ми бачимо останні кілька місяців, або ну тижню, можливо, місяців, так, коли Росія атакує склади. От я буквально перелічу останній тиждень. Горіли склади, зокрема, горіли в Києві склади, в Одесі склади, склади продуктових магазинів, супермаркетів, зруйноване виробництво і склади, наприклад, підприємства вентиляційні системи в Боярці на Київщині. Це от буквально останній тиждень. Знищили 6 автозаправних станцій в Києві. Були влучання в торговельні центри в Запоріжжі, Одесі.
12: У Києві 22 година. Ви слухаєте Українське радіо і суспільно-політичне ток-шоу «Новий відлік» від Суспільного мовника.
0: Це порти. І вони теж стоять, і Україна, ну, практично не вивозить своє збіжжя за кордон. Море мається на увазі. Тому ми тут навіть коротку довідку підготували. Увага на екран.
4: Російські удари по портовій інфраструктурі Одещини та цивільним суднам фактично зупинили роботу морської логістики. За даними міністра інфраструктури Миколи Калашника, з 22 липня вантажопереробка у портах Великої Одеси скоротилася більш ніж у 15 разів. Особливо критично це позначилося на аграрному експорті. Раніше близько 90% українського зерна відправляли саме через порти Одеського регіону. Тепер вантажі переорієнтовують на Дунай, залізницю та автотранспорт через західні кордони. Але ці маршрути не можуть прийняти колишні морські обсяги. І, за оцінками учасників ринку, можуть бути у 1,5-2 рази дорожчими. Біля українських дунайських портів сформувалася черга приблизно з 80 суден. Загалом, через проблеми з портами, транспортування української агропродукції подорожчало щонайменше на $50 за тонну. А Україна недоотримала близько $800 мільйонів виручки. Попри це, у вересні експорт почав відновлюватися. За даними Мінагрополітики, за перші 20 днів місяця вдалося вивести 44% від потенційного обсягу продукції. У серпні було близько 30%. Втім, ситуація загострюється. Новий урожай продовжує надходити, але його дедалі складніше вивозити. Як повідомляли у Мінагро, українські зерносховища можуть бути повністю заповненими вже на початку листопада. За оцінкою НБУ, лише у другому півріччі цього року Україна може недоотримати близько $2,5 мільярдів виручки через проблеми з морськими перевезеннями. Видання Bloomberg пише, що такі перебої можуть коштувати економіці до 2% ВВП.
0: І до нашого ефіру, до нашої розмови, до дискусії долучається Тарас Висоцький, міністр аграрної політики і продовольства. Пане міністр, ми вас вітаємо. Доброго вечора.
13: Вітаю.
0: Так. Чуєте, бачите. Добре. Що ми щойно почули, що з посиланням на Міністерство аграрної політики, що українські зерносховища можуть бути повністю заповненими вже на початку листопада. Скажіть, якщо це станеться, а порти до того часу не запрацюють, що це буде означати? Поясніть людям, які, ну, можливо, не так добре розуміються в аграрній політиці і в економіці, як ви. Що це означатиме?
13: Вітаю, пані Ласта, всіх присутніх в студії. Це означає, що нам треба додаткові засоби для зберігання відповідного врожаю. Найбільш поширеними є такі тимчасові засоби зберігання, як рукави, це поліетиленові рукави. Кожен з них зазвичай містить до 250 тонн. Їх можна розміщати в тому числі на полях, на токах, на місцях, де зручно суб'єктам господарювання. Тому цей дефіцит потужностей по зберіганню, він оцінюється до 11 мільйонів тонн, планується якраз замістити тим, щоб розміщувати відповідне збіжжя у таких рукавах. На сьогодні ми розуміємо, що в агровиробників обмежені кошти. Відповідно, вже зібрано понад $17 мільйонів для закупівлі цих рукавів як гуманітарна допомога. Зібрані заявки з прифронтових, перш за все, територій. І на цих територіях ці рукави будуть з жовтня роздаватися безкоштовно. Також є підтверджено $25 мільйонів від Світового банку. З цих коштів буде покрито до 80% витрат на відповідні рукави по суб'єктам господарювання по всій території України. Такий на сьогодні план для того, щоб зберегти українське збіжжя.
0: Чи рахували ви, чи є розрахунки, скільки Україна недоотримала від того, що українське збіжжя стоїть в портах?
13: Станом на серпень ми бачимо, що зменшено було експортні виручки на $800 мільйонів. Станом на вересень потенційне зменшення буде десь в рамках $600-700 мільйонів. цілому в річному еквіваленті в разі зберігання поточної складної ситуації, то зменшення експорту, відповідно, недоотримання аграрним сектором, може сягнути навіть еквіваленту 8, найгіршому сценарію, 10 мільярдів доларів.
0: Чи є в народних депутатів або в гостей питання якісь до міністра раптом? Немає.
9: Ми бачилися не так давно.
0: Тоді в мене ще одне питання. Скажіть, а чи є, маєте ви розрахунки, скільки реально можуть, ну, людей, які зараз в аграрному бізнесі або просто працюють, можуть лишитися без роботи, збанкрутувати і так далі?
13: Ну, фактично, дивлячись на потенційні найскладніші сценарії, наступним кроком, таким негативним, може бути суттєве скорочення посівних площ. Ми провели опитування по осінній посівній кампанії. На рівні осінньої посівної кампанії є очікування, що площі можуть скоротитися десь на 15% порівняно з середньостатистичними. Але це скорочення не передбачає зменшення кількості працюючих чи суттєве закриття. Критично є період весна і можливість фактично проведення весняно-посівної кампанії. Звісно, що робляться всі необхідні заходи і для того, щоб цього не допустити, але разом з тим, в умовах обмеженого експорту до весни, тоді є загроза, на жаль, що скорочення може становити до 1/3, навіть 35-40%. Таке скорочення може за собою нести, в тому числі, певне зменшення кількості працюючих. Насправді, аграрні виробники будуть звільнювати працівників вже в крайній випадку, тому що на сьогодні є дефіцит кадрів в аграрному секторі в умовах того, що треба знайти цей складний баланс між силами оборони працюючими. Тут, скоріш за все, може бути скорочення площ і, відповідно, певні скорочення всіх інвестиційних проєктів. На сьогодні, навіть в саме складних сценаріях, все-таки не обговорюється якесь значне скорочення працівників.
0: Дякую дуже. У нас Богдан Кицак, народний депутат, має до вас питання.
2: Так. Тарас Миколаївич, доброго вечора. Скажіть, будь ласка, чи є вже калькуляція потенційних збитків аграріїв в разі, якщо ситуація не вирішиться найближчим часом? І які інструменти підтримки, зокрема фінансові, закладені в бюджеті на 2027 рік?
13: Богдан Вікторович, дякую за запитання. Прямі збитки – це здорожча логістика, оскільки, так як зазначалося в сюжеті, логістика альтернативними шляхами становить мінімум від 50 доларів на тонну більше. І ми розуміємо, що експортуючи 2,5 мільйони тонн в місяць по альтернативних шляхах, це означає додаткових 125 мільйонів доларів мінімум прямих витрат на логістику. Тобто в річному еквіваленті це може сягнути навіть до 1,5 мільярда доларів. Дійсно, складно покрити бюджетом такі видатки одночасно. Разом з тим, на наступний рік заплановано на сьогодні в проєкті першого читання понад 5 мільярдів гривень різного виду допомоги аграрним виробникам. В більшості це спеціальні фонди, то є 2,5 мільярда гривень, еквівалент 50 мільйонів євро, спеціальний фонд підтримки невеликим виробникам, це грант від Європейського Союзу. Також закладається близько 2 мільярдів гривень підтримка спеціального фонду з фокусом на прифронтові та релоковані аграрні підприємства. В частині накопичуються ці кошти з експортного мита по ріпаку сої, там, де експорт відбувається не прямим аграрним виробником, і також від здачі в оренду державних земель державним земельним банком. І ще є 265 мільйонів гривень загального фонду на відновлення меліорації та підтримку сімейних фермерських господарств. Тому обмежені ресурси, але певні мінімум також закладені на наступний рік.
0: Пане міністр, у мене до вас останнє питання. З того, що ви розповіли, як наслідок, є таке переконання, і я бачу, навіть наші глядачі нам в чаті теж і раніше писали, і зараз пишуть, що все, що відбувається, зрештою відіб'ється, за все заплатить кінцевий споживач, відіб'ється на цінах. Наскільки у зв'язку з тим, що сталося, ви прогнозуєте зростання цін на продукти харчування?
13: Ну, безпосередньо поточна ситуація з блокуванням експорту через порти Великої Одеси, вона на сьогодні, в перспективі року, не має прямого впливу на кінцеві ціни для внутрішнього ринку, Тому що навпаки, ми бачимо, що закупівельні ціни на внутрішньому ринку на основі зернові та олійні культури знизилися на 30, іноді навіть 40%. Тут загроза може виникнути тільки в перспективі через рік, бо в разі потенційного скорочення площ і зменшення виробництва тоді може мати ефект. Тому поточна ситуація, коли врожай вже закладений, він в більшості випадків зібраний і збір його продовжується, кінцеве виробництво буде в 3,5 рази більше, ніж внутрішнє споживання. У поточній ситуації вона прямого впливу на кінцеві ціни для споживача, саме це блокування експорту, немає.
0: Я вам дуже дякую. Тарас Висоцький, міністр аграрної політики і продовольства, був з нами, долучився до дискусії. Дякую дуже. Нині ми обговорюємо дефіцит бюджету, до яких наслідків все це може привести. І ми зійшлися на тому, що, щоб якось покрити необхідний цей дефіцит, потрібно ухвалити відповідні закони. Ми зараз про це поговоримо, але які сценарії, якщо закони не будуть ухвалені і рішення не будуть прийняті урядом? Ви, Богдане, про це казали. Ви не вірите, що в найближчий час Україна виконає всі зобов'язання?
2: Так, уряд уже озвучив, і Корецький про це говорив, яким чином будуть виходити із ситуації, візьмуть просто кошти із майбутнього 27-го року і будуть закривати, ймовірно, кінець листопада-грудень, якщо ми не виконуємо.
0: Сергію, що ви думаєте про такий сценарій?
11: Ні, ну дивіться, якщо в них є залишки на казначейських рахунках, які дозволяють це все профінансувати, було б прекрасно. Але я не вірю, що залишки в 29,5 мільярдів, які були передбачені. І навіть коли ми зараз кажемо, що ми не фінансуємо деякі капітальні видатки, все рівно основні ж затрати не туди йдуть. Тому, на жаль, у нас не буде можливості профінансувати все з майбутніх періодів. І доведеться, якщо, ну, знову ж таки, ми не знаємо, скільки домашнього завдання не виконує парламент. І чим більше це буде не виконано, тим більше доведеться змушувати Нацбанк друкувати гроші. Оце найбільший ризик наразі – запускати емісію. Ну, по-перше, коли ви її запускаєте, дуже важко її зупинити, тому що всім подобається. А потім всім не подобається, не? Коли є девальвація гривні, коли є суттєва інфляція. Вже навіть тільки розмови про це зараз призвели до того, що на цьому тижні ми бачимо збільшення попиту рітейлу, тобто фізичних осіб, на долар. І це призвело там до певного послаблення гривні, там вже 45. Але це базується, люди злякались оцих всіх розмов, люди з'якались перспективи. Ви ж кажете, люди розумні. Люди розумні, фінансово грамотні. Коли якийсь кіпіш, треба що робити? Долар купляти. І люди збільшують зараз цю закупівлю. Це дуже ризикований тренд. Поки що він дуже помірний. Але якщо ми продовжимо не виконувати домашнє завдання, якщо ми продовжимо валяти Ваньку і казати, ой, ми не можемо встигнути все проголосувати, то буде тиск набагато сильніший. Якщо буде девальвація гривні, буде більш прискорена інфляція. Дійсно, пан міністр правий, те, що зараз відбувається з врожаєм, зараз стримує інфляцію, бо тут набагато дешевші продукти. Але отой фактор потенційного друку і девальвації гривні може нівелювати всі ці речі просто з запасом.
0: Андрію, які ви бачите сценарії?
3: Ну, там, коротко, ми морем експортували приблизно 2 мільйони тонн. В липні цифри стали 400, потім ще менше, а зараз взагалі в ноль зупинились. З точки зору, от тут кажуть, що ми тут виділимо допомогу, щось. Основна проблема – це те, що всі аграрії спрацюють в мінус, причому в глибокий мінус. А агросектор – це, на мій погляд, десь 200, рисочка 300 тисяч людей в цілому по країні. Тобто це від людини, яка працює на тракторі, до керівника ферми, навіть якщо вона дуже велика. Всі спрацюють в мінус, і це спричинить потім мультиплікацію цього процесу. Тому що зазвичай оці плюсові надлишки аграрної продукції, вони спрямовувались там в будівництво, в купівлю нових квартир, в інвестиції. Тобто це все зупиниться. Те, що ми збережемо врожай, це непогано, тому що він нікуди не дінеться. Його, може, тільки миші з'їдять там частково на. Але це не основне. Ще раз, основне – це те, що у нас працює агросектор в глибокий мінус. І, на жаль, не відповів на питання, чи є якісь цифри щодо цього мінуса, як він буде компенсуватися. Тому що в такому випадку, наприклад, можна було передбачити якесь там пільгове кредитування на посівну весняну. Да? Тобто сказати, що ми на кожен гектар там даємо, наприклад, якихось там $100 якогось кредита на те, щоб засіяти всі площі. Наприклад, да? Ну, це пальцем неба, але в цілому. Але цих грошей теж немає. І розуміння того, що ми візьмемо з майбутніх періодів і профінансуємо зараз, це все утопія. Тобто, я думаю, що ситуація буде розвиватися наступним чином. Спочатку скажуть в Верховній Раді там в гарячці все проголосувати, вони все проголосують. Потім з цим листом забіжають, скажуть, ми все-таки проголосували, дайте нам, будь ласка.
0: В Брюссель забіжать.
3: Да, да. Угу. Щось дадуть, щось не дадуть, а військовий сектор, він буде фінансуватися окремо. Тобто оцих 27 мільярдів, вони теж частково задовільняться, але частково. Там теж є ряд проблем. Наприклад, кожна допомагаюча країна намагається просувати своїх виробників. Да? Все, що робиться на Заході, воно все в рази дорожче, ніж наші. Тому зараз прийнята нова концепція, що ми виставляємо ТТХ, і по цим ТТХ... ТТХ – це техніко-технічні характеристики mm-hmm. на різні засоби. Mm-hmm. Так от, по цим ТТХ українські виробники пропонують ціни, і вони, звичайно, будуть вигравати у західних виробників, і це спричинить внутрішній продакшн. Але це тільки частина проблеми. Проблема полягає в тому, що грошей немає, ну, нам треба кріпитися.
0: Людмило, які сценарії? Ми зараз відкидаємо варіант, що Верховна Рада устигне все, що треба проголосувати.
9: Чому?
0: Не відкидаємо?
9: А чому ми відкидаємо це варіант?
0: Ну, от представник «Слуги народу» сказав, що...
9: Мені дивно, що «Слуга народу» з монобільшістю в парламенті...
2: До 15 жовтня ми встигнемо проголосувати? Бо було зазначено, до 15 жовтня
9: встигнемо. А чому не збиралися на цьому тижні?
3: До 1 листопада встигнете. От, ну що вам, зелена ракета і все проголосуєте.
9: От наступні два тижні хоча б парламентські асамблеї. Я розумію, чому ми не працюємо, коли там половина парламенту їде в НАТО, їде в парламентську асамблею Ради Європи і так далі. Чому ми на цьому тижні не голосуємо? Всі в Києві. От я «Слуг народу», я стільки депутатів бачила на цьому тижні.
0: Дивіться, от ми когось сюди не кликали. Один Богдан був у Києві.
9: Ну, це може вони нікого не хочуть на складні немає. Теми
2: вчора
9: до вас приходити.
2: Вчора закінчився термін подачі правок до закону
9: дивіться,
2: про державну допомогу.
9: Дивіться, всі закони...
2: 1423 правки. Які
9: дивіться, всі закони, які від нас вимагаються Євросоюзом, насправді, і ті ключові реформи, які у нас записані і в програмі з Міжнародним валютним фондом, і по Ukraine Facility, вони... Готові. Вони лежать в парламенті, зареєстровані давно, насправді. Ми не чекаємо тут від уряду. У нас, ми, як суб'єкти законодавчої ініціативи, багато цих законопроєктів вже зареєстрували. Те, що деякі комітети, ну, от, наприклад, наш комітет працює, да.
2: Ми ж все відпускаємо, правильно?
9: Наш комітет відпрацьовує дуже швидко всі законопроєкти. Наприклад, комітет правоохоронної діяльності, де у нас левова частка.
0: А я скажу, я нашій аудиторії реформ. Скажу, що насправді дуже багато реформ від України вимагають в царині верховенства права, конкурси, реформа ДБР, прокуратури. Я правильно кажу? І взамін на це теж пропонують гроші.
9: От я саме про це й говорю. А у нас є просто сфери, які, ну, абсолютно паралізовані. От у нас є реформи, які абсолютно паралізовані. Дорожня карта верховенства права. Наше основне зобов'язання для інтеграції в Європейський Союз. Наш основний бенчмарк. Ми ще в минулому році мали зробити реформу Служби безпеки України. Ну, у нас просто ніяк не рухаються ці історії. ДБР, ніяк не рухається історія по ДБР. Тільки хочемо посилити повноваження НАБУ і САП, тільки хочемо проголосувати антикорупційну стратегію, яка, в принципі, ну, поганого мені нічого немає, це декларація, що ми будемо боротися і надалі, і не будемо далі там атакувати антикорупційну нашу вертикаль. Ми навіть це не можемо винести і проголосувати.
0: А чому так? Богдане.
9: У нас от є якісь паралізовані.
0: Ну так, ну чому не можна?
9: Це відповідність політичної волі.
2: Це є ж Погоджувальна рада. Погоджувальна рада виносить на порядок.
0: Ні, ну серйозно.
2: Вона може зобов'язати.
0: Вибачте, але те,
2: комітет.
0: Що каже Людмила, це вся країна в заручниках.
9: Так. Да. Ми всі зараз, і країна, і вся Верховна
3: Рада,
9: і насправді
3: вся Верховна Рада.
2: Готовий проголосувати. Я перший, хто із «Слуги народу» заявив, що наступного генпрокурора потрібно голосувати тільки і підтримувати тільки після того, як ми приймемо закон про конкурс.
0: Просто головне, ці ж реформи потрібні Україні в першу чергу. І партнери кажуть, зробіть для себе, і ми вам дамо гроші. Сергію, як ви пояснюєте?
11: Ну, дивіться, це насправді те, що ви озвучили. Яка ситуація? Нам кажуть, давайте ви будете займатися спортом, а ми вам будемо оплачувати спортзал, що зверху насипати гроші. Ми такі, да ні, щось ви нас підступно про щось кажете. Не може так бути, не хочемо ми спортом займатися. Ну дивіться, тому що нема політичної волі робити ці речі, бо люди не хочуть втрачати контроль. От побачили, що відбулось, коли НАБУ і САП зробили незалежним, правильна інституція, дали час. Воно почало приходити до всіх, і це не подобається. Дуже хочеться, коли генпрокурора завели за ручку, він тобі сказав «єсть, сер», і далі виконує. Такий генпрокурор подобається. А якщо генпрокурор буде вибиратися на конкурсі з незалежними оцінками, то далі ти йому так не скажеш. Він не буде тобі говорити «єсть, сер». Він буде відчувати, що в нього є інституція незалежна. Рік тому пробили, от зараз ДБР, рік тому з БЕБом реалізували. Якщо ми повернемось 2-3 роки тому, будь-який зашквар на якийсь дембізнес наїзд, ДБР, БЕБ, зробили незалежно БЕБ, обрали керівництво, там ще процес довгий йде, там досі йде атестація, от зараз на цьому тижні йде атестація.
0: Але гроші вже дали.
11: Гроші дали. Ні, я про те, що обрали керівника нормальним конкурсом, і якась атестація, і ми більше не бачимо зашкварів від БЕБ, воно перестало бути інструментом тиску. І іноді навіть робить щось корисне. Ми на минулого тижня, здається, було це про 500 мільйонів. Таким чином, ви хочете, як умовна влада України, да, Офіс президента і далі, тримати це все в руках, контролювати це все. А вам приходять злобні міжнародники і кажуть, ні, воно має працювати по закону. Воно має працювати незалежно від вашої волі. А ви такі, да ні, це підступ. Так не можна. Не хочу. Я хочу сам царювати. От поки що така картина, тому нема політичної волі це все робити, бо ДБР – зручний інструмент, бо Генеральний прокурор – зручний інструмент, бо не хочеться, щоб НАБУ і САП мали власну експертизу, бо тоді вона занадто багато експертиз проведе і ще до когось прийде.
0: Вибачте, що я дуже примітивна, але я ще раз пов'яжу так ці дві речі, просто щоб було зрозуміло і нашій аудиторії. Тобто буквально від України зараз вимагається ухваліть закони, зберіться, проголосуйте, і вам піде фінансування. Це так звучить
11: да.
0: зараз?
11: Да.
2: Абсолютно вірно. Ну, то...
3: А вони не хочуть не працювати, роз'їхались кудись.
0: А як вам це пояснює керівництво Верховної
2: закон,
0: Ради, президент? Ну чекайте, ну а хто має дати зелене світло на все це?
9: Ну, в першу чергу, голова Верховної Ради має зібрати парламент і не ховатися за якимось там регламентним крючкотворством, а реально зібрати, нехай на цьому тижні ми могли працювати реально. Всі на місці.
0: А можете описати?
9: Коли треба, не випускають нікого. Ні одного народного депутата не випускали там за кордон, навіть він були скандали.
0: А ось Сергій сказав, що якщо не будуть ухвалені реформи, то доведеться вмикати станок, інфляція, девальвація і так далі. Ви можете дуже предметно, народні депутати, описати, що буде, якщо ці гроші не будуть отримані? Кого це торкнеться і хто на собі це відчує?
9: Та всі це відчують.
3: Кожен громадянин України.
9: В першу чергу це відчує і кожен громадянин України, і військо це відчує. Насправді.
0: Про це зараз окремо.
9: Тому що, знову ж таки, чудес не буває. І навіть, якщо там розказують, що за другу половину вже закупівлі зроблені, ну, зарплати треба платити військовим. Закупівлі ще далеко не всі закриті по Міністерству оборони. І так далі. І, ну, я насправді взагалі не хотіла би розглядати сценарій, при якому ми не робимо своє домашнє завдання і не отримуємо кошти. На превеликий жаль, просто у нас історично так склалося по різним програмам, і по Ukraine Facility, і по МВФ, що ми щось недовиконували, ми щось не встигали, нам партнери казали, ну ладно, ми розуміємо, у вас війна, давайте ми вам і так дамо, а ви доробите. І ми казали, да-да-да, ми доробимо, ну влада наша казала, ми доробимо. І потім нічого не доробляли. І, ну, ясно, що наші партнери дивляться на це. І вже, ну, те, що ми їх тримаємо, вибачте, за дурнів. І ставлять позицію жорсткіше. Тому треба оговтатися усім насправді. Керівництво парламенту, Офісу президента, уряду. Ну, цей уряд хоча б намагається будь-які там шукати можливості. І проголосувати те, що ми давним-давно знаємо, що ми повинні зробити те, що нам самим потрібно. І це реформи, які не виникли вчора. Ці зобов'язання у нас навіть не рік тому виникли. Те, що у нас зараз жорсткіші умови просто від Європейської комісії, слава Богу. Бо інакше б ми ці реформи взагалі ніколи не зробили.
0: У мене питання до Андрія. Андрію, я вже зараз бачу повідомлення від військовослужбовців, дехто каже, що вони не отримують оці надбавки 10 тисяч, які ініціював Михайло Федоров, минулий міністр оборони. І з'являються такі, ну, турбуються люди, що, мовляв, все, надбавки забрали, тому що немає грошей. Як вже зараз на війську позначається цей дефіцит?
3: Я надбавки... У мене накопичується такий всередині відчуття несправедливості, але воно все одно на другому місці. На першому це я відчуваю, що недоотримують засоби, недоотримують те, чим треба воювати, і це велика проблема. І любі звернення, ну я просто в темі можу сказати, що любі звернення сьогодні закінчуються нічим.
0: Тобто недоотримують засобів, ну, для ведення засобів війни?
3: Немає.

0: Війна, я так розумію, що навіть на війну вже зараз не вистачає.
1: Ну, дивіться, ми ж зараз бачимо, наскільки інтенсивно Російська Федерація збільшила удари як і вглиб країни, так і ми ж, ну, але в інформаційному просторі ми чомусь постійно говоримо, як вглиб постійно б'ють по цивільна інфраструктура, бізнес і так далі. Але ж ми не говоримо, що по фронту інтенсивність меншою не стає, то і більше. Відповідно, і атаки їхні, і штурми, вони також продовжуються. Відповідно, для того, щоб протистояти, нам потрібно, ну, постійно нарощувати номенклатуру, зокрема, і українською зброєю. Тому, власне, президент і заявляє, що необхідно додатково, да, ну, йде до європейських партнерів, йде до Трампа, що потрібно для того, щоб пройти ось цей період, хоча б там до весни, додатково 27 чи 29 мільярдів, і ми тоді зможемо, відповідно, забезпечити хоча б там найбільш ефективні наші бойові частини, щоб вони мали можливість або здійснювати функції ППО, або, відповідно, будь-які інші задачі, які стоять перед силами безпеки і оборони.
0: А чому, Сергію, ви казали, що це от президент вигадав, чи українська влада вигадала, що їм треба 27 мільярдів, а партнери не розуміють, навіщо? Не пояснили. А хіба не очевидно, навіщо? Дійсно змінилася тактика війни?
2: Ні, дивіться, загальне розуміння рамки, що війна дорожча, це одне. А розписані конкретні мільярди доларів – це трошки інше. Mm-hmm.
3: Воно просто не так відбувається. От, наприклад, є якась країна, яка опікується якимсь там або бригадою, або родом військ. Вони приходять, дивляться на ситуацію, бачать все, що відбувається, на КСП прямо бачать. І кажуть, нам треба оце, оце і оце. Добре, взяли, відфінансували, воно приїхало. Да? От так це відбувається. А потім воно десь в якісь мільярди складається. Зараз іде мова про те, що йде на верхньому рівні меседж. Нам треба збільшити допомогу на таку цифру. Зараз вони подумають, потім воно розійдеться, потім вони приїдуть в свої підрозділи, потім вони побачать і щось дадуть.
4: Тільки у нас що, партнери безпосередньо що, бригади.
3: Щось дадуть. Але не факт, що 27 дадуть, не факт, що дадуть всім. Не факт, що всіх задовільняють. Тобто буде якесь часткове задоволення. Часткове задоволення. Не знаю, яке. Це процес, який відпрацьовує дуже багато людей. А тепер далі, а далі процес не зупиняється. Просто будемо ми частково задоволені. Все.
0: Ми перебили Сергія, так?
2: Вибач. Ну, дивіться, просто ще з 22-му році Мілованов казав, що дайте гроші, відверніться. Так не працює. Нам не довіряють настільки, щоб давати гроші і відвертатися. Тому вони просять показати, а це ж не просто показати розпис 27 мільярдів і пояснення, куди і що. Це має приїхати спеціальна там місія МВФ, скоріш за все. І вона приїжджала, до речі, технічна місія по бюджету кілька тижнів тому, щоб все це подивитися і порахувати. Просто розписати і зрозуміти, чи дійсно такі потреби. Чи дійсно не можна, так багато грошей треба на зиму. Чи оцінки нормальні, чи ненормальні. Тому це нормальна робоча історія, насправді, не давати, не дивлячись, 27 мільярдів, а потім ми знов будемо казати про корупцію і так далі. Це нормально, насправді, не давати відразу 27 мільярдів.
3: Давати частинами.
0: А скажіть, шановні гості, а є можливість звідкись зекономити, десь забрати, можливо, десь перевиконання йде бюджету, надлишок, і десь забрати, і десь зекономити. Є такі статті?
1: Звичайно, є.
3: У мене є, але я не хочу бюджету, публічно казати.
0: Ну, скажіть.
3: Не можу публічно казати.
0: А, не можете публічно. Ну, серйозно.
1: Всі ці історії вже всі давно знають за рахунок внутрішніх ресурсів. Да? Тут це ми говоримо. Там і єдиний телемарафон, і різні там соціальні програми, які видаються, зокрема, в зимовий там період. І програма по підтримці бізнесу. Але якщо ми скоротимо програму підтримку бізнесу, то, відповідно, перед тим виступав міністр аграрної політики і продовольства, наче ми не забезпечимо, не підтримуємо там аграрію і інші типи бізнесу. Ну, тут потрібно далі визначатися. Десь ми піднімаємо заробітні плати або соціальні видатки, значить їх не потрібно піднімати. Ну, тут дуже багато консенсусів і компромісів, які потрібно шукати, і, зокрема, в бюджеті на 27-й рік.
0: Я нагадаю нашим глядачам, хто нас дивиться, що, ну, якщо дуже грубо, то історія така. Живемо ми за гроші партнерів, а воюємо за свої. Хоча там вже трішки змінюється, але в цілому тривалий час...
1: Суттєво змінюється.
2: Да, з цього року вже ні. Так було до 26-го року. З цього року ще ні. тому що просто війна дорожча і більше грошей йде на армію, ми б так не витягли. А по вашому питанню, ну дивіться, є два моменти. Перше – це скорочення видатків. Це те, що казала пані Людмила, відмовитись від популізму, який ну дуже не обов'язково.
0: Слухайте, ну популізм є бачок оця.

0: програма. Вовина, тисяча. Це ж все минулорічна історія.
1: Це минулорічна історія. В наступному бюджеті не повторювати ці помилки. І на кінець наступного року ми побачимо цей плюсик. І плюс це про видаткову, а є доходна частина. Є ж можливість детінізації, яка не потребує законодавчих ініціатив. Угу. Це те, з чим, наприклад, бігає Енді Гундер, американська торгова палата. Є тіньовий ринок табаку. 5 фабрик на всю державу робить мінус бюджету вже мільярд доларів. І всі прекрасно знають, де ці фабрики працюють, які футбольні клуби вони фінансують.
0: Так розкажіть і нам, ми не знаємо.
1: А потім в суд до мене подають.
2: Другий аспект. Мікроналівайки, які не платять акциз на паливо. Ви знаєте ви про це?
1: Акцизи, да.
2: Це друге. Масштаб.
0: Я не хожу.
2: Зачекайте за своїми кол-центрами. Космічні цифри, да? Третя історія. Мікрогосподарства аграрні не платять податки взагалі ніякі. Тобто, якщо б їх посадити на систему податків, яку платять великі господарства, то ми б там легко знайшли любі цифри. Любі цифри. Ще раз. Це дуже багато. Тобто, мені хочеться інколи, коли я виходжу на вулицю, просто мати якийсь такий прибор, знаєте, як у термінатора. Коли дивишся на людину, відразу розумієш, звідки у нього гроші. Ну, тобто, ну, він же чим займається, да? Тобто, звідкилясь там беруться нові машини, звідкилясь береться там якась ресторан і так далі. Просто от бачите, звідкиля у людини гроші. Да? Безвідповідально. Ну, це просто так, для себе. Да? Я не буду...
3: Це називається розширення податкової бази.
2: Ні, розширення... Якщо відволіктися, то я вважаю, що у нас податкова база має йти в роздріб. В роздріб. Вона зараз концентрується на компаніях, а треба йти в роздріб на фізичну особу. Те, що зробили американці давно, те, що зробили німці дуже давно.
0: Я не дуже розумію, про що хтось розуміє. Ну,
4: поясніть тоді. Адміністрування податків.
3: Щоб виводити людей...
2: Ні, коли треба дивитися на фізичну особу,
3: легальне поле.
2: Фізичну особу. І дивитися, що вона платить, що вона тратить, що вона...
0: Дивитися. А тобто не лише на посадовці, як зараз ми дивимося, так?
2: Ні, на всі.
0: А на всіх,
2: на
0: я
2: всі.
0: Зрозуміла.
1: Ні, це правильно. І насправді зараз найбільш перспективна історія – це податки на споживання. І робити так, що у нас, наприклад, ефективне ПДВ, здається, менше 10%. Всі розповідають там про ПДВ 20%. А ефективна ставка менше, тому що скрутки, тому що контрабанда. Але коли...
0: Корупція на митниці, нам наші глядачі ще кажуть, згадайте.
1: Прекрасно, але це така абстрактна... Давайте, о, абстрактна. Корупція на митниці. Люди дуже люблять говорити про корупцію на митниці. А що це? От люди думають, що гроші на митниці лежать. Але ж ні. Гроші, корупція на митниці – це коли вони купують товар контрабандно і не платять податки. І коли приходиться до цього моменту, люди, ні-ні, ми так не хочемо.
2: Ні, ми не робимо, да, ні, ви проти, це не робимо, це хтось.
1: Да, ви нас змушуєте податки за китайський шмот платити. Ні-ні, ми будемо проти.
0: Хвилиночку, таке... давайте я спробую тут
3: а
0: бути адвокатом.
3: А потім питаєте, у Верховній Раді, чи складно голосувати, чи ні, такі ініціативи, що стосуються хоча б слова оподаткування.
0: Ну, ви знаєте, ви зараз, народні депутати, проголосували за оподаткування посилок, так? Це запрацює, якщо ви в другому читанні ухвалите вже з наступного року. Але насправді в умовах, коли горять склади, і якщо будуть горіти магазини і склади, і людям об'єктивно доведеться замовляти товари з-за кордону,
1: то, 20%
0: то це необхідність все-таки.
1: Дивіться,
0: гостра, це не розкіш.
1: Ніхто не забороняє посилки. Люди кажуть, платіть податки з них. Коли ви йдете в Київ, в український київський супермаркет, ви платите податок. Коли ви йдете в китайський, чому ви не платите податок? Чому ми підтримуємо китайського виробника? Це ж не те, що ви забороняєте по посилкам. Та ні, ніхто кому не забороняє. Просто ставте рівні умови.
2: 20% і поїхали.
1: Рівні умови. Чому в Україні ви платите податки, а в Китаї не хочете?
0: Ну все, проголосували в першому читанні закон про посилки. Надзвичайно було багато,
2: відчували от,
0: багато
2: всередині
0: нервів.
2: Відчували щось, якийсь надрив, от, що ви проти України. От, ну, всередині, знаєте, коли кнопку давили.
3: У мене, я ж сидимо з калькулятором, рахуємо дебет-кредит. Розумієте, у нас в економічному комітеті все дуже просто. Якщо немає за рахунок чого десь збирати надходження, то як ми будемо забезпечувати видатки? Це ми про що... Ще, мені здається, поговоримо цей дефіцит в 1,7 трильйона на наступний рік, де ще його чим покривати. Ми ще самі не розуміємо.
0: Чекайте, ми ще 26-й, ми ще 26-й
3: дефіцит. Розберемося ми з 26-м, виконуємо зобов'язання, все буде добре у нас.
0: Але тим не менш, давайте завершимо тему. Так де можна ще буде взяти гроші, якщо доведеться десь з якихось інших статей забирати?
1: Так багато ви не візьмете. От і все. Тому оце от табачка, ігорка, акцизи, це можна назбирати, ну, 2 мільярди доларів. Це треба назбирати, взагалі не питання. Але це буде 2, а не 50.
2: Ви знаєте, в великих компаніях є така посада або прямо декілька посад антифрод-менеджер. Тобто людина, яка ходить по компанії і дивиться, де тут можна украсти. От, в принципі, це його посадові обов'язки. Тобто він збирає, а потім в якомусь органу видає цю історію. Так от нам треба антифрод-менеджер на рівні держави, який буде відповідати на тому, де можна, в принципі, в країні взяти гроші.
0: Так там ви ж от всі розказали,
4: де можна. Для цього.
1: Ну, наприклад, та
2: це дуже гарна історія, хто в САП з невістка. У нас є таке улюблене таке прислів'я українське. НАБУ і САП у нас є для цього. Ні, ну, а там, крім підозри, я більше нічого не бачу. Ну, там, ладно, пару чоловік посадили, окей.
1: Ні, ну і НАБУ і САП, вони ж проти чиновників. І коли ви не платите податки, робите якусь активність, і це не НАБУ і САП.
4: Ну, по податкам ні.
3: Це податкова наша, яка все бачить чудово і має механізми, як все зробити.
4: Але не дуже реагує.
0: Дивіться, реагують наші глядачі. Якщо ви не хочете годувати українську армію, будете годувати російську. Мені здається, дуже релевантне зауваження. Також люди говорять про те, що вони мають бути впевнені, що гроші йдуть в бюджет, якщо платити податки. У багатьох нема запевнення в тому. Так, сумніви, що їхні гроші будуть витрачатися для блага суспільства.
2: Серіал, дивлюсь.
0: Для блага суспільства. Так, і дивіться, тепер про економію. Я ще раз нагадаю, що на замовлення проєкту «Новий відлік» ми щотижня проводимо опитування, замовляємо агенції InfoSapiens, і ми поставили також, соціологи, на наше прохання поставили таке запитання. 800 респондентів, 22-23 вересня, 800 респондентів, вся територія України, крім окупованих, і питання звучало так. Якщо державі необхідно буде скоротити бюджетні видатки, фінансування яких із цих сфер, на вашу думку, можна би було скоротити з найменш негативним наслідком для країни? Там була множинна відповідь, можна було обрати три варіанти. І ось подивіться, які варіанти обрали респонденти. Виведіть нам, будь ласка. Якщо державі необхідно буде скоротити бюджетні видатки, фінансування яких із цих сфер, на вашу думку, можна було б скоротити з найменш негативним наслідком? 75% вважає, що можна скоротити утримання органів державної влади. 46% – державні медіа, інформаційна політика можна порізати. 45% – правоохоронна система і суди. Тут можна згадати пенсії прокурорські, наприклад. 15% – спорт, 14% – культура, 9% – дорога та інфраструктура, 8% – охорона довкілля, 4% – житлові субсидії, по 3% – наука, а також економіка та підтримка бізнесу. Лише 2% згодні, що оборону можна порізати. Бачите, як мало все-таки люди розуміють, що війна. 1% – по 1% – охорона здоров'я і освіта, а також пенсії і соціальні виплати. 4% – жодну з цих сфер скорочувати не можна. І 4% – важко відповісти. Ось таким бачить картину, такою бачать картину респонденти, які відповідали на запитання соціологів. Що тут можна додати? Людмила, чому ви так розчаровано реагуєте?
4: Це, знаєте, результат того, що у нас глибока криза довіри до взагалі державного апарату і до влади. І це відображається от в таких цифрах. Тому що, якщо дивитися об'єктивно, ну, от колега вже казав, у нас насправді в державному апараті не такі високі зарплати, не такі високі у людей.
0: Але водночас, Людмило, знаєте, у багатьох є сумніви, зарплата, що міністр працює за 50 тисяч.
4: А це от інше питання. Коли у нас прем'єр-міністр...
0: Є підозри, що отримують гроші в конвертах, і вони йдуть, можливо, з...
4: По-перше, давайте так, з бюджету витягнути в конверт – це дуже складна історія, це треба долучати дуже багато.
0: Центрів, наприклад, інших можна витягнути.
4: Але дивіться, це про, в першу чергу, кризу довіри. Тому що люди, які працюють в органах державної влади, і ми ж тут розуміємо, що утримання органів державної влади – це не утримання одного міністра. Ну, там, прем'єр у нас там ходить, там теж лекції читає, там, колишній, в університетах теж там мільйони отримує. Але міністерство або будь-який державний орган, він не складається тільки з керівника. Там є люди, які роблять реальну роботу. І от ці люди, які роблять реальну роботу, вони зазвичай отримують найменше. Ну, як в армії. Така ж сама історія.
0: Ну, не всі ж.
4: Не всі однаково отримують в армії. Давайте не будемо. Але От така історія всюди. І тому от ці показники – це про кризу довіри. Другий показник в 46% щодо державних медіа та інформаційної політики – це прямий наслідок нашого єдиного марафону з 22-го року, які люди вже не хочуть дивитися, які вже люди не хочуть бачити.
0: А на наступний рік закладаєте, правда, народні депутати, в бюджет?
4: Ну,
3: поки що. Кабмін заклав, не народні
4: Кабмін.
3: Депутати.
4: Це ж ми
0: ну, я розумію, ви це будете підтримувати.
3: Ми будемо зараз правками все регулювати.
4: Угу. Я особисто, ну, ми давно говоримо про те, що єдиний марафон не повинен бути і не повинен фінансуватися державним бюджетом, тим паче, що інформаційної політики в єдиному марафоні дуже мало. Така,
2: я не знаю, що буде моя мама
4: погана
2: дивитися,
4: пропаганда,
2: якщо ви
4: відміните
2: телемарафон.
0: Можна Суспільне дивитися.
4: От. Що стосується правоохоронної системи, знову ж таки, говорили вже сьогодні про це, у нас дійсно правоохоронна система, вона така VIP. От, вони отримують підвищення заробітних плат, там прокурори отримують сотні тисяч пенсій, надбавок і так далі. І все одно ми продовжуємо, там, в минулому році знову піднімали зарплати.
2: В цьому знову піднімали
4: зарплати саме правоохоронцям. Про що це для мене свідчить? Це для мене свідчить про те, що Офіс Президента і уряди, які це все тягнули, в парламент, ну і я так розумію, що і влада наша, яка є в парламенті, найбільше бояться, що от треба буде, щоб хтось їх захищав. От для цього потрібні довольні, ситі прокурори, довольні, ситі поліцейські і так далі. То, що вони не зможуть їх захистити, це вже інше питання.
2: Вони в Відень поїдуть.
4: Ну от. От тим і пояснюються всі ці цифри, тому що ці дисбаланси, які створюються бюджетною, фіскальною політикою, вони, люди їх відчувають на собі, люди це бачать. І коли такі органи державної влади приймають такі рішення, ну ясно, що
0: але, народні депутати, ви коли будете
4: бачити
0: свої правки вносити, ви просто пам'ятайте, можете свою соціологію теж зробити.
2: Ну,
0: так.
2: Ну, 800
3: так відразу про що буде. Ну, тут навіть і не
4: тут,
3: потрібно.
4: Тут нічого
2: ні, щоб ви цифри відчували, 75, 46, 45, щоб ви
3: от... До речі, ті самі респонденти, які на перше питання відповідали, що вам не сподобалось.
2: Чому? Мені сподобалось.
3: Що ви сказали, що вони не живуть з реальністю трішки?
2: Ні, вони всі не живуть з реальністю.
0: Сергію, а про що вам свідчить ось такий вибір?
1: Про те, що я дуже боюсь виборів після війни, бо з таким запитом на популізм це буде кабзда.
0: А чому це запит на популізм?
1: Ну, тому що перше...
0: Це... Може, це запит на справедливість, а не
1: ні,
0: на
1: це не про справедливість. Це я не хочу думати, нехай замість мене, знаєте, як коли... ТЦК до когось приходить і каже, ні, пусть чиновники воюють. От завжди хтось інший, завжди хтось інший. Оті 75%, ніхто з них не працює в державі.
2: Вони розділяться на ультраправих і ультралівих.
1: І ніхто з них, скоріш, більшість ультралівих, ніхто з них не піде працювати на державну зарплату. От не піде ніхто з цих людей працювати. Але всі, давайте хтось інший, от давайте ми когось покараємо. І да, дійсно, телемарафон треба відміняти, тому що перша цифра показує, що він не працює. От і все. Да, і це, от. А про третю цифру, це, знаєте, про помилковий запит.
0: Правоохоронна
1: система
0: суди.
1: Коли ти не хочеш, щоб корупції було менше. Ти хочеш, нехай буде корупція, але ми їм платити будемо мало. От оце оцінка.
2: Згоден, абсолютно.
1: Оце те, що хоче суспільство. От тільки я закрию очі і не буду бачити. Да? От буду їм платити 3 копійки. А де вони там будуть чим займатися? Байдуже, головне. І люди не розуміються. Знаєте, коли давайте наймемо державного менеджера, і він вкраде мільярд, якщо буде зарплата 5 тисяч. А якщо кажеш, ні, давайте ми даємо зарплату 5 мільйонів, і він не вкраде, ти... Да ні.
0: Розумієте, я ще раз повторю цю тезу. Дуже багато існує сумнівів у багатьох людей, що, ви кажете, не піде людина на державну службу, тому що там маленька зарплата. Так існують сумніви, що в правоохоронних органах і в вищих ешелонах влади люди дуже часто, якщо ми говоримо про високопосадовців, не працюють на офіційну зарплату.
1: Так,
0: не працюють.
1: Так люди з цим окей. В тому-то і проблема, що люди з цим окей. Людей муляє тільки збільшення їх зарплати, а не те, що вони крадуть в 10 разів більше і шкодять в державі в 100 разів більше. Оце проблема, що люди фокусуються на іншому. Це показує, що люди, які про це переважно приймають в опитуванні, самі б залюбки стали тим прокурором.
0: Можете нам написати, шановні глядачі, я читаю, пишіть, намагаюся читати
2: чат. Хто хоче бути прокурором?
0: Так, хто хоче бути прокурором. Ну, ви знаєте, зараз таке місце, вакантне, до речі, так, генерального прокурора.
1: Конкурс може бути.
0: Пан Андрій Оністрат, як вам ці результати?
2: Я боюся ультрапопулізму, мені це не подобається, і дійсно цифри такі дуже напружені. Тобто я сказав, що вони прямо близькі до лімітованих. 75 органів управління, ну це просто, це дуже велика недовіра.
0: Це ж свідчить про недовіру.
2: Це недовіра, так. Да. Це недовіра, а недовіра, вона ж формується знову-таки якимись емоціями. Тобто це болі. Насправді це болі, які суспільство передає в голосуванні. Оце моя...
4: Недовіра формується діями людей...
2: Звичайно.
4: Які знаходяться тобто, на вершині цих інституцій.
2: Це якісь рішення, які конвертуються в якусь поведінку, яка врешті-решт якось показується, яка доноситься, і вона має такий от результат.
0: Так, нам теж глядачі пишуть, недовіра до всіх неефективних, корумпованих гілок влади виконавчої, законодавчої і судової.
2: Я ще хочу додати, що... Я вважаю, що оця недовіра до корупції, вона має призвести до того, що люди корумповані, вони мають стати нерукопожатними. Тому що от я згоден з Сергієм, що я не хочу, щоб вони працювали, я сам туди не піду, а якщо мені дадуть можливість іти і брати, то я буду брати. Тобто це, скажімо так, типова розповсюджена філософія людей, які тут натискають на кнопки. Це просто жахливо. Тобто нам треба зробити, щоб корупція була нерукопожатна. Мовно кажучи, я прийшов, побачив, що я знаю, що тут корупціонер, я не буду вітатися.
0: Ну тут бувають всякі люди, ми ж знаєте, ми ж не перевіряємо, людей.
2: Я вам хочу сказати, що коли
0: тут політиків багато
2: мені запропонували, то я відразу всіх прогуглив, як хто був, хто зашкварний, я б не
0: прийшов. Підозри ніхто не має, так? Так, Богдан, ну я нагадаю, ми сьогодні говоримо про бюджет насправді, і зараз ми розбираємо опитування, де люди відповідали, що би вони скоротили, якби була їхня воля, щоб трошки зекономити грошей. 75% каже, що треба скоротити утримання органів державної влади. Богдане, що ви думаєте про це?
3: Я, можливо, повторюся, це якби результат і підсумок якби тотальної недовіри до влади, непопулярності влади, але влада не повинна бути в умовах війни, мені здається, популярною, тому що, ну дивіться, яка зараз логіка формується, да, от звичайно, громадянин. Нам потрібно кошти в бюджет. Всі знають, що 50%+ це фінансують міжнародні партнери. Це зрозуміло. Є ряд вимог. Ці вимоги є добрі, є не дуже добрі. Не дуже добрі – це, там, наприклад, податкові якісь речі, які стосуються кожного громадянина. І в 27-28 році вони будуть ще більше поглиблюватися. Це так наперед забіжу. Ці непопулярні речі має хтось приймати. В даному випадку там або Кабмін, або Верховна Рада України. Верховна Рада прийняла, люди думають, ах, ви там такі-сякі, ви неефективні і ви взагалі дармоїди. На що ми вам платимо заробітну плату, вас треба скоротити і взагалі на мінімалку, на прожитковий мінімум живіть, приймайте закони, відповідайте за мільярдні бюджети і щоб корупції не було. Взагалі слідкуйте за всіма, за БЕБами, за СБУ, так, САП, НАБУ, не трогайте їх. І починають... абсолютно викривлена якась логіка процесів, які відбуваються в державі. Зрозуміло, що це все внаслідок тотальної, вже такої, знаєте, 30+ років недовіри до влади в цілому як інституції, яка не виправдовує тих очікувань, коли люди голосують і вибирають собі політиків, які потім мають приймати ті чи інші рішення. Але ще раз наголошу на тому, що і в кінці 26-го, і в 27-му, і в 28-му вже легких, популярних, чудових, гарних, фантастичних і райдужних рішень не буде. І цю всю відповідальність буде на себе брати Верховна Рада. Да, десь відмахуючись, десь не хотя, десь відкладаючи. Да, як зараз з правоохоронними органами. Ми говоримо, що там ми ці закони маємо прийняти. Ми вже десь відбиваємося, десь їх відкласти в кінець. Але в кінцевому рахунку ми їх приймемо. У нас європейці і міжнародні партнери притиснуть так, що ну вже просто нікуди ми дінемося не зможемо. Тому що потрібно платити бюджет повинен виконувати всі свою видаткову частину.
0: Тут це. В цьому ефірі колись були теж народні депутати, інші народні депутати від опозиції, і звучали такі заяви про те, що доводиться ухвалювати непопулярні рішення, як ті посилки, наприклад, або збільшення податків, тому що так запропонувала українська влада міжнародним кредиторам, самі прийшли, самі запропонували, зобов'язалися, а натомість могли запропонувати щось інше, там, не знаю, корупція на митниці, так, конкурси, 5, 10, 25, що, мовляв, ми самі беремо на себе ось ці непопулярні рішення, які, ну, дуже важко будуть переживатися людьми.
3: Це все...
1: Це неправда.
3: Казки.
1: Це просто неправда. Тим більше, що реформа митниці є в співпраці з МВФ. І є в співпраці з нашими західними партнерами. Це все є в співпраці. І те, що людям подобається, і те, що людям теоретично може не сподобатись, тому що, знаєте, це... Пам'ятаєте, в дитинстві був Незнайка? Коли ти складаєш вірша про якогось Васю, всім подобається. Коли ти складаєш вірша конкретно про конкретну людину, тій людині не подобається. Отак і з будь-якими змінами. Люди не люблять зміни. Люди люблять... Ніхто не любить платити податки. Це взагалі нормально, не любити платити податки. Але треба це робити. І мене дуже дивує, насправді, нерозуміння, що коли у нас під час війни не збільшуються податки, це вже диво, насправді. Ми майже не збільшуючи податки пройшли всю війну. Дуже помірно було збільшено минулого року оподаткування. Прям дуже помірно. Це все завдяки західній підтримці, безумовно. Але, ну, і вони питають, а ви що робите? Ну, чому ви принаймні тінь не прикриваєте, яку можна, і коли у вас є, функціонують всередині країни легальні внутрішні офшори, а ви їх не прикриваєте? Тому це неправда, що Мінфін сам захотів робити непопулярні кроки. Вони що, самогубці? Ні, це все відбувається в діалозі, і у наших західних партнерів є прекрасні експерти, які все чудово знають і розуміють, і які приходять з цими напрацюваннями до Мінфіну і кажуть, ну дивіться, отут дірка, треба.
0: Але все-таки Україна заходить у чергову важку зиму, і ми сьогодні говорили про те, що тривають атаки на підприємства. Ми можемо підозрювати, що, можливо, багато людей втратить роботу у зв'язку з цим, втратить доходи. І тому ми також попросили соціологів, агенція InfoSapiens на прохання нового відліку зробила ще одне опитування. Ми запитали в людей, чи є у вас фінансова подушка безпеки на випадок затримки виплат, пенсій або зарплат. Чи є у вас фінансова подушка безпеки? Напишіть свої варіанти в коментарях в Ютубі, хто нас дивиться, а ось які ми отримали відповіді. Ні, немає, 56%. 38% сказали, що є, і 6%, ну, не хотіли дати відповідь на питання. Тобто ми бачимо, що все-таки більша частина людей, щоб ми зараз не говорили, хочуть вони, не хочуть платити податки. В них немає просто засобів для існування, якщо, наприклад, реально у зв'язку з дефіцитом бюджету, серйозними проблемами, почнеться затримка виплат, пенсій і зарплат. Чи такий сценарій, шановні народні депутати, взагалі реалістичний станом на зараз, що може початися затримка виплат, пенсій, зарплат і виплат?
4: Ну, якщо питання до мене, то я думаю, що саме захищені статті видатків, вони все одно будуть виконуватись.
0: Але днями міністр фінансів сказав, що це можливо на комітеті.
4: Дивіться, ну зараз ясно, що все треба зробити для того, щоб такого сценарію не допустити, і для цього треба працювати, і треба голосувати закони, необхідні отримувати зовнішнє фінансування. Але знову ж таки, тут я з паном Сергієм погоджуюся, що не буде ситуації, коли у нас просто зупиняться всі виплати. В гіршому випадку буде емісія, в гіршому випадку потім буде інфляція, але з цим потім якось будемо розбиратися в наступному році. Але знову ж таки... А звідки буде подушка безпеки? У людей, які живуть п'ятий рік у війні, її просто фізично не може бути. Але ми тут дивимося, коли на бюджет наступного року, ми ж там теж бачимо вже закладені в самому бюджеті, наприклад, підвищення ПДВ, але при цьому створення фонду для відшкодування бізнесу тих втрат, які вони понесли внаслідок атак, які будуть тільки в цьому там або наступному періоді, наприклад. І на це закладається в бюджеті 59 мільярдів гривень. Тобто ми з одного боку приймаємо непопулярні рішення, да, там, підвищуємо податки, покладаємо це все на споживачів, а з іншого боку, куди йдуть ці кошти? ну, те, що у нас відбувалося до цього, коли у нас все йшло через спецфонд держбюджету і розподілялося самим урядом куди завгодно, ну, ця практика має зупинитися. Але якщо ми будемо підвищувати податки і потім вибірково і з непрорахованою ефективністю роздавати ці гроші далі кудись, ну, ми ніколи не вийдемо з цієї бюджетної кризи.
0: Тобто ви вважаєте, що зараз немає такого ризику, що буде затримка виплат?
4: Я, по-перше, вважаю, що цього не можна допускати, тому що у українського народу немає можливості покривати самостійно затримки зарплати пенсії. Вихід поганий або дуже поганий.
0: Богдане, а ви що скажете? Є такі ризики?
3: Давайте відразу знімемо всі маніпуляції. Виплати заробітних плат бюджетникам, ми говоримо, тому що якщо це про державний бюджет, да? Пенсії, різної соціальної допомоги, яка передбачена зобов'язаннями держави, виплати заробітних плат військовослужбовцям, вони будуть здійснені в повному обсязі, вчасно, і до кінця року ці кошти будуть першочергово проходити через державне казначейство. Все, в цьому крапка. Держава зробить все для цього. Можливо, які вона буде застосовувати інструменти офіційні, неофіційні, внутрішні резерви, міжнародні резерви, це вже справа другорядна або державна задача політичних діячів, Мінфіна і так далі. Але це буде зроблено. Тому рухатися по такому сценарію, що там будуть відповідно якісь там затримки і так далі, затримки можуть, ще раз повернути до того, по іншим капітальним інфраструктурним речам. Вони вже є. Вони вже призупинені.
0: Це дороги, це да. Захист інфраструктури.
3: Воно все почекає
4: плани,
3: до того моменту.
4: Стійкості.
3: Да, да.
4: Оце все.
3: Захист енергетичної, наприклад, там інфраструктури, що встигли, що не встигли там зробити і так далі. Воно все може в часі, там місяць, два, три, почекати до того моменту, поки ми виконуємо зобов'язання, заробимо вибірку міжнародних ресурсів і почнемо виплачувати їх, і казначейство буде їх видавати безпосередньо на різні рахунки. Якщо ми говоримо про зарплати, пенсії, соцвиплати, це ну, питання номер один, і тут потрібно заспокоїти суспільство і перестати розбурхувати цю історію. Просто
0: а скажіть, народні депутати, а до кінця цього року оці надбавки військовим, коли ви докинули по 10, ну не ви, уряд, але ж, я так розумію, ви це погодили так само зі свого боку, не голосуванням, а в цілому, так? Вони збережуться до кінця року, ці виплати?
3: Щоб зробити надбавки, необхідно зміни до бюджету на 26-й рік. Ці зміни підготовлені, Міноборони прораховано, але воно не виноситься, і Мінфін не дає, по суті, добро виходити в публічну площину, тому що там зараз почнуть закидувати...
0: Це ви на наступний рік кажете?
3: 26-й, це...
0: А, на цей рік.
3: Ну, щоб збільшити зараз, здійснити... Ну, грошове забезпечення плюс 10 там, чи плюс 20, скільки знайдуть відповідно грошей, потрібно зробити зміни до 26-го року, там, де ми зараз живемо, не на наступний рік.
0: Чекайте,
3: на наступний закладено плюс 359 мільярдів на грошове забезпечення військовослужбовців.
0: Але ж був урядовий експериментальний проект, яким ви накинули по 10 тисяч для військовослужбовців, які отримують мінімалку. Ці 10 тисяч до кінця року зберігаються у них чи ні?
3: Зараз треба зміни до бюджету.
0: Так ви ж без бюджету це зробили, без змін влітку, просто постановою урядовою.
3: Верховна Рада...
0: Ну, не ви, а уряд, ну, влада, окей, уряд.
3: То було декларативне зобов'язання, відповідно, коли вийшов президент України, вийшла прем'єр Свириденко, вийшов Федоров. І анонсували про нову тарифікацію, про збільшення плюс 10 тисяч, тобто з 20 до 30 мінімальне грошове забезпечення, плюс хто там на фронті, плюс там
0: вибачте,
3: ще якісь
0: суми. Хочу в Андрія запитати.
3: Але для цього потрібні зміни, їх немає зараз.
0: Андрію, а як ви це сприймаєте?
5: Як верхня справедливість.
0: Просто було дуже багато обіцянок.
5: Ні, ну я дивіться, я там коротко, я не хочу розтікатись... Ну, хотіла як краще, а вийшла як завжди.
6: Українське радіо. Двадцять година.
7: Суспільне новини на Українському радіо. Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Система протиповітряної оборони поступово адаптується до нової тактики росіян. Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це та інше далі докладніше. У ніч на четвер російська армія завдала по Україні комбінованого удару. Основними напрямками була Одещина та Київщина. Окупанти атакували протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер» і запустили 282 безпілотники. За даними повітряних сил, збито або придушено 4 «Циркони», 3 балістичні ракети і 220 безпілотників. Як заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами у Нью-Йорку, у Києві вдалося збити 60% балістичних ракет. Система протиповітряної оборони України поступово адаптується до нової тактики росіян здійснювати цілодобові атаки і нарощувати відсоток збиття цілей. Про це Суспільному розповів стрілець-зенітник окремої президентської бригади на позивний «Брамс».
8: Цілі різні літають. Якщо раніше літали загалом шахіди і Х-101, то там у шахіда була швидкість менша. Зараз, як реактивний шахід, то там швидкість в рази більша. І коли ми збиваємо шахіди звичайні 90%, то реактивні на даний момент нас збиваються близько 60%. Але ми будемо стремитися до того, щоб цей відсоток збиття тільки поліпшувався. Також дійти до 90% збиттів.
7: Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у США. Він заявив, що домовленості вдалося досягнути сьогодні, проте не сказав із ким. Нагадай, напередодні на брифінгу у Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по 1-2 штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно, це Сполучені Штати. Сьогодні Зеленський повідомив, що під час нічної масовної атаки на Київ силами протиповітряної оборони вдалося збити 60% російської балістики.
6: Новини на Українському радіо.
7: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Міністерству освіти і науки запровадити єдиний порядок вступу для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Як повідомив він у соцмережах, це надзвичайно важливо, оскільки Росія не просто окупувала території, вона забрала наших дітей і залучила їх до своєї системи освіти. За словами Лубінця, повертаючись із окупації, українські вступники повинні відчувати, що вони вдома і їх тут чекають. Це стосується цієї процедури вступу і фінансової підтримки. Дмитро Лубінець розповів, що чекає на зустріч із міністром освіти і задоволений реакцією міністерства на подані пропозиції.
9: Це окрема програма інформування. Друге, це програма підтримки перехідного періоду на початках. Ми розуміємо, що освітній процес на ТОТ виключно російською мовою. В Україні він українською, тому нам треба дітям дати цей перехідний період на довчання української мови. І третє, щоб були програми грантові, щоб діти розуміли, що у них є можливість отримати місце, де вони будуть проживати в гуртожитках. І елементарна стипендія достатня для того, щоб проживати в Україні. Це повинно призвести до того, що кількість абітурієнтів з ТОТ кардинально виросте.
7: Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
6: Погода.
7: На північному заході, вночі і на північному сході країни завтра місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19 градусів. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, в день 7-12 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19. Зараз у столиці 11 градусів, вологість повітря 82%, тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
1: Мої вітання всім слухачам. У студії Альона Ніколенко, журналістка Українського радіо «Черкаси». У Черкасах місцева влада та волонтери обговорюють роботу Центру допомоги безпритульним тваринам. Це комунальний заклад, який понад 16 років працює на базі комунального підприємства «Черкаська служба чистоти» та фінансується з міського бюджету. Від початку створення притулку до його роботи долучалися волонтери міського товариства захисту тварин «Друг». Однак у березні цього року зоозахисник заявили, що їх почали відсторонювати від допомоги тваринам. А в серпні були зафіксовані випадки випуску собак із центру, серед яких були і евакуйовані з прифронтових міст тварини. Про це Українському радіо Черкаси розповіла президентка громадської організації «Друг» Наталія Нефедова. Натомість керівник Центру допомоги безпритульним тваринам Володимир Голуб'єв говорить, що повернення собак на вулицю передбачене міською програмою. За його словами, випускають тварин, яких відловили, стерилізували, вакцинували та після лікування повертають у середовище, де вони зможуть самостійно жити. Всі позиції сторін, умови утримання собак та подальші плани щодо роботи центру у нашій програмі. У Черкасах є один притулок для тварин на базі комунального підприємства «Черкаська служба чистоти». Це притулок для собак. Нині його називають Центром допомоги безпритульним тваринам. Тут собак лікують, стерилізують та вакцинують. Після цього тварин можуть повертати на місце відлову, залишити під опікою людини або прилаштувати в родину. За словами президентки громадської організації «Друг» Наталії Нефедової, вона особисто брала участь у створенні притулку. Як це відбувалося та якою була співпраця волонтерів із центром упродовж років, вона розповіла нашим кореспондентам.
2: Громадська організація «Друг», яка існує з 2007 року, і яка саме і є засновницею притулку, яка багато років до кінця 2025 року ми самі і опікувались, ми його створили, ми приймали безпосередню участь на сесіях ще минулого керівництва міської ради для виділення землі, виділення коштів. Ми безпосередньо приймали участь у створенні програми роботи з безпритульними тваринами, та, що діє досі вже багато років і бюджетується з міської ради. І до кінця 2025 року ми безпосередньо приймали участь, мали повний доступ, приймати рішення фінансово, так само майже половина бюджету утримання притулку до кінця 2025 року. Це була наша основна задача. Хочу звернути увагу, що ми самотужки пережили кризисну ситуацію на початку війни. Десь перший рік, 2022 рік, кількість собак в притулку сягала майже півмільйона. Тільки завдяки нашим зусиллям, зусиллям громади, ми не відмовляючи майже ні одній особі, тоді в той важкий час ми приймали собак, але колосальними зусиллями ми прилаштовували собак, знаходили родини, ми самотужки фінансово навіть, витрачаючи свій особистий час, ми вивозили в інші міста, ми вивозили за кордон. І тому ми змогли за останні роки збалансувати кількість собак, але хочу заакцентувати увагу, що майже 90% собак – це ті собаки, які вже перебувають в притулку багато років. Притулок – це було всіх наших волонтерів, це було наше життя. У нас є люди, які знають майже всіх собак по їх іменам, знають всю історію. Дівчата, які майже кожен день бачили цих собак, годували їх. У нас до моменту змін в притулку існувала система опікунства. Були собаки, які були закріплені безпосередньо за людьми, які постійно опікувалися ними, додатково приносили їжу.
1: За словами пані Наталії, така співпраця тривала до 2025 року. Однак у березні цього року захисники почали говорити про зміни в роботі центру. Зокрема, за їхніми словами, їм обмежили доступ до собак та змінили час, коли можна приходити до тварин на вигул. У серпні ж волонтери фіксували випуск понад 20 собак.
2: В кінці року ми вже мали інформацію щодо нової політики керівництва притулку, і можливих випусків в середньому до 150 собак, про що ми ще на початку 2026 року видали резонансний пост. Ми звернулися з зверненням офіційним до міської ради. На жаль, відповідь ми отримали безпосередньо від служби чистоти, і вона була, як завжди, просто юридична відмазка. І як досі ми бачимо, вони просто посилаються на виконання програми, але вони забувають, що ми створювали цю програму, і ми безпосередньо саме завдяки ній і утримували притулок. І один із пунктів не тільки відлов, стерилізація, вакцинація і випуск, а й утримання тварин безпосередньо в притул. Спочатку 2026 року до нас все ж таки почали поступати тривожні сигнали щодо появи нових собак на території міста. Хоч і було край важко, але ми змогли зафіксувати перші випадки. У нас зафільмовані, вони в нас підтверджені безпосередньо на наших соцмережах. Ми безпосередньо знову зробили офіційний лист, запит до керівництва міста з доказами, де люди зафіксували автомобіль, собак, яких випускали. Є свідки, це все затверджено. І, на жаль, знову служба чистоти відповіла, що собак не випускають. І це все наклик. Весь цей час, до моменту нещодавного посту, ми фіксували максимально докази. До нас зверталась громада міста. Ми фіксували докази, те, що з'явились собаки, нові собаки в районах. Це дуже легко визначити, і люди реагують на це, тому що, по-перше, це безпека міста, по-перше, це безпека громадян, в першу чергу, дітей. Це навіть собаки, які в межах притулку поводили себе адекватно. Вже в межах міста вони можуть проявляти агресію, бо вони себе захищають. Вони тепер потребують їжі, вони попадають для них зовсім незвичні умови, і, звичайно, вони несуть небезпеку людям.
1: Іншу позицію має керівник Центру допомоги безпритульним тваринам Володимир Голуб'єв. Він говорить, що нині в центрі перебуває понад 200 собак. За його словами, тварин забезпечують сухим та вологим кормом відповідно до їхніх потреб. Також використовують лікувальний корм і окреме харчування для цуценят, старих та хворих собак.
3: Програма міської ради передбачає відлов, надання допомоги, стерилізації і повернення на місце. Але не всі собаки, взяті з вулиці, підпадають під 100% від виконання програми, тому ми маємо місце розташування їх тут. Кожна собака, котра проходить програму, це 3 тижні у нас. Це обробка, огляд, карантин, як ви знаєте, стерилізація, вакцинація, надання чіпу. Всі собаки ідентифіковані. Якщо вони потім мають опікуна або повертаються в родину, надаються документи опікунам чи власникам новим, все під договір. Або повертаються згідно програми на місце відлову. Але перед цим в нас існує комісія. З 5 людей, там ветеринари, працівники і я очолюю це. Кожна собака фіксується, що вона здорова, що вона придатна знаходитись на місці. Це визначає і працює з попередньо кінолог. Дивимося, як вона поводиться з іншими тваринами, а також як вона ставиться до людей. І якщо вона повністю здорова, вона повертається. Які б добрі умови не було, все одно це грати. Я не кажу, що це в'язниця, але це не санаторій і це не отель. Собаки краще бути на волі. Якщо небайдужі потім кажуть, що є такі випадки, ми бачили собаку, вона себе погано почувається. Вони роблять заявку, ми приїжджаємо, дивимося, наприклад, був виклик, погано собаці. Приїхали, собака пройшла програму, їй все добре, але вона має подряпину. Залили чимось спреєм, її немає необхідності возити сюди. Є навпаки, те щось якась собака, так, проїжджаємо, її збила машина, автівка, приїхали і залишили до повного одужання. Ставлення мешканців міста до тварин бажало б бути кращим. Але ж собаки співіснують в місті. Вони народилися, живуть і до кінця знаходяться там. І місце їхнє на волі. Я так вважаю і так пише програма. Тому вони перебувають тут тимчасово. Опікунов, на жаль, мають не всі.
1: Нині у центрі перебуває понад 200 собак. Водночас їхнє утримання та догляд забезпечують працівники центру. Скільки людей нині працює із тваринами, розповів Володимир Голуб'єв.
3: Збільшилась кількість працівників, збільшилася кількість ветеринарів, придбано обладнання ветеринарне. Якщо раніше неможливо було існувати без активної допомоги волонтерів,
4: то зараз ми повністю забезпечені. Перейшли на більш плавний переход, на більш якісний сухий корм, лікувальні корма, корма для цуценят, для хворих, для старих. Велика різноманітність корму присутня. Того, що раніше не було. Робиться реконструкція вольєрів. Планами поки що не ділюся, побачите незабаром, я думаю. Відмовлятися не буде від допомоги, вона потрібна. Вона потрібна в оголошенні, в надання інформації для того, щоб тварина потрапила в нову родину. Але ж я казав, що є іще доглядачі. Можливо, хтось стане таким доглядачем. Можливо, хтось долучиться до вигулу, прийде і візьме тварину, погуляє з нею, а потім, може, візьме до себе у двір. Є даже такі багатоповерхівки, і ми допомагаємо, навіть будки ставимо. Це згода СББ, мешканці рішають самостійно. Якщо мешканці більшість за, вони проводять між собою опитування і беруть тварину, і тварина на утримання мешканців. Такі приклади є.
1: За словами Володимира Голуб'єва, є три категорії тварин, яких 100% не випускатимуть з притулку.
3: Це категорія хвора. Якщо з'явиться бажаючий взяти в родину, під опіку така собака самостійно не піде, то, звісно, ми передамо в родину. Ну, поки вона залишається на невизначений термін, тобто до кінця у нас. Є собаки, котрі, як називаються, агресивні. Вони будуть наносити небезпеку іншим тваринам, безпритульним або свійським на вулиці. Є агресивні до людей або агресивні до тварин. Є агресивні і так, і так. Якщо в одному з випадків є агресія, вона залишається у нас. І є собаки, на жаль, я вам котрі з малку і до 12 років, це спадок попередників, вони доживають свого віку, вони вже не зможуть бути на вулицю випущені, бо вони вже старі. Такі собаки у нас мешканці довічні.
1: Водночас волонтери зазначають, що не заперечують проти повернення на вулицю собак, яких відловили, стерилізували та вакцинували в межах міської програми. Вони проти випуску тварин, які тривалий час жили у центрі, говорить Наталія Нефедова.
5: Ми за випуск тварин, які відловили, стерилізували, вакцинували, яка пробула згідно програми, до речі, це ми її були ініціатори. Свого часу наш екс-президент, вона сама розробляла і разом з міською радою тоді на сесіях відстояла і запустила її в місті. Вона одна із унікальних програм і дуже мало взагалі міст в Україні, в яких є така плідна співпраця міською радою. І це не стосується собак, яких відлавлюють, бо, на жаль, все одно собаки з'являються на вулицях міста, на околицях міста, на жаль, невідповідальні громадяни, які не стерилізують, вони вивозять тварин або цуценят, і тому йдуть заявки. Їх вакцинуємо і повертаємо, якщо в них нема ознак там хвороби або ознак агресивності, і так було і в нас завжди. Ми їх повертаємо на місце, де ми знайшли, якщо там собака, їй небезпечно, небезпечно людям, які живуть навколо, їй можливо створити там умови, плюс будуть люди, які будуть опікуватися і кормити періодично. Це нормальна практика. Ми проти випускати собак, які вже довгий час притулку.
6: І основне наше бачення зараз для того, щоб більше нас так не штормило, щоб ми не випадали із процесу, це підписання меморандуму, яке ми вже декілька років ініціюємо заключити між нами і міськрадою Черкаської служби чистоти, щоб запобігти вже а-ля війнам.
1: Після публічних обговорень ситуацію в центрі окремо оцінювала заступниця міського голови Валентина Ярмолич. Вона відвідала заклад без попередження, щоб побачити умови роботи та утримання тварин.
7: Я навмисно не попереджала нікого. Для мене було важливо побачити саму картину, щоб розуміти проблематику. І тоді уже як влада реагувати на це все і по можливості, звісно, допомагати самому притулку. Мені було дуже важливо побачити звичайний робочий день, цю всю реальну ситуацію, а не просто підготовлений якийсь там до приїзду посадовця картинку. Загалом саму роботу центру я оцінюю позитивно. Самі тварини більш-менш в належному стані знаходяться, забезпечені їжею, там і водичка. Навіть на місці я бачила ветеринара, виявляється, їх в притулку у нас 3 в штаті є. Це вже, як на мене, колосальна робота для самого притулку. Особисто для мене були не дуже там приємливі умови утримання в вольєрах. І я б хотіла все-таки, як я від себе бачу, це трошки збільшити їм саму територію і оновити вольєри. Тому було прийнято відразу на місці рішення, там у нас поруч є вільна земельна ділянка. І уже на минулому тижні саме комунальне підприємство подало документи на відведення цієї земельної ділянки під розширення самого цього притулку, де будуть встановлені нові вольєри і окремо там облаштована територія для вигулу. Цих же ж безпритульних тварин. Я вважаю це вже дієвим кроком зі сторони нас як влади. Але більш детальних оцих і більш покращення ще роботи самого центру і співпраці із волонтерами, я вважаю, що буде продуктивніша наша спільна зустріч, на якій ми спільно приймемо рішення і далі будемо діяти згідно цих рішень. Для мене ще дуже важливо побачити це на власні очі. Я хочу, планую цими днями піти все-таки, коли вигулюють волонтери цих тварин. Там на місці у нас встановлений їм графік окремо з 9-ї години, щосуботи, щонеділі. Тому що після оцього візиту буду більш об'єктивно розуміти ситуацію.
1: Після цього були повідомлення про плани оновлення центру. Серед них облаштування нових вольєрів, розширення ветеринарного блоку та території майданчика для вигулу собак. А на початку вересня представники міської влади та волонтери провели відкриту зустріч щодо подальшої роботи центру. Міський голова Анатолій Бондаренко під час зустрічі наголосив на готовності до відкритого діалогу та спільного напрацювання подальшої стратегії розвитку центру допомоги безпритульним тваринам. На зустрічі була і зооволонтерка Марія Ласько. Вона говорить, що для подальшої роботи важливо, аби рішення щодо тварин ухвалювалося з урахуванням чинного законодавства. Також, за її словами, волонтери пропонують зробити роботу центру відкритою та продовжити спільне напрацювання програми поводження з безпритульними тваринами.
8: Ця зустріч була така, на якій була змога висловитись, і це дуже важливо, тому що комунікація один з одним в соцмережах, ну я не знаю, наскільки це продуктивно, важливо саме мати отакі формати, відкриті, там, де кожен може взяти участь, зареєструватися, підготувати своє запитання, висловити свою думку, там, де все це фіксується нашими міськими медіа і інші громадяни, які не змогли долучитися, яких цікавиться тема, також можуть ознайомитися з тим, що було під час цієї зустрічі і там прийняти якусь позицію або відчути в собі сили і бажання долучитися до якихось наступних зустрічей, до розробки якихось спільних рішень. І я сподіваюся, що це тільки старт, тому що це те, чого потребує наше суспільство. Це те, що є початком для більш прозорих якихось відносин, не просто для обговорення там один одного, знову ж таки, в соцмережах чи в приватних розмовах. Це суспільна проблема, це суспільне питання, і воно має бути висвітлено коректно. Я почула, що надалі будемо так також працювати разом, що буде формат, коли кожен зможе запропонувати свої напрацювання, свої якісь зауваження для того, щоб зробити кращу програму поводження з безпритульними тваринами міста Черкаси. Я особисто пропонувала формат публічних консультацій, громадських слухань, тому що це інструменти, які є доволі продуктивними, і цікаво було б їх застосувати саме от у цій сфері. Сподіваємось, чекаємо зараз офіційної заяви від міської ради, чи там від департаменту профільного про те, як буде проходити наступна робота, тому що ми від організації відразу ж направили листа для міської ради для того, щоб зафіксувати ці питання, які ми висвітлювали, про випуск собак, які не підлягають випуску за програмою, про більшу прозорість роботи центру допомоги тваринам для того, щоб створити, наприклад, цей реєстр тварин, які перебувають в притулку, не тільки за запитом отримувати цю інформацію, а для того, щоб він вже був на сайті Черкаської служби чистоти, як це і передбачено про і також про механізми співпраці, як на такому законотворчому рівні створення рішень, так і на рівні безпосередньо емпіричному.
1: Окремо волонтери запропонували укласти меморандум про співпрацю між громадською організацією «Друг», міською владою та комунальним підприємством «Черкаська служба чистоти». За словами Наталії Нефедової, документ має визначити формат взаємодії сторін. Наразі волонтери очікують від міської влади інформації про подальший формат таких зустрічей. Альона Ніколенко, журналістка Українського радіо «Черкаси».
0: Разом слухайте на Українському радіо.
9: Чи запаслася Україна газом на зиму? І чи потрібно ще накопичувати блакитного палива до опалювального сезону? Адже Росія посилює удари по нашому видобутку. Хто поширює у мережі інформацію про графіки подачі газу взимку і чи існує такий ризик загалом? Для чого нам відкриття експорту газу на європейський ринок? Бо ж таку можливість вже обговорює уряд. І наскільки захищені наші мережі транспортування газу? Про це у п'ятницю, 25 вересня, о 9:15 говоритимуть Роман Коляда та Олена Зелінченко з експертом газового напрямку аналітичної компанії «Експро» Михайлом Свищо.
0: Ви слухаєте «Українське радіо». Щоб не плакати. Програма про культові меми нашого часу.
10: Вітаю! Ви слухаєте «Українське радіо». В етері програма «Щоб не плакати» і я її ведучий Іван Магуряк. Тут ми говоримо про найвідоміші меми в Україні та далеко за її межами.
0: Щоб не плакати.
10: Перш ніж ми перейдемо до теми випуску, хочеться нагадати – коли Річард Докінс у 1976 році придумав слово «мем», він зовсім не мав на увазі смішні картинки з інтернету. Для нього мемом була одиниця культурної інформації, яка передається від людини до людини. Приблизно так, як ген передається між поколіннями. А вже згодом слово «мем» отримало те значення, яке ми вкладаємо в нього сьогодні. Це нагадування було потрібним, поза як ми сьогодні згадуватимемо перший день повномасштабного вторгнення. У кожного з нас він почався абсолютно по-різному. Хоча в дечому так схоже. Страх, невідомість, нерозуміння того, що ж буде далі. Але того ж дня, ближче до вечора, з'явився один із перших символів спротиву. Він пролунав у морі, за десятки кілометрів від материка, на острові Зміїний. Вранці росіяни почали вимагати від гарнізону острова здатися. За словами українських військових, такі спроби тривали майже 8 годин. У підсумку, коли пролунав черговий ультиматум, ворог почув відповідь, котра назавжди увійшла

0: І одразу з'явилася інформація, що легендарна репліка належить саме йому. Держприкордонслужба цю легенду підтримала задля безпеки справжнього автора. Якось я мав нагоду поспілкуватися з оборонцями Зміїного. Вони розповідали, що росіяни постійно намагалися знайти того, хто посмів так зухвало відповісти. Перебуваючи в полоні, захисники Зміїного не знали, що слова їхнього побратима вже стали відомими на весь світ. А ось росіяни, схоже, чудово розуміли, кого саме намагаються знайти. Та на щастя, цього бійця вдалося повернути з полону. З міркувань безпеки його ім'я не називають, але в Держприкордонслужбі обіцяють. Щойно ситуація дозволить, країна дізнається ім'я свого героя. До речі, Андрій Демченко, речник Держприкордонслужби, якось розповідав, що з тим самим бійцем спілкувався після його повернення. Коли його спитали, чому ж він вирішив послати екіпаж крейсера «Москва», він відповів дуже просто – «Вони мене дістали». Після цієї відповіді росіяни почали обстріл острова, а згодом – штурм. У підсумку оборонців захопили в полон. Спочатку ж на материку з'явилася інформація про те, що нібито вони всі загинули. Минуло понад 4 роки, і ця фраза вже не викликає тієї хвилі емоцій, що в перші дні Великої війни. Але вона залишилася в українській культурі. Тепер фразу «іди за кораблем» можна почути навіть як цілком пристойну заміну лайці, коли хочеться послати ворога, але без нецензурних слів. І, мабуть, символічно, що за 2 місяці після цієї історії українські військові відправили відповідним курсом крейсер «Москва». 13 квітня 2022 року його уразили 2 ракетами «Нептун», а наступного дня корабель потонув. Є меми, які смішать, є меми, які об'єднують, а є ті, що в певний момент стають символами. І останнє – це точно про послання російському кораблю. А на сьогодні це все. Це була програма «Щоб не плакать» та Іван Магуряк. Слухайте Українське радіо та бережіть себе.
1: «Щоб не плакать» – програма про культові меми нашого часу. Сьогодні ввечері – інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Європейський Союз зафіксував персональні санкції проти Росії одразу на 3 роки, захистивши список із 3000 осіб від постійних суперечок. Тим часом з-під обмежень офіційно вилучили 2 російських мільярдерів – Алішера Усманова та Міхаїла Фрідмана. Рішення стало результатом тиску Франції та Люксембургу. Париж обміняв зняття обмежень з олігарха на звільнення своїх громадян із в'язниць в Азербайджан. А Люксембург поступився через багатомільярдний судовий позов проти себе. Проте, як особисті інтереси окремих країн Євросоюзу створюють прогалини у заморожуванні російських статків, будемо говорити з Олегом Саркіцем, експертом з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Європейський Союз продовжив персональні санкції, продовжував кожні 6 місяців і вимагало це одностайної згоди всіх 27 країн, а за новими домовленостями цей термін розширили одразу на 3 роки. Як саме така зміна графіку впливає на можливість бізнесу та окремих країн оскаржувати або обходити ці обмеження?
3: Насправді обходити дійсно за рахунок того, що є певний лобізм в європейських країнах, у Російської Федерації ворогу вдається достатньо добре. І ми бачимо вже результат, що з осіб, які напряму дотичні до розбудови військово-промислового комплексу, до розвитку військово-промислового комплексу, які обслуговують армію Російської Федерації, з них знімаються санкції. І це насправді така безпрецедентна подія, яка б'є по національній безпеці. Навіть цікаве формулювання було від французів, що вони говорили про власну безпеку, а тут вони застосовують таку контрдію, яка навпаки руйнує їхню безпеку. Тому що вони, знімаючи санкції з таких осіб, як Усманов і Фрідман, вони пускають їх фактично на свій ринок. І якщо навіть абстрагуватися від війни Росії проти України, то вони допускають їхню присутність, їхніх компаній на території Європейського Союзу. Якщо пройтися по компаніях, то, наприклад,

0: Алішер Усманов. Він володіє UCM холдингом, в який входить Metal Invest, Михайловський, ГЗК, Лебединський ГЗК і компанія Мегафон. Якщо проаналізувати ланцюг співпраці цих підприємств на території Російської Федерації, то в кінці можна вийти на споживача такого, як армія Російської Федерації. І це стосується не тільки ГЗК і компанії Metal Invest, це також стосується і компанії Мегафон. Тому що, наприклад, якщо розібрати саме видобуток горнорудного концентрату, залізного концентрату, то він потім постачається до Магнітогорська металургічного комбіната і виробляється продукція, яка постачається на Уралвагонзавод. А Уралвагонзавод – це відоме підприємство, яке виробляє і танки, і БТРи, і броньовану техніку. Тобто він напряму є, навіть не опосередковано, тому що його, на його ресурсі працює, можна сказати, Уралвагонзавод. Він є напряму пов'язаним з розвитком і з розбудовою військово-промислового комплексу. Якщо говорити про компанію Мегафон, то вони взагалі обслуговують і Росгвардію, вони обслуговують концерн «Автоматика», вони обслуговують «Пролетарський завод» і решту підприємств, які пов'язані з армією Російської Федерації. Тому формулювання французів, безумовно, там є у них політичний інтерес, якщо говорити про заарештованих громадян Франції Азербайджаном, безумовно, вони мають відстоювати свій політичний інтерес, але не такою ціною, не послаблюючи санкції проти олігархів, які фактично фінансують і розбудовують військову машину Російської Федерації. До речі, я сказав слово «фінансують», тут варто повернутися, мабуть, до податків, які сплачує тільки Усманов. Станом на кінець 2023 року він сплатив близько 20,5 мільярдів рублів до федерального бюджету. Тобто це ще і фінансування, тому що ці кошти потім конвертуються в розбудову таких підприємств, як «Алабуга», розвиток ракетної промисловості, побудови підприємств, які виробляють і FPV, і шахеди. Тобто все це потім летить по території України. І ці люди, вони напряму пов'язані саме з війною, і знімати санкції проти них, навіть використовуючи якісь політичні підґрунтя. Знов таки, я розумію Францію, для них важливо звільнити своїх людей, але торгувати українською безпекою і навіть їхньою безпекою – це, мабуть, неприйнятно. Якщо проаналізувати окремо Михайла Фрідмана, то він є співвласником Альфа Груп, Альфа Страхування і X5 Retail Group. Тобто в Альфа Груп входить ще Альфа Банк, який обслуговує і Тульський патронний завод, і Уральський оптико-механічний завод імені Яламова, і X5 Retail Group виготовляє сукпай і одяг під брендом «Армія Росії», який потім постачається безпосередньо до армії ворога. Якщо проаналізувати навіть матеріали Ради Європейського Союзу, тут взагалі такий це викликає дисонанс. Тобто вони самі аналізують, що цей олігарх є дотичним до Росгвардії, обслуговує концерн Калашніков, обслуговує ЦНДІ Точмаш, спрацює з воєнторгом, і у той самий час вони знімають санкції, тому що Ліхтенштейн побоюється, що до нього буде проти нього, перепрошую, Люксембург побоюється, що проти нього буде реалізований позов у розмірі 16 мільярдів доларів. Безумовно, знов таки, можна зрозуміти їхню позицію, але вона не має торгуватися життями українців і безпекою України. І ще раз я хотів би нагадати, що таке послаблення санкцій і ігнорування саме принципів загальної безпеки, воно потім може негативно обернутися саме для країн Європейського Союзу і для країн НАТО. Тому, безумовно, такі речі, вони мають коментуватися на загальному рівні. Можливо, вони будуть обговорюватися на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Можливо, і президент України Зеленський обговорював ці питання з Макроном під час своєї зустрічі, але наразі публічної інформації стосовно цього немає. Але знов таки це наражання на безпеку не тільки нас, це у тому числі послаблення безпекових аспектів і власне Європи і країн НАТО.
1: Пане Олеже, варто нагадати, що раніше основними ініціаторами пом'якшення обмежень, санкцій виступали серед країн Європи Угорщина і Словаччина. Ну, цього разу бачимо Франція і Люксембург. Про що можуть свідчити от такі от зміни серед країн, які так чи інакше хотіли пом'якшення санкцій щодо окремих осіб?
0: Давайте так, всюди є лобізм, і Російську Федерацію не можна недооцінювати у сенсі реалізації цього лобізму і пропаганди. Вони, безумовно, мають своїх людей в будь-якому парламенті європейської країни, і це такий загальновідомий факт, і вони зараз використовують цих людей. Чи там є фінансова складова, тобто чи є там якась доля підкупу, скажімо, цих голосів, і чи є взагалі якась заангажованість тих парламентарів, які просувають ці наративи, які просувають взагалі ці ідеї. Це вже питання, мабуть, більше до антикорупційних органів країн Європейського Союзу і до, власне, Європейської комісії, яка має ці всі випадки аналізувати. Але з політичної точки зору, безумовно, є такі сили навіть серед країн Європейського Союзу і парламентарів Європейського парламенту, які намагаються, ну, якщо так можна сказати, захищати інтереси Російської Федерації і таким чином домагаються того, що знімаються санкції з певних осіб. Якщо говорити в минулому про Угорщину та Словаччину, там знов таки був економічний інтерес, економічна зацікавленість, і вони просували ці наративи, які також або їм вдавалося блокувати санкції проти Російської Федерації, або їм вдавалося анулювати санкції проти окремих осіб. Але варто зазначити, що все ж таки близько 3000 осіб потрапили саме у список санкційний від Європейської комісії, і проти них продовжується дія санкцій. Якщо взагалі аналізувати олігархічний, скажімо, список Російської Федерації, то там навіть є особи, які особисто не підтримують ведення війни і розпочаток повномасштабного вторгнення у 2022 році. І вони навіть заявляли, що вони проти цього. Але ж треба розуміти, що в диктаторській країні, якщо є олігарх, він володіє достатньо великою кількістю підприємств, і хоче він цього або ні, ці підприємства будуть працювати на армію, вони будуть працювати на військово-промисловий комплекс. Тому будь-яке підприємство, незалежно від позиції власника або власників, воно буде працювати саме на ВПК, зокрема, коли мова йде про металургійний комплекс. Є ще Рашников, є Сіверсталь, Мардашов, є Вісім на ЛМК. Тобто вони хочуть або не хочуть, все одно у них будуть закуповувати їхню продукцію і використовувати у виготовленні або озброєння, або техніки, яка потім їде на війну.
1: Маємо ще кілька хвилин, і тут хотілося б Латвію згадати. Вона блокувала зняття обмежень до останнього, ну і погодилася на компроміс тільки після обіцянок Франції посилити військову присутність та систему протиповітряної оборони на її території. А як подібні торги всередині блоку позначаються на єдності прийняття рішень щодо підтримки України?
0: Ну, дивіться, єдності прийняття рішень щодо підтримки України, вони ніяким чином не нівелювалися. Тобто вони інтенсивність не знизилася. Якщо ми зараз не будемо поглиблюватися у фінансовий аспект, там є складні питання і по голосуванню за деякі закони, чому ми зараз не отримаємо фінансування. Якщо ми можемо цього абстрагуватися і будемо сухо аналізувати саме взаємодію між нашими партнерами в межах Європейського Союзу, то вона як була спочатку 2022 року, якщо говорити там про певні періоди і труднощі з урядами Словаччини або Угорщини, все одно єдність у підтримці нашої держави, вона залишається. Є, скажімо, стратегічне розуміння, що наші партнери мають робити, що вони будуть робити у поточному році, що вони будуть робити у майбутньому 2027 році. І зрозуміло, що вони роблять ставку все одно на посилення протистояння російській агресії саме нашими силами. І для них це вигідно, для них це зрозуміло. Але є, знов таки, деякі групи впливу, які просувають інколи проросійські наративи, і вони, я, це моя суб'єктивна думка, вони це роблять з якогось економічного або фінансового інтересу. Тобто вони мають якусь зацікавленість і якусь заангажованість. Сказати по прізвищах або по країнах це достатньо складно, але безумовно, на жаль, це існує. І знов таки присутність або агентів, або зацікавлених осіб, які працюють на Російську Федерацію в парламентах Європейського Союзу, не можна опускати, і на це варто реагувати разом з нашими партнерами, щоб такі рішення саме блокувалися, щоб їм не давалося ходу, тому що потім вони формують такі дії, які впливають на безпеку не тільки нашої країни, а й Європи в цілому.
1: Окрім персональних обмежень проти конкретних людей, як от Алішер Усманов, так і Фрідман, Євросоюз застосовує великі секторальні санкції проти всієї російської економіки. І от після цього прецеденту, чи не виникає ризик, що механізм поступок та торгів перейде і на торговельні заборони щодо російської сировини або товарів?
0: Ви маєте на увазі на послаблення саме
1: так,
0: імпорту
1: так.
0: з боку
1: так.
0: Російської Федерації?
1: Так.
0: Дивіться, тут достатньо теж складне питання, тому що Європейський Союз продовжує бути залежним від Російської Федерації, наприклад, у сенсі постачання, якщо ми говорили про Османова, який дотичний до гірськовидобувного і металургійного комплексу, то, наприклад, Європейський Союз продовжує бути залежним у постачанні заготовки для виготовлення стальної продукції, власне, європейськими підприємствами. До 2028 року у них залишається квота на постачання близько 2,5 мільйонів тонн. І тут питання не в тому, чи є політична воля, а чи здатен Європейський Союз відмовитися, наприклад, ось від заготовки металопродукції. Якщо ми будемо аналізувати паливно-енергетичний комплекс, та ж сама ситуація. Чи здатний зараз, ось в цей момент, Європейський Союз відмовитися від зрідженого природного газу Російської Федерації, від трубопроводного газу, який отримують через Туркстрім, і від нафти, яку також вони отримують з Російської Федерації? Частково вже набагато менше, але все одно ці краплі, вони залишаються. І за рахунок того, що ЄС купує ці краплі, вони, я маю на увазі, росіяни здатні продовжувати війну. Безумовно, є локомотиви, скажімо, економіки Російської Федерації. Це міжнародні партнери, такі як Китайська Народна Республіка, Індія і третім іде Туреччина, але все одно ще й додаються наші партнери. Тобто вони з одного боку підтримують нас у протистоянні російській агресії. Ми, безумовно, за це їм вдячні, за те, що вони нас і фінансують, і надають озброєння і покриття наших дефіциту наших видатків, навіть і соціальних. Тому з іншого боку, вони продовжують закуповувати або дешеві ресурси російського походження, тому що тому що вони є залежними і не можуть знайти таку ж альтернативу.
1: І українське МЗС наголосило, що зняття обмежень із ключових фінансистів Кремля дає Москві хибний сигнал. Те, про що я в попередньому питанні мала на увазі. Які практичні кроки може зробити саме Україна разом із партнерами, щоб зупинити подальше виключення російських бізнесменів із міжнародних списків?
0: Комунікація на найвищому рівні, комунікація президента з президентами країн, які приймають такі рішення, які просувають такі рішення, і деталізація причетності тієї або іншої особи до розвитку ВПК, до ведення російсько-української війни. І, можливо, навіть за посередництво американських партнерів, американських колег можна і чинити, або британських, наприклад, можна чинити певний дипломатичний тиск саме на Європейський Союз.
1: Ну, дуже складно це робити, якщо це питання грошей, якщо це питання от якихось поступок, тому що ви чітко...
0: Тому я з цього і розпочав. Наприклад, так, той самий Люксембург, навіть якщо британці скажуть, що це некоректно з їхнього боку і це наражає на безпеку країни НАТО, вони скажуть, а де нам взяти, наприклад, 16 мільярдів власне доларів, які ми маємо сплатити. Це великі кошти для Люксембургу, незважаючи на те, що це країна, в якій осідають достатньо великі грошові потоки, але все одно це, по-перше, репутаційний удар. Тобто, якщо вони зараз не вирішать це питання, решта країн, решта, перепрошую, компаній, юрисдикції інших країн, вони будуть вже хвилюватися, чи варто їм реєструвати свої холдинги, реєструвати свої компанії в Люксембурзі. Тому тут як і репутаційний ризик, так і безумовно економічно-фінансовий.
1: Ми маємо хвилину, якщо можна, коротко, от за даними Європарламенту, Євросоюзі заморожено близько 30 мільярдів євро приватних російських активів. Що відбувається з цим майном і коли їх офіційно, ну, цих власників викреслюють із санкційних списків?
0: Воно є замороженим, воно не використовується будь-де зараз, я маю на увазі, воно не передається, це майно Україні. Ще таких прецедентів не було. Я маю на увазі уряд України, ще починаючи з 2022 року, і деякі представники країн Європейського Союзу дійсно піднімали таке питання, щоб активи олігархів, які напряму дотичні до армії Російської Федерації, а там, в принципі, всі, як ми з вами проговорили, є дотичними і причетними до війни, хочуть вони цього або ні, щоб конфіскувати це майно і передавати Україні. Але наразі...
1: Маю дякувати.
0: Рішення немає.
1: Дякую за розмову. Я нагадаю, Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Планета спорту.
3: Усім вітання! В студії Костянтин Дульцев. До вашої уваги традиційна щоденна програма «Планета спорту» про все найцікавіше, що відбулося за останню добу у світі спорту.
2: Планета спорту. Теніс.
3: Жіноча збірна України здобула перемогу у протистоянні з бельгійками та вийшла до півфіналу Кубка Білі Джин Кінг. Рахунок 2-1. Спочатку Ангеліна Калініна виграла перший матч, здолавши в напруженому протистоянні бельгійку Яну Оціпку 6-7, 6-1, 6-1. Далі Еліна Світоліна сенсаційно в трьох сетах поступилася Грет Міннен, яка є 217-ю ракеткою світу. Перший сет українка виграла на тайбрейку, проте в двох наступних програла з однаковим рахунком 4-6. Відтак, найкраща команда у протистоянні Україна-Бельгія визначалася у парному поєдинку. Людмила Кіченок і Ангеліна Калініна зуміли дотиснути бельгійок Магалі Кемпен та Лару Салден 6-3, 6-3. Для України це другий поспіль вихід до півфіналу на Кубку Білі Джин Кінг. Торік вони поступилися на цій стадії майбутнім чемпіонкам – італійкам.
2: Планета спорту. Баскетбол.
3: Олексій Лень розірвав контракт з іспанською «Басконією», який був підписаний тиждень тому. Український центровий уклав договір на 2 роки. Проте сторони завершили співпрацю за обопільною згодою сторін. Причина – стан українця. Після першого тренування з клубом Євроліги Лень відчув дискомфорт через стару травму. Берлін ухвалив рішення не боротися за право проведення літніх Олімпійських ігор 2036, 2040 або 2044 років. Але в боротьбі залишаються інші німецькі міста – Мюнхен та Кельн. Після перемоги лівої партії на нещодавніх місцевих виборах шанси столиці Німеччини стали мінімальними. Підсумку Сенат Берліна вирішив відмовитись від подальшої боротьби. Окрім німецької заявки, від Мюнхена або Кельна на проведення Олімпіади 2036 також претендують Катар, індійське місто Ахмедабад, турецький Стамбул, індонезійське місто Нусантара і чилійське Сантьяго. Раніше президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер підтримав ідею проведення Олімпіади 2036 року в Берліні, попри історичні паралелі з іграми 1936-го, які Адольф Гітлер використав для пропаганди нацизму.
2: Планета спорту. Футбол.
3: 22-23 вересня відбулися матчі першого туру основного етапу жіночої Ліги чемпіонів сезону 2026-27. 18 команд грають в одному турнірному етапі. 4 найкращі команди напряму вийдуть до чвертьфіналу. А команди, які посядуть з 5 по 12 місця, зіграють в стикових матчах за вихід до 1/4. Ліон розгромив швейцарський Сервет. Марія Антуанет та Като оформила хет-трик. А Мелші Дюмурне забила 2 м'ячі. Ще 2 голи француженкам подарували суперниці, забивши власні ворота. Отже, 8-0 перемога Ліона. Чинний переможець турніру Барселона не мала особливих труднощів з ФК Париж, але пропустила 2 м'ячі. При цьому забила 5. Лондонський Челсі мінімально переграв віденського Аустрію 1-0, а Рома зіграла у нічию з Льовеном. Одразу 6 клубів захопили лідерство в таблиці, маючи по 3 очки. Це Ліон, Барселона, Бенфіка, Арсенал, Челсі та Інтер. Наступний другий тур основного раунду жіночої Ліги чемпіонів відбудеться 30 вересня і 1 жовтня. Зокрема, в ньому Реал прийматиме Манчестер Сіті, Барселона зіграє з Ромою. А на Суспільне спорт і на місцевих каналах Суспільного транслюватиметься матч Ліон-Челсі. Гра відбудеться 30 вересня, початок о 22 годині. Ну і саме сьогодні стартує Ліга націй сезону 2026-27. Це офіційний міжнародний турнір для національних європейських футбольних збірних. Він створений для заміни більшості товариських поєдинків. В рамках групи сьогодні будуть зіграні одразу 4 поєдинки. Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Данія, Португалія, Уельс і Сербія, Греція. І також 2 матчі групи Б: Австрія, Ізраїль і Косово, Ірландія. Національна збірна України з футболу має можливість забезпечити Українській асоціації футболу дохід в розмірі до 3 мільйонів євро за підсумками виступів в розіграші Ліги націй. Оприлюднена структура виплат від УЄФА, згідно з якою всім учасникам Ліги Б гарантовано перерахують базову суму 1,5 мільйона євро за участь. Якщо підопічні Андреа Мальдери завершують турнірну дистанцію на першій сходинці, Союз додатково виділить ще 1,5 мільйона євро бонусу за перемогу в групі. Регламент турніру не передбачає окремих фіксованих виплат за нічийний підсумок чи за перемогу в окремих матчах. Усі зароблені кошти в повному обсязі надійдуть на офіційні рахунки УАФ і не будуть розподілятися безпосередньо між футболістами.
2: Вболівай за наших. Разом із планетою спорту.
3: Отже, завтра на Пушкаш-арені в Будапешті національна збірна України стартує в новому сезоні Ліги Націй поєдинком проти збірної Угорщини. Обидві команди не потрапили на минулий чемпіонат світу. Але на відміну від українців, угорці посіли 3-є місце у відбірковій групі і не зуміли пройти навіть до плей-офф. Готуватися до Ліги Націй до нової епохи угорські футболісти почали ще навесні під час товариських матчів. Так, цього року було зіграно 4 поєдинки. В березні була здобута мінімальна перемога над Словенією і розписана нульова нічия з греками. Влітку збірна Угорщини переграла Фінляндію і Казахстан. Непотрапляння збірної Угорщини на омріяний чемпіонат світу в Україні було сприйнято дуже прохолодно. Але головний тренер Марко Россі, який очолює Угорщину з 2018-го, має контракт до 2030-го. Вважається в країні національним героєм. Він двічі виводив головну команду країни до фінальних частин чемпіонатів Європи. До того ж, провал угорців у відборі на чемпіонат світу 2026 автоматично запустив зміну поколінь в цій національній команді. Але в той же час Марко Россі ставить амбітну мету – повернутися до елітного дивізіону Ліги Націй. Для збірної України Ліга Націй також має важливе значення. В ідеалі потрібно вигравати групу, підвищуватися в класі, щоб мати можливість на додатковий варіант потрапити на Євро-2028 через плей-офф, якщо буде провал в основному відборі. Так, в нинішньої збірної є проблеми зі складом. Андреа Мальдера не зможе розраховувати на багатьох футболістів. Одразу після оголошення списку з 30 через травми і хвороби вибули Артем Довбик, Олександр Андрієвський та Артем Степанов. Замість них підтягнули з резервного списку Пихальонка, Краснопіра і Велетня. З різних причин виклики не отримали – Маліновський, Зінченко, Лунін, Конопля, Гуцуляк, Мудрик та Ярмолюк. Тому можна не сумніватися, що на гру проти угорців Мальдера виставить несподіваний стартовий склад. Щодо історії протистоянь між угорцями і українцями, то вона хоч і коротка, але дуже пам'ятна. Опоненти перетиналися лише двічі, обидва рази в далекому 1992 році. В квітні 92-го національна збірна України зіграла свій перший поєдинок в історії. Суперником нашої команди була саме збірна Угорщини. Тоді в Ужгороді українці поступилися 1-3. В серпні того ж року українці здійснили гостьовий візит до угорців і знову програли 1-2. Пані та панове, на цьому поки що все. Дякую всім за увагу. Залишайтесь на хвилях українського радіо, а більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт.

0: B-Unit.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Україна отримає новий пакет ракет для патріотів. Про це та інше далі докладніше. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Спецслужби отримали у своє розпорядження детальні плани ударів по енергетичних об'єктах та системах життєзабезпечення України. Про це в етері телемарафону розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, противник буде намагатися атакувати усі великі міста, битиме по системах генерації та передачі. Стосується це не лише електроенергії, але й водозабезпечення, тепла, подачі газу тощо. Україна детально готує до цих викликів. Партнери також не стоять осторонь, наголосив Денис Шмигаль.
3: У нас є дуже чіткий перелік від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру розхідного матеріалу. І більше 200 захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Там є і так звані предетонаційні екрани, ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів. Ми з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном. При прильотах балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами, після досвіду минулої зими, трикратний запас такого обладнання ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати.
2: Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у Сполучених Штатах. Він заявив, що домовленості вдалося досягнути напередодні. Проте не сказав, з ким. Нагадаю, раніше на брифінгу у Нью-Йорку Зеленський заявляв, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно, це Сполучені Штати. Напередодні Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки на Київ силам повітряної оборони вдалося збити 60% російської балістики.
1: Новини на Українському радіо.
2: В окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі й набережні порожні, 90% бронювань скасовано, росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скористилися бронювання не лише в готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків, повідомив Суспільному заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Він додав, що у росіян у планах немає Криму і на наступний рік.
4: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку, тобто не те, що вони не прийдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року, а вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам дадуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію і гуманітарну ситуацію також.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: На північному заході, вночі і на північному сході країни з місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла, вдень 14-19, у Карпатах вночі від 2 до 7 градусів тепла, вдень від 7 до 12. На Київщині сьогодні без опадів, температура вночі 4-9, тепла, вдень 14-19 градусів, у Києві вночі 7-9, а вдень 15-17 градусів. У столиці зараз 11 градусів, вологість повітря 83%, тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте Українське радіо. У студії працюю я, Олена Зелінченко. Провідні американські телеканали вдалися до безпрецедентного кроку, фактично оголосивши бойкот висвітленню діяльності президента Дональда Трампа на знак протесту проти його рішення заборонити трьом медіа доступ до Білого Дому. Нагадаю, Білий Дім офіційно заблокував акредитацію та анулював перепустки для журналістів трьох великих медіа – CNN, Politico та MS Now, звинувативши їх у поширенні фейкових новин. У відповідь на це 21 вересня п'ять найбільших телевізійних мереж Сполучених Штатів, включно з консервативним Fox News, CBS, NBC, постраждали CNN, влаштували демарш і відмовилися надавати заміну у прес-пулі. Це така усталена практика телевізійного пулу в американській журналістиці, де одна знімальна група забезпечує кадрами одразу багато медіа. Вона дозволяє широко висвітлювати події за участю президента, особливо коли доступ до нього обмежений. Відмова від цієї практики означає значне звуження можливостей для незалежних медіа транслювати прямі відеоматеріали про діяльність президента. Ось про цей демарш та його особливості, а також про ефективність подібної медіасолідарності говоритимо сьогодні із виконавчою директоркою громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діаною Дуцик. Вітаю вас.
2: Доброго дня.
1: Я пропоную почати з того, як функціонує медіа у Сполучених Штатах Америки. Залежно від політичних поглядів, ми знаємо, що основні республіканці-демократи, від фінансування, від приватної належності, а можливо й залежності, від законодавства у цілому.
2: Всі ці чинники, які ви перерахували, вони впливають, тому що є і законодавство, але і в кожне медіа має власника, це є приватний бізнес. Звісно, в Америці є і суспільні мовники, але їхній вплив, він не є таким, як, скажімо, в європейських країнах. Тобто це відрізняється. І, звичайно, що це така особливість, напевне, американська, що телевізійні канали, вони досить поляризовані. Наприклад, ми знаємо, що Fox News традиційно завжди підтримував Трампа і прихильників команди Трампа, а CNN, навпаки, вони критикували Трампа. І, зрештою, так само і газети, вони мають різні політичні, ідеологічні вподобання. Ну, газети зараз це так умовно назвати, це, мабуть, вже більше мультимедійні медіа, тому що вони функціонують в різних форматах, абсолютно на різних платформах. Але так, коли ми говоримо про американські медіа, то їхня політична позиція, вона дуже часто проявляється, особливо під час виборів.
1: Тут цікава термінологія подачі цих медіа у Сполучених Штатах Америки, бо я, читаючи різні матеріали, зустрічаю незалежні медіа, вільні медіа і ще є традиційні медіа. Але разом із тим, перевіряючи, все одно розумієш, що більшість, а там приблизно 90% усього американського медіаринку, вони все одно контролюються кількома великими конгломератами і окремими найбагатшими мільярдерами. І тут питання до того, а наскільки вільні, наскільки незалежні ці медіа?
2: Ну, бачите, все умовно в цьому світі і в Америці в тому числі, яка дуже багато років вчила нас, що таке незалежні медіа, незалежна журналістика і як дотримуватися стандартів. Бачите, воно все досить хитко, умовно кажучи. Так, але треба розуміти, що повної незалежності немає ніде. Це ілюзія і завжди є певні інтереси. Хоча можна сказати, що є медіа, які, скажімо, мають свої кодекси етичні, правила, і вони їх дотримуються, бо для них це репутаційно важливо. Є медіа, які просто працюють в своїй ідеологічній, там, політичній ніші, і їх любить за це певна аудиторія, а не вся аудиторія, скажімо так. Тому так просто треба бути свідомими цього. Я думаю, що дуже довгий час у нас в Україні, в тому числі серед журналістів, була ілюзія, що західні медіа, вони всі такі найнезалежніші в світі, і вони там повністю дотримуються всіх стандартів. Але я думаю, що в нас зараз уже немає цієї ілюзії. Вона зникла не тільки зараз через ось цю ситуацію, вона зникла, коли західні журналісти почали масово працювати в Україні після повномасштабного вторгнення. І багато разів ми обговорювали не раз уже таку якусь не зовсім етичну поведінку тих чи інших журналістів, які висвітлювали українські події. Хоча, звичайно, треба сказати, що є й такі, які дотримуються і професійні, і стандартів дотримуються, і етики, і вони цінують репутацію і поважають свою аудиторію. Тому тут не можна сказати, що все добре або все погано. Все дуже по-різному.
1: І тут питання законодавства, або навіть якщо тих кодексів чи правил, які можуть існувати чи всередині спільноти, чи, можливо, на рівні навіть цілої держави. Адже цікаво, що зараз ось ці телеканали CNN, MS Now, Politico, зокрема, подали позов до адміністрації Трампа, оскаржуючи заборону на доступ до Білого Дому, посилаючись на гарантії свободи преси за першою поправкою до Конституції США. От цікаво, як ця перша поправка, можливо, не тільки вона, якщо знаєте про інші якісь законодавчі, там, скажімо, норми, правила, що діють, регулює подібні спори між урядом і медіа, чи між президентом і медіа, між владою і медіа.
2: Ну, я не є юристом, тому мені складно говорити про американське законодавство. Традиційно, я думаю, всі, хто вчився на журналістиці, мають якусь базову журналістську освіту, вони знають про першу поправку Конституції США, яка гарантує там свободу слова, свободу преси. І традиційно так суди американські, коли вони розглядають ці питання, то вони повертаються саме до Конституції американської, і в них, наскільки я знаю, є прецедентне право, тому вони можуть опиратися вже і на попередні рішення, які були такого характеру. Ось
1: ну, тут цікаво тому, взагалі так. Провести паралелі, напевне, з тим, що коли ми говоримо про корупцію в Україні, багато хто, принаймні той, хто в темі або в принципі логічно ставиться до подій, розуміє, що корупція вона присутня в багатьох державах, навіть найдемократичніших. Але головне, щоб діяв і працював закон. І отут якраз щодо американського цього кейсу, то це й означає, що, можливо, в них ця поправка, якраз законодавча можливість, вона існує і вона працює. Ми знаємо, що попередньо Associated Press теж мав якраз судову суперечку з Трампом. І ось взагалі, якщо говорити про медіа і Трампа, ось цей глибинний конфлікт, що виник між ним і тими медіа, які раптом тепер стають по інший бік – про що це свідчить взагалі на рівні держави і чи зможе тут закон захистити журналістів?
2: Ви знаєте, я тут трошечки скептична, тому що, ну, з одного боку, треба розуміти, що суди будуть тривати довго. Хоча суди можуть ставати в кінцевому результаті на бік журналістів, на бік медіа, але це не питання одного дня чи одного місяця. Це триває дуже довго і, ну, там є багато прикладів, тому що Трамп весь час воює з медіа, і він постійно подає проти тих чи інших медіа позови. Наприклад, там ось такий найгучніший, такий великий позов на 10 мільярдів доларів був поданий Трампом проти The Wall Street Journal. Ось його власників Руперта Мердока. І це, ну, величезний позов. Суди, як правило, в результаті вони стають на бік медіа, але це дуже довгий процес. Дуже довгий процес. Він може тривати кілька років. Тому так, американці звикли вирішувати всі проблеми через суди, але я вважаю, що іноді потрібно і займати позицію, так як це зробили зараз весь пул медіа. Це дуже важливо, коли медіа займають таку консолідовану позицію, але мені здається, що це запізнілий крок. Ну, тобто, добре, що вони це зробили, але насправді ця консолідована позиція, бо зараз от я читаю наш Фейсбук, і всі захоплені і кажуть, ой, які там ми, американські медіа, круті, нам цього не вистачає. Я тут буду більш критична, тому що американські медіа всі мовчали, коли закривали «Голос Америки», коли закривали і скорочували фінансування «Радіо Свобода» і низці інших медіа, коли урізали там доступ, знову ж таки, це ж не перша історія з доступом до Білого Дому. Коли Трамп і його команда прийшла в Білий Дім, то був сформований новий пул медіа. І там теж була історія, і тоді ніхто не протестував. Тобто зараз вже це видно, що накопичилась якась критична маса проблем, і вони виступили єдиним фронтом. Але я б сказала, що це така запізніла реакція. Тобто якби американські медіа, можливо, були критичними і в першій президентській каденції Трампа, і зараз, тому що це ж Трамп завжди, це вічна історія такої негативної взаємодії Трампа і його команди з медіа і під час першого президентського терміну і зараз, то можливо була б якась інша ситуація, якби медіа з самого початку займали таку консолідовану позицію.
1: Ну так, вчасність важить багато. Я нагадаю, що на зв'язку з нами виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Я ще хочу одне питання порушити, а саме питання балансу між захистом журналістських стандартів і дотриманням принципу забезпечення права громадськості на отримання інформації про дії влади. Тут ж якась ситуація виходить, що з одного боку медіа припиняють трансляцію, і бачили ці кадри, де Трамп говорить, але звуку немає, а з іншого боку суспільство нібито недоотримує ту інформацію, яку мало би. Чи створює це певні ризики або дилеми, можливо, виникають перед медіа? Як взагалі до цього ставитися, як відшукати цей баланс?
2: Так, така дилема є, але вона в сучасному світі не така критична, тому що все одно є альтернативні канали, через які доходить інформація до суспільства. І ми побачили, що команда Трампа одразу запустила своє альтернативне телебачення в один момент, так?
1: Трамп ТВ, так.
2: Вони буквально там, не знаю, ледь не в той же день чи на наступний день це зробили. І зрозуміло, що ми не впевнені, чи не буде на цьому каналі фільтруватися інформація, чи там будуть якісь прямі трансляції чи ні, тому що прямі трансляції – це завжди важливо, бо вони унеможливлюють якусь маніпуляцію, скажімо так, або прикрашання якогось чиновника, так, коли він виступає під час прес-конференції. Але тим не менше, я думаю, що залишатиметься, тому що це ж пул Білого Дому оголосив про такі речі, але є велика кількість інших медіа, які, очевидно, можуть отримувати до доступ там не тільки до Білого Дому, а на якісь інші події, де буде Трамп перебувати. Наприклад, на ці останні заходи, які відбувалися в Нью-Йорку в ООН, так, тобто там же ж все висвітлювали, і був доступ, і всі все розуміли і бачили виступ Трампа. Тобто тут мені здається, що суспільство в будь-якому випадку отримує цю інформацію, просто вони отримують її іншими каналами. І тут я би вже сказала, що є більші ризики навіть не так для суспільства, для самих медіа, тому що вони втрачають той вплив, який вони мали раніше, коли вони мали монополію на аудиторію. Оскільки медіа втратили монополію на аудиторію, вони втрачають і потрохи оцей політичний вплив, так би мовити, так, і тому якби,
1: Трамп собі
2: сказав,
1: дозволяє.
2: Не хочете, не хочете, то і ні, ми тут свій канал запустимо. Ми свою соцмережу створимо, коли його там заблокували у Фейсбуці, вони створили свою соцмережу, і все,
1: Так, закрили, скажімо, цю діру, яка утворилася, не знаю, ситуативно надовго чи ні, ми простежимо за цими подіями. Але цікаве оце визначення медіасолідарність. Я не знаю, хто в соцмережах першим почав його використовувати. Я бачила у журналістки і письменниці Зої Казанжи, вона написала розлогий такий текст про медіасолідарність американських телеканалів. Але якщо говорити про все-таки таке явище, наскільки воно притаманне, от якщо ми говоримо про демократичний світ, про демократичні країни, наскільки поширене, можливо, є приклади того, як це відбувається на практиці, окрім Сполучених Штатів Америки, можливо, якісь історичні приклади?
2: Традиційно я не можу такого прямо прикладу навести, який дуже-дуже очевидний. Свого часу були, але це навіть не журналістська солідарність, а позиція суспільства. Свого часу були протести, наприклад, в Чехії. Люди виходили на вулицю, коли закривали один із телеканалів. Тобто там були якісь, я вже не пам'ятаю деталі, це було багато років тому. Але такі протести були, це була суспільна реакція, і тоді це, так було, в наших умовах це було безпрецедентно, так? Тобто, щоб ми собі таке уявили, що це в нас можливо. В всіх країнах, звісно, по-різному, але все одно журналістській солідарності заважає дві речі. Перша – це конкуренція, яка існує між медіа, вона існує завжди. В усі часи, в усіх, які б медіа, в яких форматах би вони не виходили, все одно ця конкуренція за увагу аудиторії існує. Відповідно, це впливає в тому числі на солідарність. І окрім того, політична поляризація, тому що, як я вже сказала, в медіа в багатьох країнах вони належать різним власникам, так? Тобто різні власники мають різні політичні інтереси. Це, велике щастя, якщо власник не має політичного інтересу і розвиває медіа як бізнес. Але так буває не завжди. Нам здавалося, що це тільки в Україні олігархи можуть впливати, мати свої медіа і впливати на їх політику. Але насправді це не лише в Україні. Це характеристика. характерно не тільки для України. Це в багатьох країнах такі явища присутні, тому, на жаль, так, питання солідарності, воно досить непросте.
1: І воно актуальне, насправді. Я, до речі, ще хочу повернутися до історичного прикладу. Спеціально пошукала от в історії Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, з тих джерел, які видають найпоказовіший приклад, це Франклін Рузвельт, ще один президент в історії Сполучених Штатів. В нього були дуже складні взаємини з пресою тодішньою, там майже 85% преси були налаштовані проти нього, в опозиції, по суті, перебували, критикували його реформи, його так званий новий курс. І що зробив Рузвельт? Він запровадив ті славнозвісні бесіди біля каміна. Тобто він по радіо транслював свої розмови, такі монологи довжелезні. І таким чином він нібито протистояв пресі і не давав їм можливості надто таку активну діяльність розгортати і дуже тиснути на нього. Ну, але навіть попри збереження формальних стандартів свободи слова, на прес-конференціях адміністрація Рузвельта, особливо під час Другої світової, використовувала інструменти моніторингу і неформального тиску для того, щоб придушувати критику. Тобто президенти все одно користуються ось цією перевагою, коли вони очолюють цілу державу і можуть, як от зараз Трамп взагалі дійшов до того, що просто у вас фейкові новини, все, я вас не пускаю в Білий Дім. Ручний режим вмімкнув і байдуже, що там поправка говорить в Конституції, чи які правила діють, чи взагалі, що суспільство має отримувати. Зрештою. І тут я повертаюся до наших українських реалій. Де ми на цьому шляху? Чи можемо ми говорити про нашу, бодай часткову, медіасолідарність, про наш розвиток у тому напрямку, коли медіа стоять горою одне за одного, ну або принаймні мають вплив, можуть ефективно з цим механізмом скористатися?
2: То знову ж таки непросте питання, тому що українські реалії, вони теж специфічні, ми їх всіх знаємо. У нас традиційно дуже сильна поляризація була до війни, до повномасштабного вторгнення, так, тому що в нас були там опозиційні медіа, були провладні. Ну, умовно, це умовний поділ, але так можна було сказати, що одні медіа симпатизували, наприклад, там Порошенку, інші медіа симпатизували Зеленському. Це вже в більш сучасній історії. Так само, якщо ми ретроспективно подивимось на те, що відбувалося раніше, яскравою є епоха кінця президентства Кучми, так, і були там провладні медіа, які працювали затемниками, були опозиційні медіа, які критикували владу і знаходилися періодично під переслідуваннями. Тобто це така якась в нас, на жаль, довга історія. Але я тут хочу сказати ще таку річ, бо я от над цим думала, чому воно в нас так завжди. І зараз у нас тим паче негативна така тенденція, яку я почала спостерігати. Бо якщо був період такий, коли начебто не було якихось конфліктів між медіа, так, чи суперечок, 22-23 рік. Єдиний нюанс, це треба згадати, звичайно, про невключення в єдиний марафон і виключення з цифри кількох телеканалів, «П'ятий», «Еспресо» і «Прямий». Тобто це була велика помилка, мені здається, і проблема, саме виключення їх з цифри. Бо не включення в марафон, я не вважаю це проблемою. Я вважаю, що це навіть, можливо, обернулося і позитивом, тому що ми зберегли плюралістичний простір, бо єдиний марафон, канали, які туди увійшли, вони говорили всі, одним голосом, умовно кажучи, і там відсутня критика влади, але ті канали, які не увійшли в єдиний марафон, вони мали більше поле для маневру, так би мовити. Хоча вони перші роки дуже стримувалися в цій критиці, але все одно вони могли собі дозволити цю критику, і мені здається, це дуже важливо, навіть в умовах війни. Ось, тому тут є свої плюси і мінуси. Але якщо ми повернемось до теми солідарності, то я хочу сказати, що в нас, умовно кажучи, такій постійній солідарності заважає формуватися ще одна річ. Наші медіа не мають інституційної стійкості, тривалої інституційної стійкості. Якщо ми подивимося там на світову журналістику, то є медіа, які існують 100 і 200 років, так? Тобто в них є традиція, в них є історія безперервна. Вони мають напрацьовані свої політики, процедури, кодекси і так далі. Наші медіа, вони весь час виживають, весь час в складних умовах. І їх, в нас медіа, історія переривалася так само, як історія української державності. І тому ми маємо проблеми з цим, тому що немає цієї історичної тяглості, є політична поляризація в тому числі. Тому це все впливає.
1: Але це і питання часу, і набуття того цього досвіду, який потім колись, можливо, та дозволить розвинутися потужним медіа. І на сам кінець запитаю все-таки про ось це протистояння між владою та медіа у Сполучених Штатах Америки. На вашу думку, якими можуть бути наслідки? Як довго триватиме ця історія?
2: Ну, суди будуть йти своєю чергою, тому що якщо вже є позов, то все одно суд буде це розглядати, воно буде тривати десь там в часі, і будемо бачити, які будуть рішення судів. Це важливо для такого подальшого майбутнього. Але на цьому етапі, ну, не знаю, подивимося. Я тут складно сказати, чи повернуться ці медіа в Білий Дім, чи не повернуться, побачимо. Але я думаю, що в будь-якому випадку Трамп все одно не зміниться, і він не змінить своє ставлення до медіа. Тобто тут це треба бути свідомим цього. Це його ставлення таке по життю, тому воно не буде змінюватися.
1: Дякую вам щиро за цю розмову, за ці пояснення і міркування, які ви висвітлили, зокрема, в програмі на Українському радіо. Нагадаю слухачам, що на зв'язку була виконавча директорка громадської організації «Український інститут медіа та комунікації» Діана Дуцик. Програму провела Олена Зелінченко. До зустрічі.
0: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Чи запаслася Україна газом на зиму? І чи потрібно ще накопичувати блакитного палива до опалювального сезону? Адже Росія посилює удари по нашому видобутку. Хто поширює у мережі інформацію про графіки подачі газу взимку і чи існує такий ризик загалом? Для чого нам відкриття експорту газу на європейський ринок? Бо ж таку можливість вже обговорює уряд. І наскільки захищені наші мережі транспортування газу? Про це

0: всі ці запитання і навіть трошечки більше ми поставили у програмі «Амбасадори» надзвичайному та повноважному послу України у Південно-Африканській Республіці Олександру Щербі. Слухайте нашу розмову у програмі «Амбасадори» о 10:07 у п'ятницю 25 вересня.
1: Погода у вересні. Перший сніг, тривалі зливи і різке похолодання. Чи притаманні такі різкі коливання цьому періоду? І чи буде бабине літо? Які прогнози на подальшу осінь? Про це у п'ятницю, 25 вересня, об 11:07, Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають начальницю відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру Наталію Птуху.
2: Кість бізнесу залежить не лише від фінансових ресурсів, технологій чи здатності швидко перебудовувати процеси. Значною мірою залежить від людей, які щодня забезпечують роботу компанії. Якщо команда тривалий час працює на межі виснаження, це впливає на продуктивність працівників, залученість і здатність ухвалювати рішення. Що в організації роботи найчастіше призводить до виснаження команди? Що означає системний підхід до здоров'я працівників на практиці? І які рішення допомагають підтримувати команду та забезпечувати стабільну роботу бізнесу в умовах тривалого стресу? Про все це розповість Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health у програмі «Перспектива» у суботу, 26 вересня, о 10:00 після новин.
3: На часі. На українському радіо.
4: Триває ефір українського радіо. В студії працює Валентина Троян. Згідно з опитуванням Active Group, більшість українців вважають необхідними чіткі правила щодо видалення або блокування незаконного та терористичного контенту в інтернеті. Водночас люди очікують прозорих процедур і запобіжників від можливих зловживань. Чи реально це забезпечити? І хто, в принципі, може це робити? Про це будемо говорити з технічним директором в DevaTech Павлом Білоусовим. Він з нами на зв'язку. Згідно з опитуванням Active Group, відчуття власної захищеності українців в інтернеті при цьому залишається невисоким. От лише 33% українців говорять, що почуваються захищеними або, скоріше, захищеними від небезпечного чи терористичного контенту. Натомість понад 55% не відчувають такої захищеності. З чим це може бути пов'язано?
5: Ну, тут багато, насправді, чинників, на мою думку. Ну, по-перше, що розрізняти, скажімо так, контент від, там, не знаю, підробленого якогось там терористичного чи щось такого, ну, не всі можуть швидко, да? Наприклад, там, більш літні люди, які тільки опановують там технології, можуть, ну, скажімо так, десь на щось не сильно правильно відреагувати, тому що попередній їхній досвід не дозволяє швидко ідентифікувати той чи інший контент. А ми знаємо, що таких людей в мережі стає більше, це добре, але все одно, ну, тут впливають, скажімо так, їхні попередні, да, навички, і не завжди це спрацьовує. Тому я би казав, що ті, хто, скажімо так, не так давно в інтернеті, да, і такі новачки в соцмережах і так далі, дійсно можуть почувати себе незахищеними, тому що і схеми, наприклад, якщо ми говоримо, ну, в принципі, про якийсь, да, шкідливий контент, його величезна кількість, да, різноманітно дуже все, от, і починаючи від якихось там шахраїв і закінчуючи чимось іншим, да, може впливати на цих людей, люди можуть не розрізнити, можуть ухвалювати неправильне рішення на основі цього, ну, тому що все дуже правдоподібно виглядає, і зараз для зловмисників зробити щось дуже правдоподібним або дуже переконливим доволі легко. Ну, ми маємо там купу прикладів, на жаль, от. І це все, звісно, ну, в цих відсотках і насправді і міститься.
4: Коли ми говоримо про штучний інтелект і фейки, створені за його допомогою, то зараз дуже активно обговорюємо саме відео, бо багато шириться ще згенерованого відео, але також є і аудіо. І про це не варто забувати. Можна підробити і голос людини. Які тут тенденції ви бачите, наскільки активно шахраї або пропагандисти або ті, хто хочуть нашкодити суспільству, використовують частіше відео або голос. І як це

0: відрізняються такі види впливу?
1: Ну, скажімо так, для аудиторії, яка, не знаю, переважно там щось там слухає, якісь там подкасти, я не знаю, ще щось там, або в фоновому режимі, або просто любить аудіоповідомлення, то дійсно аудіо підробити ще набагато легше, ніж відео, і швидше. От, і раніше, скажімо так, для того, щоб підробити аудіо, потрібно були джерело, да, вихідний матеріал, там, не знаю, там кілька там десятків хвилин чи там годин аудіо, і тоді модель можна було зробити на основі цього екземпляру голосу. То зараз достатньо насправді там кількох секунд, і ти вже можеш зробити навіть там на дуже простенькому якомусь комп'ютері будь-яке аудіо. І відповідно атакувати людей саме аудіо. Ну, наприклад, да, якщо ми говоримо про месенджери, багато хто спілкується голосовими повідомленнями, чи там в якихось групах, чи, не знаю, індивідуально, то туди підробити аудіо і закинути, ну, доволі проста історія. Якщо говорити про відео, по суті, все те саме, тільки ще додається картинка. От, картинка так само генерується на основі або існуючих матеріалів, або з опису. Тобто зловмисники просто текстом описують, що має бути на зображенні. І, власне, не зображення на відео, да, і, власне, модель генерує цей відрізок відео, який, значить, описаний був текстом. От, і люди, які дивляться, не знаю, там так само різні канали, соцмережі, інстаграми, телеграми і так далі, так далі. Хто сприймає цей контент візуально, відповідно, теж підтрапляє під вплив цього. Тому небезпеки в тому, що ці інструменти доволі доступні. Зараз ними користуватися може, ну, не супертехнічно підкована людина, скажімо так, от, яка просто може просто описати. Насправді, все одно можна, ну, побачити, робив аматор чи не аматор, да, тому що, скажімо так, моделі, які ми знаємо, там і голос, і зокрема, відео, не сильно ще знають фізику і деякі фізичні якісь процеси, якщо вони там фігурують, то вони, ну, видають, да, нереалістичність. Власне, якщо говорити про там Z-канали, да, і про війну, то дуже часто з'являється відео, як нібито росіяни захопили якесь там село чи щось таке, і є відео умовно, ну, згенероване. Ми бачимо, що там пропорції людей, ну, ніби вони там по 5, по 6 метрів, да, тому що і ці, значить, зловмисники це не врахували, і модель не сильно знає ці там фізичні параметри, тому що все ж таки це мовна модель. Ну, от, і тоді, да, це виглядає нереалістично, але це питання часу. Тому, власне, зловмисники використовують ті канали, які їм потрібні, да, з цільовою аудиторією. Слухайте аудіо, от тобі аудіо. Дивитесь відео, не знаю, там в інстаграмі, от тобі тут, в тіктоці, от тобі тут, в телеграмі, от тобі тут. Все можна автоматизувати, всіх можна посортувати, розбити на якісь аудиторії, категорії і так далі, і, на жаль, шпигувати оцим всім контентом, який шкодить людям доволі серйозно.
0: А чи є у світі розуміння, що робити із засиллям діпфейків поряд зі справжнім контентом? В Євросоюзі дуже часто випускаються різні заяви щодо того, що потрібно регулювати. Але, ну, я досі не розумію, чи є якийсь дієвий механізм, окрім заяв.
1: Насправді, на мою думку, не сильно все це працює. Воно в якійсь мірі працює. Я не кажу, що цього не має бути. Напевно, для якихось масових таких речей щось таке має бути, особливо якщо медіа якісь використовують або самі щось там згенерували. Ну, там зараз є маркування, і Європейський Союз зобов'язує маркувати ці відео. І, ну, не тільки відео, а всі ці матеріали, які були або оброблені штучним інтелектом, або зроблені за допомогою нього. Ну, тобто це перекладається відповідальність на поширювачів, да, хто це там поширює, відповідно має маркувати. Технологічно теж компанії типу там OpenAI, Anthropic там і так далі намагаються вбудовувати в, ну, не те, що намагаються, вони це роблять, ну, от, але намагаються таким чином вирішити цю проблему, вбудовувати різні маркери, різні ознаки на технічному рівні, які, ну, оком просто не видно, і якщо перевірити певними інструментами, які там ну доступні, там OpenAI є, можна картинку завантажити, вона скаже, чи вона згенерована, чи вона справжня, чи платформи типу там Фейсбука умовного і так далі, вони мали би ці технічні маркери, да, метадані зчитувати, ну не тільки метадані, і ще вбудовані прямо в контент маркери зчитувати і показувати, що це значить згенеровано штучним інтелектом. Але проблема в тому, що ці всі, скажімо так, матеріали, які генеруються OpenAI, там Anthropic, ну це те, що Клод, або там Google і так далі, охоплюють велику частину людей. І, власне, це все одно не весь контент, який згенерований штучним інтелектом. Навіть якщо вони це прописують, ці всі ознаки, так, соцмережі це побачать, підсвітять, поставлять плашечку, що воно зроблено зі штучним інтелектом. Але якщо я локально роблю на своєму комп'ютері якусь, не знаю, підроблену картинку, підроблене відео і так далі, звичайно, що я можу все це підчистити і завантажити на будь-яку соцмережу, і, власне, вона нічого не побачить там, не помітить ніяких ознак, що це створено штучним інтелектом. І чи здатні будуть якісь там модератори, умовно кажучи, розпізнати, чи не здатні, велике питання. Я би казав, що скоріше будуть не здатні, і поки хтось там поскаржиться, поки воно набере там обертів, охопить кілька мільйонів людей і так далі, поки це видалять, пройде купа часу і шкоду тим ці матеріали вже нанесуть. Тому комбінувати можна з боку і технічних рішень, і з боку правових якихось рішень, і з боку модерації, да, для того, щоб все ж таки людина могла, фактчекер, да, якісь компетентні люди могли промаркувати цей контент, визначити і, значить, позначити його таким, який там або фейковий, або підроблений, або просто зі штучним інтелектом. Якогось одного працюючого рішення, на жаль, немає. Досвіду, як нам всім в світі з цим бути, у нас попередньо не було такого досвіду, ми не знаємо, що з цим робити. І потрошки якось вибудовуються якісь механізми. І, звичайно, що не все буде працювати добре, скоріше, я би сказав, все буде працювати погано в цьому напрямку. Чи ми встигнемо, скажімо так, напрацювати якесь рішення, яке буде вирішувати, ну, більшу частину проблем, пов'язаних з цим, ну, подивимось. Якщо ні, то, ну, на жаль.
0: І давайте ще обговоримо такий нюанс, як блокування або видалення контенту. Знаємо, що і збір коштів може блокуватися, дописи про збір коштів. І вже, ну, багато українців уникають мови ворожнечі, так? Знаємо ці слова, за які можна там потрапити в бан, або можуть взагалі видалити дописи, і сторінку можуть заблокувати, так? Чим це пояснюється? Ну, тобто, якщо ми говоримо, заявляємо про агресію Росії, не використовуючи ненормативну лексику, так, або якусь мову ворожнечі, а все одно. От і буквально вчора говорила зі своєю колегою Іриною Сампан, 2 місяці їй знадобилося для того, щоб розблокували її інстаграм-аккаунт. Соцмережа її запевняла, що заблокували її сторінку заради її ж безпеки. Але без поняття не пояснили, в чому саме була небезпека.
1: Це насправді дуже складне питання теж зі всіх боків. І якщо ми згадаємо, наприклад, там початок війни, да, коли Фейсбук дозволив і ображати там безпосередньо Путіна, там і бажати йому там смерті і так далі, і так далі. От за що, власне, здається, якщо не помиляюсь, їх в Росії визнали компанію Мета, чи там терористичною, чи екстремістською якоюсь організацією і так далі. От потім вони це ніби прибрали. Ну, дивіться, треба теж пам'ятати, що всі соцмережі, які ми з вами використовуємо, ну, більшість, да, чи там основні популярні, це в першу чергу бізнес. Їхня задача не не робити вам добре, а робити собі добре. Да? І якщо, скажімо так, ваша умовна образа когось, комусь потрапить в стрічку, ця людина зіпсує собі настрій, не захоче, не знаю, клікнути на якусь рекламу і купити собі якийсь там, не знаю, там телефон і так далі, то платформа через це втрачає там $1. Через те, що її образили, людина, не знаю, там в поганому настрій, не робить якісь там, не знаю, імпульсивні якісь покупки, наприклад. Ну от тому в першу чергу там умовний Фейсбук чи там Інстаграм будуть виходити з цього. Чи цей контент може вплинути негативно на, не знаю, рекламні доходи? Якщо так, давайте його заблокуємо. Це приватна компанія встановлює свої правила, та там Євросоюз, там щось там, Сполучені Штати щось там можуть регулювати, але на такому рівні це все. Ніхто в такі деталі не буде лізти. Да? Тобто, да, щось глобально можуть заборонити, щось глобально там дозволити, а в якихось таких історіях це цілком можливо. Плюс є якісь там алгоритми. Тобто, десь, може, алгоритми просто дійсно спрацювали, десь є якісь там регіональні розмежування, десь є ще щось і так далі. Це складний там механізм. Звичайно, людей там практично нема в цьому ланцюжку, і це все алгоритми ухвалюють ці рішення. Цих рішень величезна кількість. Я дивився там те, що скаржиться там по DSA, Digital Security Act в Євросоюзі. Там щось там мова йде про мільярди, значить, чи 4 мільярди там за якихось там півроку, чи я не пам'ятаю. Ну, коротше, мова йде про мільярди цих скарг на там контент, чи його там видалити, чи його відновити там і так далі. Тобто це величезна кількість цього контенту, і зрозуміло, що величезна кількість хибних спрацювань там може доходити до третини, якщо я не помиляюсь в цифрах, але плюс-мінус десь так. О, тому треба завжди пам'ятати, що соцмережі – це не ваше якийсь там простір. От вдома ви можете робити все, що завгодно. От, а в соцмережах є власник цих соцмереж, є в нього задача заробити гроші. І якщо ви йому заважаєте заробляти гроші, відповідно, він буде вас там обмежувати. Ну, от, якщо, ну, я думаю, що всі там бачили приклади, наприклад, реклами, да, якась там, не знаю, продаж там фальшивих грошей, і не знаю, там наркотиків, якісь там в Фейсбуці, ще щось. В мене там колега, знайомий постійно на це скаржиться і так далі. Але поки люди платять за рекламу, і платформі вже не сильно цікаво, знаєте, наскільки там ця продукція легальна чи нелегальна там і так далі. О, тобто, звичайно, вони декларують, що це, значить, ми там видаляємо, і вони дійсно там щось там можуть видалити, але концептуально мусимо пам'ятати, що це бізнес, його задача заробляти гроші, заробляти в першу чергу на користувачах, на даних користувачів, і якщо якісь дописи з цьому заважають, з боку, не знаю, от як я привів приклад настрою, да, який вам не дозволяє витрачати більше грошей, ніж ви планували, або регуляцій якихось установ, які можуть накласти на ваш штраф, ну, вони скоріше пожертвують вами, ніж своїми доларами.
0: У нас залишається ще 3 хвилини. Давайте про Україну поговоримо. Наскільки в Україні переймаються тим, щоб контролювати або моніторити, що відбувається в інформаційному просторі, принаймні в українському сегменті інтернету і, ну, на різних платформах?
1: Ну, відверто кажучи, моя оцінка особиста, що це когось може і хвилює, от, але чи це працює, чи якісь, скажімо так, санкції застосовуються, ну, доволі важко сказати. Ну, давайте візьмемо прості речі. У нас зараз війна, кожного дня щось прилітає, і через секунду у всіх телеграм-каналах є місце прильоту зі всіма деталями і так далі. Ці канали відомі, українські, великі і так далі. Чи хтось чув про те, щоб когось за щось, обмежили, да, в якихось, чи там, не знаю, насварили хоча б, да, за те, що хтось там публікує, те, що і так заборонено вже кілька років за, ну, під час
0: війни. Такі повідомлення бувають в СБУ. Ну, вони є.
1: Буває, да. Так, але ну я от просто дивлюся, от суто раді цікавості, да, переглядаю, чи це якось впливає. Ну не знаю, в телеграм-каналах все те саме.
0: Враховуючи, можливо, що кожного тижня можна щось таке побачити.
1: Я... Ну так, але не через секунду, знаєте, да. Я розумію, коли публікують там ДСНС, да, звіти, як вони там гасили, вже пройшов час, вже там не знаю, не можна вже там скоригувати свій там обстріл і так далі, я це все розумію. А коли це через секунду, коли тільки туди пожежники там під'їжджають і потім щось там може долетіти, ну, я, м'яко кажучи, це не сильно розумію. Чи можна на це вплинути? Я вважаю, можна. Чи є механізми? Та, є механізми, як це зробити. Чи хтось намагається це зробити системно? Я ознак таких не бачу. О, тому сказати, що це все працює так, як має бути, я не можу сказати, тому тут, власне, більше треба покладатись на свої якісь навички, да, розрізняти контент і так далі.
0: Маю дякувати за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Павло Білоусов, технічний директор Деватех. Залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
2: На часі. На часі. На українському радіо. Ви слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
4: Ранок, який розставляє акценти.
5: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
6: Оперативні включення з подій.
7: Та історії, що заряджають.
8: Суспільне студія. Щодня о 7-й ранку. На першому каналі Суспільного мовлення.
9: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
10: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку Дія. Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
11: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Герої.
12: Я головний сержант, командир відділення зенітного артилерійського взводу, старший сержант Ковбасюк Вікторія, позивний мій Руна. В лавах Збройних сил України я служу з 2018 року. Я є головним сержантом взводу, тобто заступником командира взводу, і також безпосередньо я є командир екіпажу зенітної гармати С-60. Бойовий шлях почався на Пісках, це Донецький напрямок, Піски Водяне-Опитне, далі в нас були бої за Гуляйполе, зараз це напрямок напрямок Часового Яру. Екіпаж моєї гармати працює кожного дня, працюємо ефективно по живій силі противника, по їхнім укріпленням і вдень, і вночі, як тільки є в нас команда на роботу, а це є кожного дня, тому що ворог доволі інтенсивно намагається просуватися, і ми так само інтенсивно намагаємось його зупинити. Завдання артилерії і наше завдання – це зупинити ворога ще на підступах до нашої піхоти і вберегти як можна більше життів нашої піхоти. Тому що, як правильно кажеться, під артилериста береже кров піхотинця. Чим більше ми працюємо, тим легше буде піхоті. Я хочу побажати нашим українцям, щоб вони вірили в ЗСУ, вірили в нашу перемогу, щоб єдналися, тому що тільки в єдності наша сила, щоб кожен, хто може, він долучався до Збройних сил України, тому що чим нас більше, тим нам буде легше побороти ворога. Чим міцніший наш тил, тим нам легше буде побороти ворога. Тому нам потрібно єднатися заради однієї цілі, однієї мети, заради нашої перемоги. Також запрошуємо всіх бажаючих вступати в лави Збройних сил України безпосередньо в нашу бригаду, 56-ту окрему мотопіхотну Маріупольську. Є різні посади і вакансії, де вас всього навчать. Тобто ви можете бути корисними як пілот, так і артилерист, так само як і піхотинець, і ще інші є бойові посади. Тільки разом об'єднавшись, ми зможемо швидше зупинити та побороти ворога. Тільки разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!
13: Важливо знати.
14: На випадок, якщо основний спадкоємець не зможе або відмовиться прийняти спадщину, заповідач може вказати у заповіті запасного спадкоємця. Заповіт – це особисте розпорядження фізичної особи на випадок смерті. Право на його вчинення має особа з повною цивільною дієздатністю і лише особисто. Складання заповіту через представника не допускається. У Міністерстві юстиції нагадують, що спадкоємцями за заповітом можуть бути фізичні особи, які є живими на час відкриття спадщини, а також особи, зачаті за життя спадкодавця і народжені живими після відкриття спадщини. Крім того, спадкоємцями за заповітом можуть бути юридичні особи та інші учасники цивільних відносин. Відповідно до статті 1244 Цивільного кодексу, заповідач має право призначити іншого спадкоємця на випадок, якщо зазначений у заповіті помре до відкриття спадщини, не прийме її або відмовиться від прийняття, буде усунений від права на спадкування або не виконає умов, визначених у заповіті. Під призначеним спадкоємцем може бути будь-яка особа, визначена у статті 1222 Цивільного кодексу. Водночас Мін'юст звертає увагу на важливе розмежування. Під призначення спадкоємця застосовується лише тоді, коли основний спадкоємець помер до відкриття спадщини. Якщо ж він помер після відкриття спадщини і не встиг її прийняти, діє інший механізм – спадкова трансмісія. Згідно зі статтею 1276 кодексу, у такому випадку право на прийняття частки спадщини переходить до спадкоємців того, хто не встиг її прийняти. Варто зауважити, що за загальним правилом, часом відкриття спадщини є день смерті особи або день, з якого вона оголошується померлою.
13: Знати більше з українським радіо.
15: ...2026 рік входить в історію як час, коли кібербезпека остаточно перетворилася із технічного питання на фундамент світового порядку денного. Цифрові атаки сьогодні супроводжують кожен важливий глобальний процес – від збройних конфліктів до кліматичних криз. Гібридна війна ведеться не лише на полях боїв, а й у хмарних сховищах, кодах програмного забезпечення та мережах критичної інфраструктури, де наслідки стають дедалі відчутнішими для мільйонів людей. Одним із найгучніших інцидентів року став масштабний витік даних в системі соціального страхування США. Ситуація виникла на тлі діяльності урядової структури ДОШ – Департаменту ефективності уряду Сполучених Штатів, яка під керівництвом Ілона Маска проводила радикальне скорочення федеральних агентств. За попередніми даними, повна база номерів соціального страхування та особистих даних більшості американців була передана на ненадійний сторонній сервіс. Цей інцидент вже охрестили найбільшим витоком даних в історії країни. Окрім фінансових ризиків, експерти вбачають у цьому політичну загрозу. Таку інформацію можна використовувати для таргетованих атак на демократичні інституції. Аналогічні проблеми із безпекою персональних документів спостерігаються глобально. Лише за останні місяці через недбалість сервісів, що проводять спеціалізовані перевірки або ідентифікацію клієнтів, у відкритому доступі опинилися скани паспортів понад 2 мільйонів людей. Сучасні хакери дедалі частіше атакують не лише сервери, а й фізичні об'єкти. Європейські енергетичні та водні системи стали головними мішенями у межах гібридної агресії з боку Російської Федерації. Зокрема, у Польщі шкідливе програмне забезпечення вразило енергомережу та водоочисні споруди. У Швеції була атакована теплоелектростанція, а в Норвегії кібератака на систему управління дамбою призвела до масштабних витоків води. Не менш активним є Іран, який зосередив зусилля на американських об'єктах. Особливу вразливість продемонстрували приватні водоканали, які часто не мають належного кіберзахисту. Це демонструє зміну тактики. Від простого шпигунства зловмисники переходять до відкритих руйнівних атак, здатних паралізувати життя цілих регіонів. Для великого бізнесу 2026 вже став випробуванням на витривалість. Прикладом прямого знищення корпоративних ресурсів стала атака іранських хакерів на медтехнічну компанію «Страйкер». Зловмисники віддалено видалили дані на десятках тисяч пристроїв співробітників, що повністю зупинило роботу гіганта на кілька днів. Водночас процвітає ринок шантажу. Компанія «Клю», що займається ринковими дослідженнями, постраждала через вразливість старого облікового запису трирічної давнини. Хакери отримали доступ до даних 200 компаній-клієнтів і, попри виплату викупу, продовжили шантаж через треті руки. Схожа доля спіткала освітнього гіганта Instructure – це платформа Canvas. Угруповання Shiny Hunters викрало дані 30 мільйонів студентів та зірвало проведення іспитів у Сполучених Штатах. Компанія була змушена сплатити викуп всупереч рекомендаціям ФБР. Навіть відомі бренди, як-от корпорація іграшок Hasbro, тижнями відновлювали роботу після того, як їхні сервіси були повністю заблоковані хакерами. Особливу тривогу викликає компрометація екосистеми програмного забезпечення із відкритим кодом. Хакери атакують розробників, впроваджуючи заражені оновлення у такі проєкти, як Trivy, Bitwarden та Checkmarks. Через ці ланцюги постачання зловмисники отримують доступ до систем технологічних лідерів, включно із OpenAI та Vercel. Новим вектором загроз стали технології штучного інтелекту. Наприклад, в соціальній мережі Instagram тисячі акаунтів були викрадені через експлуатацію чат-бота Meta. Зловмисники навчилися обманювати штучний інтелект, імітуючи заблокованих користувачів, щоб отримати коди доступу на свої пошти. Навіть внутрішні системи спецслужб не є неушкодженими. ФБР зафіксувало злам системи стеження, за яким, ймовірно, стоять китайські шпигуни. Кібератаки 2026 року чітко вказують на те, що кожна база даних сьогодні є потенційною здобиччю, а кожна автоматизована система – потенційною зброєю. Зростання масштабів витоків ставить під питання доцільність нинішніх ідентифікаційних систем. У світі, де ботнети руйнують демократичні інституції, а хакери вимикають воду та світло, кібербезпека перестає бути справою окремих спеціалістів і стає питанням виживання держави та суспільства.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Польщі українець напав із ножем на людей у монастирі. Україна отримає новий пакет ракет для патріотів. Про це та інше далі докладніше. У польському Ярославі українець із ножем напав на людей у монастирі сестер Бенедиктинок. Загинув священик, ще 5 людей поранено. Поліція затримала 31-річного чоловіка. Його мотиви поки що не встановили. Правоохоронці перевіряють, чи перебував він під впливом алкоголю чи психотропних речовин. Одна із чорниць монастиря Барбара Дендор розповіла, що чоловік напав на випадкових перехожих.
4: Отець Марек перебуває у важкому стані, а священик Станіслав отримав поранення легень. Наскільки я зрозуміла, напад стався після того, як священик Станіслав вийшов зі сповідальні. Це було близько 10-ї, перед початком меси. Судячи з усього, він намагався втрутитися і закрити решітку. У цей час нападник підійшов до нього ззаду і застосував ніж.
3: Президент Володимир Зеленський у Фейсбуці висловив співчуття і написав, що розраховує на швидке і ретельне розслідування. У коментарі Слава ТВ посол України у Польщі Василь Боднар розповів, що за попередніми даними нападник проходить лікування у психіатричному медзакладі.
5: Особа живе взагалі в Німеччині і пробувала перейти кордон з Польщі до України. Вчора його не пропустили у зв'язку з відсутністю страхування. І тому, я так розумію, можливо, під впливом цієї події, а можливо, під впливом чогось іншого, він вчинив цю трагедію, цю жахливу дію. Проводяться відповідні слідчі дії і створений штаб в Ярославлі. Наш консул також залучений до комунікації з органами влади.
2: Новини на Українському радіо.
3: Головною причиною продовження війни в Україні є небажання Владимира Путіна її припинити. Тому Україна потребує максимальної підтримки Заходу, і всі партнери мають зберігати єдність у цьому питанні, що Польща беззастережно підтримує. Про це в інтерв'ю телеканалу Слава ТВ розповів заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Басацький.
6: А те, чого потребує Захід, це безумовна солідарність з Україною, фінансова допомога, військова допомога і за потреби, наприклад, енергетична допомога. Польща зі свого боку до цього готова. Ми не лише сподіваємося і маємо тверде переконання, що західна спільнота координуватиме цю допомогу Україні, тому що лише тоді, коли Путін зрозуміє, що йому не вдасться зламати солідарність міжнародної спільноти, передусім Заходу, з Україною, тоді, можливо, він зрозуміє, що не виграє цієї війни.
3: Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі з представниками української громади у Сполучених Штатах. Він заявив, що домовленості вдалося досягнути напередодні. Проте не сказав з ким. Нагадаю, раніше на брифінгу у Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно – це Сполучені Штати. Напередодні Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалося збити 60% російської балістики.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
2: Погода.
3: На північному заході, вночі на північному сході країни завтра місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9, тепла в день 14-19, у Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, а в день 7-12 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура вночі 4-9 тепла, у день 14-19 градусів. У Києві вночі 7-9, а в день 15-17 градусів. Зараз у столиці 11 градусів, вологість повітря 89%, тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. І зараз обговорення того, що ми називаємо, кажуть, реакцію на злобу дня. Наскільки ми можемо протидіяти ворогу? Наскільки на цьому етапі ми готові змагатися з цими швидкісними шахедами, які певною мірою стали для нас, я сказав би так, несподіванкою, тому що про них повідомлялося достатньо давно, і виходить так, що ми не зовсім якби встигаємо дати гідну відповідь. От про те, в якому стані перебуває ситуація, які нові засоби протидії реактивним шахедам розробляє Україна, якою може бути система захисту. Будемо говорити далі. На зв'язку зі студією авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долінце. Пане Богдане, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Пане Богдане, у мене прохання, кілька уточнюючих питань, просив би дати короткі відповіді. Кілька днів тому з'явилося повідомлення, що ми доволі успішно починаємо наздоганяти і протистояти цим шахедно-безпілотним потугам ворога, цьому терору в вигляді ГРН-5. Наш дрон-перехоплювач розганяється до 416, якщо не помиляюся, кілометрів. Перед цим про російське залізяче, писали, що воно спроможне розвивати швидкість до 500, ледь не до 600 кілометрів. Чи може наша техніка наздогнати, маючи меншу швидкість, російський цей виріб, чи ні? Чи я помиляюся в техніко-тактичних параметрах?
2: Ну, дивіться, маємо розуміти, ще декілька різних типів ворожих ударних реактивних систем. І якщо ми говоримо про такі платформи, як Гарань-3, Гарань-4 Сікер, то швидкість польоту даних систем на сьогоднішній день складає порядка від 400 до 450 кілометрів на годину. Що ж ми говоримо про таку платформу, як Гарань-5, то дійсно її швидкість є значно вищою, і вона на сьогоднішній день складає 600-650 кілометрів на годину. Але тим не менш варто розуміти, що відповідний засіб може бути доопрацьований в майбутньому, і швидкість може зрости до 750 кілометрів на годину. Ось, тобто, якщо говорити про протидію звичайним так званим бензиновим шахедам або реактивним шахедам типу Гарань-3, Гарань-4, то відповідні безпілотники-перехоплювачі електричні, вони, в принципі, можуть перехоплювати такі ворожі цілі, адже їх швидкість є співмірна або трохи вища, ніж швидкість ворожого засобу. По-друге, маємо розуміти, що в деяких сценаріях перехоплення, особливо коли ворожа ціль рухається назустріч або по перпендикулярний маршруту прольоту, то, в принципі, дані засоби можуть бути ефективними для перехоплення таких ворожих цілей. Особливо враховуючи, що це реактивні засоби, вони є достатньо добре помітними в тепловізійних засобах виявлення, що дозволяє таким реактивним електричним швидким безпілотникам фактично захоплювати ціль і автоматично її знищувати. А якщо ж говорити про Грані 5 зі швидкістю 600 і більше кілометрів на годину, то, на жаль, звичайні електричні перехоплювачі, вони не здатні ефективно протидіяти таким системам. Дійсно, ймовірність збиття вона існує, але лише в певних умовах. Тобто, якщо ворожий дрон долетіти на зустріч, перехоплювач зможе, як ракета Петріот, кінетично фактично досягти ворожої цілі і детонувати в момент безпосереднього прольоту біля неї. Ось, а з точки зору наздогнати, то такі засоби не здатні, і тут має вийти на ринок або фактично на сцену реактивні безпілотники-перехоплювачі. Ось вони дійсно будуть значно дорожчі, ніж звичайні перехоплювачі електричні, але тим не менше їхня швидкість має складати щонайменше 650-700 кілометрів на годину.
1: Пане Богдане, і внесіть, будь ласка, ясність, тому що от, ну, про те, що ворог буде використовувати реактивні шахеди, повідомляв ще в січні начальник відділу комунікацій повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат. Є повідомлення про те, що говорилося про це ще в минулому році. пройшло достатньо багато часу. Ми з запізненням проводимо тестування, тому що, я розумію, попри успішні враження, це тестові екземпляри, для того, щоб масштабувати, потрібен час. Я думаю, що це не дні, можливо, кілька місяців. Ми справді запізнилися, чи просто технологія така, і, на жаль, росіяни випередили нас, тут ворог випередив нас, що ця технологія, вона все-таки виявилася на цьому етапі більш швидкісною в плані впровадження, ніж наші технічні зусилля. Що відбулося насправді?
2: Тут декілька складових. По-перше, маємо враховувати, що перші реактивні ударні дрони були розроблені і застосовувалися Україною. Ось, і це були такі ударні дрони, як «Пекло», «Паляниця», «Бобер» тощо. Але, на жаль, ми побачили, що вони не стали на той момент масовими, хоча перші вироби вже були в 2024 році. І, напевно, найбільш критичне питання було, з однієї сторони, значно вища вартість цих виробів незвичайних ударних безпілотників. В декілька разів. Ну і друга важлива складова – це питання складності масштабування. Враховуючи, що ці системи використовують реактивний двигун, Україна власного виробництва реактивних двигунів на той момент не мала. Ось, а постачання за кордону, ну, воно було достатньо обмежене і ускладнене. Ось, тому ці засоби не отримали на той момент поширення і розвитку, але ми бачимо, що Росія зробила висновки, вивчила цей досвід, проаналізувала і, на жаль, змогла за ці декілька років не тільки створити, а й масштабувати виробництво даних платформ, в тому числі за рахунок постачання компонентів з Китаю тощо. Ну і друга важлива складова, якщо говорити про дану загрозу, дійсно, ще в кінці 24-го, на початку 25-го року більшість експертів вже говорили, що реактивні дрони, вони розвиваються, вони стануть реальною проблемою. Ось, і необхідно було до них готуватися. Цей момент був упущений. І зараз так само, насправді, є вже інші тенденції. Тобто тоді фахівці говорили, що реактивні дрони стануть новою реальністю, як тільки відсоток збиття звичайних бензинових шахедів досягне 90-95%. І фактично так і відбулося. Через півроку після досягнення ефективності перехоплення бензинових шахедів з'явилися реактивні засоби. Якщо ми говоримо про реактивні засоби, то як тільки відсоток перехоплення реактивних ворожих систем складе 80-90%, маємо бути готові до того, що ворог за цей час теж не стоїть на місці, він доопрацює ці рішення, і швидкість польоту їх буде збільшена як мінімум до 750-850, можливо, навіть 900 км на годину, що, в принципі, вже буде дорівнювати складності перехоплення як звичайної крилатої ракети.
1: Ну, тобто, на жаль, всі ці моменти, як кажуть, якщо зв'язати їх докупи, звести докупи, вони свідчать про те, що ми тоді справді через об'єктивні, через суб'єктивні причини, об'єктивних було більше. Ці мотори, про які ви, пане Богдане, згадали, як кажуть, дали маху, я сказав би так, недооцінили, не прорахували ситуацію, ворог цим скористався. Питання в тому, наскільки зараз, знову-таки, застосовані зусилля, різні зусилля, поєднання фінансових, технічних спроможностей, воно зможе почати ліквідовувати цей дуже і дуже неприємний лаг відставання в цьому виді озброєнь. Будемо сподіватися, що ми на правильному шляху, і тепер у нас немає, і якщо іншими словами, немає іншого виходу. Якщо повертатися до сьогоднішніх реалій, коротке питання до вас, пане Богдане, чим саме сьогоднішня атака на Київ відрізнялася від попередніх масованих атак дронами? Чи було в ній щось принципово новим для української протиповітряної оборони? Ваша відповідь.
2: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про поточну атаку, то в цілому бачимо, що це продовження загальної атаки, фактично, яка розпочалася з середини серпня, тобто вже більше місяця ми бачимо, ворог системно застосовує тактику так званих цілодобових атак малої кількості ударних систем. І якщо говорити конкретно про цю атаку, то ми бачимо, що переважно цілями були об'єкти критичної інфраструктури, залізничної інфраструктури та безпосередньо паливно-енергетичного комплексу. Тобто ворог намагається впливати на логістику, намагається створити певні умови так званого дефіциту палива для того, щоб якимось чином там перед своїм електоратом показати, що палива немає не тільки в Москві, а в тому числі і в Києві.
1: Якщо рухатися далі, чому реактивні шахеди стали настільки складнішою ціллю? Наскільки критичними є їхня швидкість, висота польоту, менший час для реагування?
2: Дивіться, якщо говорити про реактивні ворожі платформи, то тут декілька факторів, які впливають на це. Це в першу чергу дійсно швидкість. Ось, адже для перехоплення таких цілей фактично є в 2,5-3 рази менше часу, ніж для перехоплення звичайного бензинового шахеду. По-друге, ми бачимо, що ці двигуни дозволяють даним платформам виходити на висоти 5-7 кілометрів, що роблять їх недосяжними для мобільних вогневих розрахунків, для засобів ПЗРК. Адже стеля для таких систем не перевищує 5 кілометрів. Тобто на цих висотах ми бачимо, що фактично є можливість перехоплювати такі ворожі цілі виключно з використанням комплексів протиповітряної оборони ракет типу «Земля-повітря» або безпосередньо пілотованої авіації.
1: Знову-таки, якщо ми говоримо про цю тактику, яку застосовує ворог, наскільки критичними або критичною, ми вже це з'ясували, є їхня швидкість, висота польоту, менший час для реагування. І ще один момент до цього аналізу комплексного. Чи означає поява масових реактивних дронів, що Україні доводиться фактично перебудовувати систему протидії шахедам? Від виявлення цілі до її перехоплення, так це чи ні?
2: Дивіться, маємо розуміти, що тут мова, напевно, йде не стільки про перебудову, скільки про її модернізацію, адже звичайні бензинові шахеди нікуди не зникли, і декілька сотень таких шахедів майже щодня атакує територію України, і відповідні засоби для їх перехоплення, вони так само були, лишають актуальними, адже у разі, якщо їх там перепрофілювати повністю або від них відмовитися, то ми знову ж таки побачимо в українському небі не тільки реактивні, а й звичайні шахеди. І мова йде про спроможність Росії виготовляти ці засоби в кількості близько 2,5-3 тисяч одиниць на місяць.
1: Пане Петане, ви вже згадали про те, що ми фактично першими започаткували цю практику використання реактивних шахедів, назвали ці назви, які, я думаю, відомі багатьом українцям: Бобер, Паляниця, Пекло. Чи можна говорити про те, що, враховуючи фінансові спроможності союзників, допомогу, у нас є шанс повернутися до них для того, щоб не витрачати час на виробництво нових виробів? Це перша частина питання. І, власне, чому ми будемо віддавати перевагу створенню швидкісних дронів-перехоплювачів, чи потрібне поєднання різних систем авіації, ракет, РЕБів-перехоплювачів для того, щоб оборона була все-таки комплексною?
2: Дивіться, ми бачимо, що, по-перше, що говорити загалом про такі вироби, то протягом останньої масованої атаки Москви деякі з цих виробів брали участь в ній. І мова фактично йде про те, що Україна таки зробила висновок і, в принципі, почала застосовувати, масштабовувати та нарощувати об'єм випуску таких платформ. Це означає, що в подальшому їх ставатиме лише більше. По-друге, якщо говорити загалом про спроможності, в тому числі ворога, їх відбивати, то ми бачимо, що для протидії реактивним системам Росія так само має достатньо обмежені спроможності, і у разі, коли загальний об'єм атаки він є значним, це призводить до того, що навіть, умовно кажучи, найбільш захищений насправді на сьогоднішній день місто в світі — це Москва, враховуючи ту кількість систем комплексів протиповітряної оборони, авіації, мобільних вогневих постів тощо, можна прорвати у разі необхідної кількості ударних платформ.
1: Якою має бути система захисту, власне, від реактивних дронів? Найбільшої загрози, очевидно, на сьогодні. От, я думаю, тут питань немає. Чи можливо створити окремий контур протиповітряної оборони саме для таких швидкісних цілей? Чи, знову-таки, питання в поєднанні різних елементів комплексної протиповітряної оборони?
2: Дивіться, маємо розуміти, що будь-яка система протиповітряної оборони, вона все ж таки будується так звана комплексна і багатошарова. Ось, і, як правило, для того, щоб унеможливити зміну тактики, яка призводила б до падіння ефективності тих чи інших систем, все ж таки система одна одну доповнюють. Тобто є системи малого радіусу дії, в тому числі мала ППО, є системи середнього радіусу дії, переважно представлені комплексами типу «Земля-повітря» або пілотовану авіацію. Ну і, звісно, системи великого радіусу дії представлені далекобійними комплексами протиповітряної оборони. І в залежності від загрози, спроб перехопити її на ближчих відстанях і успіхом чи неуспіхом цих спроб, задача може переходити до більш високого рівня і в крайньому випадку може застосовуватися достатньо дорогі далекобійні системи. Ось адже наслідки від ураження таким ворожим системою, ну вони часто можуть бути співмірними або навіть дорожчими, ніж вартість ракети перехоплювача, адже ворожий, як правило, ударний безпілотник коштує порядка 100-150 тисяч доларів за один. Якщо ми говоримо про ракети протиповітряної оборони, для їх перехоплення, в залежності від типу і класу, вони можуть починатися там від 300-50 тисяч доларів, але зазвичай середня ціна складає порядка 150-200 тисяч доларів за один постріл. Ну і друга важлива складова, маємо розуміти, що лише координація між відповідними рівнями системи протиповітряної оборони, вона дозволяє досягти високих результатів збиття, по-перше. По-друге, це наявність очей, вух та багатошарових мереж сенсорів, тобто акустичних, оптичних, радарів тощо, які безпосередньо і впливають на своєчасність виявлення та більшу кількість спроб по перехопленню ворожої цілі.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. З нами на зв'язку авіаційний експерт, член громадської ради при Державній службі Богдан Долінце. Ми говоримо про те, яким чином можна протистояти новій тактиці і протидіяти реактивним шахедам, які ворог масштабує, застосовує надзвичайно активно. Пане Богдане, цілком очевидно, от, якщо говорити про цей момент, про масштабування, що ворог масштабує використання реактивних ППЛ. Достатньо порівняти статистику використання реактивних шахедів в серпні і у вересні. Вересень ще не закінчився, але вже це видно по цифрах. Чи встигаємо ми масштабувати виробництво засобів їхнього перехоплення? І в цьому аспекті, що сьогодні є визначальним головним вузьким місцем? Технологія, кількість, вартість чи швидкість виробництва?
2: Ми бачимо на сьогоднішній день декілька факторів, які впливають на швидкість насичення і підвищення ефективності протидії. По-перше, це дійсно доопрацювання технології, адже ми бачимо лише декілька фактично перших зразків перехоплювачів для реактивних систем були протестовані лише на минулому тижні. Десятки компаній продовжують працювати над вирішенням цієї задачі, тобто найближчий місяць-півтора ми побачимо десятки альтернативних платформ по перехопленню реактивних систем. По-друге, звісно, це безпосередні ресурси у вигляді фінансів обігових, у вигляді робочих рук, для того, щоб забезпечити масштабування збирання необхідної кількості цих систем. Це теж достатньо непросте завдання, адже для того, щоб забезпечити підвищення ефективності перехоплення, необхідно наситити підрозділи Сил безпеки і оборони щонайменше тисячами таких перехоплювачів, адже якщо ворог запускає там сотню реактивних дронів для того, щоб ефективно їх перехоплювати, маємо розуміти, що недостатньо буде сотні чи двох сотень перехоплювачів. Ворог може змінювати маршрут прольоту, може змінювати висоту, тактику застосування. Це означає, що треба всі підрозділи, які здійснюють, наприклад, захист там в Київській, Чернігівській, Харківській, Полтавській та Дніпропетровській областях наситити такими перехоплювачами. Тільки тоді, лише на цьому напрямку, вони зможуть відбивати ворожі атаки. І для цього необхідно точно тисячі таких перехоплювачів, по-перше, виробити, поставити їх військовим. По-друге, навчити безпосередньо сотні екіпажів їх застосовувати правильно, коректно і ефективно. І лише після цього, через півтора-два місяці, ми побачимо реальну зміну відсотка перехоплення. Тим не менш, маємо розуміти, що в цей час ворог так само буде аналізувати цифри, ефективність перехоплення і може переплановувати маршрути, здійснюючи атаки, наприклад, з півдня України, де підрозділи ще не насичені необхідною кількістю цих систем або не пройшли відповідне навчання.
1: У нас залишається 2,5 хвилини, ще дуже важливе питання. Думаю, відповідь на нього очевидна. Чи змінюють реактивні шахеди, які застосовує ворог, саму логіку масивних атак? Думаю, що безперечно змінюють. І деталі частіше ворогом використовуються ці реактивні шахеди не просто для ураження цілей, а для перезавантаження і виснаження української протиповітряної оборони. Тому що за реактивними шахедами цілком прогнозовано можуть полетіти балістичні ракети. Балістичні, крилаті, ті особливо стосовно балістики, нам немає практично чим сьогодні відбивати, тому що ми критично залежимо від поставок ракет-перехоплювачів ПАК-3. Пане Богдане, ну і на сам кінець я хотів би сказати, не все так песимістично. По-перше, ми починаємо перезавантажувати цей трек, починаємо використовувати всі резерви. Які ще моменти вони можуть нам сприяти? Безперечно, періодично доводиться читати про ураження силами безпілотних систем місць зберігання цих реактивних шахедів, складування логістичних центрів. Це перший момент. І, по-друге, допомога союзників. У вас хвилина на відповідь. Перша і друга частини питання.
2: Це перша частина питання. Варто зазначити, що ворог розуміє переваги і особливості реактивних систем і має в планах продовжити нарощувати їх об'єм випуску. Тобто з сьогоднішніх менше ніж 1000 одиниць на місяць плани Росії найближчі півроку досягти показника аналогічного до бензинових шахедів. Це 2500 одиниць на місяць. По-друге, ворог розуміє, що ці системи є значно дешевшими, ніж звичайні крилаті ракети, при тому можуть фактично досягати або завдавати аналогічного чи співмірного ураження. І зараз Росія робить свої всі сили, інвестує саме в розвиток реактивних засобів ураження. Ну і друга важлива складова – це інфраструктура для використання та запуску. Дійсно, ми бачимо, Росія розбудувала дуже широку та захищену інфраструктуру, так звані дронопорти, які дозволяють в цілодобовому режимі готувати, снаряджати і запускати такі системи. І, на жаль, ми бачимо, що ці дронопорти є достатньо захищеними, які будували, спроектували з урахуванням можливості ударів України по ним.
1: Маємо ставити крапку. Надзвичайно дякую вам за розлогі, безперечно пізнавальний, цікавий, дуже потрібний аналіз. Авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі Богдан Долін, це був в ефірі Українського радіо.
0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
3: Вітаємо всіх слухачів Українського радіо. У студії для вас працюють Роман Коляда та Олена Зелінченко. І зараз говоримо про спецоперацію «Посейдон». Ми часто чуємо, або не часто, але розуміємо, що хакери невтомно працюють на своєму полі. Свого часу Російська Федерація, вкладаючи величезні кошти у розвиток і мережу своїх хакерів, активно була присутня на різних континентах, в Україні зокрема. Але тепер і наші кіберфахівці зайшли, так би мовити, на це поле зі своїми можливостями. І от в рамках спецоперації «Посейдон» українські хакери отримали документацію

0: і водночас, як самим вчасно захищати власну інформацію від дій у відповідь. Про це говоритимемо сьогодні з нашими спікерами, і один із них – це капітан першого рангу запасу, заступник начальника штабу Військово-морських сил Збройних сил України у 2004-2020 роках Андрій Реженко, з яким почнемо цю розмову.
1: Дякуємо, що приєдналися до нашої розмови. Я, знаєте, коли прочитав про цю інформацію Посейдону, мене перше, що спало на думку, це операція з розшифрування шифрувальної машини «Енігма» в час протистояння британських та німецьких вояків. Це часи Другої світової війни. Яке значення ця операція має сьогодні для нас? Наскільки вагоме отримання такого масиву документів, наскільки це на практичний перебіг війни справляє вплив сьогодні?
2: Ну, дивіться, в той час, коли були добути коди шифрування машинки «Енігма», але подібна операція, вірніше, операція, подібний випадок був, коли в 80-ті роки був угнаний літак МіГ-25 в Японію з системою «Пароль М». Це система загальнодержавного розпізнавання. Це дійсно дуже серйозний був такий удар по обороні тої країни, яка зазнала такого витоку інформації. Тому що прийшлось повністю міняти всю систему. От тоді, коли історія була 80-ті роки, я пам'ятаю, то, в принципі, всю цю систему на всіх засобах, це і літаки, і кораблі, і підводні човни, інші системи прийшлось міняти. Це дуже важливо. Зараз також інформація технічного характеру, але я все ж думаю, що значення її трохи менше. Звичайно, це важливо знати, які новітні розробки противника, що він бере за основу під час цих розробок. Тим більше, що на військово-морський флот, на підводний флот він ставить дуже серйозні такі аргументи для своїх геополітичних амбіцій. От. Але ну, тут треба дивитися перше, що цікаво нам особисто. Ну, я продивився той перелік, який там прописаний. Там є, наприклад, система МГК-400, це гідроакустичний комплекс, новітній досить, який стоїть на підводних човнах 636.3. Тобто це ті шість підводних човнів, які після 2014 року були поставлені на Чорноморський флот, знаходились вони спочатку в Севастополі, потім їх перебазували в Новоросійськ, потім дві одиниці, в общем-то, одну знищили, другу серйозно пошкодили. От, ну, вони, це основа навігації, основа управління підводними човнами противника. І нам дійсно дуже корисно знати її тактико-технічні характеристики. Нам корисно знати, з чого вона складає, як вони будують цю систему. Хочу сказати, що, скоріш за все, там багато компонентів західного виробництва. От я якось дивився на специфіку суден російських, які будуються для головного управління глибоководних ісследувань. ГУГІ – це сама секретна частина Збройних сил Росії, яка займається диверсіями підводних кабелів, яка займається підводною розвідкою з дуже різними намірами. Так от, коли будували гідрографічні судна, так зване, фактично розвідувальне, то всі найбільш критичні вузли цих суден, вони приходили в Російську Федерацію на виробництво в Російській Федерації за кордону, переважно з північноєвропейських країн, тому що свого просто немає. Тому це перша позиція технологічна, подивитися, з чого воно все складає. От то, що там сказано, оці комплекси гідрографічні, там, до речі, показан цей стандарт С-100 гідрографічного мапування. Це теж дуже важливий сучасний стандарт, він робить дуже такий дуже гарну візуалізацію того, що, ну, наприклад, командир підводного човна або надводного корабля бачить під водою. Тобто там все розкладується по шарах, починаючи з морського дна. І командир може прийняти рішення по застосуванню зброї. Це також важливо. По-друге, ми дивимось з точки зору ведення вже операцій. Хоча, відверто кажучи, ну, не дуже багато цілей зараз для підводних човнів Російської Федерації в нашому військово-морському флоті України, військово-морських силах. Просто у нас є надводний флот, який для них просто не актуален. У нас немає кораблів, по яким вони могли б полювати, вести бойові дії і так далі.
0: Але ж калібри вони запускають з моря по суходолу.
2: Ну, калібри, от калібри єдине, що, ну, для калібрів ця система, ну, потрібна, але не дуже. Я маю на увазі,

0: що ця система вона дозволяє виявляти підводні човни, надводні кораблі підводного човна. От надводний корабель вона може виявляти на дальності 100 кілометрів. Це заявлена така от дальність, і це дуже багато. Я просто сам провів своє військове дитинство на борту кораблів, у яких були гідроакустичні комплекси. До речі, та сама платіна, яка згадана в тому повідомленні, це комплекс, до речі, 70-х років ще. І 100 кілометрів, можу сказати, що це досить величезна така дистанція. І надводний корабель точно не побачить підводний човен на такій відстані. Що стосується, наприклад, підводних човнів, там стоїть 16 кілометрів. Це також дуже непогано. Іноді підводні човни, вони можуть виявити один іншого там на відстані набагато менше. Це важливо для навігації, для розвідки і для планування вогневого ураження. Хочу також нагадати, що всі ці відстані вони досить відносні, тому що дуже багато в морі залежить від гідрології. Гідрологія – це як іде електромагнитний сигнал через товщу води, а це залежить від її температури. Якщо взяти море, то температура води міняється тільки на верхніх 50 метрах моря. Все, що нижче 50-метрової глибини, там фактично фіксована температура плюс 2 градуси, все. А за рахунок того, що вона влітку прогрівається, оцей електромагнітний сигнал гідроакустичної станції, він може дуже серйозно мінятися і змінювати дальність виявлення. Я думаю, що фахівці безпосередньо, у нас є профільні такі структури державні і недержавні, які працюють уже десятиліттями в системі гідрології. Хочу нагадати, що у нас був такий гідроприлад, такий завод і інститут, який досить був одним із самих таких розвинутих на східноєвропейському театрі. Я думаю, що фахівці знайдуть там дуже багато корисних речей. Це також може бути корисним нашим партнерам, тому що, в принципі, основну угрозу підводних човнів, оці Антей, Борей, які там вказані, в тому числі оцих 636.3, оцих новітніх фрегатів 22-350, це якраз північна частина Атлантики, Балтійське море, Північне море. От там в основному ці одиниці російські, вони знаходяться, і ми знаємо, що зараз вони там досить серйозно інтенсифіцирують якраз таку агресивність, скажімо.
1: Тобто це те, що знайдене, те, що здобуте нашими кіберфахівцями, воно важливо не лише на Чорноморському театрі. Воно важливе для протистояння і гіпотетичного в Арктиці, в Атлантиці, на Балтиці, де завгодно. Якщо я правильно почув сказане вами, пане Андрію, дякую, що приєдналися до нашої розмови. А я нагадаю, що ми спілкувалися зараз з капітаном першого рангу запасу, заступником начальника штабу ВМС Збройних сил України 4-20 років Андрієм Риженком. І ми зараз хочемо залучити для розмови на цю ж тему про спецоперацію «Посейдон», в якій українські хакери здобули документацію щодо 70 секретних проєктів російського військово-морського флоту, від крейсерів до атомних підводних човнів. Так, про цю операцію пише інсайдер. Хочемо додати до нашої розмови директора компанії з кібербезпеки TenGuards Віталія Якушева. Хочеться і кіберскладову цієї операції проаналізувати, наскільки це можливо в відкритому режимі.
2: Отже, українські хакери зламали сервери провідних російських науково-дослідних інститутів, закритих підприємств, здобули файли з грифом «цілком таємно». Андрій Риженко щойно нам говорив про те, що не варто перебільшувати цю інформацію, але все одно це очевидно інформація, якою можна скористатися. Тут більше про те, наскільки складно здолати складні рівні захисту державних оборонних об'єктів противника, що він для цього робить, і тут, зрештою, трошки про нашу роботу, але з погляду не зрозуміло технології, а з того, наскільки ми, можливо, виросли або які тенденції спостерігаються.
3: Насправді, будь-яка кібероперація, яка призводить до такого результату, вона повинна бути засекречена, скажу вам так. І коли вона розкривається, це або каже про те, що були помічені, скажімо так, спеціалісти всередині інфраструктури, і просто вже всім зрозуміло, що вони там щось зламали, і тихенько не виходить сидіти, і вони оприлюднюють. Або ж це інколи буває, скажімо так, тупість, коли заради хайпу відкриваються джерела такої інформації. Але з точки зору саме цього конкретного випадку інформація, яку отримали хакери для України, для нас, просто от якщо брати чисто для України, вона великої критичності, були великої якоїсь суперінформації не несе, бо у нас немає підводного флоту, і ми не воюємо на цьому рівні з Росією. Але для наших партнерів це дуже важлива інформація, і в будь-якому випадку вона буде для них корисна. З точки зору кваліфікації наших спеціалістів, вона і була дуже висока до початку повномасштабної війни, і до початку кібервійни ще 2014 року. І це підтверджується багатьма подібними зламами. Якщо згадати, то рівно рік тому, у серпні 2025 року, також були викрадені документи по одному з атомних підводних човнів «Борей», класу «Борей». Це також була операція. Чомусь також вона була розсекречена, на мою думку, неправильно під час таких операцій. Але так, маємо можливості, використовуємо їх, як тільки можемо.
2: Можливо, тому що вже відпрацьовано, як з павутиною, пам'ятаєте, свого часу теж був і подив певний, хоча, звісно, це вже увійшло в історії, мабуть, підручників всіх країн про те, як провели спецоперацію павутина. Але розказали деталі.
3: Так, але тут знову ж таки ситуація в тому, що наш ворог захищається, не можна його недооцінювати, вони гарно захищаються. Але ж є, ви правильно відмітили, що є, наприклад, операція «Павутина», де креатив перемагає якийсь підхід захисту. І з одного боку креатив, а з іншого боку недбалість людей або технічних спеціалістів, або нетехнічних спеціалістів може призводити до того, що навіть такі секретні об'єкти, які повинні захищатися максимально, можуть бути скомпрометовані і інформація бути вкрадена.
1: Тут у мене постає питання, яка ймовірність того, що у них на секретних сервісах, серверах стоїть пароль 1234 або QWERTY, тому що дисципліна кібербезпеки, ну, вона ж все одно ґрунтується на людській дисципліні, хоча, можливо, я дійсно перебільшую, ну, цю от саму, називаємо це, недбалістю, як ви зараз це назвали. Але я хочу спитати іншу річ. В матеріалах, які зараз ми от знаходимо на цю тему, та сама публікація інсайдера, інші джерела. Там поширена така формула використовується в тому чи іншому вигляді, що тепер, мовляв, ворогу доведеться перепроєктовувати критичні вузли, системи, створювати все з нуля, і це, мовляв, величезні фінансові втрати, бо він муситиме вкладати в це гроші. А в мене таке виникає припущення, а якщо ні? Причому різних причин. Або нам згодували ДЗУ, або для них це взагалі не має значення, нічого не будуть вони перепроєктовувати.
3: Тут краще звертатися до спеціалістів воєнного мистецтва, скажімо так, інженерів, які, те, що я кажу, в нас, можливо, таких і небагато в Україні є, або взагалі немає, тому що тут стосовно тієї інформації, яка отримана, зрозуміти, чи треба їм щось перероблювати, чи була ця інформація до цього відома хоча б теоретично, і вона просто підтвердилася практично. Я не можу сказати. Коли ось рік тому там зламали цей клас субмарин «Борей», то там була ще інформація, що можна отримати координати цих підводних човнів. Ось ця інформація, вона більш критична. Або інформація, як вони приховуються від сонарів, радарів, там західних образців. Тобто там тоді оце можна ще навіть не технічному і не воєнному спеціалісту якось зрозуміти. Інше це вже така інформація більш глибока, аналітична.
2: Пане Віталію, ну, мабуть, не варто говорити, що якщо стався такий витік даних, то одразу за цим буде відповідь, тому що мені здається, що хакери, вони працюють постійно. І якщо говорити про ті атаки, які здійснює ворог щодо нас, то що найчастіше підлягає, скажімо, стає там номером один, номером два, куди вони спрямовують свої зусилля і чи змінюються вони от якраз за час навіть повномасштабного вторгнення, чи змінюються ці цілі?
3: Якщо розділити кібероперації так просто, щоб було зрозуміло, без академічної назви, то вони діляться на шпигування і нанесення якихось шкоди тероризму. Так ось вони і досі залишилися, тобто ми всі пам'ятаємо «Київстар», пам'ятаємо атаки на банки і на інші об'єкти критичної інформаційної інфраструктури України. Це терор, кібертероризм. А шпигування ми його не бачимо. Ми знаємо, що вони є. І, наприклад, навіть коли Мін'юст була зруйнована інфраструктура, я впевнений, що до цього багато місяців вони сиділи і шпигували, тобто викачували інформацію. Тому цей підхід залишається, і всім необхідно розуміти, що якщо немає гучних таких знищень інфраструктури, це не каже, що наша вся інфраструктура не скомпрометована, і треба жити в цьому такому режимі нульової довіри, називається, або Zero Trust, коли ми хочемо знайти ворога в інфраструктурі, навіть коли ми впевнені, що ми захищені. Все одно ми такою невеличкою параною повинні жити, і це допомагає, якщо дійсно була компрометація, швидше знайти ворога в інфраструктурі. І пріоритети в них залишилися ті ж самі: критична інфраструктура, критична інформація про військові об'єкти, про наші плани не тільки у війні, а й економічні, бо вони, ви бачите, і конвенційною зброєю б'ють по нашій економіці. Тому всім великим компаніям, хто платить податки великі і є в реєстрах і аналітичних матеріалах по податках, ті, хто пов'язані з критичною інфраструктурою будь-якою, ну і відповідно воєнною і військовою інфраструктурою, обов'язково повинні себе захищати. Вони номер один пріоритет нашого ворога.
1: Тобто, наскільки я розумію, сьогодні навіть на побутовому чи напівпобутовому рівні, на рівні фінансової дисципліни, скажімо, трошки параної нам всім не завадить, хоча б вчасно змінювати паролі, ну або не використовувати надмірно прості, це якщо вже на найбільш простому рівні про це мислити. Пане Віталію, дуже дякую вам за цю розмову. Директор компанії з кібербезпеки TenGuards Віталій Якушев був з нами на зв'язку. Перед цим ми спілкувалися з Андрієм Реженком про значення для військово-морських сил цієї операції. Не перемикайте.
4: Українське радіо рекомендує.

Еще ж ты, теперь ты думаешь, родители.

Бави кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Україна отримає новий пакет ракет для ЗРК «Петріот». Про це та інше далі докладніше. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Спецслужби отримали у своє розпорядження детальні плани ударів по енергетичних об'єктах і системах життєзабезпечення України. Про це в етері телемарафон розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, противник буде намагатися атакувати усі великі міста, битиме по системах генерації і передачі. Стосується це не лише електроенергії, але й водозабезпечення, тепла, подачі газу тощо. Україна детально готується до цих викликів, партнери також не стоять осторонь, наголосив Денис Шмигаль.
4: У нас є дуже чіткий перелік від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру розхідного матеріалу. І більше 200 захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Там є і так звані предетонаційні екрани. Ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів. Ми з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном при прильотах балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетами. Сетними боєприпасами після досвіду минулої зими трикратний запас такого обладнання ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати.
3: Україна отримає новий пакет ракет для зенітно-ракетних комплексів «Петріот». Про це президент Володимир Зеленський заявив під час зустрічі із представниками української громади у Сполучених Штатах. Він заявив, що домовленості вдалося досягнути напередодні, проте не сказав із ким. Нагадаю, у середу на брифінгу у Нью-Йорку Зеленський заявив, що Україна збирає сотню ракет по одній-дві штуки напряму від лідерів держав. За словами президента, єдина країна, яка могла б допомогти масштабно – це Сполучені Штати Америки. Учора Зеленський повідомив, що під час нічної масованої атаки на Київ силам протиповітряної оборони вдалося збити 60% російської балістики.
2: Новини на Українському радіо.
3: В окупованому Криму оксамитовий сезон завершився, так і не розпочавшись. Пляжі і набережні порожні, 90% бронювань скасовано. Росіяни шукають альтернативні місця відпочинку. Туристичний бізнес опинився на межі виживання, попри виділені з російського бюджету 2 мільярди рублів. Скоротилися бронювання не лише в готельно-санаторних комплексах, а й серед власників гостьових будинків. Повідомив про це Суспільному заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. Він додав, що у росіян у планах немає Криму і на наступний рік.
5: Вони зараз шукають альтернативу відпочинку. Тобто не те, що вони не прийдуть наступний рік, а взагалі не будуть відпочивати вже в Криму. І це вказує про те, що нарешті громадяни Російської Федерації усвідомили, що Крим не є безпечною зоною, якою намагався продемонструвати Кремль з 2014 року. А вони усвідомлюють, що там відбувається зона активних бойових дій. Як намагалась там Російська Федерація розігрувати карту гуманітарних криз, але знову ж таки ми вказуємо, якщо нам дадуть доступ, а також нашим партнерам до вказаних територій, ми готові відновити, стабілізувати ситуацію. І гуманітарну ситуацію також.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: На північному заході, вночі і на північному сході країни сьогодні місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. У східних областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 4-9 тепла, в день 14-19. У Карпатах вночі від 2 до 7 тепла, в день 7-12 градусів. У столиці зараз 10 градусів, вологість повітря 90%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. І поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Чи запаслася Україна газом на зиму? І чи потрібно ще накопичувати блакитного палива до опалювального сезону? Адже Росія посилює удари по нашому видобутку. Хто поширює у мережі інформацію про графіки подачі газу взимку і чи існує такий ризик загалом? Для чого нам відкриття експорту газу на європейський ринок? Бо ж таку можливість вже обговорює уряд. І наскільки захищені наші мережі транспортування газу? Про це у п'ятницю, 25 вересня о 9:15 говоритимуть Роман Коляда та Олена Зелінченко з експертом газового напрямку аналітичної компанії «Експро» Михайлом Свищо.
6: Україна, російсько-українська війна, українське питання загалом. Як воно звучить сьогодні в країнах Африки? Як його сприймають у Південно-Африканській республіці? Як на сприйняття України і ролі України в світі впливає питання продовольчої безпеки? Чи мають сенс і вагу сьогодні зусилля Організації Об'єднаних Націй на цю тему? Хто такий, зрештою, дипломат-спічрайтер? Всі ці запитання і навіть трошечки більше ми поставили у програмі «Амбасадори» надзвичайному та повноважному послу України у Південно-Африканській Республіці Олександру Щербі. Слухайте нашу розмову у програмі «Амбасадори» о 10:07 у п'ятницю, 25 вересня.
0: Погода у вересні. Перший сніг, тривалі зливи і різке похолодання. Чи притаманні такі різкі коливання цьому періоду? І чи буде бабине літо? Які прогнози на подальшу осінь? Про це у п'ятницю, 25 вересня, об 11:07 Олена Зелінченко та Роман Коляда запитають начальницю відділу комунікації з медіа Укргідромедцентру Наталію Птуху.
7: Кість бізнесу залежить не лише від фінансових ресурсів, технологій чи здатності швидко перебудовувати процеси. Значною мірою залежить від людей, які щодня забезпечують роботу компанії. Якщо команда тривалий час працює на межі виснаження, це впливає на продуктивність працівників, залученість і здатність ухвалювати рішення. Що в організації роботи найчастіше призводить до виснаження команди? Що означає системний підхід до здоров'я працівників на практиці? І які рішення допомагають підтримувати команду та забезпечувати стабільну роботу бізнесу в умовах тривалого стресу? Про все це розповість Анна Сологуб, керівниця програми «Здорове робоче місце для бізнесу» в консалтинговій агенції One Health у програмі «Перспектива» у суботу, 26 вересня, о 10:00 після новин.
8: Тут немає права на помилку. Кожна подача, кожен блок, кожен розіграш може стати вирішальним. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків виходить на фінішну пряму. Найсильніші збірні Європи продовжують боротьбу за титул. Хто підніме кубок над головою? Дивіться вирішальні матчі Євроволей на Суспільне спорт.
9: За фаворита нацвідбору на дитяче Євробачення 2026 голосуйте за стосунку «Дія». Дивіться фінал нацвідбору 26 вересня о 19:00 на Суспільне культура та диджитал-платформах Суспільного. Офіційні медіапартнери Суспільне культура і Радіо Промінь.
10: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги. Завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
11: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. Далі говоритимемо про закон США, про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей на тимчасово окупованих територіях. І з нами на зв'язку керівниця напрямку відповідальності Brinkinds Back UA Юлія Усенко. Пані Юлія, вітаю.
12: Вітаю.
11: Розкажіть мені, нашим слухачам, скільки часу тривала робота над тим, щоб тема депортації дітей була винесена в окремий пункт американського санкційного закону, і чому для Brinkinds Back UA це фундаментальне досягнення?
12: Дякую за запитання. Насправді, робота відносно привернення уваги міжнародної спільноти до цих злочинних дій Російської Федерації по депортації, примусовому переміщенню дітей, вона триває буквально від перших місяців повномасштабного вторгнення. Але робота, яка стосується саме цього американського санкційного закону, вона активувалася фактично з 2025 року. І якщо так дивитися на хронологію подій, які відбувалися в травні 2025 року, ми бачили так про приїзд сенаторів американських, зокрема Лінсі Грема, який, на жаль, є покійним, в честь якого, власне, з авторства якого був прийнятий цей закон. І після візиту, коли вони повернулися з іншими сенаторами до США, то було публічно вже заявлено про те, що варто готувати відповідну законодавчу відповідь Сполученим Штатам Америки, тому що з цим масштабним явищем щодо депортації потрібно боротися різними шляхами і застосовувати максимально тиск і інструмент. І у вересні 25-го року вже ми побачили, що група сенаторів на чолі саме з Гремом, вони внесли окремий законопроект, і він пов'язував повернення, не повернення українських дітей, саме з тим, щоб визнати Росію державою спонсором тероризму. Ну, але він залишився неприйнятим, і в грудні 25-го року вже питання депортації стало таким предметом окремих слухань в Сенаті США. Це фактично було підготовку до такої законодавчої ініціативи. І в тому числі на цих слуханнях представляли Україну і наша ініціатива Brinkinds Back UA, і українські правозахисники, які також розповідали і давали максимальну інформацію про масштаб цього явища, так, і, власне, з якими труднощами зараз Україна зіштовхується, щоб для того, щоб повернути взагалі наших дітей додому. І в цей час, якраз в грудні 2025 року, ця тема отримала таке сильне міжнародне закріплення, бо була прийнята саме резолюція Генасамблеї ООН, яка стосувалося виключно повернення українських дітей. Так, резолюція не містила окремого пункту по санкціям, але вона говорила про тиск і вимагала від Росії негайного безпечного безумовлення повернення наших дітей, припинення політики депортації, примусового переміщення. Тому варто сказати про те, що ось це включення до окремого закону такої підстави накладення санкцій як депортації, примусове переміщення наших дітей, це фактично такий перехід від політичної підтримки відбувся до закріпленої законом Сполучених Штатів Америки санкційної підстави. Для нас, як для ініціативи президента, яка виступає за повернення всіх дітей додому, звичайно, це дуже важливо, тому що дії РФ, вони не стаються постійно такою, знаєте, явищем і навпаки привертають увагу такого великого інструментарію міжнародного тиску на Росію. І цей закон є одним з таким поштовхів, так, і визнанням того, що дійсно за такі дії треба застосовувати комплексну політику. Також чому це для нас важливо? Тому що закон же, він має таку досить цікаву конструкцію і говорить про те, що мова йде про санкції не лише для осіб, які переміщають фізично, так, дітей, а ті, які причетні для формування політики. І це дуже важливо, тому що депортація, вона не є такими ізольованими окремими випадками, а це така політика, яка пов'язана і зі зміною документів, нав'язування громадянства, передачу дітей в російські сім'ї, усиновлення, індоктринація, мілітаризація. Тому саме цей закон показує те, що на це явище треба дивитися більш системно, ніж на сам факт фізичного переміщення дітей.
11: Пані Юлія, в релізі, який от ви відправляли колегам щодо цих санкцій, та і як це власне на депортованих дітей може вплинути, тобто на їхнє повернення, зазначається, що під санкції потрапляють не лише ті, хто вивозить дітей, а й посередники, структури опіки. І от як це може зупинити систему, яку Росія, власне, побудувала для перевиховання в лапках і усиновлення, а насправді викрадення українських дітей?
12: Ну, тут важливо, знову ж таки, можливо, десь повторитися, так, тому що формулювання законодавчі, вони, можливо, не дуже зрозумілі для слухачів, але все ж таки я хочу ще раз підкреслити, що чому це важливо, бо закон санкційний Сполучених Штатів, він не дивиться лише на на людину, яка просто фізично перемістила дитину українську, а він якраз таки каже про тих осіб, які свідомо, прямо або опосередковано беруть участь у такій діяльності. І це дозволяє нам досліджувати весь ланцюг і знову ж таки, передаючи певну інформацію для накладення санкцій, це створює таке комплексне уявлення, що насправді відбувається, да, от як ця система працює. Тому що цей ланцюг, він включає в себе ухвалення рішень, тобто людина може бути фізично не причетна до переміщення, так, дитини, але ухвалюється певне рішення. Хтось формує списки цих дітей, організовує транспортування. В тому числі ми бачили з вами дуже велику кількість інформації, яка містилася і в інформації наших органів національних розслідувань, так, що транспортування відбувається в тому числі транспортом військовим Російської Федерації. Тобто це, там, знаєте, мова не йде тут про автобуси, які взяли на окуповані території просто так, а тут мова йде про залучення вже такої федеральної більше системи, яка в тому числі це транспортування організовує. І люди, які приймають і ухвалюють ці рішення, вони теж причетні до депортації. Тобто хтось далі забезпечує їхнє розміщення, хтось готує документи на опіку в російській сім'ї, хтось організовує програми перевиховання дітей. І таким чином ця система функціонує, і це дозволяє, власне, РФ масштабувати ці дії в межах тих територій, які зараз, на жаль, під контролем Російської Федерації. Я також хочу сказати тут, що США вже, це якби не перша ініціатива, так, а санкції, вони застосовувалися і раніше Сполученими Штатами Америки, і вони були не лише стосувалися високопосадовців, а також якраз таки цих осіб, які організовували фактично депортацію і переміщення дітей. Це були і регіональні уповноважені, керівники дитячих установ, і ті керівники таборів, умовно кажучи, перевиховання наших дітей, молодіжних організацій, які залучалися до мілітаризації, русифікації дітей. Тому окремі санкції, вони стосувалися тих посадовців, які відповідали за планування, десь бюджетування навіть, і виконання ось цих програм, так, про які ми зараз з вами говоримо. Тобто американська санкційна практика, вона виходила вже трошки за межі цієї відповідальності, але наразі новий закон, він робить такий принципово важливий крок, який прямо закріплює примусову депортацію як законодавчу санкційну підставу. І це дає таку чітку основу для подальшого документування цього ланцюга осіб і організацій, і дозволить і нам, як державі України, цю інформацію більше, скажімо так, передавати, підсвічувати для наших партнерів і забезпечувати цю ізоляцію, паралізування цієї системи, яку будувала і продовжує будувати Російська Федерація.
11: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо, і з нами на зв'язку Юлія Усенко, керівниця напряму відповідальності Brinkets.back.ua. Ми говоримо про санкції, закон Сполучених Штатів про санкції за депортацію українських дітей як новий інструмент тиску на Росію та захисту прав дітей в окупації. А що цей закон змінює для, ну, скажімо так, рядових російських чиновників, вчителів або так званих опікунів, які беруть участь у вивезенні українських дітей? Чи може страх перед американськими санкціями стати стримувальним фактором? І я от зараз подумала, що ці люди, ну, про яких я зараз ці категорії перерахувала, я не впевнена, що вони взагалі цікавляться санкціями і що якісь санкції можуть бути застосовані взагалі до них.
12: З однієї сторони, я з вами погоджуюсь, так, якщо ми кажемо про дуже таку рядову, скажімо так, нижчу ланку виконавців цих дій. Але новини зараз читають всі, так? І якщо цю політику масштабувати санкційну, і тут ми говоримо не виключно про американські санкції, так? Тут ми говоримо про санкційну політику в цілому наших партнерів і нашої держави, то, в принципі, це може подіяти, так? Тому що санкції, ну, по-перше, це не покарання. Тут дуже важливо одразу відрізняти. Тут трошки інший ефект в них. Він більше спрямований саме на обмеження можливості осіб і структур, які забезпечують функціонування цієї системи депортації. Мета санкцій, застосування санкцій – це підвищити персональну ціну участі в ній. І дійсно, я би говорила тут більше про спрямованість саме на структури, так? Мені видається дуже важливо зараз говорити про тих, хто бюджетує, хто фінансує взагалі цю політику, і коли це буде бити по фінансовій складовій, в тому числі Російської Федерації, це матиме набагато більший ефект, як на мене, ніж ми будемо спрямовувати ресурси партнерів на саме пошук там майна, активів російських чиновників, тим більше вчителів. І, ну, знову ж таки, закон новий американський, він не означає, що це автоматично всі там вчителі, працівники органів опіки там чи окупаційної адміністрації, вони мають потрапити під санкції. Це все одно робота, яка потребує певного доведення факту причетності, участі в цьому. І тут в будь-якому разі, якщо ми будемо націлені всі спільно на ті структури, які тримають ці процеси, то дійсно ефект відбудеться. І, ну, я би, не знаю, можливо, би не говорила про сам страх перед американськими санкціями, бо погоджуюся, не всі навіть розуміють їх значення, особливо там десь якихось російських місцинках маловідомих. Але коли цей масштаб застосування почне поширюватися по всій території Російської Федерації, так, і буде стосуватися економіки, і десь персоналі високопосадовців, то усвідомлення персональних наслідків участі в цьому може все ж таки бути більш посилено. Тобто автоматично це не вирішить, якби, да, питання того, хто причетний на найнижчій ланці, але точно може створити такі передумови.
11: Я припускаю, що, а ви, на вашу думку, воно може спрацювати? Тобто, що от реально навіть вчителів, які беруть участь у цьому так званому перевихованні, притягнути до відповідальності і робити це масово?
12: Тут, знову ж таки, важливо дивитися на ресурси, так? І я би точно не фокусувалася на вчителях, тому що санкції – це певні обмеження, так? Майнові в тому числі. Я дуже сумніваюся, що у вчителя на окупованій території або на території Російської Федерації є майно в США чи в інших країнах, і чи вони збираються туди виїжджати, чи вивозити своїх дітей на навчання там, чи на якісь туристичними цілями. Тому і я би точно не говорила про те, що новий закон американський має бути спрямований на вчителів. Навпаки, нам потрібно йти від тих осіб і структур, які забезпечують цю систему діючою. І тут важливіше ресурси і наші, і партнерів спрямовувати саме на ці верхушки. Хай вони будуть регіонального рівня, так, але точно не казати про те, що вчителі будуть під санкціями США. Бо вчителі не приймають рішення, вони не організовують сам процес. Так, можуть здійснюватися якісь конкретні дії, так, де вони фактично виконують злочинні накази, але якщо ми кажемо про систему, так, і про масштаб, то варто фокусуватися саме на тих, хто приймають рішення, організовують і впроваджують.
11: Маємо ще кілька хвилин. Давайте поговоримо про те, що Сполучені Штати закріпили депортацію дітей як підставу для санкцій на рівні закону. І якого наступного кроку ваша команда очікує від інших партнерів України, зокрема від Євросоюзу або країн Великої Сімки?
12: Ну, по-перше, ми очікуємо синхронізації санкційних підходів. І дійсно, і Європейський Союз, Канада, Великобританія та інші партнери вже застосовували санкції не лише за депортацію, також і за індоктринацію, мілітаризацію. Це теж дуже важливо завжди розглядати це явище спільно з депортацією. І важливо, щоб такі рішення були максимально узгодженими між партнерами. Ми вже говорили з вами так про те, що треба цей тиск масштабувати і застосовувати. І тоді може ми наблизимо, скажімо так, ефект, стримуючи, які насправді ці санкції мають. І, до речі, відбудеться міністерська конференція в Торонто саме міжнародної коаліції за повернення українських дітей, де в тому числі буде обговорюватись питання санкційного треку. І там це дуже чудова нагода говорити про цю синхронізацію, про посилення тиску, про продовження цієї взагалі роботи, так, політичної. І головне, санкції, вони мають бути інструментом досягнення практичного результату. І для нас, як для ініціативи, яка саме має ключовою метою кінцевою повернути всіх дітей, це не лише кількість осіб, які будуть в санкційних списках, так, а от саме повернення їхнє і цей демонтаж цієї системи, яка дозволяє Росії переміщувати, переховувати і змінювати, навіть нищити ідентичність наших дітей.
11: Чи будете ви на цьому заході?
12: Наш керівник ініціативи, звичайно, буде, тому що ми є ключовими учасниками.
11: Чи є у вас якісь, ну, певні вже кроки, яку позицію ви будете озвучувати?
12: Я думаю, що про це варто буде поговорити наступного тижня, коли подія відбудеться. І я думаю, ми отримаємо дуже хороші новини після цієї події.
11: Юля, дякую. У нас залишається хвилинка. Можливо, ви ще хочете щось додати від себе і резюмувати таким чином нашу розмову?
12: Я би дуже хотіла додати те, що важливі такі ініціативи, зокрема, як ми знаємо місце Сполучених Штатів Америки взагалі в геополітиці, так, і такі ініціативи, вони стимулюють насправді інші країни і країни глобального півдня, я сподіваюся, на те, щоб об'єднувати зусилля навколо того, щоб повертати наших дітей додому, щоб припиняти взагалі цю політику злочинну по відношенню до наших дітей, до наших громадян, які залишаються на окупованій території. І важливо вірити, так, в те, що насправді міжнародні зусилля вони допоможуть нам зупинити цю жахливу війну, повернути територію,
11: дітей,
12: повернути
11: так.
12: наших людей, повернути наших дітей.
11: Юля, дякую. Дякую, мушу прощатися. Юля Усенко, керівниця напрямку відповідальності Bring It Back UA, була з нами на зв'язку.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Воєнний стан, запроваджений в Україні на початку повномасштабного вторгнення Росії, загалом явище не унікальне. З 19 століття 81 країна світу перебувала в режимі воєнного стану. Серед них 31 африканська, 21 латиноамериканська, 17 азійських і 9 європейських. Наприклад, у Болівії воєнний стан запроваджували 15 разів, в Аргентині – 14, а у Таїланді – 12. Навіть найдемократичнішим державам доводилося жити в умовах воєнного стану. За законами Сполучених Штатів, запровадити воєнний стан можна як на федеральному рівні – повноваження президента, так і в межах окремих штатів – повноваження губернаторів.

0: У жовтні 1970 року бойовики фронту визволення Квебеку викрали британського дипломата Джеймса Кросса, а потім віце-прем'єра і міністра праці Квебека П'єра Лапорта. Фронт визволення був радикальною терористичною організацією, яка вирішила створити незалежну квебекську державу. Влада провінції попросила втрутитися канадську армію. І буквально одразу прем'єр-міністр Канади П'єр Трюдо запровадив воєнний стан. Наступного дня біля аеропорту знайшли тіло міністра праці. Його задушили. Воєнний стан в Канаді у 1970-му тривав 46 днів. У цей час були заборонені протести і страйки, обмежена свобода пересування, натомість дозволені обшуки і затримання на 7 днів без висунення звинувачень. Після скасування воєнного стану був звільнений один із викрадених заручників – Джеймс Кросс. Він провів у полоні 62 дні. В обмін на звільнення Кросса його викрадачі та деякі з їхніх родичів отримали дозвіл полетіти на Кубу. Воєнний стан запроваджували і у Польщі у 1981 році. Тоді польський генерал Войцех Ярузельський зателефонував керівництву СРСР і сказав таке. У ніч з 12 на 13 грудня цього року на всій території Польської Народної Республіки запроваджується воєнний стан. Усю відповідальність за цей крок я покладаю на себе. Одразу ж після цього у Польщі відключили телефонний зв'язок. А через півтори години на вулиці міст вийшли армійські частини. Прокинувшись вранці і виглянувши у вікно, багато жителів Варшави побачили танки, бронемашини та озброєних автоматами військових. Усі аеропорти закрили, а у кіосках можна було купити лише проурядові газети. Воєнний стан у Польщі запровадили для придушення руху протесту на чолі з першою незалежною профспілкою «Солідарність». За словами генерала Ярузельського, лише так йому вдалося не допустити збройного втручання СРСР. Проте історики досі сперечаються, чи була у 1982-му ймовірність вторгнення до Польщі військових частин Варшавського договору. Режим воєнного стану у Польщі супроводжувався репресіями. У грудні 81-го комуністична влада країни кинула за грати понад 10 тисяч членів опозиційної солідарності, а також відомих польських інтелектуалів. Зрештою, антиурядові протести були придушені. На волю випустили лідера солідарності Леха Валенсу, а через півроку скасували воєнний стан. На 30-річницю запровадження воєнного стану Ярузельський попросив пробачення у поляків за це рішення, але додав, що переконаний у його правильності, адже у такий спосіб рятував польський народ. Водночас частина антикомуністичних діячів домагалися засудження та ув'язнення генерала Ярузельського. До запровадження воєнного стану вдавалися і у Туреччині. Цьому передувала спроба військового перевороту влітку 2016 року. Тоді представники армії заявили, що повністю взяли владу до своїх рук з метою відновити порушений конституційний порядок і демократію. Вони додали, що запроваджують воєнний стан і комендантську годину на всій території країни. У Стамбулі військова техніка перекрила рух на обох мостах через Босфор, зупинив роботу аеропорт, містом рухалися танки, а в небі літали гелікоптери. Організатори перевороту узяли в заручники начальника Генштабу Збройних сил, якого під час спецоперації звільнили вже наступного дня. Для того, щоб переворот у Туреччині мав успіх, організатори вимагали широкої підтримки, як публічної, так і військової. Однак цього не сталося. Опозиційні партії також засудили переворот. А вже вранці групи солдат почали здаватися владі. Військові кидали техніку і виходили із піднятими руками. Після цього офіційна влада запровадила надзвичайний стан, що дало можливість арештовувати людей і тримати їх місяць у в'язниці без висунення звинувачень. Пізніше Туреччина призупинила дії Європейської конвенції з прав людини, щоб мати можливість швидко відповідати на дії терористичних організацій. За різними даними, тоді у Туреччині арештували понад 100 тисяч людей. Серед них були не тільки військові чиновники, але й судді, учителі та інші державні службовці. Референдум за перехід до президентської форми правління, яка істотно розширила повноваження Реджепа Таїпа Ердогана, також відбувався в умовах надзвичайного стану. Його продовжували ще 7 разів і скасували у 2018 році.
1: Важливо знати.
2: В Україні власники квартир, будинків та іншої нерухомості зобов'язані сплачувати податок на нерухоме майно, незалежно від того, чи це фізична, юридична особа чи іноземець. Особливий порядок оподаткування діє у разі, якщо нерухомість має кількох співвласників. Усе залежить від форми власності, зазначеної у правовстановлюваних документах. Якщо нерухомість перебуває у частковій власності, тобто у документах, чітко визначено частку кожного співвласника, податок сплачується кожним окремо за свою частку. Наприклад, якщо дві особи володіють квартирою

0: працюю у рівних долях, кожен платить податок за свою половину. Аналогічний принцип застосовується, якщо співвласників троє і більше. Розмір податкового зобов'язання обраховується пропорційно до частки кожного. У випадку спільної сумісної власності, коли частки не визначені, найчастіше так оформлюється житло, придбане подружжям у шлюбі. Співвласники можуть самостійно вирішити, хто саме сплачуватиме податок за всю нерухомість. І якщо консенсусу досягти не вдається, порядок сплати визначається судом. У Державній податковій службі наголошують, що саме форма оформлення права власності визначає, хто є платником податку. Тому співвласникам варто враховувати ці правила, щоб уникнути непорозумінь і своєчасно виконувати податкові зобов'язання. Варто враховувати, що податок нараховується лише на площу, яка перевищує встановлені державою ліміти. Так, для квартир не оподатковуються перші 60 квадратних метрів, для житлових будинків – 120 квадратних метрів. Якщо у власності співвласників є і квартира, і будинок, то пільга діє на загальну площу до 180 квадратних метрів. У разі, якщо площа нерухомості не перевищує визначених норм, податок не нараховується. Водночас місцеві органи самоврядування можуть запроваджувати додаткові пільги для певних категорій громадян або типів житла, що дозволяє зменшити розмір податкового навантаження. Співвласникам варто уважно перевіряти оформлення права власності, щоб правильно визначити розмір податку та уникнути непорозумінь із податковими органами.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
2: Аудіокнижка. Анна Бугаєва. «Я твій ворог». Роман. Читає Тетяна Кришталь.
3: На кухні стояли зібрані сумки. Ми сіли пити чай. Зарядні пристрої, телефон, що там іще у тебе? Ноутбук. Узяла? Ноутбука немає, тільки телефон та зарядка. Їх узяла. Чудово. Все перекрила. Вимкнула? Адже будинок невідомо, скільки буде стояти. Так, перед від'їздом електрощиток вимкнемо і все. Добре. Я сьорбала чай і думала, про що з нею говорити. Спільних тем для розмови взагалі не було. Раптом мені здалося, що я почула звук вибуху. Але десь далеко і якось неявно. Я завмерла, як заєць у лузі. Прислухалася. Повна тиша. «Ти щось чула зараз?» – запитала я в Оксани. «Ні, а що?» – напевно здалося. Ми продовжили чаювання. Але з кожною хвилиною я все більше нервувала. Юхим Іванович не з'являвся. «Як далеко він живе?» – поцікавилась я. «На сусідній вулиці. Може, сходиш по нього?» «А то у нас обмаль часу взагалі-то». «Гаразд». Оксана накинула пуховик і вийшла на двір. «Стривай, я з тобою». Щось підказувало мені, що не можна відпускати її саму. Ми вийшли на двір. Застібати куртки не стали. Куталися в них, як на модних показах Максмара. На наше волосся та коміри сідала дрібна крижана крихта. Ще не сніг, але вже й не дощ. За кілька хвилин дійшли до перехрестя і повернули праворуч до будинку сусіда. Тепер мені здалося, що я чую звуки перестрілки. Але знову ж таки, я могла помилятися. Від пориву вітру завив ліс за цвинтарем, нагадуючи двигуни літака. Мої вуха перетворилися на надчутливу мембрану, а я звинувачувала себе в параної. В усібіч проглядалась абсолютно порожня сільська дорога. То тут, то там подавали голос собаки. Не було жодного приводу для паніки. «Юхиме Івановичу!» покликала Оксана, відкриваючи незамкнену хвіртку. На подвір'ї нікого не було. Пес на ланцюгу залився пронизливим гавкотом. Юхим Іванович, мабуть, любив майструвати. Скрізь валялися інструменти, недопиляні дошки та просвердлені балки. Господаря не було. Оксана постукала у вхідні двері, але ніхто не відчинив. Посмикала ручку, двері були замкнені. «Так, Оксано, чекати довше не можна. Давай просто... виламаємо двері в сарай, заберемо гроші і поїдемо». «І що?» – Як так можна? Туди ж сніг залітатиме. Потім усе розтане, затопить. О, Боже, яка різниця? Кому потрібен цей підвал? Подумала я, але вголос сказала. Ми акуратно, чимось притиснемо двері, щоб не залітало. Ну, якщо виламаємо, то вже не притиснемо. І потім там двері добротні, тато сам робив. Так просто їх не виламати. Це треба сокирою рубати замок. Чи що? А багато там грошей? 30 000 гривень, відверто відповіла Оксана. Я була здивована. Знаючи розцінки за роботу маляра, я здогадувалась, як довго цю суму збирали. Так, мабуть, такі гроші було б непогано дістати. А ось, дивись, якраз сокира. Я підняла із землі іржавий інструмент. Можна позичити у Йохима Івановича, спробуємо акуратно видовбати там, де замок. У будь-якому разі, ходімо назад і щось придумаємо на місці. Все ще не випускаючи сокиру з рук, я повернулася, щоб іти на вихід. І тут у хвіртку увірвався чоловік років 70. Він і так уже був чимось страшенно наляканий, а побачивши мене з сокирою в руці, від несподіванки скрикнув. «Хто ви? Що вам треба?» «Йохиме Івановичу, це моя знайома Зоя. Ми до вас прийшли по мастило, замок заклинив, пам'ятаєте?» Втрутилася Оксана з неприхованим подивом, дивлячись на сусіда. Чоловік сунув шапку на маківку і упав на лавку, що стояла у дворі.
4: «Ой, горе, дівчата! Ой, горе! Горе!» – заголосив він.
3: Моя душа пішла у п'яти. «Спізнилася», – встигла подумати я. Далі розповідь Йохима Івановича вже звучала для мене як стукіт коліс поїзда об рейки. Монотонно та ритмічно, наче шумовий супровід. Я гарячково міркувала, що ж нам далі робити.
4: «Я щойно був у Толіка, мого кума. Пішов до нього по мастило, свого не знайшов. А Толік живе просто біля мосту, на виїзді з села. У нас усього 2 виїзди, через сільраду та через міст», – додав він для мене. «Надійшла інформація, що з того боку, де міст, йдуть росіяни. Наші хлопці з тероборони його взяли і підірвали, щоб танки не пройшли, а ті якось проїхали, мабуть, міст встояв чи що».
3: «Зачекайте, танки? Сюди заїхали російські танки?» Я не вірила, що мій рот вимовляє такі слова.
4: «Та я про що й кажу?» – емоційно вигукнув дід. «Танки біля Толіка прямо заїжджають. Одного хлопця з тероборони біля мосту зловили і одразу розстріляли».
3: «Ви самі це бачили?» – жахнулася Оксана.
4: «Так, бачив, і Толік бачив. Ми через паркан дивилися моторошно, так і кинули його біля дороги. Толік сказав, що зателефонує його матері, адже забрати хлопчину якось треба. Ось тільки як?»
3: – задумано протяг Йохим Іванович.
4: «Це ж треба вийти, а там хмари цієї сарани сунуть і сунуть».
3: Він зняв із голови шапку і витер почервоніле обличчя.
4: «Я побачив усю цю картину і від Толіка через сусідську ділянку на польову вулицю вибрався. Так і дійшов додому. А там на садовій уже колона стоїть. Там не пройдеш».
3: Йохим Іванович рукою махнув у бік, звідки я нещодавно приїхала. «То що, виїзд із села уже перекритий? Той, що біля сільради?» – запитала я тремтячим голосом.
4: «Мабуть. Техніки там їхала села-селена, такий гуркіт стояв. І вони ж, напевно, до сільради одразу поїдуть. Прапор міняти та свою владу встановлювати».
3: «Так, Оксано, швидко за мною. Побігли, може, ще встигнемо».
4: «Дівчата, не встигнете вже. Благаю, не лізьте туди. Краще йдіть додому і зачиніть ворота на замок. Любина хата з самого краю, може, до вас не дістануться. І ось вам мастило, Толік передав».
3: «Дякую». Я поклала балончик з мастилом у кишеню. Ми акуратно визирнули за ворота. На вулиці було порожньо, але вже долинав виразний гул від руху техніки. Нам треба було дійти до перехрестя, повернути ліворуч і потім дістатися закутка нашої вулиці. Всього нічого. Намагаючись триматися ближче до узбіччя, ми акуратно визирнули через бетонну опору огорожі. Вдалині, на протилежному від любиної хати боці дороги, я побачила видовище, від якого мало не наклала в штани. Асфальтованою дорогою прямо в бік сільради, відрізуючи нам шлях до відступу, рухалася колона танків. Уже пізніше я дізналася, що то були не танки, а БТРи. Впереміж із БТРами рухалися піхотинці з автоматами. Вони
5: ви слухаєте Українське радіо. Увага, повітряна тривога оголошена у Києві. Пройдіть, будь ласка, до укриття.
3: Я вирішила, що найкращим рішенням у цій ситуації буде слідувати пораді Юхима Івановича і спробувати залягти на дно улюбленому домі. І сподіватися на те, що нас не чіпатимуть. Обміркувати план порятунку і за першої нагоди дати драла. Акуратно пересуваючись уздовж парканів, пробираючись через кущі та чиїсь клумби, щоб не виходити на асфальтовану дорогу і не потрапляти в поле зору солдатів, ми якось дісталися Оксаниного двору. Зачинили ворота на всі замки, ніби це могло нас від чогось уберегти. Оксано, те, що я тобі скажу зараз, украй важливо. Я подивилася на неї серйозно, а мій рот скривило набік від напруги. Мене трясло. Одягни на себе якесь рвання, лахміття, на голову хустку. Ти повинна мати такий вигляд, щоб на тебе не глянув навіть найбільш сексуально стурбований маньяк. Ти зрозуміла мене? І до воріт навіть не підходь. Потрапивши до будинку, ми перетрусили шафи з одягом і вбрались як бабусі. Зав'язали на голови хустки, дістали старі вицвілі куртки та синтетичні светри з плямами на боках. Я зняла з себе каблучку з діамантом і сережки, загорнула їх у серветку, засунувши у фаянсову сільничку, поставила в буфет. Змусила Оксану зняти прикраси, хоч вона сказала, що це біжутерія, але схоже було на золото, тому ми вирішили не ризикувати. Насилу відкрили замок від підвалу, і Оксана показала, де вони з Любою зберігали гроші. Схованка була досить непогано замаскована. Під торішньою картоплею у невеликому заглибленні лежали пачка купюр, замотана в чорний целофан. Місце здалося мені безпечним, тож вирішили залишити їх там, де вони й були. Я довго наважувалася зробити нелегкий телефонний дзвінок. «Ало, тату? Я не встигла вивезти Оксану. В її селі вже російські солдати». В'їзди-виїзди перекриті, тому ми поки що побудемо тут, до з'ясування обставин. Пауза на тому кінці дроту. Тато сказав мамі пару слів, і стало чути крики та стогін, голосіння, поради. Всі абсолютно безглузді, що тільки дратували і накручували мою паніку. І тут дзвінок обірвався. На моєму телефоні зникла шкала мобільного зв'язку. «Оксано, у тебе телефон працює?» «Ні, начебто». «Зою, дивись, світла теж немає. Електрика вирубилася». Оксана кинулася до електрощитка, але той не подавав жодних ознак життя. Ми стояли посеред хати, дивлячись на екрани телефонів, що втратили зв'язок із зовнішнім світом. Розгублені, перелякані, вдягнені в лахміття, зневірені та занепалі духом. Ми не знали, що в нас попереду, і не чекали нічого хорошого.
1: Аудіокнижка на радіо.
3: Як я вже казала, хата була крайня в селі. Одразу за Любиним парканом розкинулось величезне поле. Колись воно було власністю колгоспу, але тепер перебувало в оренді у фермера, який жив у двоповерховому, за місцевими мірками, розкішному будинку в центрі села. Його сусідами теж були фермери, які орендували й обробляли землі, роздані місцевим жителям після розвалу колгоспів. Будинки фермерів сильно контрастували з рештою житлового фонду, що являв собою або хати-мазанки, збудовані ще на початку минулого століття, або цегляні одноповерхові будинки часів радянської індустріалізації. У фермерських дворах стояли трактори та сівалки, і обов'язково, хай не новий, але позашляховик. Поле було зорано на зиму, брили чорної замерзлої землі тяглися майже до горизонту. Я спробувала уявити собі, як ми з Оксаною, дочекавшись темряви, побіжимо цим полем, цими мерзляками, і мені ставало страшно. По-перше, на полі неможливо сховатись, воно проглядається на кілометри. І куди тікати? В якому напрямку зараз безпечно і немає ризику нарватися на кулеметну чергу? А її звук усе ще лунав у мене в вухах. Такий потужний, з дзвінкими акордами від пробивання обшивки Ланоса. Ні, через поле не варіант. Спроба пройти вздовж яру здавалася мені безпечнішою, тому що можна було ховатися в кущах і за деревами. Але пробиратися довелось би по трясовині. І як розповідала Оксана, так чи інакше в якийсь момент довелось би вийти на дорогу. Хто чекатиме нас там, ми не знали. І ризикувати не хотілося. У мене залишалася надія, що можна буде офіційно відпроситись у росіян, роблячи акцент на тому, що ми, жінки, та жодної небезпеки для них не становимо. Тільки про це я й думала, постійно прокручуючи діалог з солдатами в голові. Проблема була в тому, що я взагалі не уявляла, як із ними розмовляти. З позиції жертви заливатись сльозами і тиснути на жалість, чи навпаки, як з рівними. Не була певна, що перший варіант у мене вийде. Я була не готова випрошувати своє право на життя в якогось 20-річного нікчеми, що прийшов у мій будинок без запрошення. Так що всі мої вигадані діалоги так чи інакше закінчувалися грубістю з мого боку та кулею в голову з їхнього. Треба було ще практикуватись. І серйозно. З кожною новою годиною посилювалася моя віра в те, що ми якось пропетляємо, намагаючись рухатися тихенько й короткими перебіжками, не перестаючи чекати, що будь-якої миті до нас можуть припертися непрошені гості. Ми з Оксаною обстежили господарство у пошуку речей, які змогли б допомогти нам вижити. Опалювався будинок газом, але газ зник разом із електрикою, тому ми одразу переключили опалення на дров'яний котел, який Оксанин тато мав про запас. Спочатку ми зраділи, що не замерзнемо, попри навколишній апокаліпсис. Але потім із жалем виявили, що дров у сараї критично мало. Навіть я, котра ніколи не жила в селі, розуміла, що потрібна сувора економія. Тому було прийнято рішення влаштуватися в кімнаті, суміжній із кухнею. У Любе ця кімната використовувалася як вітальня та їдальня. Збиралися спати там, на розкладному дивані, а решту приміщень у будинку закрити й не опалювати. Принесли з підвалу консервовані помідори та картоплю, торбу яблук. У холодильнику в Оксани стояла 3-літрова банка молока, почата пачка масла і підозрілий на вигляд батон ковбаси. Абсолютно все принесли сусіди. Після смерті Люби вони постійно підкидали продукти Оксані. «Жах! Чим же ти тут харчуєшся?» – вигукнула я. Ще була свіжа пам'ять про той розкішний банкет, який Люба закотила на Новий рік. «Коли як?» – ухильно відповіла Оксана. «Там іще вермішель у шафі». Мені стало дуже сумно. Вперше я всерйоз усвідомила, що в Оксани більше немає мами. І нікого немає. Епізод 4. Щоб не показувати Оксані своє засмучене обличчя, я з посиленим завзяттям кинулася перебирати кухонні шафи. Знайшла півбуханки черствого хліба, а з найдальших полиць дістала 1,5 пачки вермішелі – майже повну пачку манки, кульок із гречкою, пакет спецій, менше половини пачки цукру та приблизно стільки ж солі, сухі гриби. Не було зовсім нічого солодкого, жодного печива чи шоколадки. Схоже, що після смерті Люби Оксана собі взагалі нічого не купувала. Мені складно було уявити, як це – господарювати у 15 років. Вирішила, що розпитаю Оксану про її родичів. Може, якісь бабусі чи дідусі в неї таки залишилися? У будь-якому разі, добре, що влада дозволила їй жити у власній оселі, а не стала селити в дитбудинок. Чи ще поселять? Я й гадки не мала, що відбувається з дітьми, які стали сиротами в такому віці. Незабаром намалювалася проблемка. Виявилося, що питну воду треба було брати на вулиці біля воріт сусіда діда Миколи. Так історично повелося, що криницею користувалися кілька будинків. Із крана у Любе текла іржава каламуть, яку з колонки качав насос. Але коли зникла електрика, насос перестав працювати, і ми залишилися без води взагалі. Передпокій був заставлений порожніми пластиковими пляшками. В одній із них залишилося питної води на кілька чашок чаю. Треба було терміново придумати, як найближчим часом вийти за паркан і поповнити запаси. З новин я знала, що росіяни насамперед перевіряють мобільні телефони. Чи немає там нічого такого, що вказувало б на те, що ти патріот або допомагаєш українській армії? Ми переглянули свої телефони і видалили звідти все, що могло викликати хоч якісь підозри.
4: У мене ще мамин телефон стоїть на зарядці, раптом згадала Оксана.
3: А навіщо тобі два телефони?
4: Здивувалася я. Просто у нас на краю села дуже поганий зв'язок. На моєму телефоні завжди одна-дві рисочки максимум. А мамин мобільний старий, але дуже добре ловить сигнал. Ми його навіть назвали рацією. Якщо комусь терміново треба зателефонувати, завжди брали його.
3: Покажи. Я вирушила за Оксаною в спальню, що вже охолола без опалення. Там на тумбуці лежав повністю заряджений доісторичний смартфон. Зв'язку на ньому також не було.
4: Непогана знахідка. Принаймні, ми маємо запасний заряджений телефон.
3: Я від'єднала його від зарядки, вимкнула та сховала під тумбочку. Саму зарядку змотала і поклала в шухляду. Тепер, навіть якщо у нас відберуть телефони, один повністю заряджений залишиться. Обстеживши будинок, ми знайшли український прапор. А також натрапила на військовий квиток батька Оксани та його фотографію в камуфляжній формі. Замотали все в поліетиленовий пакет і сховали глибше у сараї.
2: Прозвучав фрагмент роману Анни Бугаєвої «Я твій ворог» у виконанні актриси Тетяни Кришталь. Автор радіоадаптації Андрій Кокотюха. Далі буде. Над передачею працювали режисерка Світлана Сіренко, редакторка Катерина Авраменко, продюсерка Світлана Свиридко. Аудіокнижка.
6: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. Культура. На Українському радіо.
7: Хвилина класики. Антистрес. На Українському радіо.
8: Віктор Косенко. Гавот сімінор.

0: Українське радіо.
1: Третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. Росія готується посилено атакувати українську енергетику цієї зими. Спецслужби отримали у своє розпорядження детальні плани ударів по енергетичних об'єктах і системах життєзабезпечення України. Про це в етері телемарафону розповів міністр енергетики Денис Шмигаль. За його словами, противник буде намагатися атакувати усі великі міста, битиме по системах генерації та передачі. Стосується це не лише електроенергії, але й водозабезпечення, тепла, подачі газу тощо. Україна детально готується до цих викликів, партнери також не стоять осторонь, наголосив Денис Шмигаль.
4: У нас є дуже чіткий перелік від трансформаторів великих до трансформаторів малих, генераторів, всього спектру розхідного матеріалу, і більше 200 захисних споруд бетонних капітальних збудовано над тими об'єктами, які є пріоритетами для росіян. Там є і так звані предетонаційні екрани, ми вже запроваджуємо сітки проти FPV-дронів. Ми з партнерами накопичуємо резерв обладнання, тому що не все можливо захистити бетоном при прильотах балістики, особливо зі шрапнеллю, з касетними боєприпасами. Після досвіду минулої зими трикратний запас такого обладнання ми просимо з партнерами спільно замовляти, опрацьовувати, доставляти в Україну, щоб мати змогу дуже швидко відновлювати.
3: Російські війська почали застосовувати безпілотники, які здатні короткочасно розганятися до 500-600 кілометрів за годину під час наближення до української протиповітряної оборони. Однак на такій швидкості дрони швидко витрачають пальне, тому не можуть підтримувати її протягом усього польоту. Про це в етері 24-го каналу розповів капітан першого рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.
5: Переактивним безпілотникам я хочу сказати наступне. Перше, це в будь-якому випадку дозвукова ціль. Тобто це не надзвукова, не гіперзвукова. Швидкість у цього безпілотника вона збільшилась. Раніше це було 180-200, зараз, можливо, 500-600. По-друге, треба розуміти, що такою швидкістю він летить не завжди. Він підходить до лінії бойового зіткнення, там набирає швидкість для того, щоб подолати систему ППО, ну, радари наші. Потім він знову цю швидкість знижує до 250 км на годину. Тому що витрати в оцих реактивних двигунів пального набагато більше. І у нього дуже обмежується радіус.
2: Новини на Українському радіо.
3: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець запропонував Міністерству освіти і науки запровадити єдиний порядок вступу для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. Як повідомив він у телеграмі, це надзвичайно важливо, оскільки Росія не просто окупувала території, вона забрала наших дітей і залучила їх до своєї системи освіти. За словами Лубінця, повертаючись із окупації, українські вступники повинні відчувати, що вони вдома і їх тут чекають. Це стосується і процедури вступу, і фінансової підтримки. Дмитро Лубінець розповів, що чекає на зустрічі з міністром освіти і задоволений реакцією міністерства на подані пропозиції.
6: Це окрема програма інформування. Друге, це програма підтримки перехідного періоду на початках. Ми розуміємо, що освітній процес на ТОТ виключно російською мовою. В Україні він українською, тому нам треба дітям дати цей перехідний період на довчання української мови. І третє, щоб були програми грантування.